0: hotărât să stea neapărat în casă.
1: Regret nespus de mult că nu voi avea prilejul să o cunosc, domn Calogero.
0: Dar dacă excelențele lor îngăduie, voi veni cu Angelica, fiica mea, care de o lume întreagă nu vorbește decât de bucuria de a le fi prezentată. Acum că s-a făcut mare.
2: Oh, bineînțeles, domn Calogero.
0: Vă mulțumesc.
2: Bineînțeles. Și poftește și dumneata, domn Ciccio. Și dumneata, domn Ginestra. Și Toto Giambo. Vom fi fericiți să-i avem pe toți în jurul nostru. Pe toți prietenii noștri din Dona Fugata. Vă așteptăm.

0: Domn Ofriu, dumneata ești cu adevărat unul din acei spiriti duși care păzesc comorile. Îți mulțumesc din suflet pentru grija ce o porți în lipsa noastră, Palatului Salina.
1: Excelență, nu fac decât datoria.
0: Dumneata știi multe, dumneata ești de aici, de-ai pământului. Am auzit că Don Calogero ăsta s-a îmbogățit peste noapte.
1: Ei, el e stăpân aici, excelență, noul stăpân.
2: Da, odată cu bogăția crește și influența lui politică. A devenit capul liberalilor din târg și din satele vecine. Când se vor ține alegerile, fără îndoială că va fi trimis ca deputat la Torino. Și ce mai aere își dau, nu atât el, care e prea șiret pentru asta, dar fiica sa de pildă, care s-a întors de la pension de la Florența și se plimbă prin târg cu fusta umflată și cu panglicile alea de catifea care atârnă la pălărie.
0: Da. În seara asta o vom cunoaște și noi. Sunt curios să o văd pe ciobănița asta de chisită. Da. Lucrurile astea erau de prevăzut.
1: Excelență, v-am pregătit o baie. Trebuie să fie gata.
0: Îți mulțumesc, domn Ofriu, că te-ai gândit la baie. Sunt foarte obosit de drum, de arșiță, de zarva primirii. De toate sunt obosit, domn Ofriu. Obosit, n-am să pot rezista valului cel nou. N-am tinerețea, farmecul, inteligența de azi a lui Tancredi. Îmi iubesc mult nepotul, dar Conceta va trebui să renunțe la gândul ei nesăbuit. Ea e a altor vremuri. Da, admir inteligența lui Tancredi, rapida lui adaptabilitate, supleța lui mundenă, acea artă născută a nuanțelor care îngăduie să folosească limbajul demagogic la modă, lăsând totuși inițiaților să înțeleagă că totul nu este decât un joc la care el, prințul Falconerii, aparte numai pentru o clipă. Tancredi are în fața lui un mare viitor. El ar putea fi portdraperul unui contraatac pe care nobilimea, sub alte uniforme, l-ar putea îndrepta împotriva noi o rânduiri sociale. Pentru asta nu-i lipsește decât un lucru. Bani ca să-și cumpere voturi. Bani ca să-și ungă alegătorii. Bani ca să ducă trai și casă pe picior mare spre a lua ochii lumii. Casă mare. Conceta, cu virtuțile ei pasive, ar fi ea în stare să-și ajute soțul ambițios și strălucitor să urce lunecoasele trepte ale unei noi societăți? Timidă, modestă și retrasă cum e, Conceta rămâne întotdeauna aceeași. O frumoasă fată de pension. O ghiulea de plumb de piciorul bărbatului ei. Să sperăm că vara s-a sfârșit și că în cele din urmă va veni ploaia. Pământul Siciliei e prea ars de secetă. Da, a început ploaia.

0: Credi stepeneștete.
1: Excelențe,
0: Don Caracelo,
1: Excelențe, comisarilor, comisarilor.
2: Dar bine, Don Calogero, singur?
1: Fica mea roagă să fie iertată, nu era încă gata cu totul. Excelența voastră știe cum suntem ei în astfel de ocazie. Dar va fi aici într-o clipă, casa noastră e la doi pași, după cum știți. Iată, am zis eu, a venit îngerul meu, comoara mea, Angelica. Excelențele lor erau îngrijorate că nu vii.
3: E o minune.
4: Nu mai recunosc. Era un copil, o sălbatică.
5: Excelență, prințe,
6: doamna, Concetta, dumneavoastră atât de mult de voi.
7: Și eu, ești atât de frumoasă.
8: Angelica, de când nu te-am văzut, e schimbat mult. Și nu rău.
5: Excelență, vă mulțumesc.
4: E o fericire pentru noi, domnișoara Angelica, să primim în casa noastră o floare atât de frumoasă.
1: Excelență.
4: Și sper că vom avea desplăcerea de o revedea.
5: Mulțumesc, prințe. Văd că bunătatea voastră pentru mine e la fel de mare cu cea pe care ați arătat-o întotdeauna scumpului meu tată.
9: Don Calogero, sper să am cinstea de a fi prezentat fiicei dumneavoastră.
1: Angelica, Angelica, iată-l. Iată-l pe excelența sa, domnul conte Tancredi Falconeri. Eroul care la Palermo în luptele cele mari.
10: Și n-ai scumpit, excelență.
11: Budincă de macaroane ca asta n-am mai mâncat niciodată.
12: Ce mai aromă de scorțișoară.
13: Dar înăuntru? Ce mai bună tău?
14: Dar nu știu mai încep, că ne facem de
11: lasă, că din Don Calogero nu s-a ferit. N-ai văzut ce era la gura lui?
15: Ce mai arome în budinca asta?
16: Dar de ce era de ce mai zice? De căței de pasăre, utare,
17: trufe, fileuri de jambon.
18: Eu, excelență, eu am de gând să fac eu radu.
4: Frumoasă, bătrânele și mai mult soiul ăsta de Calogero. Și cu ce poftă mănâncă. 17 ani. E o aică tânără pregătită să sfârșie. Iată-mă, Concetta. Simte pericolul. De atinge mâncarea.
5: Mai povestiți-mi, domnule Tancredi. Ce frumos știți să povestiți.
9: Sunt gata să spun tot cu domnișoara Angelica. Tot, tot. Cu ce să încep?
5: Despre... spune-i tu, Concetta, despre ce să ne povestească.
7: Nu știu. Nu știu. Pe mine mă doare puțin capul. Ce să spun eu?
5: Despre faptele glorioase de arme de la Palermo. Ai fost un erou. Da, da, da, da, știu eu. Tot, tot, tot, tot. Atâta lume știe.
9: Oh, domnișoarele mele. Marșul de noapte asupra Gibile Rose. Asaltul de la Porta dei Termini.
5: Parcă mi se face frică.
9: Nu. Am petrecut de minune, domnișoare, crede-mă. Dar ca în seara de 28 mai, n-am mai râs niciodată.
5: Povestiți.
9: General, avea nevoie de un post de observație în turnul mănăstirii Doglioni. Batem la poartă și nu răspunde nimeni. Atunci Tassoni, Aldrighetti, eu și încă vreo câțiva spargem poarta cu paturile puștilor. Intrăm. Pustiu. Dar dintr-un ungher se aud țipete disperate. Un grup de maici se refugiase în paraclis și stăteau ghemuite acolo. Cine știe de ce se temeau ele din partea celor 10 tineri întărâtați? Era un teatru să le vezi urâte și bătrâne cum erau, cu ochii holbați, gata pregătite pentru martiriu. Tassoni, un băiat grozav, strigă: degeaba, nimic de făcut surioarelor, n-avem timp. O să ne întoarcem când veți face rost de surori mai tinere. Și ne tăvăleam cu toții de atâta râs. Le-am lăsat mofluze ca să deschidem focul asupra regaliștilor din balcoanele de sus. 10 minute mai târziu eram rănit.
5: Grozav, băieți, trebuie să fi fost. Ce n-aș fi dat să fiu și eu cu voi.
9: Dacă ați fi fost acolo, domnișoară, n-am mai fi așteptat să vină surorile mai tinere.
7: Credi, dar crede asemenea orori nu se spun decât confesorului. Ce se povestesc domnișoarelor la masă? Cel puțin nu când sunt eu de față. Ești odios.

역사라든가 Ce noapte în sfârșit doar eu singur cu stelele mele dragi. Numai ele sunt pure. Ele sunt singurele persoane distinse. Cui trece prin cap să se îngrijească de zestrea pleiadelor, de cariera politică a lui Sirius, de tainele de alcov pe care le ascunde Vega? Vezi, Bendico, tu te asemeni puțin cu stelele. Rămâi spre fericirea ta ceva de neînțeles și nu ești în stare să stârnești de liniște. De aici, din balcon, piața de nafugate îi lucește și pe lunii. Largă, umbrită de platan prăfuiți, fațadele caselor desenate cu grație de un arhitect localnic au în ele ceva de poezie simplă și tainică. Printre ele, casa lui Don Calogero Sedara,

se furișează printre platani, ducând un coș cu piersicile pe care le-am cules amândoi azi în grădină. Nepotul meu, Tancredi. Și iată și fereastra cea mică deschisă.

0: Dar cum e posibil? De necrezut. Nu. Sărurile. Mănăbuș. Tancredi.
1: Potolește-te odată. De scrisoarea asta mi-era frică și mie. De când a plecat Tancredi, așteptam diligență cu teamă. Dar realitatea e realitate. Nepotul meu mă roagă să cer pentru el, lui Calogero, mâna Angelică.
0: Și eu? Eu care speram să o ia pe Conceta? Un trădător ca toți liberalii de teapa lui. Întâi l-a trădat pe rege, acum ne trădează pe noi. Asta cu mutra lui prefăcută, cu vorbele lui pline de miere și faptele încărcate de venin. Nu l-am suferit niciodată pe fitizonul ăsta. Numai tu ți-ai pierdut capul din cauza lui. Și acum are și neobrăzarea să te însărcineze pe tine, unchiul lui, principele de Salina, tatăl ființei pe care a înșelat-o, să aduci nedemna lui cerere în fața unui pungaș, tatăl acestei cocote. Dar tu să nu faci asta, Fabrizio. Să nu faci asta. Tu n-ai să o faci. Nu trebuie să o faci.
1: Stelucia, nu mai spune draga tu te prostii. Nu știi ce vorbești. Angelica nu-i deloc o cocotă. O să devină, poate. Deocamdată însă nu-i decât o fată, ca toate celelalte, mai frumoasă decât altele și care vrea doar să se mărite bine. Probabil că e și puțin îndrăgostită de Tancredi, ca toată lumea. Concetei Tancredi nu i-a făgăduit niciodată nimic și pe urmă nu-i deloc un trădător. Se adaptează vremurilor. Asta-i tot. Și tu știi asta tot atât de bine ca și mine, scumpa mea Stelucia.
0: Ce neobrăzare, ce neobrăzare!
1: Și pe urmă nu vreau țipete în casa mea, în camera mea, în patul meu. Niciun fel de o să faci sau nu o să faci. Eu hotărăsc aici și am și hotărât când tu nici nu gândeai. Și cu asta gata. Acum să dormim. Destul. Ce s-a hotărât, s-a hotărât. Noapte bună, Stelucia.

0: сера! Нici eu nu mai avem!
1: De câte ceasuri alergăm?
0: Păi de vreo trei? Eu zic să renunțăm, excelență.
1: No, ci și oricum e frumos. Iată, de aici se vede doamna Fugata ca în palmă. Ce se aude?
0: Încă mai sărbătorește domn Calogero alegerea. Acolo, la primărie, între portretele lui Victor Emanuel și Garibaldi, parcă era un împărat. E gata, tot. Să sperăm că va fi bine odată cu plebiscitul ăsta. Cele două Sicilii s-au alipit la Piemont. Victor Emanuel, rege al Italiei întregi.
1: Oricum se vor schimba multe. Mulți oameni au venit la mine să mă întrebe ce să facă și eu am spus da.
0: Excelență, dumneavoastră republican.
1: Am încredințat propriul meu da în patrioticile mâini ale lui Sedara. Hai să mergem, don Ciccio. Poate mai prindem totuși un iepure. Câmpia asta adâncă, imensă, împietrită, bătută de vânt și arșiță. Mărăcinișul agățat de coastele colinelor a rămas în aceea stare de sihlă îmbălsămată în care îl găsiseră fenicienii, dorienii și ionienii care au debarcat în Sicilia, această America a lumii antice. Și de aici, de sus, dintre tamariști și rari arbori de plută, mi se dezvăluie încă o dată priveliștea adevăratei Sicilii, în fața căreia orașele baroce și livezile de portocali nu sunt decât neînsemnate zorzoane. Și doamna Fugata, pitită într-o cută anonimă a pământului și nesțipenie de om, doar fira de șiraguri de viță, singura mărturie a vreunei așezări omenești. Dincolo de coline, pata violetă a mării, mai minerală încă și mai stearpă decât pământul.
0: Of, of. Am obosit și eu. Să mâncăm, prințesă, să bem ceva.

0: E? Da, acum e mai bine. Uite, dorm și câinii. Da, e bine, e bine. Ați adormit, prințe?
1: Nu, nu, nu, mă gândeam. Și dumneata, domn Cicio, cum ai votat în ziua de 21?
0: Eu? Păi, și cum să vă spun, eu?
1: La urma urmei, de cine ți-e frică? Aici nu suntem decât noi doi, vântul și câinii. Vântul ce-i drept, e flecar, duce vorbele. Doar câinii, numai în ei mai avem încredere. Și asta pentru că sunt lipsiți de un limbaj articulat.
0: Iertați-mă, excelență, dar întrebarea dumneavoastră e deprisos. Știți bine că la Duna Fugata toată lumea a votat, da. Chiar dumneavoastră, prințul. Asta înseamnă că știți ceva, că treburile pe undeva merg altfel, că... pentru dumneavoastră nobilii e altceva. Pentru noi, oamenii de jos, lucrurile sunt cum sunt.
1: Ascultă, domn Cicio, dumneata care cunoști atâția oameni aici, ce se spune cu adevărat despre domn Calogero la Dona Fugata?
0: La urma urmei, excelență, domn Calogero Sedara nu e mai rău decât atâția alții care s-au procopsit în lunile astea din urmă.
1: Fiindcă, vezi, dumneata, domn Cicio, aș dori mult să cunosc adevărul asupra lui domn Calogero și a familiei sale.
0: Adevărul? Păi adevărul, excelență, e că domn Calogero e foarte bogat și pe deasupra foarte influent, că e zgârcit. Când fiica-sa era la pension, el și cu nevastă s-a mâncat un ou prăjit amândoi. Dar că atunci când trebuie, știe să cheltuiască. Și fiindcă orice para a zvârlit ajunge în buzunarul cuiva, se întâmplă că mulți sunt acum la cheremul lui. Și pe urmă, când e prieten cu cineva, e prieten, n-am ce spune. Pământul îl arendează scump și țăranii crapă până plătesc. Altfel, deștept ca un drac. Doar l-ați văzut lunile trecute, înainte de alegeri, colind în regiunea, când în trăsură, când pe jos, când calare pe catâr. Pe unde trecea se forma o societate secrete, se pregătea calea celor care trebuiau să vină. Și asta numai începutul. Peste câteva luni o să fie deputat în Parlamentul de la Torino. Peste câțiva ani o să pună mâna pe moșiile de la Marca și Fondachelo la un preț de nimic. Și tot așa, și tot așa.
1: Dar ceilalți ai casei, ceilalți, cum sunt în realitate?
0: Pe nevasta lui Calogero n-a văzut-o nimeni, excelență, afară de mine. Că și eu abia am zărit-o la biserică, se încălzise și a ridicat voală de pe față.
1: Urâtă?
0: Frumoasă, ca soarele, excelență. Și nu-l poți învini pe molia asta de Calogero cu o fereste de ochii lumii.
1: Atunci de ce?
0: Se pare că dona Bastiana e ca un animal. Nu știe nici să citească, nici să scrie, nici cât e ceasul. Abia dacă știe să vorbească. O iapă foarte frumoasă, ispititoare și neciopită și care nu-i în stare măcar să-și iubească fata. Ia, uitați-vă la cocioabele din vale. E fata uneia dintre vechile, excelenței voastre, pe Giunta. Unul mereu murdar și mirosind a bălegar. După nunta fiesii cu Calogero, a fost găsit mort într-un înșant, înjunghiat. Lumea cam știe cine-i făcuse seama, da.
1: De toate îmi vorbești, domn Cicio. De mame sălbatice, de bunici mirosind a bălegar, dar nu și de ceea ce mă interesează.

0: De toate îmi vorbești, domn Șișo. De mame sălbatice, de bunici mirosind la Bălegarda. Nu și de ceea ce mă interesează.
1: Vă interesează chiar atât de mult?
0: Da.
1: Păi atunci să vă spun de...
0: De domnișoara Angelica.
1: Da, domnișoara excelență, nimic de spus. Spunea singură destul. Ochi, pielea, minunata ei frumusețe, se văd de la sine și farmecă pe toată lumea. Îmi pare că și domn Tancredi, sau mi-e gândul prea îndrăznit.
0: Hai, vorbește, vorbește.
1: În ea e toată frumusețea mamei, fără mirosul de Bălegar al bunicului, și deșteaptă pe deasupra. Ați văzut-o cum ăști câțiva ani petrecuți la Florența au fost de ajuns ca să o schimbe? E o adevărată doamnă acum, o doamnă desăvârșită. Când s-a întors de la pension, era o încântare să o privești, cu buclele ei negre, cu ochii, cu picioarele, cu pieptul ei. Nici pomeneală de miros de Bălegar. Și arșafurile ei trebuie să aibă parfumul paradisului.
0: Potolește-te, domn Șici, ajunge.
1: Iertați-mă, excelență, am crezut că...
0: Am acasă o scrisoare a nepotului meu care mă însărcinează să cer în numele lui mâna domnișoarei Angelica. De acum înainte vei vorbi de ea cu tot respectul. Ești primul care afli vestea. Mâine vine la mine taică-su și fiindcă ești prea vorbăreț, te închid în sala de arme ca să fiu sigur că nu o să mai știe nimeni. Nu-ți dau drumul decât după vizita lui Don Calogero. Nu vreau să se audă nimic până atunci.
1: Dar asta, excelență, e o porcărie! Nepot al excelenței voastre nu trebuie să se însoare cu fata uneia din dușmanii care veșnic v-au lovit cu picioarele. A încercat să o prindă în mreje, cum credeam eu era un act de cuceritor. Dar așa e o predare fără condiție, sfârșitul falconerilor și chiar al neamului Salina.
0: Don Ciccio, Don Ciccio, cu această căsătorie nu se sfârșește nimic, ci începe totul. Hai să ne întoarcem acasă, domn Ciccio. Nu ești în stare să pricepi anumite lucruri și te voi închide totuși în sală de arme, cum am spus. Da, rămânem prieteni, așa?

0: Excelența sa vă roagă să așteptați, domn Galogenov.
1: Da.
0: Covară îndată.
2: Fii binevenit, domn Galogenov. E cald, e cald afară.
1: Aici recoare. E cald la dona Fugata, prea cald.
3: Cu treburile, cu alergăturile, uităm de arhife, excelență.
1: Sunteți sănătos? Asta mă bucură. Sănătatea înainte de toate.
3: Ați fost la vânătoare cu domn Ticcio. V-am văzut sus pe coline. Eu am și uitat să mai trag într-un iepure.
1: Abia un iepure am vânat, domn Calogero, și asta după 2 ceasuri de alergătură.
3: Sper că familia excelenței voastre se simte bine la dona Fugata. Palatul dumneavoastră...
1: Bine, bine, bine. Totul e bine, bine.
3: Excelența voastră a primit vești bune de la domn Tancredi?
1: Nepotul meu e nebun.
3: Cum?
1: Nebun... Nebun de îndrăgostit de fata dumitale, domn Calogero. Mi-a scris ieri.
3: Știam, excelență.
1: Cum? Vrei să spui că...
3: Au fost văzut sărutându-se în ziua de marți 25 septembrie, în ajunul plecării lui domn Tancredi, în grădina domniei voastre, lângă fântână. Gardurile de dafin nu sunt totdeauna chiar atât de dese cum s-ar crede. Am așteptat timp de o lună un gest din partea nepotului domniei voastre și mă gândeam să vin să întreb pe excelența voastră care erau intențiile?
1: Să nu schimbăm cărțile, domn Calogero. Amintește-ți că eu sunt cel care te-a chemat. Doream să-ți comunic o scrisoare a nepotului meu care mi-a sosit ieri. În ea își declară pasiunea pentru fata dumitale. Pasiune pe care eu, a cărei tărie n-o cunoșteam până acum, și în încheiere mă însărcinează să-ți cer mâna domnișoarei Angelica. Acum, domn Calogero, eu aștept să-mi declar care sunt intențiile.
3: Iertați-mă, prințe, vedeți...
1: Nu mai îmi spune, excelență, Șovolanu.
3: Iertați-mă, dar această fericită surpriză îmi luase graiul. La drept vorbind, eu sunt un tată modern și n-aș putea să vă dau un răspuns definitiv decât după ce aș întreba pe îngerul acela care-i bucuria căminului nostru. Dar știu... Știu totuși să-mi exercit sacrele drepturi de părinte. Cunosc tot ce se petrece în mintea și în inima Angelicăi. Și sunt în măsură să spun că dragostea lui domn Tancredi, care ne onorează atât de mult pe toți, e cu sinceritate împărtășită.
1: Îmi dai voie, domn Calogero, să te îmbrățișez?
3: O, prințe, prințe, excelență, harul Domnului să se coboare asupra nunții acesteia. Bucuria domniei voastre acum și a mea.
1: Domnul Calogero,
3: excelență,
1: dragostea ce unește pe acești doi tineri e baza întregii lor vieți. E singura temelie pe care se poate înălța fericirea lor viitoare.
3: Excelență.
1: Punct. Asta o știm. Dar noi, oameni în vârstă, oameni încercați, avem datoria să ne ocupăm și de alte lucruri. N-are rost să-ți mai spun cât de ilustră e familia lui Tancredi Falconeri.
3: Știu, excelență, știu. Și mă bucur din toată inima că voi fi aproape de nepotul dumneavoastră, ca să fiu, așa cum îi sunt și îngerului meu, un adevărat tată. Pentru fiica mea, eu întotdeauna am visat să...
1: Însă, domn Calogero,
3: da?
1: Dacă e deprisos ați vorbit de vechimea casei Falconeri,
3: nu, excelent.
1: E din nenorocire și mai inutil ați spune, pentru că sunt sigur că știi că actualele condiții economice ale nepotului meu, întinsele moșii din jurul Mazarei, livezile de fistic de la Ravenusa, plantațiile de dus de la Olivieri, palatul de la Palermo, Toate s-au dus, după cum știi, domn Calogero. Însă noi, ceștelalți, știm un lucru, că este probabil cu neputință să dobândești distinția, farmecul unui băiat ca Tancredi, fără ca strămoșii lui să nu fi risipit o jumătate de duzină de mari latifundii. În Sicilia, cel puțin, cam așa stau lucrurile. E un fel de lege a naturii, de felul celor care hotărăsc cutremurile și seceta.
3: Dragoste, excelență, dragoste e totul și eu știu asta. Dar sunt un om de lume și vreau și eu să joc cu cărțile pe față. N-ar mai avea rost să vorbesc de zestrea fetei mele. Ea e sângele inimii mele și catul printre măruntaiele mele. N-am cui să las ceea ce am, ce al meu e și al ei. Dar e just ca tinerii să știe pe ce se pot bizui imediat. Prin actul de căsătorie voi da fiicei mele cele 644 salme ale moșiei de la Sette Soli, adică 1010 hectare, cum se spune astăzi. Toate cu grâu, pământuri de primă calitate zvântate și proaspete. Și 180 salme de vie și măslini la Gibildonce. De ziua nunții voi mâna ginerilui 20 de saci de pânză cu 10.000 de uncii fiecare. Eu rămân cu mâinile goale. Dar o fică, e o fică. Ea e sângele meu și fericirea. Și fericirea ei trebuie să... Și mâine de dimineață mă voi întoarce sigur cu consimțământul Angelicăi.
1: Da, da. Afurisitul de Tancredi, lovitura pe care a dat-o e cu mult mai grasă decât mi-aș fi putut bănui.
3: Excelență!
1: Conduceți-l pe Don Calogero la trăsură!
3: Excelență!

0: Don Ciccio, am uitat de Don Ciccio. Câte ceasuri a stat închis în sala de arme?
1: Oh.
2: Îmi pare rău, Don Ciccio, dar înțelege că trebuia.
1: Da, da, excelență, înțeleg, înțeleg. Anez bine cel puțin.
0: Foarte bine, nici nu se putea mai bine. La revedere, Don Ciccio, și revino curând. Și iartă totul, la revedere.
3: Voi trece prin salonul fetelor. Ce să le spun? Nu le spun nimic. Dar Conceta, Conceta cum va primi vestea?
0: Bună seara, fetelor! Caterina, Carolina, bună seara!
4: Bună seara, papa!
5: Bună seara, papa!
3: Bună seara, Conceta!
4: Bună seara, papa! Nu te simți bine, papa?
3: Ba da, ba da, mă simt foarte bine, foarte bine. Mă așteaptă mama.
0: Ne întâlnim la cină!
4: Da, papa, veniți și noi!

0: aceste seri de toamnă adunați aici în salon, în jurul căminului, așteptând ora cinei, citindu-le. Ce să le citesc acestor fete alucinate de vraja nopților siciliene, gata să le dă din orice, romantice și pure, așteptând poveștile, oricare dintre povești, și în fruntea lor însăși prințesa Maria Stella, cu strășnicia ei bigotă, sfioasă, și parcă mereu înfricoșată ori de câte ori o fac să înțeleagă că încă mai avem nevoie de iubire. Fetele mele, în pudara lor virginală, superficiale, dar vesele, neînțelegând mare lucru din toate frământările lumii, chiar dacă acestea se perinde chiar sub ochii noștri, aici în Sicilia. Apoi Mademoiselle Vernet, guvernanta ce ripind în limba lui Voltaire și așteptând cândva să se întoarcă pe malurile Senei. Padre Pirone, plutind ca un duh rotofei prin sufletele celor care încă mai cred în îngeri și ascultându-le poveștile naive, câinele Bendico ca o umbră a mea păzindu-mă parcă de multele mele griji. Serile aceste de toamnă, dintr-o dată s-a schimbat vremea. Nu vom mai rămâne mult. Va veni fricul. Acum de s-ar auzi râsul de sălbăticiune al Angelicăi, ce uluitoare transformare s-ar petrece. Încă mi-a mai rămas în urechi râsul ei, vizita ei de acum câteva zile, prima vizită de cunoștință după anunțarea logodnei cu Tancredi. Seara la 6, îmbrăcată în alb și roz, cu buclele negre și moi umbrite de o largă pălărie de tai, încă va ratecă.
1: Sunt atât de fericită! Atât de fericită! Zione!
0: Mi-a spus Zione, cuvânt cald, duios, cu glasul ei adânc, ademinitor și perfid. I-am respirat aroma de gardenia fragezilor obraji adolescenți. Și Don Calogero, pe care de la o vreme încep să-l cunosc, să-l înțeleg, de ce el și alții ca el încep să ne dea destul de brutal la o parte. Întreprinzător, inteligent, cu ochii mici și curioși, sfredelind lumea, analizând-o, știind ce să aleagă și ce să dea la o parte. Don Calogero urcă scările atent, speriat, parcă ieșit.
2: Hai de mine să nu alunec și să rup picioarele!
0: Dar nu văd pe doamna Sedara, Don Calogero. Să nu spui că n-a venit. Ar fi o seară mohorâtă dacă nu vă avem pe toți cu noi la masă.
2: A rămas acasă, excelență. A căzut și și-a sprintit piciorul, săraca aia. Are glezna cât o pătrăcică în mână.
0: Dar trebuie neapărat să mergem să o vedem. Trebuie să facem ceva pentru distinsa dumitare soție. Un medicament.
2: Nu! După toată tandanaua asta cu piciorul, a pognit-o și o migrenă, care ținește pe sarmana să stea pe întuneric. Nu vă faceți griji, excelență. Îi trece.
3: Draga mea, Angelica, nepoata mea dragă, vino să te îmbrățișe.
4: Angelica, de când așteptăm? Ce fericite suntem!
5: Pălăria este minunată, Angelica. Hai, vino cu noi, Angelica.
4: Conceta, ești atât de frumoasă în seara asta. Dacă te-ar vedea, Tancredi, hai să cântăm la pian.
0: Pe 24 din cele 48 de brațele policandrului arde câte o lumânare. Florile bicolore de Murano se aplecau pe tulpina lor de sticlă răsucită ca să privească, să admire pe cea care intra și îl trimitea un surâs de gingă și scânteieri. Focul era aprins în marele cămin, iar lumina flăcărilor juca pe podea. Căminul înfățeșa într-adevăr vatra familiară, simbolul casei. Și în el tăciune aminteau de ațesătoare dorinți, jaraticul de mocnite ardori. Și peste toate râsul ei, al Angelicăi, acoperind nimicurile, laudele, alintările femeilor casei, toate discuțiile sucindu-se și răsucindu-se în jurul celui care nu era cu noi la masă, Tancredi. Iar prințesa, naiva mea Stella Maria, povestind episoade sublime din copilăriile acelui Ștancredi.
3: Imaginează-ți, draga mea, la 6 ani era atât de cuminte că s-a supus fără să crăgnească să-i se facă plistire. Iar la 12 ani era atât de îndrăzneț. Auzi, a furat un pumn de cireșe din coșul vânzătorului care s-a oprit la poartă.
0: Cred că, în realitate, Angelica nu-și prea bătea capul cu viitorul politic al lui Tancredi. Chiar dacă noi ne chinuiam să-i lodăm curajul, siguranța că va ajunge foarte departe cândva. Îți spunea, desigur, noi avem greu și asta e destul. Ce-i aia că o să ajungem departe? Naivități copilărești de care se va dezbăra cu totul mai târziu. Deocamdată pentru ea, Tancredi era cel care lipsea în clipa aceea de lângă ea și pe care și-l dorea cu înflăcărare. Căci deodată, printre râsete și glume și zarva fetelor înveselite de o glumă lui Don Calogero, Angelica a răsuflat adânc spunând:
1: Doamne, cât aș dori să fie Tancredi acum cu noi aici!
5: Dar va veni, ai să vezi! Sigură că va veni pe neașteptat!
0: Vă e somn?
4: Nu. Citește, papa.
0: În sfârșit, luna trecută, Gobseck l-a trimis la mine pe invalid, care mi-a spus de îndată ce a intrat în biroul meu: veniți repede, domnule.
6: Excelență, excelență, a sosit domnișorul Tancredi. E în curte, își descarcă bagajele. A venit pe vremea asta.
7: Ia seama, ține, nu mă atinge, sunt bucut ca un burete.
5: Doamne, Tancredi, cum poți să arăți în pelerina asta albastră plină de apă?
7: Tancredi, ești ca un uriaș al ploii. Abia pot să mă mișc, cizmele sunt pline de apă. Ah, verișoarele mele, verișoarele mele, dacă vă apropiați, veți fi toate ca după baia.
8: Miroșa câine ud, dar tot Tancredi ai rămas.
5: Lasă-te ne vadă și pe noi!
7: Caterina, Carolina, da. Conchita!
4: Te-ai întors, Tancredi?
7: Ești frumoasă, ai ochii mari, dar nespus de triști. Fice, cuce! Bine, Dico, nu te-am uitat! Apa, mazel, domnule!
5: Tancredi, pansoana, ajută d'Angelica!
7: Mă cer la toți iertare, dar emoția m-a zăpăcit. Mătușico, mi-am îngăduit să aduc cu mine un scump prieten pe contele Carlo Cavriani. De altfel cunoaște să veni deseori la vilă pe timpul când era în serviciu general.
1: Vai, domnule Conde, cum ai putut uita?
4: Poftiți, sunteți uzi, domnilor.
8: Prinții, domnișoarelor, mi s-a spus că aici, la dumneavoastră, nu plouă niciodată. Și iată că de 2 zile notăm ca în mare. Dar bine, Tancredi, unde-i domnișoara Angelica? M-ai tărit de la Napoli până aici ca să-mi arăți. Văd o mulțime de fete frumoase, dar nu pe ea. Află, prințe, că dacă l-ascultați vorbind despre Angelica, îți vine să o crezi că e regina din sap.
9: Dar nu puteți rămâne în uniformele astea ude. Fetelor, repede, spuneți să se aprinde focul în camera lui Tancredi. Și în cea verde pentru Mustafir. Și dumneata, Conte, du-te să te schimbi. Voi spune să ți se aducă un bun și biscuiți. Cina e la 8 pe

Angelica mult iubită, iată-mă sosit, sosit pentru tine. Sunt înamorat ca un motan, dar ud ca o broască, murdar ca un câine vagabond și flămând ca un lup. Îndată ce voi fi curat și mă voi socoti demn de a mă înfățișa celei mai frumoase dintre frumoase, voi alerga spre tine. În două ore. Respectele mele scumpilor tăi părinți.

0: uniforme frumoase aveți.
1: Îmi credi, nasturii de la tunica ta sunt argintii, iar ai conte în calouri.
2: Eu sunt Lancel, Catarina.
3: Și eu, Basavier. Domnișoarelor, se pare că în acest palat n-a mai intrat niciodată un ofițer.
1: Niciodată, e prima oară.
0: Da, e atât de pustiu la doamna Fugata.
4: Bine, dar voi, garibaldinii, nu mai purtați cămașe roșie?
3: Garibaldini?
2: Ce garibaldinzione, am fost odată, acum gata. Cavriaghi și cu mine suntem, slavă Domnului, ofițeri în armata regulată a majestății sale, regele Sardinii, doar încă vreo câteva luni, apoi al Italiei întregi. Mi s-au luat doar cât un grad. Eu din capitan am ajuns locotenent, iar el e acum sublocotenent. Dar suntem fericiți de parcă ne-ar fi avansat. Altfel suntem respectați acum în uniformele noastre.
3: Te cred, oamenii nu se mai tem că o să le șterg pe limbi găinile.
2: Să ne fi văzut pe drum. Când opream să schimbăm cai la poștă, era destul să spunem ordine urgente, serviciu majestății sale, și caii apăreau ca prin farmec.
5: Conceta, mi-a așteptam să te văd. M-ai uitat? Uite, acesta este un dar pentru tine.
6: Cântecele lui Aliardi în legătură de piele scumpă. Îți mulțumesc, conte. Numele meu gravat sub o coroană prin ciară. Dar aici ce scrie? Sempre sordă.
0: Dar de ce surdă, conte? Aud foarte bine.
5: Surdă, da, surdă, domnișoară. Surdă la suspinele mele, surdă la plângerile mele și oarbă, oarbă la rugile pe care ochii mei vi le îndreaptă. Oh, dacă ați ști cât am suferit la Palermo când ați plecat aici la doamna Fugata. Nici măcar un salut, nici măcar un semn, în timp ce trăsura dispărea pe alee. Și vreți să spun că nu sunteți surdă? Crudă. Iată ce ar fi trebuit să scriu, crudă.
6: Sunteți încă obosit de călătorie și cu nervii extenuați. Liniștiți-vă. Spuneți-mi mai bine o poezie frumoasă.
5: Da. E calmă noaptea, clară, fără vânt.
6: Leopardi.
5: În inima grădinilor, pe case, lumina lunei liniștit se lasă și în limpezimea ei dezvăluiește din depărtare munții. O, iubito, cărările sunt multe la certa poliționă.
2: Iată inelul, inelul pe care îl dau Angelicăi, sau mai bine zis, îl dăruiești tu cu mâna ta.
7: Un safir învăluit în briliante.
2: O să-i placă.
7: Sunt sigur. Dar cu măsura ce facem? Trebuie să trimite minerul lui Gergenti să-l potrivească pe deget.
2: De prisos, ține. Măsura e bună. Am luat-o la plecare.
1: Ah, se poate!
2: Angelica!
1: Tanke!
2: Angelica! Frumoasă! Iată, iată un dar pentru tine de la Tancredi al tău. Și să-i mulțumesc și unchiului pentru el.

0: curajul să merg singură prin toate aceste încăpere palatului. E frică! Mă întâlcesc! Sunt undeva departe, parcă tot am fugit de frica umbrelor. Iubitule, atâtea odăi, atâtea unghiere, o pădure de galerii și coridoare întunecate și reci.
1: Nici eu nu le știu pe toate. Niciodată n-am putut să dau de capăt atâtor taine câte se ascund aici.
0: Să plecăm.
1: Nu, nu, nu, nu, vino, vino. Suntem singuri, numai noi.
0: Dar nu suntem singuri. Atâtea portrete ale tuturor stăpânilor cât s-au fost aici la doamna Fugata. Ferestrele astea mici, săbrelite. Simt cum ne urmăresc de peste tot ochii strămoșilor voștri. Și umezeală!
1: Unchiul Fabrizio a aruncat peste tot castelul un vâl de uitare și de singurătate. Pe aici erau balul celebre în toată Sicilia. Cavaleri pudrați și prințese sfioase, dar pătimașe, se furișau și se ascundeau pe aici să facă dragoste. Angelica!
2: Angelica!
1: Angelica, unde ești?
2: Unde ești?
1: Unde te-ai ascuns?
2: Sau de patimă ale nobililor din Dona Fugata. Nu iubiți la cea mai frumoasă pasăre a unei lumi noi, care este a mea.
1: A mea, a mea,
2: a mea! Nu e pentru voi, Angelica. Voi sunteți niște împumurați și niște visători. Dați-mi înapoi ființă pe care îi iubesc și voi întoarceți-vă în hrumele și boldele uitării.
0: Și scut. Și-am simțit cum se mișcă. Tancredi, să plecăm repede de aici. Nu-mi place aici.
1: Draga mea, Angelica, tot ce e aici, tot îți va aparține și ție, nu te speria. Nu-i nimic. Doar mucegai și întuneric.
0: Frică, frică, frică.
1: Vezi cu mine.
0: Frică.
1: Iată aici alte tainițe. Un pat uriaș. O fereastră mică prin care abia pătrunde lumina zilei. Angelica.
0: Iubitule.
1: Să rămânem aici. Nu-ți fie frică, să rămânem aici.
0: Or să ne caute. Ne rătăcim. Nu mai știm să ne întoarcem înapoi.
1: Ba da, ba da, ba da.

0: caută. Eu am misi.
1: Mai stai.
0: Ne strigă prințesele și contele Cavriaghi și... și Conceta.
1: Conceta, Conceta nu, ea nu strigă. E cu tăcerea și plânda.
0: Ai iubit-o pe Conceta?

0: dragostea ei pentru mine. Nu-l iubește. Cavriag e un băiat frumos, bun la suflet, poartă un nume mare, ferme bogate în fianță.
1: Ești torb, ești surd, pe tine te vrea. Acum câteva clipe am avut senzația că printre tablourile de aici e unul din care mă priveau ochii concetei, acuzându-mă.
0: Dar tu existi, ești vie și eu sunt viu, viu! Hai să plecăm din labirintul ăsta de umbre. Acum se face și mie frică, vino!
2: Hei, Conceta, oprește-te! Ești prea cu fața! Ajunge, frâne!

0: Dașovale, te ascult. Vrei să-mi vorbești despre chestiune la care guvernul ține foarte mult? Tancredi v-a fost, sper, un ghid minunat în peisajul nostru sicilian. Ați cunoscut Arșița de aici, soarele nemilos, cântecele, casele îndunecate, oamenii noștri ciudați. Vă ascult.
1: Prințe, după fericită anexiune, vreau să spun după providențiala lipirea Siciliei la regatul Sardiniei, guvernul din Torino intenționează să procedeze la numirea câtorva ilustri sicilieni ca senatori ai regatului. Și, cum e de la sine înțeles, ne-am gândit la voi, prințe. Un nume ilustru prin vechimea sa, prin prestigiul personal al celui care îl poartă, prin meritele sale științifice, prin atitudinea demnă și liberală, de asemenea, manifestată în timpul recentelor evenimente. A vă obține încuvințarea în care guvernul pune multe speranțe. Iată obiectul misiunii mele aici. Misiune care mi-a prilejuit de altfel onoarea și plăcerea de a vă cunoaște pe voi și familia voastră, palatul acesta magnific și atât de pitorească a Dona Fugata.
0: Bendico, Bendico! Câinele meu nu vrea să mă lase singur. E umbra.
1: Prințe...
0: În definitiv, cavalere, explică-mi puțin. Ce înseamnă de fapt a fi senator acum, în noua formă de guvernare? E o simplă denumire onorifică, e un fel de decorație.
1: Al prințe, senatul este în alta camera a regatului. Aici floarea oamenilor politici italieni, aleși de înțelepciunea suveranului, examinează, aprobă sau discută legile pe care guvernul, regele, cum, nu acceptați?
0: Noi, domnule, noi sicilienii, ne-am obișnuit să tăiem firul în patru. Dacă n-am fi făcut așa, n-am fi scăpat niciodată de exactorii bizantini, de emisarii berberi, de viceregii spanioli care veneau, plecau. Suntem bătrâni în șavale, foarte bătrâni. Sunt cel puțin 25 de veacuri de când purtăm pe umeri povara magnificilor civilizații eterogene, toate venite din afară, niciuna germinată de noi, niciuna căreia noi se fi dat tonul. Suntem la fel de albi ca și dumneata, șevalie. Și totuși, de 2500 de ani suntem o colonie. Nu spun ca să mă plâng, e vina noastră, dar... suntem obosiți și deșerți.
1: Acum Sicilia nu mai e o țară cucerită, ci o parte liberă a unui stat liber.
0: Intenția e bună, șevale, dar e tardivă. E o lene în noi care nu ne părăsește. Senzualitatea noastră, dorința de uitare, gloanțele și loviturile de cuțit ale sicilienilor sunt dorința de moarte. Sicilia... mediul, clima, peisajul sicilian, mai, iunie, iulie,

0: șase ori 30 de zile de soare care bate drept în creștetele noastre. Vara asta a noastră lungă și mohorâtă. Și apoi apa. Apa care nu există și trebuie adusă de la mare depărtări. Și pe urmă ploile, totdeauna vijelioase, dezlănțuind torente secate. Și aceștia toți debarcând la noi. O cârmuire în armate venite de cine știe unde, care nu s-au rostit decât prin opere de artă, niciodată cu gândul de a ne salva sărăcia. Acești foarte concreți storcători de biruri cheltuite, apoi aiurea, toate astea au format caracterul nostru, care rămâne astfel condiționat de fatalități exterioare, ca și de o înspăimântătoare psihologie insulară. Nu zic că unii sicilieni n-ar putea să se smulgă din această vraje, dar trebuie să o facă atâta vreme cât mai sunt tineri. Oh, te rog, șovalie, să mă ierți. M-am lăsat furat de aceste gânduri și poate te-am plictisit. Să ne întoarcem la subiectul nostru. Sunt foarte recunoscător guvernului că s-a gândit la mine pentru Senat și te rog să exprim sincera mea gratitudine. Dar nu pot accepta. Sunt un reprezentant al vechii clase. Inevitabil compromis cu regimul Bourbonilor. Aparțin unei generații nenorocite, încălcând pe timpurile vechi și pe cele noi, și care se simte prost în amândouă. Mai mult, așa cum ai și observat, sunt un om lipsit de iluzii. De tineri aveți nevoie acum. De tineri dezghețați, deschiși la minte, pentru care lucrul de căpetenie să fie mai degrabă cum și nu atât pentru ce acționează. Abil în arte de a tempera bine precizatul lor interes particular cu unele vagi de aruri publice. Poți îngădui să-ți dau un sfat pe care să-l transmiți superiorilor dumitale?
1: Bineînțeles, bineînțeles, prințe. Și sunt sigur că va fi ascultat cu toată considerația.
0: Da.
1: Dar încă mai sper că în locul unui sfat veți binevoi am da un consimțământ.
0: Aș vrea să sugerez un nume pentru Senat. Cel al lui Calogero Sedara.
1: Sedara.
0: Omul dovedește forță. Atitudinea lui în timpul crizei din mai, mai mult decât ireproșabil, a fost foarte utilă. Isteț simte prezentul, știe când să acționeze și când să se oprească la timp. Iată omul care vi se potrivește. Dar grăbiți-vă, am auzit că vrea să-și depună candidatura la cameră.
1: Ce-mi spuneți mă întristează. Clima poate fi învinsă, amintirea tristelor ocârmuieri din trecut se șterge. Sicilienii vor voi să-și îmbunătățească soarta. Dacă oamenii cinstiți se dau la o parte, calea va rămâne deschisă oamenilor fără scrupule, fără perspectivă ca se dar. Și toate vor fi iarăși ca mai înainte, pentru încă multe veacuri. Ascultați-vă conștiința și nu orgolioasele adevăruri pe care mi le-ați spus.
0: E târziu, șovale, e timpul să ne îmbrăcăm pentru cină. Să mergem. Noi am fost gheparzii, lei, cei care ne vor lua locul vor fi șacalii, hienele.

0: de iarna Palermo, vasulele vitra la dura bogată. Dar cum te simți în rochea asta nouă? E foarte frumoasă.
1: Maitele roz, domnișoarele roz, amândouă în crinoline roz.
2: Beau încă, beau într-astune.
1: Acolo, Conceta, dă-te dragă puțin mai încolo.
0: Sigur că
1: mamă, mamă, ești încântătoare. Violetul te prinde foarte bine, mamă.
3: Carolina m-ai călcat.
1: Ia mai respir.
3: Tu mi-ai călcat gândurii. Ah, mamă.
0: Da, stăpărați-vă, tata, fenilor. Bine, tata se supără.
1: La parcă, la parcă, vine la parcă.
4: Gata, gata, plecăm.
1: Da, plecăm.
4: Ce domnișoare frumoase. Nici nu se poate începe balul fără voi.
5: Papa, uiți că în seara asta o vei prezenta aristocrației din Palermo pe Angelica. Surpriza balului va fi ea?
4: Gata, plecăm. La Palatul Pantaleone.
6: Din nou la Palermo. Baluri, baluri, baluri. Și în tot acest vârtej frenetic și superficial al unei lumi pe marginea prăpastiei, încerc să fac față tristeții apăsătoare care mă bântuie. Această frenezie a unei victorii atât de trâmbițate. Garibaldi, încercând să elibereze Roma de sub francez și de sub dominația papei, e prins și rănit la Aspromonte. Colonelul Palavicio, erou, arestarea lui Garibaldi. Valul de proteste și de simpatie pentru el în lumea întreagă. Garibaldi s-a unit la Caprara, iar Palermo, amețit, răvășit, sclipitor și extenuat de balurile și serbările acestei dolegioase ale unei victorii atât de contestate. Și în seara asta, societatea aristocrată cea mai distinsă, adunată la Palatul Pantaleone și eu, Zione, prezentându-o pe frumoasa logotnică

0: Zâmbește, zâmbește, se uită cineva la tine.
1: Uite că mi-am pierdut de vantii.
0: Vorbiți mai încet.
2: La corul. La corul găsărul. La unde e la corul găsărul?
1: E aici, mamă, e aici.
2: Gata, mi-a trecut. E prea cald.
1: Uite,
0: pe Tancredi.
1: Își așteaptă topârlan.
0: Am auzit, e foarte frumoasă. Vorbiți mai încet, câte nu se poate. Cine e foarte frumoasă?
2: Logotica lui Tancredi.
0: Ce poate să fie? O parvenită pe care prințul Salina ne-o bagă cu sila pe gât.
2: E bogată, nu știu câte moșii. Știe el Tancredi ce să facă. Rămăsese-o în coate goale.
1: Toată fetei se dar ajunse în atom.
0: Și prințul Salina ce spune?
2: Păi chiar el l-a ajutat.
1: Nemai pomenit. Nimic mai interesează nimic.
2: Parcă e nouă. I-a vrăjit pe toți Angelica asta.
1: Mâine o să le privească pe toate de sus.
2: Vremurile, cum se mai schimbă vremurile. Auzi în cel mai strălucitor palat din Palermo fata unui bălvar.
1: Tancredi fuge spre scară. O întâmplă.
3: Vine.
0: El Tancredi pe cine să aleagă.
1: Uite și pe taică-s-o. O anuță speriată.
4: Vă rog, pregătiți-vă pentru mazurcă. Poftim, domnișoarelor, domnilor.
5: Ce mai palat. Ce măreție, prințe. Astfel de lucruri nu se mai fac în zilele noastre.
6: Frumos, doamnă calăgeră, frumos, dar copiii noștri sunt cei mai frumoși.
7: Baluri. Ce pot să mai facă ei pentru prosperitatea micului nostru stat? Sicilia. Iar ei, toți aceștia, sunt de fapt lumea mea. Nu pot fugi de ei. Da. Toată lumea asta care umple saloanele, toate slutele astea, toți proștii ăștia, sexele astea amândouă îngânfate, sunt în definitiv sânge din sângele meu. Sunt însumi eu. Nu mă înțeleg decât cu ei. Numai cu ei mă simt bine. Nu e nicio scăpare, nicio salvare. Ne înnecăm împreună. O forță nouă, altă lume începe să ne domine. Poate nici nu merităm altceva. De pe margini, privindu-ne, ajutându-ne să pierim, alții mai vii decât noi. Și unul din reprezentanții lor e chiar aici lângă mine, Don Calogero. În fracul lui nou ales, cu atâta grijă de însăși nepotul meu. Iată-l vorbind cu Giovanni Finale. Despre ce? Despre posibila urcare a prețului la cașcaval. Ce se mai poate face? Nimic. Pot muri fără să regret nimic. Să mor. Da. Încep să mă gândesc tot mai mult la moarte.
8: Ține! Aici te-ai ascuns în bibliotecă? Eram îngrijorat.
9: Ține, m-ai speriat. Ce frumos ești în seara asta. Haina neagră ține minunat.
6: De ce ați lăsat o petrecere atât de veselă și frumoasă pentru un bătrân obosit? Hotărât chiar să plece fără să-l vadă nimeni.
8: Zion, ești mai tânăr și mai frumos decât toți cei adunați în sala de bal.
9: Eram sigur că ești aici. Am venit să ne odihnim, da, și cu o rugăminte. Sper că ea nu va fi respinsă. Voiam să te rog să dansezi cu mine mazurca următoare. Spune da, nu fi rău. Să știi că ai fost un mare dansator.
6: Îți mulțumesc, fata mea. Mă întinerești. Voi fi fericit să primesc, dar nu mazurca. Acordă-mi favoarea primului vals.
9: Vezi, Tancredi, ce bun e unchiul. Nu face mofturi ca tine. Știi, prințe, că nu m-a lăsat să-ți cer asta? E gelos.
8: Când ai un unchi frumos și elegant ca el, nu poți să nu fii gelos. Dar, în sfârșit, de data asta nu mă opun.

parte de buni. Tancredi un înger. Dumneata ești un înger. Fericită. Toate astea știu, ți le datoresc numai dumitale, Dione. Chiar și pe Tancredi tot dumneata mi l-ai dat, știu. Pentru că dacă dumneata n-ai fi vrut, n-aș fi fost niciodată logotnică lui Tancredi.

Angelica, să nu te mai gândești niciodată la asta. Ești frumoasă. Ești cea mai frumoasă. Mulțumesc, Angelica. Valsul acesta m-a întinerit. Am uitat de mine. Dar valsul s-a terminat. Du-te la Tancredi. Nu vă mai gândiți la mine. Gata. Valsul s-a terminat.

trece tutto, si stinge. Se venite in fotore la stapeterassa o nei hotel a recare. Palermo. Mare della Palermo. Compacta, uleiosa, inerta. Dinsa in faccia a me. Neverosimil den cremenita și turtita. Ca un câine care se pitește sub amenințarea stăpânului. Soarele nostru sicilian, nemișcat și perpendicular, împlântat deasupra mării, cu picioarele rășchirate, biciuind-o fără milă. Nu mai aud nimic, nimic decât ceva lăuntric.

ce genunchi, dragă. Ești atât de frumoasă. Dar încrede-te, iubește. Pa, pa.

Acolo, nu sunt prea la tine.

0: Conceta. Conceta, ești aici?
1: Aici, papa. Lângă tine.
0: Cântai?
1: Oh, papa, cum să cânt? N-am mai cântat de mult. Tu ai nevoie de liniște. Și nici nu mai sunt copil. Am 40 de ani.
0: Iar eu, un bătrân de 73 de ani, pe terasa unui hotel din Palermo.
1: Călătoria a fost prea lungă. Erai obosit. Tu singur ai vrut să călătorești cu trenul. Un drum atât de lung, de la Napoli până acasă.
0: Napoli, larma de infern a orașului. Doctorul Semola. Nu pot suporta vaporul. Cu trenul, peisaje sălbatice, drumul înapoi spre casă, în Sicilia, acasă, șesurile arse de soare, priveliștele barbare ale Calabriei și Basilicatei, Messina, Catania, Castro Giovanni, acasă, la Palermo. Dar unde mergem, Tancredi?
2: La hotelul Trina Creațiune. Ești obosit și vina e prea departe. Ai să te odihnești o noapte și mâine te reîntorci acasă. Nu crezi că e mai bine așa?
0: Atunci să mergem la casa noastră de pe țărm. E mai aproape.
2: Cu neputință, ține. Casa nu e aranjată, știi prea bine. N-a mai fost nimeni pe acolo de atâta vreme. Nici și măcar pa. La hotel o să stai mai bine. O să-i toate învestirile. Hai, ține, ține. Dar suntem și noi cu tine.
0: Mă tratează toți ca pe un prunc nou născut. Dar oglinda din fața mea, cred că nici nu sunt eu. E numai costumul meu. Un bărbat, o umbră, lung, slăbit, cu obraje scobiți, cu o barbă de 3 zile. Semăn cu unul din acei englezi maniaci care circulă prin gravurile cărților lui Jules Verne. Un ghepard? Un ghepard în cea mai jalnică formă. De ce oare nu e posibil să murim cu fața noastră cea adevărată? Pentru că tuturor le e dat să moară cu o mască pe față, chiar și cei tineri, chiar și soldatul acela cu obraji pângăriți din tufele de trandafiri. Prinții Salina vor rămâne veșnic. Prinții Salina? Am spus eu asta cândva? Am crezut eu vreodată în veșnicia noastră? M-am înșelat. M-am înșelat. Ultimul e el. El. Garibaldi. Bărbatul acela puternic. Acel vulcan bărbos. El a biruit până la urmă. Toate s-au răsturnat deodată. Ne-am făcut iluzii, minciuni. Eu nu mai sunt decât amintirea unui bătrân iute la mânie, care a crăpat într-o după-amiază de iulie numai ca să le stric celor din jurul meu sezonul de băi la Livorno. Tancredi, tu ești?
2: Eu, Ține. Degeaba vrei să ne sperii. Când te vei odihni?
0: Voi muri, Tancredi.
2: Tu nu mori, Ține. Tu faci numai curte morții.
0: Acum curtea s-a sfârșit. Iubita a spus da. Fuga e hotărâtă. Compartimentul în tren reținut.
1: Papa, să te învelesc. E frig.
0: Acolo pe stânga, pe coasta muntelui Pellegrino, vezi? Vezi? Se zărește de spicătura care rupe cercul muntelui. Cine vede? E Angelica.
2: Ține, Angelica e plecată la Roma. Îți trimite salutări. Peste câteva zile se întoarce.
0: Lângă cele două coline, casa ghepardului e atât de departe. Observatorul meu, stelele neclintite pe cer, așteaptă să stăm de vorbă, să le caut. Ochianele mele osândite acum la uitare și pulbere. Sărmanul părinte Pirone și ele pulbere. Tablourile de pe pereții castelului, maimuțele de pe tapiserii, patul mare în care a murit biata Maria Stella. Nu mai e nimic al meu. Nimic. Doar acest trup istovit mi-a mai rămas. Sunt singur. Un naufragiat furat de valuri pe o plută pradă curenților furioși. Am 73 de ani. Totalul celor pe care i-am trăit, pe care i-am trăit cu adevărat, ar fi 2 ani. 3 cel mult. Dar durerile, dar plictiseala, câți ani să facă la un loc? E cineva aici? Da, vă recunosc. Conceta, Carolina, Tancredi și... ea. E ea. Faceți-i loc. Ai venit? O, tânăra mea doamnă.
1: Am întârziat puțin. Mi-am luat costumul acesta ca feniu de călătorie, cu turniure largă. Îți place? Spune, îți place?
0: E minunat. Și ce bine îți stă pălăria de paie împodobită cu voală și bobițe de măcieș.
1: Dragul meu, am venit. Faceți-mi loc, vă rog. Iertați-mă că vă incomodez, dar trebuie să trec.
0: Iubita mea, ființă dorită dintotdeauna, ai venit să mă iei?
1: Da, nu pot rămâne singură. E dor de tine. E dor.
0: Dar tu ești atât de tânără și eu atât de bătrân.
1: Dar ești tânăr, tânăr, tânăr.
0: Ridică-ți voleta. Ochii tăi, ești frumoasă. Sărută-mă. Sărută-mă.
1: Trebuie să plecăm. Hai, trenul așteaptă.
0: Dar ești mult mai frumoasă ca în timpurile când prin ochian din observatorul meu te zăream în nemărginirile solare. Te-am căutat. Ai dispărut. Mereu te-am căutat.

0: Ați ascultat Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dramatizarea radiofonică și regia artistică Titel Constantinescu. În distribuție George Constantin, Anca Ledunca, Mirela Gorea, Adrian Pintea, Ion Angel, Valentin Uritescu, Corrado Negranu, Ion Pavlescu, Janin Stavarache, Atena Demetriad. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu. Înregistrare din anul 1985.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dar în loc să alerge spre noi, se depărtează. Virginia!
1: Paul și Virginia! Paul și Virginia! Lăsați-i, măicuțelor! Le zburdă inima ca la două turturele. Lumea lor! Și soarele se oprește în loc să-i privească, nu vedeți?
2: Dar trebuie să vină la masă, Domingo.
0: Sigur, ei nu știu că la ora asta...
1: Da, m-au rugat să vă spun că o să întârzie.
0: Dar nu se poate, nu se poate.
2: De ce?
1: Și-au dat întâlnire cu păsărelele și cu căpioarele din pădurile care ne înconjoară.
0: Îți atât de glumă, Domingo. Mai bine te-ai duce pe urmele lor și ai aduce. Hai,
2: putea
1: să n-aveți grijă, măicuțelor, că la vârsta lor. Hai, hai, hai, hai, duceți-vă liniștite în casă, hai, hai.
2: Ai grijă, Domingo.
0: Hai, în loc, să vină imediat.
2: Hai, mai să ne lăsăm o seama și
1: Domingo. Fidel, uite de ce te-am dezlegat. Alergi în pădure după Paul și Virginia și mi-aduci îndată aici. Hai, fuga! Hai! Hai, întindă! Paul și Virginia. Nume dragi nouă rostite într-una de dimineață și până seara.
3: Bună ziua, omule harnic!
1: Poftim? Ce-ai spus?
3: Am spus bună ziua! Sau aici, pe insula voastră, nu se obișnuiește niciun fel de salut?
1: Ba da, e în firea oamenilor, dar eu m-am mirat că mi-ai spus omule harnic și nu băiete. Eu sunt negru, nu se vede?
3: Da, se vede, e și?
1: Dumneata, ori ești foarte naiv, ori foarte înțelept.
3: Nu sunt decât un om simplu ca și dumneata. Și vreau să-mi spui cine locuiește aici.
1: Te-a trimis guvernatorul?
3: Nu, măi, omule, n-am nicio legătură cu oficialitățile de aici, dar aș vrea să cunosc și eu oamenii care mă înconjoară. Uite, acolo, pe stânca aceea, mi-e locuința.
1: Ești venit de curând?
3: Da, m-am întors din Franța, căci, de fapt, am locuit aici cu 14 ani în urmă. De data asta sunt hotărât să nu mai părăsesc insula niciodată.
1: Păi dacă ești francez, jet be jet, de ce ai dat cu piciorul la luxul din Franța?
3: Luxul? Da, bine zis. Tocmai pentru că luxul e prea mare, de-aia am plecat. Dar asta e altă poveste și necesită o prea mare discuție. Acum îmi spui?
1: Ce să spun?
3: Cine locuiește aici?
1: Păi, cine să locuiască? Noi! Două mămicuțe, Margareta și Tereza, copiilor Paul și Virginia. Și doi îngrijitori negri, adică eu și nevastă-mea Maria, pe mine mă cheamă Domingo.
3: Pe mine Bernardin. A. Așa să-mi spui, Bernardin.
1: Încântat de cunoștință. Mai vreți să știți și altceva?
3: Ascultă, Domingo, eu am trecut de mai multe ori pe lângă această locuință și am văzut mereu două conițe nostine.
1: Am înțeles, ți-au rămas ochii la vreuna din ele.
3: Ca să spun sincer, amândouă îmi plac la fel de mult, dar... Unde sunt soților?
1: E, află că ai șansa să alegi. Amândouă sunt văduve.
3: Așa? Văduve?
1: Văduve.
3: N-au pe nimeni?
1: Pe nimeni. Adică au. Au ele. Mămicuța Margareta l-are pe flăcăiașul Paul. Aha. Și mămicuța Tereza o are pe porumbița Virginia.
3: Și bărbații? E. Vreau să spun tatăl fiecărui copil.
1: Nu a murit, iar celălalt... Tot cam așa ceva, dispărut fără urmă. Iată că se întorc copiii măicuților, am trimis după ei pe Fidel.
3: Fidel cine e?
1: Cățelușul meu. De multe ori mă scoate din încurcături, mă trece ca un om mare. Auzi, îi aduce.
3: Și cum ziceai că se numesc copii?
1: Paul și Virginia.
4: Fidel, Fidel ne-a convins să venim imediat.
0: Fidel ne-a tras de mână. Dar s-a întâmplat ceva, Domingo?
1: Măicuțele voastre sunt îngrijorate că nu respectați orele de masă.
0: Ce repede a trecut timpul.
4: Hai, hai, Virginia, să nu le supărăm și să ne cerem iertare.
1: Un moment, un moment, un moment. Vă rog să faceți cunoștință cu dumnealui. E vecinul nostru.
4: Cu plăcere, Paul și Virginia.
3: Bernardin, încântat.
1: Bernardin dorește să ne fie prieten.
3: Fără prietenie n-ar exista viață, spunea marele filozof și scriitor Cicero.
0: Se pare că sunteți un om citit.
3: Prea citit, Virginia, și prea plictisit de cei care au căutat să profite de bine. Am fugit de ei și m-am instalat, uite, acolo. Vedeți? Pe stânca aceea.
4: Spuneți, aveți cărți?
3: Oh, numai cu ele mă stâmpăr foamea și singurătatea. În mijlocul cărților, lumea e fermecătoare.
4: Bernardin, cred că tu ești întruchiparea dorințelor noastre arzătoare. Noi în fiecare zi ne străduim să aflăm câte ceva de la vreun om sau din vreo carte. Nu-i așa, Virginia?
0: Dar noi nu prea avem cărți.
4: Da, e adevărat.
0: E nici prea mult timp pentru ei.
4: Așa, asta e adevărat. Noi muncim de dimineață până seara, împreună cu mamele noastre, cu Domingo și cu soția lui. Muncim în această imensă grădină cu legume și flori, pe ogoare din jurul casei noastre, prin staulele cu vite.
1: Dar și cine credeți că este cel mai neobosit? Paul! Iată, de pe acum arată ca un atlet.
4: Hey, Domingo, exagerez.
3: Oh, nu, Paul, Domingo te-a înfățișat bine. La anii tăi te prezinți ca un european.
1: L-a întărit munca în aer liber.
0: Da, noi muncim cu drag fiecare parte de pământ. Muncim cu dragoste, dar ne dăm seama că asta nu-i de ajuns, dar am avea nevoie și de podoabele minții.
3: Dacă asta vă e dorința, într-adevăr e nobilă și demnă de apreciat. Cărțile mele vă vor sta la îndemână ori de câte ori veți dori.
4: Da, ne-am întors, mamă. Știi, te rugăm să ne ierți pentru că am pierdut noțiunea timpului, nu? Mamă, vreau să spun ceva. Ești de acord să-l avem ca oaspete la masa noastră pe domnul Bernard?
0: Pe cine?
4: Pe dumnealui, e vecinul nostru.
0: Sigur că da, poftească. În casa noastră, orice om cu suflet bun e binevenit.
3: Vă mulțumesc, doamnă. Sunteți mama lui Paul, nu?
0: Da, domnule. Îndată o veți cunoaște și pe mama Virginiei.
3: Ah, pe doamna Tereza.
0: Exact.
3: Vă rog mie să-mi spuneți simplu, Bernarda.
0: Oh, pe aici, pe aici, vă rog poftiți.
4: Mama.
0: Da?
4: Mama, dumnealui este un om învățat, care are foarte, foarte multe cărți.
0: Da, și ne-a promis că o să ne le împrumute și nouă.
4: Da, așa ne-a promis.
0: Tereza! Tereza, uite, ți-l prezint pe Bernarda.
3: Vecinul dumneavoastră.
5: Mă bucur de cunoștință. Ia loc, domnule Bernarda.
3: Numai Bernarda în fere, domnule. Socotiți-mă la vârsta odraslelor dumneavoastră.
5: Întoarcerea la tinerețe.
3: Exact. În genere sunt stăpânit de două mari pasiuni. Întoarcerea la matură și la tinerețe.
5: Sunteți profesor?
3: Scriitor. Dar acum nu mai scriu decât povești.
5: O știți, noi ne-am străduit să le oferim copiilor noștri cunoștințe cât mai multe pentru viață, dar de la o vreme bagajul nostru intelectual s-a cam epuizat. Copiii cresc.
0: Și pe aici nu sunt școli ca în Franța. Vă rog să serviți din acestea întreuri. Vai, copii, voi ați și început să mâncați și n-ați așteptat ca mai întâi să servească oaspetele.
3: Dar lăsați-i, acum nici în Franța nu se mai respectă tradițional de obicei.
4: Dar ne-a fost foame, mama. Bernardel ne înțelege că doar, așa cum spunea, s-a întors la vârsta noastră, nu?
0: Poftim, ai văzut pe Clivan? Îți interpretează principiul.
3: Îmi place, e o glumă inteligentă.
0: Maria! Maria, platoul e gata?
6: Vi-l aduc imediat.
0: Bine, bine. Maria este soția lui Domingo. Este o gospodină neîntrecută și un suflet extraordinar, cum n-am mai întâlnit.
3: Dar cum de-ați părăsit metropola și v-ați instalat pe această insulă? Mizantropie?
5: Nu, Bernarda, nici vorbă. Și eu și Margareta am fost legate de mâini și de picioare odată cu nenorocirile imprevizibile care s-au abătut asupra noastră.
0: Noi ne-am pierdut
5: relații. Da, da, să lăsăm, să lăsăm. Astea sunt dramele noastre personale cu care nu vrem să stricăm dumitale acum pe titlul și...
0: Maria! Maria, cheamă-l pe Domingo să le desfundă o sticlă de vin. Bordeaux sau Malaga?
3: Oh, nu vă deranjați, nu vă deranjați. Nu beau niciun fel de băutură alcoolică.
0: Regim?
3: Nu, de prindere.
0: Ei bine, aflați că nici noi nu obișnuim. Dar acum, pentru că vrem să ne exprimăm bucuria de a avea printre noi un compatriot, veți șocni cu noi un păhăruț, da?
5: Să știți că avem și vinul casei produs din podgorile noastre, preparat de Paul și Domingo.
4: Nu, mamă, al nostru nu se compară cu vinurile venite din Franța.
3: Se pricepe Paul la așa ceva?
5: Oh, dar nu știi câte este în stare să facă. Seamănă cereale, grâne și porumb, le cultivă, le duce la moară. Îngrădinărită este neîntrecut la diferite răsaduri, în pomicultură, lămâi, portocar, pârmal, banane.
4: Mamă, te rog, nu mă lăuda numai pe mine, că doar la fel muncește și Virginia. Dar chiar și voi, mamele noastre. Sau ce să mai vorbesc de Domingo și de Maria.
0: Aveți toți paharele pline? Mi-aș permite să toastez. În cinstea unei sincere prietenii dintre noi și oaspetele nostru, Bernarda.
3: Pentru aspirațiile nobile și un viitor frumos al superbelor dumneavoastră odrasle, Paul și Virginia.
4: Nimic altceva decât dragoste și fericire.
7: Mie nu-mi rămâne altceva decât să aplaud pentru a se împlini toate urările voastre.
8: Virginia, ce drăguț.
3: Am observat că Paul vă spune mamă și dumneavoastră și doamnei Tereza, de parcă ar avea două mame.
4: Da, chiar așa și este. Eu am două mame.
7: Și eu la fel, tot două. Le iubesc pe amândouă cu aceeași dragoste.
0: Explicația este simplă. Încă de la nașterea copiilor, știți, eu l-am născut pe Paul cu câteva luni mai devreme decât Tereza pe Virginia. Deci, cum spuneam, încă de la nașterea lor, amândouă am stat în preajma lor nedespărțite.
5: Ha, același lagăn, același pătuț, aceeași încăpere, mereu același alintări, fără niciun fel de diferențiere. Și iată-i acum, la 14 ani, ca doi brăduți în mijlocul nostru, pregătiți pentru a înfrunta viața împreună și la bine și la rău.
3: Da, e frumos. Au crescut ca doi copii gemeni și nu mă îndoiesc că și dragostea lor a unia față de celălalt. Cum e copii?
0: Da, da, Bernardin, așa e. Am crescut învăluiți de o dublă dragoste maternă și probabil de aceea eu îi spun lui Paul frățioare, iar el mie surioară, ca dovada iubirii noastre nemuritoare.
4: Nu există o altă dragoste mai mare ca a noastră. Surâsul surioarei mele apare și pe fața mea. Tristețea ei mă face să sufăr, bucuriile ei sunt cele mele. În sfârșit, odată cu Virginia începe și se sfârșește fericirea.
3: Trăiți-vă fericirea și străduiți-vă să nu se sfârșească niciodată.
0: Niciodată, Bernardin. Noi suntem în acest univers ca doi aștri care se atrag unul către celălalt, cât va exista bolta cerească.
3: Îmi dai voie să notez această imagine plastică a ta, Virginia?
0: De ce?
3: La anii tăi e demnă de semnalat. Vreau să o am în scrierile mele.
0: Da, ai spus că nu mai scrii.
3: Nu, n-am spus asta. Am spus că nu mai scriu decât povești.
0: Da? Ce fel de povești?
3: Povești adevărate, în special povești de dragoste.
4: Povești de dragoste? Atunci s-o scrii și pe a noastră.
3: Pe a voastră am să o scriu numai dacă va fi interesantă și atractivă. Timpul va decide. Deocamdată, la vârsta voastră, nu vi se poate sugera nimic trainic și de perspectivă.
0: Bine, da, dacă ți-ai notat imaginea sugestivă cu cei doi aștri, mi-am închipuit că ți-ai dat seama de eternitatea dragostei noastre.
3: O dragoste nu se poate anticipa cu certitudine.
4: Ba da, ba da, și vom dovedi. Mamele noastre n-ar mai putea viețui dacă nu ne-ar ști uniți pe vecie.
0: Este adevărat, Bernardin. Noi am construit iubirea lor zi de zi, clipă de clipă, urmărind ca această construcție să fie durabilă și de netăgăduit.
3: Da, e bine să construiești viitorul, dar e bine să știi că e și plin de acțiuni imprevizibile.
5: Nu, ei nu se vor refuza unul pe altul, așa cum nu se refuză aerul și apa.
0: O să vor căsători, vor avea copii mulți și frumoși, iar noi vom fi cele mai fericite mame.
3: Personal sunt de acord cu optimismul vostru și voi încuraja în permanență perspectivele pe care le preconizați, dar deocamdată Paul și Virginia sunt prea micuți pentru o căsătorie.
5: Ca mâine trece și vârsta lor, ca mâine ne vom înconjura și de nepoți, ca mâine se termină și puterile noastre.
0: Unde pleci? Nu te duce prea departe, că iar încep să-ți plângi tinerețea și mai ai de trăit.
5: Dumneata, ești căsătorit, Bernardin?
3: Nu.
5: Ce-ar fi să-ți găsim o soție?
3: N-ar fi rău, dar la vârsta mea nu cred că se mai poate găsi atât de ușor.
5: Vârsta dumitale, vârsta dumitale, nu poți să ne-o spui?
3: Ba da, am 45 de ani.
5: 45?
3: Cam 3 ori.
5: Da, de unde? Arăți foarte bine și par mult mai tânăr, să știi.
4: Noi vă rugăm să ne iertați că ne retragem puțin. Vrem să dăm o fugă până la cocotierii noștri și ne reîntoarcem. Să nu pleci, Bernardin. Hai, Virginia.
5: Nu ne putem plânge de nimic în privința lor și totuși ne dăm seama pe zi ce trece că Paul și Virginia au nevoie de un mentor. Noi ne-am permat, Bernardin, și nu se mai mulțumesc cu răspunsurile noastre, ne pun atâtea și atâtea întrebări.
0: Neavând parte de un tată, măcar de unul singur, ei se află într-o continuă căutare. Așa ca niște alpiniști care vor să urce și n-au muntele pe care să se cațăre. N-au profesorul care să-i călăuzească, înțelegi?
3: Da, da. Ce pot să fac eu pentru dumneavoastră? Adică pentru ei, Căci copiii m-au fascinat încă de când i-am văzut.
0: Bernardo.
3: Da, dar știu ce am de făcut. Aveți încredere în mine?
0: Nu punem la îndoială bunele dumitale intenții, dar ce vrei să faci?
3: Vreau să-i înfiez.
0: Cum adică să-i înfiez la vârsta asta? Să le fii tată?
3: Da, dar nu așa cum vă închipuiți dumneavoastră cu depunerea unor acte la primărie, ci cu depunerea sufletului meu în sufletele lor. Într-un cuvânt, vreau să devin părintele lor spiritual.
0: Da, sigur că da. E de mare importanță și asta. Eu însă, ca orice femeie visătoare, mă gândeam la căsătoria dumitale cu una dintre noi.
5: Hai, Margareta, cum poți să spui așa ceva?
3: Da, sigur, ideea naște idei.
0: De ce, Teresa? Adică am abandonat în mod definitiv clădirea unei noi căsnicii?
5: Vă!
0: De fapt, s-ar putea spune că nici eu, nici Teresa n-am avut deloc un cămin, căci n-am apucat să stăm alături de bărbații noștri nici măcar un an.
5: Da, dacă timp de 14 ani nu ne-am gândit deloc la această problemă, acum mi se pare că este prea târziu.
3: Nu, nici așa nu trebuie gândit. Viața așa are părțile ei frumoase la orice vârstă.
5: Avem copii mari, Bernarda. Trebuie să ne gândim la viitorul lor. Bunăstarea și fericirea lor vor fi și ale noastre, nu? Înțelegi?
0: Totdeauna devotată trup și suflet copiilor și numai copiilor. Uite, așa este Teresa, Bernarda. Când e vorba de Paul și Virginia, nici nu vrea să mai audă de Teresa și Margareta. Adică de noi. Două femei ponosite de un destin feroce.
3: Nu huliți destinul, căci nu numai el ne croiește traiectoria vieții, ci și fiecare din noi. De fapt, cine e destinul? Timpul, conjunctura, acțiunea și perseverența fiecăruia. Motorul care dinamizează totul e omul.
7: Mama!
0: Virginia?
7: Paul a zis dat. A fugit ca o nălucă din fața lui, el m-a urmărit prin pădurici, mi-a pierdut urmă și iată-mă acum aici, nu vreau să mă văd.
0: Nu,
7: m-a sărutat, mama.
0: Foarte bine, lasă-l să te sărute.
7: Nu-l mai las, să nu-l mai văd. Uite, nu vedeți cum tremur?
0: Nu tremur, ți se pare.
7: Tremur. Și dacă mai îndrăznește, mi-e teamă că am să-l pălmuiesc. Și n-am să pot, mamă, să fac, pentru că iubesc, mamă. Mi-e drag să nu-l mai văd.
5: Virginia, fata mea!
0: Du-o dincolo, Teresa.
5: Hai, vino, Virginia. Vino să te întinzi puțin, are vreo prea multă astăzi de șobosită. Hai.
0: Nu sunt semne prea îmbucurătoare.
3: Semnele vârstei învăpărate.
0: Știu, tulburările Virginiei au început mai de mult să ne dea de furcă. Și tocmai de-aia i-am propus Teresei să-i căsătorim.
3: De acum? Nu sunt prea tineri?
0: Așa spune și Teresa, da.
3: Nu că nu s-ar putea.

0: întoarce, îi vom căsători.
1: Virgilia! Virgilia!
2: I-ați vorbit lui Paul de această idee?
0: Nu, nu, încă nu. Dar acum, pentru că ești și dumneata aici, îi voi vorbi și te rog foarte mult, te rog din suflet să mă ajut să-l conving.
1: Mama! Mama! Mamă, sunt distrus.
3: Ce, Paul?
1: Sunt disperat. Am pierdut-o pe Virginia. Am căutat-o ca un nebun și prin pădurice și prin pădurea cea mare și n-am putut să dau de ea. Mi-e teamă să nu fi căzut în vreo prăpastie, că ea prea aleargă, prea se avântă, doar știi. N-aș mai putea să trăiesc fără ea. N-aș mai putea să trăiesc ca oamenii, nici dacă i-aș vedea numai un deget rănit. Mamă, mamă, ce mă fac, unde să o mai caut?
3: Stai jos și potolește-te.
1: Nu pot.
3: Hai, te rog.
1: Nu pot
3: te
1: să rog. Stau. Eu nu știu unde e Virginia. Cum să stau jos?
3: Stai jos. Stai jos, că e aici.
1: Aici? Unde e alături?
3: Stai aici, las-o. Este cu Tereza. I s-a făcut rău și maică s-a îngrijit.
1: Nu ți-am spus eu, a alergat mult, a sărit și s-a avântat mai rău decât căprioarele.
3: Nu de asta. Am să-ți spun chiar acum.
1: Ce să-mi spui?
3: Paul, de câte ori ai sărutat-o pe Virginia?
1: O singură dată, mamă. O singură dată și...
3: Să nu mai săruți, da? Să o lași în pace.
1: De ce?
3: Îți spun eu altă dată. Ceea ce trebuie să știi tu acum este că Virginia este foarte slăbită. Are amețeli, într-un cuvânt, e suferindă. Și prin urmare tu va trebui să muncești mai mult.
1: Dar nu muncesc de ajuns.
3: Dar n-am spus asta, Paul. Munca ta trebuie să aducă mai mulți bani pentru cheltuielile pe care deocamdată nu le putem face.
1: Nu te înțeleg, mama.
3: Te vei duce în India, Paul, ca să faci negoți cu bumbac, abanoți și cu rășină.
1: Cum?
2: Sigur că da. Se câștigă bani frumoși acolo. Aș putea să obțin de la guvernatorul insulei o învoire de îmbarcare pentru mările Indiei. Întreprindere temerară, căci numai drumul până în India durează 7-8 săptămâni, uneori chiar și mai mult.
1: Dar nu mă tem de nimic. Nu, am să mă iau la trântă chiar și cu valurile năpraznice ale mărilor. Sunt gata să muncesc pentru Virginia și pentru întreaga noastră familie, chiar dacă aș fi pus în situația să-mi dau și ultima picătură de sânge. Dar v-ați gândit bine? Ați stat de vorbă și cu Virginia și cu mama Tereza și cu Domingo, cu Maria?
3: O, Paul, problema asta ne frământă mai de mult.
1: Bine, dar Virginia e de acord să stau departe de ea atât de mult?
3: Nu, ea nu este. Tocmai de aceea nu discutăm în fața ei. Dar tu, Paul, tu trebuie să înțelegi că așa nu mai poate să meargă.
1: Cum adică, mama?
3: E
2: o situație delicată, da. În ceea ce privește dragostea dintre voi, pe care o să o discutăm noi separat, ca de la bărbat la bărbat.
1: Da, știu la ce te gândești, Bernarde. Dar Virginia este a mea. Adică va fi femeia mea. Și orice s-ar întâmpla acum sau mai târziu, am să fac tot ca să pot să scot din orice încurcătură, să stau în preajma ei ca un soț, ca un frate, ca un părinte. Eu pe Virginia nu pot să o las. Ea face parte din ființa mea. Ea nu va putea trăi fără mine și nici eu nu voi putea trăi fără ea.
3: Tu nu înțelegi că un timp trebuie să stați la distanță unul de celălalt?
1: Să viețuim separați? Nu! Asta niciodată.
3: Paul?
1: Niciodată, mamă, căci Virginia e hrana mea, e respirația mea, e cerul meu.
2: Paul, băiatule, apreciez atașamentul tău total față de iubita ta, Virginia. Dar tu încă nu ești copt pentru a-ți asuma răspunderea, așa cum ai spus. Să zicem că frate poți să-i fii în orice clipă, dar pentru a-i fi și părinte și soț este o imposibilitate.
1: Nu mă cunoști, Bernardin. Nu știi de ce sunt în stare.
2: Hai și ascultă și părerea unui om încercat, trecut de jumătate vieții. Pentru a-i fi și părinte, îți trebuie experiența vieții mature și cel puțin înțelepciunea unuia ca mine. Iar pentru a-i fi soț, ar fi o amăgire deșartă să poți crede că la anii tăi ai putea să-ți îndeplinești o asemenea misiune.
1: Să fiu pus la încercare.
3: Paul.
2: Nu se fac experiențe cu căsătoria.
3: Paul, tu te gândești numai la tine, nu? Dar la Virginia? Dar va putea ea să ducă în spinarea povara unei căsătorii cu slăbiciunea ei, cu starea ei suferindă, cu neîmplinirile ei fizice și morale?
1: Am să-i dau din sănătatea mea, din puterile mele,
3: termină
1: din sufletul
3: cu copilăriile,
1: meu.
3: Paul! Virginia este o ființă foarte plăpândă. E o mână de om și nu se poate înhăma la un cămin, nu?
1: Eu n-am să o pun la niciun fel de muncă, mamă.

0: sau o femeie la casa ei nu poate să stea ținută de tine ca într-un muzeu sau ca într-o expoziție. Și apoi vin copii pe care n-ai cum să eviți. Căci o căsnicie fără copii este ca o grădină feștedă. Cu ce să-i ții, Paul? Cu ce să-i crești?
1: Cu ce? Cu forța mea! Mă voi înzeci, mama! Mă voi însuti, dacă va fi nevoie!
2: Ești inimos, Paul, va chiar prea inimos. Nici n-ai intrat ca lumea pe poarta vieții și crezi că în lume tot ce visezi în timpul nopții se realizează în timpul zilei.
0: Lasă utopia, băiatule! Lasă proiectele fabuloase și treci la fapte! Du-te acolo unde te îndemnă.
1: Nu, asta niciodată. Spre mure cu muncă demnă nu se pot câștiga bani oricât de mulți. Dacă îmi cultiv pământul aici, pe terenuri din ce în ce mai mari, nu pot câștiga oare mai mult decât câștigă Samsari și Nabab, ei acolo pe piața afacerilor de ochiate?
0: Trebuie oameni și Domingo a început să îmbătrânească. Pe noi abia ne mai țin încheieturile, pe Maria, pe Virginia, nici nu te mai poți bizui.
1: Dar știu eu cu cine să cultiv pământul. Și cultivarea pământului aduce de 10 ori mai mari câștiguri decât rășina și abanosul. De ce să o las eu aici pe Virginia, firavă și suferindă, și să mă duc atât de departe, când munca mea poate aduce foloase și venituri aici?
2: Dar pe cine te sprijin? Vreau să spun, care îți vor fi ajutoarele pentru o muncă atât de obositoare?
1: Am câțiva prieteni, da, cu care am și început să ne calculăm parcelele de lucru, uneltele, mijloacele de tracțiune. Nu, mamă, eu nu plec. Eu trebuie să stau aproape de voi, în preajma voastră. Muncesc, dar trebuie să vă și îngrijesc și totodată să vă și apăr.
3: A sosit o scrisoare din metropolă.
2: Din Franța? Chiar din Franța? Aveți pe cineva acolo?
0: Nu, nimeni. Mulțumesc, Domingo. Pur Madame Therese de la Turvii. Ah, e pentru Tereza. Și e de la Paris.
2: De la Paris? Doamna Tereza are pe cineva la Paris?
0: Da, acum mi-aduc aminte, are o rudă, o mătușă. Dar știu că a rupt orice legătură cu ea. Tereza!
4: Eu te rog! Ce s-a întâmplat, Margareta?
0: Ai primit o scrisoare de la Paris. Trebuie să fie de la mătușa ta.
4: Să văd. Da, de la ea. Cineva putea să fie? Mă mir că și-a călcat pe inimă și mi-a scris.
0: Știi, Bernardin, mătușa Tereza este o sclifosită din alea cu fumuri la cap, că nu-i ajungi nici cu prăjina la nas.
2: Dar de ce? A doborât vreun tigru sau vreun hipopotam?
0: A, nu, e mare ducesă văduvă la curtea regală.
2: Ei, nu mi spune. Păi în cazul ăsta, doamna Tereza se bucură de o protecție nemaipomenită.
0: Da, dar sclifosita n-a mai vrut să știe de Tereza din ziua în care s-a măritat cu un pârlit de meseriaș din provincie.
2: Îi rezervase vreun duce, vreun baron?
0: E de la sine înțeles. Ce scrie Tereza?
4: Veterana ducesă și-a muiat inima după 15 ani de tăcere.
0: Nu zău.
4: Este dor de mine. Am să vă citesc scrisoarea cuvânt cu cuvânt, pentru că trebuie să o discutăm cu toți.
1: Să o chem și pe Virginia, mama?
4: A țipise, dar nu trebuie să lipsească, mai ales ea, pentru că în această scrisoare este vorba și de Virginia. Da, cheamă
0: Virginia.
4: Cheamă și pe soția ta, Domingo, pe Maria.
2: Pe mine vă rog să mă iertați, vă las, căci probabil
4: nu. Nu, rămâi, Bernarda, căci dumneata ne poți fi de mare folos, ca un fel de judecător absolut imparțial.
5: M-ai chemat, mamă?
4: Da, luați loc cu toții. Și tu, Maria, așa.
5: Madame?
4: Da, ia loc. Și acum îl voi ruga pe Bernardin, vecinul și prietenul nostru de azi înainte, să citească rândurile acestea. Poftim, Bernardin.
2: Tereza, nu știu dacă meriți această scrisoare în urma greșelii pe care ai săvârșit acum 15 ani, dar pentru că eu sunt cu mult mai înțeleaptă decât tine și am fost educată să iert, m-am gândit să te aduc aici lângă mine, în lumea civilizată în care trăiesc eu, la curtea regală.
0: Hai, Tereza!
1: Mama, să nu pleci!
6: Micuță, Tereza, să nu ne lași!
4: Vă rog să nu interveniți. Continuă, Bernarda.
2: Știu că tu o duci greu în insula aceea în care te-ai refugiat, pe când eu nu am ce face cu atâta avere. Am început să simt singurătatea în care mă aflu. Am început să simt vârsta care tot mai mult mă duce către neputință.
0: Are nevoie de o servitoare, e clar.
2: Dacă îți vei recunoaște vina și dacă te vei instala aici, în palatul meu, și dacă îți vei reface căsnicia respectând noblețea familiei noastre, eu sunt gata să te declar moștenitoarea întregii mele avere.
1: Momeală, mamă, momeală, nu te lăsa înduplecată.
4: Să ascultăm mai departe, Paul.
2: În caz că nu te simți în stare să primești ce-ți ofer, în caz că e suferindă să sau ești legată de vreun pământean din insulă, salvează-o pe fetița ta. Sunt gata să o primesc cu brațele deschise pe nepoata mea, Virginia.
7: Mama, te-ai încumetat să mă trimiți acolo? Te-ai încumetat să te desparți de mine?
1: Cum? Câtă insolență! Aș lua-o la palme dacă ar fi.
4: Vă rog, liniște, liniște. Continuă, Bernarda.
2: Am auzit că e frumoasă și deșteaptă, care deci toate aturile să ne ducă mai departe cu cinste stirpe înaintașilor noștri. Trimit-o pe ea și fi încredințată că mă voi strădui să o fac steaua Parisului. O aștept. Ducesa Lisette de Lacombe.
7: Mamă, nu, nu, mamă, nu mă duc.
1: Cum? Cum ducesa crede că Virginia se va lăsa cumpărată de banii ei?
6: Oh, Doamne, și ce liniști străia.
4: Măicuță Tereza, buna și scumpa noastră stăpână, nu ne lăsa. Nu ne părăsi.
8: Nu plângeți. Nu plângeți că nu vă părăsesc. Aici e locul meu până la moarte.
9: Să ne trăiești, micuță dragă.
1: Cât de mult te iubim.
0: Nu m-am îndoit nici o clipă de poziția ta fermă, Tereza.
8: Am trăit alături de voi, alături de voi vreau să mor. Eu n-am știut ce-i fericire decât abia după ce am început să fiu împreună cu voi. Această rudă care îmi scrie.
2: Dar ce fel de rudă?
8: Este sora regretatului meu tată. Crede că mi-i moaie inima acum după ce mai întâi mi-a otrăvit zilele cu stigmatizările și cu amenințările ei de acum 15 ani când m-a acuza că am pătat nobleța stirpei noastre printr-o căsătorie cu un om de rând.
7: Cu tata?
8: Da. Îl făcea pe bietul taicătu ca pe o albie de porci, pentru că era un biet meseriaș fără niciun fel de avere și care sărmanul de multe ori nici nu găsea de lucru.
6: Am cunoscut ce om. Tocmai de asta veniți aici pe insulă. Negăsind de lucru în metropolă, voia să cultive aceste imense pământuri pe care acum încercăm să le cultivăm noi, eu și cu Paul, cu puterile noastre nevolnice. Era ca un uriaș. Păcat că s-a prăpătit.
2: Dar ce a avut?
6: Friguri palustre.
8: A uitat drăgălașa mătușă de asprimea cu care m-a tratat pe atunci, de țepii pe care mi-a înfipt în inimă, de sănătatea pe care mi-am zdruncinat-o din pricina ei. Și vrea acum să mă fac luntre și punte și să alerg către ea.
0: Te mișcă adânc, prietenă dragă, fermitatea de a nu ceda în fața chemării mătușii.
1: Chemare făcută în pragul disperării.
10: Mă iertați că mă amestec. Pomenește aici și de moștenirea verii ei și deci...
8: Nu, nu, nu mă interesează bogățiile și nici lumea ei. Mai multă bogăție decât aici, între voi, nu voi găsi acolo, căci eu vreau liniște sufletească. Vreau mângâiere, vreau dragoste, vreau căldura inimilor voastre.
1: Mama, să știi, eu te prețuiesc mai mult ca oricând și-ți promit că și eu o să fac la fel ca tine. N-am să mă duc în Indii. Am să stau aici, lângă tine, lângă voi. Am să muncesc înzecit, însutit. N-o să vă lipsească nimic. O să vă fac fericiți pe toți. Așa să știți.
7: Domingo! Domingo, vezi cine e la poartă?
4: Lăsați că mă duc eu.
10: Văd în curte o caleașcă.
0: O caleașcă?
1: O caleașcă la noi? Ce să caute?
10: Uite, vine aici la fereastră să o vezi.
1: Da.
10: Și câțiva străjeri sunt.
1: Da.
4: Stăpânelor, e un domn înalt și cu o haină de aia, cu șireturi și epoleți. Întreabă de Madame Tereza de la Tourville.
0: De mine?
4: Da, și mi-a spus să vă înmânez cartea asta de vizită. Poftiți.
0: Vai de mine. E guvernatorul insulei.
10: Da, e Jules Bourdonnais.
0: Așa scrie aici. Îmi bate inima. De unde și până unde marele guvernator în casa mea?
4: Ce să-i spun, stăpână?
0: Nu știu, nu știu. Adică să vie, să intre, invită.
4: Nu vrea să intre, zice că e grăbit. Veniți dumneavoastră în curte.
0: Nu pot.
10: Nu, lăsați că mă duc eu. O să vi-l aduc aici. Ne cunoaștem din Franța încă din tinerețe.
0: Stai liniștește-te, Tereza, ce-i cu tine? Că chiar cu guvernatorul...
10: Pe aici! Poftim!
11: Bună ziua!
0: Bună ziua, guvernator!
10: Uite, îți prezint familia. De fapt, sunt două, dar trăiesc ca și cum ar fi o singură familie. Doamna Tereza, doamna Margareta și odraslele lor, Paul și Virginia.
11: Mă bucur că vă cunosc, dar, sincer să fiu, am venit să stau de vorbă numai cu doamna Tereza de la Tourville.
0: Numai cu mine?
8: Mă rog.
0: E vreun secret, domnule guvernator?
11: Nu, pot să audă și dumnealor, dacă vreți.
0: Noi cei patru care stăm acum în fața dumneavoastră, știți, nu am ascuns niciodată nimic unul față de celălalt.
11: Frumos, consens și armonie familială. Uitați despre ce este vorba.
0: Vă rog.
11: Doamna Tereza Dumneavoastră v-ați instalat pe insulă încă de acum 15 ani.
4: Da.
11: Eu n-am știut. Vreau să spun că nu ați prezentat niciodată nimănui niciun fel de interes. Păi... mărturisesc cinstit, nici nu știam că existați. Dar acum se schimbă situația. Acum mă văd silit să mă ocup foarte serios de dumneavoastră.
2: Despre ce este vorba, Bogdane?
4: Da, am greșit cu ceva, domnule guvernator.
11: Nu, dimpotrivă. Prezența dumneavoastră pe insulă ne face o deosebită cinste. O întrebare. Sunteți soră cu doamna Terez de la Turville?
4: Oh, nu, nu, dar sunt mai mult decât o soră. Ne bucurăm și suferim una pentru cealaltă ca și cum am fi aceeași ființă.
8: Așa e.
11: Prietenie desăvârșită, exact. Laudabil. E bine, de astăzi înainte, doamna Terez de la Turville și dumneavoastră și copiii dumneavoastră vă veți bucura din partea mea de un regim special. Personal voi ține contactul cu grijile și nevoile dumneavoastră.
2: Burdone, dragă, dar pune degetul pe rană. Ce-au făcut?
11: Când primești o scrisoare de la venerabila ducesă Lisette de la Croix, de la curtea regală, nu poți decât să te simți onorat și totodată să împlinești toate doleanțele.
4: Ați primit o scrisoare de la mătușa mea din Franța?
11: Întocmai, stimată doamnă, și sunt gata să vă stau la dispoziție cu toate puterile mele de guvernator al acestei insule.
4: Dar ce vă scrie?
11: În privința aceasta, sunt nevoit să mă supun unor discreții care mă obligă la câteva reticențe.
4: Sunteți obligați să aveți unele rețineri?
11: Da, dar numai față de dumnealor. Dumneavoastră personal vă voi spune absolut totul între patru ochi.
2: Da, haideți,
4: între patru ochi?
2: Da, haideți să ne retragem. Haideți.
4: Sigur că da, nu e nicio problemă.
11: Nu vă supărați. E un deziderat pe care mi l-a impus marea ducesă Lisette de la Croix.
4: Da, domnule guvernator, am primit și eu o scrisoare de la mătușa mea.
11: Știu, chiar astăzi.
4: Da.
11: Am fost sfătuit să viu la dumneavoastră după ce primiți scrisoarea. Și iată că m-am conformat.
4: Este chiar atât de mare mătușa mea încât v-a copleșit chiar și pe dumneavoastră?
11: Oh, nu vă dați seama, doamnă Teres. Voința ei este poruncă pentru mine.
4: V-a poruncit ceva? Adică v-a scris că vrea ceva anume?
11: Știți foarte bine ce. Eu am numai misiunea să vă înlesnesc plecarea și, bineînțeles, să o încurajez cu orice preț. Primiți, vă rog, aceste săculețe pline cu monede de aur. Plus aceste pachete de monedă hârtie.
4: Vai de mine, vai de mine și de mine, ce de bani. Viața mea n-am văzut așa ceva.
11: Sunt toți ai dumneavoastră. Dacă vă conformați doleanțelor ducesei.
4: Ai mei?
11: Ai dumneavoastră și ai fiicei dumneavoastră, urmând ca după ce îi cheltuiți pe aceștia, să vă mai predau și alții.
4: Să-i cheltuiesc? Doamne, pe ce să-i dau? Cu atâția bani trăiești un om o viață întreagă.
11: Dați-mi voie. Mai întâi veți avea mari cheltuieli cu îmbrăcămintea, vestimentația după moda recentă de la curte, cu colierele, cu inelele, cu bijuteriile. Aveți aici o listă scrisă chiar de mâna ducesei, pe care sunteți obligat să o respectați întocmai. Gândiți-vă că veți apărea la curte ca fiind nepoata distinsei ducese Lisette de la Croix. Veți fi o apariție, ca să zic așa, surpriză. Va trebui să cuceriți inimile tuturor.
4: E ce ale tuturor?
11: Așa dorește venerabila ducesă, pentru a se mândri cu dumneavoastră și, după cum știți, pentru a vă putea mărita cu un duce, baron sau poate chiar cu un prinț moștenitor. N-ar fi imposibil.
4: Domnule guvernator, Doamne, dacă nu v-aș cunoaște, aș crede că sunteți vreun histrion tocmit de cineva ca să-mi joace o farsă. Sunt eu o femeie care să mă transform așa de la o zi la alta?
11: De ce nu?
4: Pot eu, acum trecută poate de jumătatea vârstei, să mă înșel pe mine însă și să încep o viață plină de minciuni?
11: De ce vorbiți așa, doamnă Teresa?
4: Eu am trăit până acum ca toți oamenii normali.
11: Vă rog să ne înțelegem.
4: Este ca și cum i-ai cere unei femei cu fața și cu mâinile brăzdate de muncile agricole să se transforme peste noapte într-o balerină. Și mâine să apară pe scenă.
11: După cum îmi vorbiți, nu păreți deloc tentată de generozitatea ducesei.
4: Oh, domnule guvernator, eu sunt o femeie simplă și poate și săracă, dar am și eu bogăția mea pe care mătușa mea nu o are, fericirea personală.
11: Și în ce constă această fericire personală?
4: În iubire. Sunt iubită de cele mai dragi ființe din jurul meu. Știți, asta mi oferă curaj, tinerețe, viață și optimism.
11: Doamnă Tereza, să fim mai realiști, adică mai aproape de nevoile pământești. Dumneavoastră o duceți greu. Se vede după locuința sărăcăcioasă pe care o aveți, după lucrurile pe care le observ în casă și după multe altele. Omul în genere aspiră spre mai bine. Aici, pe insulă, oamenii vin în majoritatea lor pentru a se îmbogăți. Dumneavoastră, mă iertați, n-ați izbutit.
4: Pentru că și eu și Margareta am rămas văduve într-un mod imprevizibil.
11: Gândiți-vă că aveți un copil.
4: Doi. Paul și Virginia sunt ca și cum ar fi amândoi ai mei, ca și cum ar fi amândoi ai Margaretei. Și pe unul și pe celălalt îi iubim în aceeași măsură.
11: Cu atât mai mult. Nu le vreți binele? Nu vă gândiți la viitorul lor?
4: Numai pentru ei ne-a mai rămas ca să trăim.
11: Vreți să faceți din Paul un plugar, din Virginia o mulgătoare de oi și de capre? Ar fi o aberație să dați cu piciorul acestor bani pe care nu-i puteți câștiga nici într-o viață de om. Copiii dumneavoastră, dacă nu-și dau seama, acum, mai târziu, vă vor condamna pentru acest refuz. Poate că a doua oară în viață nu vă mai întâlniți cu asemenea ofertă. Prindeți clipa șansei, doamnă, și faceți-o fericită, măcar pe fiica dumneavoastră, dacă pe dumneavoastră nu credeți că se mai cuvine.
4: Mi se cere fata?
11: Da, pentru că marea ducesă a intuit, probabil, că sunteți plictisită de lumea din care ați fugit. Vă cere pe Virginia în extremis și nu cred că o mamă ar putea sta în calea perspectivelor fiicei sale de a fi crescută și educată după codul celei mai avansate civilizații din vremurile noastre.
4: Virginia nu va fi de acord să plece, să se despartă de mine, de Paul, de noi toți. Nu,
11: depinde de dumneavoastră.
4: De mine?
11: Da, o copilă la vârsta ei își ascultă mama, orbește.
4: Asta e adevărat, mă venerează, dar să știți că și Paul are influență asupra ei, îl iubește ca și pe mine.
11: Altfel de dragoste. O fată își poate împărți inima chiar și pentru 5 bărbați, dar pentru 5 mame niciodată.
4: Dar nu cunoașteți? Îl iubește pe Paul cu o dragoste care nu are limită și cred că și-ar da și viața pentru el.
11: Lăsați, doamnă, că și eu am 3 fete și cunosc povestea asta cu îmi dau și viața pentru iubitul meu. Paul și Virginia sunt încă aguridă, ca să zic așa. Și pentru a se coacele mai trebuie timp. Dumneavoastră, amândouă mamele, ați dat frâul liber dragostei dintre ei și ei nu știu altceva decât că se iubesc și că trebuie să se căsătorească.
4: Asta așa e.
11: Și că odată cu căsătoria lor, casa dumneavoastră va avea parte de fericire, de liniște și bogăție.
4: Cine ar trebui mai mult?
11: Stați să ajungem până acolo. În teorie multe se preconizează, dar în practică... Nu uitați imprevizibilul. Vă rog să-l luați în considerație. Să nu ne entuziasmăm pentru că visăm frumos, ci să mai avem și răbdare. Ce ați făcut dumneavoastră până acum pentru a se naște această dragoste puternică dintre Paul și Virginia?
4: Ce să facem? Nimic. A fost hrăzită.
11: Să zicem. Dar ce veți face de acum înainte?
4: Tot așa. Nimic.
11: Rău. Dumneavoastră, mamele, i-ați pregătit pentru dezideratele imperioase ale vieții de mâine?
4: Nu prea.
11: N-asanați grota, doamnă. Trimiteți-i la pregătire, la cursuri educative, la școli de elevație superioară. Dați-le posibilitatea să meargă în lume, să vadă, să cunoască, să admire, să deteste, să aprobe, să nege. Într-un cuvânt, trimiteți-i la Paris.
4: Acolo n-ar putea merge deocamdată decât Virginia.
11: Da. Bine zis, deocamdată, pentru că Paul s-ar putea duce ulterior, după ce Virginia își va câștiga o poziție și materială și spirituală prin intermediul mătușei sale. Primiți așadar banii aceștia și folosiți-i pentru cheltuielile de rigoare necesare plecării fiicei dumneavoastră.
4: Sunt prea mulți, domnule guvernator, prea mulți și în principiu nu mă pricep la procurarea obiectelor scrise pe listele acestea.
11: Nicio grijă. Vă trimit pe modista cea mai competentă de la noi, de la Palatul Guvernamental. Ea vă va iniția în toate cele necesare. Permiteți-mi să mă retrag, doamnă Tereza? Și de azi înainte vă veți afla sub oblăduirea stimei și protecției mele.

0: Vieții noștri palmieri știau ei că după atâția ani de conviețuire fericită se va bate un trăznet asupra lor.
1: De ce un trăznet?
0: Un trăznet care să le întunece seninătatea.
1: Oh, vor fi ei noștri mai departe, Paul. Vor crește alături de noi și vor atinge albastrul cerului așa cum noi ne vom atinge aspirațiile.
0: Da, Virginia, dar tu vei fi departe de mine.
1: Niciodată să nu gândești așa. În fiecare clipă eu voi fi așa cum sunt acum, lângă tine, lângă sufletul tău, în inima ta.
0: În palatul mătușii tale vei gândi altfel. Te vor înconjura capete princiare, regești.
1: Oh, prințul, sau dacă vrei, regele meu ești tu.
0: Atunci de ce trebuie să pleci?
1: Știi prea bine de ce. Plecarea mea a ajuns să se discute chiar și în cercurile heraldice de la curtea regală. E o plecare impusă, nu dorită. Ce crezi că eu nu văd cât de mult suferă mama?
0: Trebuie să nu fie acceptat.
1: Așa a făcut la început, așa am făcut și eu, dar ulterior ne-am dat seama că nu e bine să tragi cu praștea într-o fortăreață. Chiar și mama ta ne îndeamnă să adoptăm o tactică inteligentă.
0: Nu înțeleg cum de-a reușit guvernatorul să vă convingă pe toți și să vă facă să ziceți ca el.
1: N-am zis ca el, am zis ca noi și dacă plec, o fac pentru binele tău, pentru fericirea noastră.
0: Pentru binele meu?
1: Da, Paul, iubitul meu, vreau să-ți răsplătesc munca și generozitatea ta. Te-am văzut de atâtea ori ostenind pentru a hrăni două familii neputincioase. Mă durea când te vedeam că îți dai și ultima picătură de vlagă din tine. Am jurat mamei că dacă primesc să mă duc acolo, o fac pentru a agonisi o bogăție cu care să se întorc ție, Paul, binele pe care l-ai făcut și să ți-l întorc în mii.
0: Știu, Virginia, dar eu n-am să pot să trăiesc departe de tine.
1: Îți va fi greu, te înțeleg. Și mie la fel. Va trebui totuși un timp să înfruntăm dorul, să înfruntăm clipele noastre fericite.
0: Cum crezi că mă voi simți eu dimineața, când nu te voi vedea între noi, când noaptea va veni fără tine?
1: Așteaptă-mă, iubitule, mă voi întoarce curând.
0: Tu ai aici un frate, Virginia, un adevărat frate cu care ai stat în același leagăn. Nu ca acela pe care îl vei găsi sau pe care te va sili mătușa ta să ți-l alegi pentru care are un rang și o avere, lucruri pe care eu nu pot să ți le dau.
1: Paul, nu te voi înlocui.
0: Ce loc poate să te atragă mai mult și să-ți ofere mai mare fericire decât locul în care ai văzut pentru prima oară lumina zilei, în care ai crescut și ai simțit de plină dragoste?
1: Dar nu plec pentru că aș fi atras.
0: Simt cum un nou destin se abate asupra ta. Da, nu, nu-l las să-și facă de cap. Am să mă opun chiar și noului tău destin. Da, am să mă opun și n-am să te las singură. Voi merge cu tine. Te voi însoți pe vaporul cu care pleci.
1: Nu, Paul, dar nu-ți vor da voie, iubitule.
0: Te voi veghea în furtunile care știu că te înspăimânt atât de mult. Îți voi odihni capul pe umărul meu. Îți voi încălzi sufletul cu fierbințeala sufletului meu. Și acolo, în Franța, unde tu urmărești banii și gloria, eu te voi sluji ca un rob.
1: Paul, nu vorbi așa.
0: Da, mă voi mulțumi cu fărâma de fericire pe care voi avea atunci când te voi vedea pe tine total fericită. Inima îmi va zburda când te voi vedea admirată și când adorația și gloria ta îmi vor da și mie ceva din bogăția și devoțiunea ta.
1: Încetează, Paul, nu suport să fii caust.
0: Voi primi să stau la picioarele tale, să-ți ascult fără crâcnire toate poruncile de prințesă sau de regină și în cele din urmă am să fac și jertfa supremă. Am să mor pentru tine.
1: Mamă, Paul, mă fioare, mă.
0: Stai, nu pleca. Ascultă-mă, poate, pentru cea din urmă dată. Voi fi victima dragostei noastre, pentru că așa vreți tu și cu Madame Therese de la Tourville și cu marea ducesă de la curtea regală, Lisette de la Croix.
1: Mama, auzi, tu vorbești. Ce s-a întâmplat? Mama, Paul, disperat, ne acuză.
0: Neamul vostru de viță nobilă urlă spre voi să vă duceți să-i salvați nevolnicia. Hai, grăbiți-vă, că rămâne stirpea voastră fără coroană.
2: Hai, Paul, ce înseamnă asemenea vorbe? Tu, fiul meu?
0: Fiul tău? Tu, mama mea? Tu care desparți pe frate de soră? Tu care te-ai lăudat că Virginia ta asupta același sân ca și mine, că ne-ai oferit dragoste din dragostea ta veșnică?
2: Dar nu m-am lăudat, a fost un adevăr.
0: Ba nu, nu, a fost o minciună. Altfel n-ai depărtat-o de mine. N-ai trimit-o în locurile acelea care nu te-au putut suporta, la niște rude fără inimă care pe tine te-au zvârlit ca pe o cârpă.
2: Margareta!
1: Da. Margareta, vină, te rog!
0: Da. E fiica ta, e născută din tine. Dar din prima clipă a vieții noastre ai spus că amândoi suntem făcuți unul pentru altul, că Paul și Virginia vor rămâne nedespărțiți.
2: Margareta,
1: da,
2: apropie-te. Copilul tău nu mai e al tău, nu mai e al nostru.
0: Ba da, sunt al vostru. Și Virginia rămâne a mea. A mea, așa cum amândouă ați jurat că se va întâmpla. Ei totul pentru mine, bogăția mea, universul meu, spiritul și respirația mea. Nu înțelegeți că Virginia e începutul și sfârșitul existenței mele.
2: Paul?
3: Băiatul meu, nu te tulpura. Nu vom schimba nimic din ceea ce am hotărât noi, mamele tale.
1: Eu nu i-am spus la fel.
2: Va pleca un timp, dar se va întoarce.
0: E bine, dacă va pleca, eu o voi însoți.
2: Paul, nu se poate, copile.
0: De ce? De ce? Pentru că nu vrei tu? Pentru că nu vrea ducesa?
2: S-a stabilit cu guvernatorul.
0: Nu vrea guvernatorul? Ei bine, voi pleca împotriva voinței lui. Mă poate el opri să mă arunc în mare? Voi merge în not? Da, în not. Marea nu va fi atât de rea ca pământul.
2: Și mamele tale, cum or să trăiască fără tine, Paul?
0: Dar pe mine m-ați întrebat dacă pot să trăiesc fără ea.
2: Virginia mea va fi tot timpul cu gândul la tine.
0: O smulgi de lângă mine și mi-ofer drept mânghiere gândurile ei, nu?
1: Mama, nu mai plec.
2: Nu se poate, fiica mea. M-am împotrivit destul, știi bine. Dar s-au făcut comunicări la curtea regală și guvernatorul nu ne-ar putea ierta niciodată.
0: Ființă fără îndurare, fie ca acest ocean căruia o încredințezi să nu ți-o mai redea niciodată.
2: Băiatul meu, nu fi nesocotit.
0: Iar ție la fel, fie ca aceste valuri să-ți aducă trupul meu împreună cu al ei printre pietrele acestor maluri.
1: Ființă fără tărie, ce să... O, Paul, scumpul meu, am putut să înfrunt mângâierile tale și iată că nu pot duce cu mine chinurile tale.
2: Virginia, nu te lăsa copleșită de vorbele lui învolburate cu patima.
3: Urmează-ți calea pe care inima ți-o impune.
1: Domnița, domnița, noi nu te stăvilim cu tânguirile noastre, dar nu pleca de tot. Stăpâna noastră adorată, întoarce-te cât mai curând. Ești și copilul nostru.
3: Mă iau pe toți drept martori. Cei care m-ați văzut crescând în brațele voastre, cei care îmi vedeți acum lacrimile, și vă rog să-mi ascultați legământul meu. Dacă voi rămâne, nu voi trăi decât pentru Paul. Iar dacă voi fi silită să plec, mă voi reîntoarce cât mai curând ca să fiu a lui, cu toată făptura mea.
4: Da, copilă, socotește-mă și pe mine drept martorul legământului tău.
1: Bernardin, bine că ai venit.
4: Am venit mai demult, dar am stat ceva mai retras. Am auzit totul. Da, Virginia, credem în vorbele tale.
2: Bernarda, fii judecătorul nostru. De 2 săptămâni de când a intrat guvernatorul în casa noastră, nimeni n-a mai închis ochii aici.
3: În pieptul învolburat al fiului meu, inima îi bate de atunci gata să se spargă.
2: Domnul și Maria, uite, îi plâng într-una. Eu și Margareta suntem epuizate. Paul și Virginia, i-ai auzit? Așa își vorbesc aproape în fiecare zi.
3: Bernarda, fii cinstit și nu cruța pe nimeni. Spune-ți părerea. Dumneata, poți fi imparțial și ne poți da o povață curată.
4: Întotdeauna am socotit că, în ceea ce privește fericirea, trebuie să preferăm binefacerile firii în locul binefacerilor averii. Și că nu trebuie să căutăm aiurea ceea ce putem găsi la noi, pe sălașurile noastre mănoase și de neînlocuit.

0: Sen dovası. Sen dovası. Cum o să mai trăim noi fără ea?
1: Ce s-a întâmplat, Maria?
0: Porumbița noastră, viața noastră, mi-a fost răpită.
1: Ce ai spus? Au luat-o pe Virginia?
0: Iată vaporul. Ca un punct negru se mai vede în mijlocul oceanului.
2: M-au trădat. M-au trădat. Toți m-au trădat.

0: Am pierdut-o, Bernarda. Acolo, acolo, în lumea aceea rafinată, va găsi pe un altul cu bani, cu averi, cu palate. Cum să fac, Bernardin, să nu mai aduc aminte de ea, de lucrurile astea care îmi stau ca niște gheare înfipte în inimă?
1: Adineaurile să rutai.
0: Da, da, dar acum o să le sparg. Am să le sparg și paharul și ceasca și oglinda și masa asta. Dar nu, nu, nu, nu pot să-mi distrug iubita. Nu mă pot atinge de ele. E tot ce mi-a mai rămas. Nu.
1: Ascultă, Paul, începând de mâine vei veni în fiecare zi la mine și eu te voi face să-ți abați gândurile de la ea în bună măsură.
0: Poți tu asta, Bernarda?
1: Pot.
0: Cum?
1: Prin intermediul cărților. De mult ți-ai exprimat dorința că vrei să citești mult, să studiezi, să-ți înalți spiritul.
0: Este adevărat, Bernarda. Dar acum când simt că rațiunea mi-a slăbit, mi s-a întunecat.
1: Cărțile vor fi ca niște faruri care se vor aprinde luminile înțelepciunii. Ele potolesc patimile, înnăbușe viciile, îmboldesc virtuțile prin atâtea și atâtea exemple ale unor oameni celebri pe care eu ți-i voi înfățișa zi de zi.
0: Cred în tine, Bernarde. Te voi urma în sfaturile tale, dar... dar când îmi lipsește prietena, stai seama...
1: Și cartea poate fi o bună prietenă. Desigur, nu ca ființa pe care o îndrăgești, dar totuși o prietenă de care nu te poți dispensa.
0: Când Virginia era aici, n-aveam nevoie de cărți. Nici ea nu citise mai mult decât mine.
1: Acum ea va citi acolo. Și când se va întoarce, va fi cu mult mai înțelept decât tine.
0: Nu mă lăsa, Bernard, te rog. Nu mă lăsa. Vreau să mă instruiești. Vreau să mă faci un tânăr care să-i facă cinste Virginiei. Atunci când se va întoarce și când va fi soția mea.

0: Uitați-vă, o scrisoare de la îngerașul nostru. Mi-a dat un matelo de pe un vapor care intre și despre Indii.
1: Este scrisul scumpele mele copile. Uitați, mă pot citi de emoție. Bernardo, te rog.
2: Prescumpă și mult iubită mama, v-am scris mai multe scrisori lui Paul în fiecare săptămână într-o vreme. Și cum n-am primit niciun răspuns, sunt convinsă că nu vi s-au predat.
1: Mititica, ați văzut, mi-a scris.
2: Nădăjduiesc că pe aceasta veți primi-o prin măsurile ce le-am luat, ca să puteți afla vești despre mine.
1: Da.
2: Multe lacrimi am vărsat de când ne-am despărțit.
1: Și noi.
2: Când am sosit aici, mătușa Lizet m-a și dus de a doua zi într-o pensiune unde învăț, printre altele, istoria, geografia, gramatica, matematicile și călăria. Mi-a dat titlul de conte.
3: Ce spuneam eu, Bernardin? Vor să omărite cu un conte.
2: O clipă, o clipă, Paul. Să vedem ce spune mai departe.
1: Da, da, să vedem.
2: Trăiesc în mijlocul unei strălucite bogății și n-am un ban pentru mine. Se zice că dacă aș avea, ar ieși ceva rău de aici. Nici rochile nu mi-aparțin, căci slujnicile se ceartă pe ele mai înainte ca eu să le lepăd. În sânul bogăției sunt mai săracă decât eram în mijlocul vostru, căci n-am nicio posibilitate de a da nimănui nimic. Dragă mamă, la plecare mi-ai cerut să-ți spun bucuriile și necazurile mele. Bucurie nu mai am departe de voi. Cât despre necazuri, mi le îndulcesc cu gândul că nu va fi departe ziua când mă voi afla din nou în mijlocul vostru.
1: Cât suferă acum, sărmana mea copilă.
2: Dar marea mea mâhnire e că nimeni nu vorbește aici despre voi și nici eu nu pot vorbi cu ei despre voi. Când scap câteodată vreo vorbe despre frumusețile locurilor mele natale, chiar și slujnicile au fost instruite să mă atragă atenția. Doamnă, trebuie să uitați locurile de unde ați venit. O, dragilor, aș uita mai degrabă de mine decât să uit pământul scump unde m-am născut și unde trăiți voi acum. Aici trăiesc singură ca o încătușată, neavând cui spune dragostea mea, pe care vă voi purta-o tuturor de acolo până la mormânt. A ta ascultătoare și duioasă fică, Virginia.
3: Poftim, poftim, nicio vorbă despre noi ceilalți. Pentru domnișoara contesă noi am murit.
1: A zis că a trimis mai multe scrisori, dar iată că nu i-au parfinit.
3: Nu, mamă, nu e adevărat. Nu e adevărat. Ea e acum sus, sus de tot, nu de unde pe noi nu ne mai poate vedea.
2: Așteaptă, Paul. E aici pe versul un postscriptum cu litere foarte mici. Nu mă ajută vederea să le descifrez. Citește tu, Paul. Se pare că sunt adresate.
3: Da. Dragul meu, Paul, să nu te gândești nici măcar o clipă că tu nu ai rămas al meu, că nu vei fi al meu totdeauna. Acum de aici parcă te iubesc și mai mult. Ți-am expediat nenumărate scrisori, dar mi-am dat seama că mătușa Lizet a dat de urma lor prin pândarii ei și de aceea am încetat să-ți mai scriu. Am multe să-ți spun, dar te rog să ai răbdare, căci despărțirea noastră nu cred că va mai dura mult. Scrie pe adresa de mai jos, care este a unei colege și prietene de pension. A ta pentru toată viața, Virginia.
1: Ai văzut, Paul? Ai văzut? Mai vinuiește, mai pune grește. Acum ești băiat mare și nu trebuie să mai fii atât de pripit, Paul.
3: Așa e, mama, am fost nedrept cu Virginia mea. Așa e.

0: Sunt dezolat, Bernarda. Virginia iar a încetat să mai scrie. Se împlinesc în curând 4 ani de când stă departe de mine. Oare să mai cred în vorbele ei?
1: Numai vorbelor ei să le dai crezare.
0: Îmi vine să plec și eu, să slujesc la curte, să fac orice, numai să fiu lângă ea.
1: Nu, băiatule, tu n-ai să izbutești niciodată. Te rog să mă crezi.
0: Voi căuta un om care să mă protejeze. Îl voi sluji, îi voi da tot sufletul meu. Mă voi face iubit de el și astfel mă va ajuta.
1: Vrei așadar să faci ca ceilalți, să-ți părăsești conștiința ca să ajungi la avere?
0: Nu, nici de cum, Bernardin. Nu voi căuta niciodată decât adevărul.
1: Prea puțin le pasă lor de adevărul descoperit de tine. Regele cu toți nobilii lui au prejudecățile lor. Dar de ce vrei tu să fii nefiresc în opoziție cu simțămintele tale? Locuiești într-un ținut minunat și te afli într-o situație în care, ca să răzbați, n-ai nevoie nici să înșeli, nici să măgulești și nici să te murdărești.
0: Eu mă duc după Virginia. Fără ea n-am nimic. Cu ea am totul. Ea singură mi este rangul, gloria și avuția.
1: Fii cumpătat, Paul. Ferește-te ca nu cumva înțelepciunea ta, care nu-i decât îmbobocită, să fie veștejită de vreun ridicol. Aici te bucuri de libertate, de toate posibilitățile creative. Ai o sănătate și o vigoare rar întâlnită. E bine, regele și trândavii lui de la curte, după a căror proteguire râfnești, nu sunt atât de înzestrați ca tine și, prin urmare, n-au cum să se bucure de fericirea de care te bucuri.
0: Bine, bine, Bernardin, dar tu vezi totul numai prin prisma libertății și a sănătății.
1: Cele mai importante. Dacă le ai pe acestea, celelalte vin de la sine.
0: Dragostea, Bernardin. Ai uitat să adaugi dragostea. Fără dragostea Virginiei eu nu pot să trăiesc.
1: O, va veni și asta, sunt sigur.
0: Dacă ești atât de învățat, dacă știi atât de multe, spune-mi, te rog, o fată ca ea, care trăiește în preajma celor îmbuibați, se mai poate gândi la mine? Mă mai poate iubi?
1: Da, Paul, sunt încredințat că te iubește pentru mai multe temeiuri, mai ales pentru acela că ea e o virtuoasă.
0: Oh, Bernard, îmi dai curaj, îmi dai curaj și izbutești. Cu câtă siguranță mi-o spui, dar ce înțelegi prin virtute, Bernarde?
1: Copile, băiatule, tu care nu precupețești nimic pentru a-i sprijini pe ai tăi, printr-un efort pilduitor, nu ai nevoie să-ți o mai definesc eu.
0: Și Virginia posedă virtute?
1: Da, pentru că ea a făcut un efort asupra ei pentru binele tău, al mamelor voastre.
0: Din virtute a plecat din această insulă și tot virtutea o va aduce înapoi. Nu-i așa, Bernarda?
1: Fără îndoială, pa.

0: Dragul meu, Paul, timp de 4 ani de când suntem departe unul de altul, nu am primit de la tine decât o singură scrisoare. Îmi comunici că pe ale mele nu le-ai primit, dar pe aceasta sunt sigură că o vei primi, deoarece confidenta mea, care acum e lângă mine, mi-a devenit foarte bună prietena și îmi poate oferi o adresă secretă și absolut sigură.
1: Virginia, dragă, te rog, termină scrisoarea mai repede. E prea târziu și ne putem trezi aici cu doamna duchesă, te rog.
0: Nu-mi pasă. Știi că a început să mă enerveze procedeul ei de a mă urmări pas cu pas.
1: Știi bine că eu cad vinovată. Doar mi te-a dat în grijă. Și dacă îți dăm un pic de libertate, eu o pățesc, nu tu.
0: Gata, gata, bine, o termin repede. Mă aflu acum în dormitorul meu, dintr-un palat vechi și pustiu, al mătușii mele, Lisette. O, Doamne, cât de dor îmi este de căsuța noastră în care am crescut. Amândoi.
1: Mai are mult, Virginia?
0: Îndată, prietenă, îndată, îi scriu lui Paul. Ce zici, să-i spun că am de gând să fug de aici? Să-i spun că am ajuns la capătul răbdării?
1: Scrii orice, dar nu mai întârzia că se face miezul nopții și lumina de aici bate la ori.
0: Da, bine, stinge toate lumile și adun veioza. Dar, scumpă prietenă, logonicul tău poate înlesni fuga oricând?
1: Oricând ar trebui să ai răbdare să treacă perioada de învolburare a mării. Acum ne aflăm în anotimpul marilor furtuni. Și o călătorie pe mare în clipa de față înseamnă un mare risc.
0: Da, și cam cât durează perioada asta?
1: Nu știu, mâine am să-l întreb pe logonicul meu. Hai, te rog, termină scrisoarea,
0: te rog. Acum, pentru că regret totul, vom fi din nou împreună. Așteptați-mă.
1: Virginia, Virginia, te urc pași pe coridor. Să știi că ea e ducesa. Vai de mine, ce ne facem?
0: Nimic.
1: Până la ora asta trebuia să trămâncăm.
0: Nu te speria, scumpa mea. Voi lua toată răspunderea asupra mea. Te rog chiar să mă învinuiești că nu te-am ascultat.
1: Bine,
0: te rog.
1: Vedem.
2: Cât e ceasul, Virginia? Poate că știe domnișoara?
1: Tocmai acum ne pregăteam să... adică am întârziat puțin ceasul.
0: Nu
1: ne-am uitat și...
0: Eu sunt vinovată, mătușă Lisette. Am simțit nevoia să discut cu cineva și...
2: Ce ascunzi acolo? Dă-mi. Dă-mi să văd imediat. O scrisoare. Tot țărănoiului îi scrii?
0: Vă rog. Vă rog să nu-i mai spuneți așa. Căci e frățiorul meu.
2: Va să zic că eu te introduc în elita mărimilor de la curte și tu continui să-i scrii unui oarecare.
0: Mătușă, Lisette, vă rog să nu-mi stigmatizați prietenul.
2: Te uită. O, dar frumoasă evoluție ai căpătat în 4 ani de când mă chinuiesc cu tine să te scot din concepția retrogradă în care ai fost crescută. Nu ți s-au deschis ochii. Și nu s-a trezit în tine un simțământ de noblețe în preajma principilor, ducilor și seniorilor pe care ți-am prezentat?
0: Nu.
2: Oh, dar asta e grav, fetițo. Am investit în tine bani, nu glumă. Am apucat să fac promisiuni în dreapta și în stânga unor cavaleri care să te urce până aproape de capetele încoronate. Mi-am propus să-ți las moștenire covârșitoarea mea avere. Și tu? Tu, cum îmi răspunzi? Cu cinism și cu indolență?
0: Vă mulțumesc, mătușă Lisette, pentru tot ce ați făcut pentru mine. Dar vă mărturisesc că nu era cazul.
2: Nu era cazul? E, da. Sigur, cum ar putea să-mi răspundă fata unei descreerate care s-a lepădat de nobleța ei pentru a se mărita cu un salahor?
0: Mătușă Lisette, tata a muncit cinstit, iar voi l-ați expulzat și a murit din cauza voastră, căci n-aveați loc de el.
2: Da, asta-i vocea plină de revoltă a salahorului. Oh, cum de nu m-am gândit eu că am întins o mână salvatoare unei bezmetice, progenitura a doi răzvrătiți împotriva stirpei noastre.
0: Da, căci nu numai tata, dar nici mama nu v-a putut suporta.
2: Da, știam, știam, dar e bine că mi-o spui și tu. S-a lepădat de noblețea neamului nostru, s-a înhăitat cu salahorul și au preferat să se ducă amândoi într-o sărăcăcioasă colonia Franței.
0: Dumneavoastră n-ați văzut această colonie și n-aveți voie să vorbiți astfel despre ea.
2: Uite cine-mi dă mie voie să vorbesc. Ai venit ca o stârpitură Și eu ți-am dat titlul de contesă.
0: Luați-mi înapoi. Lui Paul nu o să-i placă.
2: Nerușinat-o, nerușinat-o. Nu pentru Paul ți-am acordat eu asemenea cinste. Am crezut că o să te inoculez cu sagacitate. Am crezut că îți voi stimula ambiția să duci și mai departe faima stirpei mele. Să-ți stea la picioare principi, baroni și ducate și când colo vipera din tine își scoate veninul să-mi proaște obrazul meu de mare ducesă. Afară, afară să piei din ochii mei nemernic. Afară!
0: Doamnă ducesă, mă voi enervați. Știți ce au spus medicii? Vă face rău. Vă rog, așezați-vă aici. Vă rog, nu,
2: aici. A urcat tensiunea.
0: Aveți medicamentul la dumneavoastră?
2: Da,
0: uite, da, luați-mi bine. Stați.
2: Așa că de mâine, fetițo, noi nu ne mai cunoaștem. Îți faci bagajele și cu primul vapor te duci în sălbaticia ta.
0: Doamnă ducesă, nu navighează vapoarele în perioada asta, doamnă ducesă. Ia nu timpul marilor furtuni.
2: Da, chiar săptămâna viitoare pleacă vaporul Saint-Geran cu încărcătură către Île de France.
0: Acela e un vapor comercial și nu ia oameni la bord.
2: Dacă voi interveni eu, va lua.
0: Saint-Geran e plin cu mărfu și cu mateloți ca niște uriași. Nu ia călători pentru că primejdea este foarte mare. De altfel nici nu există cabine.
2: Da, voi da dispoziție capitanului de vapor să fie luată în șalupa pilotului.
0: Hai de mine, doamnă ducesă, nu se poate. O trimiteți la moarte sigură.
2: Dar pe tine de când te-a apucat grija de viața acestei sălbatice?
3: Nu insista, prietena mea. Că sunt de acord să plec chiar și pe jos, dacă ar fi posibil.
2: Auzi? Ha, e și dorința ei, nu numai a mea.
3: A mea e chiar mai mare decât a dumitale.
2: Domnișoară,
0: da?
2: Iei toate măsurile ca începând din această clipă descreierata viperă să nu mai ia niciun fel de legătură cu nimeni. O țin cuiată aici, până în ziua plecării.
0: Am înțeles, doamnă ducesă.

0: Teresa, Margareta, unde sunteți?
1: Dar ce s-a întâmplat, Bernardan?
0: Unde-i Paul?
1: Paul, nu știu, intră înăuntru, e în grădină, nu știu, chiar numai decât ce s-a întâmplat.
0: Intru că mă grăbesc, adu-l repede pe Paul.
1: Bernardan, e strigat, Bernardan?
0: Dar eu, Teresa, vine fiica dumitale.
1: Cum?
0: Trebuie să alerg cu Paul în cor.
1: Cum? Vine Virginia. Auzi, Margareta, vine Virginia.
2: Cine ți-a spus, Bernardan?
1: Dați seama?
0: Mi-a spus chiar guvernatorul, vin de la el și m-a rugat să mă pregătesc pentru marele eveniment.
3: Bernardan!
1: Paul!
3: Bernardan! Vine Virginia mea să dragă! Lasă-mă să te îmbrățișez de 1000 de ori!
0: Nu-i timp pentru asta acum. Avem de parcurs câteva leghe. Hai de grabă. În maximum 2 ore vaporul intră în port.
1: Grăbiți-vă să ajungeți la timp.
2: Vă așteptăm cu sufletul la gură. Luați-o pe malul mării, da?
1: Vine Virginia!

0: Cu ce vapor sosește Bernard? Ai aflat?
1: Da, mi-a spus guvernatorul. Cu vaporul Saint-Gerand.
0: Saint-Gerand? Bine, dar ăsta este un vapor de mărfuri, nu transportă persoane.
1: Așa i-am spus și eu guvernatorului, dar el mi-a povestit totul. Virginia a fost silită de mătușa sa să se îmbarce de urgențe pe Saint-Gerand.
0: De ce silită?
1: A fost expulzată. N-am vrut să le spun mamei voastre ca să nu le tulbur.
0: Dar nu le-ai fi tulburat deloc. Virginia trebuia să revină la matcă. N-a făcut altceva decât să urmeze legea, Bernardin.
1: Lege, lege, care lege?
0: Legea nescrisă a dragostei dintre mine și ea, înțeleptule. Sunt nespus de fericit, Bernardin. Uite, acum merg, dar parcă aș zbura. În piept bat 10 inimi.
1: Nici mai mult, nici mai puțin decât 10.
0: Păi da, una e a mea, alta e a Virginiei, alta a fericirii noastre supreme și restul ale viitorilor noștri copii.
1: Atât de mult? Bravo! Sper să puc să-i cunosc și eu pe toți. Dar ce să văd? Tu n-auzi nimic?
0: Ba da, Marseieza cântă marinarii.
1: Asta-i strigătul francezilor pe mare, în cazuri de mari bucurii sau de mari primejdii.
0: Ah, Bernardin, uite un punct negru în depărtare, de acolo vine cântecul.
1: Nu-mi place culoarea asta cerului și nici vuietul valurilor.
2: Hei, cetățene, încotro! De ce purtați făcliile alea?
3: Suntem trimiși de guvernator ca să aprindem focuri mari din loc în loc pe prândiș.
0: De ce?
3: Da, vedeți punctul acela negru în depărtare? Este vaporul Saint-Gerand amenințat de o mare primejdie.
0: Ce primejdie?
3: Vine un uragan. N-ați observat cum în pădure copacii se clatine fără vânt și păsările mării fug spre țărm?
2: Ba da!
3: E bine, acestea sunt semne sigure că uraganul este pe aproape. Vrem să-i facem pe toți atenți, pe marinarii de pe Saint-Gerand, ca să se îndrepte cu direcția către focurile noastre. Și să nu cumva să cadă pradă stâncilor.
0: Dar pentru ce e mulțimea aceea în port?
3: Nu știu. Asta nu știu. Întrebați acolo când ajungeți. Vă las că timpul zboară și uraganul parcă a și început să-și arate porții.
1: Într-adevăr, uite cât de mare au devenit valurile.
0: Ce zicea de stânci?
1: Dacă Saint-Gerand se prinde între stânci, acolo înțepenește. Îi prinde uraganul pe toți.
0: Ce înseamnă bubuiturile astea?
1: Nu-mi place. Dacă au început să bată tunurile, înseamnă că cer ajutoare. Că se găsesc la Ana.
0: E rar să fie de uragan. Tocmai acum a picat și asta. N-aș mai vrea să se afle Virginia pe Saint-Gerand. În definitiv, de ce? De ce să vină cu un vapor de mărfuri? Cine a fi călărețul ăla care gonește în port, de-a lungul țărmului?
1: Taci, să auzim ce spune.
4: Oameni buni, dați drumul la scânduri, la ocoane și la putoaiele pe care le aveți să plutească pe mare.
0: Trebuie să-i ajutăm, să-i salvăm.
1: Da, bună-i.
5: Bernardin, ai venit și tu? Nu o să-ți fie prea plăcut spectacolul.
1: Ce se întâmplă cu Saint-Gerand, Bourdonnais?
5: A atins centura recifurilor și acum a rămas pironit între colțurile stâncilor.
0: Domnule guvernator, nu știți dacă pe Saint-Gerand se află cumva și domnișoara Virginia de la Turville?
5: Așa mi s-a comunicat. Dar să sperăm că n-au mai lăsat-o să plece pe vreme casă.
0: Să sperăm.
5: Iată că valurile au început să smulgă nava dintre stânci.
1: Da, o împing înspre noi.
0: Eu mă arunc în apă.
1: No, stai! De ce mari sunt valurile?
5: A mers, chiar s-a înțelept. Nu se poate desprinde de stânci.
1: Priviți, un mateloț s-a aruncat de pe navă în talazurile năpraznice ale mării.
0: Ha, vine spre noi, strașnic în noată.
1: Un adevărat Hercule. Uite, s-a apropiat de mal. Ia vedeți ce strigă.
6: Hârmuirea portului! Cine hârmuiește portul aici? Vreau să vorbesc cu cel mai mare.
0: Vorbește cu guvernatorul, uite la aici. Da. Guvernator, domnule Bourdonnais.
5: Da.
6: Domnule guvernator, m-a trimis capitanul vaporului nostru să cerem ajutor grabnic. A început să pătrundă apa prin câteva rupturi. Suntem amenințați să ne scufundăm.
5: Portul nostru.

0: să încerc.
1: O, Doamne, o, Doamne, să fie atât de aproape, atât de aproape și eu să stau locului. Bernardin, Bernardin, mă duc și eu după marinar.
2: Paul, stai, Paul, tu nu poți înota ca marinarul. Da. Nu vezi ce înalte sunt valurile, el e un Hercule.
1: Uite-o, uite-o, Bernardin, o vezi? A apărut pe puntea navei. Sunt cu mâna Virginia.
0: Unde e Paul?
2: S-a aruncat în apă. A văzut-o pe Virginia pe puntea navei și nu l-am putut opri.
0: E bun înotător?
2: Nu știu, dar oricât de bun înotător ar fi, pe o mare ca asta, atât de agitată, atât de furioasă,
0: nu mai să reziste.
1: Vino!

0: întors pe vapor, am izbutit să mă urc pe el, dar tocmai atunci capitanul nostru ordona echipajului să sară în mare. Era singura soluție de a se mai salva.
1: Și fata, marinarele?
0: Fata? Domnule guvernator, n-am întâlnit în viața mea o fată ca asta.
1: Ce-a făcut? Ziceai că nu știe să
0: mă... Tocmai de asta am încredințat-o că eu pot să o salvez, că pe umerii mei, dacă se va ține bine, vom învinge talazurile și vom ajunge amândoi la mare. Dar, Dumnezeule, nu mi-aș fi închipuit.
1: Spune odată ce s-a întâmplat.
0: Am rugat-o să-și dea jos veșmintele de pe ea, că îmbrăcată nici Poseidon, zeul mărilor, n-ar putea să o țină pe umerii lui. Dar n-a vrut.
1: Cum n-a vrut? De ce n-a vrut?
0: Nu-mi cere asta. Nu pot să apar dezgolit în fața mulțimii care ne așteaptă la mal. Domniță, clipele vieții ne sunt numărate. Nu vreau să mă despoi. Nu, nu, nu.
1: Candoarea a fost mai presus de salvarea vieții.
0: I-am căzut în genunchi. Am implorat-o. Am început să urlu. Trebuie să trăiești. Trebuie să trăiești. Dar în clipa aceea, prea târzie, un val năprasnic a smuls-o din fața mea și a înălțat-o ca pe un albatros către înaltul cerului.
2: Nici moartea n-a putut să-i maculeze curățenia îngerească.
0: Am sărit la timp de pe vapor, căci după saltul meu, întreg vaporul a troznit de parcă ar fi fost fulgerat. Întâmplarea a făcut să-l găsesc la câțiva metri depărtare pe acest băiețaș în luptă cu moartea care îl trăgea la fund. Dacă n-am putut să o salvez pe fată, cel puțin l-am salvat pe el.
2: E Paul, fratele Virginiei.
0: Fratele ei al fetei?
2: Da, ei așa spuneau, frățioare și surioară. De fapt, Paul și Virginia erau doi îndrăgostiți.
3: Nu le-a fost dat să atingă fericirea supremă.
0: Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Numai pe el l-am adus cu viață la mal. E încă în letargie, dar își va reveni.
2: Ordone, poruncește să fie dus la spital să-i se dea toate îngrijirile.

0: Doctore, mă fac să-mi pierd orice speranță.
1: Eu ți-am spus adevărul. Ce să fac dacă refuză totul? Chiar și colegul meu, doctor mai în vârstă decât mine, se plânge de asta.
0: Da, doctore, dar e tânăr. Sunt două mame care l-așteaptă cu sufletul la gură. Și așa sunt epuizate. Dacă nu vom fi în stare să-l ducem pe Paul acasă sărmanelor femei, înseamnă să le luăm ultima licărire de viață.
1: Așa am spus și noi. Nu vrea să ne mai audă, nu vrea să ne mai vadă, nu primește absolut nimic. Strigă într-una: Virginia, Virginia. Poftim, intră, stai de vorbă cu el și hai să te convingi.
0: Doctore, te mai întreb o dată. Este posibilă o revenire a lui Paul?
1: Categoric. L-am asigurat și pe guvernator de însănătoșirea lui Paul. E posibilă, dar el nu vrea. E lucid, e clar văzător, e un tânăr.

0: extrem de plăcut, dar din păcate s-a instalat pe făgașul între existență și non-existență.
1: Ce vrei să spui?
0: Du-te să-l vezi. Constată singur. După ce stai de vorbă cu el, treci din nou pe la mine, te rog, să ne continuăm discuția. Între timp, sosește și colegul meu mai în vârstă.
2: Te așteptam, Bernarda. Tu nu puteai să lipsești. Numai ieri n-ai venit.
1: Am să-ți spun imediat.
2: Ești un adevărat prieten. Mare. Mai mare decât am crezut.
1: Te-ai odihnit bine azi noapte?
2: Eu nu mai am somn în lumea asta, Bernarda. Poate dincolo. Mie în fața ochilor nu-mi stă decât Virginia. Numai pe ea o văd. Și binefacerile ei dragi, și pajiștile pe care îi plăcea ei să zburde, și cascada care îmbujora obrajii, și palmierul plantat cu mâinile și cu inima ei.
1: Liniștește-te. Abate-ți gândurile.
2: Nu. Nu mai pot să plâng, Bernarda. Nu mai pot. Nu. Știi ce înseamnă să nu mai poți să plângi? E ca și cum n-ai mai avea în jurul tău aer.
1: Lasă că e mai bine. Doctorii mi-au spus că ai plâns prea mult și asta ți-a stabilit întremarea.
2: Vreau să plâng, Bernarde. Înțelege-mă. Dar doctorii nu vor să-mi dea ceva ca să pot plânge. Roagă-i și tu, Bernarde. Roagă-i. Căci altfel nu pot să o mai simt pe Virginia aici, în pieptul meu.
1: Trebuie să facem ceva, Paul, ca tu să începi să uiți.
2: Să uit? Ce să uit? Ce mi-a fost mai drag pe lumea asta? Să uit singura viață care îmi dădea viață. Bernarde, nu fii rău cu mine. Nu-mi cere și tu ce-mi cer și doctorii. Ei nu-mi sunt prieteni. Ei nu mă iubesc, nu mă înțeleg. Dar tu mă înțelegi? Tu mi-ești cel mai mare prieten. Tu trebuie să-mi dai ceva care să mă liniștească. Nu știu ce, dar tu, cu înțelepciunea ta, trebuie să găsești ceva care să-mi aline sufletul. Poți?
1: Am să încerc.
2: Nu, nu, doctorii, nu siringă, nu bisturiu, inteligență. La tine întotdeauna am găsit. Poți să-mi dai, Bernardin?
1: Bine, am să-ți dau. Nu vroiam să-ți arăt acest medalion al Virginiei, dar acum îmi dau seama că...
2: Dă-mi-l. E al Virginiei? Cum ai fi putut să nu mi-l dai? Doamne, mi-ai trimis-o pe Virginia să-mi stea alături. Până când voi veni lângă tine, Doamne? E al Virginiei?
1: Da, nu vreau să-ți spun, dar Virginia a fost găsită printre valuri cu palma încleștată, în care ține acest medalion. Înăuntru e o iconiță și chipul tău. Deschide-l.
2: Oh, asta este iconița pe care am dat-o eu la plecare și chipul unicului tău frățior, Virginia. Oh, cât de mult te iubesc, Virginia. Îți mulțumesc, Bernarde. Mi-ai oferit balsamul pe care niciun doctor de pe lume nu mi l-aș fi putut oferi.
1: Ce faci, te scol din pat?
2: Vreau să îngenunchez în fața acestei iconițe și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis-o ca să-mi împărtășească sufletul. Acum pot să mor liniștit.
1: Paul, prietene, nu trebuie să vorbești așa. Măicuța ta nu te are decât pe tine pe lumea asta, iar măicuța Virginiei va cădea zdrobită dacă nici pe tine nu te va mai avea.
2: Ele au meritul că ne-au născut și mândria că ne-au restituit cerului într-o puritate desăvârșită.
1: Paul, te rog, promite-mi că ai să asculți pe doctor.
2: Nu, Bernarde. Ei n-au ce să-mi facă, pentru că nici eu nu vreau să-mi facă nimic. Le-am spus-o răspicat.
1: Paul, atât de tânăr.
2: Și ea? Atât de tânără? Virginia. Știi, Bernardin? Ea mă aude acum. Sunt sigur că mă aude. Așteaptă-mă că viu. Viu, iubito. Viu neapărat. Așteaptă-mă.
1: În viața mea nu mi-a fost dat să întâlnesc.
2: Uite. Uite, vezi, tu poți să lăcrămezi, Bernarde. Ție ți este ușor să trăiești, pentru că plânsul e bun și la durere și la bucurie. Eu nu-l mai am.
1: Ar fi mai bine să ieși prin curte, la aer, la soare.
2: Ce rost mai are? Soarele meu a fost Virginia. Mă duc la ea, Bernarde. Mă duc să o întâlnesc pe Virginia mea. Ai grijă de palmierii noștri. Spune celor care rămân după tine că ei se numesc Paul și Virginia, că sunt înfrățiți, că ei țin acolo împlântate inimile noastre, că pulsul lor va străbate până sus la noi, că îi vom iubi la nesfârșit pe toți cei care ne vor privi. Ce scrie acolo, Bernardin?
1: Am început mai de mult.
2: Ce?
1: Ceva despre dragoste.
2: Despre dragoste? Frumos. Foarte frumos. Scrie, te rog, Bernardin, că dragostea e nemuritoare.
1: Asta scriu. Dragostea nemuritoare dintre Paul și Virginia.

Ați ascultat Paul și Virginia, dramatizare radiofonică de George Mihalache Buzău după Bernardin de Saint-Pierre. Distribuția a fost următoarea: Paul, Eugen Cristea; Virginia, Mariana Buruiană; Bernardin, George Constantin; Margareta, Adina Popescu; Tereza, Rodica Mandache; Domingo, Florian Pitiș; Maria, Luminița Gheorghiu; Burdone, Silviu Stănculescu; Confidenta, Violeta Berbiuc; Lizet, Cristina Teleanu; Cetățeanul, Petre Lupu; Matelotul, George Oprina; Doctorul, Răzvan Vasilescu; Un marinar, Dan Pobe; asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sus prin crângul a dormit. A trecut în taină mare. De cu noapte risipind șiruri de mărgăritar. Din panere de argint, coalai de toporaș.
1: Primăvară, cui le dai?
0: Primăvară, cui le lași?
2: Acesta e versul cel clasic, ce în pragul noului anotimp cu drag îl citim de la mare la mic.
1: Dar azi,
2: pentru întâia oară,
1: vă oferim în premieră mondială.
3: A sosit iar primăvara, parcă nu-ți vine să crezi.
1: Noi Rapsody
4: de primăvară.
3: A sosit iar primăvara, parcă nu-ți vine să crezi. Și-a croit vitează drumul prin troie.
1: Fantezie distractivă de sezon.

0: fare și nu-i toamnă. E vremea când în tine, pe înserări senine, un dor de ducă-ți vine.
1: Excursioniști radiofonici:
2: Dem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Radu Zaharescu, Andra Teodorescu Ion, Alexandru Arșinel, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.
3: Sufletul meu un leagăn de păpuși, un călușel de leagăn învârtit în valsul unei muzici peșoptite.
1: Muzici selecționate, derulate și asortate sezonului de
2: Ion Barta și Romeo Chelaru.

0: Grădina spune năzbâtii la soare, cu coafura lor albă, ce bătrân sunt ponii primăvara.
1: Năzbâtii primăvaratice, coordonate de
2: Manole Pavel Dan.

ce schimbătoare e la munte lumină. Cât ai scăpăra, un curcubeu a întins o punte din casa mea până la ta. Și un gând, un gând nebun îmi vine, așa-s poeții uneori, să mă avânt până la tine pe puntea asta de culori, cu fruntea de lumini brăzdată să urc tăriile cerești și când nici nu te aștepți deodată să-ți bat cu degetul în ferești. Da, când să urc, frumoasa punte s-a dărâmat. Și acum norii au tras perdeaua către munte. Ah, nebuni sunt visătorii.

de vină, mamă. Sunt eu de vină acum. El m-a întâlnit odată în zor de zi pe drum. Glumind m-a strâns de mână. Și ce dacă m-a strâns? Sunt eu copilă mică să-mi fac din glumă plâns? Era să-l las măicuță cu gluma și să tac? Era să țip obraznic? Orice era să fac? De ce mi-arunci tu vina? Tot vina cu păcat. El m-a oprit în cale pe lungi și m-a întrebat pe unde-i bietul tata și vesel, sănătos. Și m-a întrebat de tine, așa de prietenos. De bine când mă întreabă. Eu ce era să fac? Să-l las în drum cu vorba? Orice era să fac? Și acum întreaga vină pe mine tu o pui. El m-a întâlnit pe punte și știi tu felul lui. M-a strâns de peste brațe să nu le pot mișca și nu-mi lăsară suflet. Așa mă săruta. Te zbați, dar tu ești slabă și puntea toată sloi. Cădeam pe sub gheața amândoi. Și acum tot eu, sărmana, cu vina m-am ales. Că nu-ți venise vaca și în cale mai trimis. Iată-mi că vine să-mi fie soț în crâng. Era întuneric beznă și nu vedea că plâng. Și apoi să-mi spui pe suflet, era să las pe plac la lupi în codri vaca? Ori ce era să fac?

0: Iubita mea, o noapte de argint în care mi-a arătat pe cer o stea din carul mare. Deasupra noastră, un castan cu frunze pudic răspirate pentru a servi de paravan iubirilor nevinovate, tinzând o ramură în zadar ca să ne apere de stele, fusese martor ocular la toate cele. Și nu mi-ai spus atunci nimic, dar când mi-am coborât privirea, un deget mic mi-a arătat nemărginirea. Ce vești din cerul depărtat a nins pe fruntea ta zenitul? Ce gânduri tainici ai schimbat cu infinitul? Sclipind departe prin frunziș, o stea smerită și albastră sta singuratică, pieziș deasupra noastră. Și ca un spin, cu raza ei rece și subțire, mi-a strecurat un gând străin în visul meu de fericire. Zicea:
1: sub cerul vast și mut v-a aruncat aceeași soartă pe un strop de lut ce în învârtirea lui vă poartă. Sărmana Tom sentimental, nu știi tu oare că viața voastră e colosal de trecătoare?
0: Zicea:
1: mă mir că te-ai gândit să-mi cânti o odă. De când poeții s-au prostit, amorul nu mai e la modă. Oricum, voi sunteți prea mărunți și eu prea mare. N-ar fi mai bine să renunți și să vă duceți la culcare? Că nu există pe pământ mai venerabilă manie decât sub stele jurământ pe veșnicie. Și nu există în univers mai mare crimă decât la coada univers să pui o rimă.

În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, orășenii pe trotuare merg ținându-se de mână. Și în orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, de subvechele umbrele ce suspină și se îndoaie, umede de atâta ploaie, orășenii pe trotuare par păpuși automate date jos din galantare. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, nu răsună pe trotuare decât pașii celor care merg ținându-se de mână, numărând în gând cadența picăturilor de ploaie, ce coboară din umbrele, din burlane și din cer, cu puterea unui ser dătător de viață lentă, monotonă, inutilă și absentă. În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, un bătrân și cobătrână, două jucării stricate, merg ținându-se de mână.

0: Pe aici când plouă, plouă, îndesat nu ține ca la noi un ceas or două, că ziua plouă, plouă pe înserat și când se crapă iar de ziua...
1: Plouă!
0: În faptul zilei streșinile plâng, pădurea stă plouată ca o curcă, natura calcă cu piciorul stâng, pe aici când plouă...
1: Plouă, nu se încurcă!
0: Iar când s-arată soarele sărac de după nouri, ca să-ți facă în ciudă, n-a pucea scoate nasul din cerdac, că până la întoarcere...
1: Te udă!
0: Există și răstimpuri când se moaie, când parcă nu mai toarnă așa de sus, și cerul câte o leacă spre apus, se iluminează puțin tel. Atunci se cheamă că e timp frumos, măcar că tot mai cade un pic de bură, dar fumul din ogeac se lasă în jos și porcul umblă tot cu...

Și Dugarabet, că astăzi o să plouă. Nu e nici nor, n-a fost halon în jurul lunii nouă. Și totuși, tu ești răgușit, ai grasie în gât. Cu ploaia cum te-ai înțeles, cocoș poți omorât. Sau poate ploaia este doar o formă de cocoș, lichidă, bineînțeles, și neîncrestată în roș. În fond, nu ești nici tu, nici ea, cocoș, ploaie în mers. Există doar atâta tot, uriașul univers. El merge întunecat sau roș. Atâta înțeleg. Întregul este un cocoș, cocoșul în întreg. El plouă în aburi neguroși și fuge în cer haihui și prin cântarea de cocoș își spune imnuri lui. Și numai omul pretențios cu mintea lui de curcă stă împotrivă, orgolios, și toate

Azi dimineață cișmigiul părea un parc de vechi castel și ca un rege singuratec, eu singur mă plimbam prin el. Treceam cu mâinile la spate tăcut pe aleele pustii, copacii moțeau din creștet ca niște uriași cheflii. Dar ia cu-n brad că se deșteaptă și cu un ram bătând ușor, asemenea unui capel maestru, le dă semnal în do minor. Buimaci de somn se întind giganții troznind a lor încheieturi. Și tumultuoși pornesc să cânte preludiul unei uverturi.

Un testu fost ca un dinicu s-a deșteptat acum și el și amoros o plânge în umbră cu nota lui de violoncel. Privindu-se ca într-o oglindă în luciul apei liniștite, din harfe sălcile cântă ca niște fete despletite. Alăturea, ursuz, platanul mâncat și găurit de ploi, prin scorburile lui respiră cu note grave de oboi.

divin era concertul, gratis și fără de compozitor, iar eu, ca Ludwig melomanul, în sală singur spectator, și-o lebădă misterioasă vâslea pe ape așa de lin. De ce n-am dispărut ca tine, fantasticule Lohengrin?

0: de fan teatru radiofonic.
1: Dadea trezit în soare alb grădina din somnul ei curat dintr-un început, ca o și turbură cu fulgere lumina și stupul lacom și limbut. Ca niște oi se îndreaptă către mine cu gene lungi trandafirii, floarea deschisă a tulpinii pline de căutări sfioase de copii. Fiește ce răsad în îndoială, că-și spune visul sau că-și-l ascunde, îmi urmărește mâna prin beteală. Sunt grădinarul ierburilor scunde. Mărturisește-ți, puică micșunea, șoapta ce-o ții pe buzele matale și lasă-ți sufletul de catifea să-și scoată tot oftatul din petale. Voi bate albinele de la prisacă și vă voi apăra de stele și de duhovnicia lor posacă, căci voi sunteți fetele mele.

noastră, nepoata lui Manon, nici Julieta nu-s, nici Desdemona, nu sunt Venera, nu sunt nici Madonna, nici Emma Bovary și nici Mignon. Am de la fiecare moștenire câte un defect, ori câte o calitate. Eu însă le urăsc adânc pe toate. Nu doar că aș râvni la nemurire, pricina urii mele o știi și tu. Deși de veacuri nu mai sunt pe lume, deși nu le cunoști decât din nume, pe toate le iubești. Pe mine

0: dragul meu, nu ne mai certăm și facem mai bine un compromis. Tu îți recunoști vinovăția, iar eu voi accepta să fiu de acord cu tine.
1: Dragostea noastră a fost cam sucită, far de rost. Ca începută în primăvară ca un bob de la crămioară și la urmă a murit ca un plâns înăbușit. Dar eram noi amândoi bibilică, bibiloie. Când ardea soarele întoi, parcă dase boala noi. Gura ta de muiere, de dulceață și de miere, era arșiță și boare. Mă topea și-mi da răcoare. Îți pica vorba de-o moală ca de scânticul de boală. Lacrimă erau și steau ochii tăi de peruzea. S-a evit vreun domnișor care te-a vrăjit ușor. Ori ți-a fost mintea năucă de te-a prins dorul de ducă. Au murit de atunci toate, ceasul vechi la ce mai bate, când în fiecare zi toate sunt cum n-ar mai fi.

crede în tot ce spunem. E un joc foarte frumos. Tu să-mi spui te iubesc și eu să mă bucur copilărește, de parcă mi-ai fi dăruit un briceag cu prăsele de os. Să-mi spui curat tot ce cugeți tu despre vecini, despre univers și despre ploaie. Sau să nu-mi spui nimic și toate gândurile mele să deie din cap că așa e. Iar eu să-ți spun, pe unghia asta tu ai un lac adânc și pe toate celelalte câte o mare. Dacă miști degetele prin zilele mele, poți stârni Niagara. Și până seara, din cuvintele mele, să crească o iarbă înaltă care să-și scoată colțul prin cer, în vârf cu pământul nostru, ori cu vreo sămânță de stea. Și tu să crezi în iarba mea, să o crezi pe toată, orbește. Și eu să cred în urma ta, cu un pas, cavalerește.

Era ciudat, ținând de degetele pe grumazul subțire, cântece frumoase, cântece triste ascultam. Sub arcuș, sub degete înviau melodii, gemete dulci, cântece triste sunau. Era ciudat, de talia subțire ținându-te, glasul muiat în lacrimi l-ascultam, glas fermecat de violoncel, sunete dulci, sunete melancolice, cântece de alean și iubire înviau sub arcușul meu zvelt. Cutie frumoasă de lemn, felină cutie cu grumaz arcuit, subțire și cu

0: că în fiecare noapte la mine la etaj vânătorul cu calul lui. Sună, te stup odaia, îi așez în fotolii și scot trachiul. Calul ronțe capodopere și bea discuri de patefon. Discutăm despre vreme. Mi se prezintă vietățile împușcate. O căprioară, un urs, un mistreț. Zvârlim totul pe plită și apoi moțăim. Calul își pilește potcoavele, cască, apoi vânătorul zice:
1: ți-am adus și niște mestece, un păru și ceva lună, dar nu cea mai bună bucată, că stătea să plouă.
0: Mușc din lună, așez părâul în scrin, apoi mai ton rachiu, pun aznavur și stăm picior peste picior până să frige mistrețul. Apare în prag, dar nu ne place, nu-i fi de ajuns. El bombăne și sare la loc pe plită. Bag un ceas chefere pe foc, cu pendula frigursul, iar cu ceasul brățala iubitei, inima căprioarei. E cald, e noapte, e cafea și când întorc aznavur, calul mănâncă discul ca pe o foaie de salată. Mai fumăm un mesteac, în rupem o ciosvârtă de mistreț. Sunt bun? Întreabă. Bunule, îi spunem, să-l bucurăm și pe el. Apoi vorbim de amor. Eu arăt o poză, marea în haine de duminică, el un bilet de loterie, iar calul poza lui Cassius Clay la 2 ani pe blană. Ne distrăm grozav, ne facem comoz, ne-am scos potcoavele de la manșetă și când ei pleacă rămân îngrozitor de trist. Sparg ordonat paharele, alung moartea din rănile vietăților și de la geam îi văd pe prietenii mei suiți pe tramvai. Noaptea fantastică se șterge și ea din pereți și caut somnul cu ochii podidiți de frunze și păsări.

Ea mi-a spus căci mă iubise despre marele Ulise, care tocmai plânsumise de rău gând, de negre vise. El mi-a spus căci mă urâse despre lucrurile plânse, despre vremurile scurse, despre patemile duse. Ei mi-au spus căci mă uitare despre o grea și dulce seară, când trei magi din sud picare cu trei cai de sare amară, cu trei cai de unt de lemn, cu trei cai de lemn solemn, cu trei cai de rădăcină în zăbale de lumină, cu trei cai de chiparos, cu trei cai sculptați din os, de din osul meu din piept, potcovit și înțelept, de când tu l-ai sărutat cu un tandru nechezat.

0: Bravo, Floricel, gospodina mamei! Văd că ai și pus paharele pe masă. Le-ai și umplut cu vin, dar printre ele sunt multe goale. Văd eu bine?
1: Da, mămico!
0: Pentru cine le-ai pus pe cele goale?
1: Pentru invitații cărora nu le este sete.

Am vinul și-l băui pre el. Și așa precum din flori slăvitul soare, cules am toată roa din pahare, voios ca cel din urmă menestrel. Am păstorit în viață vinuri rare, de aceea am și zice păstorel. Și de la grasă până la otonel le-am prețuit pe rând pe fiecare. He, dar când va fi să las această lume în care m-am ținut de chef și glume, și clipa aceea m-o găsi mahmur, voi da cu tif la omenirea toată, intrând apoi cu plosca ridicată în turma ta, bătrâne Epicur.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Eu nu născut la voi în casă, Cicele?
2: N-aș spune că e chiar așa de nou. După felul cum țipă, are de acum destul experiență.
3: Colțul odăi se ghemuie soarele. Jucăriile dorm. Să mai doarmă puțin. Eu ascult cum bunicul citește ziarele. Și deodată, ce spaimă au pornit din senin. Cum fug jucăriile, viile, sfăpturile, neliniștea lor numai mie mi-o spun. Soldații de plumb iau în grabă armurile. De-a lungul covorului așase un tun, sărind să se apere, năpustindu-se în panică pe toți i-ar mușca iepurașul cel blând. Și nebunește morișca mecanică și aleargă din aripi de groază bătând și vin palpitând în dantele păpușile. Cu brațele în sus, speriat îmi fac semn. Ursuleții se țin după ele de-a bușile, căluții de zlănțui, galopuri de lemn.

încerc să le adorm înapoi cu poveștile. Neliniștea lor eu n-o spun nimănui, iar bunicul nu știe cum le sperie veștile pe care le vântură ziarele lui.

0: Na, na, sunteți surmenat la maximum.
1: De la pescuit mi se trage, doctore.
0: Pescuit, ziceți?
1: Da.
0: Imposibil. Tocmai pescuitul este o metodă recomandată în cazurile de epuizare nervoasă.
1: Serios? Dar ați încercat vreodată să pescuiți fără cârlig?

de pe cer pe care până atunci nici nu-l observasem. Și mă trezesc în fiecare dimineață cu o senzație de iarnă. Degeaba am luat tot felul de medicamente, am urât și am iubit, am învățat să citesc și chiar am citit niște cărți. Am vorbit cu oamenii și m-am gândit, am fost bun și am fost frumos. Toate acestea n-au avut niciun efect, doctore, și am cheltuit pe ele o groază de ani. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte într-o zi când m-am născut.

Visul nostru era... Din naivitate nici nu bănuiam că o mulțime de lume se gândise mai înainte la asta. Visul nostru era să deschidem un pension pentru fluturi. Ne scoceam felurite metode educative. Tu te pierdeai în detalii cu privire la avantajele orei de dans în formarea grațioasei de prinderi de a plana prin livadă. Eu voi preda limbi străine și instrumente precum clavecinul, viola da gamba și cornul. În privința chestiunilor practice, să nu avem grijă. Tu te pricepi la dulcețuri și din rochii mai vechi, prăfuite, știi să faci bluze ușoare și colorate ca florile în mai.

0: nostru.
1: Să deschidem un pension pentru flut.
0: Să deschidem un pension pentru fluturi.
1: Și din naivitate nici nu știam.
0: Și din naivitate nici nu știam.
1: Că o mulțime de lume se gândise mai înainte.
0: Că o mulțime de lume se gândise.

opera. Da, opera e atunci când un om îl împunge cu sabia pe alt om și acela, în loc să cadă și să țipe, se pornește să cânte din toate puterile.

Telegraf, că-i trist maestrul și visează, lung firele de telegraf s-aud afară cum vibrează. Vibrează cele șapte fire cântând același leitmotiv, iar paseri mici vin să se înșire ca notele pe portativ. Tutuna câte una vine și cu un aer de mister înseamnă așa, în note pline, un început de cânt pe cer. E, și atunci maestrul inspirat, bătând măsură cu măsură, notează cântul aripat, cetit pe albastra partitură.

0: După atâta frig și ceață, iar se arată soarele. De acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele.
1: Acesta e versul cel clasic la care cu drag ne-am întors.
2: Chiar dacă pe strune de ghitară v-am oferit? Noi rapsodii
3: de primăvară!
2: Fantezie lirică, umoristică și muzicală pe versuri semnate de
1: George Topârceanu,
2: Dimitrie Angel,
1: George Coșbuc,
2: Ion Minulescu,
1: Tudor Arghezi,
2: Otilia Cazimir,
1: Miron Radu Paraschivescu,
2: Marin Sorescu,
1: Geo Dumitrescu,
2: Gheorghe Tomozei,
1: Nikita Stănescu,
2: George Magheru,
1: Al O. Teodoreanu,
2: Cicerone Teodorescu.
4: Nu-i vară și nu-i toamnă. E vremea când în tine, pe înserări senine, un dor de ducă-ți vine.
5: Excursioniști radiofonici:
2: Bem Rădulescu, Rodica Tapalagă, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Radu Zaharescu, Andra Teodorescu Ion, Alexandru Arșinel, Mihai Mălai Mare, Paula Rădulescu, Mihai Stoienescu.
6: Sufletul meu un leagăn de păpuși, un călușel de leagăn învârtit în valsul unei muzici peșoptite.
5: Muzici selecționate, derulate și asortate sezonului de
2: Ion Barta și Romeo Chelaru.

0: Grădina spune năzbâtii la soare, cu coafura lor albă, ce bătrân sunt ponii primăvara.
1: Năzbâtii primăvaratice, coordonate de
2: Manole Pavel Dan.
3: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

0: Fița Marvira, la ce număr pot să-l găsesc pe Alfonz Ale?
1: Alfonz Ale?
0: Da.
1: Cred că pe timpul lui nu exista încă telefon.
0: A, nu, nu, nu, nu m-ați înțeles. Eu întreb de număr, adică de cota cărții. Unde o pot găsi în bibliotecă, adică autorul respectiv?
1: Întrebați-l pe dumnealui, că e pe post de bibliotecar.
2: Dacă doriți date despre Alfonz Ale,

0: dicționarul umorului. Mica antologie radiofonică alcătuită de Constantin Zărnescu.
1: Și dumneavoastră stați și citiți umor așa, fără să obosiți?
0: Când obosesc, mai pun muzică. Muzica e
2: viața mea. Pentru dumneavoastră, va pune muzică...
0: Dan Antonescu. Do, si,
1: la,
0: sol, fa, mi,
1: re, do. La toți umoriștii ăștia găsește o galerie de tipuri comice nemaipomenite, cu un haz irezistibil.
0: În galeria emisiunii noastre veți recunoaște irezistibilii interpreți comici:
2: Ion Lucian, Ștefan Mihailescu Brăila, H. Nicolaide, Mircea Șeptilici, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Virgil Ogășanu, Nicu Constantin, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Candid Stoica, Ana Vlădescu Aron, Lucica Zorini, Mihai Stoinescu și Demrădu.

0: Dar personajul acela cine e? Are un haz. Eu i-am citit pe toți clasici, dar nu-l recunosc.
1: E într-adevăr de nerecunoscut? Știu tot.
2: Regizorul artistic Alexandru Darian. Știu tot.

0: foarte interesant, n-am știut că scrii.
1: De mult, dar abia acum mi-am luat un pseudonim.
0: Și cum semnezi?
1: Adam Alexandru.
0: Dar de ce ai renunțat la numele tău, Vasile Zugrav?
1: Am observat că de cele mai multe ori scriitorii sunt prezentați în ordine alfabetică. Da.
2: Maestre, mi-ar face o deosebită plăcere să-mi acordați un autograf.
3: Cu plăcere. În cât e astăzi? Da. Poftim.
2: Mulțumesc. Semnat, data, dar ștampila unde e?

0: Dicționarul umorului.
1: De la A la Z.
0: De la H la Z, haz.
1: De la caz la caz.

0: litera A.
1: Adică?
0: Alfonz Ale.
1: Ale Ale, dar cu ce?
0: Cu trenul.
2: Apoi ăsta era un tip. Era un tip, nu glumă. Cum să vă spun, un om, un om și jumătate. L-am văzut de peste 20 de ori. Numai ce strângea calul între coapse și oprea întregul escadron, ia ca așa. Era brigadier pe vremea aceea. Cam al dracului în timpul serviciului, dar băiat bun în particular. Cum naiba îl chem? Un nume alsacian complicat care nu-mi vine în minte. Gen Würz sau Schwarz. Da, așa-l chema, Schwarz. De altfel numele n-are nicio importanță. Ce tip Schwarz ăsta? Într-o duminică dimineața Schwarz îmi zice: ce facem azi? Îi răspund: ce vrei tu, dragă Schwarz? Atunci ne înțelegem să facem o plimbare pe mare. Luăm o barcă și dă-i bătaie, dă-i bătaie. Ajungem în larg, zburam fericiți văzând cum dispare linia țărmului. Nici nu ne-am dat seama când s-a schimbat vremea. Drace, spune deodată Schwarz, ar trebui?
3: Adică nu, stai puțin, nu-l chema Schwarz. Avea un nume mai lung, ceva așa, cam Schwarzbach.
2: Da, Schwarzbach. Atunci Schwarzbach îmi zice: băiete, stânga împrejur. Nici stânga, nici dreapta, împrejur. Se pornise o furtună năpraznică. Ce s-o mai lungesc? Deodată am auzit un trosnet înfiorător. Credeam că e sfârșitul, dar era abia începutul. Atinsesem pământul. Unde ne-a zărit furtuna? Schwarzbach?
3: Adică nu, Schwarzbacher. Acum îmi aduc perfect de bine aminte. Așa-l chema, Schwarzbacher.
2: Schwarzbacher, care avea un fler grozav, îmi spune: băiete, suntem pe o insulă. Norocul Schwarzbacher că, bineînțeles, în jur nu erau niciun fel de plăci indicatoare, ce curată de bandadă. Și pe deasupra era și un întuneric beznă.
3: Uite acolo o lumină, spune Schwarzbacher, căruia nimic nu-i scăpa.
2: Într-adevăr, lumina venea de un castel cocoțat chiar deasupra noastră, pe stâncă. Să intrăm.
3: Păi să intrăm, dar pe unde?
2: Păi să căutăm o ieșire.
3: Schwarzbacher zicea să căutăm o ieșire, dar vrea să spună să căutăm o intrare.
2: În fond era tot una. Se putea intra și pe unde se iese. Așa că am intrat, ieșind într-o încăpere uriașă, uriașă plină cu bărbați înarmați. Știu unde am nimerit. Acesta este castelul piraților sau al cavalierilor templieri. N-are importanță că tot am încurcat-o. Și de data aceasta avusese dreptate. Toți acești bărbați înarmați până în dinți, pirați sau templieri, au tras sabile din teacă și la comanda unuia din ei: să-i tăiem, s-au repezit asupra noastră. Ei, ce credeți că s-a întâmplat? Credeți că Schwarzbacherman s-a pierdut cu firea?
3: Exact, Schwarzbacherman îl chema.
2: Ei bine, Schwarzbacherman și-a suflecat mânecile, a luat poziția de luptă și a strigat: puteți să fiți și 100.000! Să nu-mi spuneți mie Durand dacă...
3: Formidabil. Acum mi-aduc aminte. Chiar așa a strigat:
2: Durand! Da, Durand îl chema! A furisit tip și Durand ăsta, păi era băiatul unui croitor din Paris. Și acum îi văd firma: croitoria La Boulanger și Fiul.

Petrache I. Petrache. Din schița dumneavoastră nu reiese clar cum îl cheamă pe erou și unde se petrece acțiunea. Singurul lucru care reiese clar e că aparține genului clasic, clasicul fiind Mark Twain. O scrisoare semnată cu inițialele A.B. La întrebarea dumneavoastră vă informăm că Balzac a fost un scriitor care s-a ilustrat în roman. Nu în ce privește întrebarea a doua. Credem că la mijloc e o confuzie. Nu e vorba de Hugo V, ci de Hugo V, adică Victor. Victor Hugo fiind de asemenea un cunoscut scriitor clasic. De asemenea, la presupunerea dumneavoastră că Matei Milo a fost sculptor, autor al celebrii Venus din Milo, vă răspundem că presupunerea dumneavoastră este eronată. Ce vă recomandăm să citiți? Cărți. O altă scrisoare. Alt răspuns. Am primit poezia dumneavoastră. Ne rugați să nu vă dăm numele. O facem cu plăcere. La întrebarea unde ați putea publica aceste versuri, încercați la cuvinte încrucișate. Altor scrisori primite pe adresa emisiunii le vom răspunde între alte file ale dicționarului.

0: dicționarul umorului. Litera A.
1: O schiță semnată cu 2 de A.
0: O idee originală de Alphonse Allais.
2: Ia te uită, la Foucault! Ce mai faci, omule?
3: Excelent!
2: Cu ce treburi la Paris?
3: Afaceri, mon vieux. Am venit să fac rost de capital. Am o idee de milioane.
2: Care va produce milioane, nu?
3: Mai întâi le va înghiți.
2: Și despre ce-i vorba?
3: Marile idei sunt simple. Dacă ești atent, îți ies în cale singure. Trebuie numai să le vezi.
2: Și unde ai văzut-o? Vreau să spun ideea asta ta.
3: În jungla Amazonului. Ai fost vreodată acolo?
2: N-am avut încă prilejul.
3: Deci n-ai de unde să știi că acolo noaptea e o beznă de-ți dai cu degetele în ochi. Ei bine, într-o bună zi m-a prins acolo noaptea.
2: Așa.
3: Eram eu, Cornuel, îl cunoști, nu-i așa?
2: Da.
3: Și încă un tip căruia nu i-am văzut fața din cauza întunericului. Mergeam orbecăind, când deodată...
2: Ideea!
3: De unde știi?
2: Bănuiesc?
3: Ei, da, dar nu așa cum bănuiești. Deodată băgăm de seamă că în jurul nostru se face o lumină stranie.
2: Băștinașii, da. Băștinașii atârnaseră în pom lămpi cu gaz.
3: Nu, nici pomeneală. Era o lumină care se mișca odată cu noi. O lumină blândă, caldă, învăluitoare, care...
2: Hai, spun odată, nu o mai lungi, spun odată, ce? Și?
3: Erau tigri, dragul.
2: Tigri?
3: O cireadă, asta, o haită, mă rog, o grămadă de tigri care ne însoțeau fără zgomot.
2: Așa.
3: Ochii lor era sursa care arunca acea lumină stranie, dar atât de eficientă în bezna de nepătruns. Ai înțeles ideea?
2: Formidabil!
3: De atunci nu mai am odihnă. Mă muncește gândul să pun în practică această nouă metodă de iluminat. Vreau să lansez societatea de iluminat cu ochi de tigru.
2: Formidabil! Dar ia stai.
3: Dar
2: cum vor funcționa tigrii ăștia ai tăi?
3: Foarte simplu. Pe niște elegante coloane de bronz, stil 1900, voi pune cuști cu tigri adulți. Cuști solide, bineînțeles, pentru că o pierdere de tigru e mult mai periculoasă ca o pierdere de gaz, să zicem.
2: Ai dreptate, iar lampagii ar putea fi înlocuiți cu dresori.
3: Îți dai seama ce aspect pitoresc ar căpăta orașul? Ar atrage și mult mai mulți turiști ca până acum.
2: S-ar putea face și niște lanterne portative?
3: Da.
2: Cuști mici cu pui de tigru.
3: M-am gândit și la asta.
2: Da, dar la... prețul de cost ai gândit?
3: Desigur, după un timp afacerea devine rentabilă. Când tigrul se uzează și nu mai iluminează, blana lui poate fi cedată blănarilor care fac acele atât de căutate mantouri de damă. Sau, și mai bine, aș înființa anexele societății de iluminat cu ochi de tigru, blănării, pămătufuri pentru bărbierii din coadă de tigru, capete de tigru pentru trofee de vânătoare și câte și mai câte. Acum te las, bătrâne, mă grăbesc, am întâlnire cu un personaj dispus să investească bani în ideea mea născută în pădurile Amazonului.
4: Cornuel, ce faci, băiatule?
5: Salut, nu te-am văzut de mult.
4: L-am încotro așa grăbit.
5: Afaceri, drag, afaceri, lansez o chestie teribilă.
4: Așa.
5: Iluminatul cu ochi de tigru. Îmi pare rău, dar n-am timp să-ți povestesc. O idee simplă. Mi-a venit într-o noapte când am fost împreună cu La Foucault în India. Să-ți povestesc. Este o chestie.
0: Maestru Bernardson,
4: da.
0: Despre ce va fi vorba în viitoarea dumneavoastră satiră?
4: O poveste de dragoste.
0: Și acțiunea?
4: Băi, în actul 1, o femeie stă de vorbă cu un bărbat.
0: Da.
4: În actul 2, o femeie stă de vorbă cu un bărbat.
0: Și?
4: Și în actul 3, o femeie stă de vorbă cu un bărbat.
0: Nu e prea monoton?
4: Dimpotrivă, femeia e aceeași, dar bărbații diferiți.
6: Domnule Voltaire, ați avut bunăvoința să citiți manuscrisul piesei pe care v-am trimis-o?
3: Da, desigur.
6: Puteți să-mi dați un sfat?
3: Cu plăcere. Aveți voie să scriți o asemenea piesă numai dacă sunteți celebru. Până atunci trebuie să scriți însă numai piese bune.

0: Ce spui despre confratele nostru? Ai citit ultimul lui poem?
1: Ceea ce nu-mi place e că nu se ține de cuvânt. Nu e niciodată ultimul.
2: Stamatescule,
1: da.
2: Până mâine să-mi faci cronica la romanul Pâinea și Cuțitul.
1: Dar nici nu l-am citit?
2: Cu atât mai bine, îmi trebuie o cronică pozitivă.

0: Dicționarul umorului.
1: De la A la Z.
0: De la H la Z, haz.
1: De la caz la caz.
2: A, B, C.
0: Litera B.
1: La litera B am ales un autor de dicționare, Ambrose Bierce.
0: Spicuim din dicționarul său de definiții umoristice.
3: Admirație. Politicoasa noastră recunoaștere a asemănării altuia cu noi înșine.
4: Să-i bella, să-i chic.
3: Armură. Costumul purtat de un bărbat al cărui croitor e un fieran.
5: Cu săbii de obsen.
3: Bacchus. O zeitate comodă născocită de oameni.

0: fericirea.
1: Maimuța, un animal arboreal care se așează în arbori genealogici. Rime. Sunete ce se acordă în terminațiile versului cele mai multe proaste.
2: Că nu e om să nu fi scris o poezie.
1: Roman. O povestire scurtă, umflată. Cum este prea lung pentru a fi citit dintr-o dată, impresiile lăsate succesiv se șterg succesiv. De aceea reținem de obicei doar schema întâmplărilor pe care o putem atribui oricărui alt roman uitat.
3: Voglio dormi.
1: Silogism. O formulă logică ce constă dintr-o premiză majoră și una minoră și dintr-o deducție greșită.
4: Tu semeni cu mine.
1: Soț. Unul care după ce a mâncat este pus să spele vasele.
5: Ce bine ne înțelegem noi doi.
1: Telefon. O invenție diabolică care desfințează avantajul de a putea ține o persoană dezagreabilă la distanță.
6: Non telefonarmi più.
1: Uitare. Un dormitor fără ceas deșteptător.
7: Ceasul meu cu sonerie m-a trezit abia în zori.
1: Zorii. Ora când oamenii rezonabili merg să se culce.
8: Da, și da.
1: Zgomot. Muzică nedomesticită. Da, dar noi o vom domestici.

0: Bravo, îmi place că ești bibliofil. Cărți, cărți și iar cărți. Ia spune-mi, care e cea mai veche de aici?
1: Cartea de telefon.
2: Am cumpărat de la dumneavoastră această carte și vă rog să mi-o schimbați.
1: Da, ce are?
2: Nu-mi place sfârșitul.

0: Când și-a semnat primul roman Alexandru Dumas, tatăl?
1: După ce s-a născut Alexandru Dumas, fiul.
2: Elev Gigel, să-mi spui cine a scris această carte?
3: Nu, eu, așa mi-a dat Ionescu.

0: Băiete!
1: Da, maestre!
0: Ia mai adă un ulcior, că plătești de teleor.
2: Teleor n-are parale, dar plătește caragiale.
0: Auziți, ia să spuneți voi mie, care e deosebirea dintre un doctor și o sofă stricată?
2: O sofă?
0: Așa. Păi nu e nicio deosebire, estimabililor. O sofă stricată e un pat, o lung. Și ce e un doctor? Un pat, o lung.
2: E chiar nenea Iancu?
1: Chiar el?

0: Ion Luca Caragiale.
1: Petizione. E întoiul verii, când serviciile publice încep dimineața la 7 și sfârșesc la 2 după amiază. Toată noaptea a bântuit o căldură sufocantă și acum, pe un cer senin, a răsărit soarele amenințând cu groaznică dogoare. Ce are să fie peste zi? Sunt 7 ceasuri fără 10 minute de dimineață. În biroul Registraturii Generale a unei mari administrațiuni, impiegatul își pregătește registrul, așteptând să bată ceasul ca să ridice oblonul de la ferăstruia pe unde îi semănează corespondența oficială și petițiile particulare. Pe când se șterge de sudoare, gândind la cine știe ce, aude ciocănituri la oblonul lăsat.
2: Dumneavoastră ciocăneați așa?
3: Da.
2: Dumneavoastră nu știți că biroul se deschide la 7?
3: Ba da! Ridică, doamne, ridică, m-ai prins cât un geam. Ei, bă,
2: ce poftiți?
3: Am o afacere de înregistrat.
4: Nasul, doamne, nasul!
2: Poftiți pe ușă înăuntru dacă aveți vreo afacere.
3: Ei, bă, era să-mi tai nasul. Știi ce teribil m-ai lovit?
2: Pardon, dar nu stric eu, dacă vă răți așa capul...
3: Nu face nimic, lasă. N-aveți un scaun? Poftiți. Teribil sunt de ostec. Dacă nu vă sunați, aveți apă?
2: Da.
3: Da. E rece?
2: Potrivită.
3: Nu-i puneți gheață?
2: Firește.
3: A, e fire... E firele... Asta cum...
2: Da, avem filtru.
3: Mă înșer, te rog, dacă te ruga... Nu te superi dacă te ruga pentru un pahar de apă, Teribil mi-e de sete.
2: Un pahar cu apă. Ați zis că aveți o afacere.
3: Da, am o afacere.
2: Aici la noi?
3: Da, la noi. O afacere. Pe semne că acum s-a dus o scoate din puț.
2: Cum s-o scoate?
3: Apa. Că văd că nu prea era micul de gând să vie, Ai venit, drăguț, ai venit, Mersi, mersi. Dacă nu te supere, mai îmi dai unul, S-a dus de acolo, am pierdut-o.
2: Ce?
3: Ce? De vă m-am pierdut-o.
2: A fost o petiție?
3: Nu, frate, Batist. Monșer, te supere dacă te ruga să-mi dai Batista dumitale. Nu, un moment. Așa. Și dumneata mi-a dușești ca... Păi, Batista. Și eu ne dușesc al dracului.
5: Apa, domnule.
3: Așa. Dacă nu te superi, bate asta. Mersi.
2: Domnule, zici că ai venit cu o afacere. Mă rog, noi n-avem timp aici să stăm de vorbă. Nu ne plătește statul leafă să lucrăm. Mă rog, ce afacere?
3: Stai că spun. Ui, e cald al dracului. Acolo e soneria.
2: Destul, îmi ce poftești.
3: Dacă nu te superi, încă un pahar. Mesete al dracului. Azi noaptea umblau vorba dacă cu niște prieteni. Deci nici n-am dormit, știi? Nu e așa că se cunoaște că n-am dormit?
2: Ba bine că nu.
3: Pe unde n-am fost? Drăguț, dacă nu te superi, m-aș ruga încă un pahar cu apă.
5: Da.
3: Aveți mult de lucru, e?
2: Nici prea, nici foarte, foarte. Potrivit.
3: Așa. Mersi. Dacă nu te superi, te-aș ruga, Batista.
2: Așa. Domnule, înțelegi odată că nouă nu ne plătește statul aici ca să stăm de vorbă. Avem treabă. N-avem vreme de conversație. Spune ce poftești. Aici n-are voie să intre nimeni fără afacere. Ce afacere ai?
3: Ce afacere?
2: Da, ce afacere?
3: Am dat o petiție. Vreau să știu ce s-a făcut. Să-mi dați un număr.
2: Nu ți s-a dat număr când ai dat petiția?
4: Nu.
2: De ce n-ai cerut?
4: N-am dat-o eu.
2: Da cine?
4: Am trimis-o prin cineva.
2: Când? În ce zi?
4: Acum vreo două luni.
2: Nu știi cam când?
4: Nu știu eu.
2: Păi cum nu știi? Cum te cheamă pe dumneata?
4: Na, Ionescu.
2: Și ce cereai în petiție?
4: Eu nu ceream nimic.
2: Cum?
4: Nu era petiția mea.
2: Da, a cui?
4: A unui prieten.
2: Care prieten?
4: Unul Ghiță Vasilescu.
2: Ce cerea în ea?
4: El nu cerea nimic.
2: Cum nu cerea nimic?
4: Ei, nu cerea nimic, nu era petiția lui.
2: Da, cui?
4: A unei mătuși a lui. Știa că vin la București și mi-a dat-o să o aduc eu.
2: Cum o cheamă pe mătușa lui domnul Ghiță?
4: Nu știu.
2: Nu știi nici ce cerea?
4: Bă, mi se pare că cerea...
2: Ce?
4: Cerea pensie.
2: Domnule, aici e regia monopolurilor. Aici nu se primesc petiții pentru pensii. Du-te la pensii. Acolo se primesc petiții pentru pensii.
4: Așa? La pensii? Care v-a zic că? Acolo zici că e sănăria?
2: Destul, domnule.
4: Uite ce, dacă nu te supe, te-aș mai ruga pentru un pahar cu apă. Uite ce, drăguț, dacă nu te supe, te-aș mai ruga pentru un pahar cu apă.
2: Domn.
4: Așa care v-a zic la pensie, eh?
2: Dă-l afară! Dă-l afară!
4: Mersi. Așa care v-a zic la pensie, dacă... Care v-a zic la pensie...
5: Schița petițiunei a fost interpretată de Costache Antoniu, artist al poporului, și Marin Moraru. Regie artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.

0: Ai văzut? Baltazar Cornuleț a scris un roman în 3 volume. Mie ultimul mi s-a părut inutil.
1: Mie primul.
0: Dar al doilea volum cum o fi?
1: Nu știu, că nu l-am citit.
2: Dar bine, Gigele, cum e posibil ca într-o compunere atât de scurtă să scrii atâtea lucruri fără cap și fără coadă și pe deasupra să faci și atâtea greșeli de ortografie?
3: Mi-a spus tata că exact aceleași observații s-au făcut și la editură.

0: Argentina.
1: Poșta, poșta, a venit poșta.
2: Poșta redacției.
3: Pentru corespondentul nostru care semnează Romanticul. Am primit poezia dumneavoastră, am studiat-o cu atenție și suntem de părere să o adresați la biroul respectiv de reclamație. De la o tânără corespondentă primim: vă cer sfatul, un băiat care nu mi-e simpatic și nici părinților mei îmi tot scrie poezii în care mă cere de soție. Eu ce să-i răspund? Să încerce în proză. Un alt corespondent ne întreabă: ce credeți? Se spune că toți tinerii scriu poezii. Eu nu scriu. E grav? Deloc. E grav când unii nu se lasă la timp. Vă trimit alăturat o culegere de anecdote prefațată cu un amplu studiu privind relația dintre comic, haz și umor. Vă rog să-mi răspundeți ce părere aveți. Am citit anecdotele, n-am râs, le cunoșteam. Studiul nu. Cineva care semnează Viorel ne trimite, cum spune el, în copie o schiță originală. Nu putem să o publicăm fiind copiată.

0: dizionarul umorului.
1: Litera D.
0: De, dar de cine?
1: De Pierre Daninos.
2: Nici o mirare că umoriștii sunt oameni triști. Au motive, ceilalți oameni, cei obișnuiți, când vin seara acasă, pot vorbi de una, de alta. De ce le trăznește prin cap umoristul? Nu, ziua umoristului nu e niciodată încheiată. E așteptat. Unde? Dar unde nu i-a așteptat umoristul? Stăpâna casei a invitat și câțiva prieteni intimi ca să-l vadă de aproape. A, iată-l pe umoristul nostru. Intră umoristul. Orice om obișnuit ar spune: bună seara, draga mea prietenă, ce mai faci? Toată lumea ar socoti aceste cuvinte pline de bun simț și nu le-ar acorda nicio atenție. Dar acest gen de formulă îi este cu desăvârșire interzisă umoristului, sub pedeapsa de a-și decepționa publicul. Mi s-a întâmplat odată să-i adresez gazdei exact aceste cuvinte: bună seara, draga mea prietenă, ce mai faci? Și toată lumea care era de față a izbucnit în râs. Cât despre gazdă s-a cam supărat, bănuind în cuvintele mele cine știe ce ironie ascunsă. Umoristul trebuie să-și facă intrarea într-un mod cu totul diferit de ceilalți. Cum? Să zicem mergând în mâini sau spărgând de la intrare un vas prețios. Atunci da, toată lumea îl va primi cu zâmbete largi, pline de încântare. În sfârșit a venit umoristul nostru. Și acum, dragă prietene, vei auzi deodată o voce care nu va întârzia niciodată: povestește-ne ceva cu haz. În clipa aceea eu unul mă simt pierdut. Nu mai țin minte nimic. Numele unui prieten cu care am fost coleg de bancă, cu care am făcut armata, căruia i-am împrumutat o sumă mare de bani, mi s-au șters cu totul din memorie. Nu mai știu cum îl cheamă. Și întâmplarea anostimă cu el cum era? Habar n-am. Nu mai țin minte nimic. Anecdote? Știam o mulțime cu scoțieni. Acum nu mai țin minte decât că sunt cu toții foarte zgârciți. Mai știam și cu marseiez începuna și îmi dau seama că pe asta chiar o știe toată lumea. Soția mea, buna mea soție, încearcă să-mi vină în ajutor. Spune-o totuși, tu o povestești atât de bine. Pe naiba, nu iese nimic. Aud în spatele meu comentarii șoptite. E foarte obosit săracul. Sau, sigur, preferă să ne observe și pe urmă să râdă de noi. Sau, nu prea are haz, e mult mai puțin comic decât mi l-am închipuit. Scriitorul umorist e un om pierdut. Ceilalți au dreptul la concedii, să plece la munte, la mare, să se relaxeze umoristul. Nu, în concediu, în vacanță, omul vrea să citească ceva de râs. Cine să le scrie? Umoristul. El n-are vacanță, n-are concedii, el se va odihni mai târziu. Când mai târziu? Nu știu, între timp. Și dacă îi vine ideea, nefericita idee, să scrie o carte serioasă, o carte cum ar scrie un scriitor serios, toți o vor citi căscând și vor spune: da, e un divertisment, probabil că a vrut să se amuze între două opere serioase. Odată o etichetă aplicată, nu mai poate fi dezlipită. Umorist. Pentru unele persoane grave, fie foarte serioase, el nu va fi niciodată altceva decât un clown, un caricaturist, care, neștiind să deseneze, scrie.

0: Maestre Mark Twain,
1: da.
0: Aveți frați sau sunteți singurul copil la părinți?
1: Păi, să vedeți, eu însumi nu sunt încă lămurit.
0: Judecând după asemănarea cu fotografia de colo, ziceam că poate fi a fratelui dumneavoastră.
1: Firește, firește, este fotografia lui William. Sărmanul meu, William.
0: A murit?
1: Da, desigur, ba mai mult chiar. Trebuie să vă spun că noi am fost gemeni. Pe când eram însă foarte mici, am fost schimbați cu prilejul în băiere și de atunci nimeni nu mai știe care din noi doi a dispărut prematur. Unii cred că William, alții susțin că eu. Vedeți, tocmai aici e toată încurcătura. Eu aveam în mod sigur un semn pe mână. Ori tocmai copilul acela cu semnul, acela a murit.
0: Sunteți sigur?
1: Păi de asta în orice caz. Uitați-vă și dumneavoastră la mâna mea. Hai? Nu are niciun semn.
2: Maestre Mark Twain, vă place pianul?
1: Îl ascult cu multă recunoștință.
2: Serios?
1: Da, în copilărie un pian mi-a salvat viața.
2: Vai, cum așa?
1: Păi să vedeți, când s-a revărsat râul Mississippi, da, apele au luat casa și eu am reușit să scap ținându-mă de un pian.

0: Meștere dragă, nu-mi place cum mi-ai făcut costumul. Da. Nu, ți l-am adus la refăcut.
1: Dar maestre, de plătit cum îl plătiți? A spus că imediat ce predați romanul.
0: Da, l-am predat, dar mi l-au dat la refăcut.
2: E bine, e bine, e bine.
3: Taticule, azi la școală m-a întrebat ce profesiune ai, matale.
4: Și tu ce ai spus?
3: Păi eu am spus că ești dramaturg.
4: Ce-ți veni?
3: Păi nu mi-ai spus, matale, că toată ziua faci piese?

0: Dicționarul umorului.
1: Litera F. Corinti Frigheș.
2: Nu rupă, dacă răzat te-ai mai brânzat. Ai fost în concediu?
3: Au fost numai două zile pe malul lacului Balaton.
2: Serios? Da. Acolo își petrece concediu și familia mea.
3: Știu, m-am întâlnit cu soția ta.
2: Da. Și te-a rugat să-mi transmiți un mesaj?
3: Nu, de altfel nici n-am prea stat de vorbă. Știi, am salutat-o numai.
2: Cum vine asta, am salutat-o numai? O fi zis și ea ceva, ce, n-a întrebat de mine?
3: Ba da, a întrebat, mi-a spus ceva, dar... Mă, nu mai țin minte ce...
2: Bă, dar zăpăci, mai și nu poate omul să afle nimic precis de la tine.
3: De fapt, ce vrei să știi?
2: De acord, am să spun exact cuvânt cuvânt tot ce ați discutat. Dar fii atent să răspunzi precis, așa cum îți spun și eu întrebarea.
3: Da, te rog, sunt la dispoziția ta. Stai. Deci am văzut-o, am salutat-o, spunându-i să râd mâna.
2: Așa.
3: Ce mai faceți, nu? Atunci ea, soția ta...
2: Și atunci ce? Da, spune, nu mai mă pierde. Dar te rog foarte exact.
3: Da, foarte exact, dragă. Atunci ea a început să dea așa din mâini, apoi a sărit de două ori în sus. Și pe urmă...
2: Și pe urmă ce?
3: Pe urmă a căzut.
2: A căzut? Da. A dat din mâini și a căzut?
3: Da, absolut exact. Pe urmă, stai. Pe urmă s-a ridicat, a dat din nou din mâini și mi-a strigat. Da, exact. Dacă te întâlnești cu Emil, să-i spui că sunt bine.
2: Și toate astea tu mi le povestești cu atâta calm.
3: Păi, dar cum trebuie să ți le povestesc? Nu mi-ai cerut să-ți relatezi totul cu foarte mare exactitate,
2: dragă. Păi, omule, dar asta înseamnă că i s-a făcut rău. Nu crezi cumva că era insolație? Și tu dacă ai văzut că dă din mâini, ai văzut că zâmbi, n-ai încercat să o ajut să chem un doctor?
3: Ce rost avea, dragă? În locul acela apa nu era adâncă, știi? Și pe urmă soția ta înoată foarte bine.
2: Despre ce apă vorbești?
3: De apa lacului Balaton. Ne-am întâlnit în apă, dragă. Ea sărea, dădea din mâini și era foarte veselă, știi? Și ne-a spus, dacă te întâlnești cu Emil, spune-i că sunt bine.
2: Vă să zic că v-ați întâlnit în apă?
3: Da.
2: În apa lacului Balaton?
3: Da.
2: Și tocmai asta nu mi-ai spus.
3: Îmi pare foarte rău, eu ți-am relatat totul foarte exact. Tu ai vrut să știi ce am discutat. Nu m-ai întrebat unde ne-am întâlnit.

0: Dacă în 5 zile și jumătate 9 sobe consumă 12 metri cubi de lemne de fac, în câte zile consumă 12 sobe 9 metri cubi de lemne de fac? Dacă 9 sobe...
1: Ei, dragul tati, merge, merge.
0: Tata,
1: ce?
0: Nu pricep chestia asta de aici.
1: Ce, nu pricep? Cum adică nu pricep? Nu ți s-a explicat la școală?
0: Ba da, dar uite, dacă 9 sobe...
1: Ia să vedem ce nu pricepi.
0: Dacă în 5 zile și jumătate, 9 sobe...
1: ce e asta? Tara, nu mai turui așa. Așa nu se poate gândi, logic. Hai, spune încă o dată de la început frumos, liniștit. Să vezi cum ai să înțelegi. Ia, fă-mi puțin loc.
0: Aici. Dacă în 5 zile și jumătate, 9 sobe, consumă...
1: Uite ce e, Gabi, omul nu gândește cu gura, ci cu mintea. Spune-mi ce nu pricep. Totul e foarte limpede, simplu și clar ca lumina zilei. Chestiile astea le pricepe chiar și un elev de clasa întâi, dacă bineînțeles e atent. Uite, dragul meu, fii atent aici. Va să zic, aici e vorba de 9 sobe care consumă în 5 zile și jumătate atâtea și atâtea lemne de fac. Ce nu pricepi?
0: Tată, asta pricep. Dar nu știu dacă prima proporție e inversă și a doua e directă, sau prima e directă și a doua e inversă, sau amândouă sunt directe sau...
1: Inversă, directe, directe, invers. Iar ai început să turui. Parcă ești o morișcă. Așa vrei să pricepi? Omul cu gura se gând. Adică nu, vreau să spun, cu mintea să vorbești. Nu mai râde că te... De asta crezi că te țin la școală și mă zbat pentru tine? Uite unde ajungi dacă nu ești atent la lecții. Păi tu nu știi, mă... Tu nu știi măcar ce este o proporție?
0: Ba știu! Proporția este... proporția este...
1: Ce este?
0: Este raportul dintre doi termeni în care câtul termenilor interni, respectiv produsul termenilor externi...
1: Ce spuneam eu? Goge aminte flăcău și nu știe ce este o proporție.
0: Nu știu și gata ce. Ce este?
1: Ce este? Ia matale frumusel cartea și repete de 30 de ori ce este. O să discutăm atunci când o să știi.
0: Bine, tăticule, dar spune-mi numai așa. Care sunt aici termenii interni? Cantitatea lemnelor de fac sau numărul zilelor? Sau numărul sobelor și volumul lemnelor de fac?
1: Iar ai început să turui. Dă cartea încoa. Dă-o încoa la mine. Ia să vedem. Da, uite, bineînțeles, e simplu și clar. Va să zică, dacă 9 sobe consumă în atâtea zile atâtea lemne de fac, deci dacă atâtea lemne de fac se consumă în 9 zile, e clar, nu e așa că în 12 zile nu se vor consuma numai atâtea și atâtea,
0: ci... Tăticule, până aici înțeleg și eu, dar proporția...
1: Taci din gură și nu mă mai întrerupe așa, nu mai pot să înțeleg. Bă, da, nu mai pot să înțelegi tu, fii la mine. În 12 zile se consumă mai mult. Adică nu, mai puțin, fiindcă nu e vorba de 9 sobe, ci de 12. Sigur că, da, vezi, asta e proporția.
0: Da, tăticule, asta să-mi spui. Cum e cu proporția?
1: Ei, bravo, va să zic că să spun ce e cu proporția, după ce... După ce ți-am explicat totul, după ce că totul e foarte clar și foarte limpede, dumnealui n-a înțeles ce e cu proporția. Ei bine, află de la mine că dacă nu ești în stare să pricepi niciun lucru atât de elementar, pur și simplu nu știu ce o să se leagă de capul tău. Ce, poate ți închipui că tata meu a stat cu mine să-mi fac lecțiile? Nu, m-am zbătut singur și uite, am ajuns ceva în viață. Și să nu ți închipui că sunt dispus să muncesc în locul tău. Stai jos și rezolvă singur problema. Te rog. Alo? Da? Da, eu sunt. Vă rog, poftim? A întrebat de mine directorul? Da, sigur că... În ce problemă? Cu căminul funcționarilor? Ce e cu căminul funcționarilor? Poftim? Dacă în 5 zile și jumătate 9 sobe consumă 12 metri cub de lemne de fag, directorul vrea să știe în câte zile consumă 12 sobe 9 metri cub de lemne de fac? Poftim? Vă rog să mai repetați o dată problema.
0: Tăticule, am rezolvat-o.
1: Cât ți-a dat?
0: 3 zile.
1: Alo, dar e foarte simplu. Asta poate să rezolve și un elev de clasa întâia. Da, 3 zile. Cum? E greșit? Gabi?
0: Da, tăticule?
1: Gabi, revină puțin aici.
0: Ce?
1: 3 zile, da?
0: Da.
1: 3 zile. Azi îți rup urechile, auzi? Vezi, dacă nu ești atent, ce socotel faceți?

0: Bine, dar v-am adus la lectură 4 piese de teatru. N-aveți nimic să-mi spuneți?
1: Ba da, am citit numai una.
0: Și?
1: E mult mai slabă ca celelalte 3.
2: Maestre, îmi permite să vă ofer volumul meu. Mi-ar face plăcere să-l citiți seara.
3: A, nu, nu e cazul, dragul meu. Eu, în general, dorm foarte bine.

0: Poșta, poșta, a venit poșta.
1: Poșta redacției.
2: Cum era și de așteptat, între timp am mai primit un număr de scrisori cărora ne grăbim să le răspundem. Iată una dintre ele. Vă rog să-mi explicați ce se înțelege prin simțul umorului. Ce se înțelege prin simțul umorului? Când se înțelege, îl ai. Când nu-l ai, nu se înțelege. Ați înțeles? Să trecem la alta. Mie îmi place foarte mult să râd. De aceea mă duc la toate piesele pe al căror afiș e tipărit comedie. Totuși la unele nu râd. Din ce cauză? O fi vorba de o greșeală de tipar. Vă trimit spre lectură mai multe sonete. Vă rog să-mi împărtășiți impresiile dumneavoastră. Impresia mea e că sunt cam lungi. Pe de altă parte, ne întrebați unde ați putea găsi rondele. Ați încercat la Ferometan?

0: dicționarul umorului. Litera L.
1: Stephen Leacock.
2: Ceea ce îmi place mie în casa asta e că mă simt ca într-un adevărat muzeu.
3: Adevărat?
2: Adevărat muzeu.
3: Te uiți la ceasornicul ăla? Da. E veritabil, crede-mă, da. E o piesă frumoasă, o antichitate veritabilă.
2: Și merge, merge?
3: A, nu merge.
2: N-a mers niciodată?
3: Nu cred. Așa. Mecanismul a ieșit din mâinile vestitului ceasornicar medieval, al cărui nume s-a pierdut în negura antichității.
2: Da.
3: Oricum, să știi că era unul din cei mai cunoscuți. Se spune că tocmai asta garantează că e autentic. Da. Dacă e veritabil, nu merge.
2: În orice caz, limb văd că n-are.
3: Așa a fost de la început. Îți dai seama că pe vremea aceea timpul nu se măsura atât de exact ca astăzi.
2: Avea și crepătura asta pe margine când l-ai cumpărat?
3: A, nu! Crepătura am comandat-o unui expert din New York. Nu e așa că e o reproducere perfectă?
2: Da.
3: A realizat o crepătură exact ca și cum cineva ar fi dat cu ceasornicul de pământ și l-ar fi călcat în picioare. Înțelegi? Tocmai asta este caracteristica acestor ceasuri. Toate au fost călcate în picioare.
2: E într-adevăr o mână de maestru. Dacă nu mi-ai fi spus că e făcută special, nu mi-aș fi dat seama niciodată.
3: Tot drag.

0: Dacă ai ști ce lucruri interesante mi-a povestit. Uite, mi-a explicat că în Italia era obiceiul ca aceste ceasuri să fie aruncate pe fereastră. Așa se explică faptul că toate sunt crăpate, înțelegi? De aceea sunt și foarte greu de imitat, pentru că erau aruncate de la etajul 4, înțelegi? Asta era înălțimea caselor italiene în secolul al XIII-lea.
1: Într-adevăr, interesant și instructiv.
0: Da, da, hai cu mine, hai cu mine. Hai cu mine în sufragerie să-ți arăt ce alte minuni. Da. Ah, am să-ți arăt un ceainic extraordinar.
1: Da, l-am și văzut. Este într-adevăr o minune. Cred că te-a costat o mulțime de bani.
0: A, nu, nu ăsta. Ăsta e un ceainic fără valoare. E adevărat că de argint masiv, dar e luat de aici, de pe la noi. Cât despre vechimea lui, un an, doi cel mult. Nu despre ăsta îți vorbeam eu. Uite-l. Nu pune mâna, privește-l numai. Așa, nu, te rog, nu-l atinge, pentru că el nu stă în picioare, știi? Tocmai aceasta este și dovada autenticității lui. Este un ceainic de epocă, veritabil.
1: Și unde ai cumpărat minunea asta, domnule? În America?
0: În America. Mă fac să râd, în America. L-am descoperit în Olanda, în micul și pitorescul orășel Oberhellendam. E, cum intri în orășel, pe dreapta acolo e o prăvălioară pe care, dacă nu ești foarte atent, nici nu vezi, pentru că de fapt e o cârciumă.
1: O cârciumă?
0: Da.
1: Și îl folosești?
0: Nu. Cred că nici nu e posibil, curge.
1: Păcat.
0: Da, bine, dragul meu. Păi tocmai asta deosebește un ceainic de epocă de unul obișnuit. Cele care nu curg sunt în mod evident contrafaceri.
1: După câte văd, ai aici o mulțime de lucruri defecte, stricate, strivite, turbite.
0: Da, dar cu ce preț? Da. Dacă știi tu că la un moment dat la Londra, un excroc a vrut să-mi bage pe gât un breloc de aur în perfectă stare. Nici o zgârietură, nici un gram lipsă la cântar. Dar nu și-a găsit el omul. Ce breloc de valoare n-a fost vreodată îndoit cu o alamă? Sau măcar smuls într-o încăierare, nu? Da. Toată colecția mea am adunat-o cu trudă și cu multă cheltuială. Dar trebuie să recunoști că merită.
1: Da, recunosc că meriți. Dacă merită.
0: Îți mulțumesc. Da. Și vreau să fii părtaș la ultima mea bucurie. Chiar azi dimineață am primit o scrisoare de la sora mea care... Uite ce-mi scrie.
1: Da, de unde? De unde?
0: Din Bretania. Am trimis-o anume acolo, pentru că, după cum se știe, acolo se găsesc o mulțime de lucruri vechi și autentice. Bretanii, sau bretonii, mă rog, nu știu cum le zice, foloseau din cele mai vechi timpuri lucruri autentice. Ascultă ce-mi scrie. Așa, dragul meu, am descoperit o măsuță delicioasă. A avut probabil la început 4 picioare, acum nu mai are decât 2. Ceea ce mi s-a spus că este o adevărată raritate, fiindcă cele mai multe mese din aceeași epocă au toate 3 picioare. Negustorul mi-a spus că măsuța poate să stea rezemată de perete sau suspendată de tavan cu un lanț de fier ruginit. Dacă vreau, îmi poate vinde și lanțul, auzi? Tăblia mesei e făcută praf, dar tocmai asta certifică faptul că e o autentică masă bretonă. E, ce zici? Așa că e un adevărat noroc.
1: Da, într-adevăr, cred că trebuie să te grăbești să nu pierzi ocazia. Ascultă, dragul meu, John.
0: Da.
1: Acum că m-am convins că ai o adevărată pasiune pentru obiectele de artă autentică, nu mai ezit să-ți încredințez o taină.
0: Ce taină?
1: Am făcut o descoperire într-un mic restaurant de la marginea New York-ului. Închipuiește-ți, acolo cântă un saxofonist de mare virtuozitate.
0: Saxofonul nu e din timpul războiului de secesiune.
1: Așa am crezut și eu, dar surpriza abia acum urmează.
0: Spune.
1: Saxofonistul e de fapt acasă un pasionat violonist. Ei bine, omul are un Stradivarius cu 2 corzi și un certificat din care reiese că instrumentul perfect, autentic, a fost văzut la serbările de la curtea lui Nero.
0: A lui Nero. Nu mai spune. Și-l vinde?
1: Nu știu, dar

0: Am o idee. Pentru că simt o foame autentică,
1: da?
0: Invite-mă la masă la restaurantul de care-ți vorbesc și după masă dezlegăm și misterul.
2: Au crotte, voilà qui va aller sur le chemin du retour.

0: Dumneavoastră ați împrumutat de la noi o carte și de două luni nu ne-ați adus-o.
1: Păi,
0: ce-ați făcut cu ea?
1: Am pus-o sub piciorul mesei, că se clătina.
2: Aș dori să-mi recomandați o carte mare.
3: Doriți una clasică sau contemporană?
2: Indiferent. Eu o țin numai în autobuz.

0: Se spune că amicul nostru și-a scris ultima carte într-o săptămână.
1: Asta înseamnă că nici n-a apucat să o citesc.
2: Dintr-o carte veche, dintr-un tom.
3: Tu știi, Gigele, ce este o bibliotecă de împrumut?
4: Da, este biblioteca pe care și-a făcut-o tata cu cărți de împrumut.
5: Ce doriți să citiți?
6: Dați-mi și mie o carte care să-mi placă.
5: Citiți-o pe asta. Dacă vă place, o luați. Dacă nu, vă caut altceva.
0: Tănăsică, dragă, da. M-am întâlnit cu soția ta la bibliotecă.
1: Aoleu, înseamnă că iar s-a dus să studieze jurnalele de modă.

0: Dicționarul umorului.
1: Litera Z, ultima din alfabet.
0: Mihail Zoșcenco.
2: Bună ziua, aici e biroul obiectelor pierdute în tramvai.
3: Bună ziua, aici e biroul obiectelor găsite în tramvai.
2: Mi s-a spus să întreb la dumneavoastră.
3: Întrebați.
2: Să vedeți, tărășenii, aici sub braț am un pachet.
3: Pe care l-ați găsit în tramvai?
2: Nu, aici sub braț am un pachet în care am un galoș.
3: Să-l purtați sănătos.
2: Păi tocmai asta e, nu se mai poate.
3: De ce? Sunteți suferind?
2: Nu, dar în pachet am un galoș pe care îl mai am. Vedeți, de obicei omul are doi galoși.
3: Da, înțeleg.
2: Înțelegeți, ei, și eu am avut doi. Mai mulți nu mi erau de trebuință. Dar ieri când m-am dat jos din tramvai, am văzut că nu mai am decât unul. Într-un picior galoșul ăsta, în celălalt gheata, ciorapul, galoșul lipsă. De aici am înțeles că am pierdut galoșul în tramvai.
3: În ce tramvai?
2: Într-unul galben care merge spre centru.
3: Ce? Ce-ați făcut?
2: Nimic, nu puteam să fug după el cu un galoș în picior și cu unul lipsă. Așa că pe ăsta am zis să nu-l arunc, că e păcat, și l-am împachetat.
3: Da.
2: Dacă mă vede lumea umblând cu un galoș sub braț, poate să creadă că sunt vreun original.
3: Dacă l-ați pierdut în tramvai, e ca și găsit. La noi nu se pierde absolut nimic.
2: Atunci înseamnă că am avut noroc.
3: Ați avut? Ce număr?
2: La tramvai?
3: Nu, la galoș.
2: 12.
3: 12, da. E însă o mică dificultate.
2: Nu e nimic, am trecut și prin altele. Ce dificultate?
3: Cu numărul 12 avem 340, dintre care 125 pe stângul. Cum arăta?
2: Cum să arate? Ca un galoș.
3: Mai exact.
2: Da, ștaiful ferferiță, căptușala roasă.
3: Din ăștia avem 275. Alte semnalmente speciale.
2: Speciale? Da, am și speciale. Tocul rupt și limba crăpată.
3: Acum e clar. Luați, vă rog, loc și așteptați.
2: Da, aștept, cine știe ce de capul lui, dar pe picioarele mele mai ținea, știți? Așa?
4: Cu limba crăpată.
2: Așa, cu limba.
3: Ia vedeți, n-o fi ăsta.
2: Ba chiar ăsta e. Nici nu știți ce bucurie mi-ați făcut. Nu degeaba l-am păstrat în pachet pe ăsta. Eu vă mulțumesc foarte.
3: Un moment, încă nu ne mulțumiți, pentru că nu putem să vi le liberăm.
2: Păi cum așa?
3: De unde să știm noi că dumneavoastră sunteți cel care l-ați pierdut?
2: Păi se vede și cu ochiul liber.
3: Nu-i destul?
2: Atunci vă dau cuvântul meu de onoare.
3: Noi avem încredere în cuvântul dumneavoastră de onoare, dar galoșul nu-l putem elibera.
2: Atunci eu ce fac?
3: Uite ce faceți. Vă duceți la administratorul casei și îi spuneți să vă elibereze o adeverință că ați pierdut un galoș. Ați adus adeverința și noi vă dăm galoș. Asta.
2: Bună ziua, Ivan Ivanovici.
5: Bună ziua, Vasili Vasilievici. Cu ce ocazie?
2: Cu ocazia galoșului.
5: Ți-ai luat galoși noi și vrei să-i cinstim.
2: Nu, am pierdut un galoș și vreau să-mi dai o adeverință că am avut doi.
5: Da, știi că ai haz? Păi de unde să știu eu că ai avut doi?
2: Păi uite, am aici o dovadă.
5: Bravo, dacă ai dovadă.
2: Uite, am aici galoșul pe care nu l-am pierdut.
5: Și ce dovadă e asta?
2: Păi să vezi, l-au găsit pe celălalt cei de la tramvaie și mi-l eliberează dacă îmi dai dovadă că am avut doi.
5: Păi nu pot. În ce bază să-ți dau dovadă? Să-ți dea ei mai întâi dovadă că l-au găsit.
2: Păi nu pot, că n-au în ce bază. Dă-mi tale baza.
5: Auzi? Nu cumva ți-a venit ideea să te aprovizionezi cu bunuri de larg consum de la biroul obiectelor pierdute?
2: Vai, se poate.
5: Bine, pentru că te cunosc de 25 de ani, îți eliberez dovada. Stai jos și fă o cerere.
2: Dar ce fel de cerere?
5: O cerere în baza căreia să-ți dau dovadă.
2: Mulțumesc.
5: N-ai pentru ce, dacă nu ne-am ajutat noi între noi.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Tot eu sunt.
3: Văd, dar care eu?
2: Eu care am pierdut galoșul, cel cu numărul 12.
3: Noi avem aici din ăștia 450.
2: Ieri mi-a spus că aveți 340.
3: Exact, dar de ieri și până azi s-au mai adus și alții. Ce crezi dumneata că e singurul?
2: Mă rog, important e că pe al meu l-ați găsit. Uitați-vă că l-a spus acolo, acolo deoparte. Așa,
3: da, da, da, da, da, da, da, acum mi-aduc aminte. Ați adus adeverința?
2: Adus.
3: Da, ia să vedem. Ia.
2: Poftiți.
3: Adeverește prin prezența că, da, pă, e bună, e bună.
2: Da, da, da.
3: Poftim galoșul. Așa, și să-l purtați sănătos.
2: Vă mulțumesc, bună ziua.
5: Bună ziua, Vasili Vasilievici.
2: Bună ziua, Ivan Ivanovici.
5: Ei, ți-au dat galoșul?
2: Mi l-au dat.
5: Ești bun de cinste.
2: Orică-s bun.
5: Și ia zi acolo în pachetul de sub braț, nu-i așa că ai adus ceva bun să sărbătorim găsirea galoșului?
2: Da, păi să vezi că aici sub braț, în pachetul ăsta, așa? E tocmai galoșul pe care mi l-au eliberat.
5: Păi cum așa? De ce?
2: Păi pe celălalt, îl de la aveam, l-am pierdut.

0: La ce mai lucrezi, dragă colega?
1: Viitorul meu roman se va petrece în Carpați.
0: Așa.
1: În decorul acela aspru, cu oameni căliți, ca stânca.
0: Aha, înțeleg, înțeleg. Și te duci să te instalezi, să stai într-un cătun la munte?
1: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Mă mulțumesc, o cameră la Hotel Carpați.
2: Riva, riva! Zâmbea venind spre noi. Poștașul.
3: Poșta! Poșta! A sosit poșta!
4: Poșta redacției.
5: Postscriptum. Celorlalte scrisori primite le-am pus mențiunea post restant.
6: Ora închiderii, vă rog, ora închiderii, vă rog. Dumneavoastră, ce carte luați?
7: Vă rog să mi-o treceți pe fișe pe asta. Am răsfoit-o și îmi place foarte mult.
4: Vă să zic că...
6: Am răsfoit într-o ediție radiofonică.

0: dicționarul umorului.
1: Au colaborat în ordine alfabetică
0: Antonescu Dan, regizor tehnico-muzical,
1: Darian Alexandru, regizor artistic.
0: Actorii:
1: Constantin Micu, Gheorghiu Sorin, Lucian Ion, Mihailescu Ștefan Brăila, Nicolae Dehaș, Ogășanu Virgil, Rădulescu Dem, Rădulescu Paula, Stoica Candid, Stoienescu Mihai, Șerbănescu Horia, Șeptilici Mircea, Vlădescu Ana, Zorini Lucica, Zaharescu Radu. Și autorul antologiei radiofonice, Constantin Zărnescu.

0: Azi noapte, Dracinai nu mi s-a întors Eschinus și nici vreun sclav din ceata pornită în calea lui. Soția, dacă întârzi, te crede îndrăgostit sau îndrăgit de alta, că bei și te desfeți. Tatăl, dacă băiatul nu i s-a întors de vreme, crede, dar câte el nu crede, că a degerat, ori a căzut pe stradă, ori că și-a frânt un os. Nu-i fiul meu băiatul, ci a lui frate meu. I s-au născut doi fii. Eu l-am luat de suflet pe cel mare, Eschinus, crescându-l și iubindu-l ca pe copilul meu. Îi dau bani, libertate și aminte nu-i aduc de drepturile mele. Cât despre acele șotii pe care ceilalți tineri le ascund de tații lor, eu mi-am deprins băiatul să nu mi le ascundă. Că dacă îl tragi pe sfoară și îl minți pe tatăl tău, te vei purta cu alții și mai nerușinat. Dar frate meu se strâmbă, nu-i plac asemenea lucruri. El este mult prea aspru cu Ctesifo, băiatul lui cel mic, și nu e drept și bine și se înșeală amarnic, măcar așa cred eu, oricine s-o cotește mai sigură, mai bună, o silnică purtare decât purtarea blândă. Da, nu înțeles acum chiar pe-al meu frate. El e cam mohorât. Mă bucur că te văd sănătos, Demea!
1: Nici eu te căutam.
0: De ce?
1: Eschinus.
0: Ce-a făcut?
1: Ce-a mai făcut? Ia seama, las deoparte păcatele mai vechi, căci boacăna de acum.
0: Hai, spune odată, ce-i?
1: O ușă a spart ca hoții și-a năvălit în casă străină. Pe stăpânul și slujitorii casei i-a vătămat de moarte ca să răpească o fată. Nedemnă și ticăloasă fapte, fuiește tot orașul. Nu ar putea să-l ia pe frate sub drept pildă, care din greu asudă pe țarină și duce o viață cumpătată?
0: Nu-i nicio fără de lege, mă crede, pentru un tânăr să aibă o iubită. N-am săvârșit de-al de-astea și noi, dacă ești om. Acum îngăduie să facă năzbâtii cât e tânăr.
1: Tu, omule, pe care mă scol din minț, nu-ți pare o fără de lege asta pentru un tânăr?
0: A, ia seama, prea măsâcă și n-are niciun rost. Mi-ai dat, adu-ți aminte, pe fiul tău de suflet. Acum e al meu, de meia. Și când greșește față de mine, el greșește. Eu am de suferit.
1: Învață să fii tată pe lângă cei ce știu.
0: Prin naștere ești tată, prin creștere sunt eu.
1: Și cum îl crești tu, mici?
0: A, dacă mă înfurii, plec.
1: De grijă-i port.
0: De grijă-i port și eu. Dar bine să ne îngrijim băieții aparte fiecare. Vezi-ți de-al tău și lasă-l în seama mea pe celălalt.
1: Nu-i sunt străin, de aceea mă împotrivesc.
0: Femeia!
1: Da, să mă îngrijesc de Ctesifo, așa voi face. Cât despre Eschinus...
0: Femeia!
1: Bine, tac, nu zic iată nimic rău de el. M-am dus.
0: Cu bine. Sau nu e mare lucru, sau încă n-a spus tot. Da, nu înțeleg prin asta că n-are nicio vină față de noi, Eschinus. Se află o curtezană pe care n-a iubit-o, pe care n-a încărcat-o cu daruri. De curând, sătul de ele, aș zice, mi-a spus că se însoară. Mă bucuram și iată poznă. Da, fie ce va fi, țin mult să ascult din gura lui povestea. De aceea plec în for să-l caut.
2: În casa asta stau. Hai, Bachis, intră.
3: Eschinus, tu nu vii?
2: Îndată vin.
4: Ce înseamnă asta? Crezi că ești rege aici, băiete?
5: Hei, de-aș fi rege, după merit aș spune să te împodobească.
4: Cu ce drept îmi răpești o sclavă pe care am dat bănuții mei, a?
5: O, Sanio, drag, nu te povățui să-mi faci la ușă tărăbuni. Că dacă tu mă scoți din pepe, te iau în casă și ai să fii bătut cu varga până la moarte.
4: Cu varga? Un om liber?
5: Da.
4: Om ticălos. Și libertatea e una cică pentru toți.
5: Cu doi talanți ai cumpărat-o, luate argaia de șnapan. Vei căpăta aceeași sumă.
4: Și dacă nu vreau să-ți o vând eu ei cu sila?
5: Nu, nici vorbă.
4: Mă speriasem.
5: Pentru că ea nu mai poate fi vândută că e liberă. O liberez. Acum vezi cum faci. Iei banii sau de proces te pregătești. Gândește-te până mă întoarce.
4: Jupiter! Nu-i de mirare că poate un om să-și piardă mintea. M-a păruit, m-a scos din casă, mi-a luat cu sila fata asta. În schimb, ar vrea să facem târgul la prețul ce l-am dat pe ea. Dar cred că a dat un preț ca lumea. Fac târgul.
6: Așa e, Sanio, ce-am aflat că ești în ceartă cu Eschinus.
4: În viața mea n-am pomenit o mai nedreaptă bătălie decât cea dată azi de noi. Eu căpătând și el trăgându-mi, ne-am istovit din cale afară.
6: Când te pricepi să pierzi la vreme, adeseori câștigi mai mult. Ți-a fost teamă că vei pierde poate un crâmpei din dreptul tău făcând băiatului pe voi?
4: Dar iată-l pe Ctesifo.
7: Eschinus,
4: Eschinus, unde e? Te așteaptă în casă.
7: bun, frățior, ce face totul ca să mă bucure de plin. A luat asupra izvonuri, bârfe și grijile și vina mea.
5: Unde-i nemernicul de Sanio?
8: Te s-i voi suzit la țară?
7: Eschinus, frate bun, mi-e teamă mai mult în față să te laud, ca să nu crezi că e lingușeală recunoștința ce ți-o port.
8: Taci, prostule, vorbești de parcă abia de astăzi ne-am cunoaște. Îmi pare rău că am prins de veste așa târziu.
7: Mă rușinam.
5: Sirus?
9: Stăpâne?
8: Începe să scaldă Sanio.
10: S-a muiat.
8: Tu intră, Ctesifo, la fată.
5: Oh. Să mergem, Sanio, în for, să facem târg.
10: Da, să mergem.
7: Hei, Sirus!
5: Ce-i?
7: Te rog, în taină. Că dacă află cumva tata, aș fi pierdut fără scăpare.
5: Fii liniștit, nu o să te afle.
10: Du-te în casă lângă ea, o rânduiți cele patru și de o spăți vă pregătiți.
5: Eu,
10: după ce se încheie treaba, cu de-ale gurii, vin acasă.

0: de grea e încurcătura că dacă oamenii ar ține un sfat cu toții să ne ajute, nu ne-ar putea găsi scăpare nici mie, nici stăpânei mele și nici copilei.
1: Geta!
0: Ah, pe tine te caut, te aștept. La vreme ai răsărit în cala mea, stăpână!
1: Și de ce te zbuci?
0: Vai mie!
1: Și cu tine, Geta?
0: Ischinus!
1: Și cu el, și?
0: Pentru noi toți e un străin.
1: Vai, mor!
0: Iubește pe alta.
1: Vai de viața noastră!
0: Și nu în taină, a răpit-o cu larmă de la negustor.
1: Cum știi bine?
0: Bine știu, sostrata, că l-am văzut chiar eu.
1: Vai mie, nefericită! Ce pot crede și în cine să mă încred? În dragul Ischinus, viața, ajutorul, speranța noastră a tuturor, care îmi jura că nu mai poate trăi o clipă fără ea, care îmi spunea că îi pune în brațe lui tată sau copilul lor și îmi cerea să mă înduplec și să-i dau fata de soție.
0: Decât să plângi, stăpână dragă, mai bine vezi ce-i de făcut. Că ne-a întors spatele Ischinus, ne-o dovedește fapta lui. Dar dacă spunem ceva lumii, tăgăduiva pot să jur. Și în joc e cinstea și e viața copilei tale. Chiar și dacă mărturisește, nu mai poate iubind pe alta să-ți ia fata. Oricum o întoarcem, mult mai bine-i să ținem tai.
1: Eu n-o țin, nu tac.
0: Și atunci?
1: Dezvălui totul.
0: Gândește-te ce faci, sostrată.
1: Nu, nu cred că poate să ne fie mai rău decât ne este acum. Întâi că fata n-are zestre, apoi că a doua zestre a ei s-a dus și nu pot ca fecioară să o mai mărit. Rămâne o cale. Dacă tăgăduie, am martorinelul lui pierdut la noi. Și cum nu poate să aducă nici cea mai mică învinuire de vreo nevrednică purtare sau că ne-a dat vreun dar, eu, Geta, îi fac proces.
0: E cel mai bine și ai dreptate.
1: Mergi spune lui Hegio, ruda noastră, toată nenorocirea. S-a avut cu Simulus al meu ca frații și ne-a rămas apropiat.
0: Mă duc.
2: Vai, sunt pierdut. Se spune de Ctesipo al meu că la răpirea aceea a fost lângă Ischinus. Iată vine Sirus. Am să-l descos pe el.
3: Aici erai de mea. Ce faci?
2: Ce fac? Nu pot să laud destul purtarea voastră. La voi e bache scântăreața?
3: La noi.
2: Ce? Vreți să o țin acasă?
3: Da, îl cred în stare de așa ceva.
2: Oh, rușine mi-este Sirus de frate meu și scârba.
3: Văd între voi de mea, nu spun că ești de față o mare osebire. Tu de la tâlp la crește-te și numai înțelepciune. El se hrănește numai cu închipuiri. Ia spune tu, drept, i-ai fi dat voie mezinului să-ți facă una ca asta?
2: Voie? Sau crezi că nu simțeam cu 6 luni înainte ce gânduri are? Azi n-ai avut prilejul să-l vezi?
3: Pe fiul tău?
2: La țară îl fac să plece.
3: Cred că e de mult pe țară.
2: Știi sigur?
3: Știu de vreme ce l-am trimis.
2: Mă bucur, nu vreau să hoinărească pe aici.
3: Fierbea de ciudă.
2: De ce?
3: S-a luat la harță cu frate său, un for, din pricina femeii.
2: Spui drept?
3: I-a zis, Ischinus, e o ticăloasă faptă. Ia seama, ne acoperi tot neamul de rușine.
2: Plâng de bucurie.
3: Și pleci curând la țară?
2: Acum?
3: Atunci mă duc și eu în casă. Am luat acum din piață pește și nu vreau să se strice. Drum bun, zic de mea!
2: Da, plec. Dacă plecata și cel ce m-a silit să vin aici, că-mi pasă de el, în primul rând. De celălalt să-i pese lui Miciu, treaba lui. Dar ce vine încoace? Te mă înșele Hegio, un om de o mare cinste și de o credință rară. Suntem prieteni, de mici copii noi ne cunoaștem. Stau să-l aștept deoparte, poate schimbăm o vorbă.
4: Pe zei, e cea mai mare nelegiuire, Geta!
0: Acestea sunt faptele.
4: Ischinus, nedemnă ți este fapta de tatăl tău.
2: E vorba de cântăreața aceea. L-a revoltat pe el un om străin și tatăl nici n-a crâncnit. Vai mie!
4: De nu-și fac datoria, n-au să o împlinească bine.
0: E singura nădejdea noastră a tuturor. Te mai avem pe tine, patron și tată, Hegio. În grija ta, la moarte bătrânul ne-a lăsat. Pierim dacă ne lepezi.
4: Nu, să nu vorbești așa. N-am inima, nu sunt omul care v-ar lepăda.
2: Mă duc la el. Pe Hegio, cu dragoste, îl salut.
4: Mi-ai răsărit în față la timp. Salut! Temeia!
2: Ce s-a întâmplat?
4: Ischinus a săvârșit o faptă nedemnă de un om liber și dintr-un neam cinstit.
2: Ce vrei să spui cu asta?
4: L-ai cunoscut și tu pe Simulus. Prieten cu mine ca un frate și om de vârsta noastră.
2: Da.
4: Ei bine, Ischinus i-a siluit copila. Stai că nu ți-am spus ce-i și mai rău.
2: Mai rău?
4: Da, căci el s-a dus la mama copilei și a rugat-o, a plâns și s-a legat prin mii de jurăminte că de nevastă ia. Și l-a iertat, crezându-l. Și n-a vorbit, deși îi crește burta fete și naște un copil. iar dumnealui se încurcă cu gitarista aceea și părăsește fata.
5: Știi sigur toate astea?
4: Sunt martor, mama fetei. Și fata se înțelege, și faptele, și geta.
0: Pe Hercle să mă schingi dacă am mințit. El însuși va recunoaște.
6: Pune-l cu mine față în față.
5: Mă rușinez de moarte.
4: Sunt hotărât de meia pe fată, pe sostrata și pe copil să-i apăr. De aceea am să mă strădui să lupt. Îi fac proces și îmi las mai bine viața, dar nu le las pe ele. Tu ce răspunzi?
5: M-aș duce pe fratele meu să-l caut.
4: De meia, la un lucru aș vrea să te gândești. Cu cât mai bine o duceți și sunteți mai puternici, cu atâta se cuvine să vă purtați mai drept și apărând dreptatea în cinste să trăiți.
5: Urmează-ți calea, fii-va tot ce e drept să fie.
4: Așa se cade. Geta, să mergem la sostrata.
5: Să mergem. Am spus că aici ajungem. N-am niciun fel de vină. Acum plec după Micio să-mi vărs pe el veninul.
4: Hai, curaj, curaj, sostrata, și încearcă și pe ea să o liniștești. Eu caut să dau cumva de mici, o să-i spun ce s-a întâmplat, să-și facă datoria. Iar dacă de altă părere este, să-mi o spună și am să știu la rândul ce trebuie să fac.
7: Zici că a plecat la țară, tata?
3: De mult.
7: Nu minți?
3: A și ajuns, o fi început să robotească la vremea asta.
7: Nu-i caut răul, dar mi-ar place să ostenească atât de greu încât trei zile numărate din pat să nu se mai urnească.
3: Dacă se poate și mai mult.
7: Așa, așa. Cât tare mult aș vrea să se petreacă în veselie, cum a început întreaga zi. Dar dacă nu mă afl acolo, se întoarce în fuga mare, știu, mă întreabă unde am fost, zicându-mi nu te-am văzut azi toată ziua și ce-i răspuns?
3: Ha, lasă teama. Cunosc eu bine firea lui. Când se aprinde cel mai tare, camielul fac de blând.
7: Ei, cum?
3: Cu drag ascultă când te laud și fac din tine un zeu. Îi număr virtuțile și...
7: Ale mele?
3: Da, ale tale. El începe să plângă atunci de bucurie ca un copil. Păzea.
7: Ah, ce-i?
3: Lupul din fabulă.
7: E tata.
3: El...
7: Ce ne facem, Sirus?
3: E ghinior. Întâi că nu pot să dau de fratele meu nicicum. Pe urmă că întâlnesc pe stradă un lucrător de-al meu și aflu că nici băiatul nu-i la țară. Și acum nu știu ce să fac. Sunt primul care simt greșeala, sunt primul care o înțeleg, sunt primul care dau de veste și singurul care mă zbuciu.
4: Să mor de râs. El știe primul când singur el de fapt nu știe.
3: Tot m-am întors să văd de nu-i acasă, frate meu.
7: Ah, Sirus, veghează tu să nu dea buzna în casă peste a mea, Bachis.
3: Veghez.
7: Pe Hercle, nici în tine nu pot cu totul să mă încred. M-aș vrea într-un colțișor de taină ascuns cu ea și nu m-aș teme.
3: Hai, taci, că-l fac să plece. Intră ctesivă în casă.
7: Bine, intru.
8: Vai, vai, vai, vai de mine!
5: Iată-l și pe nemernicul de Sirus!
8: Pe Hercle, nimeni de pe lume nu-mi dură atâtea de la soartă. Aș vrea să mi se spun odată la cât stăpân mă plec.
5: Ce ai?
8: Întrebi! Mi-am vinițit cu pumnii zăluduc de Sifo pe mine și pe sărmana cântărea.
5: Ei, taci!
8: Mi-a rupt ea, uite, buza!
5: Pe ce temei?
8: Că eu port vina pentru acea fapt.
5: Nu mi-ai spus că l-ai trimis la țară?
8: Drept e! Dar că a smintit, s-a întors de acolo și iată, nu i-a fost rușine să betejească un bătrân.
5: Prea bine v-a făcut, să apropie de tatăl său. Îmi place. Da, spune, fratele meu e acasă?
8: Nu.
5: Da, nu știi unde îl găsesc?
8: Ba știu, dar astăzi n-ai să-l afli.
5: E, ce tot zici?
8: E, așa zic eu.
5: Pun să-ți piseze căpățână.
8: Pe Hercle, nu știu cum îl cheamă pe omul lui, ci numai locul pe unde șade.
5: Spune locul.
8: Porticul știi de lângă piață când vii de jos?
5: Da, cum să nu?
8: Ei, îl treci mergând pe strada asta mereu în sus. Acolo dai venind din jos de o altă stradă. Pornești pe ea și îndată vezi un templu mic pe mâna asta. Pe aproape este o ulicioară.
5: Stai, care?
8: Cu un smochin sălbatic în față.
5: Știu.
8: O iei pe ea.
5: Da, ulicioara ta se înfundă.
8: Pe Hercle, e adevărat ce mai sunt om. Am încurcat. Întoarce-te până la portic. E mai ușor de o iei pe acolo și mai puțin ocol. Cunoști casa lui Cratinus Bogatul?
5: O știu.
8: Cum treci de ea, pe stânga, o iei de-a drept în lungul străzi. Dar numai când ajungi la templul Dianei, o cotești la dreapta. În dreptul porții, lângă șgheap, se află o mică brutărie. Și alături un fierar. Acolo.
5: Și pentru ce s-a dus acolo?
8: A dat să-i facă niște paturi ca să mănânce, știi, la aer cu piciorușe de stejar.
5: Iauzi, nu ca să chefuiți, dar stau în loc să o iau la fugă.
9: Mergi sănătos! Ți-am dat de lucru până ai să cazi, bătrână gloabă. Mezinul s-a redat iubirii. Să mă îngrijesc și eu de mine și să-mi petrec în tihnă ziua sorbind alene din pocal.
10: Eu nu știu, Hegio, de ce meri din partea ta recunoștință de vreme ce îmi fac datoria și vreau să îndrept o vina noastră.
11: Tu nu te crezi nedreptățit ca alții când nedreptatea lor e clară și încep tot ei să învinuiască. Tu ești cinstit, dar te-aș ruga să mergi cu mine până la mama fetei Nicio, ca să-i arăți și ei, sărmana, în ce fel toată bănuiala se trage de la celălalt frate și de la cântăreața aceea.
10: De s-o cotești că așa e bine, să mergem.
11: Să mergem.
12: Mi-e sufletul o rană și nu știu ce pot face și nu știu ce să fac și inima nu-mi poate găsi nicio scăpare. Vai, cum să ies cu bine din toată încurcătura? Sostrata pentru mine o crede pe cântăreață cumpărată. Măcar așa mi-a spus-o Geta. Ia-ți valea, du-te la cealaltă. Am înțeles ce-mi pune în cârcă. Și acum, ce te face, Schinus? Să spun că-i vorba de Ctesifo? Să spun că fata-i pentru el? N-am încotro? Trebuie taina în fața lor să o dezvălui. Vai mie, vai! Întotdeauna când bat aici mă trec fiori. Deschideți, hei! Sunt eu!
10: Schinus!
12: Vai, tata, ce-a căutat aici?
10: Tu ai bătut la ușă?
13: Taci! Ia să-l pun o leacă pe jerate, că n-a vrut să se încreadă și s-a ascuns de mine.
10: Nu răspuns nimic, a?
12: Aici? Eu? Fără voie.
10: M-ar fi mirat pe Hercule să ai vreo treabă aici.
12: Dar poate-mi spui tu, tată, ce treabă ai pe aici?
10: Am însoțit un prieten ce m-a luat din for, cerându-mi ajutorul.
12: În ce fel?
10: Iată-ți spun. Aceasta este casa unor femei sărmane. Tu nu le știi pe semne. Ba, sigur nu le știi, că-s de puțină vreme venit aici.
12: Pe urmă?
10: O tânără cu mama.
12: Urmează?
10: N-are tată, dar ruda apropiată este acest prieten. Și legea îl silește să o ia în căsătorie.
12: Vai mie!
10: Ce cu tine?
12: Nimic, nimic, hai spune.
10: Și-a venit să o ducă la casa lui, că omul e din Milet.
12: Cum, tată? El vrea să ia de aici?
10: Da.
12: Și în Milet să o ducă?
10: Așa.
12: În fine, rău. Și ele? Ce spun ele?
10: Nimic, ce vrei să spună? A născocit bătrâna că fata are un fiu cu unul. Nu știu cine, că nu i-a zis pe nume. Care a iubit-o primul și n-ar fi vrut să o deie.
12: Ei, da, nu-ți pare un lucru firesc? La urma urmei?
10: Nu-mi pare.
12: Cum nu-ți pare? Și-o duci acolo, tată?
10: Da, pentru ce n-ar duce?
12: Întrebi! Ce va simți nefericitul acela care a iubit-o primul și o iubește poate ca un nebun și acum, când va vedea cum fata e luată, smulsă, vai, din viața lui pe viață? E un lucru josnic, tată.
10: Cum asta? A pețit-o? I-au dat-o lui? Cu cine? De când de măritată? Și cine a fost chezaș? Dar pentru ce să ducem grija noi câtă vreme n-avem niciun amestec? Să mergem. Ce-i cu tine? De ce plângi?
12: O vorbă, tată.
10: Știu tot, copile.
12: Cum?
10: Am aflat că te iubesc și spor de grijă și pun la suflet tot ce faci.
12: Aș vrea iubirea să ți-o merit cât vei trăi, părinte scump. Și vreau să afli cât mă doare și cât de mult mă rușinez de fapta mea.
10: Te cred pe Hercule, doar buna fire ți-o cunosc. Cine aș dori să se vădească în echipzința ta și acum? O fată ai siluit de care n-ar fi fost drept să te apropii. E cea din tâi și mare vină, măcar că vina e omenească. Dar după aceea, spune drept de echipzuit cum se cuvine, de cumpărit în sine ta ce e de făcut și ce vei face. Și ție ți-ai stricat și fetei și acelui prunc nevinovat. Credeai că zeii îți poartă grijă de mi-ai dormit atâta vreme? Credeai că singur o să vină biata mireasă în casa ta? N-aș vrea să fii la fel de moale și de zevzec în toate cele. Fii liniștit. Te însori cu fata.
12: Ah!
10: Liniștit, am zis.
12: O spune-mi, părinte drag, nu râzi de mine?
10: De tine eu? De ce?
12: Nu știu decât că tare aș vrea să fie adevărat și mult mi-e teamă.
10: E adevărat și ea chiar astăzi va deveni soția ta.
12: Soția, zici? Chiar azi?
10: Chiar azi.
12: O, tată, să mă trăznească zeii dacă nu-mi ești mai drag ca ochii.
10: Și decât ea?
12: La fel.
10: Prea bine. Eu merg să mă îngrijesc de nuntă. Tu intră în casă și te schimbă.
12: Zei bun, ce fel de treabă e asta? Prieten să-mi fi fost, ori frate, s-ar fi purtat mai blând cu mine? Pot eu să nu-l iubesc din suflet? În inimă să nu-l păstrez? Ah, bunătatea lui îmi cere să mă feresc din răzputeri de tot ce bănui că nu-i place. Dar zăbovesc și mi se pare că îmi zăbovesc în curătoare.
2: Ah, sunt năucit de umblet. Ah, Sirus, ah, Sirus. Am străbătut orașul. La poartă am fost, la șgheabă.
5: și unde? Nu se află niciun fierar și nimeni nu l-a zărit pe Micio.
10: Până la sostrată, eu mă duc să știe că totul la noi e pregătit.
5: Te caut de multă vreme, Micio.
10: Ce s-a întâmplat?
5: Ai auzit ce a făptuit minunea asta de schimb?
10: A, o edră a început de mea.
5: Nătângule, crezi oare că-ți spun de cântăreață? De data asta e vorba de o cetățeană.
10: Știu.
5: Ah, știi și-l lași în pace.
10: Și de ce nu?
5: Pe Hercle nu strigi și nu te înfuri nici.
10: N-am de gând.
5: Născut e un prunc.
10: Să-l țină zei.
5: O sărăcană-i fata.
10: Știu.
5: Legea obligă să o ia în căsătorie.
10: Da.
5: Și atunci ce-i de făcut?
10: Ce se cuvine? O iau de la sostrata și o aduc la mine.
5: Mă rog, și tu îngădui fapta?
10: Nu, dacă aș putea să o schimb. Dar n-am putere și o îngădui cu împăcare. În viață, ca la jocul de zarul ni se întâmplă. Când nu ne cade zarul dorit, ne străduim să tragem tot folosul din cel adus de soartă.
5: Și-ți merge, n-am ce zice. Cu străduința ta azi doi talanți pe cântăreață pierzi. Și ca să scap mai iute de ea, vei fi silit, dacă nu-ți iese prețul, s-o dai și pe degeaba.
10: Te amăgi. Nu caut și nici nu am să o vând.
5: Ce faci cu ea?
10: Rămâne în casă.
5: Zei din ceruri, o curtezană în casa în care stă matroana.
10: Și de ce nu de mea?
5: Ești teafă?
10: Cred că da.
5: Și tânăra soție, crezi tu că va înțelege?
10: Va înțelege. Hai, frate, alungă-ți supărarea și pentru că se cere, te bucură de nunta băiatului tău scump. Trec să le văd o clipă și mă întorc.
5: Oh, zei, ce viață, ce moravuri, ce nebunie. Vai, nevastă fără zestre, o curtezană în casă, o viață de risipă, un tânăr desfrânat și un bătrân zănatic. Pe semne nici zeița salvării nu mai poate să-i scape de prăpăt.
14: Pe Pollux, dragă Sirius, mi te-ai cistit pe cinste.
3: Hopa, s-a întors de mea.
5: Mișelule, ia vinuncoa.
7: Hei, Sirius, vino în casă, că ce-am cu tine treabă.
5: Ectesifo în casă?
7: Ți s-a părut?
5: Da, văd eu.
7: Unde te duci de mea?
5: În casă.
7: Stai!
5: Dă-mi pace! Mâna de pe mine, licea nerușinată, ori vrei să mă dur strada cu tine?
7: A intrat.
3: Nu o să-i priască cheful cu un astfel de conviv lui Ctesifo.
7: Acum eu ce să fac?
3: Pe Pollux, până se stinge zarva, mă trag la dăpost, dormind să-mi mistui vinul. E cel mai înțelept.
10: Bine, la noi bine, e totul Micio. Gata, cum o spuneam, sostrata, da. Când vrei. Cine înfrântește fără de milă ușa?
5: Vai! Ce să fac? Ce strigă să scot? Și cum să plâng? Cer și pământ și marea lui Neptun.
13: Bă, eu cred că a aflat ispravă de ce strigă. Vine, se apropie furtuna, să-i ține în piept.
5: Dar iată-te omul care îmi duce copiii la picioare.
10: Ce pune frâu mânie și vino-ți iar în fi.
5: Să judecăm dar fapta. Ne-am înțeles și tu ai vrut să nu ne ținem eu de băiatul tău și tu de-al meu? Răspunde!
10: Așa e, nu zic nu.
5: De ce bea el la tine? De ce îl primești pe-al meu? De ce îi plătești iubita? Ori nu e drept să am și eu aceleași drepturi pe care le ai tu? Cum ți-l las eu în pace să-l las și tu pe-al meu?
10: Nu, n-ai de fel dreptate. Doar spune o veche vorbă că între buni prieteni sunt toate la oaltă. Tu i-ai crescut pe vremuri așa cum ți-a plăcut, știind că îți va ajunge averea pentru ei. Păstrează chibzuială făcută la început. Chivernisește, adună și lasă cât poți de mult. Socoate-o scopul și cinstea vieții tale. Cu bunurile mele venite pe deasupra, îngăduie-le, frate, să se desfete în voi. N-are să scadă avutul. Iar sporul de la mine, socoate-l o dobândă.
5: Bine, las deoparte banii, Micio. Însă, purtarea al
10: nu
5: lor...
10: Nu te grăbi. Îi vreau și trag nădejde că amândoi vor fi cum ne-i dorim, cu minte, cinstiți și cumpătați, iubindu-se ca frații. Îi știu mărinimoși și buni. Îi poți aduce oricând pe calea dreaptă. Nici vorbă, tu ai temeri că poate se deprind negrijulii cu bani. Femeia, dragul nostru. Noi, dreapta judecată, o domândim cu vârstă, dar un cusur nepaște adus de bătrânețe. Iubim peste măsură avere. Și copiii se vor schimba cu vârsta.
5: Nimic nu vreau, Micio, decât ca judecata și inima ta blândă să nu ne sărăcească.
10: Taci, nu va fi așa. Deși vezi totul negru, încrede-te în mine și descrețește frunte.
5: Bine, mă supun că așa-i împrejurarea. Dar mâine plec în zonă cu fiul meu la țară.
10: O, pleacă și la noapte, dar azi te vreau om vesel.
5: Și-o iau cu mine acolo, pe cântăreața aceea.
10: A, e o faptă vitejească. Prin ea îți legi băiatul de casă. Chiar îndeamnă să o țină bine acolo.
5: Am eu atâta grijă.
10: Mă duc, vreau să petrecem sărbătorește ziua.
2: N-a știut nimeni să-și croiască un plan de viață atât de bun, ca împrejurările și vârsta să nu le schimbe până la urmă. Așa se întâmplă azi cu mine. O viață aspră am dus și vreau să-mi schimb la bătrânețe traiul. De ce? În față l-am pe Micio. El a trăit o viață întreagă în desfătare și petreceri. Blând, liniștit, nesupărându-și prietenii, râzând cu toți. Eu, necioplit, ursul sălbatic, zgârcit, posac și îndărătnic, secându-mi ca să-mi cresc avutul zi după zi o viață întreagă. Și azi, când am ajuns la capăt, culeg recolta trudei mele. Copiii mei crescuți de mine cu atâta chin sunt azi ai lui. Doresc să fiu iubit la rândul meu și prețuit de fiii mei. Și dacă e vorba de hatâruri și daruri, nu rămân dator, o să mă coste. Dar acum la bătrânețe nu mai pas.
14: Demia, frățiorul te roagă să nu pleci.
5: Ești băiat bun și vrednic și nu m-aș da înlături să-ți fac un bine, Sirus.
14: Îți mulțumesc.
5: Nu mint, să știi, ci că băta vei cât de curând dovadă.
0: Mă duc la ei, stăpână, să aflu când trimit după mireasă. Iată-l pe Demea.
14: Salut!
5: Oh, cum te cheamă?
0: Geta.
5: În tine prețuiesc din inimă, o, Geta, un om neprețuit, căci e un sclav de toată isprava, cel ce poartă ca tine atâta grijă pentru stăpânul lui. Pericle, mă deprind să fiu drăguț și merge.
0: Ești bun, mă judeci drept.
12: Ei vor să mă ucidă cu uzorul lor de a face o nuntă strălucită. Pierd vreme în pregătit.
5: Ce faci, băiete, dragă?
12: Ah, tată, tu erai?
5: Eu, tatăl tău prin suflet și naștere. Și-ți jur că te iubesc, copile. Dar pentru ce nu iei acasă pe mireasă?
12: Aș lua-o, dar aștepta laiul și orchestra să cânte himeneul.
5: Vrei să asculți de mine? Vorbești, las încolo și himeneul și larmă și pune să doboare dinspre grădină zidul. Din casele amândouă, fă una.
12: Fermecător ești, tată.
5: Ei, Sirus, încep treaba?
12: Ce treabă?
5: Sparge zidul!
12: Îndată!
5: Tu, Geta, să treci apoi femeile în casă la frate meu.
0: Fii răsplătit de binele ce-l faci tu casei voastre. Mă duc să le dau vestea.
5: Ei, zic bine?
12: Bine, tată.
5: E mult mai bine așa decât să faci ocolo prin stradă cu copii.
14: Tu l-ai pus pe Sirus să spargă zidul dintre case?
5: Da, eu. Ne ajută împrejurarea să facem cum trebuie în astfel de ocazii. Din două case una.
10: Nici n-am zis altfel, dar...
5: E chiar o datorie. Soția are o mamă.
10: Știu.
5: Cinstită, cum se cade.
10: Da.
5: Dar e bătrioară.
10: Și?
5: Și nu poate grija casei să o mai ducă. Și atunci vei lua tu, Micio, tot greul casei sale.
10: Ce?
5: Și pe sostrat astfel o vei ocroti. La fel pe Geta, sclavul.
10: E o nebunie.
12: Tată, drag, primește.
10: Dacă mi-o cer și tu, așa să fie.
12: Părinte bun și scump și vrednic de dragostea ce-ți port.
5: Așa ești. Ce să-i mai cer cât timp ascultă și se supune vrerii mele. Știi ce ar mai fi? Mm. Sărache Hegio, care li-i rudă apropiată precum și nouă acum ne este, s-ar cuveni să-l ajutăm.
10: În ce fel?
5: Ai lângă cetate un petec de pământ pe care îl închiriez. Poți să-i-l dărui.
10: Un petec?
5: Dacă e mai mare, cu atât mai bine. Ca un tată adevărat i-a fost copilei, om bun, din seminția noastră. Dă-i-l lui.
12: Hai, tată, dă-i-l.
10: Ca să sfârșim... A lui să fie dacă băiatul vrea.
5: Mă bucur. Cu spada lui am tăiat capul.
14: Demia, treaba-i săvârșită.
5: Ești băiat bun. Micio, la fel pe Pollux, cred că se cade astăzi chiar să-i dai lui Sirus libertatea.
10: Lui Sirus libertatea, spui? Și pentru ce?
5: Din multe pricini.
14: Prea bunul între bun, Demia. Din cea mai fragedă pruncie cu dragoste am crescut copiii. Îndrumător le-am fost și dascăl și am deprins cu fapte bune.
5: Pe urmă a pus atâta suflet la cumpărarea cântăreței. Ne-a ajutat să-i dăm răsplata, chiar și Eschinu s-ar dori.
10: Vrei și tu?
12: Da, tată, vreau.
10: Dacă vrei și tu, apropie-te, Sirus. Pe cap îți pune o mână ca semn al libertății tale.
14: Vă mulțumesc la toți, din suflet și mai cu seamă lui Demia.
5: Mă bucur.
14: Și eu cred pe Hercle, dar ca să-mi fie bucuria de plină, liber aș dori eu și pe nevastă mea, pe frică.
4: Frigia.
5: Este o femeie minunată.
4: Nepotul lui feciorului Eschilus i-a dat să sugă.
5: Dacă ea într-adevăr i-a dat și întâiul strop de lapte pe Hecle, s-o eliberăm.
10: Cum? Pentru asta?
5: Pentru asta. Ca să încheiem, ți-o plătesc eu.
4: Să-ți împlinească zeii veșnici toate dorințele de mea.
10: Ce înseamnă asta? Cum se face că ți-ai schimbat deodată firea?
5: Așa-i mai bine. Eschilus, dacă firea mea vă stânjenește pentru că nu vă cânt în strună, pe drept ori pe nedrept, vă las frâu liber. Cheltuiți și faceți și cumpărați tot ce vă place. Dar dacă vreți că sunteți tineri și mai puțin prevăzători, prea des împinși de înflăcărare și prea puțin de înțelepciune, eu vă primesc cu drag la pieptum ca să vă îndrept și să vă ajut. Aceasta ne făgăduia.
12: Iar noi ne dăm pe mâna ta.
7: Dar ce se întâmplă cu Ctesifon?
5: Să-și țină fata lângă el. Să ducă totul până la capăt.
10: Așa e drept. Deci totul e bine. Și dacă e bine, aplaudați.

ați ascultat Frații de Terențiu, traducerea de Nicolae Teică, adaptarea radiofonică de Grigore Gonța. Distribuția a fost următoarea: Micio, Radu Beligan, artist al poporului; Demea, Matei Alexandru; Eschinus, Gheorghe Visu; Ptesifo, Mihai Mălai Mare; Bachis, Eugenia Maci; Sostrata, Simona Bondoc; Hegio, Constantin Dinulescu; Sirus, Gheorghe Cristescu; Geta, Radu Gheorghe; Sanio, Mihai Fotino. Regia de studio, Ion Prodan. Asistența tehnică, Olimpia Popescu și Mura Verdeș. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Grigore Gonța.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: prăvitere e să poftească onorabil la redacțiune. Până atunci, ia să vedem telegramele. Așa, Pitești, da, Craiova, Iași, Bacău, Turnul Severin, Basloi. Asta trebuie să fie teribile, doar e trimis din orașul meu. Ia să vedem ce scrie. Așa, ziarului Recnetul Carpaților. Azi, pitrecut, scenă nostimă, piața noastră. Madame Atenaisa P. Atenaisa P? Pe vremea mea nu era. Al cărui nume trecem sub tăcere. Care părăsit soțul pentru romanse de amor cu individul infam localitate, întâlnind nefericitul soț, căpătat bună lecție. Moralitatea în public, care aprobat. Ei, bravo, bravo. Această femeie e fără inimă. Neroșiind amenințat cu zbirii puterii, deoarece complicele directorul prefecturii.
1: Eu-s chiar prefectura.
0: E cine-o fi?
2: Intră!
3: Domnul e aici?
0: Da, domnul mi-a comunicat să spun dacă l-o căuta cineva că a plecat.
3: Dumneata spune că am venit eu.
0: Nu pot, domnule.
3: De ce?
0: De ce? E încuiată camera direcției. Secret profesional.
3: Bate-i să deschidă.
0: Apoi a luat cheia cu dumnealui când a plecat.
3: Care va să zică a plecat?
0: Nu, domnule, n-a plecat.
3: Amice, ești idiot.
0: Ba nu, domnule.
3: Zici că nu e acasă.
0: Vai acasă, domnule.
3: Apoi nu zisești că a plecat?
0: Nu, domnule, n-a plecat.
3: Atunci e acasă?
0: Ba nu, dar n-a plecat. A ieșit așa.
3: Unde?
0: În oraș.
3: Unde?
0: În București.
3: Atunci să-i spui că am venit eu.
0: Dar cum vă cheamă pe dumneavoastră?
3: Ce-ți pasă?
0: Păi ca să-i spun.
3: Ce să-i spui? De unde știi ce să-i spui dacă nu ți-am spus ce să-i spui? Stai întâi să-ți spui, nu te repezi. Să-i spui când s-o întoarce că l-a căutat
0: cine?
3: Eu.
0: Numele dumneavoastră.
3: Destul, atât. Mă cunoaște dumnealui, suntem prieteni.
0: Bine, domnule.
3: Ai înțeles?
0: Am înțeles.
3: Spune-i ca să ne întâlnim negreșit.
0: Unde?
3: Știe dumnealui, dar să vie neapărat.
0: Când?
3: Când o putea.
0: Prea bine.
3: Ai înțeles?
0: Am înțeles.
3: Și dacă vede pe amicul nostru.
0: Care amic?
3: Știe dumnealui, să-i spui că nu s-a putut cu afacerea știută nimic, fiindcă am vorbit cu persoana. Nu uita.
0: Se poate să uit?
3: Să-i zici că acum e prea târziu dacă n-a venit la vreme. Căci dacă venea măcar cu câteva zile înainte, altă vorbă, poate s-ar fi putut. Ții minte.
0: Știu, domnule.
3: Deoarece nu plecase în cămătușa persoanei care s-a dus pentru ca să dea arvună tutorelui minorilor. Și el nu aflase încă, deoarece nu-i spusese nepotul cucoanei cu care era afacerea ca și terminată. Dacă mai avea răbdare până luni seara, când trebuia neapărat să se întoarcă avocatul, fiindcă s-a dus cu hotărnicie. Dar acum, cu regret, este imposibil din mai multe puncte de vedere, care le știe dumnealui. Așa să-i spui.
0: Bine, domnule.
3: Da, știi ce? Nu-i spune nimic, fiindcă poate nu ți minte exact persoanele. Trec eu mai bine de seară să-i spui. La câte vine domnul?
0: Care e domn?
3: Stăpânul tău.
0: Care e stăpân, domnule?
3: Al tău, domnul Laie.
0: Pe stăpânul meu nu-l cheamă domnul Laie, e director.
3: Și ce dacă e director?
0: Îl cheamă domnul Cațavencu.
3: Și mai cum?
0: Cum, mai cum?
3: Firește, Cațavencu, director, bine, și mai cum?
0: Nu pot să știu.
3: Nu-l cheamă Laie?
0: Nu.
3: Nu se poate.
0: Ba da, domnule.
3: Apoi vezi?
0: Ce să văz?
3: Îl cheamă Olaie.
0: Ba domnul Cațavencu.
3: Amice, ești idiot.
0: Ba nu, domnule, nu.
3: Mă rog, ce număr aveți aici?
0: 13.
3: Ei, drăcia dracului, de ce nu mi-ai spus?
0: Păi nu m-ați întrebat?
3: Mie-mi trebuia 13 bis?
0: Da.

0: Așa, repet telegrama numărul a doua oară. Atacat, palme, picioare, Piața Independenței. Același bandit, director scandalos, însoțit zbiri.
1: S-a căutat cineva?
2: Da, un nebun.
1: Un deputat?
2: Nu.
1: Un senator?
2: Nu.
1: Un poet?
2: Nu.
1: Atunci?
2: Un nebun.
1: Ei, bravos.
2: Zicea că vrea numărul 13 bis.
1: Aș.
2: Pe cinstea, domnule director, ca să vin cu pe cinstea.
1: Trebuia să-l prezinți domnului Caracudi, reporterul nostru.
0: Un interviu?
1: Vezi bine, că mi-au omorât să cu informațiile, dumisare. Uite aici.
2: Da.
1: Uite, azi aflăm cu plăcere de sfologodna domnului Popescu.
2: Așa.
1: Uite aici, în fine, permutări de moașe. Comisar, magistrat, profesor, m-a nebunit. Nu mai merge, nu mai merge, ne trebuie știri senzaționale, că altfel murim, domnule, murim.
2: Cu zile, domnule director.
1: Firește, cu zile.
3: Să trăiți, domnule director.
1: A, dumneata?
3: Eu, domnule director.
1: Domnule Caracudi,
3: domnule director,
1: nu mai merge, murim, ne sufocăm.
3: De ce, domnule director?
1: De informații, privește.
3: Da.
1: Informații sunt astea. Ce-mi pasă mie de logodna June Alexandrina?
3: Asta-i?
1: Uite aici, ce interes poate avea pentru cititorii noștri permutarea moașelor dumitare? Ce vrei, să omor rângnetune, ne spune.
3: Păi, ba nu.
1: Atunci, mie-mi trebuie, domnule, informații de senzație.
3: Păi dacă nu sunt, domnule director...
1: Trebuie să fie altfel, cu regret, amice, nu ești bun de noi. A trecut o săptămână, două, nimic, domnule Caracudi. Trebuie informații senzaționale, m-ai înțeles?
3: Am înțeles.
1: Pleacă, aleargă, vâră-te peste tot, în lume, localul public, scotocește, miroase, află, află.
3: Bine, acum ori niciodată, alerg, fug, informații senzaționale. La revedere, domnule director, la revedere!
1: Ai văzut? Minunea s-a făcut, Caracudi se mișcă, aleargă, dăm telegramele.
0: Nimica nu.
1: Ca de obicei. Da. Deschide, bate cineva.
0: Îndată, domnule.
1: Nu sunt la redacție pentru străini.
0: Am înțeles, am înțeles.
1: Ia să vedem totuși telegramele.
4: Directore, închipuiește-ți, sunt nenorocită.
1: Ce este, dragă Mimi, ce s-a întâmplat?
4: Auzi, dragă cațaveicule, Titi al meu pleacă.
1: Pleacă? Ce vorba e asta? Cum demisionează?
4: La început credeam că e glumă. Știi că îi place să glumească. Când colo pleacă.
1: Și ziarul nostru care căpătat de la dânsul cele mai fantastice știri, cu alte cuvinte, s-a dus senzația.
4: Că nu.
1: Cum nu? Tăria noastră nu stătea atât în articolele de fond sau în polemici, cât în informațiuni de senzație, țesute cu observațiuni veninoase.
4: Titi, săracul, ni le procura.
1: Disperase în poliția.
4: Dar publicul, marele public...
1: Era satisfăcut și gazeta avea tiraj...
4: Atât? Electrizat, dragul meu, electrizat.
1: Regnetul Carpaților trona.
4: Domnea?
1: Născuse mura confraților.
4: Descoperiri, ce descoperiri?
1: Intime.
4: Familiale.
1: Descoperisem izvorul știrilor.
4: Țineam recordul.
1: Și acum?
4: Ah,
1: vom muri, vom dispărea.
4: Vom dispărea și veniturile mele.
1: O idee.
4: O idee?
1: Am găsit-o.
4: E genială?
1: Deocamdată nu.
4: Atunci?
1: Vom mai aștepta.
4: Domitare, îți dă mâna, dar eu ce mă fac?
1: Salvarea, tot la Titi.
4: Imposibil, imposibil. Lacrimi, amenințări, am atrebuit să toate rețetele pe care le cunoaște o femeie. Degeaba.
1: Imperturbabil?
4: Bronz.
1: Va să zică lichidare curată.
4: Faliment, dragă, ca să avem cu le faliment fraudulos.
1: Atunci, ce ne mai rămâne?
4: Ideea, adică ideea ta.
1: Un reporter ideal.
4: Să-l găsim.
1: Unde?
5: Sunt eu.
4: Caracudi!
5: În persoană, sărădoare!
1: Ai vreo senzație?
5: Salvați, directore, salvați!
1: Da, să zic că rețeta mea a fost bună, dragă Caracudi!
5: Excelentă! Ascultați! Moment! Criză iminentă de guvern. Opoziția jubilează. O doamnă voalată din cercurile înalte implicată într-un mare scandal financiar. Fraudă scandaloasă la o mare societate anonimă. Vom reveni cu amănunte.
1: Brava, domnule Caracoli, frumoasă recoltată. Da. De înainte vei avea un frumos viitor ca ziarist.
5: Vă mulțumesc pentru laude, dar n-avem timp de vorbe. Faptele se vorbească. Afișe mari, directore. Afișe mari.
1: O ediție specială.
5: Specială. Manuscrisele la tipografie. Eu plec să mai aflu amănunte. La revedere.
4: La revedere.
5: La revedere. La revedere.
1: Ai văzut?
4: Caracudi calcă pe urmele lui Titi.
1: Alo? Petrică, ascultă la mine. Îți trimit ultimele știri și pregătește imediat o ediție specială pentru Capitală.
0: Domnule director.
1: Ce este?
0: A venit...
1: Nu, nu primesc pe nimeni. Uite, ia manuscrisele astea și buci cu ele la tipografie.
0: Trimiți-l, e bine îmbrăcat.
4: A, mă duc și eu puțin alături să mă aranjez.
1: Ți-am spus că nu primesc pe nimeni.
6: Zici pe mine, stimabile.
1: A, pe dumneata, onorabile, oricând, hai, fugi la tipografie.
0: Bine, domnule director, bine, domnule.
6: Oricând și oriunde, nu-i așa, doamne, cunoaște, mă?
1: Mai ales, ce-ți te rog?
6: Nu pot.
1: Pentru ce?
6: Pentru că sunt tulbur.
1: Ce are a face?
6: Vezi că tulbureala e bună când e tulbureală. Îndată ce cați o așez la fund, își schimbă fasolul.
1: Cu ce te pot servi?
6: Dumneata pe mine mai servit odată atunci. Dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu bere.
1: Las-o pe aia.
6: Și zi așa, stimabile, mă lucrași, ai? Nu pentru cinstea obrazului, pentru ca să-mi faci punctul cu scrisoare.
1: Onorabile, așa a fost politica.
6: Bine, uite-te la mine.
1: Mă uit.
6: Știi de ce am venit?
1: Nu.
0: Un secret.
1: Să-l auzim.
0: O criză iminentă, stimabile.
1: Și va să zic că e adevărat.
0: Cum vine vorba?
1: Ia ca așa.
0: Nu mă crezi pe mine?
1: Ba da, dar caracudii reporteri nostru mi-a adus știrea mai întâi.
0: Și?
1: Nu-l credeam.
0: Dar pe mine mă crezi?
1: Pe dumneata se poate, onorabile. Mimi.
6: Duduia Mimi Firfiridis, româna.
7: Bonjour, nene. Directore, vreau să spun ce...
6: Dacă e secret, eu plec numai decât. Saltare, stimabile!
1: Saltare.
7: Nimic! Nu mai scăpai de el!
1: E un pisălog. Caracudi a avut dreptate.
7: E, fugi!
5: Am fugit tot într-un suflet! Vești noi, directore!
1: Dai drumul!
5: Ascultați! Peste 5 milioane furate de la bancă de o femeie fermecătoare deghizată în bărbat. Și nașterea unui vițel cu două capete și a unei pisici fără coadă. Misterioasă alifie care vindecă orice boală. Nu? Și sinucidere dramatică a doi tineri îndrăgostiți în strada Zambilelor. Falimentul societății de protecție animalelor. O prințesă, un general și un director de bancă implicați într-o mare escrocherie cu hrana bietelor pisici vagaboande. În numărul nostru de mâine vom referi cu un reportaj senzațional și cu noi amănunte.
7: Bietele pisicuțe, caracudi, dragă, mă uimești?
5: N-avem timp, fug. Am o întâlnire cu un personaj foarte important. Grăbește ediția și... așteptați-mă cu vești noi!
1: Ei, Mimi, de data asta caracudi îl întrece pe Titi. Toate bune, dar de unde le află? Cine-i personajul misterios important cu care se întâlnește? Mimi, știi una?
7: Da.
1: Aleargă după dânsul, vreau să descoper misterul. Trebuie neapărat să cunosc secretul. După caracudi.
7: Pentru succesul ziarului, mă fac detectivă. Trăiască răclitul carpaților!

0: Mimi!
1: L-a prins!
0: E un farseur?
1: Prima! Mă luai pe urmele lui mai discret decât un bătrân detectiv. Caracudi, fără a bănui cât uși de puțin, ieși pe bulevard în calea Victoriei. Un moment se opri la fereastra unei prăvălii de galanterie. Apoi urcă înainte. Apucă la dreapta pe lângă grădinița în strada Sfântul Ionică, eu după el. Intră prin intrarea Rosetti în ceșbegiu, trece puntea, merge drept la bufet. Eu stau ascunsă după mobilă și nu-l iert din ochi. Bea cafea, fumează tutun, desigur că aici are întâlnire cu persoana de la care ia informațiile. Îl așteaptă, îl aștept și eu. Dar reporterul scoate blocul din buzunar și scrie, în aer curat, în liniște, poezie. Caracudea isprăvit de scris, apucă spre loc unde mă aflam. Mă dau binișor pe după mobilă, pornește spre intrarea Rosetti înapoi, eu după el. Am ajuns înainte. Trebuie să pice și el.
2: Frumoasă ediție specială, nu? Ce zici, directore?
0: Bravo, dragă, Caracudi, ești mai tare decât puteam să-mi închipesc. Tu ești norocul răgnetului Carpaților, decât să-mi dai voie să spui că acum știu.
1: Catavencu, nu!
2: Ce, frate, ce?
0: Izvorul de unde capeți informațiile, îl cunosc. Pe ce te prinzi?
2: Pe ce poftești?
0: Un dejun. La care este invitată, firește, și domnișoara Mimi, primești?
2: No, dacă vine și dânsa, primesc.
1: Mersi, vai ce galant.
0: Vrei să-ți spun de unde?
2: Ei, de unde? Mă rog, de unde?
0: Din Cismegiu.
1: Fai, n-ai putut să taci.
2: Am pierdut.
0: Nu face nimic, sunt foarte mulțumit de serviciile tale. Răgnetul Carpaților, fără ele, n-ar face o parachioară cu articolele și foile toanele noastre.
1: Felicitările mele, domnule Caracudi.
2: Oh, vai, Dăduie, Mimișor, mă simt flatat de atenția dumneavoastră.
0: Mă rog, ție, toate-s bune când e vremea frumoasă ca astăzi,
1: da.
0: Dar cum vei face când va fi vremea urâtă?
2: Da, vreți să știți?
0: Ei, da, curiozitate, da. Colegia.
2: Ei, când e vremea urâtă. E, da, e, când este vreme rea, stau acasă sau la o duduie nostimă, așa ca domnișoara Mimi.
0: Nostima ești, Caracudi.
1: Haideți să dejunăm, căci mi-este o foame.
0: O, mă iartă, uitasem. Doar ai alergat ca un bătrân detectiv.
1: Ce se și cu gazetarii ăștia, nu pot păstra un secret. Dă-mi rațeta, domnule Caracudi.
2: O, de

greu s-a făcut. Ia să deschid un pic fereastra. Așa. Ia să vedem ce mai zic telegramele. Așa. Costăchel Gudureu, liberat azi dimineață, lipsă probe. Împăcat cu directorul. Pupat toți, piața Independenței.

Ați ascultat Reporterul Caracudi de Ion Luca Caragiale și Petre Liciu. Adaptare radiofonică de Leonard Popovici. Distribuția a fost următoarea: Cațavencu, Demrădulescu; Mimi, Rodica Popescu-Bitănescu; Caracudi, Petre Lupu; Cetățeanul, Virgil Ogășanu; Necunoscutul, George Voicu; Curierul, Mihai Mereuță; asistența tehnică, Nicoleta Banea și Tatiana Șerban; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Leonard Popovici.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: 39 de grade.
1: La umbră.
0: Comedie de Eugen Labiș.
1: E o duminică fierbinte de vară a anului... Domnul Pomadur, neobositul primar al unei comune din apropierea Parisului și proprietar totodată al magazinului Pomadur et Company, spade, săbi și pistoale, a primit oaspeți. De obicei, duminica, domnia sa are oaspeți la dejun. După masă copioasă, servită de amabila și drăgălașa doamnă Pomadur, doi dintre musafiri, Pige și Curtin, au ieșit împreună cu domnul Pomadur în grădina vilei. E o grădină frumos îngrijită de bătrânul grădinar Toma, cu peluze de iarbă, tufe bogate de trandafiri, o măsuță și scaune așezate la umbră și chiar o seră de portocali, care constituie mândria gazdei de altfel. Domnul Pomadur mai are însă și o altă slăbiciune. Grozav îi place... jocul de popice. Chiar și acum, cu toată căldura de afară, domnul Pomadur i-a poftit la o partidă de popice pe vechii săi prieteni Pige și Curtin.
2: Extraordinar! Azi nu sunt deloc în mână, nu pot să răstul popa să pace.
3: Da, ia stai, Pomadur, să-ți fac socoteala. Da. Să zic, e rândul lui Pige? Hai, Pige, hai!
4: Nu vreau să mă plâng, dar e strașnic de cald astăzi.
2: Da, uite și termometrul, 29 de grade la umbră. Lasă, că după ce terminăm partida asta, e? Dacă vreți să ne răcorim, da, sigur, da. Mai facem una cu o miză mai mare.
4: Nu, Pomadur, mulțumesc. Nu știu ce-i cu mine, ne-ai dat vinul acela alb la masă și mi s-a făcut un somn.
2: Ce molău, Pigeul ăsta, fii mai bărbat ce Dumnezeu. Gândește că e o partidă serioasă, da. Jucăm pe 50 de centime și e vorba de o operă de binefacere, da. Beneficiul va fi vărsat în întregime la lista de subscripție deschisă în comună pentru clădirea școlii noi.
3: Frumoasă idee, nimic de zis.
2: Da, ea mea, Curtin, până acum copiii învățau să citească într-un hambar. Spune-mi, Curtin, unde a dispărut prietenul tău?
3: Adolf s-a suit în camera lui.
4: Adolf a fost băiat deștept, nu ca noi.
3: Nu te-ai supărat pe mine că ți l-am adus pe Madur?
2: Deloc, este un băiat încântător, mi-a plăcut din prima clipă.
3: Da, l-am întâlnit la gară. Curtea, zice. Adolf împotro. Abar n-am, zice. Atunci hai cu noi la Pomadur, zice. Așa. Dar nici nu-l cunosc, zice. Ei, și ce, o să te recomand. Uite și-a venit.
2: A făcut foarte bine. Pare un bărbat grozav. Umblă cu mânuși.
3: Da. E foarte bine crescut. E un om pregătit. E și muzician.
2: Păi să-și vede de la o poștă că e om de lumină. La masă i-a declarat nevestimii doamnei Pomadur că toate femeile sunt niște trandafiri.
4: Și eu mă gândeam de mult la asta.
2: Așa, tu lasă asta, tu joacă, Pige, joacă, nu mai...
3: Da, Dov nu se încurcă deloc când e vorba să trântească un compliment între noi, fie vorba. Da.
2: E una afemeiat. Dar mi se pare că se apropie de 50 de ani afemeiatul.
3: E bine, dar asta n-are importanță. Se pricepe el să-și aranjeze ploile. De la ora 3 în sus, e totdeauna tânăr.
2: Ce vorbe?
3: Și afară de asta, un tip îndrăznit, să știi. Metoda lui? Viteza. Le ia repede.
2: Eu n-am fost niciodată în stare. Sunt prea timid.
4: Nici eu, dar nu din cauza timidității.
2: Tu lasă să joacă pe zi. Joacă odată, nu mai e.
3: Pomadur și știi, Adolf ăsta, niște povești.
2: Se vorbe cu femei.
4: Te cred.
3: Picante.
2: O să-l facem mai spre seară să mi le spună. O să-l trimit pe nevastă mea să-i ducă pastorului niște frași. Dar cu ce să o ocupă?
3: Adolf? Cu nimic, joacă la bursă.
2: Asta e bun. O să-l consult în privința celor 50 de acțiuni Saragossa pe care le am. Așa. Da. Ce părere ai tu de Spania?
3: Spania? Da. Este o țară măreață.
2: Da. Pe căldură.
4: Și nu știu dacă-ți devină cârnații tăi, Pomadur, dar mor de sete.
2: Mă duc după bere. Jucați voi înainte, vină în altă.
4: Mulțumesc. Și Pomadur ăsta. M-a nebunit cu popicele lui.
3: Da.
4: Ne
3: da.
4: Pierdem toate duminicile azvârlind bilele în popici. Da. Ca și când cu averea lui nu și-ar putea instala un biliard, să putem juca în casă, la răcoare. Eu unul nu mai viu pe aici.
3: Da, măcar de-am câștigat ceva din jocul ăsta. Da, așa. Jucăm ca să mărim fondurile pentru școala domnului Pomadur.
5: E rușină!
3: Auzi? Ăsta e Pomadur.
5: Da.
3: Dar la cine fi țipând?
4: La nevastă sa, probabil. Se aude și o voce de femeie.
3: Da.
5: Hai, mama! Bravo, curte! Bravo, curte! E foarte amabil invitatul tău.
3: Ce?
5: Amabil și bine crescut.
3: Dar ce s-a întâmplat, Pomadur?
5: Intru în casă. Ei, s-a adu bere și ce-mi văd ochii în vestibul. Domnul Adolf al dumitare o strângea pe nevastă mea în braț.
3: Ce?
5: Uite așa. Și o săruta cu forța.
3: Așa-i bură, dar nu se poate.
4: E tare.
5: Alo, aspete. De ce mi l-ai adus pe animalul ăsta în casă, în curte? Eu nu, nici măcar nu știu cine e.
3: Dar ce necuvință. Dar crede-mă, Pomadur, sunt de-a dreptul dezolat.
5: E că m-a văzut, a șters-o în camera lui. Că bine a făcut. Dar asta nu se poate termina așa. Trebuie să-mi dea explicații.
4: Slavă Domnului, mai scăpăm puțin de poftițe.
5: Curte, da? Du-te de-l caută pe acest domn Adolf, să vedem ce-i de făcut, n-ai va să-l piepte.
3: Alerg, sigur că își va cere scuze, fă-mi îndoială, dar fi calm, prietene.
5: Curte, nu stă, vom vedea. Vom vedea.
4: Da, sărmana ta soție, ce spunea?
5: Ea spunea, nu domnule, nu vreau. Și el îi dădea înainte. Îmi vine să-i trag niște palme de...
4: Nu, ar fi o lipsă de demnitate. Tu ești acum călare pe situație? Rămâi acolo, sus?
5: Ai dreptate, Pije. Și afară de asta, te pomnești că e mai tare ca mine.
3: Bine, e disperat. Uite-l.
5: Apropiați-vă, domnule Adolf. Da, fără îndoială că e mai voinic ca mine. Aștept explicațiile dumneavoastră, domnule. Cum e posibil să vă comportați în felul acesta cu o doamnă pe care o vedeți prima oară?
6: Curte, ce tâmpită am fost să mă las prins în felul acesta. Domnule Pomadur,
5: da,
6: este o neînțelegere, o simplă neînțelegere. Dar mai întâi, țin să vă precizez că fac parte dintr-o familie onorabilă.
5: Da.
6: Tatăl meu era perceptor la Poitiers și bunicul meu...
5: Domnule, n-am nevoie de arborele dumneavoastră genealogic. Am nevoie de explicații.
6: Da. Iată întregul adevăr.
5: Să vedem.
6: Intram în casă ca să mă odihnesc puțin, pentru că mi se urcase la cap vinișorul dumneavoastră.
5: Ce numiți vinișorul meu era vin de Bordeaux, domnule. Ai continuat.
6: Da. Unde am rămas?
5: Cum
6: unde am rămas? Nu cred că m-am pilit, dar eram o leacă chercheli.
5: Continuați.
6: Așa, da. Intrând în casă, o zăresc pe doamna Pomadur. M-a apropit ca să o salut, dar Bordeauxul dumneavoastră, adică, pardon, parchetul dumneavoastră, este foarte bine lustruit. O glindă, ce mai? Piciorul meu alunec, că mă agăț de ea și în felul acesta obrazul meu s-a întâlnit din întâmplare cu al ei.
5: Din întâmplare.
4: Curtea, Adolf ăsta al tău e prea din calea afară.
6: Da. Vă rog să mă credeți, n-am avut nici cea mai mică intenție să fiu lipsit de respect față de doamna Pomadur. Da. Sunt un om de lume, întrebați-l și pe domnul Curtea.
3: Nu vorbiți cu mine, domnule, vă rog.
5: Da, care va să zică piciorul va aluneca și ați întâlnit din întâmplare obrazul doamnei Pomadur.
6: Da. Tocmai.
5: Și vă închipuiți că o să înghit o asemenea minciună?
6: Dar nu mi-aș putea îngădui să glumesc. Non est hic locus. Poftim, am luat-o pe latinește.
5: Ce zice, Pije? Ce zice?
4: Latinește.
5: Dar și ce înseamnă?
4: Păi, hic locus, adică e dezolat.
5: Bine. Acum o să vă confruntăm cu victima dumneavoastră.
6: Dar nu cred că e bine zis victima mea.
5: Vreți să insinuați că soția mea vă e complice?
6: Nu, dar o victimă presupune întotdeauna un sacrificiu și da. N-a existat niciun fel de sacrificiu.
5: Ajunge, domnule, dragă Pije.
4: Da, prietene.
5: Așa, ești drăguț să o poftești aici pe soția mea pentru o clipă.
4: Imediat, dragul.
5: Ai grijă de dumnealui Curtel.
3: Da.
5: Eu mă repet să văd ce mai e cu bierea aia.
3: Da, foarte bine.
4: Animalule, te mai scot eu altă dată în lume.
7: Ce vrei, Curte? Mi-am pierdut capul, căldura, 29 de grade la umbră, nu vezi?
3: Da.
7: Doamne, și mie o sete.
3: Se reîntoarce Pomadur.
5: Este o clipă, se va face lumină, domnule Adolf.
6: Vă cer permisiunea, domnule Pomadur, să nu mai rămân la dumneavoastră la masă.
5: Păi sper și eu. Auzi, Curte, asta ar mai lipsi, să-l mai cihrănesc.
6: La ce oră pleacă trenul spre Paris? Mâine am o lichidare și...
5: Nu așa de repede, domnule Adolf. Avem mai întâi o altă lichidare de lichidat între noi. Ar fi prea simplu să vii la masă, să o îmbrățișezi cu forța pe stăpâna casei și pe urmă să-ți iei tăpășița, adică trenul.
6: Vă jur, domnule că sunt adânc mâhnit.
5: Da.
6: Și aș da 20 de franci din buzunar pentru ca incidentul să nu fie avut loc. Și dacă ați vrea să primiți scuzele mele...
5: Asta nu ajunge, domnule.
6: Bravo, Pomadur, ești o mână de fier.
5: Trebuie dat un exemplu, o dată pentru totdeauna. Hai, Curten, bea.
3: Da, da.
5: În sănătatea ta. Beau pentru oamenii bine crescuți.
6: Asta e o piatră în grădina mea.
5: Pentru cei care totdeauna stăpân pe simțurile lor, știu să păstreze respectul și buna cuvință și, ca să închei, să-mi fie permis să-mi ferez firile inferioare, bestiale și neruținate, care au sfârmat fără obraz toate tradițiile tradiționalului cavalerism francez.
6: Bine zis! Am început să mă plictisească și măcar de mi-ar da ceva de băut.
8: Pomadură, ia-t-o pe soția ta, nu voia să vină, dar am convins-o.
9: Ai trimis după mine, dragul meu?
5: Da, doamnă, apropiați-vă. Domnilor, să luăm loc. Și dumneata, domnule Adolf, bagă de seamă, fără semn.
10: Oh, dacă aș putea să îi le fac.
5: Copila mea, liniștește-te și spune-ne tot ce știi.
9: Despre ce, dragul meu?
5: Păi despre atacurile acestui domn.
9: Da, numai că... De față cu toată lumea, nu îndrăznesc.
10: Ce zici, Curten, ce drăgălașe?
11: Taci din gură, cinicule.
5: Înțelegem că situația dumneavoastră e penibilă, doamnă, dar e vorba de o confruntare. Vă sfătuiesc să nu ne ascundeți nimic.
9: Da, bine. Eram în vestibul.
5: Aici e bine, perfect.
9: Veneam din grădină cu un buchet de trandafiri.
5: Trandafiri.
9: Atunci domnul acesta se apropie de mine și îmi spuse... Da. Cel mai frumos trandafir nu se află în buchetul dumneavoastră.
11: Ah, ce drag.
6: Da, nu era.
5: Domnule Adolf, tăceți din gură. Continuați, doamnă.
9: Am zâmbit, firește. Atunci el îmi ia mâinile. Eu mă zbat. Da. Mă zbat, dar el mă prinde în brațe și mă sărută cu forță.
5: Liniște, mă. Puteți să ne spuneți, doamnă, așa, cu aproximație, de câte ori v-a sărutat?
9: Nu, n-am numărat.
6: Nici eu.
9: Dar de cel puțin 10 ori.
5: Așadar, domnilor, vă dați seama, ca și mine fără îndoială, că în această lungă perioadă de timp care este necesară pentru a comite 10 sărutări, remuscările n-au reușit să găsească un minut, o secundă măcar, pentru a-și croi drum în conștiința acuzatului. Nimic, nici o scânteie. Toate acestea sunt nespus de triste.
4: Ce spui, Curtean, ce bine conduce Pomadur dezbaterile.
5: Doamnă, inculpatul se apără spunând că piciorul său a alunecat pe parchetul proaspăt lustruit. Ați băgat de seamă una ca asta?
9: Nu, asta nu, fără îndoială.
10: Nu, ce nepricepută.
5: Mai aveți ceva de adăugat, doamnă?
9: Nu, domnule. Adică, nu, Edmond.
5: Ajunge, doamnă Pomadur. Vă puteți retrage.
9: Da.
5: Ei, domnule Adolf, ce mai aveți de spus în apărarea dumneavoastră?
6: Nimic. Pentru mine e o lege să nu contrazic femeile.
5: Foarte bine. Intrați puțin în seară. Trebuie să mă consult cu prietenii mei asupra genului de reparații pe care sunt în drept să vi le pretind.
6: La dispoziția dumneavoastră, domnule.
5: Ei, dragii mei, ce e de făcut?
4: Pe cinstea mea, Pomadur, că e cam încurcată treaba.
11: Eu nu sunt furios, sunt exasperat. Întâlnesc un animal în gară, îl recomand unei familii onorabile și el se poartă în halul ăsta, o să mi-o plătească, dar nu știu ce mă reține.
5: Așa cum sunt foarte bine, o să fiu martorul tău.
11: Da, cum martorul meu? Bine, dar eu nici nu m-am gândit să-l provoc la duel.
5: Păi, de vreme ce tu l-ai recomandat.
11: Ei, și l-a recomandat, da, l-a recomandat și nu se mai recomandă, asta e tot, da. De altfel, nici n-am dreptul să încrucișez spada pentru soția ta. Păi, nu-ți dai seama? Ar da naștere la bârfet.
4: Da, da, s-ar spune... Ce situație neplăcută.
5: Dar ia spune, Pije, pe tine te-a înșelat nevasta de mai multe ori.
11: Taci odată, nu-i nevoie să strigi așa tare.
5: E, doar știe toată lumea.
11: Toată lumea.
4: Toma, grădinarul tău nu știe.
5: Bine. Tu ce ai făcut în cazul tău?
4: Eu m-am bătut cu spada, așa mi-au spus toți prietenii.
5: Ce?
4: Trebuie să te bați.
5: Drace, asta e destul de grav.
4: Da, nu-i niciun pericol, adversarul tău nici nu se va apăra.
5: Cum?
11: Păi sigur, nu poate. Legea onoarei spune că un amorez nu se cuvine să se apere în fața unui soț.
4: Da, fiind de ce?
11: Ești sigur? Trebuie chiar să-și descopere pieptul.
5: Serios?
11: Sigur că da.
5: E, așa da, prin felul acesta soțul se poate distra înțepându-și frumusel adversarul. Dar cel puțin sunteți siguri?
11: Da, bineînțeles.
5: E, și atunci, Pije, al tău nu s-a apărat?
4: Nu, a fost foarte amabil.
5: E, cu asta m-ați convins. Chemați-l încoace pe domnul Adolf să-i spunem hotărârea noastră. Evident, nu am de gând să-l omor de-a binelea. Vreau pur și simplu să-i dau o lecție. Cheamă-l curte.
11: Da. Nu mai e zis. Hei, doamnă!
12: poftește încoace.
13: Sunt gata, domnilor.
5: Domnule Adolf, după ce m-am sfătuit cu martorii mei, la rândul meu sunt dezolat. Hic locus. Aha. De a fi nevoit să vă anunț că un duel a devenit de neînlăturat. O asemenea ofensă nu se poate spăla decât cu sânge. Cu sângele celui vinovat, să înțelegi. Eu fiind soțul, bineînțeles că am dreptul să aleg armele. Deți în cuvința de faptul că am ales spada.
6: Drații, trebuie să fie un bun spadasin. Domnule, sunt la ordinele dumneavoastră.
5: Curtan?
12: Da, prietene.
5: Roagă pe soția mea să-ți dea două spade. Cere să-ți dea din eșantionul numărul 3.
12: Numărul 3, m-am dus.
5: Am ales numărul 3 pentru că sunt cele mai lungi.
6: Pentru mine toate spadele sunt la fel.
5: Cum? Toate spadele sunt la fel? Cum adică? Bijet, vino puțin aici. Ia ascultă, ăsta parcă ar avea de gând să se apere, nu crezi?
4: Și imposibil, ar fi contrar uzanțelor.
5: Totuși, e mai bine să fim siguri.
4: Da, da, da.
5: Eu mă duc să joc cu popicile, să par calm. Asta face impresie. Tu vorbești.
4: Da, da. Domnule Adolf.
6: Da, domnule Bijet.
4: După cum știți, sunt martor domnului Pomadur. În această calitate, dânsul mi-a încredințat apărarea intereselor sale. Cred că domnul Adolf nu are de gând să se apere.
6: Eu de ce?
4: Asta e, cu un soț.
6: Credeți că am poftă să mă las șuruit pentru o sărutare?

0: În ce afacere m-ați băgat, pijet?
1: Eu nu.
0: Ba da, ba da, tu ai spus că rivalul tău nu s-a apelat.
1: Așa și e, n-a făcut decât să pareze loviturile mele. Eu n-am reușit să-l ating deloc.
0: Cum?
1: Da, ne-am tot dus 5 zile de-a rândul în pădure. În prima zi au fost 28 de reprize. Luasem și un doctor cu noi, era îngrozitor. A doua zi, 19 reprize. A treia, 16. Păi am lăsat doctorul acasă. Îmi lua 20 de franci de ședință. Pe legea mea, când am văzut că nu reușesc să-l ating, nu m-am mai dus nici eu.
0: Dar să vedem ce e de făcut.
1: Da.
0: Trebuie să luăm o hotărâre. Individul e în seră, așteaptă. Ce ne facem?
1: Eu în locul tău, Pomadur, i-aș accepta scuzele.
0: Numai că acum s-ar putea zice că dau înapoi.
1: Nu dai deloc înapoi, de vreme ce el este acela care își cere scuze.
0: Adevărat, la urmă urmei despre ce e vorba. Da. O simplă sărutare, nu?
1: Sigur.
0: Mă rog, dacă ar fi cazul ca la tine de ofensă care îl dezonorează pe un bărbat pentru totdeauna.
1: Cum?
0: Dar pentru o simplă sărutare, dacă asta se întâmpla de anul nou, când oamenii își fac curări unul altuia, n-ar fi avut nimic de spus, nu-i așa? Ei, dar pentru că suntem în august, prejudecată, domnule, o stupidă prejudecată cere să mă las trăpunț pe gratin. Haide, cheamă-l încoace pe domnul acela.
2: Tremur, toată de emoție.
0: Da,
2: hai să te bați în duiel pentru mine.
0: Da, dă-mi voie.
2: Lasă-mi încerca să te găduiești. Domnul Curtea mi-a spus tot.
0: Curtea?
3: Da, dragă, Pomadur, nu mai trimis după spade. Ești antinul 3, iată-le.
2: Da, uite, le-am șters de praf cu mâna mea. Le-am dezinfectat. Te bați pentru mine, doar, nu?
0: E adevărat că la început aveam intenția asta. Știi?
2: Tu, pe care te credeam slab, timid. Căci, uite, acum pot să-ți spun. Aveam, dragul meu, o părere foarte proastă despre tine.
0: Cum? El e un leu.
3: Un leu,
0: să zicem, așa, într-o oarecare măsură.
1: Măsură mică.
2: Da, știu că există insulte pe care un om de onoare nu le poate suporta.
0: Pentru că suntem în august. Dacă am fi în ianuarie...
2: Sunt mândră de tine.
0: Da.
2: Edmond, lasă-mă să te sărut. Lasă-mă să te sărut. Da. Și acum?
0: Da.
2: Du-te la luptă.
0: Da, îndată, așa. E nervant de sunt femeile în afaceri de onoare.
2: Unde este adversarul tău?
0: În seră.
2: Cheamă-l.
0: Un moment, ce dracu, grăbită-mă. Înainte de a începe lupta, trebuie să vorbesc câteva clipi cu martorii mei. Știi ce, dragă? Intră tu în casă, locul tău nu e aici.
2: Da.
0: Lasă, o să aranjăm noi treaba. Veniți, vă rog, domnilor.
3: Da, da.
2: Simt pentru el ceea ce n-am simțit niciodată. Uite, mi se pare chiar că îl iubesc. Dumneavoastră, domnul Adolf?
4: M-am uitat aici în seră. Dar nu știam că dumneavoastră sunteți pasnicul închisorii mele.
2: Aș fi preferat să nu vă mai întâlnesc niciodată.
4: Mie, doamnă, mi-e rușine că apar în fața dumneavoastră și nu știu cum să-mi cer iertare pentru mica mea însuflețire de-a dinea.
2: E destul de regretabil.
4: Că m-am lăsat surprins, dar aveți dreptate. Trebuia să fiu mai atent.
2: Da, nu, domnule. Purtarea dumneavoastră este de neiertat.
4: Ce vreți pe o asemenea căldură?
2: Cum?
4: Uitați-vă și dumneavoastră la termometru. 29 de grade la umbră. Și cu permisiunea de asta, da, voi profita de ocazie și voi bea și eu un pahar cu bere, nu? Dar trebuie să țineți seama de zăduful ăsta, Dana.
2: N-am chef de glume, domnule. Spuneți-mi, o să vă bateți cu soțul meu?
4: Dacă îmi caută ceartă.
2: Da, dar nu uitați că domnul Pomadur este tată de familie. Are o soție și un fiu care urmează liceul. Învață foarte bine, are note extraordinare.
4: Felicitările mele, doamnă.
2: Da.
4: Asta e mare bucurie pentru părinți.
2: Mai târziu acest copil va avea nevoie de tatăl său. Vă închipuiți cum va fi singur, fără părinți, fără sprijin, fără niciun rază.
4: Nu exagerați.
2: În timp ce dumneavoastră sunteți celibatar. Nimic nu vă leagă de viață.
4: Da, dați-mi voie, nu e chiar așa.
2: Și ce vă leagă, mă rog?
4: Păi, femeile, bucatele aleze, muzica.
2: Astea nu contează? Deci sunteți cu totul și cu totul inutil pe lumea asta.
4: Scuzați-mă, dacă m-ați cunoaște mai bine, am pretenția asta, fiindcă v-aș face să vă schimbați părerea.
2: Da, în sfârșit, domnule, după tot ceea ce s-a întâmplat, cred că am dreptul să sper că nu o să vă apărați.
4: Iar? Dați-mi voie, doamnă, mi s-a mai făcut și adineauri această propunere drăgălașă și cu tot regretul am refuzat-o.
2: Cum, domnule? Ați avea îndrăzneala să omorâți un om după ce i-ați răpit soția?
4: În primul rând nu i-am răpit-o deloc și îmi pare rău.
2: Speram că se poate conta pe dumneavoastră că sunteți un om de onoare.
4: Da, doamne, gândiți-vă,

0: propune să mă lase o părțit cum îi va plăcea domnului soțului dumneavoastră.
1: Dar el are o femeie.
0: Eu am mai multe.
1: Cum, atunci refuzați?
0: Adânc îndurerat. Sunteți o persoană încântătoare, dar nici așa.
1: Și dumneavoastră vă pricepe să mânuiți spada?
0: Da, am oarecare îndemânare. Fac scrim o dată la două zile, știți, pentru siluetă.
1: Doamne, dar soțul meu nici nu știe să țină spada în mână.
0: Există o soluție foarte simplă. Să renunțe la duel. Dar n-am nimic cu dânsul.
1: Doar asta ar mai lipsi, să renunțe la duel. Acum e imposibil, ar ajunge bătaia de joc a prietenilor săi. Și apoi, chiar pentru mine, n-am mărturisesc, m-aș fi mândrit cu duelul ăsta. Da, pentru că îmi închipuiam că nu o să vă apărați.
0: Sunteți foarte drăguț.
1: Bine, dar cel puțin acum nu ne mai aude nimeni. Îmi promiteți că nu o să-i faceți niciun rău?
0: În privința asta voi face tot posibilul. Dar nu pot garanta nimic.
1: Cum?
0: Înțelegeți? Dacă el se aruncă asupra mea, eu întind mâna și el se strepunge singur.
1: Nu, asta nu vreau. Domnule Adolf, dacă vă rog eu frumos. Dumneavoastră care sunteți atât de drăguți cu femeile.
0: De unde știți asta?
1: Îndrăzneala dumneavoastră de astăzi o dovedește cu prisosință.
2: E adorabil.
1: Nu o să-i faceți rău, nu-i așa?
0: Cu o condiție.
1: Care?
0: Nimeni nu ne poate auzi. Dumneavoastră îmi dați înapoi ceea ce v-am dat eu mai înainte.
1: Niciodată.
0: Și vă promit, chiar de m-ar costa viața.
1: Nu-l veți atinge deloc?
0: Nu, voi para doar loviturile lui.
1: Dar dacă parați mereu, nu o să vă atingă niciodată.
0: Natural.
1: Păi și atunci?
0: Atunci ce?
1: Atunci va fi un duel ridic.
0: Nu, doar lipsi de rezultat.
1: O să-și bată joc din nou.
0: Eu nu știu ce să vă mai propun. Uite, vreți să-i fac doar o înțepătură mică la mână?
1: Nu!
0: O simplă zgârietură. O să-i faceți un mic pansament.
1: Și va merge cu brațul legat. Știți, să-l vadă toată lumea, da?
0: Nu mai aveți grijă, sfătuiți-l să nu se arunce asupra mea.
1: Da, ne-am înțeles, nici nu va clipi.
0: Și acum, frumoasă doamnă, îndepliniți-vă făgăduiala.
1: Da, o fac numai pentru binele lui. Pentru că vă urăsc, vă detest. Haideți odată.
2: Sunteți încântătoare.
3: Cum? Iarăși?
1: Soțul meu!
3: Cum, domnule? Acesta este deci un pic nervos la dumneata.
1: Taci din gură!
3: Ce? Să tac din gură?
1: E un om plin de generozitate, dacă-i știi. Mi-a promis...
3: Să nu se apere?
1: Nu, dar dacă tu nu te arunci asupra lui, o să-ți facă doar o mică zgârietură.
3: Cum o zgârietură? Îmi sărută nevasta și tot eu trebuie să mă las zgâriat? Niciodată! Domnule Adolf, pentru o sărutare aș fi putut să mă bat tu dumneata. Dar pentru două, e recidivă. Așa schimbă complet situația.
1: Cum? Nu cumva dai înapoi?
3: Trebuie să vorbesc cu martorii mei. Hei, curtei!
4: Da.
3: Pige, veniți în pace. Domnule Adolf, intrați puțin în seră. Dumneavoastră, știți? Doamnă, lăsați-ne.
1: Da, bine, bine, dragul meu, bine.
5: Dar ce s-a mai întâmplat, povadul la drag?
3: Mizerabilul mi-a îmbrățișat nevasta în codă.
5: Asta e bună, după cum văd, are o manie.
3: Atunci va fi un duel pe viață și pe moarte. Da, nici vorbă de așa ceva. Asta e un turbat. Să vedem, să fim calmi. Eu nu mă pricep la scrimă, vând săbii, dar nu sunt să mă bat cu el. Ei bine, dacă mă omoară, asta înseamnă că nu mi-a sărutat nevasta?
5: Ba, cu atât mai mult.
3: E nenorocire că tu l-ai provocat. L-am provocat, da, l-am provocat. Dar de atunci s-a produs un fapt nou, care cere o pedeapsă mai aspră. Nu credeți că un proces pentru daune interese?
6: E, daune interese. Va fi condamnat la 15 franci.
5: Ca pentru o palmă.
3: Tu ai dat vreodată o palmă?
5: Nu, am primit. Și am primit 15 franci.
6: E, și ziarele vor îmbrățișa această afacere, vor face să afle toată lumea că nevasta ta a fost sărutată.
5: Toată lumea va crede altceva.
3: Dar la naiba, domnilor, noi bărbații nu suntem apărați deloc. Ar trebui scoasă o lege. Dacă aș ajunge vreodată în parlament,
6: ce o să faci?
3: Noi cum ce o să fac? O scot o lege. Orice bărbat care îmbrățișează o femeie măritată să fie deportat într-o insulă.
5: Frumoasă adunătură ar mai ieși apoi.
3: Într-o insulă unde să nu fie decât babe. Vrei să-mi săruți nevasta? Uite.
6: Ia, ascultă, tu știi că la asta tot în seară.
3: Adevărat, haide, trebuie să hotărâm ceva. Nu vreau să mă bat. Nu vreau să-i fac vreun proces, nu pot să-l deportez.
6: Stai. Dacă am putea să-i ardem o amendă strașnică.
3: Asta-i, o amendă. Este o idee. 200 de franci.
5: Da, e mult.
3: O să vedem cum primești, nu știu, avem timp să o micșorăm. Chemați-o. Chemați-o și pe soția mea.
7: Domnule Adolf, poftiți, mă rog. Așa.
3: Apropiați-vă, domnule. Și dumneavoastră, doamnă. Domnule, după ce m-am sfătuit cu martorii mei, am găsit de cuvință să vă condamnăm la o amendă proporțională cu delictul comis. Și ne-am gândit că 200 de franci e mult?
1: Să-ți
3: punem atunci 100. Nu fac din asta o chestie de bani. Nu e nevoie să vă spun că banii ăștia nu vor intra în buzunarul meu, că și n-aș ști la ce capitol să-i trecă registri.
4: Banii vor fi folosiți în întregime la înălțarea școlii noastre.
8: Bravo, bravo.
4: E bine ca din când în când o bolă păcătosului să îngroașe bugetul moralizării maselor.
0: Domnule, nu vreau să mă tocmesc. Accept cifra de 200 de franci.
4: Oh.
0: Dar cum am greșit de două ori, voi avea cinstea să vă înmânez 400 de franci.
4: Bine, tinere, ești un om de onoare. Dă mâna.
0: Nu, mulțumim, că-și la prețul ăsta tot eu câștig.
4: Dragii mei, e într-adevăr un bărbat foarte bine crescut.
8: Bine ți-am spus eu.
4: În sfârșit, afacerea s-a rezolvat. Domnule Adolf, sărută pe nevastă.
5: Încă o dată.
4: Toma?
8: Da, Toma.
4: Bere, rece. Încă un pahar pentru domnul Adolf. Îți lua un pahar cu bere cu noi, nu?
0: Cu plăcere, e tare cald în seara dumneavoastră.
4: Și acum putem începe altă partidă de popice.
8: Iar ce?
4: Știți ce, domnule Adolf, să formăm noi doi o echipă.
0: Așa, da.
4: Iar putem și pije alta, da.
5: Iar începe pisa logela cu popicele, da. Dacă vreți, mai.
9: Tot el câștigă. Ce-a fi vrut să spună cu asta? Nu mai e chiar atât de tânăr, dar e într-adevăr un bărbat distins.
4: Nu vii și tu să privești, draga!
9: Da, îndată, să duc numai spadele astea în casă.
0: Îmi permite să vă ajut, scumpă doamnă?
4: Da, domnule Adolf, ce trebuie cu ea? Până vă întoarceți, încep eu jocul. Băgați-i seamă însă, parchetul e proaspăt lustruit, să nu alunecă.

0: Ați ascultat 29 de grade la umbră, comedie de Eugène Labiche. Distribuția a fost următoarea: domnul Pomadur, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; doamna Pomadur, Nineta Gusti, artistă emerită; Adolf, Nichi Atanasiu, artist al poporului; crainicul, Ion Marinescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Florin și Florica. Comedie cu cântece de Vasile Alexandri. Interpretează Florian Pitiș, Magda Popovici și Dem Rădulescu.

0: let me laugh.
1: Ce este fa, Florica? Te-a mușcat lupul de țipe așa?
2: Dar și faci tu acolo de azi dimineață ca un lăstun, măi!
1: Ia, că așa-ți fără un pod ușurii!
2: Dar cu și așa-ți mai bătitul cu gura? Că ți-a pui o în jos!
3: Cu gura? Ia că mă, m-o păcăli drăcoaica!
1: Mai păcăli famul ca ți-a șochi!
2: Vezi, mâncă-mă, tata ar vrea să-mi bușe câteșeava!
1: Da, păi cum, dar eu nu-s fat mare ca tine, să mă hrănesc cu răbdări prăjite!
2: Ei, dacă nu ești fată mare, cobor, iute că ți-am adus papă! Oh. Ia-mi iată, coleg!
1: Deg, mă, că și ești acum ca pe lăstune, așteaptă-ți arăt eu căștine!
2: Să faci că s-o mânie, eu i-a adus ceva de sus ca să-l împac.
1: N-auzi, fa? Știi tu că prea t-intrești cu gluma.
2: Ei, și faci, bănică, ia uite aici, malai și lapte dulci.
1: Ba, mă, păcălești, ba, mă, cășeiești, ba. Parcă aș fi ajuns în doaga palamarului de la Sfântul Onofrei.
2: Ești vreo două costiții.
1: Costiții? De care?
2: Didișeli, știi tu, care-i balan la păr și grăiești ca tine.
1: Unde-s? Ia! Oh, Doamne, fa, Florico, știi una?
2: Ba, nici două.
1: Nici că să aflu pe fața pământului altă lighioaie de fată mai bună ca tine. Da, puțin tică chileala adus ai.
2: Da, așa-mi pari. Ia vezi, cole.
1: Unde?
2: E.
1: Ia. Doamne, Florico, știi două?
2: Ba, nici trei.
1: Când aș fi poriu împărat pe crușea mea că te-aș lua jupâneasă în casă.
2: Valeu.
1: Da, ceva meritat, ai după piersic.
2: Nu m-a vreo șas. Le-am ascuns aici în sân.
1: Lasă-le, culeg eu.
2: Nu pune la...
1: Doamne, Florico, știi trei?
2: Ba, nici patru.
1: Mult mi-ești drăguț să fac, hăi. Și zău mare dormism în soar cu tine.
2: Da, păi mie, Florini.
1: Dacă e așa povestea, știi patru?
2: Ba, nici cinci.
1: Hai să ne punem la masă să facem prânz de logodnă.
2: La umbra istui păr.
1: Hai că vin.
2: Așa. Ia. Stăm amândoi aici sub copac.
1: Da.
2: Așa. Întindem masa pe iarbă.
1: Pe iarbă verde ca la zi întâi mai.
2: Hai, nu m-a privighetor de lipsă.
1: Ba nu, că ești tu aici, Florica.
2: Eu sunt privighetoare? Da, tu.
1: Eu sunt privighetor?
2: Ia ca masa. Poftim la dânsa cu coanii.
1: Ce de mai belșug, mămulica mea. Ia-mi privește, mă lai din raiu. Lapti dulci, ochii se duce. Lapti.
2: Taci, măi, și mănâncă.
1: Oi, da, păi coaste fripte, inima linghite. Vai, săracu bălăiel. Mult era el frumușel. Cum l-a pârlit pe spinare și mi l-a pus la frigare de strigă în gura mare. Covid, rupă,
2: da, mori. Dar lasă-mă și tu, măi, că vine a plânge. Parcă îngropi frate tu.
1: Ce faci?
2: Zic că să bei un pahar de vin ca să nu tinești. Ia ca start, na?
1: Mulțumesc, puiculiță. Și poftă bună!

0: Florica, draga mea, parcă ești o viore.
1: Măi, Florini, dragul meu, parcă ești un paralel.
0: Poftă, poftă bună, să petrecem împreună și să bem și să mâncăm și apoi să ne culminăm.
2: Hei, să treci, Florico, după cum dorești. Și la anul cu bine de Dumnezeu.
3: Mulțumim, bădică.
2: Să te văd cu bojoari în față și cu copil în brațe.
3: Înghide agachii, vârtos.
2: Na și ție, bea de te răcorești.
3: Băi, noroc bun, Florini. Să te văd cu flori la urechi.
2: Mușcă pe limbă-ți. Așa că-i bun, fa, lunică pe gât ca un șarpe. Să-l tot bei să mai cei.
3: A fi, că doar e de șel de cotnar cu șercuri de fier.
2: De cotnar, că nu mă pot face și eu o bute. Mă șercuiești tu cu brațele tale.
3: Bute, tu. Da, nu vezi că-ți lipsește o doagă.
2: A, că dacă poți zice tu câte ți-o plăcea. Am ospătat de ajuns, slavă Domnului. Cine mi-a dat azi, să-mi deie și mâini.
3: Așa.
1: Ia, acum și mai faci. Suntem
3: chiar cât de capul nostru, de când a murit beata cu cana de dosia stăpâna noastră, Dumnezeu s-o ierte.
2: Așa, sărmana, de săptămâna de când am îngropat-o, am rămas noi doi stăpâni în casa ei și zău, de când nu mai am pe nimic pe capul meu ca să mă silească la treabă, m-a apucat o sfântă de lene, de mi se rup fălcile. Scoate ziulica și dorm toată noaptișica.
3: Sărmana cu coană, mare bun a fost cu noi cât o trăit.
2: Mare.
3: Ie ne-o crescut din mici, ne-o îngrijit ca pe copchii.
2: Da, da.
3: Acu a rămas cuc și nu știm ce să facem cu averea ei.
2: Da, n-o lăsat-o nimănui cu limbă de moarte.
3: Nu, toți știu că după moartea ei o venit de la judecătorie de o ridicat din casă câte hârtii s-o găsit. Poate să fie și ava scris în ele de stăpâna noastră.
2: A, fi, na, fi, nu ne privește pe noi. Treaba noastră e să ne îngrijim de toate și să le păstrăm în bună stare până și-a venit vreo rudă de arăposate ca să iei averea. Helbet,
3: da.
2: S-a găsit el cineva pe lume care s-o clironomisesc.
3: Bani să fie, mușterii nu lipsesc.
2: Vorba și ea la stupul de miere, roiul de muști.
3: E, dar până atunci și facem noi, Florini.
2: Până când? Până la ziua cununiei noastre? Ia, ne dezmierdăm, fani. Sărutăm ca să ne deprindem cu măritișul.
3: Da, de grabă ți-a fi.
2: Păi, dar voi cum n-o hotărât răposata ca să-mi fi nevastă?
3: Așa-i, nu zic, ba, da.
2: Ce dar, tocmai la sfârșit nu se mai încape vorba. Vină încoași nevastă de mă pupă.
3: Ia că mă, porușe și parcă ar fi și o barvodă.
2: Nu vrei, nu te supui de bună voie. Vrei, poate că da, sila.
3: Încearcă dacă poți.
2: Dacă pot, ia n-așteaptă, tu le lipsă. Ia n-așteaptă.
3: Ba, nu, dacă-i învăța eu. Atunci ajungi tu când mai prindi.
2: Degeaba fugi, că n-ai să scapi.
3: O, bălan, o, cât timp cu țăpoiul.
2: Ce fac în vârstă?
3: Na, că te-am prins eu, în loc să mă prinzi tu. Îi mai lauzi acum, mai părunșești, mai badeor.
2: Hai că mai zic nimic, că dăm bună pași.
3: Ba nu, am stițit aici până de seara.
2: Ba, ieși în coarne, țăpoiul.
3: Așa, ieși tu în coarne dacă poți.
2: Ia-mi stai. Șes, băi.
3: Nu, ia că da.
2: Iată-și.
3: Și? Da?
2: Auzi? Vine Palamariu de la Sfântul Onofre. Hai, dă-mi drumul, Floricu, să dragă, că mă ajut să fac ce-i vrei.
3: Da? Da. Să n-ai parte de bunica ta.
2: Să n-am, tot-i moartă.
3: Ei, bine, te prins să-mi torci un fuior până de seară?
2: Un fuior? Eu ferească sfânt.
3: Nu vrei? E, dacă e așa, șez aici, te vadă Palamariu.
2: Bine, fa, mă prind.
3: Te prins,
2: bine,
3: te prins să torci. Ei, ia că-ți dau drumul. Acum ai vine acasă. Ia, după nerul ăsta sus,
2: da?
3: Și te întorci cu fuiorul la brâu, auzi?
2: Aud, fa. E, las, Leliță, că mi-i fi tu nevastă.
3: Haide, de grabă la furcă.
2: Ia că mă duc, înșerc, că nu o dau tata.
3: Băi, sărășman, țapăurean, așa să te mâi cu țăpoiul.
2: Tăi tălășmanii eu când îi cădeam mâna.
3: Rușinea plăcău. Are să toargă ca mamele.
2: Iaca! Ce văzură, măchi! Florica cu țăpăță, mână. Da, și ai pe Florica.
3: Da, mă, Bățut mie mica cu Alivescule.
4: Ai crezut că faci război, boiu, cu
3: cine pui cu? E, n-ai ghișit.
4: Iar ai început, ați bate joc de mine.
3: Eu? Să-mi bat joc, doamnusoară.
4: Da, mă gând mereu pentru că mi se leagă limba când te văd. Dragostea mă gândăveste. Și tu n-ai nici un pic de milă de un păcătos care să usucă pentru tine?
3: Tu ești un păcătos, Dumnezeu să-ți ierte păcatele și să nu mai fie vorba.
4: Da, de ce să nu mai fie vorba? Că doar nu-ți gângav totdeauna,
3: da.
4: Numai că când sunt cu tine mă apucă.
3: E, și te apucă gângăveala, o șepeleagă.
4: N-aș alta cu cică șepeleagă și apoi nu-s eu fișor de oameni. Nu-s eu bun din surat.
3: E, apoi soarte și nu te oprești. Soarte?
4: Nică, când ai vrea tu să fii pa la papa la mama.
3: Papa la mama și mâncarea aceea.
4: Pa la mareață.
3: Chișii! Ai ajuns acum la mare, parcă erai numai clopotat.
4: M-am suit în gard.
3: În gard? Da, ca curganul.
4: Ba, în grad. Acum învăț psaltichia ca să mă fac psalt la biserică la Sfântul Onofrei.
3: Psalt și la mai mare.
4: Amin.
3: Da, bine, dar ai glas.
4: Am.
3: Ai.
4: Psaltul Chiriac mi-a spus că am un ohtoic de cele zdravini.
3: Da.
4: Vrei să-l ascult?
3: Da, vreau. Da, începe.
4: Da, începe, așa. Lasă așa.

0: n-am putut să gănesc.
1: De ce zici, Florico, îți place?
0: A, frumos, frumos, îi jur că se bat calișii în gură.
1: Așa-i?
0: Da.
1: Păi ce mai stai la gânduri, Florica? Spune că primești să fii pala mama, pala mareasa,
0: da.
1: În calte să te înalți odată cu mine.
0: Unde? În clopotniță?
1: Ia-mi lasă gluma, vrei orba?
0: Apoi, da, cum aș vrea, păcatele mele. Auzi, să ajung deodată cu coană pala mareasa. Mai frumoasă viață, unde să dă?
1: Nu-i așa?
0: Da, mai așa. Decât să un singur lucru în stingere și pe amândoi.
1: Care?
0: Că nu te iubesc pe dumneata, că iubesc pe Florin.
1: Florin,
0: da.
1: Un mojic.
0: Mojic, da, voi nici.
1: Florico, prost gust ai mai avut.
0: E, prost, ni prost, aici stai, dacă-ți place cu coanii pălămarile.
1: Da, ascultă, nu... copilă, hăi, Florin nu-i de tine, nu ți-i întuneca zilele cu dânsul.
0: Da, dar și s-aude?
1: Trec soldață.
0: Da. Soldații tari, mi-s dragi soldații, mă duc să-i primesc.
1: Florico, stai, nu te duci fără să-mi dai un răspuns ca oamenii.
0: Ei, intru la oaste, dar vrei să-mi faci, da?
1: Să mă scriu la oaste? Eu? Să-mi las eu clopotele și pălămăria ferească, Sfânt Onofrei. Mai bine ia să încerc a presăra chiper între Florin și Florica. Vorba aceea, chiper între voi, să râdem și noi. Mi-a spus azi dimineață ficiorul protopopului, care scriitor la judecătorie, că s-a cercetat hârtiile lăsate de răposata cu coana Tudosia și că ea ar fi lăsat starea ei unuia din copiii crescuți din dânsa. Care să fie oare? Florin ori Florica? Cine-o fi?
2: Fost, ai fost băiat de treabă și-ai ajuns să fii garbat.
1: Ce-mi văzură ochii, Florin cu furca la brâu? Apoi netotul ăsta de suratăi?
3: Ardă-l focul de fuior că încălșită-i.
1: Măi, Florine, da, cine te fărmă ca să torci ca baba Rada?
3: Hai, m-o zări palamariu, dracule.
1: Pură bășa că iar Florica și-o bătut joc de tine, sărmane.
4: De unde știi? Ia, ți-o spus-o.
1: Ia, zicea așa mai adineaurea că nu ești bun decât să pași boboșii și să călcești puioare.
4: Așa o zis ea?
1: Da.
4: Așa? Dacă e așa povestea, n-a puior.
1: Nu, nu face poznă, măi, rup fuiorul și te abate Florica.
4: N-a tors, n-a. Mini, că doar n-am și o pereche de pumn ca smapă.
1: Ei, bravo, acum văd și eu că ești barbat, om verde colea care rupe mâța în două.
4: Dar cum m-ai socotit?
1: Apoi da, ce să spun? Când te-am văzut oricând, am chitit în gândul meu că-i păcat de un voinic ca tine să fie de râsul fetelor. Mai cu seamă că tu, Florine, nu ești făcut să-ți mănânci viața cu o țărancă ca Florica.
3: Cum asta, Colivescule?
1: Cum? Dar n-ai aflat că răposata cu coana Tudosia ți-o lăsat ție tăta averea ei?
4: Alei!
1: Tu de azi înainte ești bogat!
4: Alei!
1: Și poți să-ți înalți neamul ca șocârlia!
4: Alei! Care vrea să zic că mă pot îmbrăca și eu ca șocoi cu surtucă și cu jiretcă!
1: Să înțelege!
4: Și cât pentru nevastă pot să-mi aleg una chiar dintre negustori? Chiar o fată de făclier?
1: Ba și o fată de boier dacă-i vrea!
4: Mulica mea, ce bine-mi pare, întot vine să sar și să cânt.
1: Cântă-mă, cântă.
5: Frunză verde, baraboi, am ajuns și eu șocoi. Sunt șocoi, șocoi cu stare și-am s-o iau de-acum primari. Să mă-nalt spicat aliș, să fiu mândru cu cei mici. Să-i voi mici, sus, sus, sus și dintoar și ca un fus. Frunză verde, baraboi, am ajuns și eu șocoi. Sunt șocoi, șocoi cu stare și-am s-o iau de-acum primari. Să mă-nalt spicat aliș, să fiu mândru cu cei mici. Să-i voi nici sus, sus, sus și te-ntoarce ca un fus. Hai, Colivescu, joacă-și tu și te-ntoarce ca un fus. Să-i voi nici sus, sus, sus și te-ntoarce ca un fus. Alerg, alerg de grabă în târg să-mi cumpăr haine nimțești.
3: Unde aș găsi hainele înțești, Colivescule?
2: În colț? În colț la jupânul Herșcu.
3: La jupânul Herșcu m-am dus.
2: Sus, hainele, sus! Sus, hainele!
1: Ia vezi ce-i mândria, cum orbește pe om. Până și Florin, un argat neșoplit, cât l-a încălecat pe o minșună, se duce pârle de nu-l mai poți ține. Meargă până la mărul roșu că eu nu l-ai chemat înapoi. Are haz că de-acum lasă mai cate la Florica și Florica de șudă a să-ți dea dragoste cu mine. Bravo, Colivescule, se vede când te-ai născut tu cu o strănuta dracu. Dar pișirii văd vini pe portiță, că-i chiar Florica, vini înapoi, Florica.
0: Doamne, mari mândri-s la privit soldații noștri. Știi, te se duc ochii când îi vezi trecând cu muzica și cu steagul întins. Valeu, da, pui pe bandiera. Mi-a rămas inima la uniforma ei. Când aș fi capul meu, prilejea mea, m-aș face pe bandiera.
1: Florico!
0: Tot aici ești?
1: Tot, păcatele mele, că nu mă lasă inima să mă depărtez de căsuța ta.
0: Iar a început ochtoii hușel de dragoste. Dar nu ți-e greu să-ți pierzi vremea de flori de cuc. Mai bine te-ai duci și să cași gura pe uliță privind la soldați. Și dacă ai fi om în toată mintea, loc să umbli după cai verzi, te-ai faci și o ștean de-al țării ca să tragi cu pușca, iar nu să tragi clopote.
1: Eu?
0: Dar pe cum? Eu? Că ești cu ce român cât un butoi. S-ar șa de 1000 de ori mai bine cu mindire în spinare decât cu antereu de izi de lăuta.
1: Oare? Da, ia spune, Florica, dacă ți-aș urma sfatul, mi-ai îndeplinit și tu dorul?
0: Măi, vedea, atunci ce mai fi? Ia, că, da, asta și. Și furcă ea e asta? Da, și nu prăștea fuiorul prin o gradă.
1: Florin!
0: Florin? El știi?
1: S-a schimbat flăcăua, nu mai cum îl știi.
0: E, da, și vrei să zici?
1: Las că-i videa acuși.
0: Da, și eu-i vide.
1: Îi vide. Atâta spun. Da, acum eu mă duc.
0: Vorbește-mi, bobă de pălămariu. Se vede că lua mea dragoste. Hai, bă, parte de el și e de dânsul. Alea, mare poznă și minune. Doamne, de când am văzut vivandiera regimentului, nu mai pot adna gândurile de acasă. Dar și frumoasă haine purță. Am intrat în vorbă cu dânsa și am aflat că e de aici, din târg, și că vrea să se lasă de oaste pentru ca să zmărite. Auzi treabă, să zmărite, auzi treabă, să se facă iar mireancă. De unde era o șteancă, Doamne, eu nu m-aș lăsa odată cu capul. De-aș fi vivandieră, eu până aș muri.

0: eu aș merge tot la rând. Și în dușman la războaie, eu m-aș avânta cântând. Sună, tobele, sună, ram-pa-da-dam-pam-pam, toți cu voie bună, ram-pa-da-dam-pam-pam, te-aș fi pivaniera.
1: Bonjour, Monsu, iată-mă cu tot șartul boieresc. Am făcut chiar așa cum mi-a spus Colivescu. M-a îmbrăcat jupânul Herșcu, chiar de modă ca la Ieș. Se vede că mă prinde de minune de să uita oamenii la mine ca la un comedian și m-a arătat pe uris cu degetul. În sfârșit îți boier, cu șubucul meu, cu jiretca mea, cu surtuca mea, crișul eu. Știu că am să-mi o scot în pele de acum înainte.

0: la nătărăi. Dă-i cu coane, dă-i, dă-i, dă-i cu coane, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i cu coane, dă-i, dă-i, dă-i cu coane, dă-i, dă-i, dă-i.
1: Ce mai? Ia-te, uite și zdraiu, ai intrat!
2: Cine chicotește când joacă boierul?
1: Dar ce-ai pățumărit? De te-ai schimosut așa? Parcă ești vlaimoc și botariu.
2: Ia n-ascultă, fai, ia seama cum grești cu cine grești, auzi tu?
1: Ia cum, nu cumva s-o boierin, s-o pârca.
2: S-o pârca, ești tu obraznic, eu de-azi înainte sunt boier, așa să știi, cu coana Tudosia mi-o lăsat mie toată averea aici.
1: Te-a lăsat pe tine clironom,
2: da.
1: Dar îmi pare bine, Florinaș, drag.
2: Și Florinaș, dragă, și da. Florinaș. Da, mai cucoane, nu poți să-mi zici?
1: Poate-te cucu, că poți naș, mai ești.
2: Te poftești după nasos, nu te clizești așa dinaintea mea. Că doar nu suntem de-o seama amândoi.
1: Bine să mai vrem faci a voier, bă, Florine, bată-te.
2: Ia n-ascultă, pa, acum împlinești cu mine.
1: Dar și te apucă, măi.
2: Nu se cade să glumești cu mine, că ți-am mai spus odată, nu suntem de-o seamă.
1: Măi, cu tot din adin sugră ești?
2: Dar păi cum? Eu sunt cu stare, sunt boier, sunt stăpân aici în casă și tu ești obiată, țărancă. Vezi că suntem departe unul de altul ca șeriu de pământ.
1: Așa?
2: Așa.
1: Pentru că ți-o dat Dumnezeu că te-a mai paralea și uita că am fost crescuți împreună. Că suntem amândoi niște bieți orfani culești de stăpâna noastră.
2: Eu nu știu ce am fost, eu știu ce sunt.
1: Și ești, vrei să spun eu, și ești, Florine?
2: Ce
1: ești, ești un nerecunoscătoriu. Un om fără nici un pic de suflet. Dacă o putut banii să te schimbe astfel într-o gripeală. Auzi, nu mai suntem de o seamă. Eu care am fost ca o soră și la mimică oie din cap.
2: Mi-e milă de dânsa, dar n-am ce-i faci. Și eu, boier, ia țărancă, nu ne potrivim.
1: Cine s-ar fi așteptat la una ca asta? Sarmana beată cu coană, unii se vadă și blăstăm și-au făcut cu banii, lăsând în urmă-i sămânță de vrajbă.
2: Etaș, Floric, pe etaș, hai nu mai plânge, că nu te-ai lepădat eu pe drumuri. Dacă ai fi cu minte, tu ai luat fată în casă la mine.
1: Zău.
2: Zău. Și dacă te-ai purta cum se cade, tu ai măritat cu Palamariu de la Sfântul Onofrei.
1: Ce? Ce faci?
2: Da.
1: Să mă dai lui Colivescu? N-ai uitat că suntem logodiți împreună și că am făcut azi dimineață prânzul logodnic?
2: Așa este, dar păi gândește tu singură, Florico. Eu acum nu mă iartă pojâși, ia-ți mă-nsoar decât cu o fată de boier. Și tu, Florico?
1: Iei pe alta?
2: Da.
1: Ba, să-ți împingă păcatul că-ți scot ochii, auzi tu? Îți scot ochii și iei de boier perpelit.
2: Perpelit eu? Florico, pune izgar la gură că pe crușa mea.
1: Și mi-i faci, mai ce mi-i faci?
2: I-am te-ai luat frumos din spate și te-ai dat afară.
1: Tu, pe mine? Că doar nu a ajuns o fată ca mine din râsul curcanilor.
2: Curcan, eu ieși de aici pe loc nerușinat obraz.
1: Vai, mâncate-ar molile, flai mucule, na!
2: Angăleu, să-mi dai tu mie o palmă.
1: Na, țărănoi, na, obraznic. Mangosătule, te-ai fodulit.
2: Stai, stai,
1: na, boierule, na.
2: Stai, șezi vișor, pa. Au, na. Nu te atingi de boierie, pa.
1: Lasă-i
2: șubucul, na.
1: Lasă-ți măsori eu boieria pe spinare cu șubucul ăsta, na.
2: Ia seama, fa, să nu strigi lichimbariu.
1: Lica s-ar trăși, titi, nenătăfle, sfârtii rușini. Am să spăr puiesc șubuc, capul tău.
3: Florico, deșe-ți bine, șezi, nu te lega de mine. Că muierii ești dat, să-ți teamă de bărbat.
1: Lega s-ar trași de tine.
3: Fa, Florico, deșe-ți bine,
1: nătăfle-ți foarte rușini.
3: Șezi, nu te lega de mine, că muierii ești dat, să-ți teamă de bărbat.
1: Am să sfârmuiți și buc, capul tău și-l prost de cum.
2: Stai, mai, nu da, nu da.
4: Florico, veste bună!
1: Da, și veste!
4: Bucură-te! M-am scris la oaste după cum ai dorit. Ia-mi privește, m-am și îmbrăcat cu mundir și capela, așa că-mi zea de bine. Am să cânt la fanfară.
1: Băi, n-ai fi de ochi, dar o lucru de aramă și...
4: Să vezi, domnul capitan, o chitit că aș fi bun de trâmbițaș. Și mi-o dat trâmbițoiul ăsta ca să mă deprind a cânta la muzică. Ia-n ascultă!
5: Acum numai ce zice Florico. M-am lăsat de pălămărie și m-am dus la miliție de dragostea ta, măiei.
1: Poate. Ah, să-i vin de haclui fără.
4: Poate? Ah, Florico, pentru tine le fac toate. Și-apoi tu zici, nu mai poate.
0: Colivescule!
5: Stai, măi, dai, Florico, unde-i mai găsi așa bujor de trâmbițaș ca mine?
4: Trupe și cu pept de buhai. Ia-l ascultă.
5: Taci, mă, ei, Florico, spune, vrei, nu vrei?
1: Păi știu eu și să fac. O beată fată săracă ca mine.
4: Tu săracă? Dar nu ți-am spus încă vestea cea bună. Nu știi cum s-o întorci roata norocului.
1: Da, da.
4: Ești bogată, Florico,
1: eu?
4: Bogată.
0: Ia?
4: Ia, da, te taci, mă, da, ia ca o hârtie de la judecătorie. Mi-a dat oficiorul protopopului ca să ți-o aduc.
1: Da, da, și hârtie.
4: Ia, uite aici, ia, o copie de pe testamentul cu coane Teodosia, prin care ți lasă pe tine clironoamă averii sale.
1: E bine!
4: Din dânsa? Da, păi eu!
5: Tu te spală pe buze despre avere. Pe tine te lasă argat, Floricăi.
0: Argat? Mișu-mi spui coțule ca să înșel pe Florica.
5: Nu crezi? Hai la judecătorie să afli adevărul.
0: Hai! Hai! Ia, auzi, argat!
5: Florico, mă duc și vin îndată ca să batem mâna împreună. Crede-mă, fa, nu scăpa chilipiriu de la mână. Așa pept m-am dus, Florico!
1: Eu, bogată! Nu-mi vine a crede o fericire așa de mare, bogată! Care vrea să zic, jupân Florin, nu se mai bate fudulii cu mine. Și dacă s-a schimbat el în haine boierești, și eu pot să-mi pun rochii de cucoană. Ha, bădică Florini, ai zis că m-ai luat fată în casă și că ți-ai face milă și pomană să mă măriți cu altul? Ei, lasă moți, pani că ți-o arătai o fudulie. Mă duc să mă împodobesc cu straii de-a cucoanii Teodose. Când mai vine Florin, să-și scoată cășila dinaintea mea. Ha, hai de cucoană, Florică, la tauletă. Cucoană, Florică, dar îmi pare de șanț. Cucoană, Florică. Cucoană, Florică.

0: Am pățit-o. Cenușerii de la judecătorie au râs dimini cu hohoți moțiuit ca pe un dulău cu tingirea în coadă când le-a înșerut averea răposatii. O mai am nica pe fața pământului. Oțul și-al de pălimaru m-a luat în tri parale când m-a făcut să cred că ai vers pipăreți. De la-și prinde la largul meu și colivă de sufletul bunică să i-aș trage la șafă. El îi prișina că m-a stricat Florica. Și ai să mă fac de acu săracu dimini. Florica-i mânioasă pe mine, ia-i cu coană în locul meu și arismădeie afară, să ajung pe uliță fără căpătâi. Na, tontule, na, prostule, fudulie străbuia ție, boieriez lipsta. La graj dunătărăul, acolo ți-l loc, un podușuri cu țăpoi în mână, dar nu cu ciubuc.
1: Pom, pom, pom, eram eu pom, pom, eram cu frunza lată și acum îs creangă uscată, pom, pom, și-am rămas neom. O, Florine, of! Prost, prost, prost am fost eu prost, că-și prostia din născare niciodată leag nu are, prost, prost, un biet cap de prost.
0: E, da, și văd, e Florica așa care vine. Măi, măi, și gătită-i! Ca o adevărată boieroaică. E, acu Florine se văd ce faci. Măi, și e bine șadi, măi.
2: Lac, lac, pașiți, lac, măi, că treci și cu coana Florica. Cu coana Florica. Bă, na, că era să dau alivanta peste cap. Mar la foc, îmi joacă feste, mă tot bate peste glezne. E, fiică-i frumos. Ia-mi privește, parcă sunt flată cu țeavia. Am talie de modă cât o bute și o boroacă de capelă cu streajnă. Vai de mine, dar cine mă gădule la pișoare? Ah, mar la cofu.
0: Are și mar la cof.
2: Hei, e așa. Să mă fac pupuică cu fesfeseli boierești ca să nebunească flăcăi după mine.
3: Voi să fiu și eu cu coană, cu deschisuri sfranțuzăși, să fac plașcă, să arunc zvoană în fișorii boierești. Să fac plașcă, să arunc zvoană

0: Жорі.
1: Ла-та-та-ла.
2: А ești хитру.
0: Și este? Dar cine e acolo?
1: Eu.
0: Care eu?
1: Florin.
0: Da, și vrei.
1: Aș vrea, dacă n-ar fi cu supărare, să rămân argat la măria ta, Florico.
0: Florico? Florico, parcă aș fi de-o seama cu dânsul. Parcă am fi păs cu băboșii amândoi. Dar cu coană, Florico, nu poți să zici ghirlanii.
1: Ba pot, Florico.
0: Bine, de acum înainte să-ți torci pe limbă când îi deschidi gura ca să vorbești cu mine. Auzi tu?
1: Mi-o-i toar și cu coană.
0: Ia ca, dacă șula, deși ți-o țipi cap dinaintea nenă, ocule. Jos, Cujma.
1: Ia că o scot, mă iartă cu coană.
0: Fie pentru asta dată. Acum spune, și vrei?
1: Apoi dacă s-ar putea, aș dori să rămân aici la curti, ca pe când treia biata cu coană Tudos, ia stăpâna noastră.
0: Ba stăpâna ta, nu a mea. Mie mi-a fost mamă.
1: Așa vreau să spun, stăpâna ta, nu a mea. Adică stăpâna mea, nu a ta.
0: S-o buibășit. Vrei să intri în slujbă la mine?
1: Vreau.
0: Fie. Te primesc cu leafă de 50 de lei pe an, un suman și 3 perechi de opinși.
1: Suman și opinși? Apoi eu-s deprins cu straie de iste și ocoiești.
0: Da, de când te-ai deprins, măi, badio? De joi până mai apoi, ha? Mi-mi trebuie argat, nu și ocoi.
1: Bine, cu coanul-i purta șopin și înstită fața dumitale.
0: Să porți, dar, că după cum zișeară posta ta, o pincai talpa țării. E să lipești bine de pământul țării. Iar nu și bota neamțească, nici papucul greșesc. Hai, du-te sus, de-mi adun scaun ca să mă mai hodinesc.
1: Îndată, Florico.
0: Ia?
1: Ba nu, cu coană, Florico.
0: Bietul Florin, nu mă pot stăpâni de râs. Când mă uit la el, seamănă cu o găină smulsă.
1: Ia ca scaunul cu coană.
0: Bine, să mă așez. Ia, cu aleargă de-mi adun scăuieș de pus sub picioare.
1: M-am dus cu coană.
0: Am să-l obo să scape un cal de poștă.
1: Ia ca scăuieșul cu coană. Să-l așez sub picioare.
0: Așa. Du-te de-mi aduși o pernă să-mi o pun la șoli, că e prea tare scaunul.
1: Ia că m-am dus cu coană.
0: Noi vindeca eu de boala fudului.
1: Unde s-o așez perna cu coană?
0: Cole, la spate.
1: Ia că poftim.
0: Ce mai cum mă gâdin, mă. E gine, acum ești de-mi adu dulceț.
1: Dulceț.
0: Da.
1: Alerg cu coană, mult îi mai trebuie.
0: Că bine-mi puf, te încălzăști la șale și-ți aduci o sfântă de lene. De asta poate unii oameni sunt așa de somnoroși. Trăiesc pufșor și malacovul ăsta tot ridică, poznașul modă, de nu-i lua seama, te dă de rușine.
1: Ia ca dulcețile cu coară și apa rece și tot.
0: Vezi cum se clatină, parcă-l bate vântul. Dar nu te băga așa în sufletul meu, că doar n-ai să mă înghiți. Stai cu ale drept și-o te deprinde a sluji cum să cade. Cât de m-ai mărita, poate te eu fișor în casă.
1: Azi te măriți, Florica. Cu coane, Florica.
0: Dar păi cum? Să rămân fată mare?
1: Ba ferească sfântul de așa rușine.
0: Am să-mi iau de bărbat un om de treabă care să nu se spari de bani, să nu-l farme și ochiul dracului. Un suflet bun, recunoscătoriu, fără fudulii, fără prostii ca alții.
1: Adică ca mine, bate șapca.
0: Da, bun e dulceț. Pălămariu de la Sfântul Onofrei. E băiet cu inimă, frumos, voinic, e militar și moare de dorul meu.
1: Pălămariu frumos. Pe Colivescu vrei tu să-l iei?
0: Și ce-ți pasă ții?
1: Lei să nu faci una ca asta, Florico, că mă dau în fântână.
0: Ce faci?
1: Fusese vorba că ne cununăm împreună. Dar de vreme și nu se mai poate. Nu vreau să fii pălămăreasă, Florico, nu-ți dau voie.
0: Tu? Ia lipsăși de aici, păcătosule. Și nu te mai scânși că ești lut ca păcatul când te boșești.
1: Ascultă, Florica, am fost un ticălos mai dinioare. M-am purtat cu tine ca un Michel Dan. Nici pot suferi ca să te faci colivească. Nu pot, da. Apoi dacă nu pot, nu pot.
0: O, sărmanul Florin. Și de ce nu poți, mă rog?
1: Pentru că mi-ești dragă, na. Și mă jur pe o lege care o am, că de nu mi-a asculta, intru în păcat.
0: Mari lauda la casa omului.
1: Florico, mă jur să mă duc pe lume, să nu mai auzi de mine cât îi trăi.
0: Ești și-mi pasă mie de te-i duși. Doar nu suntem de o seamă. Călătorie spre șenată.
1: Așa? Apoi să dai seama, fate, ce s-a întâmplat. Merg să mă scriu la oastii ca să mă duc la bătălie, să mor din mâna dușmanului în șuda ta.
0: Ce însuși?
1: Cât și pentru Palimariu, am să-l îngrop de viu într-un bisoiul cel gros. Uau, uau! Ești Colivescule!
3: Nu! Bă, nu da, mă, nu da, mă!
1: Și mai na!
3: Bă, să-ți bine și eu că-s scos satârul și te hăcuiesc, auzi?
1: Satâr?

0: uite și vorba și ea. Vrea broscoiul să se lipească de floare.
1: Aș face să-l aduc înapoi. Unde să-l găsesc?
0: Da, să-l lăsăm dracului de pomană. Am venit, Florico, să spun că poimâine pleacă regimentul și că-i vremea să ne cununăm.
1: Aleu, sărmanul Florin, nu mai pot sta locului. Mă duc în târg după el.
0: Unde pleci?
1: Așteaptă-mă aici, că vin îndată. Îndată să-ți dau răspunsul.
0: Dar unde te duci? Încotro, Florico. Hai, o zburat rândunica. Mi-o zis să aștept cu răspunsul. Halal de tine, Colivescule. Ți se clocește norocul și are să scoată pui. Oi să capăt o nevăstuică frumusică și cu avere. Ah, ce de mai colivi. Ia ca vreau să zic, ce de mai banchieturi. De-acu înainte, asta-i casa Floricăi. Le-am să o cercetez puțin pe dinăuntru, că ea o să fie cuibul. Fost, am fost un clopotar, s-a mai fost și pălămar, dar acum sunt militar, s-am să ajung și general. Și văd, vine cineva, iată, uite, Florin, ce chipeș în uniformă de vânător. Fost, am fost un clopotar, s-a mai fost și pălămar.
2: Ia ca și eu. M-am scris la oaste și am intrat la vânători ca să-mi alung aleanul. Unde-i Florica? Am venit să-mi iau ziua bună de la dânsa până nu pleca cu regimentul. Oi să merg tocmai la București, mi se piardă urma. Las Florico că mă-i plânge tu în lipsa mea. Te-a mâncat el dorul de Florinaș. Și Florinaș unde-i nu-i? S-o dus pisti nouă mări și țări, pe unde o cutreierat Alexandru Macedon. Ia capa la marju, dracu mi l-o scos în cale. Ia-n mai stai badu, că ai treabă cu mine.
0: Ce iar tu și vrei mai cu mine?
2: Hai să-mi dai seama de pe clivăniile tale, șonțucă.
0: Care pe clivănii nebunie?
2: A, ți-ai bătut joc de mine? Pușcule, m-ai făcut să crezi că scleronom? Ai cercat să mă strici cu Florica pentru ca să trașe în ușa pe turta ta? Uite chiar acum cu o sabie asta am să... Am să-mi răzbun, să te tai bucățele, bucățele, ca pe ciuperc.
0: Ciuperc.
2: Scoate sabia, oblojitule, că intru în pacat.
0: Băi, nu face poza, măi, vine-ți în firii, mă.
2: Na, hamesitule, am să-mi băți, am umblat cu satana în sân.
0: Spitiul, o vrei scapă, mă.
2: Dar-i bătaie o să umbli după Florica.
0: Da, da, ascultă, Florinașule.
2: N-ascult nimic. Te lepezi de satana?
0: Mă lepăt.
2: Te lași de Florica?
0: Și faci?
2: Te lași de Florica?
0: Ba, nici gândesc.
2: E, apoi mor din mâna mea, făcător.
0: Stai.
3: Ce, ți-e frică, ai? Ți-e frică?
0: Nu că mi-ar fi frică. Ia, uite, cine vine.
2: Și văd, Florica vivandieră.
1: Ca să urmezi regimentul în care ai intrat tu, Florini.
2: Zău? Ah, Florico, ești un bojor de fată. Dar cum ai aflat?
1: Când ai fugit de aici mânios și deznădăjuit, m-am luat după tine ca să te caut prin târg.
2: Da?
1: Și te-am zărit ieșând din casa capitanului cu uniforma de vânător.
2: Da.
1: Atunci am înțeles tot. Și fără a mai sta la gânduri, m-am dus de grabă de m-am înțeles cu vivandiera ca să iau locul. Ea rămâne aici și mi-a vândut uniforma ei. Așa e că mă prinde bine.
2: Parcă ești Ileana Cosânzeană.
0: Și-a din poveste cu părul de aur.
2: Ei. Care vrea să zic că plecăm împreună de aici?
1: Împreună? Așa o lăsat cu Conatul dosia cu limbă de moarte, să nu ne dispărțim niciodată.
2: Da, păi, ca să ne despărțim, Florico, trebuie mai întâi să fim cununați. Ce zici, Florico, vrei să uiți că ți-am greșit?
1: Uit tot, uit. Mâine ne-a cununat capitanul.
0: Da, eu cum rămân?
1: Dumneata, dacă vrei, te răscumpăr eu de la oaste, ca să tot pălămărești cât îi trăi.
0: Ba, foarte-ți mulțumesc, m-am făcut militar rămân. Pentru ca să trăim toți trei la un loc ca niște frați buni. Vreți?
1: Vrem!
4: Din toată inima!
0: Ura să trăiască, Florica!
1: Ba, mai bine strigăm! Vivat să trăiască oastea română!
0: Vivat!

pipa țara mea. Și om striga murind în foc, rămâi țară cu noroc, viva mândră ca o stea.

0: ascultat Florin și Florica, comedie cu cântece de Vasile Alexandri. Adaptarea Mihai Niculescu. Au interpretat Florian Pitiș, Magda Popovici, Dem Rădulescu. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Livio Belegante. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1975.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Voluptatea onoare, de Luigi Pirandello. Traducere de N. Altoscani. În distribuție Horațiu Mălăele, Ion Dichiseanu, Valeria Gagialov, Valentin Plătăreanu, Janis Tavarache. Regia artistică

0: Da.
1: Bună ziua, domnule Maurizio.
2: Ei, ce ați făcut?
3: E aici, a venit odată cu mine în dimineața asta.
2: E în ordine totul?
3: Totul, doamnă Madalena.
2: I-ați explicat totul clar, domnule Maurizio?
3: Totul, nu vă fie teamă.
2: Bine, bine, dar cât de clar?
3: Oh, Dumnezeule, te-am spus cum stau lucrurile într-adevăr.
2: Cum stau lucrurile într-adevăr? Vai de mine.
3: Da, bine, doamnă, dar trebuia să-i spun, nu?
2: Adică ce situație avem?
3: Da.
2: Cine e fica mea?
3: Exact.
2: Și a acceptat?
3: Bineînțeles.
2: Fără nicio dificultate, domnule Maurizio?
3: Fără nicio dificultate, vă rog, stați liniștită.
2: Vai de mine, vai de mine, liniștită, prietene. Cum aș putea să stau liniștită? Cum arată? Spuneți-mi măcar cum arată.
3: Ei, în sfârșit e un bărbat frumos, da? Adică nu spun că ar fi un Adonis, dar e un bărbat frumos, veți vedea, știi. Înfățișare plăcută, da? Degaj un aer de demnitate neafectată. Ce mai e, un nobil din naștere, un baldovino.
2: Dar cu sentimentele, vreau să spun, cum stă cu sentimentele?
3: Excelent, excelent, credeți-mă, doamnă Madalena, excelent.
2: Știe să vorbească? Vreau să spun, știe să vorbească?
3: Vai, doamnă, dar la Macerata, până și în cele mai îndepărtate colțuri, se vorbește o italiană superb.
2: Nu despre asta este vorba. Am vrut să spun dacă știe să vorbească cuvincios.
3: Țineți-vă firea, doamnă Madalena.
2: Ați lovitură de pumnal pentru beata mea, gata?
3: Nu, doamnă, în privința asta chiar că puteți fi liniștită. Nu-i va ieși niciodată din gură vreo vorbă care să nu fie la locul ei. Vă garantez, este foarte reținut, ponderat. Vă spun că este un domn. Și apoi pricepe totul din zbor. Nu vă fie teamă în privința asta, vă garantez, vă jur, doamnă Madalena.
2: Credeți-mă, credeți-mă, domnule Maurizio. Zău așa, dacă mai știu pe ce lume mă aflu. Și fetița mea, fetița mea cu inimioara ei,
3: da.
2: Dacă-ți vedea-o, dacă-ți auzi-o, ce mai chinuiește.
3: Da, mă închipui, credeți-mă, doamnă, că m-am străduit din toate puterile,
2: știu,
3: să găsesc.
2: Știu. Nu vedeți cum vorbesc cu dumneavoastră? Și asta fiindcă știu cine sunteți. Mai mult decât un vărun, un frate al marchizului nostru, domnul Fabio Colli.
3: Fabio e dincolo?
2: Da, dincolo. Probabil că nu poate încă să o lase singură pe Agata. Trebuie să stai cu ochii pe ea toată vremea. Când a auzit că ați venit, era cât pe acest să-ți arunce pe ferestru.
3: Dumnezeule, pentru mine?
2: Nu, nu pentru dumneavoastră, ci pentru că știe motivul pentru care v-ați dus la Macerata și cu cine v-ați întors. Nădăjduiam că Fabio va fi mai prudent.
3: Bine, dar...
2: Ridicați din numere, așa e. Într-adevăr, nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ridicăm din numere. Să închidem ochii și să nu ne lăsăm acoperiți de rușine.
3: Nu vorbiți așa, doamnă, de vreme ce am luat măsuri.
2: Vă rog, nu. Nu vreau să vă aud vorbind astfel. E groaznic, credeți-mă, domnule Maurizio. Am remușcări. Pentru ceea ce mai înainte n-a fost din partea mea altceva decât slăbiciune, vă jur.
3: Vă cred, doamnă.
2: Dar nu mă puteți înțelege. Ca să nu consimțim pe față, ne prefăceam că nu ne dădeam seama de nimic. Și prefăcătoria asta împreună cu tăcerea noastră devin complice. Până ce se ajunge la situația în care ne aflăm noi acum. Numai că sperăm, repet, sperăm că Fabio va fi mai prudent.
3: Vedeți, doamnă, prudența.
2: E, știu, știu.
3: De-ar fi stat în putință el însuși.
2: Știu, știu, îl văd. E și el ca nebunit, sărmanul. De n-ar fi fost omul cinstit care este, credeți că toate acestea s-ar mai fi întâmplat? Fabio e un om atât de bun.
3: Știu.
2: Spuneți-mi cu toată sinceritatea, sunteți sigur că Fabio, dacă ar fi fost liber, s-ar fi căsătorit cu Agata, fetița mea?
3: Fără îndoială.
2: Spuneți-mi cu toată sinceritatea, vă rog.
3: Dar bine, doamnă, nu-l vedeți chiar dumneavoastră cât este de îndrăgostit? În ce stare se află acum?
2: Adevărat, adevărat. Nici nu vă puteți închipui cât de mânghietoare e într-un moment ca acesta, până și cea mai mică dovadă.
3: Hai, doamnă, cum puteți spune asemenea lucruri? Am pentru dumneavoastră și pentru domnișoara Agata cel mai mare respect, cea mai sinceră și devotată considerație.
2: Oh, mulțumesc, mulțumesc, domnule Maurizio.
3: Doamnă, mai înainte de orice, este nevoie însă de calmă.
2: Da.
3: Cred că recunoașteți că până acum aici toți trei, dumneavoastră pe de-o parte, Fabio și domnișoara pe de-altă parte, ați dat prea mult frâu liber sentimentelor.
2: Ai dreptate, ai dreptate, prea mult.
3: Ei,
2: prea
3: bine, acum sentimentele trebuie să fie date la o parte pentru a face loc rațiuni.
2: Da, da, aveți dreptate.
3: Și asta pentru a face față unei necesități care nu admit amânare. Așadar, da, uite-l pe Fabio.
4: Vă rog,
0: Vă rog, duceți-vă, duceți-vă dincolo, doamnă. Nu lăsați singură pe Agata, doamnă Madalena.
2: Da, îndată, cred că...
0: V-am rugat să vă duceți dincolo, duceți-vă, doamnă Madalena.
2: Da, mă scuzați, domnule Maurizio.
4: Ce cu tine, Fabio, de arăți în halul ăsta.
0: Te rog, Maurizio, să nu-mi spui nimic. Crezi că ai găsit remediul? Așa crezi tu? Știi ce ai făcut? Îți spun eu. N-ai făcut altceva decât să dai un fard pe chipul unui bolnav.
4: Eu?
0: Ei, da, tu, doar aparența sănătății.
4: Bine, dar așa mi-ai cerut tu. Stai să ne înțelegem, nu vreau deloc să joc rolul salvatorului.
0: Dar nu vezi că sufăr, Maurizio? Sufăr pentru ființa aceea sărmană și pentru mine. Chinurile iadului. Și ăsta e rezultatul remediului tău, pe care îl consider just. Da, tocmai pentru că îl consider just, pricepi, sufăr.
4: Înțeleg.
0: Numai că e un remediu extern care poate salva doar aparența și nimic altceva.
4: Bravo, acum nu mai face niciun ban. Păi acum 4 zile erai disperat pentru salvarea acestei aparențe. Și când poți să o salvezi?
0: Vezi cât sufăr? Nu ți se pare firesc?
4: Nu, dragul meu, pentru că în felul ăsta nu mai salvezi. Trebuie să existe o aparență. Dacă da, începe prin a-ți o impune ție. Tu nu te vezi, în schimb te văd eu. Așa că îmi revine obligația de a te zgâlțâi zdrav, de a te reface, de a-ți da cu fard, cum spui tu. El este aici, a venit cu mine. Dacă trebuie să sfârșim,
0: da,
4: să sfârșim.
0: Da, spune-mi, dar e inutil. L-ai prevenit că nu-i las pe mână nici măcar o centimă?
4: L-am prevenit.
0: Și? A acceptat?
4: Dacă e aici cu mine, numai că pentru a fi în stare să-și îndeplinească obligațiile pe care și le ia față de tine, cere, și mie mi se pare că e drept să ceară, lichidarea trecutului său. Are ceva datorii.
0: Câte? Multe? Trebuia să bănuiesc.
4: Nu, puține. Ce naiba, l-ai vrea acum și fără datorii. Îți repet, are puține. Dar trebuie să adaug, el însuși mi-a cerut să nu uit și să adaug, că are atât de puține datorii, nu din lipsă de voință din partea lui, ci din lipsă de credit din partea altora.
0: Foarte bine.
4: Mărturisire de om cinstit, nu? Pe, gândește-te dacă s-ar mai fi bucurat și de oarecare credit.
0: De ajuns, te rog. Spune mai bine despre ce ai discutat cu el. E prost îmbrăcat? Cum arată? Prăpătit?
4: L-am găsit mai istovit decât ultima oară, dar asta se remediază, știi? În parte am și remediat. Știi, e un om asupra căruia moralul are o mare influență. Faptele rele pe care se vede constrâns să le săvârșească...
0: Joacă, trișează, fură, ce face?
4: Juca. Da, de o bucată de vreme nu mai este lăsat să joace. Era așa de-a bătut că-ți făcea mil. M-am plimbat cu el toată noaptea pe bulevard de-a lungul zidurilor. Ai fost vreodată la Macerata?
0: Nu.
4: E, te asigur că pentru mine a fost o noapte fantastică. El și-a dat seama de starea mea. Își dă seama de orice. Mi-a zâmbit și a început să-mi vorbească despre Descartes.
0: Despre cine?
4: Despre Cartesio. Descartes. Vei vedea, dragul meu, că mai are și cultură, în special filozofică. Formidabilă. Mi-a spus că Descartes...
0: Pentru numele lui Dumnezeu, ce mă interesează pe mine Descartes?
4: Păi, tocmai îmi vorbea de anumite proiecte de ale lui pe care le considera realizabile, dar pe care eu le găseam atât de absurde și irealizabile, încât propunerea mea, pricepi, a devenit dintr-o dată foarte nimerită, ușor de făcut și mai ușor decât mi-aș putut închipui. Atât de rezonabilă, încât oricine ar fi putut să o accepte. Și minunează-te! Nu eu am fost cel care să-i vorbească primul despre condiția cu bani. Nu! El a fost! Și imediat a început să protesteze supărat și indignat. Niciun ban! Nu voia să-i vadă nici măcar de departe. Și știi de ce?
0: De ce?
4: Fiindcă e mult mai ușor, susține el, să fie erou decât om cinstit. Erou nu poți fi decât o singură dată. Atât. Om cinstit însă trebuie să fii totdeauna. Și asta nu e deloc ușor.
0: E așadar un om inteligent, după cum se pare.
4: Chiar foarte, foarte, foarte inteligent.
0: Se pare însă că s-a folosit cam prost de inteligență.
4: Cam prost? Foarte, foarte prost. De când era copil, îți am spus că am fost colegi de școală. Cu inteligența lui putea să ajungă departe. Numai că totdeauna studia doar ce-i plăcea, doar ce-i putea folosi cel mai puțin. S-a bucurat de o creștere aleasă, gusturi, deprinderi, ambiții, chiar și vicii. Pe urmă ale vieții valuri, dezastru financiar al tatălui și nu înțeleg de ce ai rămas atât de uimit.
0: Pe, mi-ai spus că e și bărbat frumos, nu?
4: Da, e o prezență plăcută, da. Ce-i cu tine? Ia spune, Fabio, nu cumva începe acum să te temi că am ales prea bine?
0: Termină odată. Mă gândeam că sunt lucruri inutile. Ei da, și inteligența și cultura...
4: Filozofică. Află că în cazul de față nu mi se pare deloc inutilă. Ne trebuia un om deosebit care să inspire respect și considerație, încât lumea mâine să-și poate explica motivul pentru care domnișoara Gattareni l-a acceptat. Și eu sunt sigur că...
0: Că?
4: Că îl va accepta. Și nu numai atât, îmi va mulțumi ceva mai călduros decât o faci tu.
0: Da, îți va mulțumi, dacă ai fi auzit-o. I-ai spus prietenului tău că totul trebuie să se facă cât mai repede?
4: I-am spus? Vei vedea că va ști să câștige de îndată încredere.
0: Adică?
4: O, Dumnezeule, atât cât vei vrea să-i acorzi. Vrei să ți-l aduc aici? Fără nicio obligație, îi vei vorbi. Poate va fi mai bine și pentru domnișoara Agata.
0: Da, da, da, du-te, du-te, du-te. Fii atent însă, fără nicio obligație.
4: Am înțeles.
0: Până ce nu va vorbi cu mine. Fără nicio obligație.

0: Fetița mea,
1: lasă-mă, lasă-mă să plec. Dă-mi drumul, Fabio.
0: Fetița mea, unde vrei să pleci?
1: Nu știu unde, dar vreau să plec.
2: Vreau să plec.
1: E o nebunie ce faci.
0: Stați-mă, nebunesc sau mor. Nu mai există scăpare pentru mine. Nu mai rezist.
1: Ai răbdare până ce Fabio îl vede, până îi vorbește, până îl vezi și tu.
0: Nu, eu să-l vad, nu.
1: Nu pricepeți că e îngrozitor ce-mi cereți? Nu pricepeți că e monstruos ce vreți să faceți cu mine?
0: Cum așa? Chiar tu, fetița mea?
1: Nu vreau.
2: Nu, e bine, bine, nu, dacă tu nu vrei, nu, nici eu nu vreau. Așa e, monstruos și îngrozitor și pentru mine. Dar ai curajul să înfruntăm situația împreună?
1: Pentru Dumnezeu, domnule Fabio, ce spuneți? Dumneavoastră sunteți bărbat și puțin vă pasă de scandal. Noi, în schimb, nu suntem decât două obiecte femei singure și dezonoarea se va revărsa asupra noastră. Ne aflăm între două rele și trebuie să-l alegem pe cel mai mic. Între dezonoarea care ne va acoperi pe noi toți
0: și dezonoarea care îl va acoperi pe unul singur. Nu-i așa, mamă?
1: Numai pe mine. Dar eu sunt aceea care va trebui să trăiesc lângă acest om, să-l văd zi de zi, pe acest om care trebuie să fie un ticălos, un om josnic, dacă se pretează la un asemenea lucru. Lăsați-mă,
0: Agata,
1: să plec.
0: Agata, unde? Și ce vrei să faci, Agata? Să înfrunt scandalul? Dacă vrei așa, eu să știi că eu...
1: Nu, pentru tine, mamă, nu, pentru tine. Dar este oribil, înțelege că este oribil.
0: Știu, dar mai întâi să-l vedem.
1: Nu pot, mamă.
0: Dar suntem și noi cu tine, fetița mea. Nu poate fi nicio înșelăciune, nu ascundem nimic. Rămânem aici, eu și Fabio, uite, alături de tine.
1: Dar va fi aici, pricepi, Fabio. Va fi aici, între noi, mereu. Un om care știe ce ascunde în față de ceilalți.
2: Dar, draga mea, și el va fi interesat să ascundă pentru el. Și tot pentru el va trebui să respecte condițiile angajamentului. De nu le va respecta, cu atât mai bine pentru noi.
1: Păi...
2: Cum va spune că nu-i mai convine, vom găsi mijlocul de a-l face să plece. Asta e tot. Cu atât mai mult, cu cât atunci nu le va mai păsa de el.
1: Pricepea, gata! Nu va rămâne aici pentru totdeauna. Doar puțină vreme.
2: Sigur că puțină, numai că asta depinde și de noi.
1: Nu! O să-l avem mereu înaintea ochilor.
0: Să așteptăm, fata mea.
2: Nici o grijă, vom găsi mijlocul de a scăpa de el.
1: Maurizio Sete ne-a asigurat că e foarte inteligent și... A venit! Ieli,
0: să mergem,
1: mamă.
0: Da,
1: să mergem.
3: Domnul Maurizio Sete cu un domn.
2: Da, poftește-i înăuntru.
3: Vă rog să poftiți, domnule.
4: Mulțumim. Fabio, dă-mi voie să-ți prezinte prietenul meu, Angelo Baldovino, și marchizul Fabio Colli, vărul meu.
2: Vă rog să luați loc.
4: Pe mine vă rog să mă scuzați, mă duc să țin companie doamnelor.
5: Da, așa. Mulțumesc, domnule marchiz. Mai înainte de toate, vă cer o favoare.
2: Spuneți, vă rog, domnule Baldovino.
5: V-aș ruga, domnule marchiz, să-mi vorbiți deschis.
2: Bă, sigur, și eu vă cer același lucru.
5: Vă mulțumesc. S-ar putea totuși ca dumneavoastră să nu înțelegeți această expresie deschis, așa cum o înțeleg eu.
2: Da, da, nu știu, deschis și cu toată sinceritatea.
5: Da, nu-i de ajuns. Vedeți, domnule marchiz, în mod inevitabil, noi ne construim. Am să mă explic. Iată, intru în casa asta și devin imediat în fața dumneavoastră acela care trebuie să fiu. Mă construiesc. Mm-hmm. Adică mă prezint într-o formă adaptată la relațiile pe care trebuie să le stabilesc cu dumneavoastră. Și la fel face și dumneavoastră, care mă primiți. Dar de la o vreme, domnule marchiz, simt aici în mine un dezgust profund față de josnicele mele construcții pe care mă văd silit să le întrebuințez și în relațiile cu ai mei. Să spunem cu... semenii mei, dacă asta nu vă jignește.
2: Nu, deloc, vă rog, continuați.
5: Eu, domnule marchiz, mă uit într-una la mine și îmi spun ce josnic, ce nedemn este ceea ce ești gata să faci.
2: Da, o, Dumnezeule, da, nu, pentru ce?
5: Pentru ce? Pentru că, scuzați-mă, acesta este adevărul. Dumneavoastră, mai mult ca oricine, ați putea să mă întrebați: atunci pentru ce faci asta? Pentru ce o faci? Pentru că foarte mult din vina mea, dar tot așa de mult și din vina altora, iar acum, nu, prin forța lucrurilor, Nu pot face altfel. V-am spus toate astea pentru a vă face să înțelegeți, domnule marchiz, că știind ce fac, am și o anumită demnitate pe care țin să mi-o salvez. Și nu există altă cale de a o salva decât vorbind deschis. Mințind ar fi oribil și, cum să spun, teribil de vulgar.
2: Da.
5: Deci adevărul.
2: Da, așa e, da, da, e limpede. Să încercăm să ne înțelegem.
5: Atunci, dacă îmi dați voie, am să vă întreb.
2: Da, cum ați spus?
5: Dacă mi îngăduiți, vă voi pune câteva întrebări.
2: Da, da, întrebați, vă rog.
5: Am aici în acest carnet condițiile esențiale ale situației. Cum trebuie să facem un lucru serios, da. Nu, așa e mai bine și pentru mine și pentru dumneavoastră. Dumneavoastră, domnule marchiz, sunteți amantul domnișoare.
2: Nu, iertați-mă, dar asta...
5: Vedeți, de la prima întrebare ați și început cu obiecțiile.
2: Nu, dar e firesc, pentru că nu...
5: Nu e adevărat?
2: Nu.
5: Acest lucru? Spuneți că nu e adevărat. Atunci iertați-mă... Iertați-mă, domnule marchiz, v-am spus că am demnitatea mea. N-aș putea să mă pretez la o asemenea comedie tristă și umilitoare.
2: Cum? Eu cred că dimpotrivă, felul dumneavoastră.
5: Vă înșelați, demnitatea mea, așa cum e, nu o pot salva decât cu condiția ca să vorbiți cu mine ca și cum ați vorbi cu însăși conștiința dumneavoastră. Sau așa, domnule marchiz? Sau deloc, domnule marchiz? Nu mă pretez la roluri nedemne. Deci, adevărul. Vreți să-mi răspundeți?
2: Ei bine, da. Dar pentru numele lui Dumnezeu, nu mai căutați în carnetul. Vă referiți la domnișoara Agata Reni?
5: Agata Reni, exact. 27 de ani.
2: 26.
5: I-a împlinit în ziua de 9, luna trecută. Deci merge pe 27. Și, domnule marchiz, ar mai fi... Da. Ar mai fi o mamă. Nu? Așa am notat în carnet, o mamă.
2: Dați voie.
5: E un scrupul, credeți-mă, nimic altceva decât un scrupul din partea mea. Iar pentru dumneavoastră o garanție în plus, domnule marchiz, mă veți găsi totdeauna la fel de precis ca acum.
2: Da, e bine, dar există și o mamă.
5: Câți ani are, dacă nu vă e cu supărare?
2: Dar de unde vreți să știu? S-ar putea să aibă 51, 52...
5: Numai? Iată de ce... Vorbind sincer, ar fi fost mai bine să nu fie. Mama este o construcție ireductibilă, nu? Acum iertați-vă, dar va trebui să ating o altă chestiune mai delicată.
2: Da, da, soția mea.
5: Sunteți despărțiți, v-a făcut zile fripte, nu? Nu știu eu asta, sunteți un perfect gentilom, dar cine nu știe să le facă, e sortit să le îndure, nu? Zilele fripte, domnule marchiz. Așadar, mizeriile vin din partea soției dumneavoastră și ați găsit aici o consolare, nu? O consolare, numai că viața ca un cămătar nemilos ne face să plătim pentru fiecare bun pe care ni-l cedează cu sute și sute de necazuri și de neplăceri.
2: Da, da, da, din păcate,
5: da. Domnule marchiz, da, mie îmi spuneți asta. Vedeți, dar, domnule marchiz, că trebuie să plătiți pentru consolarea pe care ați găsit-o aici. Aveți în față umbra amenințătoare a unei scadențe fără amânare. Eu vin să pun o semnătură de gir și să-mi asum plata poliției dumneavoastră. Nici nu vă puteți închipui, domnule marchiz, ce plăcere simt că mă pot răzbuna pe o societate care nu acordă niciun credit semnăturii mele. Fiindcă eu sunt, domnule, îmi permiteți o comparație?
2: Da, desigur, spuneți.
5: Deci, eu sunt ca cineva care ar veni să pui în circulație aur sunător într-o țară în care nu se cunoaște altă monedă decât cea de hârtie.
2: Da.
5: E lucru firesc, nu? Că la început să nu se acorde încrederea aurului și dumneavoastră sunteți tentați să le refuzați, nu? Dar e aur! Aur curat, domnule marchiz! Nu vă îndoiți! N-am putut să le risipesc pentru că îl am aici, în suflet. Și nu în buzunare.
2: Asta e bună. Deci despre asta e vorba. Foarte bine. Nici nu caut altceva, domnule Baldovino. Onoarea, frumusețea sentimentelor.
5: Am și câteva amintiri de familie. Dezonoarea m-a costat scump. Sacrificarea amorului propriu, amărăciun fără sfârșit, dezgust, repulsie. Ce o să mă coste onoarea? Dumneavoastră mă invitați, eu primesc și împreună la nuntă. În aparență mă însor cu o femeie, dar în realitate mă însor cu onoarea.
2: Așa e, desigur. Și acum, destul, mi-ajunge, gata.
5: Gata? Credeți că e gata? Iertați-mă, domnule marchiz, dar consecințele...
2: Ce vrei să spui? Nu pricep.
5: Da, da, da, văd că dumneavoastră firește, pentru că suferiți în fața mea și vă dați toată osteneala să rezistați acestei situații penibile, să-i spunem. Spre a ieși totuși din ea, văd că tratați chestiunea cu prea multă ușurință.
2: Nici de cum. Cum cu ușurință?
5: Permiteți, domnule marchiz, onoarea mea trebuie sau nu trebuie să existe?
2: Sigur că trebuie să existe. E singura condiție pe care vă pun.
5: Foarte bine. E foarte bine. În sentimentele mele, în voința mea, în toate acțiunile mele, ea există. O simt, o vreau, o voi dovedi. E bine?
2: Cum e bine? V-am spus că mi-ajunge, gata.
5: Dar consecințele, domnule marchiz, nu vă fie cu supărare. Consecințele, să vedem, onoarea, nu? Așa cum o vreți de la mine, ce este? Gândiți-vă puțin, ia gândiți-vă, nimic, nu e nimic, o abstracție, o formă pură. Am putea spune absolutul, scuzați-mă, dar dacă trebuie să fiu om de onoare, va fi nevoie fără doar și poate ca eu să trăiesc, ca să spunem așa, da, această abstracție, să dau viață acestei forme pure, să o simt în toată ființa mea, această onoare abstractă și absolută. Și atunci, care vor fi consecințele? Prima, veți vedea, va fi aceasta. Va trebui să fiu un tiran.
2: Ah, un tiran?
5: Prin forța lucrurilor vă voi obliga să respectați cu scrupulozitate toate aparențele, ceea ce va cere inevitabil din partea dumneavoastră, a domnișoarei, a mamei, grave sacrificii. O supărătoare limitare a libertății, respectul tuturor convențiilor vieții sociale. Ce se va impune între noi și va sări în ochii tuturora că, tratând cu mine, să nu vă faceți iluzii, omul de onoare care voi fi, fapta ticăloasă, o să vârșiți dumneavoastră, ceilalți și nici de cum eu. Eu, în toată această combinație, această combinație necurată, nu văd decât un singur lucru, posibilitatea pe care mi-o dați și pe care eu o accept, de a fi om de onoare.
2: Da, da, dragă domnule, pricepesc că chiar dumneavoastră ați recunoscut-o. Eu, în clipa asta, nu sunt în stare să vă urmăresc prea bine.
5: A trebuit să mă respectați. Nu în sens propriu, pe mine, nu pe mine, ci forma pe care o reprezint, aceea de bărbat onorabil, al unei femei onorabil. Nu vreți să o respectați?
2: Ba da, desigur.
5: Eu trebuie să reprezint onoarea dumneavoastră, domnule marchiz, adică să fiu bărbatul cinstit al unei femei care nu poate fi soția dumneavoastră, să fiu tatăl cinstit al unui nou născut care nu poate să fie copil. Copilul dumneavoastră, așa este.
2: Da, da, da, așa e.
5: Așa este, așa da, este. Da. Dar dacă soția este a dumneavoastră și nu a mea, dar dacă copilul este al dumneavoastră și nu al meu, nu înțelegeți că nu va fi de ajuns ca numai eu să fiu om de onoare. Că și dumneavoastră, domnule marchiz, trebuie să fiți om de onoare. Veți fi silit, nu? Prin forța lucrurilor.
2: Cum nu pricep? Stați, că dacă eu...
5: Spuneți-mi, simțiți că vă fuge pământul de sub picioare?
2: Nu, vreau să spun. Dacă trebuie să se schimbe condițiile...
5: Sunteți nevoit, domnule marchiz. Le schimbați chiar dumneavoastră, domnule marchiz. Aparențele acestea care trebuie salvate nu sunt numai pentru alții. Va fi una aici și pentru dumneavoastră, una pe care dumneavoastră înși vă ați vrut-o și căreia eu, tocmai eu, va trebui să-i dau viață, onoarea dumneavoastră. V-ați gândit la asta, băgați de seamă că nu e lucru prea ușor.
2: Dar dacă dumneavoastră știți...
5: Tocmai pentru că știu, vorbesc împotriva interesului meu, dar nu pot face altfel. Vă sfătuiesc, domnule marchiz, să vă gândiți bine.
2: Da.
5: Mă retrag. Cred că îmi veți comunica sau veți face să mi se comunice la hotel hotărârea dumneavoastră. În orice caz puteți conta atât dumneavoastră, domnule marchiz, cât și domnișoara, pe întreaga mea discreție.
2: Da, da, nu mă îndoiam.
5: În ce mă privește, am pe conștiință multe alte vini. Și aici, după mine, nu-i vorba de vreo vină, ci numai de o nenorocire, domnule marchiz. Oricare va fi hotărârea pe care o veți lua, să știți că voi rămâne totdeauna recunoscător în secret vechiului meu coleg de liceu, Maurizio, pentru că el m-a socotit demn de a mă apropia cu onestitate de această...

0: dragul meu, dar știi că te-ai instalat foarte bine.
1: Da.
0: Cu o desăvârșită corectitudine, nu? E, spune, ea spune ceva. Pe unde ai umblat, Maurizio?
1: Prin lume.
0: Prin lume, da. Ia să vorbim mai bine despre tine, Valdovino. Cum merge?
1: Ce anume?
0: Căsnicia, nevastă ta, adică doamna Agata.
1: Dar cum vrei să meargă? Bine, foarte bine chiar.
0: Da, și raportările tale cu domnul?
1: Cum vrei să fie bune?
0: Da, să știi că arăți totuși foarte, foarte bine.
1: Firește, dragul meu, pentru că muncesc. Am o ocupație.
0: Da, așa e că am auzit că Fabio a înființat o societate anonimă.
1: Da, ca să-mi găsească o ocupație. Se pricepe foarte bine la, cum să spun, la afaceri, nu?
0: Ești administrator delegat?
1: Da, și tocmai de aceea merg bine afacerile.
0: O, și asta am auzit, știi? Așa să intru și eu în combinația asta. Se spune că ești de o severitate înspăimântătoare.
1: Exact. Nu fur.
0: Ei.
1: Știi? Să ai pe mână sute de mii și să poți să te uiți la ele ca la niște petece de hârtie. Să nu mai simți nevoia, nici cea mai mică nevoie, să înțelegi?
0: Ei, asta trebuie să fie pentru tine o mare plăcere, dragul meu, da?
1: Divină, dragul meu. Și nici o afacere ratată, știi? A, se muncește aici, se muncește, nu glumă. Și toți trebuie să mă asculte.
0: Vezi tu, tocmai de aceea oamenii, iartă-mă.
1: Da, știu, te plâng, nu?
0: Da,
1: te plâng,
0: da.
1: Hai, spune, țipă, clocotesc de mânie, nu?
0: Nu, spun că ai putea fi mai puțin meticulos. Asta spun.
1: Da, știu, și îi sufoc, pe toți îi sufoc. Pe oricine se apropie de mine, îl sufoc. Dar tu, Maurizio, tu trebuie să mă înțelegi, Maurizio. Nu pot face altfel de 10 luni, nu mai sunt om.
0: Nu? Și mă rog, ce ești?
1: Păi ți-am spus mai adineaur, aproape o divinitate. Trăiesc în absolutul unei forme pur abstracte.
0: Ar trebui să ai un pic de milă pentru noi, vieții muritori.
1: Da, și am, dar nu pot să fac altfel. I-am spus vărului tău, marchizul, l-am făcut atent la timp. Eu mă țin de litera angajamentului.
0: Dar trebuie să înțelegi, dragă Valdovino, că nu e cu putință ca lucrurile să țină așa la infinit.
1: Da, știu. Odată și odată se va sfârși și s-ar putea ca foarte curând, dar să se păzească, să aibă multă grijă. Spun asta în interesul lor, deschide-i bine ochii vărului tău. Mi se pare că dorește tare mult să scape cât mai repede de mine. Ce ai, spune-mi, par tulburat, știi ceva, spune-mi.
0: Nu, absolut nimic.
1: Fii sincer, mie milă, bagă de seamă, e așa de firesc.
0: Te asigur că nu știu nimic, am vorbit cu doamna Madalena, nici nu l-am văzut încă pe Fabio.
1: Da, lasă că știi. Eu las că știu, amândoi, mama și vărul tău, și-au spus, o mărităm pro forma. După câtva timp, sub un pretext oarecare, ne scăpăm noi de el. Într-adevăr, ăsta era lucru cel mai de dorit de ei. Numai că e o speranță de șartă, dragul meu. Au fost două ușurințe deplorabile, chiar și în asta.
0: Așa bănuiești tu, dar cine-ți spune?
1: E așa de adevărat, încât au pus ca o condiție fundamentală onoarea mea.
0: Iată deci. Vezi bine
1: ce
0: că nimeni...
1: Ce prost ești. Logica e ceva și sufletul e altceva. Poți prin coerență logică să propui un lucru, iar cu sufletul să speri la altul. Crede-mă, dragul meu, că mi-ar fi fost ușor pentru a face un serviciu lui și domnișoarei să le dau un motiv de a scăpa de mine. Dar să nu spere la asta, fiindcă eu, da, aș putea să o fac, dar nu o voi face, pentru ei nu o voi face, fiindcă ei nu pot dori absolut deloc ca eu să fac asta.
0: Dar pentru Dumnezeu, ești teribil! Lenești până și posibilitatea de a dori ca tu să săvârșești o faptă urâtă?
1: Uite, să presupunem că o fac. Mai întâi vor răsufla ușurați, vor scăpa de piedica nesuferită pe care o reprezintă persoana mea. Ceea ce nu era îngăduit unei domnișoare, îi se poate ierta foarte ușor unei doamne absolvite de orice obligație de fidelitate conjugală. E bine, așadar eu... Soțul pot fi un nemernic și ei mă pot alunga din casă.
0: Numai că
1: eu n-am intrat aici doar ca soț, ca simplu soț. Dimpotrivă, n-aș fi intrat niciodată dacă n-ar fi fost nevoie de mine. Era nevoie de mine pentru că acest soț trebuia peste puțin timp să fie tată. Peste puțin timp, adică vreau să spun, la timpul potrivit. Aici era nevoie de un tată și tatăl, în interesul domnului marchiz, trebuie să fie neapărat om de onoare. Și asta pentru că dacă în calitatea mea de soț pot pleca fără să cauzez vreo pagubă soției mele, care părăsind numele meu și le reia pe al ei, ca tată însă fapta mea urâtă ar dăuna fără doar și poate fiului meu, care nu va avea alt nume decât al meu.
0: Mergi prea departe.
1: Și cu cât voi cădea mai jos, cu atât el va avea mai mult de suferit. Și asta el nu o poate dori absolut deloc.
2: A, nu, desigur.
1: Eh, vezi, acum ia spune, te-au trimis la mine de cum ai sosit. Ce vrei, spune-mi, ce vrei să-mi cer, grăbește-te, te rog. Ți-am acordat mai mult timp decât ar fi trebuit. Știi că dimineața asta e botezul copilului.
2: Da, bineînțeles.
1: Și că înainte de prânz am o reuniune cu consilierii pe care i-am invitat. Așa că hai, dă-i drumul. Cine te-a trimis? Marchizul Fabio, spune-mi. Nu, vărul tău sau doamna mamă, cine?
2: Da, Baldovino, tocmai pentru botezul micuțului. Numele pe care vrei să-l dai.
1: Da, știu.
2: Iartă-mă, dar nu ți se pare?
1: Știu, bietul copilaș, e un nume prea, nu, e prea, da, prea greu pentru el, riscă aproape să fie strivit, da, de
2: Sigismondo.
1: Nume. Sigismondo, da.
2: Nu așa.
1: E un nume, da, ia gândește-te puțin, e un nume obișnuit în familia mea,
2: de fapt.
1: Tatăl meu așa se numea, Sigismondo, da. Și bunicul tot aia, Sigismondo.
2: Dar trebuie să înțelegi, drag Angelo, că ăsta nu e un argument serios pentru ei.
1: Nici eu, și tu știi asta, nu m-aș fi gândit niciodată la așa ceva, așa, e un nume urât, e un nume ridicol, așa. În special pentru un copilaș, îți mărturisesc că dacă ar fi fost copilul meu, meu...
2: Așa.
1: Poate că nu i-aș fi pus numele ăsta.
2: Ei, vezi, dragul meu.
1: Văd asta, dimpotrivă, trebuie să constituie pentru tine un argument în plus că nu pot acum să mă abat de la acest nume. Văd că ne întoarcem mereu la același loc. Nu e pentru mine, înțelegi? Nu e pentru mine, ci pentru formă.
2: Dar nu e vorba.
1: Pentru formă, pricepi? Fiindcă trebuie să-i dau un nume. Nu pot să-i dau decât pe acesta.
2: Dar
1: e inutil, să știi. Cu totul inutil ca să insiste. Îmi pare rău, dar nu fac concesii. Poți să le spui, nu fac concesii. E la dracu, să mă lase să lucrez.

0: Într-un numele lui Dumnezeu, nu împinge răbdarea mea pe
1: departe. Destul, te rog.
0: Încă o dată, încă o dată, așa cum vrea el.
1: Da, pentru că încă o dată, încă o dată, așa cum vrea el, este drept.
0: Tot, absolut ce a spus el din prima zi când ne-a ieșit în cale a fost pentru tine drept.
1: Știi, te rog să nu reîncepem acum să discutăm ceea ce s-a stabilit atunci cu acordul tuturor.
0: Dar cum să nu reîncep când văd că acum tu ești cea care îl susții? Tu!
1: Eu!
0: Pentru tine a fost greu să-ți învingi numai repulsia primei impresii. Acum tu ești cea care îl susții, pentru că el știe...
1: Ce știe?
0: Că... He, he, vezi, vezi? Ții la el.
1: Eu?
0: Da, da, și vrei ca el să știe că între noi nu mai există de atunci absolut nimic.
1: Nu e adevărat. Eu țin la mine.
0: Nu, nu, nu, la el, la el.
1: Pentru mine nu pot suporta ca el să-și închipui altceva.
0: Da, te cred. Pentru că ții să fii stimat de el. De parcă n-ar fi luat și el parte la înțelegerea noastră.
1: Vorbind în felul acesta, pentru mine nu înseamnă altceva decât că rușina lui. Mă rog, dacă a existat vreodată, ar trebui să fie și a noastră. Tu o vrei pentru el, iar eu nu o vreau pentru mine, înțelegi?
0: Dar eu vreau ceea ce e al meu. Ceea ce ar trebui încă să fie al meu, Agata.
1: Lasă-mă!
0: Pe tine,
1: nu, nu.
0: Pe tine,
1: nu pleacă, înțelegi? Lasă-mă în pace, lasă-mă să plec. Ți-am spus că nu voi mai fi alta, nu voi mai fi. Până ce nu vei reuși să-l alungi de aici, dăm drumul.
0: Asta se va întâmpla chiar astăzi. Nu. Îl voi alunga ca pe un hoț, astăzi, chiar
1: cum
0: astăzi.
1: Cum adică ca pe un hoț?
0: Da, ca pe un hoț, A căzut în cursă, a furat.
1: Ești sigur?
0: Foarte sigur. Are în buzunar peste 300 de mii de lire. Îl vom alunga chiar astăzi. Și tu vei fi din nou a mea. A mea. Vino.
1: Lasă-mă.
2: Vă cer scuze, slavă Domnului, că am intrat eu. Nu se poate întâmpla nimic, dar gândiți-vă că putea să intre camerista. Vă sfătuiesc să încuiați măcar ușile când...
1: Nici nu era nevoie să încuiem ușile.
2: Nu o spun pentru mine, doamnă, îi spun marchizului pentru dumneavoastră, doamnă.
1: I-am spus eu însămi domnului marchiz, care de altfel vrea să stea de vorbă acum cu dumneavoastră.
2: Cu mine? Cu plăcere. Și despre ce anume?
1: Întrebați-vă pe dumneavoastră.
2: Pe mine? Despre ce e vorba, domnule marchiz?
1: Spune-i, Fabio.
0: Nu acum.
1: Vreau să-i spui chiar acum, în fața mea.
0: Ar trebui să așteptăm.
2: Poate că aveți nevoie de martor, domnule marchiz.
0: N-am nevoie de nimeni. Ați furat 300 de mii de lire.
2: Nu, mult mai mult, domnule marchiz. Mult mai, e vorba de mult mai mult. De 563 de mii. Așteptați, 563 de mii și 60 de centime, da, exact. Mai mult de o jumătate de milion, domnule marchiz. Mă prețuiți prea puțin.
0: Fie oricât o fi, nu mă interesează. Puteți să-i țineți și să plecați.
2: Prea vă grăbiți, domnule marchiz. După câte se pare, aveți motive să vă grăbiți, dar tocmai de asta trebuie să fiți atent. Cazul este mult mai grav decât vă închipuiți, dumneavoastră. Este mult...
0: Terminați odată, lăsați acum aerele astea.
2: Ce aere. O rog pe doamna Agata să se apropie și să mă asculte. Dacă vă face plăcere să mă numiți hoț... Vom putea să ne înțelegem și asupra acestui lucru. Baș spune că e bine să ne înțelegem chiar acum. Dar vă rog să luați totuși în considerare că nu e drept. În primul rând pentru mine. Iată. Dumneavoastră, doamne, nu înțelegeți prea mult din astfel de lucruri. Dar mi s-a ticluit un anume viriment de partide, din care trebuia să rezulte în favoarea mea un excedent pe care l-aș fi putut băga în buzunar în liniște. Sigur că nimeni nu și-ar fi dat seama, numai că dacă aș fi căzut în cursă și aș fi pus mâna pe bani, cei care îmi ticluiseră virimentul m-ar fi luat îndată, ca din oală. Nu așa, domnule Fabio?
1: Ați făcut asta, domnule marchiz?
0: Eu?
2: Nu, doamnă, nu trebuie să fiți indignată. Și dacă puteți să-i puneți cu atâta asprime această întrebare, băgați de seamă însă că nu el, ci eu trebuie să mă simt prost. Pentru că aceasta înseamnă că, într-adevăr, prezența acestui om a ajuns de nesuportat. Și dacă prezența lui este de nesuportat, în consecință și a mea devine la fel.
1: A dumneavoastră? Pentru ce?
2: Pentru că dacă devin om în fața dumneavoastră, eu N-aș mai putea, doamnă, doamnă. Mi s-ar întâmpla lucru cel mai trist cu putință. Acela de a nu mai putea ridica ochii ca să înfrunt privirea celorlalți. Haida, haida, haida. Aici trebuie luată repede o hotărâre. Am crezut că voi avea astăzi satisfacția de a trata ca pe niște copii, pe acești domni consilieri și chiar pe dumneavoastră, chiar pe dumneavoastră, domnule marchiz, care ați greșit închipuindu-vă că puteți recurge la acest mijloc de a mă denunța ca hoț pentru a putea învinge reținerea doamnei Agata fără măcar să țineți seama că această rușine de a mă alunga de aici ca hoț, ca hoț de față cu martor, s-ar putea răsfrânge și asupra copilașului de-abia născut. Ei bine, mă gândesc că pentru mine voluptatea onoarei trebuie să fie cu totul alta. Hârtiile astea sunt ale dumneavoastră, domnule marchiz.
3: Ce vreți să fac cu ele?
2: Să le rupeți, domnule marchiz, sunt unica dovadă a cinstei mele. Banii sunt în casa de fier până la ultima, ultima centimă. Trebuie să-i furați dumneavoastră.
3: Ce ați înnebunit?
2: Vreți să faceți lucrurile pe jumătate? V-am demonstrat doar, domnule marchiz, că cerându-mi să fiu om de onoare, în mod obligatoriu trebuia să se ajungă la aceasta. Fapta urâtă ați săvârșit-o dumneavoastră. Furați banii aceștia. Voi trece eu drept hoț și voi pleca, pentru că, într-adevăr, nu mai pot rămâne aici.
3: Asta e o nebunie.
2: Nu e nicio nebunie. Eu judec pentru dumneavoastră, pentru toți. Nu spun că trebuie neapărat să mă trimiteți la închisoare. Nu, nu ați putea face asta, domnule marchiz. Veți fura numai banii în locul meu. Atât.
3: Ce spuneți?
2: Nu vă simți jignit. E doar o vorbă, domnule marchiz. Veți face o figură magnifică. Veți lua pentru o clipă banii din casa de fier pentru a dovedi că eu i-am furat. Apoi imediat îi veți pune la loc pentru ca asociații dumneavoastră să nu sufere. Firește, nu? Nici o pagubă de pe urma încrederii pe care mi-au acordat-o datorită dumneavoastră. E adevărat, e clar. Clar, nu? Hoțul voi rămâne eu.
1: Nu, asta nu. Și copilul?
2: Dar asta e o necesitate, doamnă.
1: Nu pot. Nu vreau să admit așa ceva.
4: Domnii consilier.
3: Da, să amânăm această discuție pe mâine.
2: Eu sunt hotărât și pregătit chiar acum.
1: Și eu vă spun că nu vreau. Pricepeți?
2: Acum.
1: Nu vreau.
2: Acum, mai mult ca oricând. Tocmai de aceea, doamnă.

0: trebui să înțelegeți, domnule Baldovino, că nu aveți dreptul ăsta. Nu mai e vorba nici de dumneavoastră, nici de el, nici măcar de ea, ci de copil. De copil, înțelegeți?
1: Și ce mă privește pe mine copilul, doamnă Madalena?
0: Dumnezeule, e adevărat, dar vă reamintesc ce a spus chiar dumneavoastră despre copil, că răul va fi numai pentru el. Cuvintele astea adevărate s-au întipărit în inima fiicei mele și acum trebuie să înțelegeți, o fac să sângereze. Acum când ea nu e decât mamă, numai mamă.
1: Eu acum chiar că nu mai înțeleg nimic, doamnă.
0: Dar nu e adevărat, chiar dumneavoastră singur ieri ați spus-o marchizului.
1: Eu? Ce anume?
0: Că n-ar fi trebuit să facă asta pentru copil.
1: Eu? Nu, doamnă. Nu, doamnă, puțin îmi pasă că domnul marchiz a făcut asta. Știam, de fapt, că o va face. De altfel știa și dumneavoastră foarte bine, doamnă.
0: Nu, nu,
1: ba da, doamnă.
0: Eu nu jur.
1: Ba știați, doamnă. Pentru ce altceva a înființat această societate anonimă?
0: Pentru ce?
1: Da.
0: Cred că pentru a vă da de lucru.
1: Așa este, așa este. Și pentru a mă îndepărta de casă, fără îndoială, la început, pur și simplu, numai pentru asta, fiindcă spera că, având aici o mai mare libertate, în vreme ce eu eram ocupat în altă parte, fiica dumneavoastră
0: nu,
1: să...
0: Nu, gata, nu. El, da, sigur că da, a făcut-o poate pentru asta, dar vă pot asigura că Agata...
1: Dumnezeule, dar cum puteți fi atât de oarbă? Puteți să-mi dați această asigurare, dumneavoastră? Mie.
0: Acesta e adevărul.
1: Și nu vă înspăimântă? Nu pricepeți că aceasta înseamnă că eu trebuie să plec și că dumneavoastră, în loc să fi venit la mine, trebuia să fi stat lângă fiica dumneavoastră și să o convingeți că e mai bine ca eu să plec?
0: Cum, Dumnezeule, cum asta e?
1: Are importanță cum. Important e ca eu să plec.
0: Nu, nu, vă va opri ea.
1: Vă rog, doamnă, nu mă face să-mi pierd și eu capul. Nu mă face să-mi slăbească puterea pe care o mai am și să nu văd consecințele la care au ajuns alții. Orbește. Vedeți așadar că eu nu am vrut altceva decât să-i atrag atenția domnului marchiz asupra consecințelor a ceea ce a făcut, adică voind să treacă drept hoț un om de onoare. Trebuia ca banii să-i fure el.
0: Dar pentru ce vreți să-i fure el?
1: Pentru ca eu să trec drept hoț.
0: Dar nu poate, nu trebuie.
1: Vă spun eu, doamnă, că îi va fura. Se va face că îi va fura. Alminteri îi voi fura eu de-a binelea. Chiar vreți să mă faci și să mă siliți să-i fur?
2: Ce este? Ce s-a întâmplat?

0: unui om de onoare îmbrăcat în felul ăsta, eh? Spune, ce spui? Nu-i lipsesc într-adevăr decât cele 100 de lire cerute cu împrumut unui proverbial prieten din copilărie pentru a putea pleca onorabil. Află că țin foarte mult la această ficțiune.
1: La dracu, dar ce tu spui?
0: Și această sărmană, doamnă, care se uită la noi cu niște ochi, Dumnezeu. Vă explic îndată, doamnă. Domnul marchiz se va convinge că fiind adus aici pentru o ficțiune, care mărturisești cinstit, a început să-mi placă această ficțiune. Această ficțiune trebuie să fie dusă până la capăt, până la furt, domnii mei, dar nu de adevărat. Nu, ați priceput, nu de adevărat. Că eu, adică, să bag în buzunar realmente 300 de mii de lire, cum credea el, sunt mai mult de 500, doamne. Fac asta gratuit, chiar și drama pe care o cere acest furt. Și asta numai pentru plăcerea mea. Sau poate vă temeți de șantaj?
1: Termină, destul, Angelo, nimeni nu se gândește aici la așa ceva.
0: Și dacă m-am gândit eu, de pildă?
1: Îți spun încă o dată să termin.
0: Șantaj? Nu, șantaj nu. Dar să duc ficțiunea până la capăt, da. Să mă bucur de această plăcere rafinată de a vă vedea pe toți speriați, implorându-mă să nu mă dau drept hoț luând niște bani pe care totuși cu atâta sârguință voia să mă face să iau.
1: Dar nu i-ai luat!
0: Te cred, pentru că vreau să ia el cu mâinile lui. A, iată-l pe domnul marchiz.
2: Da, îi voi lua. Deci, Dumnezeule, ați lăsat cheile de la casa de fier pe alte mâini, domnule Baldovino?
0: Nu, domnule marchiz, de ce?
2: Dumnezeule, și atunci să fi aflat cineva, să fi scăpat vreo vorbă omul meu de încredere?
3: Fixez banii din casă? Vai de mine, Dumnezeule!
0: Stați, stați, doamnă, doamnă, liniștiți-vă, domnule marchiz. Sunt la mine, aici, în buzunarul hainei.
2: I-ați luat dumneavoastră?
0: V-am prevenit, domnule marchiz, cu mine lucrurile nu se fac pe jumătate.
2: Bine, bine, bine, spuneți-mi în definitiv unde vreți să ajungeți.
0: Nu vă fie teamă, știam că unui gentilom ca dumneavoastră i-ar fi repugnat să-și însușească chiar și numai pentru a simula. Și doar pentru o clipă, acești bani închiși în casa de fier. Și atunci i-am luat eu însumi ieri seară.
2: Așa? Și cu ce scop?
0: Pentru a vă da posibilitatea, domnule marchiz, să faceți mărețul gest al restituirii banilor.
2: Stăruiți încă în această nebunie?
0: Dar nu vedeți că am luat într-adevăr banii, dacă nici acum nu faceți cum spun eu, ceea ce trebuie să rămână încă o ficțiune va deveni un lucru foarte serios, așa cum voiați dumneavoastră.
2: Voiam, dar nu înțelegeți că acum nu mai vreau?
0: Acum vreau eu, domnule marchiz,
2: dar... Ce vreți, domnule Baldovino?
0: Exact ceea ce voiați dumneavoastră. N-a spus ieri dincolo doamnei că am banii în buzunar? Ei bine, îi am în buzunar.
2: Slavă Domnului că pe mine nu mă aveți în buzunar.
0: Ba da, ba da, v-am și pe dumneavoastră. Și pe dumneavoastră, domnule marchiz. Mă duc la ședința de consiliu. Trebuie să dau raportul. Nu mă puteți opri, firește, n-am să scot o vorbă despre excedentul pe care mi l-a sticluit cu dibăcie. Și vă voi da satisfacția de a mă fi prins furând. Fi sigur că voi ști să joc de minune zăpăceala hoțului prins asupra faptului. Pe urmă, aranjăm noi totul aici.
2: Nu veți face asta.
0: O voi face, o voi face.
1: Nu poți trece drept hoț pentru că așa vrei tu, cu încăpățânare, când în realitate nu ești.
0: V-am spus că sunt hotărât să fur de-a binelea, dacă mai continuați să mă contraziceți.
2: Dar de ce pentru numele lui Dumnezeu? De ce? Poftim, și eu vă rog să rămâneți.
0: Și acum... Cum, domnule marchiz? Ați vrea ca eu să mai rămân aici, acum?
2: Dacă vă spun că regret, regret sincer.
0: Pentru ce, domnule marchiz?
2: Pentru ce am făcut.
0: Dar nu pentru ceea ce ați făcut trebuie să regretați, domnule marchiz, căci asta e foarte natural, ci pentru ceea ce n-ați făcut.
2: Și ce ar fi trebuit să fac?
0: Ce? Trebuia să veniți neapărat la mine după câteva luni și să-mi spuneți că dacă eu mă țineam de angajamentul luat, lucru care nu mă costa nimic, și că dumneavoastră de asemenea voia să vă țineți de angajament, cum era și firesc, mai era cineva aici, mai presus de mine și de dumneavoastră, pe care demnitatea și noblețea sufletească, așa după cum am prevăzut, au împiedicat-o să accepte toată această poveste. Și atunci v-aș fi demonstrat îndată cât de absurdă este pretenția dumneavoastră de a aduce aici, pentru a juca acest rol, un om de onoare.
2: Da, da, da, da, aveți dreptate. Și într-adevăr mi-a fost ciudă pe Maurizio,
1: Fabio,
2: că mi-a adus în casă un om ca dumneavoastră.
0: Greșiți. Credeți-mă că a făcut foarte bine aducându-mă pe mine. Voi

0: ajuns un om de onoare, dar mediocru, nu-i așa? Așa este. Așa, ca și cum ar fi fost cu putință ca un mediocru să accepte o asemenea poziție fără să fie și un nemernic. Numai eu am putut să o accept. Eu care, după cum vedeți, pot să nu am niciun scrupul de a mă da drept hoț.
1: Cum? Pentru ce, Baldovino?
2: Așa de plăcere.
1: Dar cine te silește? Nimeni nu vrea una ca asta.
3: Nimeni, ne-am strâns cu toții să vă rugăm.
1: Să te rugăm.
0: Tu, Maurizio, pentru prietenie, dumneavoastră, pentru copil, doamnă Madalena, și dumneavoastră, pentru ce anume, domnule marchiz?
2: Pentru același motiv și...
0: Și pentru mai care, domnule marchiz? Vi-l spun eu, pentru că ați văzut efectul acum a ceea ce ați făcut. Doamnă Madalena, vreți să mă întrebați ce se întâmplă cu reputația copilului?
3: Da.
0: Dar e o iluzie. Maurizio cunoaște prea bine, chiar foarte bine, trecutul meu. Dar poate că viața mea de acum, așa de nepătată, putea să nu-i facă pe alții să se gândească la atâtea lucruri triste și întunecate din cealaltă viața mea.
3: Vai de mine!
0: În camera de dincolo, când domnul marchiz mi-a aruncat în obraz de față cu nobila dumneavoastră fică, presupusul meu furt, am căzut mai orb decât el, mai orb decât toți, într-o altă cursă, cu mult mai periculoasă decât prima, și pe care de 10 luni, de când stau aici alături de ea, aproape fără să îndrăznesc să o privesc, mi-o întindea în taină inima mea. S-a folosit de înșelătoria dumneavoastră copilărească, domnule marchiz, ca să mă facă să simt prăpastia. Trebuie să tac, pricepeți să tac, să înghit în fața ei injuria dumneavoastră, să trec drept hoț, da, da, în fața ei, iar pe urmă să vă iau între patru ochi și să vă demonstrez că nu era adevărat. Și să vă silesc în secret să continuăm, între noi doi existând un acord de plin, să jucăm comedia până la capăt. N-am știut să tac. Carnea mea a strigat, dumneavoastră, da, dumneavoastră, dumneavoastră mai aveți curajul să mă rețineți. Eu zic că pentru a pedepsi, așa cum se cuvine, carnea asta, sunt poate acum constrâns să fur într-adevăr.
3: Vorbesc singură cu el.
0: Nu, vă rog, doamnă, vedeți, eu tocmai plecam.
3: Trebuie să vă vorbesc.
0: Doamnă, e inutil, eu le-am spus-o și lor, tot ceea ce aveam de spus am...
3: Și acum veți asculta ceea ce am să vă spun eu.
0: Nu, vă rog, e inutil, vă asigur, ajunge e...
3: Așa vreau eu. Agata. Vă rog să ne lăsați singuri.
4: Agata.
3: Vă rog. N-am venit să vă spun să nu plecați. Am venit să vă spun că voi merge cu dumneavoastră.
0: Înțeleg, nu vreți să-mi vorbiți de copil. O femeie ca dumneavoastră nu cere sacrificii. Le face.
3: Dar nu e deloc un sacrificiu. E ceea ce trebuie să
0: nu,
3: fac.
0: Nu, doamnă, nu trebuie să o faceți nici pentru el, nici pentru dumneavoastră. Și datoria mea este să vă împiedic cu orice preț.
3: Nu puteți. Vă sunt soție. Vreți să plecați. E drept. Vă aprob și vă urmez.
0: Unde? Unde? Nu vă gândiți ce spuneți. Fie vă milă de dumneavoastră și de mine. Și nu mă face să vorbesc. Înțelegeți singură, pentru că eu în fața dumneavoastră, nu știu, nu mai știu să vorbesc.
3: Nu mai e nevoie de vorbe. Mi-a fost de ajuns ceea ce ați spus în prima zi, când ați venit în casa asta. Am ascultat cu ușa întredeschisă. Trebuia să intru numai decât și să vă strâng mâna.
0: Doamnă, dacă ați făcut asta, doamnă, vă jur că am sperat o clipă măcar că o veți face. Vreau să spun că am sperat că veți intra, nu pentru că aș fi putut să vă strâng mâna, nu. Totul s-ar fi terminat de atunci, vă jur.
3: V-ați fi retras?
0: Nu, mi-ar fi fost rușine să stau în fața dumneavoastră, doamnă, cum e rușine și acum.
3: Și de ce? Fiindcă ați vorbit ca un om de onoare?
0: E ușor, doamnă, e foarte ușor să fii om de onoare atât timp cât e vorba să salvezi o aparență, înțelegeți? Să salvezi o aparență. Dacă ați fi intrat să spuneți că nu mai puteți suporta înșelăciunea, eu n-aș fi putut să mai rămân aici nici măcar o clipă. Cum mai pot să rămân acum?
3: Așadar v-ați gândit?
0: Nu, doamnă, am așteptat. V-am spus, am așteptat, dar nu v-am văzut intrând. I-am vorbit marchizului, am căutat să-i demonstrez că era cu neputință să pretinde de la mine să fiu un om de onoare, cu neputință, nu pentru mine, ci pentru dumneavoastră ceilalți. De aceea trebuie să înțelegeți că acum, modificând chiar dumneavoastră condițiile, acesta devine în schimb cu neputință pentru mine, nu pentru că mi-ar lipsi dorința sau puterea, ci pentru că sunt ceea ce sunt, doamnă, pentru tot ceea ce am făcut, doamnă. Dacă ar fi să iau doar doar rolul acesta pe care am primit să-l joc.
3: Că noi am vrut să joci rolul acesta.
0: Da, și eu am acceptat.
3: Dar arătând de la început care vor fi consecințele. Și aceasta pentru a-l face pe marchiz să nu le accepte. Ei bine, eu l-am acceptat.
0: Nu trebuia. Nu trebuia, doamnă, asta e greșeala dumneavoastră, deoarece aici nu am vorbit niciodată eu, ci o mască grotescă. Și pentru ce? Pentru că voi toți trei formați aici o biată umanitate care suferă în bucurie sau se bucură în suferințele existenței sale. Am auzit toate oftaturile mamei dumneavoastră și pe acele ale domnului marchiz. Da. Și m-am bucurat nespus de mult, credeți-mă, văzându-i cum pun la cale această cursă contra celei mai grave dintre consecințele pe care eu le-am prevăzut. Da. Adevăratul pericol era pentru dumneavoastră, doamnă, ca să le acceptați până la capăt. Da. Și le-ați acceptat. Ați putut să le acceptați, pentru că din nenorocire în dumneavoastră trebuia ca odată cu maternitatea să moară amanta. Iată, nu sunteți altceva decât mamă, numai că eu nu sunt tatăl copilului dumneavoastră, doamnă. Vreau să mă înțelegeți, să știți.
3: A, din cauza copilului, fiindcă nu e al dumneavoastră.
0: Nu, ce spuneți, înțelegeți-mă bine. Numai pentru faptul că vreți să veniți cu mine, copilul devine al dumneavoastră, numai al dumneavoastră. Și deci mai sacru pentru mine decât chiar dacă ar fi fost copilul meu cu adevărat. O dovadă a sacrificiului și a cinstei dumneavoastră.
3: Și atunci?
0: V-am spus toate astea ca să vă fac atent asupra realității mele, doamnă. Fiindcă dumneavoastră nu vedeți decât copilul. Dumneavoastră continuați să vorbiți unei măști de tată.
3: Nu, vă vorbesc cu dumneavoastră, ca om.
0: Și ce știți dumneavoastră despre mine? Cine sunt eu? Spuneți.
3: Iată cine sunteți. Puteți ridica privirea, dacă eu pot să vă privesc în față. Fiindcă noi toți atunci ar trebui să ne plecăm privirea în fața dumneavoastră. Și numai pentru motivul că vă este rușine de greșelile pe care le-ați săvârșit.
0: N-aș fi sperat niciodată că soarta mi-ar putea rezerva fericirea de a auzi asemenea cuvinte. Nu, doamnă, ajunge, doamnă. Credeți-mă, sunt nevrednic. Știți că am aici mai bine de 500 de mii de lire.
3: Le veți restitui și vom pleca.
0: Cum? Ar trebui să fiu nebun. Nu le restitui, doamnă. Nu le restitui.
3: Bine. Atunci vă spun că eu și copilul vă vom urma chiar și așa.
0: Mă veți urma? Chiar hoț fiind?
3: Mamă, ai intrat la timp.
4: Agata.
3: Spune. Poți să le spui domnilor de dincolo că nu mai au nimic de făcut aici.
0: Nu. Așteptați. Banii. Poftiți banii, doamnă.
3: Baldovino.
4: Banii?
0: Le restitui banii. Iar noi, Agata.
3: Da.
0: Hai să plecăm de aici.

0: Ați ascultat Voluptatea onoarei de Luigi Pirandello. Traducere de N. Altoscani. Distribuția a fost următoarea: Baldovino, Horațiu Mălăele; Fabio, Ion Dichiseanu; Madalena, Valeria Gagialov; Agata, Janin Stavarache; Maurizio, Valentin Plătăreanu; camerista, Ileana Șerban; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Invitație la musical. Ah, misterele iubirii. Muzical de Flavia Burev, după o idee de Anton Pavlovich Cehov. Muzica Ionel Tudor.

0: am mai venit încă un buchet cu flori. De azi dimineață ăsta e al patrulea. Ba nu, un, doi, trei, patru, al cincilea. La balul de aseară, Verocica iar a luat mințile cavalerilor. Hei, și iar ne sosesc flori cu fundulițe, bilețele din alea cu complimente, cu vorbe dulci, da? Degeaba, niciun pretendent nu intră în voie. Nu, nu, nu, vai de noi, vai de noi, vai de noi. Eu mă tem de o nenorocire mare, mare. Mă tem că Verocica, porumbița mea, rămâne fată bătrână. Frumoasă e, bogată e, toți o cer, dar nu, nu, nu vrea pe niciunul. Am rugat-o pe Zinaida Spiridonova, asta e cea mai mare meșteră, l-a găsit norocul, să vină grabnic aici, că numai la ea mi-e nădejdea. Dar poate că la balul de aseară o fi apărut vreun făt frumos.
1: Ce faci, dacă vorbești singură?
0: Porumbița mea, număram și eu buchetele astea de flori.
1: Câte?
0: Se vede treaba că multe suflețele ai pus din nou pe jar, puicuța mea. Și poate, poate că printre domnișorii ăia ți-ai găsit alesul?
1: Nu, no. Nu.
0: Hai spune, Verocica, hai să-mi salte și mie inima de bucurie. Ne pregătim de nuntă?
1: Nu, nu, dădacă, nu, nu mi-am găsit încă alesul. Dar ce tot îi dai așa azor cu nunta? Pe cine să aleg? Că domnișorii ăștia n-au pic de poezie în ei. Nu vorbesc decât de petreceri, de prinsorile pe care le-au făcut, de cai, și polborosesc niște complimente stupide și... Ah! Tătacă,
0: da.
1: Îndrăznesc să te ia de mână când abia te-au cunoscut. Ah, îi disprețuiesc. Eu nu sunt mărit decât cu un bărbat capabil de o dragoste clocotitoare, pentru care eu să fiu totul. Un bărbat cu maniere alese, care să mă vrăjească dedicându-mi gingașe versuri, cântându-mi serenade fermecătoare.
0: Uf, puicuță, puicuță.
1: Dar nu mai ofta atâta de dacă. Știu prea bine că ceea ce caut eu e greu de găsit, dar am să aștept oricât.
0: Doamne, Doamne, iar începe să cânte așa. Nu, nu, nu, asta nu e bună.

0: nu, cum să rămâi singurii, că porumbița mea.
1: Nu,
0: te rog, dar te rog, ce vorbe
1: ba
0: s-a
1: da,
0: asta?
1: Ba da.
0: Ești o mândrețe de fată, ești elegantă, cânti la clavir, la chitară, mergi la teatru, mai spui și poezii. Cum să rămâi singură, singurică, cum, când la noi n-ai timp să respiri, așa bat cavalerii la ușă și pretendenți.
1: Ce cavalerii, ce pretendenți? Nu ai văzut că nu au nicio finețe sufletească?
0: Ei.
1: Nu știu să rostească niciun cuvânt duios care să-ți încânte sufletul, nimic romantic, niște brute. Iar eu, fără o iubire romantică, nu mă mărit.
0: Of, Doamne, ce-o mai fi și asta, iubire romantică? Eu nu știu, nu știu. Dacă e o marfă așa rară, fetița mea, iartă-i și tu, las cu să mai învețe și ei cu timpul, nu?
1: Nu.
0: Hai, alegeți un soț și gata.
1: Nu.
0: Că anii trec.
1: Da, să treacă, să treacă toți. Nu mă mărit decât cu un bărbat cu maniere alese, nu înțelegi? Care să mă iubească delicat, frumos, precum un trubadur.
0: Da,
1: uite, stai, să pună genunchiul la pământ când îmi sărută mâna.
0: Așa?
1: Să-mi aștearnă flori pe unde trec.
0: A.
1: Nu doar să vină cu câteva flori acolo, așa, și să creadă că-i de ajuns.
0: Tu vrei multe, porumbița
1: mea. Da, vreau multe.
0: Dar ce fel de om e ăsta la care le face pe toate așa cum spui tu? Ăsta de se cheamă mandur.
1: Trubadur, un truver, un cavaler din vechime.
0: Ăsta bătrân?
1: Nu e bătrân. Știa să admire, să dedice unei femei, să o adore. Celei pe care o îndrăgea nu-i spunea ca cei de acum, iubita ori nevasta mea.
0: Dar
1: nu, nu, nu, îi spunea doamna inimii mele.
0: Aha.
1: Înțelegi?
0: Da, înțeleg eu, da. Cât e ceasul? Acolo trebuie să vină Zenaida. Ia, uite, iau, parcă se aude o trăsură.
1: Eu n-am auzit.
0: Verușca, mi se pare că a sosit trăsura de la Maria Vasilievna. Hai.
1: Cred că e prea devreme.
0: Nu, nu e devreme. Nu, păi, chiar dacă n-a sosit, trebuie să apară. Hai, stai. Puicuțo, mă pregătește să fii gata de plecare. Hai.
1: Nu, parcă n-aș mai merge.
0: Nu, Doamne ferește, nu se poate, te așteaptă. Cum s-o super pe Maria Vasilievna? E singurată, mă, tu, hai, du-te,
2: bine,
0: slavă Domnului!

0: Vai, vai, bine ai venit! Hai, hai, poftește! Da. Hai, poftește și stai pe jilțul ăsta mare, așa aici, în mijloc, așa. Ia că ia ce-am făcut, gogoși cu dulceață. Hai, servește! Clătite cu brânzică. Hai, servește! Hai, și ceaiul, nebunie, hai, servește!
1: Da, da, așa. Bune.
0: Așa.
1: Ah, ce bune sunt. Așa. Cu dulceață.
0: Zina ei, da, Spiridonov.
1: Da.
0: Ești nădejdea mea. Da. Ți-a mers vestea că ai găsit pereche și celor mai mofturoase tinerele. Poate vei afla un cavaler și pe placul porumbiței mele, Veroșca. Are pretendenți cu carul. Frumoasă e de pică, da? E și înstărită, da? Păi niciunul nu-l vrea. Tare năzuroasă și mă tem că un bărbat pe gustul ei așa nu se găsește, nu se găsește, să știi.
2: Dacă stiu aici,
3: treaba e ca și făcută.
0: Poți, Doamne.
2: Pe la care o să-l placă, așa? Îl scot și din piatră seacă. Păi, n-a existat fată sau văduvioară, oricât erau ele de sucite,
0: da?
2: Să nu le aduc un bărbățel taman cum le trecea lor prin minte. Adică bărbățel după comandă. Da, păi, dai că a fost negustor și drept învățător.

0: mulțumită și da, se bucură din plin.
1: Hai să fie. Ah,
0: da, bune. Mm, bune gogoși ai mai făcut.
1: Da.
0: Pentru asta trebuie să mă ostenez din greu. Da. Bat drumuri multe. Stau de vorbă cu răbdare cu boieri și boieroaice, dar și cu oameni de rând, și întreb și scodesc despre nensurați.
1: Sigur.
0: Pe cei cu năravuri îi dau deoparte.
1: Nu,
0: n-am treabă cu ei. Nu vreau să-mi feștelesc obrazul cu așa marfă proastă ca dumnealor.
1: Frumos, Zinaida, așa trebuie.
0: Iar ca să nu uit nimic din ce aflu despre burlăcei ori văduviorii, cum se cade.
1: Așa?
0: Păi știi ce fac?
1: Ce?
0: Cu mare grijă aștern totul aici, în coșcogeamite catastiful ăsta.
1: Te vai măiculiță, să pleci. Dar ce cărțoi mare. Ce greu e.
0: Păi da, este, fiindcă-i musai să aibă multe foi.
1: Așa?
0: Ca să încapă în ele cum îi cheamă pe fiecare. Ce rang și ce fire are. Dacă are bani, moșii, ori cirezi, ori herghelii. Îți place cum le zic?
1: Da.
0: Că așa vorbesc eu cu strigături. De se uimește lumea și se veselește. Babușca,
1: da.
0: Află că eu cu catastiful ăsta.
1: Așa?
0: Uite-l, ăsta e. Descurc orice mi se cere. De-aia îl port cu mine peste tot, fiindcă e destul să-l deschid. Și hopa, îl și găsesc pe ginerică. Așa că, hai, ia să spună, domnișoara, ce-i poftește inima?
1: Nu. Zenaida.
0: Ce?
1: Zenaida, vine. Nu e acasă. Păi de aceea te-am poftit să fii acum aici, anume ca să stăm numai noi două. Păi el nu trebuie să știe nimic. Totul trebuie să rămână o taină noastră. Te rog, te rog să nu afle puicuța. Nimeni să nu afle.
0: Gata, bine, nu te mai...
1: Promiți?
0: Da, nu te mai frământa așa.
1: Că tot printre secrete de astea mă învârc.
0: Dar gura mea e ferecată.
1: Da, maică, da, să nu sufi o vorbuliță.
0: Da, am înțeles.
1: Auzi, pe Verocica, de când s-a născut, mie mi-au dat-o în grijă. Eu am crescut-o, acum numai pe mine mare, părinții i-au răposat. Da, să știi că oricât mă îndrăgește mititica, mă alungă dacă află ce punem noi la cale.
0: No.
1: Te rog, dar mă izgonește, așa că taina s-o păstrez, maică.
0: O păstrez.
1: Bine.
0: Băușcă. Dar dacă e taină și fata nu trebuie să știe. Păi, cum rămâne cu...
1: Cu ce?
0: Cu răsplata mea.
1: Ei, asta e bună. Păi eu plătesc, maică. Uite, am adus și banii pe care îi vrei la început, ca arvună.
0: Așa. Și restul?
1: Păi restul? Cum ai zis? Când mi-l găsești pe cavaler, primești și restul.
0: Da.
1: E tot ce am agonisit de o viață întreagă, să știi, tot dau pentru Verușca de nevoie.
0: Bine.
1: Măcar să-l găsești pe-l potrivit.
0: Vai de mine, eu să nu-l găsesc, Băbușca, eu. Nici pe cele mai zărghite nu le-am lăsat nenuntite și umire pe gustul lor să aflu. Nu a fost ușor, dar și peste cap m-am dat și tot le-am găsit, bărbat.
1: Bravo, Zinaida, bravo.
0: Așa că hai să nu mai pierdem vremea.
1: Hai să vedem.
0: Vedem de unde alege și culege, de cum deschid catastiful.
1: Așa.
0: Poftim de vezi cu ochii tăi ce îmbulzeală de flăcăi.
1: Găsim unul și pentru noi.
0: No.

0: Bă, bușcă, ea spune: la care dintre cavalerii ăștia ne oprim pentru porumbița dumitale, a?
1: La niciunul, maică.
0: Cum? Cum așa? Păi, alte soiuri de holtei, cum se cade, decât cele de aici, din catastiful meu, nu există.
1: Ba, există.
0: E,
1: da, e, da. Ci că ar fi.
0: Păi cum ar fi?
1: Păi ea vrea un bărbat ca acelui căr îi zice Trumanduru.
0: Cum îi zice? Ce fel de bărbat? Cum îi zice?
1: Păi Trumanduru.
0: Trubadur?
1: Da, da, Badur? Da, da. Da, așa se cheamă în vechime. Trumandur. El ticluia poezii pentru fata care îi plăcea, adică pentru doamna inimii lui, îi cânta, da? Cântece, nu știu, parcă la mandolină, la scrimtă.
0: Da, da, da. Boieri cu scripcă. Da, da, boieri cu scripcă. Nu, nu, nu cunosc.
1: Nu?
0: Nu. Dar eu aș avea pe unul care e mare meșter la trompetă. Da, taică-s-o a fost ofițer și tinerelul a îndrăgit peste măsură cântecele care se cântă la oștire și le face să sune cu atâta foc, dezbârnâie geamurile și cade frunza din pompon. Că gata, gata, ăsta-i omul. Când o să-i zică domnișoarei dumitale de-alea mai zbuciumate, cică de luptă, ori e mai tropăitoare de paradă, ori marșuri din alea mai vioaie, gata, babușcă, o să cucerească, gata, ce mai...
1: Nu, nu s-o cucerească, maică, nu, nu, ea vrea altfel de cântări, de-alea adică... duioasele, să-i topească inimioara, ea vrea iubire romantică. Altminte, nu se lasă înduplecată, nu. Nu, a zis că mai bine trăiește singură toată viața. Nu se mărită decât din iubire romantică. Și iubire așa de banii.
0: Romantică, am să trăsnaipe, stai puțin, dacă mă întreb ce-o fi și iubirea asta romantică.
1: Iubire, adică iubire care nu se poate fără poezii. Dar nu una, două, ci multe, puzderie, flori, cântece. Iar cel de-o cere de nevastă,
0: da?
1: E musai să pună genunchiul la pământ.
0: Da, e greu.
1: Spune, unde o fi podoaba asta de bărbat? Unde Zinaida Spiridonovna?
0: E greu,
1: păi
0: nu,
1: vezi?
0: Nu, e greu de tot.
1: Păi vezi?
0: Păi eu n-am mai auzit de așa ceva.
1: Dă bani.
0: Dar nu, stai, stai, am să încerc. Babușca, nu-mi lua banii. Uite, chiar acum la drum pornesc. Dar, babușca, mă tem că nu-l găsesc.
1: Ia, dar vuna înapoi, dă-mi banii înapoi.
0: Ia banii. Baza conie scornită de o fată nenuntită. Dacă o ține tot așa, în veci cu somărita.
1: Pușchia pe limbă, dă! E scoată!
0: Să vă scoată, mincinoasă!
2: Porumbița mea! Porumbița mea, ia spune, cum a fost la Maria Vasilievna?
3: E, cum să fie, ca de obicei. Adică... Mătușa a avut grijă să invite la masă și vreo doi tinerei dornici de însurătoare.
2: Și
3: nimic. Arătoși, dar netoți. Au tot pălăvrăgiți fără rost. N-aveau pic de sensibilitate.
2: Ești prea aspră, porumbița mea. Ia. Ia auzi, vin musafir. Stai puțin, ia auzi, o trăsură.
3: No,
2: e o trăsură la poartă. Vai, tu căuta vreun cavaler.
3: Chef de niciun cavaler. Spune că nu sunt aici, înțeles? Eu mă duc în camera mea de sus.
2: Vina, vina, mamă. Vina, vina, știu bine că te-am găsit acasă. Am venit în goală să spun că s-a întâmplat ceva nemaipomenit.
3: Oh, Gliuma, draga mea, dar ce surpriză. Te-am găsit de mult.
2: Oh, de mult, de mult, că nu mai vroiam să ies în lume. Dar acum... S-a schimbat totul.
3: Cum?
2: S-a întâmplat ceva extraordinar.
3: Ce?
2: Nu observi nimic la mine?
3: Nu, ba da.
2: E, porți o rochie roz?
3: O rochie roz? Tu care erai hotărâtă că nu e negru să te îmbraci mereu.
2: Și chiar așa m-am îmbrăcat până acum. Azi dimineața tot în doliu eram când...
3: Când?
2: Când a venit el.
3: Care el?
2: E, el. Cel care a îngenunchiat în fața mea și m-a cerut de soție.
3: A îngenunchiat?
2: Da.
3: A îngenunchiat?
2: Da.
3: A îngenunchiat? Măiculița Domnului, va să-mi zică? Se întâmplă?
2: Da, se întâmplă!
3: Da, da, da.
2: există și...
3: Și?
2: Și?
1: Și deodată a apărut.
3: De dacă nu ne aduci nouă câte un ceai?
2: Da, da, da, da, da.
3: Avem multe de vorbit. Și așa, Liuba.
2: Doamne, că...
3: Hai, hai, Liuba, spune-mi și...
2: Și... Mama Rita!
3: Cu un asemenea bărbat, da! Mă bucur nespus. Hai, povestește-mi tot. Te-a copleșit cu flori, nu-i așa?
2: E, cu... Cu flori?
3: Da, cu flori.
2: Cu flori, nu, nu,
3: nu.
2: A, nu, nici vorbă. Nu, a fost ceva... A fost ceva atât de ciudat. I-am strigat furioasă că vreau să ne duelăm și am alergat să aduc pistoalele răbosatului meu soț. N-aveam habar să umblu cu un pistol și l-am pus să-mi arate. Și în timpul ăsta, clocotind de mânie, i-am spus: de-abia aștept să sfărâm scăfârlia.
3: Cum? Ce ai zis? Mm. Să-ți sfărâm scăfârlia?
2: Da.
3: Vai, dar ce expresie îngrozitoare, Liuba! Asemenea vorbe rostite de tine. Și cum, vroiai să te duelezi?
2: Da.
3: Tu cu el? Vai, dar nici o femeie nu se duelează.
2: Așa e, dar mă înfuriasem cumplit. La început a fost politicos, venise să-mi ceară să-i onorez o datorie a răposatului meu soț, fiindcă trebuia neapărat să achite ceva. I-am răspuns că va primi desigur suma respectivă, dar mâine, când se va întoarce administratorul.
3: Și?
2: Și? Atunci deodată, el a ridicat glasul și a spus răstit:
4: nu mă urnesc din loc până nu-mi plătiți. Poftim, uite, rămân aici în fotoliu ăsta până mâine, până poi mâine, pricepeți?
1: Domnule, am tulburat singurătatea în care m-am retras de la moartea soțului meu. Nu vedeți că sunt în doliu, nu-mi stă gândul la bani. Vă rog să veniți mâine și veți primi pe loc suma de la administratorul meu.
4: Puțin îmi pasă mie că dumneavoastră nu vă stă gândul la bani. Eu trebuie să plătesc procentele chiar azi, altfel voi avea mari probleme. Așa că azi, acum, aici, să-mi dați banii mei, pricepeți? Banii mei!
1: Vă rog, vă rog să nu mai răcniți. Cum vă permiteți să ridicați tonul în fața mea? Nu sunteți un om manierat. Habar n-aveți să vă purtați cu doamne.
4: Eu?
1: Da.
4: Eu n-am habar să mă port cu doamne.
1: Exact.
4: Eu care de 3 ori m-am bătut în duel pentru femei.
1: Degeaba.
4: Da, păi a fost o vreme când eram un prost. Le consideram pe femei niște ființe poetice, gingașe, care trebuie ocrotite, răsfățate. Mă pierdeam în vorbe dulci, în drăgălășeni, în gesturi delicate. Cu sentimentele astea duioase mi-am risipit jumătate din avere. Dar acum nu, gata, m-am trezit, am înțeles. Femeile? O, femeile sunt niște fandosi, niște mincinoase, niște prefăcute. Iar bărbații sunt păcăliți de ele, suferă și se chinuie ca niște proști. Femeile nu știu să fie credincioase, sunt niște înșelătoare. Nu merită să te porți delicat cu ele, cu menajamente.
1: Da?
4: Da.
1: Femeile sunt niște înșelătoare.
4: Da.
1: Și mă rog, cine e credincios în dragoste? Nu cumva bărbatul?
4: Da, așa e. Întocmai, doamnă. Bărbatul, doamnă. Bărbatul e.
1: Bărbatul.
4: Da.
1: Am crezut în declarațiile de amor ale soțului meu și l-am iubit din tot sufletul. I-am dăruit tinerețea mea, viața mea, averea mea. Iar el, bărbatul, care îmi jurase iubire și fidelitate, mă înșela fără rușine, își bătea joc de sentimentele mele și îmi risipea banii. Totuși, eu i-am fost credincioasă și iată, încă îi mai sunt credincioasă și acum, căci doliul am decis să-l păstrez până la moarte.
4: Doliul?
1: Da.
4: Doliul. Ați decis să păstrați doliul?
1: Da.
4: Altă înșelătorie. Adică ca să impresionați, căci devotamentul și melancolia atrag atenția, emoționează. Apăreți palidă, cu ochii triști, în haide cernite, și bieții bărbați se înduioșează și cad în plasă. Cunoaștem noi aceste șireplicuri femeiești.
2: Ai, ce nerușinare, ce nerușinare să-mi vorbiți așa, să vă bateți joc, să spuneți că suferința mea e o înșelătorie, un șireplic. Vă rog să ieșiți imediat afară. Am spus afară! Sunteți un vădăran! Sunteți un mojic! Un necioplit!
4: Cum îndrăzniți să mă insultați?
2: Afară!
4: Profitați fără rușine de faptul că, fiind femeie, știți că nu pot să vă învăț minte? Păi dacă erați bărbat, pentru aceste cuvinte trebuia să răspundeți, că-ți v-aș fi provocat la duel!
2: Cum? Și dumneavoastră nu trebuie să răspundeți pentru cuvintele jignitoare la adresa mea? Ba da, trebuie să plătiți pentru ele, așa că eu vă provoc la duel. Eu! Ce dacă sunt femeie? Ce dacă sunt femeie? Vreau să ne batem, să ne batem.
4: Ia te uită. Cum, vreți să ne înfruntăm?
2: Da.
4: Adică vă închipuiți că, fiind femeie, o să refuz?
2: Da.
4: Ei bine, doamnă, nu refuz. Nu refuz, sunt hotărât să ne duelăm. Și acum știu ce o să urmeze. O să izbucniți în plâns de frigă, o să-mi spuneți că v-ați răzgândit și așa mai departe, că hârcă, mărcă.
2: A, nu, domnule. A, nu, domnule, deloc, nu plâng, nu mi-e frică și nu mă răzgândesc deloc. Eu știu unde ținea soțul meu pistoalele și mă duc să le aduc imediat.
3: Abia aștept să vă sfărâm scăfârlia.
4: Scăfârlia?
2: Poftim pistoalele. Uite, am adus pistoalele, dar eu n-am ținut în viața mea un pistol în mână și trebuie să nu-mi arătați cum să-l folosesc.
4: Da, sigur. Pistolul?
2: Da.
4: Trebuie ținut uite așa. Așa. Apoi ridicați cocoșul. Da, și țintiți. Țintiți.
2: Da.
4: Cu capul puțin pe spate.
2: Așa,
4: da.
2: Așa.
4: Da, principalul e.
2: Da.
4: Să nu vă tremure mâna.
2: Nu, nu o să-mi tremure.
4: Da, așa, da,
2: de,
4: da,
2: deloc.
4: Da.
2: Și o să vă învăț minte.
4: Da, să mă...
2: Da. Nu să tragem cu pistolul în cameră, nu? Să mergem în curte.
4: Să mergem în curte. Da, să mergem. Însă eu...
2: Da.
4: Eu vă anunț.
2: Da.
4: Vă anunț că n-am să trag în dumneavoastră.
2: Nu?
4: Nu. O să trag în aer.
2: De ce?
4: Fiindcă n-am mai întâlnit o astfel de femeie. Nu am mai întâlnit o femeie ca dumneavoastră, uite așa, neînfricată și fără fandoseli și mândră și cu niște ochi care nu se pleacă, ci fulgeră.
2: Ah.
4: Sunteți de admirat. Cum eu, care de atâta vreme am pentru femei numai desconsiderare, trebuie să vă spun
2: Nu ce? Vreau să știu nimic.
4: Păi de ce?
2: Vreau să ne batem acum, imediat.
4: Te rog.
2: Acum.
4: Te rog, doamnă, te rog, ascultă-mă, doamnă. Au fost femei în viața mea și toate mi-au frânt inima, fiindcă prea sincer am iubit. Suferință am plătit. Ah, cât de dulce gângureau, ce ființe gingașe păreau, de dragul lor făceam orice.
2: Ce?
4: Credeam

0: fost iubire, am veninat, am fost, dar azi sunt vindecat. Nici o femeie, oricine ar fi, mă mai poate cuceri.
1: Să vedem.
0: Urăsc iubirea, inima, eu nimănui nu o voi da. Amorului mă împotrivesc. Urăsc iubirea, vă iubesc.
2: Cum? Ce-ați spus?
0: Am spus că vă iubesc. Oh, fie să fie, Doamne.
2: Fie
0: să fie. Nu înțeleg ce se petrece cu mine. Da. Mi-ați înrobit inima.
2: Domnule.
0: Bine, da. Vă iubesc. Tot asta s-a întâmplat așa. Așa deodată, Doamne. Ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Vă iubesc. Nu știam că poate exista o femeie așa ca dumneavoastră. Așa de directă, așa de cutezătoare, de... Eu am întâlnit numai sclifozii, numai mâțâite, numai miorleinte. Acum am descoperit o minune. O femeie de foc, o flacără. M-ați făcut să mă îndrăgostesc nebunește. Iată, uite, cad din genunchi.
2: Vă rog, domnule, stai.
0: În fața dumneavoastră și vă rog, vă rog să fiți soția mea. Sunt nobil. Am o moșie întinsă, renumită. Am venit de 10.000 de ruble. O herdelie de caidă rasă. Vă rog, vă implor să fiți soția mea. În sufletul meu, uite, acum este o furtună cumplită. Nu pot să vă las timp să mă răspundeți. Trebuie să luați o hotărâre imediat, acum. Da sau nu? Da sau nu, acum? De ce tăceți? Nu înțelegeți că vă ador? Dați-mi un răspuns. Dați-vă rog. Nu vreți? Nu vreți? Atunci plec. Îmi pare nespus de rău. Adio.
2: Stați un pic. Nu plecați. Adică nu plecați. Plecați. Nu, mai stați. Mai stați.
0: Vreți să ne căsătorim? Spuneți. Da sau nu?
2: Nu știu. Adică mai vorbim, mai... Dar ce să fac eu cu pistola?
0: Dați-mi mie.
2: Poftiți.
0: Să-l punem pe masă.
2: L-am pus pe masă.
0: Iată, uite, acum m-am apropiat de dumneavoastră și am amețit.
2: Am amețit.
0: Mâine începe cositul.
2: Da?
0: N-am oameni destui. Am de plătit procentele. Caii trei pot coviți din nou. Dar nimic nu mai contează.
2: Nu.
0: S-a amețit. Cred că mi-am pierdut mințile. Vreți să fiți soția mea? Nu înfrângeți inima cu un refuz. Vă rog. Da?
2: Nu știu.
0: Da!
2: Ei, acum ți-am povestit totul, Verocica. Exact așa cum s-a petrecut. Băi, a fost atât de ciudat, atât de neașteptat, dar... Recunoaște și tu că merita să-i spun da.
3: Aliuba, într-adevăr, dar...
2: Știu. Mărturisesc că și eu mă îndrăgostisem de el. E așa un om deosebit. Știu faptul că eram doi străini când ne-am întâlnit. Că ne-am certat, că ne-am înfruntat dușmănește. Că am pregătit pistoalele pentru duel. Iuba. Că voiam să-i sfărâm scăpârlia. Și că brusc totul s-a preschimbat în dragoste. Știu, e uimitor. Da? Așa e iubirea, e de neînțeles. Are misterele ei. Nici nu-ți dai seama când te împresoară. Dar n-ai ce-i face, e atât de vicleană. Nu-ți dă voie să alegi?

0: Mi-am trezit îndrăgostit.
1: Cum? De ce?
0: Cum de ce? Nu există nicio explicație. Astea sunt misterele iubirii. Ah, misterele iubirii.
1: Mistere. Ia auzi, mistere, no. Eu nu știu despre ce vorbești, maică, dar eu spun că asta a fost minune. Minune adevărată, nu altceva. De când sunt eu, n-am auzit de o asemenea întâmplare. Adică vroiați să vă omorâți cu pistoalele alea,
0: da,
1: da. Și acum vă pregătiți de luptă. Doamne, să fie cu noroc, maică.
2: Dar dacă mai ești încă aici?
1: Da.
2: Ai uitat de ceaiul nostru?
1: Nu vorbeți, nu l-am uitat. Uite, ceaiul l-am adus de mult, dar când am intrat în cameră, auzind ce spune Liuba Danilovna, am rămas fără grai. Am încremenit, uite, așa cu tava în mână, aici lângă ușă. Doamne, bine că n-am scăpat totul pe jos. Dar ceaiul așa e că s-a răcit, așa că mă duc iute și vin cu altul.
2: Nu, babușca, nu te mai duce. Nu te mai duce că trebuie să plec, Vera, promitem că să vii la nuntă, da? Ești invitata mea de onoare, te rog, ai să vii, promis, da?
3: Sigur că da, doar ești prietena mea cea mai bună, dar când o să fie nunta?
2: Nu știu, cât mai repede de tot după el, chiar azi, acum, dacă s-ar putea, sau cel mai târziu.
0: Mâine.
3: Nu, grav, asta nu e bună, Iuba. Trebuie să ai timp să-l cunoști, să te convingi că e un om sensibil, că îl emoționează ca și pe tine versurile, muzica, natura. Iuba, e bine să aștepți o vreme mai îndelungată până ajungi la altar.
2: Nu, el nu vrea să aștepte deloc și să știi că nici eu.
3: Bine, draga mea, atunci vă doresc multă fericire.
1: Așa e, și să vă ajute Dumnezeu, maică.
2: Mulțumesc. La revedere, Verucica, la revedere.
3: La revedere.
2: La nuntă, ne vedem la nuntă, ai promis, da? La revedere, babușca.
1: La revedere, Liubocica, la revedere. Of, porumbiță.
3: Of.
1: Ai văzut? Toate se mărită, toate. Chiar și alea care nu te așteptai. Și tu?
3: Eu am mintea limpede. Eu nu sunt o prostănacă, o buimăcită ca ele. Ei, și știu ce vreau.

0: Mișcă-te, măi, tontule! Hai, hai, mai iute!
1: Ce să vă?
0: Ăsta-i clar de preț! Hai, du-mi mai repede la umbră!
1: Cine asta? Nu știu!
0: Dacă mai stai în cremeniș și te uiți la mine cu gura căscată, o să te grăbesc eu cu câteva picioare în spate!
1: Dar ce-i asta? Ce strigătele astea? Dacă mitocanul ăsta îndrăznește să mă caute pe mine, spune-i că nu s-a casă, înțeles?
2: Sigur,
1: vrei să plece cât mai repede. Eu nici nu vreau să dau ochii cu el. Câtă obrăznicie!
3: Lasă, puicuță, că-l aranjez. Eu nu te necăji. Doamne, ce gură mare are dumnealui. Ce gură mare. E să vedem.
0: Băi, cu cine am de-a face? N-am pomenit așa ceva. Stăpâna casei, Vera Sergeevna, unde e?
4: Vera Sergeevna?
0: Hai, aleargă îndată și cheamă, că nu prea am vreme. Eu sunt noul vecin de moșie, Pere Diorchin, și am venit cu niște treburi. Hai, hai, cheamă.
4: Eu nu, nu, nu, nu, nu s-o chem.
0: Nu s-o...
4: Nu, că nu-i acasă.
0: Nu-i acasă? Nu, cine-mi ești, cine-mi ești, șmecheră mare. Adineauri am zărit o clipă la fereastră, un chip cu zuluf, parcă frumușel.
4: Parcă frumușel?
0: Parcă.
4: Vera Sergeevna e frumoasă, foc, așa să știi.
0: Hai.
4: Încremenești când te uiți la ea, îți pierzi mințile.
0: Ia uși, da? Ui să fie. Hai, atunci du-te și mai degrabă după dânsa. Păi ce mai aștepți?
4: Păi, înțelege-te.
0: Uite, să nu zici că sunt zgârcit, ia rublele astea. Altădată să nu mai încerci așa ceva, că nu o să-ți mai meargă cu mine.
4: Nu, dați nimic, nu se poate, nu.
0: Ia-le, de nu ți le vâr în sân.
4: Ai de mine, păi mai bine le iau.
0: Așa vezi, hai. Și acum, la trap babușca. Adă încoace pe Vera Sergeevna.
4: Da, acuș o aduc imediat, doamne, ce om.
1: Ce este glasul acesta răstit? Ce se petrece aici?
0: Da, am venit în vizită la dumneavoastră.
1: Eu nu vă cunosc.

0: în noul dumneavoastră vecin de moșie, Valentin Petrovici Perediorchin. Și am venit... Am venit...
1: Văd că ați venit. Ce doriți?
0: Acum, după ce v-am văzut, să vă spun sincer... Aș dori...
1: Domnule, nu mă amuză deloc glumele dumneavoastră. Spuneți, vă rog, ce doriți, răspicat.
0: Da.
1: Și înainte de toate, vă atrag atenția că nu se vine în vizită neanunțat. Hai, și da, fără flori. Da, fără flori. Ați călcat și cele mai elementare reguli de bună cuviință.
0: Cu flori? Păi de ce să vin cu flori?
1: Nici n-ați auzit că se vine cu flori?
0: Păi, oi fi auzit eu, dar n-am timp de astea. Și, urmă, cum să vin cu flori ca să vorbim de rapiță?
1: Ce rapiță?
0: La hotarul dintre moșia mea și a dumitale e un câmp. Jumate al dumitale, jumate al meu.
1: Da.
0: Dacă îl plantăm amândoi cu rapiță și construim o fabricuță chiar acolo, o să facem ulei berechet și uleiul se vinde strașnic. Ne ies gologan frumos la afacerea asta. Banii pe din două, câștigul pe din două. Ce zici? Te-ai luminat la față.
1: Da.
0: Că îmi place ideea, nu-i așa?
1: Parcă nu e rea, da?
0: Parcă nu e rea, cum să fie rea dacă e foarte bună. Sigur că nu e rea, e grozavă.
1: Da.
0: Hai să batem palma.
1: Ne poftim?
0: Așa, hai, se cheamă că ne-am înțeles, nu?
1: Cum?
0: Păi să sărbătorim.
1: Ce să...
0: Babușca! Babușca!
2: Da, ce doriți?
0: Adu ceva tare să ciocnim și noi.
1: Cum?
2: Tare? Adu, sigur. Să ciocnească. Ce-o mai fi și asta, Dumnezeu, cu mare?
0: Ce repede ai priceput că o să tragem foloase frumușele. Să spun drept, nu mă așteptam. Știi ce se spune? Care e arătoasă, sigur nu-i mintoasă.
1: Domnule!
0: Dar dumneata... Vera Sergeevna, ești și ispeață. Mare mirare!
1: Mersi!
0: Mare! Ce să mulțumești dacă așa e? Dar de ce nu stai jos și te tot foiești prin cameră, Vera Sergeevna?
1: Cum să stau jos? Mă tot foiesc, cum spuneți dumneavoastră, domnule, fiindcă sunt cam îngrijorată.
0: De ce?
1: Păi, am făcut o înțelegere, nu? Dar... nu ne cunoaștem.
0: Păi cum nu ne cunoaștem?
1: Păi nu ne cunoaștem, da, asta știu. Dar ce fel de om sunteți?
0: Om bun.
1: Nu știu, nu știu. Noi nu ne-am întâlnit până acum prin saloane. Nu am făcut conversație.
0: N-am făcut conversație? Adică n-am pălăvrăgit. Isteață, da tot femeie. De ce să-i faci?
1: Domnule, nu e deloc pălăvrăgeală. Dacă vreau să aflu ce caracter, ce obiceiuri aveți, nu? Păi, cât de corect vă comportați și dacă...
0: Dacă sunt însurat.
1: Cum?
0: Păi, hai, lasă, hai, nu mai fă ochii mari. Nu eu că aici voiai să ajungi. Toate femeile, asta vor să afle imediat.
1: Nu, că sunteți înfumurat peste măsură, domnule. Dar ce pasă mie dacă...
0: Nu sunt însurat.

fi însurat, chiar dacă pentru asta lupți din greu și ești atent să nu te prindă în laț, căci fetele pândesc mereu. Eu n-am chef să mă însor o nevastă

0: nu sunt chiar trăznit.
1: Domnule, mi-ați spus foarte amănunțit ceea ce nu mă interesa absolut deloc, dar absolut deloc.
2: Iată, am venit. Am venit, aș fi cu câteva gustări, că dacă vrei să ciocniți, așa trebuie lângă un păhărel.
1: Să torn? Nu, dar dacă servesc eu, lasă tava aici.
2: Bine, am înțeles.
3: Așa. Hai să fie rapița cu noroc și cu parale multe.
1: Să fie.
3: Ia te uită. Ce chitară,
1: da.
3: Cu pangli și fundulițe. Ia uite. Nu cumva e a dubitale?
1: Ba da,
3: și chiar te pricep să cânți la ea?
1: Sigur că da.
3: Asta e frumos.
1: Sunteți amator de muzică?
3: Ei, na, ce-i de mirare,
1: da.
3: Știu că sunt Vera Sergheevna. Și ce cânți?
1: Păi, romanțe, liduri, serenade.
3: Numai de-astea la care adorme unul. Păi, dar ceva mai săltăresc, nu știi?
1: Nu, mai săltăresc nu știu.
3: Păcat, ia. Dar ce de flori aveți aici în cameră.
1: Vă plac florile?
3: Florile? Care flori?
1: Știu și eu, zambilele.
3: Se mănâncă?
1: Cum o să se mănânce zambilele, domnule?
3: Păi dacă nu se mănâncă, eu de unde să știu dacă îmi plac? Păi ce le-am gustat eu?
1: Fai. Dar cărțile, vă plac?
3: La nebunie. Dar m-am lăsat, păi o luasem razna.
1: Da,
3: bă, am pierdut într-o seară o sumă care mă ustură și acum. Și de atunci am zis, na.
1: Dumneavoastră vorbeați de cărțile de joc, nu?
3: Păi, dumneata, despre ce vorbe?
1: Domnule, de cărțile de citit.
3: Adică dumneata te ții de romane?
1: Da, îmi plac romanele.
3: Lasă, nu te fustăci. Nu-i nimic, toți avem defecte.
1: Defecte?
3: Păi lasă, Vera Sergheevna, nu te necăji. Că te chipășești, chipeșe, mlădie, subțirică, dar nu slăbănoagă. Și ia să mă uim mai bine, chiar voinicuță. Dar mă, cum îi place omului. Așa că un defect mărunțel ca ăsta cu cititul mai treacă meargă, nu contează.
1: Nu contează.
3: Dar ia spune, n-ai cumva vreun beteșug?
1: Poftim? Ce să am?
3: Beteșug. Adică dacă nu ești bolnavă.
1: Bolnavă eu? Nu sunt. Dar de ce întrebați?
3: Păi așa, ca să ne cunoaștem, cum spuneai dumneata. E timpul să plec.
0: Vin dimineața cu administratorul să facem înscrisurile. Pe la 10 dimineața e bine?
1: E bine, bine, foarte bine, că va fi și administratorul meu aici.
0: Atunci ziua bună.
1: Ziua bună, da.
3: Dar nu... Nu pot să plec așa. În inima mea s-a strecurat deodată un gând.
1: Da?
3: Așa un... îmi bate inima ca nebuna. Nu, dar nu mă așteptam să mă copleșească așa de puternic. Nu, că eu sunt un om chipzuit, dar acum nu știu,
1: Hai, vă spuneți!
3: De unde ai ghicit că vreau să spun ceva? Fie ce-o fie, îți spun, da? Da, să nu te superi.
1: Nu mă
3: superi. Să mă asculți cu bunăvoință.
1: Da, spuneți. Vă voi asculta cu bunăvoință, dar asta nu înseamnă nimic, să știți. Nu sperați.
3: Cum? De la început nu-mi lași nicio speranță? Cât de mică?
1: Să vedem.
3: Sunt foarte tulburat, fiindcă, iată, s-a ivit din senin.
1: Da?
3: Nu mi-am închipuit că o să se întâmple așa.
1: S-a mai întâmplat și altora, să știți.
3: Și altora? Luaia, naiba, să ia pe și altora.
1: Da,
3: zic că mi-au luat înainte, a? Dar cum de le-a trăznit prin cap? Tot cu porcii.
1: Cu care porci?
3: Cu crescătoria de porci.
1: Domnule, nu-ți permit niciodată. Nimeni nu a îndrăznit-o.
3: Vera Sergheevna, te rog, nu spune nu.
1: Nu.
3: Dar aș fi un om nenorocit.
1: Nu.
3: Ar fi un păcat pentru amândoi.
1: Nu!
3: Babușca!
2: Da.
3: Babușca, unde ești?
2: Da. Ce-i, mai că ce-i?
3: Gogonele aveți?
2: Gogonele?
3: Sau castraveciori? Gustările s-au terminat și nu mai merge băuturica asta pe gol și trebuie să prind puțin curaj.
2: Da, să prindă curaj. Uite capul lui, cum prinde curajul și dă Veroșca pe ușa afară.
1: Dar domnule, glumele dumitale sunt de nesuportat. Le-am ascultat îndeajuns, nu mai am nicio răbdare.
3: Nu ai răbdare?
1: Nu.
3: Te grebești ca fata mare la măritat, ha?
1: Cum?
3: Ei bine, hai că spun. Mi-a trecut prin cap o trăznaie grozavă.
1: Ce trăznaie?
3: Să facem amândoi și o fabricuță de topis slănina lângă pădurice.
1: Slănina?
3: Păi tot stă locul ăla nefolosit. Într-un singur an putem vinde sute de puduri de untură. Ne umplem de parale. Eu am să mă ocup de toate, așa că mie 60% din câștig și dumitale 40%.
1: Cum îți permiți? domnule, nu!
3: Nu?
1: Nu!
3: Nu! De ce nu?
1: Porci un tur, auzi? Ei, nu, că asta e prea de tot, nu mă interesează.
3: Vera Sergeevna, nu spune nu.
1: Nu,
3: nu, nu, nu. Mai nu, gândește-te.
1: Nu, nu, dar știi că e foarte multă îndrăzneală, domnule. Ce să mă mai gândesc? Nu! Numai dacă vrei 50-50%.
3: Ești aprigă la bani, puicuțo. Îți pare rău de ei. Spiță de boier adevărat. Și ce-ți merge mintea. Și frumoasă și mintoasă. Mă trec toate căldurile. Simt cum mi se spulberă toate hotărârile. Parcă-s luate de un vârtej. Așa am un vârtej în tot capul. Auzi?
1: Da.
3: Nurlie ești. Bănuți ai, am și eu. Am putea să-i punem la un loc. Ce-ar fi să ne luăm?
1: Poftim.
3: N-aveam eu chef de însurătoare, dar hai, fie, te iau. Ce zici?
1: Cum adică mă iei?
3: Te iau de nevastă, frumușico, cu toate ale tale. Că eu să știi că nu sunt năzuros. N-ai decât să mănânci zambile, să te ții de romane, să cânti la zdrângăneaua asta cu panglicuțe, cântece adormitoare câte vrei. De ce contează la noi? O să fie veselie mare, petreceri, nebunie, o să curgă bănetul cu rapița și cu untura. Eu nu aveam deloc chef să mă însor, dar potrivit

0: îndosești, dar nu-mi pasă, eu te iau și așa. Ai mici defecte, însă ți le iert. Te vrei să-mi fii soție, spune da.
1: Da! A zis da. Verochka a spus da. Doamne! Doamne, cum nu mi-a scăpat tava din mână cu castraveciorii? Ia, uite! Să sărută! Sunt ca două turturele! Va să zică așa arată un trumbandur. Aha! Vezi? Are el gura mare, dar vezi că știu, drăguțul, să fie gingaș ca florile de crin, cum vroia porumbița mea. Doamne, doamne, ce minune, dar câte poezii o fi spus de-a înduplecat-o. Eu credeam că iubirea asta romantică e o închipuire de domnișoară, dar uite că există.

0: Ați ascultat Ah, misterele iubirii, muzical de Flavia Buref, după o idee de Anton Pavlovich Cehov. Muzica Ionel Tudor. Distribuția a fost următoarea: Vera Sergeevna Zapiskina, Delian Artea; Dădaca, Julieta Strâmbeanu; Pețitoarea, Adriana Trandafir; Liuba Danilovna, Emilia Popescu; Grigori Smirnov, Petre Nicolae; Valentin Petrovici Perediorkin, George Mihăiță; redactor, Magda Duțu; asistența tehnică, Robert Vasiliță și Florin Bădic; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică și coordonarea proiectului, inginer Luiza Mateescu; producător, Crenguța Manea; regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2004.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Corina, muzical de Edmond Deda, după comedia Jocul de-a Vacanța, de Mihail Sebastian.

scară jos pe scară. Păi cine aleargă? Anișca, nu? Of, tu, Chesus, cu apă caldă,

cu-și ghevezi, va fi soare. Dacă-i soare, adum umbrela mie, pălăria mare. Dacă-i cald, vor apărește, dar nu ghe la robinet. Din izvor că-i mai departe, apa merge cu șerbet. Dă borcane și pahare, lingurițe, ghimbufet. Și așa din zor până noapte. Și la urmă, da binet. Fiecare vrea ceva, a-a, sus pe scară, jos pe scară.

0: Iar le-a lăsat afară. Poftim. Ude. Ude, Luarc. Poftim. Ce-ați luat? Ce-ați luat? Păcat că n-am o tablă mai mare. Și creta. Unde? Unde mi-o fi creta? Unde mi-o fi? Ah, uite. Joi. 5 august. Presiunea atmosferică 763 mm. Temperatura 29 de grade. Timp frumos. Semnat Boborio. Te sculaș, domnule Valer.
1: După cum se vede, domnule Boguio.
0: Mă, neața?
1: Neața.
0: Asta e șezlongul dumitale? Care v-a zis că-l duse șaseară înăuntru, în vilă.
1: Exact.
0: Dar pe astea la alte, de ce mi le lăsa așa afară?
1: Mi-era lene.
0: Lene? Ia te uite la ele, Luarcă. Luarcă, domnule, cade roaș de parcă-i potop. Lene, zici? Dar lene să ne strice aparatul de radio, nu-ți spuse?
1: Cine? Eu?
0: Ba nu, eu! 3 ceasuri am stat azi noapte de-am înșurubat și-am deșurubat la el. Doar doară să cânte lemn. Se uita beata domnișoara Corina la el de-ți făcea milă. Zicea că are nu știu ce concert să asculte de la Stuttgart. Nu zău, ce-i fi având dumneata cu nenorocitul ăsta de radio, nu știu.
1: Domnul meu, la asemenea calomnii, nu răspund.
0: Calomnii? Uite-te la radio în ce hal e. Asta numești dumneata calomnie? Și asta? Și asta?
2: A venit?
0: Cine, madame Ventila? Agneș?
2: Agneș, de Agneș ne-a de nou. Poșta, scrisurile.
0: Păi n-avea când, madame Ventila, n-avea când. Nici de 8 nu s-a făcut și autobuzul trece la 9.
2: Eu nu știu când trece autobuzul ăsta, dar una știu că nu mai suport. Uite, este a 5-a zi de când n-a mai sosit nicio scrisoare în pensiunea asta blestemată.
0: Să nu te audă Fräulein la Weber.
2: Ba să mă audă, să mă audă. Unde este să mă audă? Fräulein Weber! Fräulein Weber! Fräulein Weber! Și telefonul ăsta.
0: Nu zgâții, că-i faci mai rău. Eu cred că de data asta s-a stricat. Prea v-ați răstit la el.
2: Dar la radio, cine s-a răstit?
0: Cu asta e altă poveste, știu eu.
3: A venit?
0: Cine, maiorule, Agneș?
3: Ce amene, ziarul a venit? 28 iulie, 23 iulie, 25 iulie 1937. Numai vechituri. De 5 zile nicio gazetă, eu nu mai pot. Dacă nu primesc nici azi gazeta, am terminat. Plec

0: evenimente poate ori fi, dar nu știm noi.
1: Mi-așa dor de o șuedă, ori fi venit filme noi.
2: Presiunea în scădere, câte grade ori fi oare?
0: Să nu fii la zi cu sportul, chestiune de onoare.
1: Nici o noutate dragă, nici măcar de la coafor.
2: Sunt nebunit că nu am buletinul meteor.

0: Parcă am fi undeva la capătul pământului, naufragiați. Unde suntem? Pe ce insulă? Pe ce continent? Unde?
1: Aici! 342 km de la București, 36 km de la Gheorgheni, altitudine 1285 metri deasupra mării. Bună dimineața!
2: Dar
0: ce e asta? Nu răspunde nimeni?
3: Am spus bună dimineața!
4: Neața, domnișoare Corina.
3: A, nu așa. Nu-mi place deloc.

0: Să răspundeți? Păcat. Aveam să vă dau o veste bună.
1: O veste?
2: Bună?
1: O veste bună?
0: Da. Aflați că în curând, chiar azi dimineață, telefonul nostru va funcționa.
2: Nu se poate.
1: Nu e adevărat.
3: Serios?
0: Se poate, adevărat și serios. Aștept să vină cu autobuzul de nou un mecanic de la Gheorghen.
2: De unde știi?
0: Pentru că l-am chemat eu. Ieri după prânz, în timp ce dumneavoastră v-ați dus cu maiorul la pescuit. Ai prins ceva? Domnule maior.
1: Îl insulți.
3: Numai ta să taci.
0: Iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Prin urmare, în timp ce dumneavoastră erați la pescuit.
1: Vorba vine la pescuit.
3: Nu mai taci, domnule.
1: Mă atac. Dar mai întâi să-mi spui dumneatale cu mâna pe conștiință câți pești ai prins de când ești aici.
3: Da.
1: Bun. Va să zic că ai prins cât ai zis.
3: Duduie, spune să atacă. Spune să atacă, fiindcă altfel nu știu ce se întâmplă. Eu când m-am furii.
0: Prin urmare, în timp ce dumneavoastră erați la lac, eu l-am luat pe Jeff. Dar unde-i Jeff? Jeff! Să știți că doarme la ora asta. Mare leneș băiatul ăsta, nu-i de mirare care m-a scorigen. Jeff! Ieri după masă m-am dus cu Jeff pe șosea și am oprit o mașină.
1: O mașină?
0: Da, închipuiți-vă, o mașină. Mă mișu ce căuta pe aici, repetiți de drumul poate. Mergeți spre Gheorghen. Am oprit-o și am vorbit cu un domn de la volan.
2: Tiner?
0: Nu mă întrerupeți. I-am spus, domnule, mi s-a stricat telefonul. Dumneata tot treci prin Gheorghen. Oprește un minut la oficiul telefonic și spune să ne trimită cu autobuzul de mâine dimineață un mecanic la Villa Weber.
1: Mă rog, dumneavoastră nu vi se pare ciudat?
3: Ce, domnule Bogoiu?
1: Suspect.
3: Ce?
1: Madame Vintile, de când ai mai primit dumneata scrisori?
2: Ultima a fost duminică, parcă. Da, duminică.
1: Duminică 1 august, bun. Și dumneata, maiorule, de când n-ai mai avut jurnal?
3: De duminică 1 august.
1: Perfect. Radio când s-a stricat? Când l-ai ascultat domnișoară Corina ultima oară?
0: Cred că sâmbătă seara.
1: Și duminică la prânz?
3: Nu mai mergea.
1: Întocmai. Dar telefonul, de când nu mai avem telefon?
3: De
1: duminică. Ei?
3: Ce?
1: Ei? Cum, domnule, asta-i puțin, nu înțelegeți? Păi sare în ochi! Ce s-a întâmplat duminică aici? Cine a venit duminică în pensiunea Weber? Nu știți? Să vă spun eu, a venit domnul Ștefan Valeriu.
3: În fond, ce susții dumneata, domnule?
1: Eu nu susțin, simt că el e vinovatul. Până a venit ăsta, toate mergeau strună în pensiunea Weber. Ba de două zile, dacă ați băgat de seamă, nici autobuzul nu mai oprește aici.
4: Dumnezeu, Corina! Dumnezeu, Corina! Dumnezeu, Corina!
5: Bună dimineața!
0: Unde umbli, Jeff, așa dimineața? Eu credeam că mai dorm.
5: Să dorm? Glumiți, domnișoară Corina, eu eram de santinelă.
0: Cum de santinelă? Și ce e parul ăsta pe care îl porți după tine?
5: E firma pensiunii Weber. Acum știu de ce nu mai oprește autobuzul la pensiune.
0: Ce vrei să zici?
5: De câteva zile, firma pensiunii, știți, firma de jos de pe șosea, dispare în fiecare dimineață. Dispare pe la 8-9, înainte de trecerea autobuzului și pe urmă, după ce a trecut, apare la loc.
0: Nu vorbi copilării, Jeff.
3: O fi vreo stafie.
5: Nu vorbesc copilării, domnișoară Corina, și nu e nicio stafie, domnule maior. E un domn. Îl cunoașteți foarte bine. E domnul Ștefan Valeriu.
1: Nu v-am spus eu.
0: Faci glume proaste, Jeff.
5: Zău că nu glumesc, domnișoară Corina. De două zile îl pândesc de la fereastra mea când pleacă dimineața pe munte. Azi dimineața m-am dus jos la pod. M-am ascuns acolo și am așteptat până a venit. L-am văzut. Vă spun că el e.
2: Dar de ce o fi făcând toate astea?
5: Păi uite de ce. Nu știu. Probabil ca să nu mai oprească autobuzul. Dacă nu e firma pe șosea, șoferul nici nu știe unde să oprească de jos. Pensiunea nu se vede deloc, e pierdută toată între brazi.
3: De ce n-ai bătut firma la loc? Acum trece autobuzul și iar rămânem ofluți.
5: Am încercat să o bat, dar singur mi-era greu. Nu veniți să-mi ajutați?
1: Ei, da. Dacă vă duceți, grăbiți-vă, că mult nu mai e.
5: Da! Hai, repede, domnule, mai repede!

0: Duduie, văzuși, îți place?
1: Nu înțeleg nimic.
0: Nici eu nu înțeleg, dar te întreb eu ce are el cu mine.
1: Nu știu, domnule Popoiu.
0: Stai să vezi. Poftim! Iar eu scriu, el șterge. Eu scriu, o să mă scoată din sărite. Să știi că dacă s-o întâmpla o nenorocire, eu nu răspund.
1: Vrei să mă mori?
0: Nu știu, poate și asta, da, poate și asta. Să-i o spui, îți dau voie să-i o spui. Te autorizi să-i o spui.
1: De ce nu-i o spui singur?
0: Păi dar ce, să-mi pun eu mintea cu el? Nu zău, domnișoară Corina, de ce nu mă lasă să-mi văd liniștit de ocupațiile mele?
1: Nu știu, domnule Bogoiu, n-am vorbit niciodată cu el și nici nu mă interesează. Ai dreptate, e un tip urâcios. Dar și dumneata, ce e gustul ăsta să scrii mereu pe tablă cât e ceasul, de unde bate vântul, cât arată termometrul?
0: E o plăcere a mea, strică un obicei vechi. Uite, la București, la minister, când vin dimineața, primul lucru pe care îl fac e să scriu pe o tablă ca asta. 20 octombrie sau 5 decembrie sau 7 martie, ninge sau plouă sau e soare, după cum se întâmplă.
1: Curioasă manie.
0: Nu e o manie, e o pasiune. Domnișoară, dumneata știi unde sunt eu acum?
1: Cred că la pensiunea Weber.
0: Sunt în Oceanul Pacific. În Pacific, la Singapore. 126 de grade longitudine, 010 grade latitudine nordică. Am ancorat de 5 zile și aștept. Nu știu când o să ridic ancora. Miroase a ciclon. Acum, în august, e foarte primejdios.
1: Domnule Bogoiu, dumneata glumești?
0: Deloc, navighez. Vezi, dumneata, tabla asta?
1: Da.
0: E jurnalul meu de bord. În fiecare dimineață notez temperatura, vânturile, presiunea atmosferică. Umblu cu busola în buzunar și oriunde aș fi, eu caut nordul. Aici știi unde e?
1: Nu.
0: Uite acolo.
1: Ciudat om ești, dumneata, domnule Bogoiu. Nu mi-aș fi închipuit.
0: Nimeni nu-și închipuie, domnișoară. Din fericire, altfel n-ar mai fi chip de trăit. Bunoară la minister, știi dumneata că țipă la mine. Bogoiu, unde-i dosarul cu tare? Bogoiu în sus, Bogoiu în jos. Ei țipă și eu tac. De unde să știe ei că în timp ce caută dosarul care s-a pierdut, eu sunt în insulele Azor.
1: Călătorești mult.
0: Tot timpul. O iau prin Mediterana, dau în Atlantic, trec în Pacific. Numai în Oceanul Înghețat de Nord n-am fost încă.
1: Cunoști bine Mediterana?
0: Auzi colo, dacă o cunosc, ca pe buzunarul meu.
1: Știu unde vine Civita Vechea?
0: Ei, bravo, mi-ai plăcut. Păi cum să nu știu? Păi uite, aici este Genova, aici e Neapole și între ele două la cotitură e Civita Vechea.
2: Domnișoară Corina, mi se pare că și dumneata navighezi. Și nu navighezi singur.

0: do mě šváve urinaješ, se nu mă spui. Cu Singapore, cu Oceanul Pacific, zău să nu mă spui, ori să râdă de mine.
1: Fii liniștit, domnule Bogoiu. Suntem prieteni.
0: Îți mulțumesc. Mă duc să văd ce cu costumele de bani.
2: Nu! Ce faci? Stai să faci pe lungul lui!
3: Al cui, madame Vintilă?
2: Al lui Ștefan Valeriu!
3: Și de asta trebuie să strigi așa. M-ai speriat!
4: Omul ăsta e în stare de orice.
3: De exemplu, e în stare să mă împuște pentru că m-am așezat un moment pe șezlongul lui?
2: Nu, dar de exemplu, e în stare să-ți facă ce mi-a făcut mie ieri. N-ai decât să-l întrebi pe maior că era de față.
5: De față?
2: M-am așezat pe șezlong fără să bag de seamă că era al lui. Domnul s-a apropiat de mine. Doamnă, scaunul acesta mi aparține. Vă rog să vă ridicați. Îmi venea să plâng, să țin.
3: Și ce ai făcut?
2: Pe ce era să fac? M-am sculat. Eu m-am ridicat și el s-a așezat în locul meu.
3: Și maiorul n-a zis nimic?
5: Păi ce era să zic?
3: Frumos, domnule maior, foarte frumos. Ce fel de cavaler ești dumneata? Ce fel de militar ești dumneata?
5: În retragere, domnule.
3: Și tu, Jeff?
6: Eu nu eram aici.
3: Felicitările mele, domnilor. Sunteți trei bărbați în pensiune și din trei nu e unul în stare să ia apărarea unei femei. Nu crăgânește nimeni când trece domnul Ștefan Valeriu. Dă-mi un carton, Jeff. Și un creion.
6: Dar ce vreți să faceți, domnișoară?
3: O să vezi, așa. Ia să scriem noi.
6: Da.
3: Ocupat. Da. Cum s-a fizicând pe englezește ocupat?
6: Reserve.
3: Și cum se scrie?
6: Reserve.
3: Da. Jeff, ia o sfară și leagă cartonul de scaunul domnului Ștefan.
6: Da, da.
3: Așa. Vă place? Să poftească înfumuratul.
5: Nu!
3: Altul!
5: Nu glumi, domnișoară, Corina lui de glumă, ăsta și șezlongul lui Valeriu.
3: Și
5: o să vezi dumneata e și când o veni el. A spus lui Fräulein Weber că pe care îl găsește pe șezlongul lui, mai mult nu-i trebuie.
3: Nu-i nimic, îl aștept. Să vie.
5: Uite-l.
6: Dăm creionul.
1: Poftim.
6: Ocupé. Se scrie cu 2C. Măcar atâta lucru putea să știți. Dumneata mai ales că ești elev de liceu. Uitasem că ești și corijens.
5: Mie mi-e foame. Zău că mi-e foame. Agneș! Agneș!
7: Da! Cosmin! De un ceas te strigăm?
8: Păi am făcut curat, domna.
5: Și nu puteai să ne aduci până acum cafeaua? Tu făcut curat și noi murim de foame.
9: Păi n-a fost gata cofe, domn maior.
3: Tu nu mănânci, Jeff?
6: Ați auzit ce mi-a spus?
3: Lasă, Jeff, e o prostie. Hai la masă.
5: Și mai repede, tinere, că e târziu. Nu mai mergem astăzi la scăldat. Agneș, da? Adu costumele.
7: Da.
5: N-ați văzut undița mea? Agneș!
7: Da, eu, Agneș,
3: da, domn maior.

0: Ia-te, uite-n ce hal a ajuns undița mea și sfoara. Sfoara s-a dus de tot, nu mai e. N-ați văzut sfoara mea? Unde să fie, domnule? Parcă a intrat sub pământ. Uite-o! Cum a ajuns aici? Dumneata! Dumneata ai umblat aseară la aparat.
1: Păi dacă trebuia să-l dreg...
0: Să-l dregi cu sfoara mea, cu sfoara mea!
1: Ei, ce faci atâta zarvă, parcă cu sfoară sau fără sfoară, nu-i tot aia, tot atâta pește prins.
2: Nu te necăji, domnule major, iartă-l. Eu sunt de vină. Vreau să ascult un concert de la Stuttgart și-l rugasem pe domnul Bogoiu să mi-l prindă.
3: Cu sfoara mea, domnișoară.
0: Și pe urmă parem să-l fi prins.
1: Ei, mi-ai plăcut. Păi dumneata cu prăpătita aia de sfoară, în 500 zile de când chipurile pescuiești, niciun pește nu mi-ai prins. Și eu vrei să prind din prima seară Stuttgartul.
2: Am adus poftul.
1: S-a uscat?
2: Uscat.
1: Ia așa. Da, ăsta e al dumitale.
3: Da.
1: Ăsta este al meu.
3: Da.
1: Poftim al dumneatale. Și ăsta... Ia-l dumitare.
2: Mulțumesc, dar eu nu merg acum la baie. Rămân aici până vine mecanicul să repare telefonul.
3: Dar rămân eu.
2: Nu, Jeff, ești prea drăguț, aștept un telefon. Dar dacă vrei, rămâi cu mine. Îmi ții de urât până vine mecanicul să repare telefonul, vrei?
3: Dacă vreau.
2: Atunci dumneavoastră duceți-vă înainte, vi-l trimit pe Jeff mai târziu.
1: Treaba dumneavoastră. Hai, maiorule, ia-ți uneltele și înainte. Hai, madame Vitila.

0: Jeff, da. Jeff, vin aici, lângă mine.
1: Da.
0: Așa. Ei, și acum să stăm serios de vorbă. Cum merge cu matematica?
1: Domnișoară Corina, v-am rugat să nu mai vorbiți despre asta. Nu-mi face plăcere.
0: De ce?
1: Aș vrea să uitați că sunt un băiat de liceu. E jignitor.
0: Aș fi vrut să am un frate ca tine și care să-mi spună că e jignitor să fii tânăr. Așa de tânăr. Ascultă, Jeff, tu nu te superi că spun tu?
1: Să mă supăr, dar sunt fericit.
0: Atunci, de ce nu spui și tu la fel?
1: Cu dumneavoastră e cu totul altceva. N-am să pot niciodată. Niciodată. Sau mai știi?
2: Dragă!

0: Jeff, telefonul. Nu crezi că l-am putea repara noi?
1: Nu știu, să vedem. Ei, drăcie!
0: Ce? Nu-l poți repara?
1: Ba da, câte-a zice trei l-am și reparat. Dar să știți că aici a umblat cineva. Vedeți șurubul ăsta? L-a mișcat puțin și s-a dus.
0: Cine să-l fi mișcat?
1: Chiar domnul care se așează acum pe scaun. Domnul Ștefan Valeriu.
0: Aha. Ia vezi, merge?
1: Alo? Alo? Alo, Oficiu Gheorghien? Merge! Aici vine la Weber. Da, telefonul nostru a fost stricat și l-a reparat.
0: Spune-i că aștept un telefon.
1: Alo, alo, m-auziți? Da, e cineva aici care așteaptă un telefon de la București. Poftim? Da, da. Întreabă de la oficiu ce să facă cu scrisorile.
0: Ce scrisori?
1: S-au strâns vreo 12.
0: Să le trimit aici.
1: Alo, trimiteți-le aici. Sigur, și ziarele.
0: Așa.
1: Da, mulțumesc. Spune că le-ar fi trimis, dar a venit un domn care a spus că scrisorile să le țină acolo până a venit cineva să le ia, uh-huh, iar ziarele să le trimită înapoi la București, că nu mai e nevoie de ele.
0: Domn?
1: Da.
0: Ah, da, uitasem, un domn. Știm noi care domn. Jeff, nu vrei să te uiți puțin și la radio?
1: Ba da, da, dar va trebui mai întâi să mă uit la antenă sus pe vilă.
0: Ah, bine, și... bine, du-te și...
1: Da.
0: Fondul ta, domnule Ștefan Valeriu, de ce ții cu tot din adinsul să fii interesant?
2: Eu? Interesant?
0: Da.
2: Nu mă țin deloc să fiu interesant.
0: Foarte bine faci. Nici nu ești.
2: Nu sunt, dar să știi că nu-mi comunici nimic nou. Sunt destui ani de când știu cu precizie că nu sunt interesant. Nu făcea zău să-ți pierzi baia și nici mie să-mi strici lectura ca să-mi aduci la cunoștință o știre atât de veche.
0: Ești odios.
2: Asta se poate.
0: Și ridicul.
2: Și asta se poate, dar vezi să nu te încurci prea multe lucruri deodată, ar trebui să alegi. Neinteresant, odios sau ridicul?
0: Toate la un loc.
2: Ah, sunt un cumular.
0: Vrei să lăsăm gluma?
2: Glumeam?
0: Da, glumeam.
2: Perfect, atunci să nu mai glumim.
0: Să nu mai glumim, dar să încercăm a fi politicoși.
2: Politicoși? Păi eu de asta am venit aici, ca să fiu politicos.
0: Ascultă-mă, nu te prinde.
2: Ce nu mă prinde?
0: Genul ăsta pe care l-ai ales, dumneata. Nu ești un mitocan.
2: Vai, nu, e un vis vechi al meu.
0: Nu ești și n-ai să fii. Asta se observă din primul moment.
2: Serios?
0: Foarte serios. Dumneata, în materie de proastă creștere, ești un impostor.
2: Un impostor?
0: Da, vreau să spun că dumneata ești un om cum se cade.
2: Ai aflat?
0: Am văzut. Ei, ce-ți imaginezi dumneata că o bună mitocănie se improvizează așa, de la o zi la alta?
2: Ei, nu, da, oricum, cu puțină
0: silință. Uite, câte nu faci dumneata ca să fii prost crescut? Nu răspunzi când ți se vorbește. Așa. Te servești primul la masă.
2: Doi.
0: Nu dai bună ziua.
2: Trei.
0: Lupți din răsputeri să fii dezagrabil. Îl exasperezi pe bietul domnul Bogoi. Îl revolți pe maior.
2: Șase.
0: Înfurii pe madame din tilă.
2: Te indignezi pe dumneata.
0: Nu.

0: seduc pe dumneata.
1: Nu să mă seduci, să mă impresionezi.
0: Mă rog, să te impresionezi pe dumneata, pe domnul Bogoiu. Bogoiu îl cheamă, da, nu? Da, pe maior, pe madame
1: Vintilă o cheamă,
0: da. Știi ce ar trebui să fac eu acum? Mă rog, dacă aș fi un tip tare.
1: Dar nu ești.
0: Nu, dar dacă aș fi, ar trebui să-mi iau din nou carte, să mă așez aici pe scaun și să spun: bravo, Duduie, ești foarte inteligentă, ai înțeles tot, să crești mai mare. Și pe urmă mi-aș vedea de treabă.
1: Totuși
0: n-am să o fac. Din slăbiciune, din vanitate, păcat. Ar fi fost așa de odihnitor. Dumneata ești tot ce am detestat mai mult în viață. Da, o fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare, vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă. Spune-mi, cunoști ceva mai insuportabil decât oamenii teribili?
1: Oh, și dumneata ești un om teribil.
0: Nu, eu sunt altfel. Dar mă rog, asta n-ai să o înțelegi, dumneata.
1: Eu înțeleg aproape tot.
0: Ah, e încă drăguț că ai spus aproape. Înțelegi aproape tot, dar asta... n-ai să o înțelegi. Vezi, aveai dreptate când spunea adineori că sunt un om cum se cade.
2: 11 luni pe an, sunt un om cum se cade. 11 luni pe an, mă ocup numai de alții, de ceilalți, mă rog, mereu de oricine. 11 luni pe an, 11 luni, uite.

0: smutne.
1: Daram și eu, luna mea de libertate, și fac tot ce pot ca să nu pierd bunătatea agiției și într-o veșnică mișcare, într-o veșnică așteptare. Eu stau, privesc și da. 11 luni de ani sunt și eu un om grăbit, un om care discută, care rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții, uite, de la piatra asta sau de la copacul acela. Nu știu, întotdeauna lângă un pom m-am simțit puțin umilit. Nu știu, nemișcarea lui.
2: Et le mouvement qui déplace les
1: lignes. Încă un vers, încă un vers, dacă mai spui. Să știi că am terminat cu dumneata. Nu, văd bine că nu m-am înșelat. Dumneata, ești o intelectual.
2: Nu.
1: Ba da.
2: Numai asta, nu-ți jur.
1: Ba da, ești plină de lecturi, de muzică, de idei. Nu, dar nu e nimic de făcut cu dumneata. Mă întreb ce cauți aici. Dar nu vezi, nu simți că ești prea deșteaptă pentru locurile astea somnoroase. Stai, stai așa. Da. Lasă mâna asta în jos. Așa.
2: Da.
1: Și pe asta. Așa, rămâi așa. Încearcă să nu gesticulezi. 5 minute. Nu, no, nu. No. Și termină cu surâsul ăsta. Dar termină, îți spun. Dar nu te-ai plictisit de el. Eu sunt aici de 5 zile și m-am săturat de el. Dar schimbă-l, uită-l. Dar dumneata nu știi să uiți. Niciunul din voi, dumneata și ăștia, Bogoiu sau cum le mai zice, nu știți să uitați. Amețiți când vi se întâmplă 5 secunde să nu vă aduceți aminte în ce zi sunteți. De-aia zăpăcitul ăla bătrân, de cum se scoală de dimineață, n-are altă treabă decât să scrie pe tablă 5 august, 6 august, 7 august. Vă strângeți pâlc în jurul aparatului de radio ca să vă spună ora exactă. Eu nu vreau să știu ora exactă. Și nu vreau să știu ce e azi, ce va fi mâine și ce a fost alaltă ieri. Ce e azi? O zi cu soare. Mi-e de ajuns. Îmi faceți milă, zău îmi faceți milă. Când vă văd cu câtă disperare, cu ce panică vă agățați de tot ce ați lăsat dincolo acasă la București. Și la drept vorbind, n-ați lăsat nimic acolo. Ați adus totul cu voi în valiză, manii, regrete, zâmbete, amoruri. Ziceai, vrei să începem un joc nou? Sigur că vreau, dar nu vezi că jocul meu e nou și că al vostru e vechi, bătrân.
2: Și cum se cheamă jocul dumitale?
1: Se cheamă jocul de vacanță. Și se mai cheamă jocul de uitare. Și s-ar mai putea chema

0: Sigur că da. E un lucru complicat, fericirea. Trebuie învățat cu răbdare, cu metodă. Acasă la București n-am timp. Am alte lucruri mai urgente, nu mai serioase. Pentru că nimic nu e mai serios decât fericirea. Dar mai urgent. Aici însă, aici sunt absolut decis să fiu fericit.
1: Încă nu mi-ai spus cum procedezi ca să fii fericit.
0: Păi nu mai am multe de spus. Un șezlong, un pantalon alb, o cămașă ca asta, o carte pe care nu o termin niciodată. Nici o amintire.

0: nicio nostalgie și o mare, o mare indiferență. Cam asta e tot. Hai, încearcă și dumneata jocul ăsta de-a vacant.
1: Jocul de-a vacanța,
2: plin de fantezie,
1: da.
2: Ce te cucerește pe loc?
1: Da, da, pe loc, pe loc, pe loc.
2: Jocul de-a vacanța, ca o melodie,
1: ca o melodie,
2: care nu-mi displace deloc.
1: Deloc, deloc, deloc.

0: Așa. Aștept un telefon și aș vrea ca aparatul să funcționeze.
1: Să sperăm că va funcționa, mai ales că dumneata l-ai și reparat.
0: Tocmai de aceea. L-am reparat și aș vrea ca între timp să nu se strice.
1: Domnișoară, vă doresc din toată inima.
0: Nu e de ajuns.
1: E, mă rog, mai mult nu pot face.
0: Da, da, să nu-l strici.
1: Cine? Eu?
0: Nu încerca să protestezi. Ai stricat telefonul și aparatul de radio. Mm. Poate că asta intră în programul dumitale de fericire. Nici nu întreb de ce l-ai stricat.
1: M-a irita. Firul ăsta aveam impresia că mă leagă de tot ce lăsasem în urmă. Și pe urmă nu puteam suporta cum să dea toată ziua cu ochii cu el. O să sune, nu o să sune, o să sune, nu o să sune, o să sune, nu o să sune. În prima zi, un ceas întreg a stat prietena dumitale, Madame Vintilă, la telefon, zbierând cuvinte de dragoste, nu știu cui, la București. Dar era trivial, crede-mă. Dar de ce nu-l lasă în pace?
0: Gelos?
1: No. Amorul nu intră în programul meu de vară.
0: Atunci suntem înțeleși. Îmi lași telefonul în pace. Aștept să mă cheme.
1: Cine?
0: Intră indiscreția în programul dumitale de vară.
1: Nu vrei să-mi spui?
0: Nu pot să-ți spun.
1: Domnul de la Cividalega.
0: Poate el, poate altcineva.
1: Iartă-mă, sunt stupid și pun întrebări grosolane. Nu mă privește și bine faci că nu-mi răspunzi. Prin urmare, rămâne stabilit. Nu stric telefonul.
0: L-am terminat, dar cu aparatul de radio ce faci?
1: Asta. Da, nu, cu niciun preț. Pe ăsta nu-l las pentru nimic în lume.
0: Nu fi încăpățânat.
1: Nu, dar nu sunt încăpățânat, sunt decis. Dacă mai fac un singur pas pe calea concesiilor, simt că-mi pierd toată vacanța.
0: Chiar? Dacă te rog?
1: Chiar.
0: Șezi.
1: De ce?
0: Așa cum ești, în picioare, mi-e frică de dumneata. Te rog, șezi.
1: Bine.
0: Uite, mă așez și eu. Așa, așa se poate discuta cu dumneata. Ți se poate cere o favoare. La 12 august, de azi într-o săptămână, se transmite seara de la Salzburg un foarte frumos concert de Mozart. Cel mai frumos. O să-l ascultăm. O să-l ascultăm împreună. Eine kleine Nachtmusik. Cine ți-a spus, dumitale, că pentru a fi fericit e interzis să fii sensibil.

0: Ba, domnule Ștefan, nu. Trebuie să-mi dai paleta? Hai, vii, domnule Ștefan.
1: Nu, fac o pauză. Pentru moment sunt obosit.
0: Înțeleg. Am uitat să-i cer consimțământul. Lași Corina să joace cu mine.
1: Doamna Vintilă, e o glumă proastă. Renunță.
2: Dar nu e deloc o glumă, Ștefan. Îl las, doamna Vintilă.
0: Mulțumesc. Cât ești de generoasă. Dar să știi că n-am să abuzez. Peste un sfert de ceas ți-l dau înapoi.
2: Oh, ești modestă și meriți o recompensă. Uite, ți-l las 3 sferturi de ore.
0: Ce imprudență! Nu ți-e frică?
2: Ba da, tremur! Nu se vede?
0: Se vede, se vede mai mult decât îți imaginezi. Se vede foarte clar totul. Hai să jucăm!
1: Nu, dar nu joc, ți-am spus că nu joc. Sunt obosit. Uite, mai târziu, acum, uite. Joacă cu domnul Bogoiu.
3: Te rog!
1: Da, sau cu maiorul.
0: Perfect! Și dumneata ne arbitrez. Hai, domnule maior.
3: De coniță numai să pot?
0: Poți, cum să nu poți? Cu așa un arbitru.
1: Hai. Mă rog, dacă ții neapărat.
2: Țin. Vintilă?
0: Da.
2: Ai o scrisoare?
0: Da, lasă mai târziu.
1: Hai.
2: Supărat, rău.
4: Și domnișoară Corina, să-mi dea cravatele înapoi.
2: Cine să ți le dea?
4: Cine mi le-a luat?
2: Ți le-a luat cineva.
4: Ce faci că nu știi? Dumneata, nu vezi că eu umblu de atâtea zile despuiat cu câtul gol? Mi-e rușine, zău că mi-e rușine. Mi-a luat pantalonii mei buni și mi-a dat pe ăștia scurt, n-am zis nimic. Mi-a luat cămașa și mi-a dat-o pe asta tăiată, n-am zis nimic. Dar cravata, frate, cravata. Am 52 de ani și în 52 de ani eu numai cu cravata am umblat.
2: E cum așa?
4: Păi da, fără cravată mă înnăb.
2: Domnule Bogoiu, ai dumneata încredere în mine?
4: Am.
2: Atunci ascultă-mă. Ești mai frumos așa.
4: Său?
2: Mult mai frumos, mai tânăr, mai bărbat, mai marinar. Da, mai marinar. Cu cravata aia oribilă, fiindcă să știi, era oribilă cravata aia. Cu gulerul ăla, ci erai un civil. Pe când așa, ai o înfățișare stranie de navigator. Când mă uit la dumneata, am impresia că ești un adevărat lup de mare.
4: Lup?
2: De mare. De ani de zile umbli după un vis. Și acum când în sfârșit visul este sub ochii dumitale, dumneata întorci capul, închizi ochii și lasă treacă. Unde mi-e cravata? În câte azi? De asta ți arde dumitale. Trezește-te. Ce-ai vrut dumneata? Să ai mai mult în viață. Un vapor.
4: Da.
2: Ei bine, îl ai.
4: Unde?
2: Aici.
4: Da.
2: Atunci mai aștepți ca să iei comanda vaporului. Suntem pe un vapor și dumneata ești capitanul nostru. Pornim?
5: Porn!

0: uitat.
1: Da, da, te prevenisem că nu sunt bun de arbitru.
0: Mă întreb de ce ești bun când e vorba de mine.
1: Cred că ți-am mai spus eu aici, n-am niciun fel de curiozitate.
0: Da, știu, te-ar surmena.
1: Da, nu tocmai m-ar surmena. Dar mă gândeam că era un timp când plângeai dacă îți întârzia o scrisoare.
0: Păi da, era un timp, acum e alt timp. Vacanța. De la dumneata am învățat cu toții vorba asta.

0: mi-e dragostea.
1: Da, e dragostea. Madame Vintilă, am impresia că-mi faci curte.
0: Eu? Și cum ți-a venit ideea asta?
1: E o idee fixă. Mi se pare mereu că mi se face curte. Evident.
0: Dar te asigur.
1: Că nu e adevărat. Știu, dar printr-o aberație, prin cea mai stupidă aberație. Dacă m-ai iubi sau ai vrea să mă iubești.
0: Ei bine.
1: Bine, ți-ar spune... Nu.
0: De ce nu?
1: Sunt în vacanță.
0: Nu știu, zău, ce să cred despre dumneavoastră.
1: Crede că sunt un engleu, fat, un prost crescut. Crede tot ce vrei, dar dă mâna. Da, hai, nu așa. Aici e ca la ping-pong, e fără supărare. Ai jucat și ai pierdut. Hai să le strângem mâna ca doi sportivi și gata. Data viitoare câștigi dumneata.
0: Bine.
1: Vezi, ai și câștigat.
2: Și le-a câștigat.
1: Doamna Vintilă.
2: Eu am pierdut. M-a bătut copilul ăsta de m-a frânt.
3: Adevărat că l-am frântat cu paleta ca fete.
1: Bravo, bravo, Jeff.
3: Te rog să nu-mi spui Jeff.
1: Nu te cheamă Jeff?
3: Pentru dumneata nu.
4: Ce asta? Ce fel de vorbe asta și ce harul ăsta pe tine? Ți-am spus să nu mai joci în soare, unde ți-e batista, iar mai batista.
1: Nu facem o partidă, Jeff?
3: Cu dumneata nu!
4: Jeff!
1: Atunci, domnule major, trebuie să recurg la dumneata?
3: Iar abia m-a așezat.
1: Nu-i nimic, te antrenez. Hai, maiorule, drept cu cântec înainte, arși. Hai, maiorule, hai, maiorule.
4: Jeff, vino cu ață să te șterg cu batista. Să nu te mai prind fără batista, cum iau pe-a mea.
3: Domnișoare Corina, nu-mi place gluma asta.
4: Dar nu e o glumă.
3: Eu am 16 ani și dumneavoastră vă purtați cu mine de parcă aș avea 8. Dar de ce? Vedeți, eu primesc orice glumă când vine de la dumneavoastră. Orice, pentru că...
4: Pentru că?
3: Nu în fața lui, nu când mă vede el.
4: Cine e el?
3: Știți prea bine, el.
4: Nu are nume, ce? Întreb dacă nu are nume.
3: Are, dar eu nu pot să-l spun. Nu pot și nu vreau.
4: Uită-te la mine, ce? Eu iubesc pe cineva de aici.
3: Știu.
4: Pe tine. El n-are timp de noi, ce?
0: Ce? Unde poți sta?

0: Vai. Bine că soția. Ziceam că mi-a apucat noaptea pe drum.
1: Cosache!
0: Da!
1: Cosache, cutia!
0: Ce cutie?
1: E cutia de pălării.
0: Cutia de pălării?
1: E?
0: A, e jos în mașină.
1: Să nu plece cu ea, drag.
0: Păi cum o să plece, dragă, că nici nu l-am plătit. N-a rămas și cu fărul mare.
2: Dumneavoastră, pe cine căutați?
0: Dumneata ești domnișoara Weber?
1: Nu!
0: E, noi pe dumneai o căutăm. Am venit cu soția.
2: Pentru ce?
0: Pentru cameră.
2: Ce cameră?
0: Camera de la...
3: Camera de la jurnal. Vila Weber, județul Ciuc, gara Gheorghen, lângă Ghincoș. Poziție admirabilă în pădure. Pensiune completă 180 de lei pe zi. Adresați-vă domnișoarei Weber.
2: Și?
0: Și nimic, am venit.
2: Ați venit, Ștefan!
4: Da!
2: Ați venit, Ștefan! Vino, vino un moment, te rog!
4: Da, vino, vino! Ce?
2: Ăștia
4: doi! Au venit!
2: Cum au venit?
4: Cum aici, la noi?
2: Da, pensiune!
4: Nu se poate! Dumneavoastră, nu vă supărați pe cine căutați?
0: Am mai spus odată, pe domnișoara Weber!
4: Domnișoara Weber nu există!
0: Cum nu există, domnule? Cum nu există? Mă rog, pensiunea Weber...
4: Pensiunea Weber nu e aici!
0: Dar unde?
4: Habar n-am!
1: Da. Dumneata-ți bați joc de noi?
4: De ce,
1: domnule? De ce? Noi nu știm pe ce lume umblăm?
0: Dăm la noi automobilul de la Gheorghen, că zicea că autobuz nu mai este până mâine dimineață.
4: Așa.
0: Și nu ne-a zis șoferul că e aici sus.
1: Și nu scrie afară pe firmă, mare de ți-au ochii, pensiunea Weber.
4: Și ce dacă scrieți și dumneata că e tot ce scrie? Păi dacă o să scrie afară Carlsbad, înseamnă că aici e Carlsbad?
1: În Carlsbad, ne Carlsbad, noi aici rămânem.
4: Extra,
1: nu mă mișc din loc până nu vine domnișoara Weber.
4: Stai, domnule, că te aud. Extraordinar.
0: Domnișoara
4: Weber! Du-te sus! Du-te sus și ține de vorbă pe Fraulein Weber! Dacă e nevoie, închide-o în cameră cu cheia! Hai, repede!
2: Bogoiu, să-mi iei cine
4: e! Da, cheamă-te Bogoiu! Bogoiu! Bogoiu!
2: Domnule, calmează-te!
0: Nu mă calmez, Aglaia!
4: Hai de mine!
2: I s-a făcut rău, apă, e astmatic.
4: Astmatic și vine la munte, moarte sigurată.
5: V-ați chemat?
4: Ați trăit?
2: Capitane?
4: Da.
2: Sunt doi pasageri clandestini pe vapor.
4: Așa.
5: Ăștia! Voi sunteți clandestini?
0: Cum clandestin, domnule?
5: Te faci că nu știi, adâncoa biletele să le văz.
0: Ce bilete, domnule?
1: Cine ești dumneata?
5: Voi ageți fără bilete și mă mai întreb cine sunt, o să vezi dumneata cine sunt eu.
1: Pardon, că noi nu viajăm fără bilete. Biletele le-am eu, poftim.
5: Nu-ți bune, madam, astăzi de tren.
1: Ce să fie?
5: De vapor.
0: Ia ascultă, domnule. Ați înnebunit sau vreți să ne nebuniți pe noi? Ce e comedia asta? Cu mine să nu vă jucați, că praf vă fac. Eu nu știu multe, să știi. Nici un păstache, Aglaia. Dar până când? Aici am venit, aici rămânem. N-am venit la dumneavoastră. Eu la domnișoara Weber am venit. Vreau să o văd pe domnișoara Weber.
5: Domnule,
0: domnișoara Weber!
5: Ascultă, ce faci?
0: Domnișoara Weber!
5: Alo!
6: Ce, domnule, ce te-a apucat?
0: Dumneata ești domnișoara Weber?
5: Nu!
0: Atunci ce te amesteci, domnule? Ce te amesteci? Weber!
5: Stai, domnule! Domnule,
1: stai, domnule! Nu te lăsa! Mărinte, Costache! Fii cavaler, Costache! Onoare-i mai presus de orice onor!
0: De jos sau călare, provoc disperare, dar cine-mi stă în cale, îl amor!
1: Revista Costache,
0: da.
1: Revista Costache,
0: da.
1: Căci umar lângă umar avansam. Să vină oricine, să lupte cu tine, ne-nfricat pe Weber o strigăm.
0: Madame Weber!
1: Ne-ndupleclat pe Weber o strigăm.
0: Madame Weber!
1: Pe noi muri pe Weber o strigăm.
0: Madame Weber!
1: Weber! Weber!
4: Jeff, vino repede! Ce e cu Fraulein Weber?
7: Am închis-o cu cheia, așa cum ai spus.
4: Așa, dumneavoastră v-a zis că vrei să o vedeți pe domnișoara Weber.
7: Da,
4: nu o să o vedeți.
7: Cum n-o să
4: vedeți? Nu e, adică vreau să spun, nu mai e. Vedeți, uitați, cheia asta?
7: Da.
4: E de la odaia ei, cred că înțelegeți. Știu ce o să spuneți, că țipând ar putea auzi altcineva, mă rog, un vecin.
0: Uite, domnule!
4: Nu, eroare, profundă eroare. Suntem singuri, absolut singuri, până la Ghilcoș 16 km.
6: Până la Gheorghen 36.
4: Cine să vă audă până acolo? Prin urmare, nu e mai bine să stăm cu minte de vorbă, să ne înțelegem.
7: Domnule, ce căutați dumneavoastră aici?
2: Pe aici, în pustietatea asta.
8: De ce nu vă duceți la mare?
6: De ce nu la șes?
5: De ce nu la deal?
2: Da, aici. Ce să vedeți?
8: aveți aici pe noi? Pe
5: nu ați venit să-l vedeți pe dumnealui cum prinde pește.
0: Sunt și pești?
5: Sunt, dar cine i-a văzut?
0: Ei, madam, ziceai să nu-mi iau undița. Păi dacă te ascultam pe dumneata...
9: Și-ai luat-o?
0: Păi se putea, nene.
9: De ce?
0: Cum de ce? Ca să pescuiesc.
9: Să pescuiesc ce?
0: Pești.
9: Peștii mei!
10: Peștii lui, domnule!
0: Domnule, cum ai miceiași, Tampilat?
9: Vă rog, domnilor, vă rog să nu ne pierdem capul, să discutăm civilizat. Așadar, dumneavoastră n-ați vrea să plecați de aici.
0: Nici mă!
9: Păcat, fiindcă dacă nu o să plecați singuri, o să fim nevoiți să vă dăm afară. Da, și cu cât întârziați, cu atât e mai neplăcut. Ia vedeți.
7: Uite, se înserează.
9: Cum se face frig? La munte nopțile sunt foarte reci și nu cred că se doarme prea bine pe șosea.
0: Niciun costac! Am rupt un capul, aici rămâne. S-o vedem și pe asta.
5: O să o vedeți, ascultă-mă pe mine, o să o vezi. Dumneatale nu știi ce te așteaptă.
0: Ce m-aș...
5: Întreabă-mă pe mine, întâi și întâi îți ia creta.
0: Care creta?
5: Creta, pe urmă vezi cravata asta?
0: Da.
5: Frumoasă, n-am ce zice, da. Dați-o ea. Cravata... Și pantalonii, ți-i ia și pe ea.
0: Cum îți ia, bă, domnule?
9: Să te întreb și eu ceva.
0: Nu, nu m-ai întreba. Las, ați întrebat destul. Să întreb și eu acum o dată. O singură dată. Domnilor, dumneavoastră, nu sunteți nebuni?
9: Ba da!
2: Iertați-ne că nu v-am spus-o de la început.
0: Da, nici nu era nevoie, se vede.
2: Noi ăștia cât suntem aici, avem fiecare mica noastră scrânteală. Și s-a potrivit să ne înțelegem destul de bine. Nu de la început. Acum însă facem un fel de familie.
5: O familie?
2: O echipă. Un joc.
0: Un joc de capita
11: greu. Negri și șapte, vor veni. Lumii urme toate.

0: Vă așteaptă jos o mașină într-un ceas și jumătate, sunteți la Gheorgheni.
1: Se înțelează și se...
0: Da, o să aveți un drum minunat.
2: Bine, bine, domnule. Dar voiam să vă fac o întrebare.
0: Da.
2: Ultima.
0: Da.
2: De la Gheorgheni e tren la Constanța?
0: Da.
3: Da, da, e cam lung, o zi și jumătate.
2: Ce? O zi și jumătate? Care va să zică, azi avem joi 12. Dacă plecăm din seara... Vin, soară, vin! Vin, dragă, stai!
0: Ați auzit? Ați auzit, a zis joi! Joi 12 august! Joi 12 august! Presimțea meu, domnule, îmi spunea mie inima 12... Păi dacă azi e în 12, atunci până la 15 mai sunt 3 zile și la 15...
1: Ce e la 15?
0: Păi ce să fie? Se termină vacanța, trebuie să plec. Eu nu mai plec, rămân. Fie ce-o fi, rămân.
4: Ba, o să pleci. Toți plecăm. Azi unul, mâine altul. Cum trece vremea, domnule? Și când mă gândesc că mă întorc acolo.
1: Acolo, acasă. Lucruri de care te-ai săturat. Aceeași viață care nu se mai schimbă.
5: Oameni pe care nu o să-i mai vezi.
1: Și alții pe care ai să-i vezi mereu, întotdeauna.
0: Bună treabă mi-ai făcut, domnule Bogoiu. Te felicit. Încât e azi, încât e azi. Ia că știi încât e azi. Îți place? Adineauri era o zi oarecare, o zi fără calendar și eram fericiți. Acum e joi, 12 august și e de ajuns să știm atâta lucru ca să nu mai fim.
6: Dacă știam, acum să uităm și...
0: Dacă putem.
6: Uite, o să mergem la masă și să vezi că uităm. Nu mergem la masă?
3: Ba, mergem.
1: S-a făcut răcoare, mă duc să mă schimb și vin și eu.
0: Tu te duci sus, domnule Bogoiu. Uite, da. Cheia, descui-o pe Fräulein Weber. O să nu știe nimic.
6: O să ții.
0: Nu, nu, las-o să o împaci. Faceți un tabinet, o lasă câștige și să împacă.
5: Încât e azi?
0: Ești glumeață?
5: Nu, întreb cu toată seriozitate. Încât e azi?
0: Joi, 12 august.
5: Nu spune nimic data asta?
0: Nimic, cel puțin nimic special. E vreo aniversare?
5: Gândește-te bine. Eine kleine Nachtmusik, Salzburg. Niciuna. Avem un pact și cer să respecti. Recunoaște că de când am reparat aparatul de radio nu l-am pus niciodată să cânte. Așa eram voială.
0: Da, recunosc.
7: Lăsați-mă pe mine, domnișoară Corina.
5: Nu vă opriți să rămâneți aici. Vă puteți duce la...
0: Foame nu mi-e și după o zi așa de agitată nimic mai bun decât un ceas de șeslong. Fie chiar și muzical.
5: Oprește, Jeff. Trebuie să înceapă în curând, în câteva minute. Vino aici. Nu vii? Nu vrei să vii?
0: Eu zic să vii. Am citit undeva că între muzică și matematică există legături foarte strânse. Ori dumneata, Jeff, care ești cel mai eminent corigent la matematici din câți am întâlnit vreo.
7: Eu plec.
5: Ce ai cu el?
0: Nimic.
5: Mi-e drag.
0: Și mie.
5: Atunci, de ce repezi?
0: Pentru că așa se vorbește între bărbați, scurt, fără mofturi. Întâi mi-e drag pentru că te iubește în felul lui, cu pumnii strânși și încrunt. Cred că nici nu știi cum te iubește.
5: Mi-e frică.
0: Da, la munte nopțile sunt foarte reci.
5: Dăm șalul meu albastru.
0: E o informație?
5: Nu, e o rugăminte.
0: Totdeauna în viață momentele mele de visare le-am plătit scump. Sunt un sentimental.
5: Nu așa, dragul meu. Îndelește-mă. Ștefan, Ștefan, vreau să te sărut.
0: E o rugăminte?
5: Nu. E o

0: Iubita.
1: Îți place?
0: Mă surprinde. Nu credeam că voi putea fi o iubită gravă. Nu era genul meu. Gravul meu, Tom. Necunoscutul meu, Tom.
1: Necunoscutul? Ce vrei să spui?
0: Cine ești? Știu cine ești în august. Dar în septembrie, cine ești?
1: E bine, Corina, în septembrie și în octombrie.
0: Ștefan, da. Vrei să faci un lucru oribil.
1: Care?
0: Vrei să răspunzi.
1: Cum n-am mai întrebat?
0: N-am întrebat nimic.
1: Corina!
0: N-am întrebat nimic, nu vreau să-mi spui nimic.
1: Totuși.
0: Te rog, Ștefan, te rog, taci. Tu care știi să taci așa de bine, taci de data asta. Nu te întreb, nu-ți cer, nu vreau, nu mă interesează.
1: Corina, liniștește-te.
0: Lasă-mă, te rog, lasă-mă, sunt zăpăcită, nu știu ce spun, nu știu ce întreb. Nu întreb nimic, lasă-mă singură, 5 minute, 2 minute.
1: Bine, dar trebuie să-mi explici.
0: Nu-i nimic de explicat. Lasă-mă, îți spun. Lasă-mă.
1: Bine.
2: E cam rece azi, doamnă timpurie. Ce ar fi venit și maiorul să plece tocmai azi pe munte? Auzi, dumneata, în excursie de madame Vintilă după el.
0: Domnule Bogoiu?
2: Da.
0: S-a întâmplat pe vaporul dumitale un lucru.
2: Trist?
0: Trist? Nu. Dar serios. Mai serios decât credeam la început.
2: Pe vaporul meu, domnișoară Corina, se întâmplă nu lucru serios.
0: Crede-mă, când am venit aici eram foarte departe de tot ce avea să se întâmple. Lăsasem acasă o iubire, un fel de iubire.
2: Civita veche.
0: Civita veche. Câteva obișnuințe, câteva amintiri. Venisem aici bucuroasă că sunt singură și că le pot uita. Totul era așa de simplu, dumneata, maiorul, Jeff. Până când a venit el. Ții minte seara în care au fost pasate.

0: mă aștepta.
1: La început încă nu era prea grav. O întâmplare de vacanță, credeam că este un joc de vară. Bag de seamă că e mai mult, că amenință să fie mai mult decât un joc. Domnule Bogoiu, adineauri era să-i spun că iubirea mea nu este un joc și că nu vreau să fie de pe acum o amintire. Era să-i spun... Domnule Bogoiu, eu plec.
0: Cum pleci? Unde pleci?
1: Acasă, la București.
0: Când?
1: Astăzi, acum.
0: Nu te las.
1: Te rog, te rog, înțelege și nu-mi cere explicații. O să-mi ceară el destule. Nu mai pot rămâne. Haide, dă-mi o mână de ajutor. Dă-mi puțin curaj. Am nevoie.
0: Domnișoară Corina, rămâi.
1: Mă duc sus să-mi strâng lucrurile. Dumneata, rămâi aici. O să-l vezi pe Jeff și pe Ștefan. Spune-le că plec.
0: Domnișoară Corina.
1: Da.
0: Plec și eu cu dumneata.
1: Nu, un capitan, domnule Bogoiu, nu-și părăsește niciodată vapor.
2: Domnișoară Corina!
1: Da.
2: Domnișoară Corina, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Jeff.
2: Azi e duminică și am venit să dau raportul săptămânii.
1: Da, Jeff.
2: La geometria descriptivă, de luni până astăzi, 42 de pagini.
1: Bravo.
2: Să știți că am trecut de partea cea mai grea.
1: Te cred, Jeff.
2: Atunci, după masă la 4?
1: După masă nu se poate, nu se mai poate.
2: Nu vă lasă el.
1: Jeff, te-am rugat atâtea ori să nu mai spui așa, el. După masă nu mai sunt aici.
3: Plec.
0: Când? Dar de ce?
1: Plec chiar acum, înainte de prânz. De ce? Am primit o veste de la București.
2: Dar ce veste? Când? Poșta n-a trecut, telefonul n-a sunat. De ce glumiți cu mine?
1: Jeff, de atâtea ori am glumit cu tine. Acum nu glumesc.
2: Domnule Bogoiu...
3: Pe mine, băiete, să nu mă întreb nimic. Nu știu nimic, nu pricep nimic.
2: Din cauza ta!
0: Ce e cu el? Ce s-a întâmplat? Ce, a nebunit?
3: Domnișoara Corina. Trebuia să meargă după masă cu el pe lac și acum... ce că nu mai merge.
0: De ce nu mai merge?
3: Fiindcă... Da, știu eu de ce nu mai merge.
0: Dar nu știu ce e cu Corina. Nu înțeleg ce are. Ai văzut, adineauri, vorbeam foarte calm amândoi, când deodată, din bun senin, gata să plângă. Într-adins v-am lăsat împreună. I-ai vorbit?
3: Da.
0: Da, și?
3: De...
0: Păi, cam puțin. Da, de... Ce spune? Și altceva?
3: Dragul meu, vezi, viața... Înțelegi, nu?
0: Nu înțeleg.
3: Nici eu.
0: Domnule Bogoie, dar explică-mi.
3: Dar mai lăsați-mă. Dar ce vină am eu? Dar cine sunt eu? Pe toate să le explic, pe toți să-i consolez. Dar mie cine mi-explică și pe mine cine mă consolează?
0: Dar s-a întâmplat ceva?
3: Da, s-a întâmplat.
0: Ce?
3: S-a întâmplat că... Nu s-a întâmplat nimic.
0: Bună zi, n-am ce spune. Ați visat rău, Corina, Jeff, dumneata. V-ați molipsit unul de la altul. Vaporul dumitale, domnule Bogoiu, se scufundă.
3: Parcă eu vreau.
0: Corina.
3: Pe mine, vă rog să mă iertați.
1: Ștefan, eu plec.
0: Sigur că pleci. Plecăm cu toții. Azi e duminică, joi întâi, miercuri seara, gata, plecăm.
1: Nu miercuri, astăzi.
0: S-a întâmplat ceva?
1: Ascultă, Ștefan, eu trebuie să plec astăzi, acum. Nu mai pot rămâne.
0: Înțeleg, nu mai poți rămâne aici. Adică e prea multă singurătate. Bine, plecăm.
1: Nu plecăm. Plec. Singură.
0: Singură? Cum singură? Înțeleg. Telefonul. Domnul de la Civita Vechea te cheamă. I s-a urât singur, nu? Spune! I s-a urât, nu? Și te cheamă.
1: Dar nu e niciun domn. Și puțin îmi pasă de el.
0: Da, îți pasă așa de puțin încât la primul lui semn alergi.
1: Ștefan, e stupid.
0: Da, sunt stupid pentru că înțeleg.
1: E stupid pentru că vrei să înțelegi. Nu e nimic de înțeles. Nu e nimic de întrebat.
0: Da, așa credeam și eu, că nu e nimic de întrebat. Eram convins că ceea ce se întâmplă aici între noi doi este mai adânc și mai grav decât tot ce lăsase și în urmă. Dar cum m-am înșelat, Doamne, cum m-am înșelat. E de ajuns să te cheme pentru ca să fugi, să lași totul aici, ca și cum n-ar fi fost decât o glumă, ca și cum totul n-ar fi fost decât un joc.
1: Dar un joc a fost, Ștefan. Jocul lui de vacanță. L-ai uitat așa de repede,
0: Corina. Dar nu poți pleca așa. Ce știu eu despre tine?
1: Ce-ai zis? Ce știi tu despre mine? Știi asta și asta, știi totul.
0: Și nu știu nimic.
1: Întocmai. Știi totul și nu știi nimic. Mai mult decât totul și mai puțin decât nimic. Nu se poate. Ce mai vrei?
3: Vreau să știu de ce pleci.
1: Pentru că trebuie. Pentru că se sfârșește. Pentru că mă întorc.
3: Unde? Lângă cine?
1: Ascultă, Ștefan, nu m-ai întreba. Simt că dacă m-ai întrebi, am să răspund. Și s-ar putea să-ți pare rău. Și eu știu să întreb, dar nu vreau. Cine ești tu? Cine sunt eu? Nu știu. Ce vrei să aflu de la tine? Că tot anul ai făcut economii naive de care te jenezi pentru ca să cucerești o lună de vacanță? Că eleganța ta, înduioșătoarea ta eleganță, Ștefan, este câștigată cu socoteli mici, eroice, pe care n-o să le mărturisești niciodată? Și eu, ce vrei să-ți spun eu? Că mă întorc într-o casă modestă, oarecare? Că rochiile mi le cos singure după ce am visat ceasuri întregi în vitrina unui mare magazin? Că fiecare bucuria mea se plătește cu 3 renunțări? Că domnul de la Civita Vechea este și el un biet om? Toate sunt altfel aici, dragul meu. Lasă-mă să fiu necunoscuta care se rupe de lângă tine pentru a se întoarce într-o viață de mister.
2: Să plece?
0: Nu lăsa. Numai dumneata poți să oprești dacă vrei.
4: Cred că nimeni nu mai poate să oprească. Și mi se pare că nici nu trebuie.
0: Pentru că nu iubești.
4: Ca tine, Jeff, nu. Nimeni nu iubește ca tine.
0: Nu lăsa să pleci.
4: Ne părăsește, Jeff. Acum că suntem singuri, e timpul să facem pace.
0: Niciodată.
4: Nu spune vorbe mari. Gândește-te că vine seara și ea nu o să mai fie aici. Serile sunt lungi, băiatule. Și seara asta va fi foarte lung.
0: Cel puțin pe dumneata, te-ai iubit.
4: Nu știu. Cred că și în mine ea descoperise un Jeff din trecut. Un Jeff pe care îl pierduse și pe care am ajutat-o să-l regăsească.

0: Mă pricepeam destul de bine pe vremuri la ecuațiile de gradul al treilea. Da, da, da, cu puțin exerciții cred că mi-aș mai aduce aminte. Stai, vă zic că cos pătrat de
1: plus X plus sin pătrat de X este egal cu 1.
0: Extraordinar, e minunat, Jeff. Au trecut 20 de ani și cos pătrat de X plus sin pătrat de X este tot egal cu 1. Nimic nu s-a schimbat, toate sunt la fel. Uite, parcă am fi doi colegi de bancă.
1: Dumneata?
0: Nu, dumneata. Tu.
1: Tu?
0: Da, tu. E mai simplu. Încearcă.
1: Tu.
0: Vezi?
2: Care va să zică tot pleacă. O lași, o lăsați.
0: Da.
2: Vouă, la urma urmelor, puțin vă pasă. Sunteți tineri, o să găsiți alta, dar eu, la mine, nu v-ați gândit?
1: Cum? Și dumneata?
0: Cum și dumneata o iubești, domnule Bogoiu?
2: Ba nu, numai voi. Că eu inimă n-am. Nu credeam că o să-mi se întâmple una ca asta tocmai acum la bătrâneți. Seamănă grozav cu o fată pe care am cunoscut-o eu odată mai demult. Mă înamorasem de ea, dar nu i-am spus niciun cuvânt. Nici nu puteam, că tocmai eram în călătorie. Făceam primul meu drum la Madagascar. Când m-am întors, am vrut să-i vorbesc, dar n-am mai găsit-o. Se măritase. De atunci n-am mai iubit pe nimeni. Când am venit aici și am văzut-o, am tresărit. Parcă era fata mea de pe vremuri. Nu i-am spus nimic, să înțelege, că doar bă de opinie. Mi-a trecut vremea. Dar eram fericit că o știu pe aici pe aproape, că pot să o privesc și că mă ascultă când am chef de vorbă. Pe mine nu m-a ascultat nimeni niciodată. Ce ziceam și ce nu ziceam, nu mai am ascultă.
0: Și noi.
2: Voi? Pare dumneata, când te-am văzut venim prima oară, parcă mi-ai dat cu un cuțit în inimă. Sigur eram că ne-o furi și ne-ai furat. Hai, lasă, că acum tot una e. M-am obișnuit și cu asta. Ce o să ne facem fără ea? Nimeni nu o să mai îmi spună: bună dimineața, capitane, ce viteză avem.
1: Nimeni nu o să mai facă semne pe cartea de trigonometrie. Uite, până aici să înveți.
3: Da, cam închid eu.
0: Ca pe Freud Weber.
1: În ziua când au venit clandestini.
3: Da, ca pe Freud Weber. Și de multe ori m-am gândit la asta. Să o facem prizoniera noastră.
0: Da.
3: Facem o fermă, câteva vaci, găini.
1: Bine ca mergem la târg, la Sânduminic, după cumpărături.
3: Ne luăm o căruță și doi cai.
0: Eu îmi iau o pușcă de vânătoare. Mă duc după vânat la pădure.
3: O fermă mică,
0: noi trei și ea.
3: Da, și mai târziu, spre iarnă.
1: Când începe să ningă.
3: Și drumurile vor fi înzăpezite.
0: Seara.
4: La ceasurile 5 am să vă aștept aici cu lampa aprinsă ca să o vedeți de departe prin pădure. În casă e cald, apa de ceai clocotește și miroase a pâine prăjită. Bună seara, capitane. Bună seara, Jeff. Bună seara, Ștefan. Ce aspră a fost ziua. Dar ce dulce este seara când ne-am strâns toți patru în jurul lămpii. Capitanul joacă șah cu Jeff, Ștefan citește și eu mă uit la voi cum tăceți. Uneori vine de departe un șuierat de tren. Ridicăm cu toții capetele și ascultăm. Ne privim o clipă și ne întrebăm fără cuvinte: ce s-o mai fi întâmplat prin lume? Pe urmă ne întoarcem la partida de șah, la cartea începută, la tăcerea noastră veche. Și anotimpurile trec și anii vin și noi suntem mereu aici toți patru, în mica noastră fermă, ca pe o navă pornită prin lume fără escală. Acum mă duc, dar vă rog, nu faceți capetele astea posomorâte, solemne. Nu mă obligați să plâng. Eu plâng ușor și mă fac urâtă. Vreți să mă fac urâtă acum, în ceasul despărțirii?
0: Dă-mi valiza, Corina.
4: Nu, valiza îi aparține lui Jeff. El mi-a adus-o până aici în ziua când am sosit. El mi-o va duce înapoi. Nu-i așa, Jeff?
1: Domnișoară Corina.
4: Jeff, promite-mi că n-ai să uiți ecuațiile de gradul al treilea. Promite-mi că ai să înveți. Jeff, dacă trece examenul, mergem împreună la cinematograf. Singur, numai noi doi, tu și cu mine. Și tu plătești biletele, da?
1: Da.
4: Domnule Bogoiu.
0: Da.
4: Vreau să-ți cer un lucru greu, poate imposibil. Totuși, te rog să mă iei cu dumneata în toate călătoriile. Te voi urma peste tot, oriunde.
0: Da.
4: Și acum
2: eu mă duc înainte, jos, pe șosea.
1: Mergem împreună, că poate trece autobuzul și e bine să-l oprim din timp.
4: Așa de rece. așa de departe.
5: Nu te recunosc, Corina. Parcă ești o fată întâlnită pe stradă. O fată frumoasă după care întorci capul.
4: Și pe care o uiți.
5: Pentru că a trecut mai departe. Pentru că n-a vrut să se oprească.
4: I-a fost frică să se oprească.
5: Corina, te voi căuta.
4: Și eu te voi căuta, dragul meu. Dar te voi găsi?
5: Un vis de care fugi de bună voie.
4: Pentru ca să nu se sfârșească singur. Voi reveni, Ștefan. Totdeauna, mereu. Va fi de ajuns să închid ochii pentru ca să revin. Și tu vei fi mereu aici, pe terasă, în locul tău, pe șeslong, cu cartea în mână, leneș, visător și prost crescut, cum te-am cunoscut în prima zi. Ștefan, vreau să-ți fac o ultimă rugăminte.
5: Spune.
4: Nu veni cu mine la autobuz. Rămâi aici. Vreau să mă despart de tine aici. Uite-ți cartea. Uite-ți ochelarii de soare. Cezi, ca atunci, ca în prima dimineață. Și citește. Uite-te în carte, nu la mine. Te rog, Ștefan, promite-mi că n-ai să ridici capul. Rămâi așa. Poate că nici eu n-am fost altceva decât o fată dintr-o carte. Din cartea pe care o citești. Poate că, într-adevăr, totul n-a fost decât o

0: Ați ascultat Corina, muzical de Edmond Deda, după comedia Jocul de vacanță de Mihail Sebastian. Versurile cântecelor de Cela Tănăsescu. Adaptarea radiofonică Edmond Deda și Matei Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Corina, Angela Similea; Ștefan Valeriu, Florin Piersic; Bogoiu, Matei Alexandru; Madame Vintilă, Vali Niculescu; Maiorul, Victor Moldovan; Anieș, Adina Popescu; Jeff, Vasile Filipescu; Aglae, Cela Tănăsescu; Costache, Petre Gheorghiu Goie. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Înregistrări muzicale, inginer Cicerone Limberea și Ion Antică. Conducerea muzicală, Edmond Deda. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Matei Alexandru.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Tu n-ai să știi, nu poți să știi, că ochii tăi m-au fermecat fără să vrei. Când ai trecut, tu n-ai văzut toate durerea din privirea mea. Tu n-ai să știi că

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Seducătorul. Comedie de Bernard Shaw. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. În distribuție Ion Caramitru, George Constantin, Valeria Seciu, Mihai Fotino, Rodica Mandache, Virgil Ogășanu, Eugenia Maci. Regia artistică Dan Puican.

0: Grace. Prea scumpa mea iubită, mă simt copleșit, să știu.
1: Dragul meu, Leonard, ești fericit?
0: Mă simt în al nouălea cer.
1: Acum ești al meu.
0: Da.
1: Numai al meu, da?
0: Da. E ultima sărutare, Grace. Almintre mă prostesc de-a binerea, să știi. Uite, hai să discutăm și serios.
1: Da, Leonard.
0: Grace, ești îndrăgostită pentru prima oară în viața ta?
1: Uiți că sunt văduvă. Crezi că m-am măritat cu Tremfield de dragul banilor?
0: De unde vrei să știu eu? Când ești tânăr, deseori te căsătorești din pură curiozitate, așa, doar ca să vezi cum e, cum...
1: Dacă tot mă întreb, recunosc. Nu mi-am iubit niciodată soțul, dar îmi plăcea faptul că mă iubea. Asta e nobilă. Sper că mă voi iubi măcar cât el.
0: Draga mea, doresc să mă căsătoresc cu tine numai fiindcă te iubesc.
1: Pot să te cred? Vorbești chiar serios, Leonard?
0: Desigur, de ce nu?
1: Dar spune-mi, sunt prima ta dragoste?
0: Oh, nu, nu, să zău așa, nici măcar a treia.
1: Oricum, e prima ta dragoste serioasă?
0: Da.
1: Da,
0: adică e prima dragoste în care eu sunt serios.
1: Partenerele au fost totdeauna serioase?
0: Nu totdeauna, din fericire, nu, o singură dată.
1: Julia Craven?
0: Da, cine ți-a mai spus și asta? Uite, mai bine nu mă întrebai.
1: Îmi pare rău. Ai, uite întrebarea asta, Leonard.
0: Vezi, numai pomenindu-i numele și m-am crispat. Am stat cu ea exact cum stau acum cu tine și am îndrugat tot felul de nerozii.
1: Dar când ai rupt legătura cu ea?
0: Cum să fi rupt?
1: Când?
0: Adică, da. Când m-am îndrăgostit de tine.
1: Ai rupt atunci?
0: Desigur, atunci trebuia să fi pus punct și de la capăt. Eu unul am rupt.
1: Da, s-a împăcat și ea cu gândul acesta?
0: Prea scumpă, nu vrei să-mi faci o mare favoare să schimbăm subiectul?
1: Dar stai seama că mă preocupă. Vreau să știu dacă ai rupt sau nu legătura ta cu Julia.
0: Draga mea, Grace, fii înțelegătoare. I s-au dat toate explicațiile și îndrumările necesare. De ce?
1: Și cum le-a primit?
0: Cum să le primească? Așa cum face întotdeauna o fată voluntară ca Julia. Când i-am explicat între patru ochi totul, mi-a declarat că vorbește doar păcătosul din mine. Și ea știe că o mai iubesc. Când i-am scris cu o limpezime brutală, mi-a înapoiat misiva citită cu grijă, scriindu-mi că n-a avut curajul să o deschidă, dar că ar trebui să-mi fie rușine pentru că am scris așa ceva.
1: Mi-e teamă după felul ușurate în care descrii situația că n-ai atins coarda sensibilă.
0: Draga mea, când o femeie consideră că i-ai frânt inima, poți atinge cele mai suave corzi ale pianului. Pentru victimă sună tot așa, uite. Nu, draga mea, nici cu bunătatea, nici cu sinceritatea nu o poți convinge că totul nu e decât o simplă ceartă între îndrăgostiți.
1: Și ce ai de gând să mai încerci?
0: Ce am de gând? Mă căsătoresc și gata. Asta o să o convingă, fiindcă știi, eu am mai curtat și alte femei. Și până la urmă, tot m-am întors la ea.
1: De asta vrei să te însori cu mine?
0: Da, recunosc, iubirea mea, misiunea ta e să mă scap de Julia.
1: Atunci refuz să-mi îndeplinesc misiunea, să te fur alte femei.
0: Să mă furi? Grace, ești o femeie cu idei înaintate. Spune-mi drept, sunt eu oare stăpânul, proprietarul Juliei?
1: Sigur că nu. O femeie e stăpâne pe ea însăși.
0: Vezi, dar eu sunt cumva proprietatea ei?
1: Sigur că nu. Totuși,
0: cum pot spune așadar, te fur Juliei? Zău așa, cu Julia nu a fost mai mult decât o iubire de o vară.
1: Urăsc aventurile tale. Mă fac să-mi fie rușine pentru amândoi.
0: Grace, să-ți faci o imagine complet greșită despre aventurile mele. Ascultă-mă bine, sunt eu oare un bărbat deosebit de atrăgător?
1: Nu.
0: Recunoști tu. Sunt foarte bine îmbrăcat?
1: Nu tocmai.
0: Desigur că nu. Mă învăluie poate vreun farmec romantic, am vreo aură de mister, sunt cumva curtenitor cu femeile?
1: Câtuși de puțin.
0: Vezi bine că n-ai de ce să mă acuz atunci. A cui vine dacă jumătate din femeile cu care vorbesc se îndrăgostesc de mine? Și asta mă plictisește de moarte, să știi. Julia a pus mâna pe mine fiindcă a fost prima fată care a avut curajul să-mi facă o declarație. Dar m-am săturat, iute. Nu m-a interesat nicio femeie afară de tine.
1: Lasă că mi-am dat multă osteneală ca să te îndemn să mă vizitezi. Erai tare sfios.
0: Scumpa mea, sfială a fost curată, cochetărie. Te-am iubit de la prima vedere. Hai, spune-mă bine că mă iubești. Mă iubești mai presus de orice pe lume?
1: Nu cred că ții să fii iubit prea mult.
0: Dar îți reproșezi zilnic greșeala. Cine n-ai mai bine la ora asta?
2: Da, este aici.
0: Da? Iar Julia, draci.
2: Ce drăguț! răgălași episod idilic am întrerupt. Aha, nemernicule.
0: Stai, ce faci? Giulia! Giulia, ai nebunit? E foarte urât ce faci.
2: Nu mai spune! Ce cauți aici cu femeia asta? Ascultă-mă, m-ai adus la disperare și nu-mi pasă ce fac sau cine mă aude. Dar nu voi îndura să-mi ia locul lângă tine. Nu voi îndura. Ești al meu, ești al meu și aș fi foarte bine.
0: Cred că ar fi mai semnătos să te conduc acasă, Giulia.
2: Și nu mă gândesc să plec de aici până ce nu o convingi pe această doamnă să te lase în pace.
0: Draga mea, fii cu minte. Grace, vreau să zic, doamna Trenfield poate să sune servitorii și să ne dea afară pe amândoi.
2: Să sune. Să sune dacă îndrăznește, să vedem cum va înfrunta această pură și virtuoasă ființă scandalul pe care îl voi dezlănți în jurul ei. Te-ai lăudat cu toate cucerile tale, m-ai făcut de râsul tuturor, nu mai am nimic de pierdut, nimic. Sunt o femeie nespus de nefericită, rănită adânc, dar nu sunt o proastă cum mă socotești și tu.
0: Giulia!
2: Oh, rămân aici, până mâine, poftim. Doamnă Trenfield, de ce nu sunați? Mă? De ce nu sunați? Ce spuneam eu? Ai văzut?
0: Doamna Trenfield, cred că ar fi mai bine să treci în altă cameră.
2: Nu va ieși de aici.
0: Da.
2: Va afla cum m-ai sărutat chiar ieri și mi-ai spus că viitorul va fi la fel de fericit ca și trecutul. Îndrăznești să te găduiești, Leonard?
0: Du-te dincolo, Grace.
3: Mm-hmm. Expediază-o cât mai repede, Leonard.
4: Alena!
0: Lasă! Stai pe loc, Giulia! Lasă-mă, doamna Trenfield!
2: Folosești forța brută ca să mă umilești în fața ei, da? Ah, Leonard!
0: Veselă seară ne-am pregătit, ce să spun?
2: Leonard, nu simți nimic pentru mine.
0: Doar dorința arzătoare de a te scoate cu fața curată din această încurcătură.
2: Am de gând să-i spun în fața acestei femei ce e între noi.
0: Dă un colo de aiureală, Giulia, doar nu vrei să începem altă partidă de lupte libere.
2: Da.
0: Nu uita că am aproape 40 de ani și ești prea tânără pentru
2: nu.
0: mine. Hai, hai, te conduc acasă.
2: Nu, nu.
0: Dacă vin acum tatăl ei, ce faci?
2: E treaba ta. Nu plec până ce nu renunță la tine. Măcar atât am datorez.
0: Nu-ți datorez nimic. Îți amintesc, Giulia, că din clipa care ne-am cunoscut aveai convingeri foarte emancipate.
2: Tocmai, tocmai. Trebuia să mă respecti și mai mult.
0: Exact. Dar să recapitulăm.
2: Da.
0: Vrei?
2: Da, sigur.
0: Ca orice femeie modernă, privei căsătoria ca un târg prin care o femeie se vinde unui bărbat pentru aparentul prestigiu social de soție și dreptul de a fi întreținută din venitul lui la bătrânețe.
2: Exact.
0: Exact?
2: Da.
0: Apoi, dacă ne căsătoream,
2: așa?
0: Aș fi putut deveni un bețiv, un cartofor, o oroare pentru tine. Era un risc prea mare, după cum vezi. Asta e o părere rațională împărtășită de amândoi.
2: Da.
0: În consecință, ți-ai rezervat dreptul de a mă părăsi oricând. Dacă prietenia mea împiedică, cum spuneai, nu?
2: Da.
0: De plina ta dezvoltare umană.
2: Umană, așa.
0: Pretindeai că așa ai învățat din Ibsen.
2: Exact.
0: Din Ibsen.
2: Da, exact.
0: Ți-am fost silit să mă mulțumesc cu o fermecătoare seducătoare care m-a învățat o mulțime de lucruri,
2: da,
0: și mi-a dăruit ceasuri de fericire. Nu, nu-ți datorez nimic pentru că am plătit totul. Ce? Ce? Adică cum? Tu n-ai învățat nimic de la mine? Vreau să zic, n-ai găsit nicio încântare în prietenia noastră? Nimic? Nicio...
2: Nu, nu,
0: nu,
2: nu! M-ai făcut să plătesc cum fiecare ceas de fericire! Te-ai răzbunat pe mine pentru umilința de a fi sclavul pasiunii tale! Nici o clipă, nici o clipă n-am fost sigură de tine. Eram jucăria, nu e egala ta. Abia mai dus să beam bucuria de durere. Mai bine nu te-aș fi întâlnit.
0: Giulia, asta ți-e recunoștința pentru că n-am făcut decât să te măgulesc? Cât n-am îndurat de la tine. N-am descoperit curând că ideile tale înaintate erau doar o modă? În ciuda pretențiilor tale de femeie modernă, nu ți-ai creat asupra mea drepturi față de care tirania celei mai geloase soții ar fi un fleac? Am măcar o prietenă neponegrită de tine? Unele sunt bătrâne, altele slute, altele vicioase.
2: Dacă așa sunt.
0: Bine, bun, să trec la acuzații pe care și tu le poți înțelege, da?
2: Da.
0: Te acuz pentru gelozia ta nesuferită, pentru că ai ajuns pur și simplu să mă insulți, să-mi fur scrisorile.
2: Da, frumos stil mai au aceste ladies.
0: Că ai scotocit zile întregi prin hârtii și apoi te-ai înfățișat drept martira unui monstru.
2: Încrederea noastră reciprocă, desăvârșită, îmi dădea dreptul să-ți citesc toată corespondența, toată.
0: Îți mulțumesc. Atunci mă grăbesc să renunț la asemenea încredere.
2: N-ai dreptul să renunți.
0: Ba da, am dreptul. Tot ai refuzat să te măriți cu mine.
2: Minți!
0: Cum mint?
2: Minți!
0: Cum mint?
2: N-ai cerut niciodată mâna. Ah, Leonard, pe soție n-ai fi îndrăznit să o tratezi așa.
0: Doamne, doamne, nu ne-am înțeles noi ca niște oameni moderni ce suntem să ne rezervăm libertatea de a renunța unul la altul când vom crede de cuvință?
2: Ce cu asta? Vreau să știu ce-i cu asta. N-ai devenit nici bețiv, nici idiot, nu găsești de cuvință să renunți la tine.
0: Dar eu nu dispun de aceeași libertate.
2: Foarte ingenios. Ia spune, am ajuns cartofoare?
0: Nu.
2: No. Idiotă?
0: Nu, ești cu mult mai rău. Un vulcan de gelozie.
2: Da. Bate-ți joc de mine, bate-ți joc de mine.
0: Pretind acum dreptul rezervat de a rupe cu tine când voi dori.
2: Ce?
0: Giulia, părerile înaintate implică și răspunderi sporite. Oamenii emancipați leagă prietenii fermecătoare. Cei care respectă convențiile se căsătoresc.
2: Ce spune?
0: Să știi că asta căsătoria le priește multora, dar cere fidelitate. Altora le priește prietenia și prima îndatorire impusă e acceptarea schimbării sentimentelor oricăreia din părți. Ai ales prietenia. Acum fă-ți datoria și acceptă schimbarea sentimentelor mele.
2: Dar nici nu rupt-o capului. Dar nici nu rupt-o capului. Noi suntem uniți în ochii...
0: Da, da, da, Giulia. În ochii unei gogorițe în care femeile emancipate nu cred, nu-i așa?
2: O, Leonard, nu fi crud. Sunt prea nenorocită ca să argumentez, ca să gândesc. Știu doar că te iubesc. Înțelegi, te iubesc. M-aș mărita cu tine și acum dacă mai cere.
0: Înțelegi? Ca bună ziua, draga mea. Nu ne potrivim pe plan intelectual.
2: Dar de ce? De ce am putea fi atât de fericiți? Eu știu că mă iubești, eu știu că tu mă iubești. Și deja acum, și acum mi-ai spus, draga mea, știu că am fost nesuferită, odioasă, dar nu fi aspru cu mine. Eu nu pot înfrunta viața fără tine, înțelege? N-am iubit niciodată pe nimeni și dacă mă lăsai în pace, aș fi putut trăi liniștită mai departe, așa.
0: Poți să o faci, dar acum,
2: acum nu, acum trebuie să te am lângă mine. Nu mă arunca din viața ta fără să te gândești nici o clipă la tot ce aș putea însemna pentru tine. Dacă mi-ai destănui proiectele tale, dacă mi-ai împărtăși o parte din munca ta, dacă m-ai tratat drept ceva mai mult decât o distracție pentru ceasurile în care n-ai ce face, înțelege, mă voi strădui, voi citi, voi încerca să gândesc, îmi voi înfruna gelozia, voi să-mi scoasă din minți, mă ucizi dacă mă părăsești,
0: scumpa
2: înțelege?
0: Mea, rog, scumpa mea iubită, am spus scumpa mea iubită, nu-ți descărca nervii în felul ăsta. Despărțirea nu poate fi înătorată,
2: da,
0: e clar?
2: Da. Un singur cuvânt al tău ne poate face pe amândoi fericiți pe veci.
0: Draga mea, scumpa mea, te rog, o să vină tatăl gazdei.
2: Nu-mi
0: cite. Uite-ți mantoul, hai să plecăm. Mai cruță-mă și pe mine, zău. Uite.
2: Mă dai la o parte?
0: Uite, pune
2: spălăria. Vreau să știu, mă dai la o
0: parte? Pune spălăria, scumpo.
2: Bine. Bine, Leona. Poți să creștești de ființa asta? O josnică masculatură dulceagă. Ați citit într-un romanul ăsta scârbos?
0: Giulia, chiar tu m-ai sfătuit să-l citesc. Nu strica bunurile altuia. Să plecăm, Giulia. Hai să plecăm.
2: Nu vin, ți-am spus că nu mă printez de aici până mâine. Până ce nu-mi juri că renunț la vampira asta.
0: Îți jur tot ce vrei, numai să plecăm odată. Propune tu formula jurământului.
2: Râs de mine, da? Râs de mine. Ei, mă mulțumesc cu cuvântul tău de onoare.
0: Desigur, de pe cuvântul meu de onoare, ca gentilom, bărbat și englez, nu o voi mai vedea niciodată. Nu mă mai gândesc la ea. Vii? Hai,
2: da,
0: hai, vii.
2: Da, îți ții cuvântul.
0: Te rog, vino și lasă absurditățile. Nu sunt destul de puternic ca să te duc pe sus acasă. Dar îmi pot croi drum spre ușa ordăiei, chiar dacă o să mă reproșez brutalitatea.
2: Dacă faci asta, Leonard, mă arunc pe fereastră în clipa când vei ieși din clădire, să știi.
0: Fereastra dă în curte, așa că nu mă vei lovi. Noapte bună.
2: N-ai niciun pic de milă?
0: Deloc. Când te înjosești astfel, mă silești să te disprețuiesc. Te porți ca un copil răsfățat și vorbești ca într-un roman sentimental de duzină. Și mai pretinzi că fii partenera egală a unui bărbat înzestrat măcar cu un dram de minte sau caracter? Giulia, te rog, nu plânge! Îți strici tenul și mă uzi lacră.
2: Viu, dragule, dar dă-mă sărutare.
0: Hai, nu, că asta e prea de tot. Dacă te sărut, pleci imediat.
2: Voi face orice vrei tu, scumpule. Hai să... Nu, vreau o sărutare adevărată, de altă dată.
0: E, du-te-n... Giulia, ne-a mars.
2: De ce?
0: Era să mă întâlnesc pe scară cu domnul Cuthbertson, tatălui Grace, care vine împreună cu tatăl tău.
2: Imposibil, cum e? Tatăl și nu se cunosc.
0: Să urcă încoace ca doi gemeni siamezi. Ce ne facem?
2: Da. Hai să urcăm la etajul.
0: Stai, ne aflăm la ultimul etaj al casei. Tu poți născoci vreo minciună uitoare? Hai, te rog, pune-ți tot geniul la contribuție. Te voi sprijini.
2: Leona!
0: Ah, stai, au și sosit. Hei, poate că risim scala acasă.
2: Hai să cântăm ceva.
4: Vă rog, nu vă opriți. După teatru merge foarte bine puțină muzică.
0: No, e un cântec vechi și apoi m-a obosit.
2: Ce surpriză l-ați adus și pe Degu.
4: Da, crema, da? Îți prezint pe vestitul filozof Domnul Leonard Chartres.
5: Ah, da. Ne cunoaștem. E ca la el acasă la noi.
4: Da, da, mă bucur și aici e ca la el acasă. Da. Unde-i Greș?
0: De fapt, voiam să-mi exprim bucuria că vă cunoaștem.
5: Nici noi n-am știut până când ne-am trezit în aceeași lojă că suntem prieteni încă din școală.
4: Vezi, Cremen, odraslele noastre sunt prietene nedespărțite. Și nu ne-au suflat nici măcar o vorbă despre asta. Știi că... arăți strașnic.
5: Da? Da, da, da. Mă și hrănesc bine. Dar zilele îmi sunt numărate.
4: Nu mai spune asta, dragă prietenă.
2: Daddy, te rog.
5: Lasă, lasă, draga mea Julia. E un subiect întristător, dar un prieten intim redescoperit e bine să știe tot.
0: Adevărul e că domnul Craven crede în știința medicală și cum medicii l-au făcut celebru cu cea mai nouă formă de boală de ficat și au acordat doar încă un an de viață, vrea să le facă pe plan.
5: E foarte drăguț că încerci să-mi ridici moralul, Charles, dar voi fi pregătit și înarmat când va bate ceasul. Sunt ostaș!
4: Sper să reziști multă vreme, Dan.
5: Fă-mi plăcerea, Joe, și schimbă subiectul.
0: Mai bine convinge-l să intre în clubul nostru, Cuthbertson. Se ofilește văzând cu ochii în praful și mucegaiul de la clubul Armata și Flora.
4: Da, asta e.
0: Veniți să prânziți cu mine acolo și veți vedea cum arată clubul pe care vi-l propun.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, e invitatul meu. Da, poți veni și dumneata. Oricând vrei. Craven,
5: da?
4: După ora 12, la numărul 90, pe Cox Street.
5: Bine, bine, pentru mine să nu comanzi vin. Merde. Cel mult o fărâmă de pește. Sunt sortit să am o viață scurtă și nici măcar veselă. Haide, Julia, e timpul să o ștergem.
2: Da.
4: De unde naiba e gris? Trebuie să o aduc.
2: Nu, nu, vă rog să nu o tulburați. E așa de obosit.
0: Uitați, adevărul că doamna Trenfield, cu tactul ei rafinat, a crezut că ținem să discutăm între patru ochi. Așa că s-a prefăcut că e obosită și s-a dus să se culce.
4: Asta e tot? Ho, ho, ho, ho. Da, perfect. O aduc într-o clipă.
2: Acum ai dresul, Leonard.
5: Ce faci, Julia? Ce faci? Ar fi un pic de nepoliticos.
2: Ah, Daddy, poți rămâne să-i spui noapte bună? Eu te aștept în hall.
5: Sunt nespus de jignit de purtarea Juliei. Plecarea ei e pur și simplu o palmă dată gazdelor, mai ales jocare.
0: Fii pe pace, fii pe pace. Doamna Trent îl conduce această casă.
5: Ia te uite, nu-și poate ține în frâu fica. Fiindcă veni vorba, ce naiba a vrut să spună când a afirmat că a asistat la scene de sacrificiu, la noblețea unor femei pline de feminitate și a unor bărbați pline de bărbăție? Își face slujba prin vreun spital?
0: Hey, ce absurditate, e critic dramatic.
5: Serios?
0: Da.
5: Plăcută meserie, vezi teatru pe gratis și zici că muncești. Dar nu-i ridicul cum vorbește? Să fiu spânzurat dacă omul ăsta nu ia în serios tot ce vede pe scenă.
0: Firește, de asta și e un bun critic.
5: Da?
0: Și pe urmă, dacă iei oameni în serios în viață, de ce nu i-ai privit la fel și pe scenă, unde respectă buna cuvință și își mai înfrânează sentimentele, da, nu?
4: E, știi, Ben?
5: Da?
4: Greș chiar s-a culcat. Chiar s-a culcat. Scuze.
5: Ba eu trebuie să o scuz pe Julia. Joe, eu.
0: Era sigur că dacă nu plecăm, îi vei strica odihna domnului Trenfield, numai de dragul politeții. Așa că a plecat imediat, Julia.
4: Da, da, foarte, foarte amabil din parte. Eu sunt copleșit.
5: Nu faci nimic, Joe. Trebuie să plec și eu. Bună seara.
4: Da, bună seara, nu uita, da. Mâine după 12. Da. Ei, Chartres, acum insist să aflu ce s-a petrecut cu adevărat aici. Grace nu s-a culcat. Despre ce se vorbește?
0: Consultă-ți experiența teatrală, Cuthbertson.
4: Auzi, nu fă pe prostul cu mine, Chartres. Sunt prea bătrân pentru jocul ăsta. Eu te întreb serios.
0: Îți răspund serios. Eu am declanșat acțiunea. Julia vrea să se mărite cu mine, eu vreau să mă însor cu Grace. Am venit să-mi declar dragostea. Intră Julia, alarmă și scorții. Iese Grace, intră dumneata cu Craven. Subterfugii și scuze. Iese Julia și Craven, rămânem noi. Finalul îl adaptez dumneata. Noapte bună.
4: Firara naibii de club pe care l-ați botezat clubul Ibsen.
6: A doua zi, în biblioteca năstrușnicului club, bătrânul critic dramatic tatălui Gres își așteaptă invitație citind ziarul. În altă nișă din dreapta bustului lui Ibsen, doctorul Parmor, un bărbat cu sprâncene îmbinate sinistru și păr rărit, cu un aer profesional grav, e cufundat în lectura unei publicații medicale. Sylvia Craven, sora Juliei, o fată drăguță în ținută sportivă, citește zelos o piesă de Ibsen.
7: E căutat doctorul Parmor. Doctorul Parmor.
8: A, vin acum.
7: Cum vă simțiți, domnule Calderson?
2: Ei, liniște!
7: Oh, iartă-mă, Miss Craven.
2: Poți vorbi cât poftești, dacă ai bunul simț de a întreba mai întâi dacă pe alții nu-i supără și nu să mă ignori, fiindcă sunt doar un membru de sex feminin.
4: Un gentleman nu s-ar împotrivi nici dacă doctorul Palmer și-ar aduce aici vizita.
7: Foarte mulțumesc, dar îmi aduce un bisturiu special.
4: Vreo nouă descoperire medicală?
7: Ar fi chiar una foarte importantă. Un mic canal înficatul cobaiului. Miss Julia Craven mă va ierta, dar această descoperire poate arunca o nouă lumină asupra cazului tatălui său. Primul lucru este să aflu la ce servește canalul.
4: Și cum vei reuși să afli?
7: Foarte ușor. Tai canalul și văd ce îi se întâmplă cobaiului.
2: Dacă faci așa ceva, doctore Palmer, mă voi plânge asociației care e contra vivisecțiului. Ar trebui să-ți fie rușine.
7: Uite, uite, uite, uite de ce se lovesc oamenii de știință. Uite, de ignoranță, de superstiție, de sentimentalism.
4: Nu, doctore, e pur și simplu ipsenism. Asta e. Toată dimineața n-am putut sta liniștit în fotoliu. Mereu veneau alte femei să admire bustul.
7: Trebuie să mărturisesc că o prefer pe soara ei, pe Julia.
4: Julia? Te cred?
7: Julia,
4: e splendidă, frumoasă ființă.
7: Fiindcă veni vorba, dumneata ca specialist, crezi că Miss Julia Craven suferă de vreo afecțiune pentru Chartres?
4: Individul acela? Unei astfel de femei îi place un bărbat puternic, un piept solid și glas profund.
7: Adică un specimen sportiv?
4: Nu. Poate un om de știință ca dumneata, dar un bărbat cultivat.
8: Mr. Cabezan, vă caute cineva?
4: Aici, tinere. E Craven, ia masa cu mine și cu Chatris. Dacă ești liber, poți veni și dumneata, doctore Palmer.
7: Da.
4: Dacă o vezi pe Julia, spune-i și ei.
7: Foarte mulțumesc, voi fi foarte încântat, iertați-mă.
8: Pe aici, domnule Craven, să vă spun. Domnul Cadverson vă așteaptă.
4: Mă bucur că te văd.
9: Și eu.
4: Vrei să vin fumoară sau flecărim aici până vine Chatris?
9: Cum vrei.
4: Dacă îți place societatea, fumoarul e totdeauna plin de femei. Da. Nu poți trage liniștit din pipă că hop, apare una și își cere foc.
9: Ce vrei, Joe? S-au schimbat vremurile de când o curtam amândoi pe Molly Evelyn.
4: Ți-ai suportat cu bărbăție înfrângere, bătrâne.
9: Joe, tu totdeauna ți-ai visat o soție ca Molly și un cămin fericit. Cum ați scos-o la capăt?
4: Nu putea să iasă mai prost. Vezi, eu nu suportam lichelele din jurul ei. Ea vrea să trăim la țară și profesia nu-mi permitea. Așa că ne-am tot certat până când ne-am despărțit.
9: Despărțit? Ăsta a fost finalul. Poate a fost mai bine așa cum s-a întâmplat. Eu, Joe, am avut un cămin fericit până la moartea soției mele. Fetele mele sunt tot timpul la clubul ăsta, Ibsen.
4: Știu, și fica mea greșe, până seara, târziu.
9: Și acum mă pisează și pe mine zilnic să mă scriu un club. Ce sfat îmi dai? Îți mărturisesc, nu prea mă trage inima.
4: Bă, știi, nu-i chiar atât de secăitor cum îți închipui. Acasă ai avantajul singurătății. Când vrei să fii cu familia, poți frânzi la club.
9: E drept.
4: Da. Iar dacă nu vrei, nu ești obligat.
9: Asta așa e. Știi ceva? O să mă scriu în club ca să văd cum e. Să văd și eu cum e.
10: Aici erați.
9: Da.
4: Te așteptam, Chatris.
10: Am sosit mai devreme, fiindcă am ceva urgent de precizat lui Cadverson în legătură cu cele discutate aseară.
4: Bine, Chatris, dar cred că e ceva personal, intim.
9: Eu o să mă uit prin Times.
10: Nu, nu e un secret pentru nimeni. Grace încă nu ți-a spus că vrea să se mărite cu mine?
4: Spunea că dumneata îi cer mâna.
9: Vă las între patru ochi, mai
10: nu, bine. Nu, te privește și pe dumneata. Și Julia mă vrea de soț.
9: Nu zău, asta mai lipsea.
10: Nu ți s-a părut ciudată scena
9: de
10: aseară?
9: Sigur, m-a cam surprins. Mai ales explicația dumitale lipsit de tact față de Julia.
10: Nu face nimic, nu, n-a fost o minciună sănătoasă.
9: Minciună?
10: Ce, n-ați bănuit nimic?
9: Nici nu te cred. Cum adică Julia m-a înșelat?
10: Din delicatețe față de mine.
9: Chartres, uiți că te afli între doi părinți.
10: Sunt cam amețit fiindcă mă aflu de atâta vreme între două fiice. Dar cred că se zizez situația.
9: Dar cine ești dumneata, mă rog, ca Julia să-și ceară mâna?
10: Ai dreptate. Uite, aici ai dreptate. E cea mai proastă alegere posibilă. Te asigur, dragul meu Craven, i-am spus tot ce ar fi putut spune 50 de tați la oaltă, dar nu vrea să renunțe la mine, știi? Și pace, uite asta. Dacă nu vrea să asculte de mine, ce poți face dumneata? Spune.
9: Ai mai auzit așa ceva?
4: În viața mea.
10: La naiba. Nu vă purtați ca o pereche de tați convenționali. Mai bine ascultați scrisorilele astea.
9: Citește.
10: Ar fi mult mai bine să te întorci la Julia. Aha. Și să uiți de mine. Atac cu sinceritate, Grace Strangefield.
4: Îi aprob de plin demnitatea.
10: Atunci îi dau cuvântul Julia. Prea scumpul meu băiat, nimic nu mă va face să cred că această odioasă femeie îmi poate lua locul. Recitește aceste scrisori trimise în primele zile ale iubirii noastre. Oricine ți-ar fi orbit închipuirea pentru o clipă, inima ta, inca mea, încă uita, rata, tata, ta, și știți cum vine, da? Liniștește-te, colonele, liniștește-te. Povești din asta îmi scrie de 3 ori pe zi. Dar Grace e serioasă, n-ai de treabă, nu? Ce zici? Oricum, ca să scap de anchetele Giuliei, bilețelul ăsta larg.
11: Ascultă, ce vezi? Ăsta e noul umor?
10: Ah, vă-i cap un puiat cu noul umor și femeia modernă amestecată cu vechiul vostru Adam încât v-ați zăpăcit. Dar nu mi-ar de glumesc, să știți.
11: Înțeleg că toți oamenii moderni ai căpătat o boală modernă, neurastenia. Mă duc jos să comand prânzul, dar al treilea atacăm e pentru domnul doctor Parmore, nu pentru dumneata.
10: Trei vreme.
9: Deci...
10: Chichi, te rog.
9: Ce?
10: Nu mai pune atâta la inimă. Mai bine dă-mi un sfat. Probabil că te-ai aflat și dumneata într-o încurcătură asemănătoare, nu?
9: Nici o femeie nu îndrăznește să scrie așa ceva unui bărbat dacă el nu i-a făcut avansul.
10: Cât de puțin cunoști lumea, colonele. Nu. Femeia emancipată nu se mai poartă așa.
9: Sfatul meu e demodat, băiete, dar sănătos. Sfârșește cu femeia de ieri înainte să începi cu cea de azi.
10: Mă vălește Julia, trebuie să mă ascund. Da, e cu celălalt tată.
11: Așadar, Miss Craven, nu vrei să iei prânzul cu noi?
2: Ba da, primesc. Vă mulțumesc, sunt încântată, numai că trebuie să caut un volum foarte greu de găsit în bibliotecă.
11: Dar nu-mi dai voie să te conduc jos?
2: Oho, nu cunoști regula clubului. Nu se fac favoruri femeilor.
11: Mă rog, atunci mergem la masă după moda lansată la club. Vic în crește.
2: Acolo erai. Nu vii cu noi, Leonard?
9: Stai, dăm drumul, Giulia. Dăm drumul dacă nu mă lași țin.
2: Scumpule, cum poți să fii atât de brutal? Ai primit scrisoarea mea?
10: Da, am ars-o. Împreună cu a ei.
2: Așa va să zică. Ți-a scris greu.
10: Da, ca să rupă definitiv cu mine din pricina ta, perfido.
2: Perfido?
10: Acum ai pierdut și ultimul strop din stima ce-ți purtam.
2: Află că...
12: Cum o mai dat Cetris? N-ai văzut-o pe Grace Trenfield? De obicei știi pe unde se învârte.
10: Prea târziu, Silvia. Totul s-a sfârșit din cauza sorii tale, Giulia.
2: Da.
10: Sunt disperat, Silvia.
12: De câte ori să-ți mai spun că la club nu sunt Silvia?
10: Iartă-mă, ai dreptate. Craven, bătrâne camarad.
12: Cam exagerat, dar așa sună mai bine.
2: Nu fi caragioasă, Silvia. Știi că aici suntem membrele clubului, nu surori. Fără familiarisme.
11: Mă ierți că revin, dar ce se întâmplă, Miss Craven?
2: Vă rog.
11: Tatăl dumitale și-a pierdut tot timpul.
2: Da, bine. Viu. Știți, mi-au spus că volumul căutat e...
12: Ce-a zis? Giulia ți-a făcut declarații?
10: Da, nu. E geloasă pe Grace.
12: Uh-huh. Așa și meriți. Ești un diavol seducător.
10: Calci regulile clubului vorbind numai așa? Cu puțină bunăvoință aș putea să-ți fiu tată.
12: Te știu eu cine mi-ești, plăcăule.
10: Atunci știi că nu acord nicio atenție deosebită unei femei.
12: Păi tocmai ăsta e secretul succesului tău. Le vorbești ca oricărui alt individ. Nu-ți poți închipui cât sunt de sătule să fie tratate cu respectul convențional acordat sexului lui.
10: Ah, măcar dar avea Giulia înțelepciunea ta, Craven.
12: Nu te teme că îi vezi zdrobi inima. Trece peste multe tragedii. Ai văzut ce ușor a primit vestea că tata are boala lui Parmore?
10: Cum? S-a molipsit de la doctor?
12: Nu, dar ficatul tatei i-a creat reputația lui Parmore. Tata își închipuia că îl sâcâie urmările serviciului militar făcut în India, mâncarea și băutura prea multă. Ei bine, Parmore i-a găsit în ficat milioane și milioane de microbi speciali. I-a tăiat coniacul și carnea și i-a mai dat 2 ani de trăit.
10: Dar tatăl dumitale arată neobișnuit de bine.
12: Mm-hmm, nu-i așa? Totuși microbul lucrează încet, dar sigur... Știi, aș vrea ca Daddy să trăiască veșnic, numai ca să-l mai taie din nas lui Parmore. E îndrăgostit de Giulia.
10: Cine? Parmore? Îndrăgostit. O rază de speranță. Cum, vorbesc serios?
12: Te cred. De ce ți închipui că și ia costume noi și neglijează pacienții vechi? Uite, la prânzul ăsta o să-i ceară consimțământul tatei. Pariem?
10: S-a făcut. Pe mănuși?
12: Nu. Țigări.
10: Dar Giulia îl încurajează cu ceva?
12: Cum se obișnuiește, atât cât să nu îl sufle alta.
10: Înțeleg. Ascultă, Silvia, acum vorbește filozoful de mine. Dacă Giulia te-ar vedea flirtând cu Parmore, l-ar prețui mai mult. Ce zici? Îmi faci puțin jocul, Craven?
12: Ești olibil, Leonard, dar sunt gata să ajut un demn membru al clubului Ibsen. Dar poate contribuie la strategia asta și Grace. Uite că vine spre noi.
2: Trenfield, bătrânii pompor de foame.
12: Imediat, dragă. Nu ai primit scrisoarea mea, Leonard?
2: Eu cobor să rezerv o masă.
12: Ai primit-o?
10: Am primit-o.
12: Da.
10: Nu-i așa că nu mai pot să mă sufer după scena oribilă de aseară? Și eu care visam să fiu o excepție față de toate femeile care jură că le-am nenorocit.
12: Regret, dar nu mi-ai zdrobit inima.
10: Da, nu țip, nu plângi. De asta ești singura femeie alături de care aș putea rămâne.
12: Niciodată.
10: Iarăși alungat. Ușurătatea femeilor pe care le iubesc e egalată doar de infernala nestatornicie a femeilor care mă iubesc. Haide, hai Grace, aruncă-mi fericirea pe fereastră.
1: Leonard, fericirea ta depinde de mine?
10: Absolut. Adică nu. De ce să te mint? Fericirea mea nu depinde decât de mine însumi.
1: Da.
10: Poți să mă descurc și fără tine.
1: Îți mulțumesc pentru adevăr. Îți voi spune și adevărul meu.
10: Nu, asta nu te rog, te implor, nu, datoria mea de filozof e să te spun altora adevărul. Dar nu e treaba lor să-mi spună mie. Adevărul rănește.
1: E doar atât. Te iubesc.
10: A, păi ăsta nu e un adevăr filozofic. Poți să mi-l repezi de câte ori vrei. Ia, vino puțin mai aproape.
1: Da, Leonard, așa. Sunt o femeie modernă. Da. Într-o totul de acord cu ideile tale.
10: Ar trebui să-ți fie rușine.
1: De asta nu mă voi mărita niciodată cu un bărbat pe care îl iubesc prea mult. M-ar domina. Nu-i adevărat?
10: Grace, omul din mine suferă cumplit. Dar filozoful recunoaște că ai dreptate.
1: Știu. Așadar, trebuie să ne despărțim.
10: Nu, nici de cum. Uite cum facem. Te măriți cu altcineva, iar eu voi veni și îți voi face curte.
1: Comandată
13: supă pentru 3 persoane.
1: Leonard, Parmor e verde la față de emoție. Cuși se avântă.
10: Se ține în pumnii.

0: papa.
1: A nebunit toată lumea. Doctorul Palmer vorbește cu ziarul, tu, Julia, vieși pe altă lume.
0: Nu mai pot îndura, Daddy, nu mai pot îndura, flecăresc, își bat joc de mine. O să iau un cuțit și o ucid.
1: Liniștește-te, te rog, liniștește-te. Joe, unde-i doctorul Palmer?
2: E uimitor cum îl absorbe o revistă medicală. E un om monstruos de inteligență.
1: Lasă, Joe, la masă putea să tragă oblonul și el. Doar abia aștept să scap de știința lui fatală.
2: Uite, Craven, poate s-a înșelat. Dar ce-i cu doctorul? Era să cade pe trepte.
0: Ești bolnav, Palmer?
2: Sper că n-ai primit vești proaste, doctore.
3: O veste teribilă, teribilă. Boala mea.
1: Vrei să spui boala mea?
3: Boala lui Palmer, opera vieții mele. Dacă e adevărat ce scrie aici, boala nu există.
1: Și asta e o veste proastă? Nu zău, doctore.
3: Nu ți-o iau un nume de rău. Toți bolnavii sunt egoiști. Doar un savant poate simți ce simt eu acum. Devine, sunt legile astea ale noastre englezești. Legile astea păcătoase și sentimentale. Nu am putut experimenta decât pe trei câini și o maimuță, pe când rivalii mei din Franța, lumilor din Italia, au făcut mult mai mult. Nu, eu nu mă dau bătut. Nu plec în Italia și îmi voi descoperi din nou boala. Nu se poate. Știu că există. Simt asta. Și o voi dovedi chiar dacă voi fi silit să tai ficatul tuturor speciilor zoologice.
1: Trebuie să înțeleg, Palmer, că ți-ai permis să mă condamn la moarte. Da, da, pe baza trei javre și a unui biet de maimuțe.
3: Ce să fac? Atât mi s-a permis? Atât?
1: Pe legea mea m-ai jignit profund. Da. Îți dai seama? M-ai înțărcat față de orice mâncare. M-ai făcut de râsul lumii. Vegetarian la bătrâneți.
3: Te rog, uite. Poftim. Poți să le câștiga timpul pierdut. Poftim, uite, citește aici. Da. Uite, au experimentat pe o cămilă.
0: O cămilă?
3: Pe o cămilă, uite, pe o cămilă. Și cu regimul ăsta s-a îngrășat cu o tonă. Așa că mănâncă și bea cât poftește.
1: Da, nu pricep. Cu gândul că mai am doar un an de trăit, m-am împăcat cu o droaie de tip nesuferiți cu care eram certat. M-am ținut de lecturi serioase. Și toate astea se dovedesc acum o pierdere de vreme. Mai bine mor ca un bărbat, da, dacă așa am decis.
3: E, uite, dacă asta te consolează, inima dumitale nu funcționează regulat.
1: Iartă-mă, Palmer, dacă spun că nu mai am nicio încredere în opiniile dumitale medicale. Și ai luat un onorar destul de graf pentru consultația în care m-ai condamnat.
3: Bravo, colonele Craven. Voi restitui onorarul.
1: E vorba de principii.
3: Nu, lasă principiile. Eu
1: dă mâna.
3: De ce?
1: Acum ficatul meu e capabil să încurce diagnosticul oricui.
0: Daddy.
2: Gata, Craven. Te felicit și sper să reziști încă mulți ani.
0: Eu sunt tare bucuroasă, Daddy.
1: Spune-i tu vestea, Julia.
0: Da.
1: E ridicol să o anunț eu. Vino cu acea, doctore. Consolează-te.
0: Julia, e o prostie, e o prostie. Daddy nu-i bolnav, înțelegi? A greșit Palmer. A greșit.
4: Știam eu. Întotdeauna am spus că Palmer e un prost.
0: Silvia.
3: Nu face nimic, Miss Craven. La fel se spune acum în întreaga Europa.
4: Doctor, trebuie să ieți pornirea unei fițe.
1: Evident. Cu tine nu-i prea mare lucru.
4: Nu o să devin sentimentală la anime de... Hai în fumoar să vedem ce putem face după un an de prostii.
1: Fetișcană vulgară. Nu mai să lămurești ceva și vin. Doctore, ce pomeneai de inima mea?
3: De inima?
1: Da.
3: Nu, mai nimic ce să... Așa, un ușor murmur. Uite, mai puține trabucuri.
1: Iarăși interdicții.
3: Mai puține trabucuri.
1: În fine, trebuie să-ți înfrunți bărbătește dezamăgirea. Asta îți arată câte prostii intră în știința modernă. Zău, e o cruzime oribilă. Iar naibii de scârbos să spinteci și să experimentezi pe cămile și maimuță.
3: Păi ia spune-mi, câte cămile, câți cai și oameni au fost spintecați în campania aceea din Orient, unde ți-ai câștigat crucea Victoria, colonele Craven?
1: Acolo era o luptă cinstită, Palmer.
3: Cinstită?
1: Da.
3: Puși martini și mitraliere împotriva unor oameni goi, înarmați doar cu sulci.
1: Și sulițele pot ucide. Mi-am riscat viața.
3: Să știi că toți doctorii și-o riscă mai des decât soldații.
1: Nu m-am gândit la asta. Iartă-mă, Palmer, nu sunt mai acuzat profeția niciodată.
0: Ești prăbit cu cearta.
3: Nu ne certăm.
0: Devinde-te în fumoar.
1: Bine, mă duc. Fără ranchiună, Palmer, te rog, fără.
0: Doctore Palmer, înveselește-te. Oricum i-ai făcut foarte mult bine, tati. I-ai schimbat viața, crede-mă.
3: Ce cuvinte frumoase, Miss Craven.
0: Așa sunt eu, nu pot suporta nefericirea nimănui, înțelegi? A nimănui, a nimănui.
2: Încântătoare femeie, Palmer.
3: Da.
2: Cum ai izbutit să o fascinezi așa?
3: Nu crezi că... Mie nu-mi plac asemenea glume.
2: De ce nu te însori? E scandalos un doctor burlac.
3: Uite ce e treaba mea, nu e a dumitale.
2: Nici de cum, să știi, e o problemă socială.
3: Da?
2: Nici una de gând să te însori. Mă așteptam să te găsesc în chip de pretendent aprobat.
3: Mă pândești fiindcă și dumneata o admir pe Julia. E bine, o poți cuceri. Eu sunt un om ruinat.
2: Palmer, dacă ai greutăți, ne decât să-mi cer și îți împrumut întreaga mea avere.
3: Ce-ar trebui să... Nu glumești?
5: În viața mea n-am fost mai serios.
3: Văd că m-am înșelat. Atunci poți să afli și adevărul. Boala descoperită de mine a fost pusă în discuție. Colonelul se crede perfect sănătos și relațiile mele cu Craven-ii sunt distruse din clipa când i-am dat vestea.
5: Omule, păi, dar i-ai vestit fericirea. L-ai felicitat?
3: Să felicit un om pentru cea mai gravă lovitură primită de știința medicală în ultimii 300 de ani?
5: Nu, n-ai înțeles. Să o feliciți pe Julia, fiindcă i-a fost cruțat tatăl. Hai, dă-o în aripi, omului. O să mor burlac dacă nu poți să o aduci din condina să nu mea trebuie mărunte.
3: Iartă-mă, dar respectul pentru știință e mai scump chiar decât Miss Craven.
5: Uite că asta mă depășește. Conștiința neconformistă e destul de rea, dar conștiința științifică e un diavol.
3: Da?
5: Uite ce e, Parmor. Ce înseamnă o teorie științifică? Una adevărată, nu?
3: Exact. De pildă, teoria asupra ficatului lui Craven. O socotesc încă adevărată, deși a fost răsturnată pentru moment.
5: Bun. Ai și o teorie că ar fi plăcut să te însori cu Julia?
3: Da, așa cred, într-un anumit sens.
5: Teorie care va fi și ea răsturnată mai puțin de un an.
3: Ia, ești întotdeauna cinic, Chartres.
5: Lasă asta. Recunoaște însă că e mai uman decât să sper că va muri Craven, să sper că o voi face fericită pe Julia.
3: Cum? Spune-mi și mie, cum?
5: Uite, spun eu. Da, spun eu.
3: Spun.
5: Crezi că și eu țin la Julia?
3: Hmm.
5: Așa e. Dar eu țin la toată lumea, deci nu contez. Pe deasupra, dacă faci experiența științifică de a o întreba dacă mă iubește, îți va spune că mă urăște. Înțeleg?
3: Da.
5: În locul lui tale ești invitat pe Craven la ceai în cinsta salvării colonelului. Înțeleg?
3: Adică... Da, am să studiez ideea, da.
0: Ce parmă?
3: Ah, iartă-mă, văd că mă cheamă doamna Grace Trenfeld și...
5: Toate îl caut. Nu mă mai vezi, Julia?
0: Da. Cum ai speriat? Ce vrei?
5: Ia privește, colonișe, tânăra mea femeie îl răpește pe tânărul tău domn.
0: Unde? Ce insinuiezi? Și ce arată această Grace?
5: Probabil o diagramă a ficatului. Stai locule.
0: Nu pot mai.
3: Miss Grace, ce faci, Miss Julia?
0: Interesantă carte mi-ai găsit, doctore Parmore. Pot să văd și eu?
3: Da, e volumul Cuvinte de Spirit.
5: Scuzați-ne că v-am dat.
6: Nu-i vina dumintale, domnule Chartres. Rog să vă duceți chiar acum amândoi să o aduceți aici pe Sylvia Craven. Am ceva de vorbit cu ea.
5: Am plecat.
0: Leonard, mă lași singură să mă insulte această femeie?
6: Regulile clubului interzic ca o dispută între femei să fie rezolvată în prezența domnilor care au provocat-o. Acum ce ai să-mi spui?
0: Nu mi-l lua. Nu fi crudă. Nu pot să știi cât îl iubesc eu pe Leonard.
6: Ridică-te și nu fi caragioasă.
0: Prea nenorocită ca să mai pese de ceva. Te rog, nu mi-l lua.
6: Nu fi bărbat ca să mă impresionezi asemenea flacuri.
0: Așadar mi-l răpești.
6: Te aștepți cumva să te ajut să-l păstrezi?
0: Am greșit aseară. Iartă-mă, am fost nebună.
6: Deloc, ai calculat totul la milimetru. Când suntem între patru ochi, revii la felul dumitare natural de a căpătat tot ce vrei, plângând ca un copil.
0: Asta-i învățat-o de la el.
6: Mă vezi, dumneata, detest. Sunt femeie când văd ce ființe copilăroase și perfide putem fi. Acum înțeleg de ce Charles n-are pic de respect față de femei.
0: Cum îndrăznești să spui asta?
6: Fiindcă iubesc și am refuzat cererea lui în căsătorie. Mă pot lipsi de dragostea, dar nu și de respectul lui. Deși din vina unor femei ca tine nu le pot avea pe amândouă. Aleargă la el și cere să te reia.
0: Ce mincinoasă ești, Mai iubit înainte de a fi visat măcar la tine, ființă demnă de milă. Duzin de bărbat și-a dat sufletul pentru o privire de-a mea. Aș să-mi dau un semn dacă vrei să
6: mai și lauzi că duzin de bărbat ți-ar declara dragostea lor dacă i-ai invita.
0: Mai bine aș fi ca tine, cu inimă rece și limbă de șarpe. Și ești o lașă, nu lupți. Ești o lașă,
6: lupți. Îți doresc succes.
7: Iată-mă, a venit cu tot tribul. Trimiște fidelul Dr. Parmore. Pentru ce vă certați?
0: Daddy,
8: da?
0: Vor să mă alunge din club.
8: Doamnă Grace, vă puteți plânge de plecarea fiicei mele?
6: Da, am de gând să mă plâng conducerii clubului.
8: Și care e motivul plângerii, doamnă Grace Stanfield?
6: Pur și simplu, Miss Julia Craven e o femeie prea feminină.
0: E fals, s-a garantat pentru mine, este fals.
8: Tot ce pot spune e că sper să vă admită plângerea și astfel Julia să nu mai calce în acest loc.
7: Intră. Se discută aici un caz grav de feminitate.
6: Aștept sprijinul dumitale în fața comitetului.
0: Leonard, dacă ți-a mai rămas măcar o fărâmă de demnitate, îmi vei lua partea
5: Sigur ca să mă dea afară, fiindcă am purtări prea masculine. Te rog să te adresezi doctorului Parmore. El a văzut totul.
1: Adineau, a plecat acasă.
0: Adresa lui e Savile Row?
5: Savile Row, numărul 79.
0: Numărul 79, da. Vrei la doctorul Parmore? Nu lăsa să ajungă prima, o să-l amețească de cap pe doctorul Parmore.
1: Așa se vorbește despre o soră, doamna Trefield.
0: Da.
1: Doctorul Parmore ne-a invitat la ceai. Tot acolo ajungem cu toții.
5: Stați, unde vă duceți? Stați! Lăsați omului răgazul necesar.
1: Pentru ce, domnule Charles?
5: Păi, a avut o zi atât de obositoare, nu?
1: Dar e Julia cu el.
5: Este tocmai să aibă șansa să expună cazul la acordele o jumătate de ceas, nu?
9: Ce vrei să spui, Charles?
5: Nimic decât că Parmore are de gând să-i ceară Juliei mâna.
1: Da?
5: Și el nu e ca noi. Îi trebuie timp. Asta mă scoate din încurcătura despre care vorbeam azi dimineață, vă amintiți?
1: Da, tău, n-ai, Charles? N-ai pic de bun simț?
9: Cipește puțin.
5: Te rog să nu fii rău, Cuthbertson. Susține-mă. Viitorul meu, al lui Grace, al tuturora, depinde de logodna Julie cu Parmore. În ciuda absurdităților pe care le culegi colindând teatrele, ești un om sensibil și inteligent. Te rog, susține-mă.
1: Eu sunt gata să las hotărârea pe seama lui Joe.
5: Voi
1: hotărăște-o.
9: Voi vorbi ca un om de lume, adică fără răspunderea morală. Cred că nu facem nimic rău așteptând, să zicem, 10 minute.
5: Bun, foarte bine. Vezi? Da. Vezi că până la urmă ești neîntrecut în rezolvarea unei situații fără ieșire.
1: Bine, Joe, bine, mă supun. Să avem răbdare.
5: Să stăm. Așa, stăm și... Dacă stăm...
1: De ce te agiți, Charlie? De ce te agiți?
5: Eu? Nu pot stăpâni nervii torturați de Julia. Da. Vedeți, abia aștept să aflu hotărârea ei. Știți ce fată voluntară e?
1: Pe onoarea mea. Hai, grazie!
5: Craven! Te joci cu fericirea fetei dumitale!
9: Rușine să-ți fie, farsărule.
5: Când ai de-a face cu capetele astea pătrate, Grace... Da. Grace, sunt silit să plec ca să-i țin în loc cât mai mult.
0: Parmore m-a invitat și pe mine. Dar nu vrei ca femeia aceea să-și închipuie că mă tem de ea?
5: De ce am mai venit pe lume, copil al năpastei ce sunt? Ia să mă duc.

0: Julia, mă tem că nu prea știu să întrețin conversația.
1: Nu faci.
0: Strălucesc doar când e vorba de consultații. Acum sunt în stare doar să te admir. Puțin zahăr?
1: Da, da. Și să-mi spui nimicuri drăgălașe. Mă mir că nu mi-oferi și o farfurioară cu lapte ca unei pisici.
0: Dragă mi scrie, ce afirmație cinică. Tocmai dumneata, iubită la prima vedere de toți bărbații pe lângă care treci.
1: Detest privirea aceea din ochii lor. Știi că de când m-am născut, nicio ființă nu s-a interesat și de mine ca om?
0: Da, poate că ai dreptate cu tatăl dumitale și cu Charlie, deși el te iubește la nebunie. Dar cu mine nu e adevărat.
1: Cine ți-a vorbit despre Charlie?
0: M-a asigurat chiar el.
1: Chiar el?
0: Da.
1: Lui îi pasă de o singură ființă pe lume, să știi, persoana lui. Toți sunteți la fel. Chiar și tatăl meu ar face din mine doar un bibelou.
0: Uite, eu nu merit aprecierea asta din partea dumneavoastră, nu.
1: Atunci de ce stai și mă bălfești cu cearte?
0: Dar nici... Vai, ne-am spus și noi cine ardea la inimă, dar...
1: Inima lui!
0: Mă tem că după toate îl iubești.
1: Dacă pretinde asta, minte. Și mie nu-mi pasă de el.
0: Da? Cum? Atunci... Drumul e liber pentru mine?
1: Nu pricep ce vrei să spui.
0: Nu, dar trebuie să pricep. Dezminte zvonurile prin fapte devenind soția mea. Dar crede-mă, nu mă atrage numai frumusețea dumitale, ci inima, sinceritatea, realitatea dumitale autentică, marile dumitale calități morale, abia pe jumătate dezvoltate, fiindcă niciodată cei din jurul dumitale nu te-au înțeles.
1: Ai găsit într-adevăr toate astea la mine?
0: Le-am simțit. Am fost singur pe lume și am nevoie de tine, Julia. Julia Ghicescă, și tu ești singură.
1: Așa e, sunt singură pe lume.
0: Crezi că alături de mine n-ai fi singură?
1: Nu știu ce să fac. Vei aștepta prea multe de la mine și...
0: Să știi că ai o fire mai bogată decât crezi.
1: Chiar crezi că nu sunt o ființă superficială, geloasă, îndrăgită, cum acuză toți?
0: Sunt gata să-ți încredințezi fericirea mea.
1: Da, cred că fii sincer la mine. Cred. Totuși e cu neputință.
0: Din cauza lui Chartres?
1: Nu. Așa crezi?
0: Da.
1: Dacă spun da, mă vei lăsa să mă obișnuiesc treptat cu noile noastre relații?
0: Îți făgăduiesc din tot sufletul.
1: Atunci făgăduiesc. Dar fii bun cu mine, Percy. Am mare nevoie de bunătate.
0: Mi-ai spus, Percy. Ura!
1: Da.
0: Încântat că vă văd oaspeții mei, da. Stai jos, colonel Craven.
2: Mi-a
0: spus Percy.
2: În curând și ceilalți vin și ceilalți mă frâncă pe ești Chartres. Pretindea că e o scurtătură prin pat. De unde? Pe urmă a ținut morții să-mi comand un costum nou. Fără trăznăile lui ajungeam în sfert de oră, dragul meu.
3: Am străduit din răsputeri să le împiedic să te tulbure pe armor, îmi pare.
0: Ai reținut exact cât trebuie, colonel Craven. Am să spun ceva foarte personal.
2: Atunci trebuie să fie neapărat între patru ochi.
0: Desigur. Vrei să vii în cabinetul meu de consultație?
2: Da, ordine dumitale, Permor. Gata, la datorie!
0: Poftime!
3: Julia, te rog foarte mult să nu abuzezi de faptul că sunt în mâinile tale.
1: Îți închipi că am de gând acum să te ating.
3: Nu. Vai de mine.
1: Hai, vino încoace să-ți spun ceva.
3: Nu.
1: Ba da, vino mai aproape.
3: De ce?
1: Că nu vreau să țip. Te tem de mine?
3: Groaznic.
1: Femeia aceea ți-a spus că mi te-a cedat fără luptă?
3: Ai fi și tu, mărinimoasă, Julia. Cedează-mă și tu.
1: Poate să-mi chipi că mor de dorul măritișului cu tine.
3: Mă tem că aveai intenții foarte onorabile, Julia.
1: Călăsule!
3: Cândva măcar îți spune întrebarea dacă sunt ori nu un gentleman.
1: Nu ți-am spus asta niciodată. Mai bine te întoarce la statuia aia de gheață.
3: Julia.
1: Te cunosc acum, Leonard Chartres, în toată fățărnicia, cruzimea și vanitatea ta. Locul pe care ți-l acordasem a fost câștigat de un bărbat mai demn de el.
3: Hai, dă-i drumul, va să zic că ai primit, da?
1: Da. Sunt logodită cu parlor.
3: Julia mea!
1: Drăznești! Vrei să-l chem pe doctor?
3: Eu, drag, mai pot să chem și pompierii. Acum nu mai fi silit să fiu brutal, să mă apăr, să mă sperii de tine. Cât am așteptat ziua asta, Julia. Acum Parmor are parte de toate astea. Uite, de asta, de... Nu vreau doar să mă bucur altruist de fericirea. Scumpei mele, Julia. Frumoasei mele, Julia. Să știi că zadarnic m-a venit. Acum nu mă mai tem de mâinile astea minunate,
1: mai
3: Julia.
1: Mai trebuie să te schivați, că după ce m-ai insultat și m-ai chinuit.
3: Nu face nimic prea scumpo. Niciodată nu mă vei înțelege. Prietenul nostru vivisecționist a făcut în sfârșit o experiență reușită.
1: Tu tai în carne vie mai crud și mai absurd?
3: Da, dar eu învăț cu mult mai mult decât el de pe urma experiențelor. Și victimele învață tot atât cât mine. În asta constă.

0: Așa era, da, sigur. Asta înseamnă că de câte ori erai geloasă și cumplit de mânioasă, puteam fi sigur de un sfârșit fericit dacă te giugiuleam tot timpul. Și după ce trecea criza și mă ocăreai cum îți venea la gură, cădeai într-un extaz de afecțiune care dădea impresia că ai fi de o bunătate îngerească. O, cunosc toată piesa.
1: Deci pentru tine sunt o femeie lipsită de orice calitate.
0: Din punct de vedere convențional, nu-i nimic de spus în favoarea ta, Giulia. Trebuie să-mi găsesc un alt punct de vedere ca să mă mai respect când îmi amintesc cât te-am iubit.
1: M-ai iubit.
0: Și cât te-am învățat de la tine, care n-ai putut învăța nimic de la mine.
1: Ce?
0: Am făcut din tine o proastă și tu mi-ai adus înțelepciune. Ți-am zdrobit inima și tu mi-ai adus fericire, bucurie. Te-am făcut să-ți blestem feminitatea și tu mi-ai dezvăluit firea mea de bărbat. Binecuvântat fie în veci numele Giulia.
1: Lasă mâna, lasă mâna și încetează cu batjocura.
0: Bine, renunț, prea scumpă. Tirada asta înseamnă doar că ești o femeie frumoasă, iubită de toți.
1: Detest asta, sună de parcă aș fi un simplu animal.
0: Și un animal frumos e ceva minunat.
1: De fapt, doar atât mă socotești tu.
0: Giulia, nu cumva te aștept să-ți admir calitățile morale.
1: Fii atât mintile după creatura aceea de gheață.
0: Încetează, Giulia, doar ai noi obligații. Ai obligații.
1: Lasă-l, te rog, în pace pe Palmer. O, dacă te-ar cunoaște auditorul tău așa cum te cunosc eu, uneori mă mir de ce am mai ținut la tine.
0: Numai uneori?
1: Giulia,
0: Giulia, ce faci? Giulia, nu ai o portare sportivă față de Palmer, să știi.
1: Doctore Palmer, dacă ai obiecții, poți rupe logodna. Te rog să nu șovăi.
2: Vrei chiar să rup logodna?
0: Ei, stați, e absurd. Nu vă priviți așa, era vina mea. Am supărat-o pe Miss Craven, am insultat-o.
2: A dracului treabă, văd că super pe toată lumea ce-ar fi. Dar cum ajungi să o insulți,
3: Miss Craven?
1: Vă rog.
2: Cu toată delicatețea, te rog să-mi spui sincer ce relații sunt între dumneata și Charles.
1: Vă rog să-l întrebați pe el.
0: Mărturisesc. Sunt îndrăgostit de Miss Giulia Craven și am persecutat-o în zadar cu declarațiile mele. Ea mă disprețuiește. Vederea fericirii unui rival m-a îndemnat să-i spun cuvinte dure și m-a pus la locul meu.
4: Așa mai înțeleg. Va să fie ca seară, mă păcălei?
0: Treabă pe Giulia.
1: E purul adevăr. Mă iubea și eu... Eu îl disprețuiesc profund.
4: Giulia, nu-i frumos din partea ta. Niciun bărbat nu mai știe ce face când e învins în dragoste. Uite ce e tinerilor. Acum 35 de ani, eu și cu Calberson iubeam aceeași femeie. El a fost alesul, eu i-am urat fericire de plină. Cum veți înfrunta voi acea situație, dragi?
1: Zog, Dedin, ai un pic de tact. Tu ai fost nobil când ai renunțat la ea, la fel cum ai făcut o virtute din abstinență, da. Cum Percy ți-a tăiat alcoolul. Da. Dar Chartres, nu o să se apuce să facă virtuos în contul meu. L-am refuzat și pace. Dacă nu-i place, poate să...
0: Pot suporta lovitura, nicio grijă. Pot suporta. Craven, te poți bizui pe mine. Pot suporta, eu pot să suport.
1: Există cineva pe lume care să nu mă socotească bună de aruncat? Trebuie să stau mută privind cum doi bărbați se tocmesc pentru mine ca pentru o sclavă dintr-o...
4: Odorul meu, eu nicio clipă nu te...
2: Colonele, ai rănit-o în chip crud, să știi. Colonele...
1: Daddy?
2: Da.
1: N-aveai de gând să mă rănești, nu-i așa?
4: Nu, comoara mea, nu. Hai, da, nu mai plânge.
2: Ce lacrimi are, ce lacrimi. Diamant.
0: Oh. Să te ajute pronia, parmă.
4: Nu mai plânge, comoara.
5: Iar plângi feminină, mai ești Giulia.
4: Silvia! Știi că sora ta nu suportă asemenea vorbe.
6: Ia seama, din Cadberson cu Grace.
1: Iar femeia aceea.
4: Uite ce e, Giulia. Buna creștere a unui om se verifică în cursul certurilor. La clubul acela ai declarat că nu ești o femeie feminină și nu mă supăr. Dar dacă nu te vei purta ca un gentleman cu doamna Grace Steinfeld, să știi că rup orice relație cu tine ca și cum ai fi fiul meu.
1: Da, sigur, Daddy.
4: Dar nu mai pâzi! Acum zvolește tatăl și colonelul Craven.
6: Ei, strângeți rândurile, inamicul așa sosit.
4: Da, Joe, Palmer, spune-le și lor vestea, te rog, spune-le.
2: Dați-mi voie să vă prezint viitoarea mea soție, Giulia Craven.
0: Bravo!
7: Sincerele mele felicitări. Grace vă va felicita și ea. Miss Craven.
1: Mulțumesc.
7: Pe Grace.
6: Așadar, i-ai arătat că te poți lipsi de el. Acum retrag tot ce am spus. Vrei să ne strângem mâna? Giulia, cred că ăsta e un sfârșit fericit cu domnii și stăpânii noștri.
8: Ți-a dat într-adevăr cu piciorul mânat. Bănuiesc că tot ai tras forile.
7: Și acum, parmă, surpriza. Și Chartres este logodit cu Grace.
0: Doar dacă doamna Trenfield s-a răzgândit.
6: Nu, sper că vom rămâne prieteni foarte buni. Dar nimic nu mă poate îndemna să mă mărit cu dumneata.
0: Oh,
8: bietul Leonard.
0: Oh, uite, asta e soarta fatală a seducătorului.

0: locui. Nu tu viață casnică, nu tu gura sobii. Adio, micio drasă. Absolut nimic pe gustul lui Cartwright.
1: Pe legea mea, nu se cade să glumești pe socoteală un asemenea lucru, Jarvis. Nu glumi.
0: Nu gândește-te, colonele, vederea fericirii unui rival?
1: Jarvis, datoria ta e limpede. Am dreptate, Joe.
2: Sigur, sigur că ai, Dan.
1: Du-te imediat și felicită pe Julia. Cu zâmbetul pe buze.
0: Dar, colonele, da. Colonele, nicio tresărire nu va trăda zbuciul.
1: Stai puțin. Julia. Julia Chartis, da. Îți va ora și el cele cuvenite.
3: Da, da, ce seama, Leonard, te pocnește, o cunosc eu.
0: La război, ca la război. Julia, așa, să fii fericită așa cum meriți.
4: Ai dreptate, sunt o femeie care nu prețuiește nimic.
0: Vai de mine, dar de ce, Julia?
4: Fiindcă n-am destul curaj ca să te ucid.
5: Oh, nu, Julia, niciodată să nu faci un martir dintr-un seducător.

0: Ați ascultat Seducătorul, comedie de Bernard Shaw. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Leonard, Ion Caramitru; Grace, Valeria Seciu; Julia, Rodica Mandache; Carterson, George Constantin; Craven, Mihai Fotino; Parmor, Virgil Ogășanu; Silvia, Eugenia Maci; Valetul, Alfred Demetriu; Comentatorul, Constantin Diplan. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Cuican.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Topaz, comedie de Marcel Pagnol, adaptare radiofonică de Radu Beligan.
2: Acțiunea se petrece la Paris.
3: Nu e rușine să fii sărac. Lelea e mama tuturor relelor.
4: Cinstea e bogăția noastră. Nu valul face fericirea omului.
2: Aceste inscripții morale împodobesc pereții clasii de liceu, în care se află, în clipa de față, doar profesorul Topaz și un elev. Domnul Topaz e un bărbat cam de vreo 30 de ani. Barba neagră și lungă îi ajunge până la primul nasture al hainei. Guler tare, foarte înalt, de celuloid. Cravată mizerabilă. Redingota uzată, ghete cu nasturi. Elevul e un băiat mic, de vreo 12 ani. Urechi lungi, gât de păsărică prost hrănit. Domnul Topaz dictează și, din când în când, se apleacă peste umărul băiețașului ca să citească ce scrie.
5: Berbecii, berbecii erau închiși într-un țarc, într-un țarc.
6: Berbecii erau...
5: Berbecii erau. Înțelegi? Ia gândește de mine, sorel.
6: Mă gândesc.
5: Berbecii erau, nu niște berbeci, berbecii, aceea, plural articulat. Înțelegi, sorel?
6: Înțeleg.
7: Bună ziua, domnule Topaz.
5: Bună ziua, domnule Șarmiș.
7: Nu l-ai văzut pe tata?
5: Nu, domnul director nu s-a arătat încă în dimineața asta.
7: Dar cât e ceasul?
5: Este 7:30, domnișoară. Mai aveți 30 de minute până la ora de clasă. Ați venit prea devreme.
7: Cu atât mai bine. Am de lucru. Vrei să-mi împrumuți cerneala dumitale roșie?
5: Cu cea mai mare plăcere, domnișoară. Tocmai mi-am cumpărat o sticluță nouă și îmi pare bine că o deschid pentru dumneavoastră.
7: Ești prea amabil.
5: Aveți teze de corectat?
7: Da, și nu-mi place deloc.
5: Pa mie, dimpotrivă, îmi place. Eu am un fel de instinct al corecturii. Mă trezesc uneori corectând ortografia afișelor în tramvai sau a reclamelor ce se împart pe stradă. Pardon, un moment. Poftiți cerneala roșie, domnișoară.
7: Mulțumesc.
5: Vă rog să o păstrați cât aveți nevoie, oricât de mult.
7: Mulțumesc, domnule Topaz.
5: N-aveți de ce, domnișoară. Oricând la dispoziția dumneavoastră.
7: La dispoziția mea? E o formulă de politețe banală, dar o spui bine.
5: O spun cu sinceritate.
7: Până acum două săptămâni nu spuneai nici atât, dar erai mai amabil.
5: Cu ce, domnișoară?
7: Îmi aduceai cutii de cretă colorată sau calendare și veneai chiar la mine în clasă să-mi corectez caietele elevilor. Acum nu mai vrei să mă ajuți?
5: Nu mai vreau, dar... Dacă v-aș fi cerut această favoare, mi-ați fi acordat-o?
7: Nu știu, nu mi-ai cerut-o. Mulțumesc oricum.
5: Domnișoar, dați-mi voie să...
7: Nu, am de lucru, domnule Topaz.
5: Domnișoar, mi-e scumpă colegă, vă implor. Nu plecați lăsând între noi această neînțelegere.
7: Ce neînțelegere?
5: E adevărat că de aproape 10 zile nu v-am mai oferit serviciile mele, dar singura cauză e discreția. Mă tem să nu abuzez de bunăvoința dumneavoastră. Mi-e frică de un refuz, care ar fi fost pentru mine cu atât mai dureros, cu cât bucuria pe care o așteptam era mai mare. Iată adevărul.
7: Așa? Te pricepi să întorci lucrurile? Ești un mare orator, domnule Topaz.
5: Faceți-mi favoarea de a-mi credința tot mie tezele.
7: Da? Bine, poftim tezele.
5: Mulțumesc, mulțumesc.
7: Să fie gata mâine dimineață.
5: Vor fi, doamnișoară.
7: Și te rog, nu scrie prea multe observații pe margini. Dacă ar cădea un caiet sub ochii tatălui meu, ți-ar recunoaște scrisul.
5: Și credeți că domnul director s-ar supăra?
7: Ei, domnul director ar certa-o rău pe fica lui.
5: Mă gândesc cu emoție că facem împreună un lucru interzis.
7: Taci.
5: E între noi un secret. Ce bine să ai un secret, un fel de complicitate.
7: Ei, dacă mai întrebânzezi asemenea cuvinte, îți iau caietele înapoi.
5: Nu, vă rog să nu mi le luați. Aș fi în stare să nu vi le dau. Le veți avea mâine dimineață.
7: Fie, mâine dimineață la 8:30. La revedere. Și nicio vorbă.
5: Nicio vorbă. Bună ziua, domnule director.
8: Bună ziua, domnule Topaz. Am să spun ceva, dar aș prefera să fim singuri, fără acest elev.
5: Da, bine, domnule director. Du-te, dragă Sorel, în curte și te joacă.
9: Mulțumesc, domnule profesor.
8: Domnule Topaz, sunt foarte surprins.
5: De ce, domnule director?
8: Mă silești să-ți aduc aminte articolul 27 din regulamentul pensionului Miș. Profesorii care vor da lecții particulare în clasă vor fi obligați să verse de lecțiunii 10% din onorariul ce încasează pentru aceste lecții. Eu însă nu știam că dumneata dai lecții acestui elev. E un fapt pe care mi l-ai ascuns.
5: Domnule director, de fapt nu sunt lecții.
8: De fapt? Cum de fapt? Ne jucăm cu cuvintele?
5: Nu, domnule director, sunt mici lecții gratuite.
8: Gratuite?
5: Da, domnule director.
8: Lecții gratuite?
5: Da, copilul acesta este sârguincios, dar nu poate să urmărească tot ce se face în clasă. Am impresia că nimeni nu s-a ocupat de el până acum. Familia, dacă o fi având o familie...
8: Dacă o fi având, dumneata crezi că s-a născut din vânt?
5: Nu, domnule director.
8: Dacă părinții lui ar fi socotit că are nevoie de lecții particulare, ni s-ar fi adresat mie. Că despre a da lecții gratuite... Nu știu dacă dumneata îți dai seama de urmările unei asemenea fapte. Dacă te apuci să dai lecții gratuite, nimeni nu o să mai vrea să plătească. Nu te gândești la pâinea colegilor dumitale care nu-și pot îngădui luxul de a munci pe gratis. Dacă dumneata ești un nabab...
5: Ce nabab, domnule?
8: Treaba dumitale, asta nu te va scuti să-mi plătești mie taxa de 10%. Și asta nu pentru o meschină chestiune de bani, dar din respect pentru regulament.
5: Înțeleg prea bine, domnule director.
8: Bine. Uite hârtiile pe care mi le-ai dat pentru decorații.
5: Da.
8: Pentru palmele academice.
5: Da.
8: Și am plăcerea să te anunț, plăcerea să-ți comunic că domnul inspector mi-a vorbit de dumneata în termenii cei mai măgulitori.
5: Adevărat?
8: Mi-a spus, domnul Topaz merita până acum de 10 ori palmele academice.
5: 10 ori?
8: De 10 ori palmele academice și sunt foarte surprins că nu le-a căpătat până astăzi.
5: Sunt copleșit, domnule director.
8: Atât mai mult, adăugat, cu cât anul acesta nu îi le pot da.
5: Nu poate nici anul acesta?
8: Nu. Avea un număr limitat de decorații și a trebuit să le împartă unor candidați mai vechi. Să înapoiesc hârtiile. Da, ultimele lui cuvinte au fost: comunicați domnului Topaz că anul acesta îi decernăm palmele academice în mod simbolic.
5: Simbolic?
8: Da, simbolic. E foarte frumos, nu?
5: Da. Sigur. Simbolic. Da.
10: Bună ziua.
5: Bună ziua, Talinze. Dar ce cu tine? Supărat? Supărat? Din potrivă. Închipuiește-ți că domnul inspector i-a declarat domnului Miș că îmi dă palmele academice în mod simbolic.
10: Simbolic? Cum adică?
5: Adică mă consideră demn să port decorație și l-a însărcinat pe patron să mă anunțe că moralmente, simbolic, mi-o acordă.
10: Ți-o acordă, dar nu ți-o acordă. O ai, dar nu o ai.
5: Sigur, dacă te gândești bine, nu o am.
10: Drept să spun, nu mă mir deloc.
5: De ce?
10: Când ai făcut cererea, n-am vrut să-ți dau un sfat pe care nu mi l-ai cerut, dar în sine mi-am zis că prea ești grăbit. Uite, eu am 8 ani de învățământ mai mult. Și am cerut eu ceva Nu, aștept.
5: Dragul meu, dacă nu cer, nu ți se dă.
10: Dar dacă ți se dă prea devreme, s-ar putea să pari una revistă?
5: E o revistă, amici.
10: Nu, nu, am spus, s-ar putea să pari.
7: Bună ziua,
10: domnișoară.
7: Domnule Topaz, vrei să-mi împrumuți globul pământesc?
5: Ah, cu cea mai mare plăcere, domnișoară.
10: Aveți ore de geografie?
7: Da, o lecție despre continente și mări.
5: Poftiți, domnișoară.
7: Mulțumesc, domnule Topaz. Mulțumesc, domnule Topaz.
10: Dragul meu, iartă-mă. Dacă n-aș fi fost eu aici, poate că mai rămânea. Am impresia că merge destul de bine, nu?
5: Și asta nu-i nimic. Adineaur mi-a vorbit deschis.
10: Ce vorbești?
5: Da, mi s-a plâns de răceala mea față de ea. Auzi tu?
10: Ce vorbești?
5: Da, n-a spus răceală, se înțelege, dar asta m-a lăsat să înțeleg cu toată pudoarea ei de fată. Și am convins-o să-mi încredințeze încă o dată extemporalele elezilor ei.
10: Și ți le-a dat?
5: Uite-te, uite-te aici.
10: Și atunci, desigur, nu te-ai mai stăpânit și i-ai mărturisit tot.
5: Nu, i-am spus eu unele lucruri destul de grave, dar n-am cutezat să-i mărturisesc chiar tot.
10: Nu?
5: Nu. Uite că e vorba de mâna domnișoare Ernestine Mâș.
10: Da, adevărat, e o mare lovitură. Ai ambiții prea mari, Topaz, ochești prea sus.
5: Da. Și dacă îi zbutesc, multă lume o să spună ca tine, nu?
10: Sigur, se va spune că ai profitat de fizicul tău pentru a pune mâna pe Institutul Mâș.
5: Ai dreptate, dar nici nu m-am gândit. Sunt încredințat totuși că domnul Mâș mă stimează și că mă cunoaște drept un om onest, nu? Dar dacă ar spune nu, ar fi pentru mine o grea lovitură. Ar fi bine să-l ia cineva pe departe și să-l întrebe, nu?
10: Am înțeles. Vrei să-mi ai o sarcină asta?
5: Nu îndrăzneam să te rog, Tamis.
10: Bine, bine, o să-i vorbesc la prima ocazie.
5: Dar iar încet, cu discreție, să nu bănuiască.
10: Fi pe pace, lasă pe mine. Te las acum, dragul meu Topaz. E ora 8, mă duc și eu la casa mea.
5: Mulțumesc.
11: Bună dimineața, copii!
12: Bună dimineața, profesor!
11: Luați loc, vă rog!
13: Ca să ne pregătim pentru compoziția de morală care va avea loc mâine, miercuri, vom face astăzi un fel de revizuire orală a noțiunilor. Dar înainte de a începe această revizuire, vreau să mă adresez îndeosebi unuia dintre voi, aceluia care de câteva zile tulbură lecțiile noastre cu o muzicuță ne la locul ei. Îl rog, pentru ultima oară, să nu mai reînceapă astăzi o glumă pe care sunt gata să-i o iert pentru trecut. Sunt sigur că m-a înțeles și că n-am făcut în zadar apel la simțul lui moral. Bine, de aici încolo voi proceda în consecință. Dacă am dat la lucru, vă atrag atenția că subiectul pe care veți avea să-l tratați mâine nu va fi o chestiune particulară sau limitată, cum ar fi, de exemplu, iubirea de țară sau datoriile cetățenești sau datoriile noastre față de părinți sau de animale. Nu! Va fi, dacă pot spune astfel, o chestiune fundamentală asupra noțiunii de bine și rău, de viciu și virtute. Ca să ne pregătim pentru această lucrare, vom lua în cercetare moravurile popoarelor civilizate și vom vedea împreună care sunt necesitățile vitale ce ne silesc să ascultăm de legea morală, chiar dacă spiritul nostru nu este în mod firesc înclinat să o respecte. Să luăm câteva exemple din viața reală, zilnică. Ia să vedem. Elevul Tronche Bobine. pentru a izbuti în viață. Adică pentru a dobândi o situație corespunzătoare meritelor noastre. Ce trebuie să facem?
11: Trebuie să fim cu băgare de seamă.
13: Trebuie să fim cu băgare de seamă. La ce?
11: La curent. Adică să nu ne tragă. Că altfel li se umflă la toți falca, cum mi s-a umflat mie.
13: Elev, ceea ce spui dumneata nu este cu totul absurd, de vreme ce repeți un sfat pe care ți l-a dat probabil mama dumitale, dar nu aceasta este chestiunea. Pentru ca să izbutești în viață, trebuie să fii...
11: Să spun eu, vă rog!
13: Lăsați-l pe el să răspundă. Hai, Tronș, ultima oară ți-am pus un zero în catalog. Hai, încearcă să-ți îndrepti nota. Trebuie să fii... Și...
11: Și zma!
13: Zero, stai jos. Trebuie să fii cinstit. Și acum să luăm câteva exemple doveditoare. Mai întâi, orice faptă necinstită e dinainte sortită pe irii. În fiecare zi vedem în ziare că nimeni nu poate călca nepedepsit legile omenești. Odată vezi crima îngrozitoare a unui descăierat care își ucide aproapele ca să-i fure banii. Altădată necinstea unui individ dibaci care înzestrat cu multă prudență și cu unelte potrivite sparge o casă de fier ca să fure. Altădată vezi un casier care a pierdut banii patronului său jucând la curse. Toți acești mizerabili sunt imediat arestați și tărâți de jandarmi în fața judecătorilor și la închisoare. Aceste exemple ne arată că răul își primește totdeauna, fără întârziere, pedeapsa. Și ca te abate de la drumul cel drept, înseamnă a te prăbuși într-o prăpastie fără fund. Bine. Să presupunem acum că prin imposibil un om necinstit reușește să se îmbogățească. Să ne închipuim pe acest om bucurându-se de un lux dobândit pe nedrept. Este admirabil îmbrăcat, locuiește singur într-un bloc cu mai multe etaje, o mulțime de rachei îl slujesc, ceva mai mult. O femeie se ocupă numai să-i pregătească să mănânce, bucătăreasă, și un băiat să-i conducă automobilul, șofer. De aceea vă întreb pe voi, copii, are el oare prieteni?
11: Da, are prieteni.
13: Da? Crezi că are prieteni?
11: Da. Da, are mulți prieteni.
13: De ce ar avea prieteni?
11: Ca să-i plimbe cu automobilul lui.
13: Nu, domnule Cordier. Asemenea oameni, dacă într-adevăr ar exista, n-ar fi decât niște jostici lingăi. Omul despre care vorbim nu are prieteni. Cei ce l-au cunoscut mai de mult știu că averea lui nu e cinstită. Toți fug de el ca de un ciumat. Și atunci, ce îi rămâne de făcut?
14: Să se mute.
13: Poate, poate. Dar ce îi se va întâmpla în noua lui locuință?
14: Se descurcă el.
13: Nu, nu, domnule Durand Victor. Nu poate să se descurce. Pentru că orice ar face, oriunde s-ar duce, îi va lipsi întotdeauna aprobarea conștiinței. Deoarece știți că... De... Citiți.
12: De lucruri furat, praful se alege.
13: Bine. Și că? Citiți dincolo.
12: Nu banul face fericirea omului.
13: Foarte bine. Acum să vedem ce soartă l-așteaptă din potrivă pe omul cinstit. Elevul... Se ghidi. Spune dumneata, Ce simte un om cinstit după ce a muncit toată ziua?
14: E obosit.
13: Ai uitat ce am spus aici în clasă de 20 de ori? Cum, munca este obositoare?
11: Munca nu obosește, munca nu e obositoare. Obositoare e lenea, căci lenea e cu coană mare care n-are de mâncare.
13: Foarte bine, foarte bine, domnule Bertin, ai un 10 în catalog. Dacă acest om cinstit este, să spunem, casier într-o bancă, el va ține socotelile cu cea mai riguroasă atenție. Dacă e negustor, nu va căuta câștiguri exagerate sau oprite de lege și va fi răsplătit de stima tuturor și încrederea lor va face ca afacerile să-i meargă bine. Guvernul îi va dărui o decorație, toți copiii îl vor saluta pe stradă, iar bătrânii văzându-l îi vor spune: ieși afară! Ieși afară imediat!
14: Nu e domnule, domnule profesor!
13: Nu ești domnule, dumneata?
14: Nu.
13: Ok, ieși din bancă! Ieși! Iată instrumentul! Domnule Seghedii, cazul dumitale e limpede. Crezi că bunătatea mea e un semn de slăbiciune, nu? Domnule Seghedir, află că sub tomănușul de catifea se poate ascunde o mână de fier. Și dacă ești obraznic, eu te fărâm. Încotro te duci?
14: Afară.
13: Nu, nu, rămâi aici, la colț. Aici, sub toții colegilor dumitale care te judecă aspru. După acest incident penibil, să ne întoarcem la lecția noastră. Spuneam așadar că...
8: Poftiți. Poftiți, doamnă baroană.
14: Mersi, domnule director.
8: Domnule Topaz, doamna baroană Picard Vermiol dorește să-ți vorbească.
11: Mamică, mamică, mamică!
13: Domnule director, sunt la dispoziția dumneavoastră, dar n-am terminat încă o oră.
8: Ai o chestiune ce nu suferă întârziere. Copii, vă puteți duce în curte să vă jucați.
15: Topaz, am venit să vă întreb ce credeți despre fiul meu, Agenor.
13: Doamnă, am să vă răspund cu plăcere, dar aș prefera ca băiatul să nu fie de fapt.
8: Ha, excelent principiu. Du-te, dragul meu, în curte și te joacă cu colegii lui tale.
11: Imediat, domnule.
14: Du-te, dragul meu.
8: Ce copil drăguț și bine crescut.
15: Ține foarte mult la dumneata, domnule Topaz. Vorbește adesea despre dumneata cu tatălui în termeni care arată o mare stimă.
13: Sunt încântat, doamnă. Țiu mult să meriți stima elevilor mie.
8: O meriți, dragă Topaz. O să spun că ai câștigat toată dragostea lor.
15: Copilul vă apreciază atât de mult.
8: Spre lauda dumitale, domnule Topaz.
13: Sunt foarte măgurit, doamnă.
15: Dați-mi voi acum să vă vorbesc despre o chestiune care îmi stă pe suflet.
8: O nimica toată care se va rezolva imediat.
13: Dar despre ce este vorba, doamnă?
15: Am primit notele trimestriale ale fiului meu și n-am îndrăznit să le arăt tatălui lui.
8: I-am explicat, doamnei baroane, că e fără îndoială o eroare a secretarului care a copiat notele din catalogul dumitale.
13: Nu cred, domnule director. Am scris totul cu mâna mea.
8: Nu uita că doamna baroană are 3 copii în școala noastră și că eu însumi sunt foarte obligat. Iată de ce nu m-aș mira să fie o eroare.
13: Totuși, astea sunt notele pe care le-am dat elevului.
15: Cum? Franceza 0? Matematici 0?
13: Da.
15: Istorie 1? Morala 0?
8: Da, uite-te bine, domnule Topaz. Uite-te cu atenție. M-ai dat proate, cu toată perspicacitatea.
13: N-am la ce să mă uit. Nu i-am dat decât zeruri. De altfel vă voi arăta catalogul.
8: Ascultă, dragă prietene, oricine poate greși. Erare umanum est. Perseverare diabolicum. Vrei să fii atât de bun să calculezi din nou media acestui elev?
13: Dacă doriți, e foarte simplu.
8: Da, da. Doamnă baroană, o să-l întâlniți curând pe domnul inspector al școalelor.
15: Da, da. Chiar miercuri. Totdeauna miercuri ia masa la noi. A fost coleg de școală cu soțul meu. Mi-e foarte bun prieten.
8: Are multă stimă pentru domnul Topaz, dar n-a putut să-i dea anul acesta palmele academice. Adică i-a dat, dar numai simbolic.
15: Vai, nimic. Moralmente. Domnul Topaz va avea foarte curând palmele academice. Vă promit.
8: Ascultă, Topaz, doamna baroană îți promite că vei obține și palmele academice.
16: Ar fi o mare bucurie, doamnă. Mai mult decât vă puteți închipui, doamnă.
8: Ai găsit eroarea?
16: Păi, nu, nu e nicio eroare.
8: Haide, Topaz, fie logic. O crezi pe doamna baroană când spune că vei avea palmele academice și nu o crezi când afirmă că este o eroare?
16: Dar, doamnă, vă jur că nici nu este posibil să fie vreo eroare. Nota lui cea mai bună este un 2. Chiar ieri am dat un 0 la matematică. E ultimul din clasă.
15: Nu admit ca fiul meu să fie ultimul. Nu pot.
8: Da, nu, doamna baroană nu admite, nu poate.
16: Totuși, doamnă, băiatul e ultimul din clasă. E un fapt.
15: Un fapt inexplicabil.
8: Adevăr, e un fapt, da, e inexplicabil.
16: Poate loc, doamnă.
15: Ia ascultă, domnule director. Cine-i prăpătitul ăsta? Neisprăvitul ăsta?
8: Domnule Topaz! Doamnă, ba, doamnă!
15: Un părlit de profesoraș care își permite să jignească un pitar vernion!
8: Domnule Topaz, e de necrezut! Jignești un pitar vernion!
16: Vorbeam cu toată sinceritatea!
15: Da, și mai vrea palmele academice!
16: Dar eu și-au decernat, doamnă, în mod simbolic!
8: Simbolic! Nu mai vorbi prostii! Cere mai bine scuze! Scumpă, doamnă, scumpă!
15: Domnule Miș! Dacă acest calomniator ordinar mai rămâne în școala dumitale, eu îmi retrag copiii imediat, pe toți trei. Cât despre notele acestei ipocrite, uite, uite ce fac cu ele.
8: Doamnă baroană, doamnă baroană. Domnule, ai vorbit acestei doamne cu îndrăzneală nemaipomenită.
16: Domnule director, dar...
8: Fugi repede și ceri scuze înainte de a părăsi școala noastră.
16: Dacă am jignit, a fost fără voia mea.
8: Fugi repede și roagă să te ierte, că altfel cariera dumitale ei s-a terminat.
16: Mă duc, domnule director, mă duc.
17: Bună ziua, domnule director!
8: Bună ziua, Tamis!
17: Aș dori, domnule director, să vă cer un sfat.
8: Vino la birou la 12.
17: Domnule director, nu vă supărați că insist, dar aș voi să vă vorbesc chiar acum. Cred că e momentul potrivit.
8: Te ascult.
17: Domnule director, dumneavoastră nu sunteți numai directorul și șeful acestei instituții. Sunteți în același timp pentru noi cea mai înaltă autoritate morală.
8: Se poate.
17: Iată de ce aș dori să cunosc părerea dumneavoastră într-o chestiune extrașcolară. Domnule director, am un prieten tânăr, binefăcut, cu viitor.
8: Da, și?
17: Prietenul meu e îndrăgostit de o fată. Carnicianul este indiferentă, căci i-a dat prietenului meu semne foarte vădite de încurajare.
8: Și atunci?
17: Toate acestea, în mod firesc, ar trebui să se termine printr-o căsătorie. Dar există între ei o anumită deosebire de afere și de situații. Prietenul meu e, cum să vă spun, locotenent. Tatăl fetii este general. Iată întrebarea pe care vreau să vă pun. Dacă prietenul meu, locotenentul, încearcă vreun demers pe lângă general, cum va fi primit?
8: Rămâne de văzut. Prietenul dumitale este un om cinstit?
17: Nici vorbă.
8: Generalul este un om de inimă?
17: Da, o inimă de general.
8: Atunci prietenul dumitale să vorbească. Va fi primit cu brațele deschise, după părerea mea.
17: Ei bine, generalul sunteți chiar dumneavoastră.
8: Eu? General?
17: Da. Locotenentul este Topaz, iar tânăra fată este prea grațioasa domnișoară Miș.
8: Cum? Topaz vrea să se însoare cu fica mea?
17: Da.
8: Și spui că ea îl încurajează?
17: Într-un mod vădit, dar discret și demn de o fată de familie bună.
8: De exemplu?
17: Când are caiete de corectat, îi le încredințează lui. Se văd în timpul recreațiilor. În sfârșit, este o adevărată idilă.
8: Bine, voi studia chestiunea.
17: Ce să-i spui lui Topaz?
8: Nimic. Am să-i vorbesc chiar eu. Și pentru că îmi ceri sfaturi, să-ți dau unul. Mai bine să-i vedea de meseria dumneitare decât să faci pe pețitorul amator. Hai, la revedere. Am terminat cu dumneata.
17: La revedere. Maxim?
18: Da.
17: Aici.
18: Da.
8: E adevărat că îi dai lui Topaz să-ți corecteze temele?
18: Da, e adevărat.
8: De ce?
18: Pentru că nu-mi place să ne corectez eu. Clasa asta întâia mă dezgustă. Am oroare de ea. În timp ce alte fete se plimbă îmbrăcate în blănuri, eu îmi pierd vremea între 30 de mucoși. Asta e viață?
8: E o viață de institutoare.
18: Pe care o suport, după cum vezi. Dar dacă găsesc un dobitoc care corectează niște caiete în locul meu, e o greșeală?
8: Nu te cer că pui pe altcineva să muncească pentru tine. În principiu n-am nimic împotrivă. Dar te-ai întrebat oare de ce primește dobitocul?
18: Pentru că e dobitoc.
8: Da? Și nu-i dai nimic în schimb?
18: Nimic.
8: Atunci cine i-a băgat în cap că ești îndrăgostită de el? Dar chiar vrea să-mi ceară mâna ta.
18: N-are decât...
8: Cum ar putea să aibă atâta îndrăzneală dacă nu s-ar simți încurajat de tine? Hai, spune-le vă, ce între voi?
18: Nimic, îmi face ochii dulci.
8: Asta-i tot?
18: Tot, nu înțelegi? Drept cine mai e?
17: Bine.
13: Domnule director, doamna Talonă refuză să stea de vorbă cu mine până ce nu găsesc eroare. Dar nu e nicio eroare și eu nu pot să răstocesc o eroare care nu e.
8: Taci, domnule, taci, taci, taci! Du-te, Ernestin.
18: Da.
8: Domnule Topaz, ne-ai păcălit destul până azi. Da, a venit momentul răspunderii. Ochii se deschid din postorul de masina. Domnule Topaz, ești rușine acestei școli.
13: Domnule director,
8: dai pe ascuns lecții gratuite ca să compromiți învățământul. Refuz să îndrepți o eroare când părintele unui elev vine să te roage.
13: Domnule director,
8: și culmea culmelor, la prostia șereaua dumitale credință, adaugi desfrânarea cea mai scandaloasă.
13: Eu
8: e, chiar aici, în această clasă, sub ochii înspăimântați ai copiilor, ai încercat să dezonorezi pe fiica mea.
13: Eu? Pe domnul
8: din respect pentru această instituție, nu mă voi adresa poliției. A, începând de azi, ora 10:30, nu mai faci parte din personalul nostru.
19: Dat afară, domnul Topaz își închie gânditor redingota, apoi trage sertarul catedrii și își strânge lucrurile în tăcere. Mânecuțele de saten, creioanele, caietele. Se duce apoi la tablă și scrie. Compoziția de morală se amână. Apoi iese din clasă și coboară melancolic treptele liceului. Ce va face acum domnul Topaz?
20: Doamnă? A sosit domnul profesor.
21: Bine, contul la Gaston și îi spune că vreau să-l văd după lecție.
20: Domnul profesor întreabă dacă doamna l-ar putea primi chiar acum.
21: E să intre. Bună ziua, domnule Topaz.
22: Bună ziua, doamnă Curtoa.
21: Ai ceva să-mi spui? Te ascult. Ia loc, te rog.
22: Mulțumesc. M-ați întrebat acum câteva zile, doamnă, dacă mi-ar fi posibil să-i dau domnului Gaston 2 ore de lecții în fiecare zi. Ei bine, doamnă, vreau să vă spun că dacă aveți bunătatea de a menține această propunere, sunt gata să o accept.
21: Mulțumesc, dar nu mai e nevoie. Fratele meu, tatăl lui Gaston, sosește mâine la Paris, în trecere, și îl va lua pe băiat cu el.
22: Foarte bine, doamnă, foarte bine.
21: Par dezamăgit. Și totuși, alaltăieri mi-ai răspuns că nu ai timp.
22: Într-adevăr, doamnă, dar de azi dimineață, de la ora 10:30, am devenit mai liber.
21: Domnul Miș ți-a redus orele de curs?
22: Da, le-a redus. Adică, de fapt, le-a redus de tot.
21: Cum, și va continua să-ți plătească degeaba?
22: Nu. A redus și salariul în aceeași proporție.
21: Prin urmare, te-a concediat.
22: Nu. M-a dat afară.
21: Oh, ce păcat.
22: A fost o serie nemaipomenită de încurcături.
21: Și ce să te faci, dumneata, acum?
22: Dacă domnul Miș nu mă cheamă înapoi, am să caut lecții particulare.
21: Dacă printre cunoștințele mele se ivește vreo ocazie, să știi că te voi recomanda.
22: Vă voi fi recunoscător, doamnă. Mai e nevoie să-i dau ultima lecție domnului Gaston?
21: Desigur, domnule Topaz, nepotul meu te așteaptă.
22: O, să facem o dictare de adio.
21: Foarte bine. Și înainte de a pleca, te rog să-mi dai situația onorarului dumitale.
22: Bine, doamnă. La revedere, doamnă.

0: Bonjour, Sylvie.
1: Bonjour, Régis. Ce ești așa de agitat?
0: M-am enervat cu canalia de Roger.
1: De ce e, dragă?
0: Un bandit sau un nebun? Cer 100 de mii de franci pentru afacerea cu stropitoarele.
1: Și tu cât i-ai oferit?
0: 50.
1: 50 nu e mult, dar 100 e enorm.
0: La urma urmelor, cine-i consilier municipal? El sau eu? În toată afacerea asta, ca și în cealaltă de înainte, nu făcea altceva decât să-mi împrumute numele lui.
1: N-ați putut ajunge totuși la o înțelegere? Să mai lași tu, să mai dea el?
0: Nu-mi place să-și bată nimeni în joc de mine. L-am dat pe ușa afară.
1: Și uite cum pierdem din mână o afacere de aur. Nu puteai să deschizi ochii la timp.
0: Ei, nu puteam, ce vrei? Eu sunt prea cinstit. Pungășirile celorlalți mă surprind totdeauna. Viața e de ce în ce mai grea. Îmi spunea mie bietul tata că nu trebuie să te încrezi în prieteni. Credeam că un complice e mai sigur. Ei bine, nu. Ce timpuri trăi.
1: Nu o să plângi acum.
0: S-a dus? S-a dus, gata ce.
1: Cum? Lași afacerea din mână?
0: Ce vrei să fac?
1: Caută pe altcineva. Un om de paie. Nene Tris.
0: E în Madagascar.
1: De când?
0: A plecat sâmbătă trecută.
1: Păi atunci cine?
0: Știu eu. Mă gândesc.
1: De ce nu Malaval?
0: Da, compromis.
1: Atunci Ferneți, prieten.
0: E prea scump. De când l-am decorat, nu lasă mai jos de 50%.
1: Dar Fober.
0: Ah, da, Fober, da. Fober ar fi ideal. Băiat de travă, priceput, devotat. Și ce cinste.
1: E telefon, da? 8602.
0: Nu, inutil. E la pușcărie.
1: De când?
0: De când cu crescătorile de porci din Maroc.
1: Eu credeam că e o afacere cinstită.
0: E tocmai de asta. Într-o afacere cinstită nu ești niciodată prevăzător. Și dacă nu ești, te ias. Nu te mai scoate nimeni. Ne trebuie o persoană de încredere. Cineva care să facă în mod cinstit afaceri necinstite.
1: Dacă găsesc eu pe cineva, cât îi dai?
0: Ce? Ți-a venit vreo idee?
1: Mi se pare.
0: Aș merge până la 50.000 pentru stropitoare.
1: Și pentru agentură?
0: 10%.
1: Și dacă acceptă mai puțin, îmi dai mie diferența, nu?
0: Da. Spune, la cine te gândești?
1: La Topaz.
0: Topaz?
1: Uh-huh.
0: Cine e ăsta Topaz?
1: Profesorul lui Gaston.
0: Nenorocitul ăla cu barbă și mai nu?
1: De ce nu?
0: Draga mea, nu trebuie să recurgem la o soluție improvizată și primejdioasă.
1: Ei, mai întâi nu e improvizată, m-am gândit mai demult la el. Și pe urmă, cu ăsta nu e nicio primejdie.
0: De ce?
1: Fiindcă avem asupra lui un mijloc de presiune.
0: Care?
1: Eu.
0: Ia-te, uite, amorizată.
1: Cum mă vede, se înroșește, se bâlbâie, e ridicol și emoționat. Sunt convinsă că fac din el tot ce vreau.
0: Ne? Cine știe?
1: Femeia știe totdeauna. Omul ăsta are pentru mine o iubire fără speranță, dar definitivă. Tu nu știi ce e asta. Nu o să fie nevoie nici măcar să explicăm despre ce e vorba. Dacă îi cer eu, va semna orice cu ochii închiși.
0: Da? Dar o să-i deschid odată. Și atunci, dacă începe să țipe, dacă ne acuză că l-am dezonorat, nu? Dacă se sinucide și lasă o scrisoare de procuror în care spune tot.
1: Nici o grijă, îl calmez eu cu puțin teatru.
0: Da, puțin teatru sau mulți bani. Când îmi va cunoaște afacerile, cine îl va opri să mă șantajeze?
1: El? E un om absolut dezinteresat, nu-l cunoști. N-ar fi niciodată în stare să...
0: Ba da, fiindcă îl vezi prost îmbrăcat, îi atribui sentimente mari. Draga mea, eu am cunoscut șantajiști cu aere de sfinți.
1: După ce intră în câteva combinații, va fi obligat să-și țină cura.
0: Poate. Să-l încurcăm imediat în 5-6 afaceri și devine inofensiv.
1: Îi dăm și locuința pe care am pregătit-o pentru șofer deasupra birourilor. În felul acesta o să-l avem la dispoziția noastră la orice oră din zi. Un colaborator devotat și recunoscător.
0: Mă rog, să vedem.
2: Ați sunat, doamnă?
1: Da, Joseph. Spune profesorului că doresc să-i vorbesc imediat.
0: Topaz, agentură și comision. N-ar suna rău. Gravat frumos pe o placă de alamă. Da, ce crezi? Va voi să-și părăsească situația lui de profesor?
1: Directorul lui l-a dat afară chiar azi dimineață. Nici el nu știe pentru ce.
0: Să vedem. Să vedem.
1: Dragă prietene, dă-mi voie să-ți prezint pe domnul Albert Topaz, despre care ți-am vorbit. Domnul Castelbenac, mare om de afaceri.
3: Domnule, sunt profund onorat.
0: Onoare-i pentru mine.
3: Sunteți prea bun.
0: Deloc, deloc, domnul meu, deloc.
1: Deloc, domnule Topaz. E un cocktail cu noi?
3: E o prea mare cinste pentru mine, doamnă.
1: Tocmai vorbeam despre cazul dumitale domnului Castelbenac.
3: Doamnă, sunteți de 1000 de ori prea bun.
1: Deloc. am plăcerea să-ți aduc la cunoștință că e gata să se ocupe de dumneata.
3: Da, domnule, vă sunt foarte recunoscător.
0: Nu, nu, nu. Interesul pe care vi-l port este foarte firesc. Doamna mi-a spus că sunteți un om de o mare valoare.
3: Chiar așa.
0: Da, o mare valoare, deocamdată inutilizată.
3: Da, inutilizată, exact.
1: Bine, domnul Castelbenac vrea să exploateze personal această valoare.
3: Să exploateze personal? Mulțumesc, doamna.
1: Ții mult să rămâi în învățământ?
3: Să rămân în învățământ? Evident.
1: De ce?
3: Pentru că este o profesiune respectabilă, nu prea obositoare și destul de bănoasă.
0: Da, destul de bănoasă, da. Foarte bine. Da.
3: Mulțumesc. E cam tare vinul acesta.
0: Da, destul de tare și se cheamă whisky.
1: Cât sper dumneata să câștigi dând lecții?
3: Nu dau încă seama, dar cunosc unii profesori care câștigă până la 1200 de franci.
1: Pe lună?
3: Da, doamnă, pe lună, da, da. E adevărat că un profesor are cheltuieli de garderobă, nu-i așa? Pentru că îi se poate întâmpla să stea de vorbă cu persoane din cea mai bună societate. Dar cu 1200 de franci...
0: Da, se înțelege, sigur, e foarte frumos.
3: Vedeți, chestiunea banilor este puțin vulgară, dar are și ea importanța ei. Nu banul face fericirea omului, dar nu e mai puțin adevărat că atunci când îl ai, ești mulțumit.
0: Da. Suntem de aceeași părere.
1: Situația pe care domnul Castelbenac se gândește să ți-o ofere îți va permite poate să câștigi mai mult.
0: Nu mult mai mult, dar în sfârșit ceva mai mult. Da. Ceva mai mult. Aș putea să vă dau o retribuție fixă și în plus o mică primă pentru fiecare afacere. În total ar reveni la o medie de, vreau să zic, 2500 de franci.
3: Pe lună?
1: Da.
3: Pentru mine?
0: Da.
3: Pentru ce fel de lecții?
1: Nu e vorba de lecții.
0: E vorba de a îndeplini pe lângă mine anumite funcțiuni destul de, cum să spun, nu grele, dar delicate.
3: Dar aceste funcțiuni delicate, credeți că voi fi în stare să le îndeplinesc?
1: De ce nu?
0: Da, o să vedem noi. Îmi permiteți să vă pun câteva întrebări?
3: Da, vă rog.
0: Aveți familie?
3: Vai, nu, sunt singur pe lume, dar absolut singur.
0: Bravo! Adică, vreau să spun, e foarte trist. E? Dar ce să-i faci? Soartă, nu? Și femeile?
3: Cum și femeile?
0: E, ai și dumneata câteva metrese, nu?
3: Nu, domnule, nu, nu...
1: Dragul meu, întrebări de-astea în fața mea.
0: Te rog să mă ierți, scumpă prietenă. Vreau să întreb, care sunt legăturile dumneavoastră obișnuite?
3: Colegii mei, adică foștii mei colegi de la Institutul Miș. Și din când în când mă văd cu un fost camarad de regiment care acum e chelner într-o cafenea.
0: Va trebui să-i întâlnești mai rar pe acești domni și în niciun caz să nu-i primești aici, nici în birourile noastre și nici în locuința dumitale.
3: În locuința mea?
0: Da, uitasem să spun, vei locui aici.
3: Aici?
1: Birourile sunt în imobilul vecin, iar mica dumitale locuință este deasupra, foarte aproape de apartamentul meu. Ai ceva împotrivă?
3: Nu, da. Slujba mea, în ce va consta?
0: Ei bine, dragul meu topaz, îmi dai voie să spun, dragul meu topaz.
3: E o mare cinste pentru mine, domnule.
0: Ei bine, dragul meu topaz, dar ia loc, te rog.
3: Mulțumesc. Da.
0: Am de gând să deschid un birou de agentură. Și fiindcă eu personal sunt copleșit de lucru, îmi trebuie un om de încredere. Biroul va fi pe numele acestui om, care va fi de fapt și adevăratul director.
1: Acesta e postul pe care domnul Castelbenac ți-l oferă dumitale.
3: Da, da. înseamnă un director dirigează, conduce.
1: Exact.
3: Păi, sunt eu în stare să conduc?
1: De ce nu?
3: Doamnă, încrederea dumneavoastră mă onorează, dar mă tem că aveți o prea bună idee despre capacitatea mea.
1: Ba nu, dumneata ești profesor, domnule Topaz.
3: Tocmai, doamnă, eu sunt profesor, ceea ce înseamnă că în afară de școală nu mai sunt bun de nimic.
0: Mă rog, știi să dictezi?
3: Asta da, sigur.
1: Vei dicta scrisori dactilografilor și le vei supraveghea ortografia.
3: Ortografia, lăsați-o pe seama mea.
0: Și știi să semnezi?
3: Sigur, nu spun că am o semnătură grozavă, dar e greu de imitat.

0: Plătiți la ordinul domnului Alberto Paz suma de franci 5200? De ce?
1: Comisionul dumitale în afacerea asta și salariul pe o lună plătit înainte.
0: 5200 de franci? Vai de mine, doamne, doamne, doamne!
2: Dar la ce te gândești?
0: Doamnă, am o experiență de viață destul de mare și știu prea bine că nu se oferă funcțiuni atât de gras plătite cuiva care nu e în stare să le împlinească.
1: Când îți spun...
0: Nu, nu, nu-mi spuneți totul. Bunăvoința dumneavoastră ascunde ceva și știu prea bine ce anume. Doamnă, vă mulțumesc, dar n-am ajuns încă așa de rău.
2: Nu te înțeleg.
0: Dar, doamnă, doamnă, e clar că toată această poveste cu biroul și cu stropitoarele e doar un fel de ghizat de a-mi da de pomană.
2: Oh, bună, ce tot spui? Crezi că mi-aș fi permis un asemenea lucru?
1: Dragă amici, dar te înșel cumplit. Îți dau cuvântul meu de onoare că dumneata poți să-mi faci mari servicii.
0: Cuvântul de onoare?
2: Vrei să jur?
0: Păi, da, dar atunci ai... E prea frumos.
1: Semnează, dragul meu. Și pune sub numele dumitale agentură și comision.
0: Domnule, doamnă, vă dau această semnătură cu adâncă emoție și o definitivă recunoștință.
1: Așa, dragă prietene, îți mulțumesc. Mă întorc peste o jumătate de oră și dacă vrei să mă aștepți, o să vorbim mai pe larg.
3: Sper că ești mulțumit.
0: Cum să vă arăt devotamentul meu?
1: Mai întâi, luându-ți alte pălării.
3: Regii!
1: Da, domnul Topaz are o foarte frumoasă pălărie de profesor, dar oricum îi trebuie o pălărie de om de afaceri.
0: Dar a ajuns. Și pe urmă?
3: Pe urmă să-ți îndeplinești scrupulos funcțiunile. Deocamdată n-ai de făcut decât două lucruri. Să semnești și să taci.
0: Să tac?
3: Da. În afaceri, prima calitate este discreția.
1: Foarte important. Secret profesional.
0: Ca la medici.
3: Tocmai.
1: Da, ia secul. La revedere, dragă directore. Vin numai decât să-ți mai cer câteva semnături. Îmi dai voie să-ți o repesc pe doamna pentru câteva...
0: Da, bucuros, domnule.
3: Ce ai spus? Bucuros?
0: Adică, vreau să spun nu.
1: Da. E nemai pomenit.
0: Domnule director, dragă directore, 5200 de franci, 346 de lecții, a 15 franci lecția. Pa! Ah, afacerile grozave sunt. Oh, când o să afle Tamiz, el care spunea că sunt un arivis. De fapt, poate că avea dreptate.
4: Bună ziua, domnule.
0: Bună ziua. Căutați pe doamna Courtois?
4: Nu vă deranjați. Sunt un vechi prieten al casei, Roger de Breville. Lucrez cu domnul Castelbenat.
0: Numele meu e Topaz. Și eu sunt un colaborator al domniei sale.
4: De multă vreme?
0: Nu, abia de câteva minute, dar sper că pentru multă vreme.
4: Care va să zică dumneata face acum chestia cu stropitorile?
0: Domnule, în afaceri, prima calitate e discreția.
4: Mai ales în afaceri d-astea.
0: Poate.
4: Nu poate, sigur. Fiindcă eu cunosc lovitura cu stropitorile.
0: Ce? Cum?
4: Mai mult chiar, cunosc un domn care ar fi făcut el afacerea dacă ar fi primit să lucreze pe nimica toată ca dumneata. Și acel domn sunt chiar eu.
0: Ca mine, nimica toată. Nimica toată.
4: Între noi fie vorba, cât îți dă?
0: La asta pot să răspund, fiindcă mă privește personal. Poftim. Uite ce.
4: 5200? Ăsta e comisionul dumitale?
0: Nu, retribuția fixă și comisionul.
4: Ia, ascultă, îți arde de glume?
0: Îmi arde. Și ca să spun drept, n-am făcut nimic ca să obțin suma asta. Nu, mi-a oferit-o el singur.
4: Ascultă, domnule, în afacere foarte bine uneori să faci pe tâmpitul.
0: Ce?
4: Dar dumneata mergi prea departe.
0: Domnule, nu accept să fiu numit tâmpit de o persoană care nici nu mă cunoaște. Din respect pentru gaza noastră, e mai bine să oprim aici această discuție.
4: Rău faci că ești atât de demn cu un om care fără îndoială într-o zi o să te vadă la pușcărie.
0: La pușcărie?
4: Mai curând poate decât crezi. N-am să te denunț eu, desigur, dar sunt cel puțin 5-6 persoane care știu totul și nu o să-ți țină gura. E bine, e rușinos să-ți vinzi pielea atât de ieftin.
0: Domnule, din felul cum vorbești dumneavoastră despre această

0: afacere a reieși că nu este riguros onorabilă. Fă-mi-le, te somesc să te explici.
1: Ascultă, din toate hoțiile pe care banditul ăsta le-a organizat,
0: hoții?
1: Afacerea stropitorilor e cea mai periculoasă.
0: La cine faceți dumneavoastră aluzie când rostiți cuvântul bandit?
1: La onorabilul nostru consilier municipal.
0: Ce consilier municipal?
1: Cum? Nici măcar nu știi că domnul ăsta Castel Benac e consilier municipal?
0: Nu!
1: Atunci habar n-ai ce fel de servicii așteaptă de la dumneata.
0: Trebuie să-i ajut și să semnez în locul lui. Nimic mai mult.
1: Nimic mai mult! Asta e nemaipomenit. Ia ascultă, domnule, de unde ești și dumneata?
0: Din învățământ.
1: Nenorocitule, aș fi putut să-mi închipui că se vede. Omule, dacă mai știi unde ți-e pălăria, ia-o repede și șterge-o, n-ai ce căuta aici.
2: Ah, nu, domnule, n-ai dreptul să calomniezi fără probe? Ce acuzație aduci dumneata binefăcătorului meu?
1: Scumpe domn, binefăcătorul dumitale profită pur și simplu de mandatul lui politic pentru a face să se voteze diferite furnituri pe care le furnizează el însuși sub nume de împrumut.
0: Păi da, asta ar fi o escrocherie.
1: O poate.
0: Ar fi hoția cea mai nerușinată.
1: Să nu exagerăm. N-a inventat el povestea asta.
2: Vreau dovezi, dă-mi dovezi.
1: Ascultă-mă, sunt dispus să te luminez în chestia asta dacă nu vei spune nimănui cine ți-a dat informațiile.
2: Dacă sunt informații exacte, îți promit că voi tăcea.
1: Atunci, trece alături. Pe birou vei găsi fel de fel de dosare. Deschide la întâmplare, unul, oricare. Dacă învățământul nu te idioții de tot, o să înțelegi.
2: Dar dacă ai mințit, să știi că va fi vai și amar.
1: Așa să faci. Sfântă nevinovăție!
3: Ah, ce mulțumit sunt că nu mai lucrez cu secătura aia de roje. Afacerea e încheiată. Dar unde-i protejatul tău?
4: Cred că s-a dus să viziteze birourile.
3: E foarte bine băiatul ăsta, îmi place mult. E tipul găgăuții clasici. Uite-l. Ce faci, dragul meu, topaz?
0: Doamnă, dumneavoastră știți cine este domnul Castel Benac?
3: Cum, cine sunt?
4: Ce întrebare ciudată!
0: Doamnă, dumneavoastră nu știți ce am aflat eu.
3: Dar ce glumă e așa?
0: Acest om care se bucură de încrederea dumneavoastră și pe care îl onorați cu atâta prietenie, acest om este un om necinstit!
3: Eu?
4: Domnule topaz, gândește-te la ce spui!
0: Ascultați cu atenție cuvintele pe care le pronunț. Domnul Castel Benac este un escroc!
3: Ce?
0: Am dovezi! Iată, aceste dosare pe care le-am găsit în biroul său. Omul acesta nu este un simplu om de afaceri, cum se pretinde. Nu! El este consilier municipal. Nu știați asta, nu-i așa? El profită de mandatul lui politic pentru a face să se voteze diferite furnituri pe care le furnizează apoi el însuși, sub nume de împrumut. Omul acesta trebuie, mă înțelegeți, trebuie să intre la pușcării. Am onoarea să vă salut.
4: Unde te duci cu dosarele astea?
0: La parchet, la procuror.
3: Ce, asta e?
4: Domnule topaz, o clipă!
3: Te felicit, drag. Ai făcut o alegere bună, nu? N-am ce zice. Tu l-ai găsit pe exaltatul ăsta.
4: Preji, lasă-ne singur, te rog. Mă însărcinez să explic eu domnului.
3: Bine, explică ce vrei. Dar mai ales fă-l să înțeleagă. Că dacă i-au suit stigneții la cap, eu îl bag la balamuc cât ai zice pește.
4: Domnule topaz, vrei să mă pierzi?
0: Pe dumneavoastră?
4: Pe mine.
0: Cum? Soarta dumneavoastră e legată de-a lui?
4: Da.
0: Dumneavoastră, complice acestui nemernic? Dumneavoastră, Dumnezeule!
4: Ai înțeles situația prea repede și ai aflat de azi ceea ce eu nu puteam să-ți povestesc decât mâine.
0: Doamnă, ce să-mi povestiți?
4: Povestea mea nenorocită. Repede, că nu mai avem timp. Ascultă-mă.
0: Vă ascult, doamnă.
4: Când l-am cunoscut pe Castel Benac, eram un copil. Venea în casa tatălui meu. Era consilier financiar al familiei, profesa avocatură și făcea politică.
0: Sigur.
4: Da, desigur. Când am rămas singură pe lume, m-am îndreptat spre el, pentru că era executorul testamentar al tatălui meu.
0: Înțeleg.
4: M-a sfătuit să vând totul. Uzina, moșiile, castelul. Pe urmă, i-am încredințat întreaga mea avere pe care el a investit-o în afaceri.
0: În afaceri, Dumnezeu.
4: Nu știam. Din când în când îmi dădea să semnez hârtii în care eu nu înțelegeam altceva nimic decât că erau contracte cu primăria.
0: Și ați semnat?
4: Da.
0: Mai bine v-ați fi tăiat mâna dreaptă.
4: Da, dar semnam fără să știu ca dumneata adineauri.
0: Adevărat, ca mine. Și când ați înțeles?
4: Prea târziu.
0: De ce? Nu e niciodată prea târziu.
4: Puteam să-l pierd pe el, dar nu mai puteam să mă salvez pe mine. Ce tribunal din lume ar fi crezut în buna mea credință? M-ai crezut complice, dar n-am fost decât victimă. Și acum, judecă-mă.
2: Astea sunt dramele de lumea mare. Ce monstru! Dar bine, doamna, adineori, chiar dumneavoastră m-ați aruncat în ghearele lui. De ce?
4: N-ai înțeles?
2: Nu!
4: Ce poate face o femeie singură la discreția unui om primejdios? Ce poate face decât să plângă și să caute un sprijin?
2: Și m-ați ales pe mine? Pe mine?
4: Pe mine?
2: De ce, doamnă? Spuneți-mi, de ce?
4: Nu știu.
2: Ba da, știți, nu se poate. Știți și trebuie să-mi spuneți.
4: E bine, de la început am fost uimit de aspectul dumitale energic. Mi s-a părut că citesc în ochii dumitale o anumită simțire, un anumit devotament.
2: Da.
4: Îmi spuneam, el nu e ca toți ceilalți. E simplu. E inteligent.
2: Inteligent.
4: Energic.
2: Energic.
4: Dezinteresat.
2: Da.
4: Dacă aș avea lângă mine un om ca el, aș fi protejat. Poate salvat. Să mă fi înșelat, oare?
2: Nu. Nu, doamnă. Vreau să fiu demn de aceste speranțe. Ce doriți de la mine? Cereți orice.
4: Mai întâi, tăcere. Dacă vorbești, sunt ruinat, dezonorat, pierdut.
2: Bine, voi tăcea.
4: Și apoi, trebuie să rămâi lângă mine. Am atâta nevoie de dumneata.
2: Bine, voi rămâne.
4: Mulțumesc. Îți mulțumesc. Dar știi în ce condiții?
2: Nu.
4: Trebuie să câștigi din nou încrederea inamicului nostru.
2: Cum aș putea, domnule, după cuvintele pe care le-am spus adineaori?
4: Am un plan. Trebuie să te instalezi în birouri. Să te porți bine cu Castelbenac. Să-l urmezi în afaceri. În felul acesta, treptat, treptat, îl vei studia. Vei căuta punctul lui slab. Și când îl vei găsi, când vei crede că poți să lovești în el, fără să mă atingi pe mine, vei lovi.
2: Cum, doamnă, descoper un criminal și devin complicele lui?
4: Da, dacă ții să mă salvezi.
2: E ca într-o tragedie de Cornei. Ah, dacă cel puțin aș avea o oră de gândit.
4: Nu, nu, nu, nu e timp. Trebuie să te hotărăști imediat. Castel Benachi alături crede că îți explic avantajele complicității și că poate îți propun o sumă mai mare de bani spre să liniști conștiința.
2: Ce josnicie.
4: Să lăsăm să creadă. Și ca să-l convingem, ar fi nevoie să-i dăm imediat o dovadă de supunere.
2: Da, sigur, da. Dar ce dovadă? Dacă ea strânge mâna la prima ocazie.
4: Dar e bine. Dar nu-i de ajuns.
2: Dacă ieși înapoi a dosarele astea și îi spune că totul e în ordine.
4: Da, dar mai întâi trebuie să le semnezi și dumneata.
2: Să le semnez și eu? De ce?
4: Pentru că semnătura dumitale îi va arăta că mergi cu el și va adormi bănuierile. Ia să văd. Ce-i asta?
2: Cu asta cumpărarea optimobilii din Sada Jarnot pentru a le vinde apoi mai scump primării care le expropiază pentru alinierea străzii, ca să vedeți.
4: Ia stai aici, și aici. Ia tocul dumitale și scălește.
2: E greu.
4: Pentru mine.
2: Bine.
4: Așa. Și aici?
2: E foarte greu.
4: Pentru mine. Așa. Și aici?
2: Și aici.
5: Vorbiți scurt! Timpul e bani! Adevărul e în cifre!
6: Aceste inscripții severe cu maxime categorice împodobesc pereții formidabilului birou modern american la care stă acum domnul Topaz. De ce este însă domnul Topaz pálid, neliniștit și muncit de gânduri? De ce tresare la cel mai mic zgomot? Conștiința domnului Topaz trece prin grele încercări.
7: Bonjour, dragă Topaz! Ce mai faci? Cât se poate de bine, doamnă, și vă mulțumesc pentru interesul ce mi-arătați.
4: Dar, dragul meu, dacă nu m-aș fi interesat de dumneata, nu ți-aș fi încredințat direcția unei afaceri așa de importante.
7: Vă sunt foarte recunoscător, doamnă.
4: Dar ce-i cu dumneata? Dragă Topaz, ce ai?
7: Nu am nimic, doamnă, absolut nimic.
4: Castel Benac e foarte neliniștit în ceea ce te privește.
7: Îi mulțumesc pentru bunătate.
4: Te găsește slăbit, fără chef.
7: Da, e un suflet bun.
4: Dar ce ai? Ei, ce sunt mofturile astea?
7: Sunt lucruri cu care nimeni nu se poate obișnui.
4: Hai, hai de spune. Știi bine că sunt prietena dumita.
7: Știu.
4: Păi atunci hai, vorbește, ce ai?
7: Doamnă, acum știu tot. Sunt 42 de zile de când am intrat în casa aceasta și de 23 de zile știu că vă bateți joc de mine.
4: Dacă îmi vorbești pe tonul ăsta, cred că ai să mă faci într-adevăr să-mi bat joc de dumneata.
7: În ziua de 13 aprilie, ora 7 seara, am venit la dumneavoastră pentru că eram invitat la dineu. Așteptam în salonul cel mic, de unde am auzit o conversație îngrozitoare.
4: Îngrozitoare?
7: Oribilă. Dar plină de înțeles pentru mine. Domnul Castel Benac spunea: iubito, de ce l-ai chemat și pe simpaticul idiot? Și dumneavoastră ați spus: simpaticul idiot ne e foarte folositor și trebuie să-l mai îmblânzim. Simpaticul idiot eram eu. Iar cuvântul iubito m-a lămurit în sfârșit asupra legăturilor pe care le aveți cu acest om.
4: Dragul meu, dacă n-ai înțeles singur de la început, meritai să ți-o ascund.
7: Să ți le ascund.
4: Ce?
7: Legăturile, plural articulat. Prin urmare, mărturisești. Ești metresa acestui soț adulterin.
4: Ei și?
7: Dumnezeule sfinte și mare.
4: Această mică întâmplare dovedește încă o dată că nu e bine să tragi cu urechea pe la uși. Te credeam mai delicat, dar nu e nimic. Ai aflat și dumneata în sfârșit ceea ce știe toată lumea.
7: Doamnă, ai îndrăzneala de a spune că eu aș fi primit această situație dacă nu mi-ați fi ascuns-o? M-ați atras într-o cursă.
4: De unde? Întâmplarea te-a adus aici tocmai când aveam nevoie de cineva. Și pentru că mi-erai simpatic, ți-am oferit.
7: Doamnă, dacă v-aș fi fost simpatic, ar fi trebuit să mă aruncați în gârlă.
4: Dar de vreme ce ai acceptat.
7: L-am acceptat din cauza unui zâmbet, a câtorva vorbe blânde și a unei povești absurde pe care frumusețea dumneavoastră m-a făcut să o cred. Mă credeam făt frumos, ales să lupt cu balaur ca să libereze pe zâna din povești. Trăiam într-un vis, într-o atmosferă de poezie și de romantism. Dar în ziua de 13 aprilie, la orele 7 seara, am căzut din nou pe pământ. Un pământ plin de noroi și mocil.
4: După câte mi-a spus regii, ai câștigat într-o lună 32.000 de franci. Ce te supără?
7: Conștiința mea.
4: Lasă-o în pace.
7: Da, dar nu mă lasă ea în pace. Mă urmărește, mă fugărește, mă împresoară. Greutatea faptelor mele mă apasă. Ascuns în biroul ăsta, simt cum lumea toată se năpustește asupra mea. Azi dimineață chiar, uitându-mă pe fereastra aceasta, am văzut fără voia mea trecând trei stropitoare care poartă numele meu în litere de nichel. Sistem Topaz. Reflexul soarelui în această minciună strălucitoare mă orbea. Am închis fereastra, dar zgomotul motoarelor îmi striga în ureche: ești pungaș, ești pungaș, ești pungaș. Și perile oprice măturând pavajul șopteau: escrocul de topaz, escrocul de topaz, escrocul de topaz.
4: Ești nebun, dragul meu. Trebuie să-i vorbim lui Castel Benac de toate vedenile astea.
7: Inutil, știu foarte bine că sunt vedenii, dar mă chinuiesc zi și noapte.
4: Pentru că stai aici închis, ca la pușcărie. Ar trebui să profiți de situația dumitale, să vezi lume, să ieși.
7: Să ies? Crezi, doamnă, că aș fi în stare să suport privirea unui om cinstit?
4: Chiar dacă oamenii cinstiți ar avea o privire specială, n-ar fi nicio primejdie. E o specie rară, n-ai unde să-i întâlnești. Într-adevăr, parcă ai fi nebun. Topaz, ascultă-mă. Ești bolnav? Vrei să pleci la țară pentru câteva săptămâni? Hm? Vorbesc eu cu Castel Benac.
7: Nu, doamnă, nu. Rămân aici și aștept.
4: Ce aștept?
7: Să se întâmple ceea ce trebuie.
4: Nu cumva ne-ai denunțat?
7: Nu, nici n-aș avea curaj. A dat pe față manoperele dumneavoastră ar fi să proclam josnicia mea. Și pe urmă să te denunț eu pe dumneata.
4: De ce nu pe mine?
7: Haide, doamnă, nu te mai prefaci. Sentimentul pe care n-am cutezat să-l mătrisesc l-ai simțit înaintea mea. Și te-ai servit de el cu o dibăcie drăcească spre a mă arunca în chinurile mele de astăzi. Și dobitocia mea merge atât de departe încât nici acum, când știu tot, sentimentul acesta nu s-a stins. Te urăsc și te doresc în același timp. Dar în toate nenorocirile mele, în toată ura mea, singura mângâiere care îmi rămâne e că te iubesc.
4: Ești nebun, dar spune-ne ori cuvinte drăguțe.
7: Da, drăguțe, da.
4: Așteptam de mult scena aceasta. Știam că vei afla într-o zi adevărul și mă întrebam cu oarecare neliniște ce vei face.
7: Uite ce fac, doamnă, mă usuc. Asta e tot ce pot să fac.
4: Dragă prietene, dacă ești cum regret uneori...
7: Ba, nu regreți nimic, pentru că ai obținut tot ce ai vrut. Un om de paie, supus și timid. În felul acesta câștigi bani și trăiești într-o liniște înșelătoare lângă cel pe care îl iubești, fiindcă îl iubești pe nemernicul ăsta, pe abcesul ăsta politic, canalia asta camuflată. Ce grăsime care se va râncezi în curând în umbra pușcăriei.
4: Dar de unde? Mai întâi n-o să fie niciodată trimis la pușcărie. Și pe urmă, nu-l iubesc.
7: Cum nu-l iubești?
4: Topaz, cum poți să spui una ca asta?
7: Păi, dar totuși ești a lui. De ce?
4: Încă îmi procur o viață onorabilă.
7: Cum onorabilă? Că dacă nu-l iubești pe el, atunci pe cine iubești?
4: Pe nimeni.
7: Ai avut poate mai de mult o dezamăgire sentimentală?
4: Deloc. Amorul nu m-a dezamăgit pentru că nu i-am cerut niciodată nimic.
7: N-ai avut niciodată inimă?
4: N-am avut timp.
8: Vă caută un domn, domnule director. Iată cartea lui de vizită.
4: Te las cu afacerile, dragul meu.
7: Oscar Miș.
8: E cu o domnișoară.
7: Ernestine. Ce-a spus?
8: Nimic. Așteaptă.
7: Cum arată?
8: Foarte sever.
7: Foarte sever?
9: Bună ziua, dragul meu prieten. Sunt încântat că te văd. Nu știi cât de încântat.
7: Bună ziua, domnule director.
9: Am încercat de câteva ori să te vizitez, dar nu erai aici. Înțeleg prea bine de altfel. Ești ocupat cu afacerile. Și încă ce afaceri?
7: Da, ce afaceri? Le cunoașteți?
9: Cine nu le cunoaște? În fiecare dimineață, la orele 8, am o emoție foarte plăcută. Pe fereastra biroului meu vă trec în 3 stropitoare, iar pe acele 3 caroserii scânteiază numele dumitare, Sistem Topaz. Ei bine, dragul meu, când ne văd trecând, îmi scot pălăria ce le salut.
7: Domnule director, n-aveți ce salut. Da,
9: te știu, modest, dar nu ne poți împiedica pe noi, prietenii dumitale nedesmințiți, să fim mândri de dumneata.
7: Domnule director, sunt dator să vă spun tot adevărul. Eu nu mai sunt un om cinstit.
9: Lasă-mă, lasă-mă.
7: Cine își poate da seama că nu eu am inventat stropitorile? Multă lume cât că a înțeles și că vorbește.
9: Să îndrăznească unul să vorbească în fața mea. Am să-i spun că am văzut cu ochii mei schițele și planurile pe care le desenai mereu pe tablă în clasă.
7: Le-ați văzut?
9: Da, că sunt aproape sigur. În orice caz, aș putea să fiu martor. Oricând și în fața oricui. Câștigi mult?
7: Prea mult.
9: Ce răspuns genial. Prea mult. Ești cu adevărat un om extraordinar, dragă prietene. Eu am spus-o întotdeauna. Și acum, dragă Topaz, aveam să-ți vorbesc despre o chestiune care îmi stă pe suflet.
7: Da.
9: Sunt tată. Tată, dragă Topaz. Un tată nenorocit. Nici nu știi de nenorocit.
7: Domnișoara Miș e bolnavă?
9: Vai, da. Te mai interesezi de soarta ei? Suferă de un rău care nu iartă.
7: Pieptul?
9: Nu. Inima.
7: Ar trebui să consultați un specialist.
9: Specialistul e chiar în fața mea. Da. Pe vremuri când dumneata erai încă onoarea și podoaba Institutului Miș, treceai de-a lungul culoarelor, gânditor, pierdut în speculațiuni științifice, care te împiedicau să vezi la picioarele dumitale inima bietei copile.
7: Inima fetei dumneavoastră?
9: Ah, iubirea o atinsese cu aripa și eu, părinte orb, nu pricepusem nimic. Dar de când ai plecat, mă uit la ea și mi se rupe inima. Stă ceasuri întregi visătoare la gura sobii. A slăbit până când ieri mi-a spus totul. Iată mărturisirea unui tată.
7: Nu, chiar așa, nu.
9: Nu, te rog, nu rosti cuvinte reparabile. Fata e în anticameră și așteaptă cu încordare.
7: Da, bine, dar ți-am cerut mâna fiicei dumitale și drept răspuns m-ai dat afară, domnule.
9: Dumneata? Mi-ai cerut mie mâna fiicei mele?
7: Da.
9: Ei bine, ți-o dau.
7: Domnule Miș, stai, domnule Miș.
10: Bonjour,
7: domnișoară.
10: Oh, ce fericită sunt. Presimțeam eu că totul va ieși cu bine.
7: Dar pot să vă întreb la ce anume faceți aluzii?
10: Papa nu ți-a spus că consimte?
7: Consimte la ce?
10: La cererea dumitale. E adevărat că eu s-ar fi cuvenit să nu spun da așa de repede. Dar nu vreau să te fac să suferi. E bine, da.
7: Domnișoară, vă rog să nu vă simțiți jignită de cuvintele pe care vi le voi spune.
10: Oh, de azi încolo poți să-mi spui orice și n-ai să mă jignești.
7: E adevărat că am cerut într-o zi domnului Miuș mâna dumneavoastră. A refuzat. De atunci n-am mai avut nici prilejul, nici dorința să reînnoiesc cererea mea.
10: Nu înțeleg.
7: Să faceți o mică sforțare, domnișoară. Vorbele mele înseamnă că nici prin cap nu-mi trece să mă însor.
10: Oh, Ori!
7: Elinii mă cheamă Albert. Domnișoară, nu te mai ostenim să joci teatru, că nu se prinde. Nu sunt un idiot. Încheieți rochea, de rog. Afacere nu-mi permit să prelungesc această întrevedere. Poate altă dată, cine știe.
10: Mâine, dar unde?
7: Nu, mâine am treabă, nu pot pleca de aici.
10: Atunci viu aici, îmi dai cheia și mă urc în apartamentul dumitale să te aștept. Pe mâine, da?
11: M-a chemat domnule director.
7: Da, te rog să o conduci pe domnișoară.
10: Mă dai afară? Bădelanule, s-a ajuns fiindelea
7: Nicolesta. Mi-a dat o palmă.
12: Dragul meu topaz, am plăcerea să-ți ofer un mic cadou.
7: Ce e în cutioarea asta?
13: Palmele academice. Regina a cerut pentru dumneata.
7: Mi s-au acordat? În mod oficial?
12: Cât se poate de oficial.
13: O să-ți vezi mâine numele în monitor?
12: Hai să zic, vii?
13: Sigur, e târziu, ne așteaptă procurorul.
7: Procurorul? De ce?
12: Cum de ce? Mănâncă cu noi.
7: În sfârșit, palmele academice, cu diplomă regulă. Ministerul Instrucțiunii Publice, domnului Albert Topaz, inginer pentru servicii excepționale. Servicii excepționale.

0: Ce obrăznici! E 4:30 și l-am anunțat că o să vin la 2.
1: Putea cel puțin să telefoneze.
0: Față de tine are o scuză. N-are de unde să știe că o să fii de față la încheierea conturilor noastre lunare.
1: Cum? Lucrează cu noi de 8 luni și n-am lipsit niciodată.
0: E da, desigur, dar numai din simplă curiozitate, nu de întâmplare. El știa prea bine că prezența ta nu e necesară.
1: De fapt, așa și e. Ar fi poate mai bine să mă duc.
0: Nu îndrăzneam să ți-o spun, dar e mai bine. Mi-ar fi neplăcut să creadă omul ăsta că l-ai aștepta.
1: Ai dreptate. Ți-ar conveni să plec, nu-i așa?
0: Ce?
1: Dar noi, iubitele, nu sunt așa de proastă.
0: Cum proastă? Ce vrei să spui?
1: Voiai să-mi ascunzi afacerea din Maroc.
0: Ce afacere? Ce Maroc?
1: Ia uită-te la el cum se strâmbă. Nu știi nimic, nu?
0: Habar n-am despre ce-i vorba.
1: Ești de rea credință și abia acum văd că erai hotărât să-ți însușești și partea mea. Ei bine, puiule, nu admit.
0: Dragă, dar jur că nu înțeleg nimic.
1: Zău, n-ai aflat până acum că faci o mare afacere de concesiuni de terenuri în Maroc? Cariere de marmură, zăcăminte de plumb și păduri de plută.
0: Caut pentru prima dată. Dar cine ți-a spus ea?
1: Cine să-mi spună când Marescu, deputatul, vine în fiecare dimineață aici și cu un funcționar de la Ministerul Coloniilor. Nimic nu mă enervează mai mult decât ipocrizia.
0: Nimic nu mă enervează mai mult decât reproșurile tale într-o chestiune de care habar n-am.
1: Atunci vrei să-mi spui, iubitule, de ce nu vrei să asisti și eu la afacerea socotelilor?
0: Foarte simplu. Topaz a devenit prea mândru de când i-au reușit câteva afaceri. Și acum a luat nasul la purtare. Când sunt singur cu el, mi-e ușor să suport anumite libertăți în expresii. Dar prezența ta aici poate să-i mărească vanitatea, știi? N-aș vrea să întreacă orice limită și să mă scoată de sărite și să mă oblige să-l dau afară, nu? Ar fi păcat de el, bietul băiat.
1: Vă să zic că ți-e milă de el.
0: Știu eu, poate.
1: Tremur de frica lui.
0: La ce vorbe sunt astea? Cum o să fie mie frică de un funcționar al meu?
1: În orice caz, funcționarului tău nu-i mai e frică de tine, ai recunoscut singur.
0: Nu-i mai este adevărat. Și dacă vrei să știi, numai din cauza ta. Da, dar numai din cauza ta.
1: Din cauza mea?
0: Da. Sub pretext că vrei să-l liniștești, să-l ajuți, ai venit aici prea des. Ai dus imprudența așa de departe, încât i-ai dat sfaturi cum să se îmbrace, ce costumi să-și facă, că poartă acum un costum perfect tăiat, are ochelari cu ramă de baga și-a dat jos barba aceea oribilă.
1: În interesul nostru, un director așa de prost îmbrăcat era suspect.
0: Ha. Și acum când am nevoie de el dimineața, mi se răspunde, domnul era croitor sau domnul a intrat în piscină. Da, de data asta nu mă las. Iar arăt eu lui cine ține hățurile aici. Dar de definitiv cine? Cine-i prăpădit ăsta care își permite? Un belfer de norocit. Dar tâta inconștiență. Am, dar nu mă las. Îi arăt eu lui. Da, da.
2: Bonjour, Fili. Bună ziua, domnule consilier.
0: Domnule Topaz, am regretul de a-ți aduce la cunoștință că e 4:45. 5 fără un sfert. Te așteptăm de 2 ceasuri.
2: Dar cu ce vă pot servi, domnule consilier?
0: Am venit să încheiem socotelele pe septembrie. Deci suntem astăzi în 4 octombrie.
2: Vrei cifre?
0: Da. Să vedem mai întâi cifrele. Pe urmă, o să spun și eu ce am de spus.
2: Dar voi fi încântat să te ascult. Îți datorez pe luna septembrie în total 65.347 de franci.
0: Da, exact. Cifrele se potrivesc.
1: În socoteala asta intră și afacerea din Maroc?
0: Dacă bine zici, ce afacere e asta?
2: Personală.
0: Cum adică personală?
2: Adică nu te privește pe dumneata.
1: Domnule Topaz, ce răspuns este ăsta?
2: Un răspuns clar.
0: Cum?
2: Lasă-mă să vorbesc, te rog. Șez. O țigară?
0: Mersi.
2: Dragă prietene, să facem împreună o mică socoteală. Agenția asta ți-a adus în 6 luni 785.000 de franci beneficiu net. Ori biroul te-a costat 10.000 de franci chirie și 20.000 de mobilier, în total 30.000. Compară, te rog, cele două cifre, 785.000 și 30.000.
0: Că de ce rost are comparația asta?
2: Foarte mare rost. Comparația asta dovedește că ai făcut o afacere excelentă, chiar dacă ar înceta astăzi.
0: De ce să încetezi?
2: Fiindcă am intenția să mențin biroul pe contul meu.
0: Da?
2: Vreau să lucrez pe cont propriu. De azi înainte, agenția mea aparține și beneficiile realizate sunt ale mele. Dacă întâmplarea vă face să mai tratez vreo afacere cu dumneata, îți voi oferi cu plăcere un comision de 6%. Asta e tot.
0: Ți-am spus doamna, dacă să-i zic că amicul nostru Tropaz e un umorist, eh?
2: Găsești că întâmplarea are haz? Cu atât mai bine, nu îndrăzneam să sper.
1: Domnule Topaz, vorbești serios?
2: Da, de altfel eu nu glumesc niciodată în afaceri.
0: Dumneavoastră, crezi proprietarul agenției?
2: Sunt. Agenția poartă numele meu.
0: Ce?
2: Contractul de închiriere este pe numele meu. Sunt aici în mod legal la mine acasă.
0: Bine, dar ăsta e furt curat.
2: Fă o plângere la tribunal.
1: Oh.
0: Am văzut multe canalii în viața mea, dar una așa de cinică de când sunt.
2: Nu mă mai lingușit, că cu mine nu se prinde.
1: Acum regie, o să permiți tu să... Dar spune și tu ceva.
0: Fir al dracu al dracului.
1: Ei, asta e tot.
2: Doamnă, pune-te și dumneata în locul lui. E tot ce poate spune.
0: Topaza, sper că între noi este o neînțelegere.
1: Nu ești dumneata capabil să faci una ca asta.
2: Ba sunt, nu vedeți că sunt.
0: Bine, omule, dar gândește-te. Fără mine fi și astăzi un biet profesoraș la școala domnului Miș. Eu te-am învățat totul.
2: Da, și în schimb ai câștigat 745.000 de franci. Pe mine niciun elev nu m-a plătit așa de bine.
0: Nu pot să cred, nu. Da, dumneata ești un om cinstit. Un om pe care îl stimam, ba chiar îl iubeam. Da, te iubeam. Când mă gândesc să-mi faci mie una ca asta pentru o murdare chestiune de bani, m-ar dorea în suflet și pe dumneata la fel. Dar nu ești așa zis. Dar spune că o să-i pare rău, că o să regrete. Bă, uite, îți dau 10%.
2: Nu. Vezi, dragă regie, te-am văzut la lucru și mi-am permis să te judec. Nu ești interesant. Ești un escroc, da, recunosc, dar un escroc mărunt. Loviturile dumitare n-au anvergură. 15 stropitoare, 30 de guri de canal, 6 dozini de scuipătoare nichelate, na. Astea nu sunt afaceri, iubitură. Poezie pură. Nu, dumneata nu ești decât un simplu găinar. Trebuie să rămâi în politică.
0: Vezi ce am spus eu? Mai muțoi! Cimpanze!
1: Asta e tot ce ai de spus!
0: Dar ce zici pe unui bandit? Ești un bandit!
1: Și o cârpă!
0: Să-i dumneata să taci! Te pomenești că ești complice cu el.
1: E bine că nu e adevărat.
0: E de unde ar fi luat el atâta drăjdeală dacă nu l-ai fi învățat tu? Da, mărturisește. Dumneata ai pregătit lovitura.
1: N-ai decât să crezi ce-ți place.
0: N-am să-ți cer voie să cred ceea ce văd cu ochii mei. De mult am înțeles.
1: Și eu.
0: Dar să nu crezi că o să-ți meargă așa. Nu ți-am dat destui bani de 2 ani încoace.
1: Asta e culmea mea grosolăniei.
0: Ce vorbești? Grosolănie? Ia-uzi, domnule, grosolănie!
2: Dacă ai de gând să urli, te poftesc să-ți alegi alt loc decât biroul meu.
0: Când te-am cunoscut, eu purtai o blană de pisică la gât.
1: Ești un bădăran!
0: Își făcea părănit în părănirii vechi, alu tațu!
2: Domnule, îți interzic să vorbești pe tonul acesta cu o femeie. Te rog să pleci.
0: Bine. Cine râde la urmă, râde mai bine. Vă arăt eu vouă.
2: Nici o grijă.
0: Chiar acum mă duc la parchet, la procuror.
2: M-aș mira.
0: Cât despre dumneata, doamnă, prea mai făcut ridicol.
1: Asta e adevărat.
0: Purtarea dumitare trebuie să se schimbe. Voi veni la dumneata mai târziu ca să se aduc la cunoștință ce-am hotărât.
1: Ai hotărât să fii grosolan cu o femeie pentru că ți-e frică de un bărbat. Te disprețuiesc.
0: Doamnă!
2: Haide, ieși afară.
0: Bine. Aș putea să abuzez de forța mea fizică.
2: Nu te jena, dă-i drumul.
0: Dar nu sunt hamal.
2: Zici dumneata.
0: Când o să vreau, la momentul ales de mine, o să te faci, o să plătești fanfaronadele dumitale. Deocamdată prefer să râd.
2: Și-a dat aramă pe față. Dar va veni în curând să-și ceară scuze și dumneata e să-l primești zâmbind ca să păstrezi situația onorabilă.
1: Ești cam impertinent, puiule. Prea impertinent. Am impresia că ți-ai pierdut ca un plec capul. Crezi doar că lovitura dumitale de stat e o dovadă de inteligență?
2: Nu, de autoritate.
1: Cele câteva minute de autoritate te vor costa scump.
2: De ce?
1: Agentura ți-a stat prin ea însă și nu are nicio valoare. Producea bani fiindcă în spatele ei era Castelbenac.
2: Așa cum sunt eu.
1: Dumneata? Ce o să poți face singur?
2: Întreabă-mă mai bine ce am făcut. De 3 luni, scumpă doamnă, am lucrat pentru mine. Am făcut cunoștințe interesante și am câștigat mulți bani. Când Marocul va începe să...
1: E serioasă afacerea cu Marocul?
2: Cât se poate de serioasă. Concesiune de 5.000 de hectare. Societate anonimă. 4.000 de acțiuni ale mele. Uite-le. Acțiunile vor fi emise luna viitoare.
1: Lucrezi direct cu miniștri?
2: Încă nu. Un senator, un bancher, un măcelar și prima dansatoare a unui mic sultan din Africa. Și am și alte chestii în vedere.
1: Hotărât lucru. Te-ai schimbat mult.
2: În bine?
1: Poate. Dar nu spre binele meu.
2: De ce?
1: Ei, aveam anumite interese în agentura asta. Dacă le pierde regii, le pierd și eu. Aveam 8% în toate afacerile.
2: Depinde numai de dumneata să iei și de cine înainte.
1: În ce calitate?
2: Îți datorez mult și mai am încă nevoie de sfaturile dumitale.
1: Spuneai că ești un mare om de afaceri.
2: Nu încă, îmi mai lipsește ceva.
1: Ce?
2: Semnul strălucitor al victoriei. O metresă elegantă și cunoscută cu care se pot ieși în lume și care să știe să-mi primească prietenii într-un interior de bun gust. Alegerea mea e de altfel făcută.
1: Cine e?
2: Ghici.
1: O cunosc?
2: Foarte bine, fiindcă ești chiar tu.
1: Dar pentru sărătoră să avem de acum înainte timp destul. Deocamdată mă duc repede după regii. Am socotel de încheiat cu el, chestii bănești. Vreau ca despărțirea să fie categorică. Cum termin, mă întorc aici.
3: Un domn tamiz vrea să vorbească cu domnul director.
2: E, să intre. Tamiz!
4: Topaz! Ți-ai ras barba.
2: Pe ce, drag, afacerile. Sunt foarte mulțumit că te văd, Tamiz.
4: Ai fi avut de mult plăcere asta dacă nu mi s-ar fi închis de vreo 5-6 ori ușa nas. Cred că secretarele tale ți-au comunicat. Îmi răspundeau mereu același lucru. Domnul director nu e aici. Ba chiar începusem să cred că nu vrei să mă primești.
2: Se poate să...
4: Drept să spun, mi se părea că e prea urât din partea ta.
2: Ce cred, doi vechi prieteni ca noi.
4: Mai ales că am să-ți comunic ceva foarte important.
2: Ei, spune.
4: Topaz, știi că sunt prieten.
2: Da.
4: Un prieten vechi și sincer care n-a fost niciodată indiscret.
2: Da.
4: Dar ceea ce am să spun e foarte grav, fiindcă e vorba de reputația ta.
2: Reputația mea?
4: Îmi pare rău că trebuie să spun, dar s-a vorbit chiar în fața mea despre asociatul tău ca despre un politician compromis, ba chiar cineva, un om de o cinste exemplară. M-a lăsat să înțeleg că tu știi prea bine că afacerile voastre sunt dubioase.
2: Dubioase?
4: Dubioase. De altfel, zvonurile acestea au străbătut până și în presă.
2: Și atunci, tu la ce concluzie ai ajuns?
4: Dragul meu, am venit să-ți dau de veste. Fii cu băgare de seamă. Cercetează cu grijă afacerile pe care le tratezi cu acest domn. Pe de altă parte, două dezmințiri la ziar.
2: Dragă Tamiz, îți mulțumesc. Dar sunt foarte lămurit asupra tuturor afacerilor pe care le-am tratat până azi.
4: Care va să zic că nu sunt dubioase?
2: Absolut deloc. Nu există asupra lor niciun dubiu. Toate sunt simple scrocherii bazate pe trafic de influență și corupție.
4: Al dracului Topaz.
2: Nu glumesc deloc. Tot ce am făcut până azi e prevăzut în codul penal. Dacă societatea ar fi bine organizată, eu ar trebui să stau la pușcărie acum.
4: Ce tu spui?
2: Adevărul adevărat.
4: Ți-ai pierdut mințele.
2: Deloc.
4: Cum? E adevărat? Ai devenit un om necinstit?
2: Tamiz, prietenul meu, nu mă privi cu groază și lasă-mă să mă apăr înainte de a mă condamna.
4: Tu? Tu care erai o conștiință? Tu care împingeai corectitudinea până la manie?
2: Pot spune că timp de 10 ani, cu toate puterile, cu tot curajul, cu toată credința, mi-am îndeplinit datoria cât am putut de bine, cu dorința arzătoare de a fi folositor. Timp de 10 ani mi s-a dat 850 de franci pe lună. Și într-o zi, pentru că n-am priceput că mi se cerea să fac o nedreptate, prea cinstitul Miș m-a dat afară. O să te explic într-o zi cum m-a dus soarta aici și cum, fără de voi, am făcut câteva afaceri ilegale. Află că în clipa în care așteptam cu spaimă pedeapsa, mi s-a dat recompensa pe care umilul meu devotament n-o obținuse. Palmele academice.
4: Le ai?
2: Da. Dar tu?
4: Încă nu.
2: Vezi, dragă Tamiz, m-am abătut de la calea cea dreaptă și sunt bogat și respectat.
4: Sofism! Ești respectat pentru că nu ți se cunoaște necinstea.
2: Da, așa am crezut și eu, dar nu e adevărat. Vorbea adineori de un om de o cinste exemplară care ți-a dat informații. Fac prinsoare că e Miș.
4: Da. Și dacă le auzi cum vorbești despre tine, te înroși.
2: Acest om de o cinste exemplară a fost la mine. I-am spus adevărul. Drept urmare, mi-a oferit să-mi fie martor mincinos și pe fiică sau de nevastă.
4: Miș? Dar de ce?
2: Pentru că am bani.
4: Și ți închipui că pentru bani?
2: Desigur, copil bătrâncești. Ah, banii. Nu știi ce valoare au. Deschide ochii, privește viața, privește-ți contemporanii. Banul poate orice, permite orice, dă orice. Dacă vreau o casă modernă, un dinte fals invizibil, dreptul de a nu posti vinerea, un articol elogios în ziare sau o femeie, crezi că am să le obțin prin rugăciuni, prin devotament și prin virtute? E de ajuns să deschid casa asta de bani și să șoptesc o singură vorbă. Cât?
4: E o fericire că ai părăsit învățământul, căci dacă te-ai face din nou profesor de morală...
2: Știi ce aș spune elevilor mei? Copii, proverbele pe care le vedeți pe pereții acestei clase răspundeau poate cândva unei realități dispărute. Astăzi s-ar zice că nu sunt bune decât să îndrepte marea mulțime pe un drum greșit, în timp ce deștepți și șmecherii își împart prada. Așa încât în vremea noastră disprețul proverbelor este începutul bogăției. Dacă profesorii tăi ar fi avut cea mai mică idee despre realitate, iată ce te-ar fi învățat și n-ai fi ajuns astăzi un belfer prăpădit și sărac.
4: Dragul meu, prăpădit o-i fi, dar sărac nu sunt.
2: Tu ești atât de sărac că nici nu-ți dai seama, Tamiz.
4: Protestez, nu am desigur mijloacele ca să-mi plătesc plăceri materiale, dar ele sunt cele mai josnice.
2: Încă o glumă nobilă și consolatoare. Bogații sunt generoși cu intelectualii. Ei ne lasă plăcerile studiului, onoarea muncii, sfânta voluptate a datoriei împlinite. Iar pentru ei nu păstrează decât plăcerile fără importanță, ca icrele negre, friptura de fazan, Rolls Royce, șampania și caloriferul.
4: Topaz, e păcat că vorbești așa. Și chiar dacă ai avea dreptate, nu vreau să te cred. Topaz, dacă nu ești complet putre de imoralitate, fă o sforțare, salvează-te. Vino chiar acum cu mine, Topaz.
2: Ești nebun, dragă Tamiz. Nu pe mine trebuie să mă salvezi, pe tine. Vrei să lași Institutul Miș? Vrei să lucrezi cu mine?
4: În afaceri cinstite, da.
2: De aici încolo voi face numai afaceri cinstite, da. Nu cum crezi tu? Ca să câștigi bani trebuie să iei de la cineva?
4: Bine, dar după cum spui tu, n-ar mai exista niciun om cinstit.
2: Ba da.
4: Tu.
2: Vino mâine să mă vezi și vom studia posibilitatea de a te schimba și pe tine.
4: A, nu. Mai ales dacă e adevărat că sunt singurul om cinstit, poate că o să-mi dea ceilalți o pensie.

0: Ați ascultat Topaz, comedie de Marcel Pagnol, adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Topaz, Radu Beligan, artist al poporului; Castelbenac, Ion Talianu, artist emerit; directorul Miuș, Ion Manu, artist emerit; Tamiz, Mircea Constantinescu, artist emerit; Roger, Mihai Berechet; Joseph, Armand Stambuliu; Suzy, Cela Dima, artistă emerită; Ernestin, Eugenia Popovici, artistă emerită; baroana Pitar Verniol, Natasha Alexandra, artistă emerită; secretara Carmen Stănescu, artistă emerită; crainic Marcel Angelescu, artist al poporului; regia artistică Sică Alexandrescu, artist al poporului.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cronicul găinarilor de Aureliu Busuioc. Dramatizarea și adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Petru Hadârcă.
1: La 13 ani împliniți ai secolului 19, satul Găinari, comuna Roșcoveți, o așezare anapoda cu vreo 5-6 bordeie, nu avea rădăcini adânci ca să poată fi căutate și mai cu seamă descoperite prin cronici îngălbenite de vreme. Mai mult, răsărise pe vremea războaielor și împăcărilor dintre ruși și turci, dintr-o sămânță aruncată întâmplător într-o văiugă strivită între două dealuri populate de dropii și potârnichi. Sămânța avea nume omenesc. Îi zicea Panteleu Avădanei. Abia la 5 ani de la fuga nevestii Sirada cu un țigan din Giambaș, când începuseră să dispară misterios și periodic orătănile din bătăturile gospodarilor, sătenii descoperiră în dosul casei lui o groapă comună plină de penele și clonțurile moțatelor pierdute în atâta amar de ani și hotărâră să pornească judecata.
2: Așa cred.
3: Ce? Ce?
2: Pentru faptele lui și spânzurătoare ai puțin.
3: Așa e!
4: Așa e! Așa e! Să-l închidem în casă și să-i dăm foc!
2: Hai! Bine, și cum zice muierea?
3: Numai că...
2: Numai că... Numai că ia ca buba. Turcii taie mâna pentru furtișag. Așa că așa e scris în legea lor. Legea noastră spune că pentru hoție să se dea vergi și să se poarte lotru cu dărăbănica prin fața lumii, ca să strige singur vina. Și așa numai pentru moarte. Moarte să dea. Bun, bine, bine. Dar îl spânzurăm, ori îl ardem. Și ajunge vestea la isprevnicie. Câte capete au să cadă pentru că am pedepsit fără voia puterii om părlit de căinar?
5: Poate că să-l omenim cumva. Să-i dăm niște dar.
2: Dar spânzură-l tu, viteazul.
6: Lăsați-i șaga, îl legăm și îl ducem burtuf la isprăvnicie. La județ
7: și acolo să-i dea câteva verși la spate și drum bun, iar noi să rămânem cu paguba.
2: Da, pe asta cam așa e.
8: Vezi?
2: Vrem, nu vrem, cu paguba rămânem.

0: Toată asta așa este.
1: Adică rămânem cu pagubă. Nu?
2: Da, știu.
1: Ducem la isprăvnicie.
3: Măi, oameni buni, eu zic așa. Ia ca ce zic eu. Îi tragem o bătaie bună, îl ungem cu dohot și îi facem vânt din sat. Să uite drumul înapoi în vecii vechi.
4: Bravo, bravo, bravo. Și ce să-l tăvălim prin penele jertfelor nevinovate.
0: Ca pe mireasă curvă.
1: Băi, da. Să-i dărâmăm casa. Hai, care începe?
3: Mama, mai ține.
5: Că vine moartea. Ia uitați-vă. A dat sângele și nici nu mai înțelege unde. Ia dați-mi încoace dohot. Ia stai. Mă.
3: Ce? Suflă.
6: Slavă Domnului.
3: Și inima-i bate, mă.
6: Ia dați-mi cu fața în sus.
1: Acasă cățeala naibii. Moare un om, dar ia tot la se gândește.
5: Hai, gata. Hai, sătați-l.

0: multă vreme s-au contrat roșcovețenii a ce semăna urletul găinarului. Că nu semăna urlet omenesc, cu asta se voiau toți, dar în rest nu. Unii credeau că urletul fusese unul de bucurie nebună că mai trăiește. Alții, și cei mai mulți, că așa trebuie să urle un lup bătrân rănit de moarte. Adevărul nu se va ști niciodată. Dar fapt e că în sat rămase o vorbă folosită adesea de bărbații mai inimoși când încercau să bage mințile în capetele muierilor îndărătnice. Ce urli nebuno, că nu ești panteleu! Panteleu gemea surd și abia putea să se țină pe picioare.
1: Hei, Lodrule, ia fă 10 pași. Ai putere destulă. Ți-a prins bine carnea de găină. Ia, acum umflă-ți boarfele și să ne luăm rămas bun.
2: Hai, hai.
1: Încolo, cum o vrea Domnul, ori trăiești,
2: ori mori.
1: Hai.
3: Să spuneți oamenilor că mă închin de iertare. Dacă o fi și o scăpa cu zile, am să mă răsplătesc.
1: Bine, bine.
4: Hai, bă, gata, gata, gata. Hai, hai, Valea, mai cu viață. Că mă tem că în altă parte tot una te
5: așteaptă.
3: Ba să mi se usuce mâna. Câinele, lăsați-mă să iau câinele. Fiți buni, că viața de câine ne așteaptă pe amândoi.
1: Ia stai, lasă-mă că îl dezleg.
3: Nu, nu, nu, au, au, au. Dezleagă-l de la țăruș și ține-l, altfel fuge.
1: Na, bine. Poate ar fi mai bine să fugă. Ce-i vinovat dobitocul?
3: Apoi, mă rog de iertare și rămânesc cu bine.
2: Nu uita, ticălosule, la vale până la râpă și pe buza râpii tot înainte.

0: mare pleașcă istoria unui sat, de fapt Cătun, ajuns în 200 de ani până la numărul 5-6 cu gospodăriile. Spanac pe varză vei spune a toate știutorul meu ascultător. Și totuși, mai ai răbdare, te rog frumos, vei afla pentru prima oară o relatare veridică despre felul și împrejurările în care a luat naștere o veche așezare umană. E vorba de ceva unic în literatura istorică mondială, căci iată-l zic, stimabilul meu ascultător, pe Panteleu Avădanei, cel care în anul de la Hristos 1812, în ziua de vineri, de după Paștele Blajinilor, va îmbogăți harta Europei cu o nouă așezare ce va purta cu mândrie numele ingratei lui meserii. Nici vorbă de legendă sau născocire, totul săvârșit cu martori oculari, totul păstrat cu sfințenie în memoria contemporanilor și urmașilor.
1: Vin aici. Hai, vin aici. Vin aici. Nelegat. Nu stai, nu te las. Așa, așa, așa. Doamne ajută. Ai. Ia uite grija mea, măsie. Nici măcar dohotul nu se spală. Au, au. De carne, piele, mi-au izbit și rărunchi, măruntaiele mă trag spre pământ, au, au, dar trebuie să-mi urmez drumul, că altfel știu eu vreo câțiva care nu s-ar sfii să mă ajungă și să-mi facă felul. Hai, potaie, hai, hai, hai, hai că te pot lăsa aici, hai, hai că nu mai putem rămâne aici, hai.

Deși lăcașul sfânt al roșcoveților purta hramul cuvioasei Parascheva, roșcovețenii evitau să dea acest nume nou născutelor. Pricina era una simplă. Parascheva de lângă izvoare, târfa, farmazoana și doctoroaia satului, o țigancă, deși ea nu-și recunoștea etnia, de vreo 30 și mai bine de ani, frumoasă focșa a naibii rea de muscă. Satul se despărțea în două de cum dădea primăvara. Pricina era firește Parascheva de lângă izvoare, învățătoarea flăcăilor și prietena de câteva clipe a bărbaților. Nimic de mirare că vinerea de după Paștele Blajinilor o prinde pe dealul luminăției sale, cum au numit știutorii întinsul acela înclinat și nesfârșit, la poalele căruia zace în adâncă uitare Panteleu Avădanei, jertfa spurcatului obicei de a pune mâna pe ce nu este al lui. Parascheva caută sprintenel, un fel de pătrunjel uriaș și sălbatic, buruiană miraculoasă, leac vrăj.

0: le-a cui tot ascuns în el. Sprintenelul, băieții mei, sprintenelul are să vă facă bărbați. Și atunci să vedeți voi cine-i Parascheva. Numai să treacă paștele ăsta.
1: Plecată în căutarea sprintenelului cu noaptea în cap, n-avea cum să știe femeia despre evenimentele zilei. Știutoarea tuturor farmecelor, vrăjitoarea, doftoroaia, nu bănuia ce-i ținea tăinuit soarta în clipa în care era cât pe ce să calce pe tupul vărgat de nuiele și mirosind a dohot. Se apleca asupra lui, îl întoarse și îl recunoscu pe Panteleu.
0: Aracan din mine, ia uite, domne, că nu i-a fost dat să moară ca oamenii pe Sivanu. Dar cum ai ajuns aici, omule? Cine te-a potrivit așa? Ia te uite ce dulău murdar. Și cum ține el strâns curmeiul ăsta de funie, să nu-l scoape. Panteleu! Ei! Ei, Panteleu, nu muri că nu te las! Durerea. Vă să zic că poate scăpa dacă nu era dohotul. Are fierbințeală. Ia să-i dau cu apă pe față. Stai. Ia să-i moi un pic buzele. Așa, mai. Așa, Panteleu. Da, stai așa. Stai așa cum stai să nu pleci. Într-o picior mă întorc. Am să-ți aduc lacuri. Ce bărbat! Acum chiar să știi că te pun pe picioare. Așa bogăție mă potaie. Ai grijă de

0: le-a cui tot ascuns în el.
1: Când a intrat în sat vrăjitoarea, noaptea se lăsase din plin. Zbughin casa bordei și se apucă să aleagă lucrurile trebuincioase. Luă toate învelitorile și țolurile, câteva străchini și linguri, un tolbutocel cu mălai și alte cele. Din tindă apucă toporul și hârlețul, trânti ușa cu piciorul și porni fuguța, cercând să ocolească locurile de unde se mai auzea murmur de vorbă. Îl găsi pe Panteleu așa cum îl lăsase. Zăcea pe o coastă și gemea încetişor. Într-o clipă umplu oala cu apă curată din părăuași, puse vreascuri peste tăciunii ce mocniseră toată noaptea, alese din paporniță un burluieș, cu coada unei linguri descleștă dinții lui Panteleu, care încerca slab să se împotrivească, îi turnă pe gât licoarea din vas, apoi începu să-i spele spatele cu leșia încă destul de fierbinte. Așteptă să se usuce cât de cât trupul spălat, de bine de rău, și întinse peste rană jumătate din conținutul unei ulcele. Parascheva se întinse pe iarbă, abia mai putea sufla, dar zâmbi mulțumită.
2: Dă-mă, cum o vrea domnul și cum o vrea eu.
1: Cine este și de unde vine acest Pantele? L-am cunoscut în momentele grele, când era demascat, apoi executat, și am aflat mult mai multe despre șalele lui decât despre persoana acestuia. Iar persoana în cauză era și el om, plugar în satul Roșcoveți și cetățean al țării Moldovei, în partea ce avea să fie luată mai târziu, fără știrea și voia lui, de către ruși. Adică un suflet și un cap de locuitor peste care nu poți trece așa, en passant. Părinții lui Pătru și Catinca Avădanei erau, de fapt, din părțile neamțului și nimeriseră în Roșcoveți datorită unor împrejurări cât se poate de uluitoare, care zmusai să fie aduse la cunoștința ascultătorului curios. Pe la mijlocul celei de-a șaptea decade a secolului 18, plăieșul Pătru Avădanei fusese prins în flagrant delict când fura de pe pământurile comisului Oțetea trei vaci și un catâr. Și pentru că mergea vorba de o pedeapsă capitală, era dus cu strajă la Pârcălap, singurul care ar fi putut să-l trimită orba la spânzurătoare. Ajunse în armia de robi a feciorului hanului tătarilor. Reuși să ia de acolo două hangere și o sabie, toate trei în teci de aur, și să se întoarcă în ținutul neamțului.
3: Deschide, Catingo!
2: Patru! Te-ai întors!
4: Tata!
2: Patru! În astea 5 luni că te-ai lipsit, oamenii puteai te-au căutat de mai multe ori și până au făcut!
3: Să strângem urma ce putem din sărăcia casei și să plecăm fără să ne afle careva. Îți povestesc eu de ce. Cine o să mă creadă pe cuvânt că am reușit să fug din prinsoarea păgânilor, care știu să-și păzească cu strășnicie robii?
2: Ce spui tu e sfânt.
3: Hai, gata, gata, lasă că atingă. În altă parte, numai la neamț, nu? Am eu cu ce lucru să fac lumea să mă creadă.
1: Să lăsăm pe cei trei fugari să-și vadă de lungul lor drum și să revenim la oile, mai bine zis la cei doi de pe malul râpii.
2: Așa, cam ajuns. Uite, frunte-i toată o apă. Panteleu, hai, Panteleu, deschide gura. Hai, deschide gura să-ți dau licoarea asta. Așa, al meu e. Gata, a adormit. Ia te uită, ia te uită, coteiule, ai bursa umflată ca un bostan. Ce ai adus, mă, nebunule? Vai de mine, un pui de dropie? dropie cu nimic nu se compară. Bravo! Bravo! Cu asta îl pun pe picioare.
1: Câinele lui Panteleu. Nu e vorba de un mutant care știe că cel mai potrivit bulion pentru un traumat trebuie făcut cu carne de sălbăticiune, cu un procent de colesterol foarte scăzut. Nu. E vorba de animalul adoptat de om și nu dresat. De un membru al obștii umane deprins să gândească. Parascheva, farmazoana, a înțeles sau a intuit prima acest lucru și a știut să-i speculeze din plin foloasele.

0: După ce au trecut prutul, cei trei fugari au urcat malul din ultimele puteri. Mărțoaga s-a stins lată și nu s-a mai sculat. Pătru înșghebă din două prăjini și jupuitură de salce un fel de leasă pe care puse calabalâcul și se înhămă el să schimbe vita moartă. Când dădu de colbul răscolit al drumului cel mare, zvârli hamul de pe umerii zdreliți și gemu. Basta!
1: Dacă nu trece vreun car care să ne ia și pe noi, aici ne facem casa. Ori mormântul.
2: Pătruț, unde ne duci? Și ce ziceai tu că ai un lucru care să ne scape de ștreang?
1: Și iaca lucru. Două hangere și o sabie, toate înteci de aur. Numai să ajungem cu ele până la pârcălabul de Lăpușna, ori de Orhei.
3: Hangerul ăsta e al meu.
1: Ui.
3: Tată, nu-i așa?
1: Ui. Dă-l încoace, hai să te tai, prostule. Voi stați aici.
4: În genunchi vierme trece măria sa, domnul Moldovei. Cine ești și ce cauți aici? Stai la pângă? E singur? Că sunteți?
1: Sunt singur.
4: Măria sa poftește, dorește să vorbească cu un om din prostime. Capitane, dă-l mai încoace.
5: Mișcă!
1: Să trăiești, măria ta.
4: Măria sa, domnul Moldovei, Alexandru al II-lea, are milostivirea să întrebe cum o duc oamenii proști. Și dacă o duc greu, de ce o duc greu?
1: Suntem supuși tăi, măria ta, din părțile Tighinei. Și ne-a ucis tătarul tot satul și ne-a ars casele. Numai noi, eu cu femeia și un copil, am scăpat. Și suntem fugari prin țară să ne găsim un loc de așezare.
4: Măria sa îți dăruiește 50 de dinari de argint să-ți cumperi un acoperiș ovită și să spui oamenilor despre milostivenia și bunătatea domnului Moldovei, Alexandru al II-lea. M-a procordat. Mulțumește domnului tău.
5: Ia stai! De unde ai vierme bogăția asta? Vorbește, țâncule!
1: E darul nostru pentru măria sa. Așa-i, Pantelică. Ai vrut să dăruiești hangerul mării sale. Iar teaca, iaca amuș o aduc.
5: Ia stai! O sabie și un hanger, zici?
1: Da.
5: Bun. Apoi uite cum facem, putoare. Ai luat de la supostat numai sabia și un hanger. Da? De ăsta la alt nici n-ai auzit. Ai înțeles? Altfel, nu dau pe bostanul tău nici măcar unul, că ai înțeles?
0: Aici, cu toate că pot ieși din stil, trebuie să remarc, corupția la vârf nu e nici pe departe o descoperire a zilelor noastre.
1: Poftim armele, măria ta.
6: Pârcălap de Lăpușna. În satul de aici, din vale, să dai viteazului loc de casă și 100 de prăjini moșie pentru vecie. Să știe prostimea că domnul lor răsplătește vitezii.
1: Păi, prostule, dacă nu săreai tu, trei domni aveam să cumpăr.
3: De... Iartă-mă, tată!
1: Gata, șt, lasă, nu-i nimic. Mare Dumnezeu! Hai, puteau să ne taie capetele!
0: Onorabilul meu ascultător, acest modest hronic trebuie să fie luat ca o unică temelie pentru fundamentala și definitiva istorie a găinarilor. Iar dacă voi fi acuzat că am încercat să alcătuiesc biografii comparate sau vieți paralele, dedicând prea mult lui Pătru din părțile neamțului, nu am făcut-o cu intenția de a potrivi balanța. Nu!
1: Am vrut doar să subliniez că Panteleu nu este un Ioan fără de țară. Întemeitorul găinarilor este incontestabil Panteleu Avădanei. El a bătut primul țăruș pe panta de sud a dealului Luminației. Și ce mare nevoie dacă a făcut-o cu mâinile Paraschevei? Dacă nu ar fi existat Panteleu, cine ar mai fi auzit de Parascheva?

0: schivă. Parcă mă mai lasă durerea.
1: Ia uite, ia te uite. N-am mai vorbit niciodată și mă cunoaște.
2: Apoi dacă te-am lecuit eu... Dar stai așa, ba de pantele, stai așa, că trebuie să te mut. Ce?
0: Ușurel, toantul, că mă omori.
2: Ia stai, pe mâna mea nu mor chiar dacă vrei. Mai eram de o țură. Hai.
0: Ce vrei să faci?
2: Casă? Hmm? Ei, boierule, după scăldătoare, poftim în atacuri.

0: Cui tot ascuns în el. Ești al meu, Bade Panteleu. Al meu.
1: Eu te-am găsit. Al meu ești.
2: Se știe că după ce părăsesc gura domnitorilor, cuvintele scad din preț. Știa și Pătru acest lucru. Dar să scadă porunca măriei sale, domnitorul Alexandru m-a vrocordat chiar într-atâta, la așa ceva nu se aștepta.
3: Îi tai ăstui vecin, îi tai, zic, 10 prăjini din moșia satului. Pe veci. Și fără scutire de boieresc, da? Și 5 prăjini în loc de casă. Din porunca domniei. Dieu-i!
4: Păi, măria s-a spus 100.
5: Am ius lucrul de la măria sa, domnul Moldovei. I-am nimerit în cale și m-a omenit. Dar cât crezi că ești om știutor? Cam câte zile poți să duc cu banii ăștia?
4: Apoi aici la mine, păi vreo lună îți ajunge. Iar ai tăi, dacă nu-s hulpa, vreo 2 săptămâni poți hrăni.
5: Mare treabă am făcut. Să dau vreo 2 cale de aur pentru 50 de săptămâni de băutură.
2: Cârciumarul, întărâtat la vederea unui dinar de argint în chimirul unui venetic, își cam pierduse somnul. Unde s-a mai văzut, cugeta el, ca un domn al țării să miluiască un supus cu o singură monedă? Domnii dau pungi, nu monede. Și într-un miez de noapte, cum se întorcea Pătru pe mai multe cărări acasă, îi tăiară calea 2 vlășgani, îl miruiră cu un bar și îl târâră în fundul râpei la scuturat. L-a îngropat creștinește toată obștea pe veneticul Pătru, cel care trecuse prin multe nevoi, dar scăpase cu față curată până a da de gustul băuturii. A aprins o lumânare și cârciumarul, amărât foarte că pierdea un mușteriu atât de bun. Foarte iscusitul meu ascultător știe bine și cu toate acestea țin să-i reamintesc faptul că lumea sexului frumos se împarte în 2 părți, aproape egale, în Xantipe și Penelope. Dar din fericire există și excepții, rar, dar există. Ce tip de femeie reprezintă Parascheva? O Xantipă, a cărei cicăleală este în fond instrumentul ei de lucru, vraja, descântecul, care pot lecui, dar și întâmplător ucide. Și o Penelopă, tăcută și răbdătoare, suficient de înțeleaptă ca să umple orice casă de belșug și în același timp să împartă fără zgârcenie dragoste carnală și altora. Fără a pătrunde adânc în acest tip de femeie, va fi greu să înțelegem cum a luat ființă așezarea Găinari pe harta țării Moldovei. Trifan stă ascuns la marginea râpei. O urmărește pe Parascheva.
6: Parascheva!
0: Avem cățar norocul. Măi, Trifane, stai puțin. Uite, chiar bine că ne-am întâlnit. Auzi, peste 5 zile să-mi veniți cu sâle arsurdei la gura voi. Dar mai de dimineață așa. A venit vremea să aflați și voi ce înseamnă o femeie.
2: De la o vreme, Panteleu se înhăitase cu Bănel, feciorul vătafului de țigani de la curtea boierului Filimon, și uneori se întâmpla de nici nu da pe acasă cu zilele. Și în asemenea vreme de singurătate și gânduri rele, se mai ogoia grijulia mamă cu cât un păhărel de vin ars căpătat la crâșmă, ba pe câteva ouă, ba pe câte un bănuț din cei câștigați cu trudă multă la curte. Se pomeni într-o zi cu Panteleu că vine în casă de mână cu Rada, o verișoară de-a lui Bănel, smulită și frumușică. Și de 3 zile nevasta lui, o copilă de altfel. Făcuse băiatul, adică noile lui neamuri, nuntă țigănească cu lăutar și salbe de aur, cu multe bucate și băutură. Dar unde se mai pomenea ca un creștin de neam moldovenesc să ia de soață o lăieșă?
7: Lasă, Radu, într-o săptămână facem căsuța țâță de mâțai, să vezi. Mă duc să dau calul la dos să-l învele să nu înghețe și vin să facem focul.
8: Pătrule, pătruț.
0: Ce zice?
7: Îl cheamă pe tata, nu se poate ogoi, sărmana. Ia șterne pe laiță.
0: Și ea?
7: Păi mama mea lasă doarmă pe cuptor. Are vătămătură, săracă.
8: Ai venit. Și ea, cine?
7: Mamă, asta e Rada, nevastă mea, Norta. Ia pupați-vă.
8: Smolițică, Noră. N-o fi cumva de țigani?
0: Din!
8: Adică am ajuns și aici. La vreme s-a dus, stai că tu.
0: Unde s-a dus? Cine s-a dus?
8: N-am bani, măi, panteră, s-au terminat.
7: Ia ca 100 de parale, dar prea des să nu ceri.
8: Bogați țiganii.
2: Din ziua aceea n-a mai văzut-o nimeni pe Katinka. Vreo 3 zile a căutat-o Pantaleu prin toate râpele și alte locuri mai de ochiate. De ajuns la crâșmă, nu ajunsese. O muiere o văzuse mergând prin viscol spre șleahul Lăpușnei, drum de pierzanie iarna, bântuit de lupi, dar umătul spulberase orice urmă, dacă ar fi fost să fie. Nici în primăvară, după topitul zăpezilor, nu se găsi nimic, nici măcar oase. Pantaleu plăti popii un parastas mare pentru răposată, îi puse o cruce de lemn într-un colț al țintirimului și altă cruce peste amintirea femeii ce-l născuse.
7: Așa, fraților, poate să-l dură domnul și rămâne și nevastă mea groasă.
9: Tetrales Bactalopraniu, să-ți rodească nevasta. Mi-a vorbit de tine bulibașa cu care ne știm de mult. Hai să ne cunoaștem și așa. Hai, în sănătatea ta.
7: Cea ta, frate Arpad.
9: Parcă ați fost bun prieten cu Bănel, săracul de el.
7: Bun.
9: Și-ai luat de nevastă femeie de neamul nostru.
7: Așa este.
9: Bravo, nu ești ca alții de-ai tăi.
7: No.
9: Dar cunosc, fii atent și durerea care o ai cu dânsa. Știi că neamul nostru nu-i ca alte neamuri.
7: Știu.
9: Ne pricepem la lucrul de mirare pentru alții.
7: Știu.
9: Apoi ascultă, Praleu. Frate, eu ți-o pot lecui, știu vorbele care trebuie.
7: Frate Arpad, poți să-mi spui vorbele amu?
9: E, poți.
7: Hai, tale, să mergem.
0: Uite-vă, Pantaleu s-a îmbătat.
10: Cum ai fi viu? Fără adă. Adă. Fân.
0: Zi-mă.
10: Hai, vă, să fugim acum.
0: Hai, vă, să fugim.
7: Spune, Vișinico, ce știi de soră ta?
0: Uite, spui. Uite, Arpad ăsta a văzut acum jumătate de an când a fost cu ea la târg să-i cumperi sulimane și materie. Vă-i va lua urma până apândică pleci singur nu știu unde și-au vorbit. Apoi s-au întâlnit la mine de câteva ori. Am vrut să spun, dar m-am temut că ai să o ucizi. Așa-i la noi, la țigani. Nu trebuia să vă luați. Neamurile noastre n-au să înțeleagă niciodată. Avem alte obiceiuri. Ce, ai să te duci să o cauți?
7: Nu, dar ține asta.
0: Hai, bă, nu mai caute, așa.
2: Aici se oprește descrierea vieților paralele a plăieșului Pătru și a fiului său Panteleu, a plăieșei Catinca și a fiului ei Panteleu, a iobagului Panteleu și a soaței sale Lăieșa Rada. Aici se întâlnesc paralelele și de aici încolo va scrie cronicul despre ceea ce și-a pus drept scop să descrie. Întemeierea așezării Găinari, precum și o succintă privire asupra activităților și ideilor primilor ei locuitori. Ascultă cu încredere, iubite prieten, cronicul de față. E rodul iubirii față de adevărul istoric, atât de prețuit de conducătorii lumii noastre de azi.

0: E fapt atestat de către știința medicală și larg mediatizat. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ei bine, Parascheva, această doftoroaie care profesa o medicină netradițională, era de altă părere, aceea că Panteleu a supraviețuit anume consumului exagerat de alcool. Muindu-i trupul și încălcindu-i mințile, alcoolul a afectat doar în exterior, iar potrivit principiului acțiunii și contraacțiunii, în interior l-a dotat cu o pavăză în măsură să se opună acțiunii. Iată de ce organele lui interne n-au prea avut de suferit. Îndoiele avea doar în privința aparatului genital, situat în apropierea imediată a exteriorului lovit cu vergile. Și cum acest organ o interesa mai ales, ea jertfi o parte din decoctul de sprintenel pentru omul pe care îl vedea tot mai limpede ca fiind al ei, numai al ei.
1: Dacă vreți numai decât să gustați din ceea ce n-ați putut gusta cu mine, și trebuie să vă spun că treaba merită să o cunoașteți. Așa, apoi să faceți totul cum am să vă spun și nici cum altfel, m-ați înțeles?
0: Așa,
1: leacul poate să ajute, da? Poate să vă lase și fără puțină putere ce aveți. Sunteți gata să mă ascultați?
2: Suntem gata de orice.
1: Așa.
3: Oricând.
1: Bravo, bravo, bravo. Apoi iată treaba. O parte din leac am să vi-l dau acum.
0: Da, da.
1: Dar să știți că după ce l-ați băut trebuie să lucrați. Și nu așa de mântuială, ci până dă sudoarea din voi.
0: Aoleu.
1: Și să lucrați aici, de față cu mine. Că eu știu dacă s-a întâmplat cumva ceva, mă înțelegeți, eu să vă pot ajuta.
0: Da.
1: Vă să zic că aduceți de acasă ceva, instrumente, niște, hai să zicem, cazmale. Da, și mâncare așa pe vreo 4-5 zile, eu cred că ajunge. Da? Nu spuneți părinților.
0: Nu.
1: Născuți și voi ceva acolo, da? Ia, acum veniți aici.
0: Da.
1: Și luați câte două linguri din licoare fiecare, da? Ia să vă gura mare. Așa, bravo, bravo. Ia și tu, ia, gura mare, mare, mai mare, mai mare. Așa, bravo.
0: N-ar fi primit flăcăii cu atâta pietate nici sfânta împărtășanie.
3: Ce-i cu ei?
1: Ce?
3: Parascheva.
1: Ce da?
3: Au gâlci.
1: Anume că n-au ce n-au.
3: Mă tem că te cam mănâncă iar muscă.
1: O să zic că mă teme, al meu e. Ia, ia gustă și tu. Hai, gura mare. Bravo. E licoare contra vinului și altor băuturi tari. Nu dă greș. Aha, vezi? Dacă mai e un păhărus, a zis cu tine moartea.
0: Se pricepea vrăjitoarea că nimic nu ia mai mult puterea bărbătească decât beția. Și ea avea nevoie de puterea aceasta. De fapt, Parascheva ar fi putut conduce în zilele noastre, cu toată neștiința ei de carte, un trust, poate chiar un holding. Niciodată nu se apuca de vreo treabă fără să o întoarcă pe toate părțile și să calculeze riscurile. Toată comedia cu tratamentul ce aștepta pe băieți era în fond o întreprindere bine planificată, realizabilă în termeni prestabiliți. Înghițind de câte două ori pe zi din miraculoasa băutură, de fapt apă chioară îndulcită cu suc de fragi, placebo, cum ar zice azi medicina oficială, flăcăii săpară în gresia dealului, mai jos de tufa de măceși, un bordei cât toate zilele.
1: Bravo! Gata! Oh, stai! Aici am să trăiesc de-am înainte. Bravo! Aici să mă găsiți când va veni cheful. Și tu, Sâle, și tu, Trifane. Hai, dar nu trebuie să vă grăbiți. Știți, leacul, lasă să mai lucreze în voi. El și-a face treaba și fără să fie eu de față. Veniți aici peste 21 de zile, ia să vedem în ce zi cade. Da, da, e bine, e bine. Și atunci o să ne veselim, a? Și nu uita să aduceți și ușa de la bordei. Hai, plecați acum, gata. Gata, măi, Pandeleu, am ajuns și la casa noastră, măi, omule, mă.
3: La noastră?
1: Da.
3: Parcă te-ai învârtit mai mult pe lângă sânci, ce?
1: Sânci, sânci, dar ia uite ce mamă de treabă au făcut, îți place?
3: Și cum ai de gând să-i plătești?
1: Ma?
3: Cum știi tu?
1: Mă teme, al meu e. Păi, dar cum poți vorbi așa, Pantaleu, se poate? Oare de atât te-am... Nu se poate

0: era strigătul, urletul de bucurie disperată al unei femei de mult trecută cu anii, care prindea acum ultima diligență. Astfel, în ziua dinspre noaptea sânzienelor a anului de la Hristos 1812, începea să se nască pe harta Europei așezarea cu numele ce avea să dăinuie peste veac: Găinari. Fenomenul Panteleu se consumase și se comenta tot mai rar pe la porți ori prin crâșmă. Roșcovețenii aveau destule teme în dezbatere și dacă lui Panteleu îi rezervaseră totuși un statut aparte, o făcuseră pentru că, fără de legea lui, lovea într-un centru vital al existenței satului. Erau oameni amărâți. Cornute și porcine nu prea țineau din lipsă de fânețe și furaje. Singura lor sursă de proteine, fără de care știut lucru, viața e imposibilă, erau păsările. Și iată, răul descoperit, pedepsit și îndepărtat aducea un nou suflu de bucurie în traiul sătenilor. Cu toate astea...
1: Hai la mamă! Hai la mamă! Hai la mamă! Așa-l pâșelul! Ia și tu! Ia să vedem! Ia să vedem! Una, două, trei, cinci, opt! Vai de mine! Vai de mine! Păi cozele mele! Păi cozele mele, câte sunteți? Nu se poate! Bărbate! Nu-mi iasă socoteala! Lipsește o puicuță!
2: Auzi, femeie, eu zic să mergi la școala de catechezi din Lăpușna, unde se învață aritmetica.
1: Bărbate, tu nu-mi crezi! Lipsește!
2: Lipsește, pă dracu, ai ta și numără!
1: Bărbate, lipsește!
2: Fără asta, sumătii de chioară!
1: Bărbate, lipsește! Una!
2: Bine, Anico, mă duc să văd. Bună. Două. Da, unde e porumbacul? Lipsește cucoșul, porumbacul.
1: Păi vezi că lipsește cucoșul meu, unde e?
2: Anico, ai dreptat? Lipsește porumbacul.
1: Panteleu. Am viat Panteleu și se răzbună. Ai de mine, să dăm de știre în sat, e o nenorocire. Văleu, văleu!

0: nu-i atribuit zvonului nicio zi întreagă ca să devină informație sigură și să nască în Roșcoveți o psihoză generală. La un consiliu convocat de primar au ajuns cu toții la concluzia că autorul nu poate fi altul decât unul singur, adică Pantele. S-au hotărât să ia cele mai drastice măsuri, să fie prins și spânzurat. Brusc a încetat forfota păsăretului pe ulițe. Unele jupănese au început să taie pe ascuns, în lipsa bărbaților, câte o puicuță pe care o mâncau singure sau cu prietenele de bârfe. Totul se contabiliza pe socoteala găinarului. Așa că, în primul rând, s-a organizat pânda, ceea ce ar echivala azi cu serviciul de informații și contrainformații. La toate intrările și ieșirile posibile s-au postat flăcăi și gospodari mai de încredere, înarmați cu ciomege și furci bine pitiți prin bălării. Satul fierbea în clocotul de așteptare a judecății de apoi. Bordeiul Paraschevei și al lui Panteleu. Câinele vine cu o găină pe care o lasă în fața ușii bordeiului.
1: Ce? Iuge! Bravo! Uite, chiar ai potrivit-o la vreme cu tâiile. N-am gătit nimica pentru astăzi. Panteleu? Cum îl cheamă pe câinele tău?
2: Câine.
1: Câine.
2: Cum să-l cheamă? Câinele e câine.
1: E câine. Deșteaptă de hanie. Dar tot vreau să te întreb, de ce o hămâie?
2: În cuminte. Mă duc să leg. E o zama crișoară ce-ar mai merge.
1: Oh! Omule, a adus o găină.
2: Dar ce-ai fi vrut să aducă o vacă?
1: Panteleu. Ți-a râde? Vrei să ne calicești pe amândoi? Ah, mă pricepeam eu că nu-i om cel care golea pătulurile. Ah, păi să fi fost om, îl prindeau de mult. Ai învățat, Javra?
2: Am învățat-o.
1: Omoară-l, omoară-l, omoară câinele până nu-i prea târziu.
2: De ce să-l omor? Unde mai ar fi așa animalisteț? El are să ne hrănească.
1: Spânzură-l, Panteleu. Îneacă-l, Panteleu. N-are să ne hrănească. Are să ne îngroape pe toți trei.
2: Care trei?
1: Dragul meu, nu ți-am spus? Păi, am prins de la tine. Am rămas grea. Și dacă află statul cine ne hrănește, Panteleu, vrei să pierim toți trei?
2: Mă, fată, mă!
1: Ce?
2: Paraschevo!
1: Ce?
2: Un fecior? Am să fiu tată! N-are să-mi piară numele! Paraschevo! Socoate că am să beau o vatră de primău când ai să mă învoiești! Mare bucurie mi-ai spus!
1: Ba, eu te-am întrebat dacă îl spânzuri!
2: Nu pot! Nu pot să fac așa păcat, Paraschevo!
1: Te rog!
2: Ești el ca un copil!
1: Hai, Pantele, să...
2: Un an l-am școlit! 5 ani nu m-a lăsat să mor de foame.
1: Ei, lasă, haide acum.
2: N-are să ne lase nici amul. Nu dă glas. I-am tăiat strunele cele de hămăit. Ha. Nu se încaieră cu alte potăi. Cum să-l prindă cineva? Nu știe treaba.
1: Of, Panteleu, Panteleu. Oare duci tu foame cu mine? Oare vine la mine muierile cu mâna goală? Uite, lasă numai să treacă Sfânta Marie cea mică să vezi cum are să mă calce jumătate de sat.
2: Și toți flăcăi.
1: Ba! S-a terminat cu flăcăi și cu ceilalți dornici. Te-am pe tine și nu te las.
2: Poate că ai dreptate. Răi oamenii în Roșcoveți. Răi. Au să mă pândească din toate părțile.
1: Nu.
2: Și nici pe tine n-au să te ierte că m-ai scăpat de la groapă. Paraschevo, am să leg de dragul tău.
1: Hai.
2: Am să-i fac o hrubă mai la deal și am să leg. Să nu fie la vedere.
1: Așa.
2: Paraschevo, cum l-am învățat? Așa am să-l dezvăț.
1: Așa să faci, mi-i bucur.
0: Casa și bătătura primarului se transformaseră într-un stat major operațional, de unde se trimiteau iscoade și straje în toate direcțiile din care putea lovi ticălosul. Toți își scuipau în palme cu gândul la clipa când vor agăța juvățul de gâtul nesătulului. Cu atât mai mult cu cât aveau și încuvințarea vătafului de agie, chemat de la isprăvnicia ținutului și care îndrăgise într-atâta primăul de Roșcoveți, încât hotărâse să întârzie în sat până la întronarea dreptății. Ajutorul primarului, unul din foștii torționari al lui Panteleu, vine la bordeiul grădinarului de dimineață. Parascheva tocmai se întoarce de la baltă.
3: Ziua bună, Parascheva! Cum îți merge, măritată? Oricum, mulțam că ai scăpat satul de o târfă.
1: Dar nu eram târfă când îți umbla femeia borțoasă? Ori poate ți-am luat parale și ai venit să ți le dau înapoi.
3: Mai, ești șlaga, nu mai înțelegi de când ai într-un loc cu ăsta. Ia mai bine spune, cum o duceți?
1: Bine.
3: Aveți ce mâncă?
1: Avem.
3: Nu o faceți, foame.
1: Nu facem, ei acasă, ori crezi că nu știu de ce ați venit, a? Ce-a dat așa mila peste voi? Mâncăm bine, avem de toate. Bolnavele mele nu vin la doftoraie cu mâna goală. Numai găinia că mă duc, se vede că toată boală în ele, eu știu.
3: Ei, și cum trăiește Panteleu așa, fără mâncarea lui?
2: Trăiește bine, să-i se usuce limba când a mai pune carne de găină în gură.
3: Ia uitați-vă, oameni buni, ce bine i-a prins învățătura. Chiar s-a mai încreșat.
2: Să vă piară toate găinile din curs. Broaștele să vă ție de foame.
3: Puh, bată-te Dumnezeu să te bată. Le mai întâlnim noi pe
2: broaștele să vă ție de foame. La broaște.
0: În bătătura primarului, câte unul, câte doi, se întorceau de pe pozițiile pe care fuseseră puși pândarii și iscoadele. Unii cu ochii roșii de nesomn, alții plini de scaieți și ciulini, treceau la raport prin fața mai marelui ce stătea pe prispă cu vătaful Agiei și cu un clondir din care reprezentantul isprăvniciei își umplea din când în când câte o ulcică. Vătaful dădea peste cap ulcica la fiecare raport și de la o vreme își lăsase capul în piept ca să mai prindă puteri și pentru următoarele ulcele. Primarul era gata să dea oamenilor repaus când se arătă grupul de observatori care fusese în bărlogul bănuitului.
3: Ba, nici piene, nici miros de piene arse. Uite, și prin oale am căutat. Jumătate de mămăligă rece și un borș de post. Uite, să spună și gospodarii cu care am fost de față.
4: Da,
3: târfă de Parascheva, să ține tare. Muierele noastre umplu cu bunătăți. Alte doctoroaie nu avem.
2: Mai. Îi musai să fac...
5: Ce? Tocmai pe caz de clocă, din pătul mi l-a luat, din plin pătulul de sânge.
2: Ia, uite-l pe finul, Trifan. Ia, uite-l
6: pe Trifan. Ferească, domnul. Nu-i om, e dihanie roșie, ca bara focului.
3: Vorbe, mă.
6: Nu, de două ori mai mare... și cu vreo două păsări în bat.
3: Roșie zici?
6: Da.
3: Da, cum ai văzut pentru Neric că e roșie de
2: fapt? Chiar așa, ia zi, trebuie.
6: Să-ți dar ochi, era roșie. Dacă era lună plină?
2: Lup trebuie că era.
6: Lup?
2: Da, lup. Sunt așa lupi roșcați.
3: Da, unde s-a pomenit lup la fura găii?
2: Mai, la foame bună și câinii băierilor mănâncă pădurețe.
3: Asta așa este, da.

0: ce mai vor ăștia de la mine? Nu le ajunge câte mi-au făcut?
1: Măi, omule, dar chiar așa de prost ești? Ieri au început să se piardă găinile din sat. Și pe cine să bănuiască ei dacă nu pe tine? Acum înțelegi ce te așteaptă dacă pun ei mâna pe câine?
0: Apoi câinele e legat în borta lui.
1: Omoară-l, Pantaleo, omoară-l, Turbă, până nu ne-a ucis el pe noi.
0: Paraschevo! Paraschevo, să mă tai că nu-l omor. E ca un copil. Mai degrabă mă spânzur eu decât să-i fac lui felul. Ia chiar să mă duc să-i dau de mine.
1: Ia stai, las. L-am hrănit eu de dimineață.
0: Păi să văd dacă e legat.
1: Stai, e legat.
0: Lasă-mă să mă duc.
1: E legat, nu spui? Chiar ieri am pus legătoare de piele, pe asta nu o să mai roadă. Hai, mă, Pantele, te-ai duce să mai stai culcat. Ia ce te-ai făcut vână după întâlnirea cu prietenii tăi.
0: Bun, prieten! Chiar ai dreptate. Mă duc să mă mai odinesc.
2: Curtea primarului era plină de lume. Vătaful și el la locul lui, clondirul cu primău așișderea, rapoartele nu menționau nimic deosebit, pândarii sosiți cădeau din picioare, femeia care venise să anunțe lipsa a două păsări stătea rezemată de gardul de nuiele și povestea a zecea oară amatorilor de senzații tari cum a ieșit în zor să deschidă pătulul și cum i-a sărit în ochi lipsa unei curci și a unui cocoș amarnic călcător de găini și la rațe se băga focosul. Dispariția unei curci era o noutate și asta punea pe gânduri. Hoața nu putea fi o vulpe, prea rar se bagă vulpile la așa pradă. Va să zică, trebuia luată în vedere și varianta cu lupul. Cine știe, poate e un exemplar bătrân care nu mai are puteri pentru o oaie sau un bițel, dar cu o curcă o scoate la capăt. Numai că erau și din cei care se îndoiau. Lup roșu? Nu prea auziseră mulți de asemenea dihanie. Poate doar dacă se rătăcise vreunul din părțile cazacilor. Cine știe?
3: Doamne ferește, oameni buni, prin ce cumpăn am trecut!

0: sunt un vițel cu ochi de foc și verde ca burate.
1: Ce verde? Roșie, bade.
0: Verde, zic. Verde ca nuca de copt.
2: Apoi, matale, nu prea deosebești verdele de roșu.
0: Băi, tu ștergeți cașul de la bătișoare.
3: În a zecea zi, sătui de cearta celor doi și mai ales intrigați de faptul că în același loc, ieșirea spre pădure, un al treilea pândar văzuse de două ori Dihania, dar de data asta de culoare albastră și cu aceleași două păsări în bot, primarul și cu vătaful de agie hotărâră să verifice în ce măsură li se spune adevărul și se puseră de pândă.
4: E sânge? N-am spus eu că e albastră.
1: Ei, o când trag? Trag! Nu mă joc. Da, este sânge.
4: Este. Băi, tu iei urmă. Mă lasă, mă duc eu. Iaca, mă duc.
5: Vreau, nu vreau. Va trebui să-i zic lui Patalino toată povestea. Spre binele nostru. Fiecare noapte am schimbat culoarea. Dar așa că data trecută n-am mai nimerit-o. Combinația aia din coajă de sânger cu rădăcine de răptuci și flori de sunătoare îl face să pare că plutește asupra pământului. Am crezut și eu că am de face cu un duh. Oh, ce mai speriat de seună.
6: Mult mai dorm în vremea de la urmă.
5: Da.
6: N-ai niciun ajutor de la mine.
5: Stai liniștit.
6: Dar vă niște vise așa frumoase, Paraschevo. Niciodată n-am avut.
5: Ia-ți. Buruierile mele. Pantaleo, fă-te sănătos cu totul. Hai, că nu mai ai mult.
6: Să deschid ușa, să intre tot soarele.
5: Hai.
6: Să ne mai veselească și el. Paraschevo.

0: Nu se mai vede sânge. Nu. Și Năluca s-a pierdut.
1: Nu se poate una ca asta. Eu dacă pun săneasa pe cineva, acela-i mort. Ori poate că aveam gura uscată.
0: Înălțimea ta,
1: da.
0: Ia plosca asta, dacă nu ți-o fi greață.
1: Nu ne greu.
0: Așa se vezi că...
1: Dacă zici tu că nu-i, înseamnă că-i Năluca.
0: Păi?
1: Un duh necurat. Cineva vrea să vă curețe de găini.
2: Cineva?
1: Păi cine?
2: Paraschiva! Farmazoana! S-a întorlocat cu găinarul acela de Panteleu! L-am alungat din sac și vrea să se răzbune! Iacă dumnealui, bătapul acie, a tras cu zâneață de hanie aceea albastră!
1: Roșie!
2: Albastră!
1: Roșie!
2: Bă, pentru că e Năluca, duh rău. Cineva ne vrea rău. A, și noi știm cine. Eu cu vătapul și încă vreo trei gospodari ne vom duce tot amulatința să ne dea socoteală.

0: של מאבק אונטת סטראז' חוסני הסנטרום קופיר קשקרית אלה מאוי קאו קופיר
1: איי, קטה.
0: יעקב הממבול קטנה פרובוס מיטיטל Cățelul meu.
1: Mă, îți închipui, omule, dacă s-ar fi găsit o pană de găină la noi. Despânzurau pe amândoi. Câinele trebuia să facă ce l-ai învățat, nu? De câte ori l-ai legat, de atâtea ori și-a rost legătoarea. Și hai, panțele, hai să plângi mai târziu. Hai să-l îngropăm. S-a târâbiet un animal, a lăsat urme. Acum ne calcă nebunii. Hai să-l îngropăm.
0: Cățelul meu, Paraschiv.
2: Înălțimea ta!
3: Ce?
2: Înălțimea ta! Iartă!
3: E la o parte, găina!
4: La o parte!
3: Paraschivu! Ia spune, nemernico, ce-ai făcut?
4: Ce-ai făcut?
1: De ce pot să fac? E ca și eu cu bărbatul meu. Numai că ne-ați cam încurcat.
3: Ia spune mai bine ce duh ai trimis asupra satului. De ce ne pierd o rătănii?
1: Dar chiar vă pierd? De ce nu mi-a spus până acum?
3: Dar tu nu te juca cu noi. Mai bine gândește-te cum ai să scoți gâtul din ștreagă. Hai să mergi cu noi la județ.
1: Ia n-am trimis niciun duh. Eu nu mă am cu duhurile cele rele, dar de oprit le pot opri.
4: Ce?
1: Da, cum? Mai bine spuneți-mi ce pagube aveți ca să știu pe care să le alung.
3: Ce? Să te o să-ți băga pe gât toate găinile ce le-ai turat. Și o să te strângem cu ștreang.
1: Și ce o să câștigați dacă mă spânzurați pe mine? Duhurile au să-și vadă de treabă mai departe, nu? Până o să dea foame de-a în voi. Mai bine fac eu ce fac și izbăvesc oamenii de pacoste.
3: Bine, dar voi ce trebuie, tot am.
1: Rele nu se alungă ziua, că ziua ele stau în fundul iadului și nu aud. Treaba asta se face noaptea și trebuie făcută fără martori.
3: Dar nu ești prea deșteaptă. Adică lăsați-mă azi și mâine căutați-mă.
1: Și unde mă rog să fug eu din pustiul ăsta? Iaca, mă jur că dacă mâine vă mai piere o găină, singură îmi pun ștreangul de gât.
5: Eu zic să încercăm.
1: Ce zici, Pantaleu? Am avut dreptate? Dacă nu boiam câinele săracu, apoi și un copil ar fi spus că e al tău. Și atunci, Doamne ferește, nici să mă gândesc nu vreau la ce se putea întâmpla. Pe amândoi ne spânzurau, că rășcovețenii ăștia-s nebuni și pentru un pui de cloșcă pot ucide omul.
5: Tu să nu crezi, mi-e jale de cotei. Da, și de mine mi-e
1: jale. Gata, hai, gata, are să fie bine. Are să fie foarte bine, Panteleu.
6: Era verde.
7: Era roșu, era
6: roșu.
7: Faci așa!
8: Hey, what?
4: Oameni buni, bun venit, vătafule, să trăiești! Să trăiești, primarule! Măi, vă mulțumesc că ați venit! Dar vedeți, domniile voastre, că nu mai este chip să pedepsim bandiții că au fugit! Iată cele căruțe încărcate cu bunurile mele, n-au dovedit să le ia? La vreme ați venit! Bravo, bravo! Vechine! Dă-le de băut și de mâncat la oamenii ăștia, vecinii mei buni! Și să le fie iertat Băierescu pe 3 zile! Trecut pe șleau un alai. Se vede treaba cu un dregător de-al cazașilor. Și de dimineață s-au întors însoțitorii mai mărunți. Câțiva, eu cred că erau vreo 10, s-au gândit că n-au chefuit destul. Și cum casa mea se vede de pe șleau, au cotit-o în coace. Pe mine și pe mei ne-au legat, au scos din odăi ce li s-a părut mai bun, mi-au adunat oameni în bătătură și au coborât în pivniță. Da, măi, zice vechilul că mare bat jocor acolo. Dacă nu veneați voi... Și dacă ați fi venit mai devreme, aș fi avut acum 10 cai, bă, dar așa, numai unul. Și ăla l-a luat băiatul care v-a adus știrea.
8: El, dar mi l-a dăruit mie.
9: Vorba e că fratele lui Alexandru II m-a vrocordat Constantin. Și el a fost domn al Moldovei de vreo 4 ori și al Munteniei de vreo 5 ori. Desfințase de 20 și ceva de ani prin lege institutul șerbilor, adică al rumânilor și vecinilor, așa că țăranii nu mai datorau niciun fel de boieresc stăpânitorilor de latifundii. Ori, boierul Filimon îi poruncise vechilului să șteargă câte 3 zile de boieresc celor ce veniseră de bunăvoie să-l apere de cazaci. Nu mai vorbesc de faptul că vechilul le-a iertat voluntarilor numai o zi. O șmecherie gravă, e de mirare altceva, anume că legile nu funcționau exact ca în zilele noastre. Parlamentul propune, iar boierul dispune. Și mai de mirare că nu protesta nimeni, cum nu protestează nici azi. Da, asta e soarta unui popor întunecat care refuză cu încăpățânare să-și toarne lumină în cap.
4: Bună ziua, primarule!
10: Oameni buni! Da. Să avem încredere totuși. Eu zic că Parascheva poate să alunge duhurile rele.
8: Băi, da, spune minciuni, spune minciuni.
11: Ia să ne mânjească ochii nemernica.
4: Nu, las pânzurătoare,
10: oameni buni. Nu-i mare lucru să spânzuri. Dar dacă se va dovedi că nu-i vinovat omul,
4: cum îl înviem?
8: Să mai așteptăm 2 zile.
4: Bine, bine, și dacă în vremea asta nu se mai întâmplă nimic,
10: va merge o deputăție la vrăjitoare ca să o omenească.
3: Parascheva. Oamenii din Roșcoveți, pentru că i-ai scăpat din apasta aceea cu duhul rău, te răsplătesc cu aiaste capre și au mai adus muie.
11: Ia ca pânza asta de tot.
12: Ei, pune acolo.
11: Oalele este cu șama cu ciloi.
8: Au și ulcele cu vin să te trecem, Parascheva.
4: A fost și niște.
3: Și cum ai făcut de-ai alungat duhul ce rău, Parascheva?
11: Ia-l
3: cu burieni, ori cu vorbe, ai.
12: Ba chiar nu ți-o-i spune. Asta e puterea mea și dacă ți-o spun, apoi o prăpădesc. Dar ce trebuie, mă, tare să știi,
3: apoi nu o cunoști pe soacră. Duhul ce rău!
12: Soacră! Parte numai dia diavolule poate stăpâni.
11: Pe bărbații care vin la tine, cu ce vrăjuia?
12: E, nu-i aduc eu, voi îi trimiteți. Ba să le oblojez vreo vătămătură, ba să-i descând de spaime și de bătăi.
13: Uitați-vă, oameni buni, am ajuns-o și pe asta, să stau la masă cu o târfă și ea să râdă de mine. Îi place să rămâie că eu mă duc.
11: Oameni buni, iată, am venit cu bucurii. Ce facem? Răle zbuieri.
12: E, nu-i nimic.
14: Atele, de ce nu face cinste?
12: Nu, Pantaleu nu bea și nu mănâncă. Da, își lecuiește vergile ce le-ai dat domnia ta.
4: A, păi, oameni buni, eu zic că ne aprinde amiaza. Așa că hai și
12: hai să mergeți.
11: Nu uitați să mulgi capra.
12: Eu. Acum are să dea năvală tot satul la doctor Oaie. Acum să vezi tu, huzur. Dacă le-am alungat duhurile, hai să vezi.
5: Da, huzur.
15: Ba de Pantaleu, n-ai nevoie de un vecin?
5: Dar cine-i prostul să vie în sălbăticie asta, băsâle?
11: Eu!
5: Tu? Păi eu stau aici pentru că m-au dat oamenii afară din sat, am încotro. Dar tu?
16: Dar pe mine nu m-au dat. Ce casă n-am de când mă știu. Tot orfan am fost și copil de suflet.
17: Calul ce l-am câștigat de la cazaci mi l-a luat vătaful. Boierul Filimon nici banii câștigați cu palmele astea nu mi dă. Unde mai vorbim de vreo răsplată? Că l-am scos de mare cumpără, știi, nu?
5: Ba.
17: Lasă-mă să-mi fac și eu un acoperiș alături de voi.
5: Fă-ți! Dealul nu ia nimănui. Nu mă aveți să-mi furi găinile, capra.
17: Dar trebuie să mă înveți cum. Dacă e așa, chiar azi am să mă duc să-mi aduc aici borfele și mă apuc de lucru. Hai, am și plecat.
18: Trei iuzluci.
5: Doi.
18: Cu doi iuzluci nu cumperi nicio capră, omule. Doi și jumătate.
17: Bine, doamne, fie, hai.
14: Măi, flăcăule, de ce n-ai luat cu tine pe cineva care pricepe? Se vede că ești verde și nu prea bogat. Nu știu de ce, dar îmi place.
17: Hai cu mine să-ți dau un cal bun pentru banii tăi. Uite, trei iuzluci și jumătate și al tău. Mântrețe de cal și mâi bătrân.
18: Așa e.
17: Ăsta e chiar vătaful care mi-a luat calul șterpelit de la cazaci. Nu mă recunoaște. Și nici nu e bine să-și aduc aminte. Eu trebuie să-mi iau calul înapoi. Așa pleaci că nu pică în fie ce zi.
18: Ia, ține banii.
14: Mă doare inima să-l vânda. Mi-e bolnavă nevasta și...
5: Frumos cal, măsule. Dar asta e.
17: Ce-i bă de Pantaleu?
5: Cât ai dat pe el?
17: Trei zluți și jumătate.
5: Da, aici. Nu te-ai uitat?
17: Dangaua cazacilor. Se vede treaba că vătaful...
5: Bă, capdele, nu mai e niciun vătaf. S-a terminat cu vătafii. De două săptămâni suntem ruși, mă. Și cazacii îs ruși. Și când au să te prindă...
17: Cum adică ruși?
5: Ne-au vândut domnitorii rușilor. Până la Prut ne-au vândut. Cu tot cu izmene. Nu mai avem domnitori, avem împărat, țar, cum îi zic ei. Și nu mai avem pârcălab, avem dracu știe ce. Și nu mai avem vătav de agie, nu mai avem primar.
17: Nu mai avem.
5: Crezi că degeaba ți-a dat calul pe nimica? Ca să scape de el, că dacă îl prind cazacii și îl întreabă de unde l-are, juvățul ia lui. De fapt, și al tău.
17: Nu o să mă prindă, am să șterg dangaua, până o jupoi, dar calul nu-l
1: dă. Găsim noi loc și pentru dangaua asta. Parascheva poate scoate oamenii buni din toate relele. Pentru că a scăpat ea satul de duhul cel rău care îi lăsa fără găini.

0: Schimbarea stăpânirii în jumătatea de răsărit a Moldovei n-a produs un impact prea mare în Roșcoveți. În locul primarului a fost numit un staroste dintre localnici, un mutălău care își petrecuse vreo 3 ani și jumătate în prinsoare la Cazaci. Și o rupea jumătate rusește, jumătate ucrainește, adică de bine de rău se mai putea înțelege cu cei de sus. Mână dreaptă îi venise de undeva din fundurile Rusiei un ureadnic, adică un fel de soldat lefegiu care, cu ajutorul pumnului sau sabiei, să învețe lumea cine-i stăpân în țară. Mare amator de holercă, el se deprinse repede cu zaibărul și primăul local și, cum în alt loc decât la Crâșmă nu putea fi zărit, rezolva acolo toate conflictele ivite între localnici, dând întotdeauna câștig de cauză părții mai darnice la tejghea.
1: Maestră Paraschevă, cu soalele astea din târg.
2: Îți place?
1: Ia, hai să facem un drum până în sat. Hai că tot e sărbătoare azi, e Sfântul Dumitru.
2: Parcă ai poruncă să nu mai calci în sat, vrei să o pățești?
1: Care poruncă? Cine a poruncit? N-ai văzut că s-a schimbat stăpânirea?
2: Da, da.
1: Cei care m-au calicit nu mai au nicio putere.
2: Nu?
1: Și apoi unde vreau eu să te duc, acolo e milă și bunătate.
2: Să mă duci, măi, Pantaleu.
1: Hai să vezi, Paraschevo.
3: Ia că vezi, Paraschevă, dacă te-ai lăsat de păcate și Domnul s-a milostivit, ai rămas grea.
2: Auzi, hai să zic ceva.
3: Ia.
2: Din păcate am prins.
3: Tu, păgân!
1: Părinte, părinte,
4: de multă vreme te așteptam cu pocăința, fiule.
1: Aș venit eu, părinte, dar am avut poruncă să nu mai calc în sat. Dar m-am rugat Domnului și el m-a iertat, că și Iisus i-a iertat pe hoții cu care a fost răstignit.
4: Nu lua numele Domnului în deșert, omule, dacă știi ce a făcut Iisus Hristos pe cruce. De ce n-ai știut că în cele 10 porunci este și aceasta, să nu furi?
1: E, multe porunci, cine să le știe pe toate?
4: Hulești, omule!
1: Ba nu, părinte, iată cu ce treabă am venit. Vreau să mă cunun cu femeia asta.
4: Vai de mine, piei satană! Cum ai intrat în casa Domnului vrăjitoareu? Afară, afară la duhurile tale necurate, la preacurvia ta, la toate spurcăciunile ce le faci, afară!
1: Părinte, sfinția ta...
4: Afară și tu, cu vrăjitoarele în iad să te cunoști!
1: Părinte, iartă, părinte, iartă-mă!
2: Dar nu fi așa îmbufnat! De ce nu mi-ai spus ce gânduri ai? Popă cunoscut la mănăstirea noastră. Acela te cunună și cu naiba, Doamne iartă-mă. Uți-i rău cu mine fără pirostri pe cap.
0: Paraschiva, după scurta, dar intensiva școală a babei Răsura, doftoroaia și farmazoana roșcoveților mulți ani la rând, practica medicina populară cu talent înnăscut și bine dirijat de bătrână, paralel cu înșelătoria și dezmățul. Cinismul ei întrecea orice măsură, părea însăși natura ei și a fost nevoie de o banală întâmplare, perspectiva unui act sexual cu un bărbat mai bine dotat în acest sens decât cei cunoscuți până la el și grija dusă până la sacrificiu de a-l salva de la pieire, ca să poată înțelege că are și ea vise ca toate femeile de pe pământ, un cămin, un copil, viață de familie.
2: Ah, ce mai noroc și ce întâmplare ca să-mi iasă

0: aflu foale ce mi-a fost dat. Vai, ce fericire și ce potrivire ca să aflu foale ce mi-a fost dat.
1: Băi, dacă potcoviți voi caii, nu le ridicați un picior? Ia ridicați unul și legați-l de pat.
2: E de cuțitul ăla.
1: Băi, stezi, mai ești zile. Degeaba te-am făcut eu. Degeaba te-a făcut măta, bărbata.
3: Bă.
1: Auzi? Și un prost ar pricepe că ai scos pielea calului unde a fost ars cu fierul. Trebuie să jupui și tu mai mult. Să jupui așa ca să se vadă că a fost calificat ori în vreo întâmplare, ori de-o fiară. Ce Dumnezeu?
3: Apoi așa înseamnă să-l jupuim de tot. Nu se mai lecuiește el. Apoi cât e veacul, nu?
1: Lecuitul lasă-l pe seama mea. Taie și
2: taie. Nu pot. Taie tu, taie.
1: Uite, uite, acum a apucat spina de sus și trageți în jos. Cât mai tare, dar mai repede.
3: Nu,
4: bunul și condescendentul meu ascultător trebuie să cuprindă tot tabloul tragicelor evenimente petrecute la Găinari cu vreo 3 săptămâni înaintea Crăciunului din anul 1812. Se știe că cea mai ieftină și mai bine vândută marfă din toate timpurile sunt prietenii și frații. Ambițioasele și riscantele planuri ale lui Trifan, planuri la realizarea cărora reușise cu ușurință să-l convertească și pe Panteleu, necesitau o platformă solid pregătită, dar bazată și pe unele compromisuri. Printre acestea, apropierea de noul staroste, lucru greu de atins, dat fiind faptul că tatăl lui Trifan fusese primarul satului. În al doilea rând, o prietenie cât mai strânsă cu ureatnicul. Îi reușiră ambele compromisuri. În planurile lui Trifan și Panteleu, un rol foarte important îl jucau găinarii, loc frecventat mai ales de femei cu treabă la doctoroaie și absolut izolat pe timp de noapte sau de vreme rea. Exact ce le trebuia celor doi asociați. Astfel, Sâle deveni brusc persona non grata.
5: Zrăsuite! Hai,
3: urât lucru se petrece în țară. Armea rusească suferă de pe urma faptului că unii localnici le fură soldaților bunurile și mai ales le fură caii.
5: Nici eu nici nu n-am prea auzit așa ceva. Hai, noroc! Ce ziceți, doamnă, că n-a auzit?
3: Tate văzut n-ar vrea să vadă? Chiar la noi în sat, de fapt, la Găinari, îmi pot arăta eu un cal furat de la cazaj, tot am.
6: Panteleu?
3: Mai rău, spune-i, hai, spune-i.
6: Parascheva?
3: Măi, spune, tu spune-i ce ți-am zis eu.
5: Hai, ce să mergem.
4: Nu putea permite patriotul din el ca niște pârliți de români să-i jefuiască nepedepsiți marea Rusie eliberatoare. Și la fel nu putea ocoli ocazia de a se evidenția în fața superiorilor. Se prea putea ca asemenea descoperire să-i adauge o tresă în plus pe epoleți.
3: Ce facem? Uite că moare.
1: Nu moare. Nu mai moare nimeni, Sile, stă bine. E cu rana pe omăt, îi se oprește sângele acuși. Acum se scoală, hai, că mă duc să-i aduc niște leacuri. Aduc leacurile mele în 3 zile, care să se poate ca un mir.
3: Da, de te-ar auzi cel de sus.
5: Paraschivă, unde-i carul?
1: Bă, dar cum ați aflat?
5: E, uite.
1: Numai că degeaba v-ați ostenit. Singuri am alungat.
5: Pe cine?
1: Lupii, erau 3 lupi. Când am auzit fornăit, am ieșit din bordei. Unul era de amă pe spatele calului. Noroc că Sâle avea oaspeți. Altfel ne mâncau și pe noi. Nu-i așa, băieți, că ne rupeau și pe noi?
2: Da, așa e. Voinice, dihănii și rele?
1: Rele?
5: Nu sunt via de tangaua. Ia, întorceați-l pe cealaltă parte.
1: Ce
5: Lop, ha. Ia te și a mai mușcat. Parcă tăia cu brișul. Ia, ia uitați-vă, nu-i pe undeva bucata de piele pe care a rupt-o?
1: Dar unde să fie? Unde să fie? Cu ea în gura a fugit, Iaga. El l-a otânjit cu parul așa de acolo.
5: Și am încotro fugit.
2: Încolo, spre deal.
1: Da, spre baltă.
2: Spre baltă, da.
5: Hei, soldat! Ia mergeți de aici, cercetați locul. Hei!
2: Nu-ți poate intra, e baltă, nu-i înghețată.
5: Aha, apoi așa e. Lupii aleg întotdeauna locuri grele.
3: Așa e, da.
5: O să zic că asta-i treaba. Dar lumea spunea că-i de furat.
1: Ba de furat. Față de mine și de Panteleu l-a cumpărat la Iarmaloc, la Lăpușna.
5: Și câți lupii ziceți că erau?
2: Doi.
1: Trei, trei. Da, ia spuneți, cum ați aflat că au dat lupii peste noi, da? Cine v-a spus vouă?
3: Ei, cine? Unde mai vorbește lumea? Or fi fost copiii care se joacă prin râpă.
2: Da.
5: Apoi, iată ce am să vă spun eu, moldovenilor. Lupii de la voi tot așelași năravă l-au ca și lupii din Rusia. În primul rând, ei nu se bagă la dosul calului, se tem de copite. Așa că eu de la vot, unul apucă de neri, iar ceilalți îi dau afară mațele. Dar calul vostru are botul întreg, ia mușcătura. Și un copil ar spune că-i mușca cu brișul. Unde ați spus bucata de piele ce-ați jucuit-o?
1: Lupii l-au rupt, lupii, nu înțelegi?
5: Ia căutați! Din pământ să o scoateți! Ia stai pe loc, Paraschivă!
2: Iată bucata de chele!
5: Cazacii! Ei vin la oaste cu caii lor! Ia! Cine a tăiat? Tu, Paraschivă?
2: Eu!
5: Mergi cu noi! Iar voi, da, să aduceți calul la upravă! Cu ea o să stăm de vorbă când ea mai scade pântecile! Hei! Hai! Am plecat! Hai!
1: Trifan.
6: Nu-i Trifan, parcă-s prieteni.
1: Dar pe tine de ce nu te-au luat?
4: Ar fi o insultă aruncată realității dacă în hronicul de față ne-am limita doar la cele câteva personaje care au participat nemijlocit la întemeierea găinarilor și nu am pomeni și de cei puțini care episodic, cu știința lor sau întâmplător, au contribuit la apariția pe harta lumii a acestei destoinice așezări. Iată, Levon Abramian, un armean născut prin anii 70 ai secolului 18 la Târgoviște, în Țara Românească, unde taicăsu făcea avere strângând birurile pentru fanarioți, iar maicăsa româncă, fiica unor boieri scăpătați, ținea un atelier de croitorie pentru madamele ce aveau nostalgia capitalei. Avea 18 ani când împreună cu familia fusese obligat să fugă mai întâi în Moldova, apoi în Rusia, ca să scape de mânia lui Ioan Gheorghe Caragea, pe care îl fura în văzul lumii, dar și de ciuma care năpăstuise țara în acea vreme. Firea aventuroasă, fără vreo meserie anume, refuză să împartă mizeria cu familia sărăcită peste noapte și alese toga de pelerin al lumii, ca majoritatea connaționalilor săi. Înțelese repede că putea face ceva numai în armată, dar nu ca militar, să-și pună uniformă sau să tragă cu arma. Un civil trecut prin încercările vieții de mic afacerist poate trage și cu condeiu. Și ajunse adjunctul șefului cu aprovizionarea al unui regiment de pifani. Aprovizionarea infanteriștilor lăsată pe seama lui se făcea potrivit schemei simple juma-juma. Astfel că în 2 ani Levon era proprietarul unei căsuțe frumușele în capitala Rusiei și deținătorul unui cont destul de grăsuț la una din băncile sigure ale Sankt Petersburgului.
3: Lume, lume, care cumpăr oile astea? Care cumpăr 10 oi?
7: Eu cumpăr.
8: Boierul Levon Abramian.
6: Dar ce faceți nuntă înălțimea ta? Că 10 oi nu se cumpără chiar așa.
7: Soldații fac nuntă. Asta e mâncarea regimentului pe o săptămână. Mai aveți de vânzare? Hai, 100 cumpărăm.
6: Iată omul meu. Păi înălțimea ta oi avem, numai că...
7: Numai că ce? Ia bea, bă, băiatule. Hai, nu te teme, că asta e vodka. Ai băut vreodată?
3: Da, bună-i.
7: Bună. Cum ziceai tu, numai că ce?
3: Numai că au câte o ureche tăiată pe jumătate.
7: Păi și ce? Soldații mei nu mănâncă urechi de oaie.
3: Înălțimea ta, asta înseamnă că nu prea scurate. Adică tata le-a cumpărat de la un baci,
7: da,
3: care i le-a adus noaptea. Dom'le, și dimineața când le-a văzut, ia baciul de unde nu-i.
7: Da, da, da. Vrei să zici că-ți dă furat?
3: Păi, cam așa vine treaba. Și știi, înălțimea ta, că cine le fură, le taie jumătatea unde au semnul stăpânului.
7: Da, da, da, da, da. Cum zice că te cheamă? Că nu te-am întrebat.
3: Păi, pe mine mă cheamă Trifan. Trifan Cărbune.
7: Da, da, da, Trifan vă să zică. Păi măi, Trifane, jumătate de ureche, jumătate de preț, ce zici?
3: Păi înălțimea ta, ce să zic? Zic când să le aduc.
7: O, nu te grăbi, flăcăule.
9: În primul rând trebuie să știi că treaba asta e numai a noastră. Nu trebuie să o afle nimeni.
3: Știu un lucru, mormânt.
9: Ascultă bine, în al doilea rând, nu mi le aduci pe toate, câte 10 bucăți de fiecare dată.
3: Câte 10 bucăți?
9: Și gata, jupuite.
3: Înțeles.
9: Și nu cumva să umbli cu blănurile la vânzare, că le îngropi bine.
3: Le îngrop în baltă.
9: Bravo, ai înțeles. Și nu le aduci tu. Te înțelegi cu omul meu. Și vine el cu o sanie ori cu o căruță și doi soldați la locul unde o să vă vorbiți.
3: Bun.
9: Hai, ia aici. 5 ruble de argint. Atât ai să primești de fiecare dată. Știi să scrii?
3: Da.
9: Hai, repede, iscărește aici.
3: Ia, T-R-I-F-A-N.
9: Adică așa-i treaba, Trifan Cărbune. Nu te știu, nu mă știi. De ce să se îngrași lupii și nu soldații mei? Ești băiat deștept, Trifane. Hai să ajungi departe, bă.

0: Au. Au, au.
1: Pantaleu. Ia vino.
0: Paraschivu. Ce s-a întâmplat?
1: Nu te mișcă. Poate-i Pantaleu. Vine sorocul.
0: Vine sorocul.
1: Mă tem. Vreau câteva femei din sat mă chemă la ele.
0: Doamne, ce mă fac?
1: Tu n-ai să mă poți ajuta?
0: Doamne, ce mă fac?
1: Stai. Am să mă duc la văduva lui Terinte.
0: Așa.
1: Liniștește-te.
0: Paraschivu. Să-mi faci un băiat sănătos. Hai.
2: După ce o lăsă pe Parascheva la casa văduvei, o și luă repede înapoi spre casă. În sat, intră cu spaimă. Cu toate că schimbarea puterii însemna și schimbarea verdictului obștii, amintirea trecutului nu-l părăsea. Îl găsește pe Trifan fumând în fața bordeiului.
3: Ia-te, mă, Trifane! Parcă ai fi un boier de acei de la stăpânire. Stai pe laiță și tragi pe nas tutun.
4: Ei, încă nu-ți daram să ajung, băi, Pantaleu. Te-am văzut că ți-ai dus muierea în sat. Poate acum, că nu e acasă, încerci și tu un gât două. Ia uite ce-am adus aici.
3: Nu-ți nebun. Mai mult nici nu-mi trebuie. Un gât și moartea. Oh. Paraschiva știe ce
4: zice. Și tu chiar o crezi, băi? O să te faci muiere și tu. Auzi, eu de fapt am venit pentru treaba aceea noastră. S-a copt.
2: Pantaleu rămase cu gura căscată. Își aminti brusc de vremurile acele ale tinereții și l-aminti pe Bănel și simțământul acela de spaimă amestecat cu cel de triumf, de goana aceea nebună prin noapte peste râpi și coclauri, de urletele poterii și ale ciobanilor când le pierduseră urma și de sunetul acela dulce al arginților numărați în palmă la final.
4: Ori acum, ori niciodată. Parascheva s-a dus să fete, așa-i?
3: Trifane, vrei să te pocnesc?
4: Lasă-mă că am juguit și eu, ce?
3: Dacă rămân în picioare, să fie pe-a ta. Dacă nu, dă-mă încoa, dă.
4: Ia.

0: Frumușel, băietu, smolițel ca măsa. Ei, poate da domnul și nu s-a luat pe urmele găinarului. Am vrut să trimit pe cineva să-i ducă bucuria și lui Tarsu, dar Parascheva nu m-a lăsat. Vrea să-i arate singură. Abui la mine pe cuptor. O să mai țin câteva zile. Norocoasă doftoroaia. Nici eu ca mopt nu i-am făcut așa ușor.
1: Cum să nu-i fie ușor? Păi cât ți-au călărit-o, a avut pruncul pe unde ieși. Bună meserie și-a ales.
0: Mare păcat că vorbești așa. 8 copii am și pe toți mi-a doftorit ea. Păi ori pe tăi mi-a scăpat. Încolo treaba ei. Acum ai mamă ca toate femeile.
1: Numai fetele de măritate n-ar prinde de la dânsa meseria asta.
0: Asă, că de sfânta sărbătoare se iartă, nu se condamnă.
1: Oare are să-i boteze părintele copilul? Că-i din flori. N-a vrut să-i cununi, ci că să ține cu duhurile răni.
0: Dar ce? Ce are copilașul cu duhurile? Ia ca pe Hristos l-a botezat Sfântul Ion, măcar că era ovrei.
2: Să rămână sfinția ta.
3: Bun.
2: Păi de sfinte părinte, ți-am mai adus un credincios. L-au găsit nevinovat. A cumpărat calul cu bună credință, nu știa că-i de furat. Și apoi nici stăpânul dobitocului nu s-a arătat. Este poruncă să-l primim fără vina asta.
3: Așa.
2: Dar pentru că a supus animalul la chinuri care i-au adus moartea, ia să-i dai pedeapsă sfinția ta.
3: Bine.
4: Domnul să te ierte. Du-te la casa ta. Am să mă gândesc și am să te chem.
3: Să rămână sfinția ta, să rămână.
4: Să trăiești.

0: Apoi, cum ne întoarcem Trifane? Dacă se acoperă urmele pe nisoarea asta.
1: Lasă-mă, ca ăștia, dacă au făcut odată un drum, să-l găsesc pormă și sub apă. Hai, ia și bea, dar nu mă îngât.
0: Dă-mă că am făcut țulțul la nas.
1: Bă, Panteleu, mai ușor, mai ușor, mai ușor, Panteleu, că mergem la treabă, nu la nuntă.
0: Dumnezeu, mami, ei de tărătură. Iată cum mi-a luat jumătate din viață. Că asta nu-i viață fără sângele Domnului. Cum a vrut ea să facă un blec din mine?
1: Gata, gata, gata.
0: Dă-mă să bea.
1: Ai înțeles acum cum stă treaba? Liniștește-te și rabdă. Rabdă, Panteleu.
0: Rabdă.
1: Sania e în vârful dealului. Pe urmă. Măi, Panteleu, bă, tu nu mă asculți. Cască bine urechile și ține minte. Tu rămâi cu Sania în deal. Sunt acolo niște movile și n-au cum să te vadă. Eu mă duc la dânsii să cumpăr chipurile, o putină de brânză, după care am să mă întorc peste vreo zi două. Mai văd între timp și cum țin oile. Ia ca ce nu ți-am spus. În desagă am vreo 10 bulți de mămăligă cu carne tocată și cu o travă.
0: O travă?
1: Am încercat-o deja pe o javră din sat. În 4-5 ceasuri îi doboară ca fulgerați.
0: Bun plan. Dar pe stăpâni, cum să-i adormi?
1: Apoi, pe stăpâni îi mai ispitesc să văd dacă vine cineva pe la ei. Dar când și cum nu te gândi tu?
2: Panteleu n-avea de gând să se gândească. De copil, de flăcău, învățase să acționeze fără prea multe gânduri în cap. Se întinse în fânul amirositor din sanie, o moleșeală caldă, plăcută, aproape uitată, îi cuprinse tot trupul.
1: Să mă ierți, Panteleu, dar iau ulcica asta și o aduc înapoi când mă întorc. Și vezi, nici o vorbă să te miști din loc.

0: așa și făcut. Sunt așa cum știam. Numai doi în coșar și numai doi câini. Aveau trei, dar pe unul l-a calițit un lup. Au mâncat darul meu cu o poftă. Ei, pentru început nu erau, ce zici?
1: Ce să zic? Ciobanii au să stea liniștiți. Poate chiar o să ne dea o mână de ajutor, nu?
0: Păi nu, fă-tu pe deșteptul. Ascultă aici. Îi legăm.
1: Îi legăm.
0: Le las lorul Cica și au să doarmă ca niște îngerași. Încolo, pe urmă, noaptea lungă și până în zori ajungem acasă. În urma saniei, oile au să meargă ușurel, ușurel.
2: Ia dă-mi, dă-mi copilul. Uite, mama se cuvine să treacă pragul casei.
3: Așa e? Așa e?
0: Ia
2: vină pe aici.
0: Adu niște lemne.
2: Uite. Cum îți place?
1: Ce?
2: Băiat, i-am adus. L-am adus pe pătru. Pătruțu. Pătruțu. Și tațul nu-i acasă. Unde-o fi?
1: Băiatul,
2: pătru, ca și bunică s-o pătru. Așa a hotărât Panteleu.
0: Când l-ai primit?
2: Ieri seară, da. La văduva lui Terite. M-am temut să-l fac aici, da.
0: Și te-ai și pornit cu alaiul? Ce fel de lehuză ești tu?
2: Bună, bună lehuză, n-ai
0: bună,
2: grijă.
0: Bună, da.
2: Dar Panteleu, unde o fi? Unde s-o fi dus? De ce nu e acasă?
0: Eu știu.
2: Trebuia să mă aștepte, să se bucure și el cu mine. Îmi spune inima că...
0: Ce-ți spune inima?
2: Nimic.
1: Ia stai, Trifane. Parcă s-a arătat ceva la fereastra coșarului. O față.
0: Ce s-a năzărit, bade Panteleu? Încă nu te-ai deprins cu Zaibărul. Hai.
1: Bă, tu n-auzi, mă, tu n-auzi.
0: Ce facem, bade? Poate să-i strig că am venit după Ulcică.
1: Poate le spui că le-ai adus aghiasmă.
0: Hai, mă.
1: Eu cred că trebuie să spălăm putină. De data asta nu ne-a mers.
0: Ba nu. Vezi, toporișca asta, nici n-au să prind, a se trezi când de ating în numele tatălui. Eu n-am făcut degeaba atâta drum. Hai, eu dobor ușa.
1: Mă, Trifan, nu ne-am înțeles să facem.
0: Moarte-te, om. Mă, eu cu mâna goală nu mă întorc.
1: Trifan, Trifan.
4: Cu ultimele puteri, Panteleu se târâ spre sanie, căzu în fân și trase de hățuri. Cai o porniră în galop nebun pe pârtia ce abia se mai zărea. Abia atunci îl năpădi o durere ascuțită în tot corpul. O sfârșire ucigătoare îi tăie simțirile. La găinari, Panteleu se rostogoli mai degrabă din sania roșie de sânge, se târâ și cu un ultim efort împinse ușa bordeiului.
2: Exact aici. Pe locul ăsta. A căzut în urmă cu câteva luni. Și câinele crescut și învățat de găinarul Panteleu.

0: Preotul refuză să-l înmormânteze pe Lotru în cimitirul satului, așa că Pantaleu fu îngropat fără popă alături de locul de veci al câinelui învățat. Parascheva se mută împreună cu copilul la Sâle, cu care peste un an a avut un al doilea fecior. Nu arăta deloc afectată de pierderea bărbatului din care nu reușise să facă om. Practică în continuare meseria de doftoroaie, nu și pe cea de curvă și farmazoană. Dimineața zilei de 28 iunie 1940, însorită din punct de vedere meteorologic, dar neagră din punct de vedere istoric, a început la Roșcoveți cu alarmă de clopote, așa cum se trag ele de obicei la pojaruri. Mulți oameni au sărit din case sau grajduri, dar convingându-se că nu la ei arde, dădeau să revină la ocupațiile obișnuite, când, din clopotniță, răsună glasul speriat al părintelui Teodosie, singurul posesor al unui aparat de radio cu baterii.
1: Oameni buni, vin rușii! Carol al doilea a cedat Basarabia bolșevicilor!
2: Rușine!
1: Bucureștiul ne-a trădat, oameni buni! Vine ciuma roșie! Salvați-vă singuri, cum puteți! Țara nu are grijă de noi!
3: Aici, postul de radio Ciraspe. Aici, postul de radio Ciraspel. Frați basarabeni, iată că se împlinește visul vostru al tuturor. Regimul criminal, burghezul moșieresc al României, întoarce marelui stat sovietic Basarabia, răpită de la patria sovietică în anul 1918.
4: Mai pădure, mai cu viață!
5: Care-i mei?
4: Cum care? Rușii, bolșevicii, vin să libereze grăinari.
5: Pui, n-am noroc. Da, nu cumva îi putea trage și eu ceva foloase din ăst eveniment internațional.
0: Se destrămă norul de praf, stârnit de roțile mașinii ciudate, și a apărut ceata de copii ce o urmaseră. Agentul sanitar, un pirpiriu care nici la mort nu venea fără să-i prezinți o găină, se repezi pe scările primăriei și începu să strige cât îl țineau bojocii.
6: Trăiască Uniunea Sovietică! Trăiască Armata Roșie! Eliberatoarea noastră! Trăiască tovarășul Stalin! Eliberatorul nostru! Ura! Ura!
7: Bine v-am găsit, tovarăși, tovarăși, nu domni. Domnii au plecat pentru totdeauna de unde au venit. Iată-ne eliberați de moșierii și burghezii care ne-au gătuit 22 de ani. Iată că tovarășul Stalin s-a gândit la noi și a dat ordin acestor vulturi să ne întoarcă la patria mamă, Marea Uniune Sovietică!
5: Dacă alungi domnii și boierii, de la cine să mai furi? Ha? De la ai tăi? Păi, iar n-am noroc. Vrei să-ți furi singur căciula? Nu, hotărât lucru. Trebuie să mai ascult ce se spune. Altfel rămân de căruță.
7: Acum are să vă vorbească reprezentantul guvernului sovietic eliberator, tovarășul Ivan Țaralungov.
8: Tovarici, exploatați și calșiți de boieri români. Să facem mai întâi ochi noștri. Eu sunt un pălnămoșenii de la Republica Autonomă Moldovenească, Ivan Țaralungov.
7: Bravo!
8: Am venit la voi ca să alungăm pe cine este contra și să punem în loc pe cei care este din popor. Cine e mai mare aici?
9: Eu! Sunt primarul satului, ales de oamenii de aici.
10: Știm noi cum e cu alegerile la voi, cu teroarea și banii.
8: Hei, gata! Nu mai ești primarul! Ai să predai documente și pe urmă, hei, am să mai stăm noi
0: mulțimea privea nedumerită la civilul de pe scara primăriei. Parcă vorbea limba lor și parcă altceva. Dar amenințarea ascunsă în păsăreasca lui o simțeau cu toții.
8: Trebuie să gândiți bine pe cine alegeți președintele din Elisavet. El să fie un sărat care a suferit mult de la România burgheză și care a luptat cu boieri.
2: Foarte bine.
11: Dar și aici de gândit, domnule tovarăș. Iată omul vostru, și cel mai sărac, și prin toate închisorile românești purtat, și un polițist a omorât 4 măi! Hai, nu te rușina, omule, arată-te!
2: Este de râsul,
12: tovarășul Stalin a fost cel mai sărac și acum este cel mai înțelept. El conduce o țară, cea mai mare din lume, spre comunism. Vino aici, tovarășe. Hai. Cine ești tu?
5: Petre. Piotr Avodanov, să trăiți.
12: Cum?
5: Piotr Avodanov, așa mă chema. Dar românii mi-au zis Avodani.
12: Tu ești rus?
5: Mama, Dumnezeu să odihnească, era rusoaică.
12: Iaca! Vedeți? Boierii au schimbat și nume la oameni. Ai fost politicos?
5: Da, am fost. Am ucis în bătaie un polițist. Dacă nu veneau jandarmii, îl omoram de tot.
12: Ai fost închis la Ocna?
5: La Ocna. Am scos sare la urma mânaibii. Erau și de-ai voștri acolo.
12: Și știi numele lor?
5: Era unul Pavel.
12: Tkachenko?
5: Da, așa, cam așa îl chema, da. Ce mare om.
12: Ai fost luptător. Să mergi cu noi.
5: Păcat că nu l-am ucis pe loc. Da. Dar de ce trebuie să merg cu voi?
12: Pentru asta, deșteptule, se dau decorații.
0: A doua zi a apărut în sat Marița, nevasta lui Pătru. A găsit cârciuma închisă și după ce a mai întrebat de oameni, s-a trântit pe treptele primăriei, unde a urlat cu glas străin, chemându-și bărbatul căpătat cu atâta greutate, până au luat-o de subțior soldații și au mutat-o în curtea bisericii. Puterea sovietică s-a instaurat în Roșcoveți abia a treia zi, când în două trăsuri șarabane a descins pe tăpșanul din centru o delegație de la județ și fostul gardian al primăriei a fost trimis cu toba să cheme tot amu satul la adunarea ce avea să le lămurească pe toate. Pătru, într-un costum nou-nouț, cu panglică roșie la rever, se afla și el printre cei sosiți.
13: Se acordă pentru a înainta propuneri președintelui executivului județean.
14: Așa, oameni de harni și de treabă au nevoia lor să aibă și conducători buni. Iată, noi ne-am sfătuit acolo la centru și am venit cu așa o propunere. Să alegeți un om călit, politicos, în ocnele boierilor românești, care nu s-a temut pe față să lupte contra aistora exploatatori. Noi vă propunem să-l alegeți pe Piotr Pantelievici Avodanov, om de-al vostru. Nu? Nu? Dar de ce?
13: Ce?
14: Păi nu când... Să punem candidatura lui la votare. Cine este pentru să ridice mâna?
11: Domnilor tovarăși, oare chiar să nu înțelege șaga? Eu l-am propus în glumă pe Avădane. Știe tot satul că un puturos mai mare nu se află. A stat prin pușcării încă de mititel. Numai hoții și jafuri a făcut. De sărac. A fost sărac și el și neamul lui. Dar au pus ei măcar o dată mâna pe sapă? Ia întrebați-l.
15: Ia, stai, tovarășe! De ce faci demagogia? Ești cumpărat de români? De boieri? Aia asta e

0: Ca ce în ăsta, doar îl știu pe Avădanei. Eu sunt contra.
1: Și noi vedem că ești contra. La noi cu contra, socotenile sunt repede.
2: Partidul crede, tovarăși, că alegerea noastră este bună. Cine este pentru să ridice mâna?
3: Păi și...
2: Nici o mână? Și ce facem? Votăm sau nu votăm?
4: Păi zic și lumea că vreți să ne închideți biserica. Drept zice?
1: Ai asta iar provocația? Noi, comuniștii, nu credem în Dumnezeu. L-a văzut cineva? Tu l-ai văzut?
4: Nu, da, noi credem.
2: Poporul sovietic nu o mai crede. Dar voi treaba voastră. Burghezii vrăjmași v-au ținut la tuneric. A noi, cum zice norodul.
4: Adică nu închideți.
2: Ei, cum ne-om înțelege aici?
1: Hai, tăvarăși, tăvarăși, trece vremea și noi nu facem treabă. Vă întreb, cine este pentru să alegem pe Piotr Pantelievici, presedatel de sel soviet, să ridice mâna? Hai, ia să vedem. 1-7, majoritatea. Piotr Pantelievici, primiți ale noastre felicitări. A, să spuneți ceva la oameni?
5: Iaca, v-ați temut de mine, oameni buni. Dar nu trebuie Iaca. O să vedeți că Iaca o să facem treabă. Iaca.
6: Anul 1940. Populația Basarabiei părea înghețată. Oamenii priveau, fără să înțeleagă ceva, cum se umplu golurile din orașe, cele părăsite de refugiați, cu tot soiul de indivizi îmbrăcați ca vai de ei, ca numai peste câteva zile să-i vază cu pălării care, evident, avuseseră alți stăpâni. Unii încercau spre deliciul ascultătorilor autohtoni o românească pe care ei o numeau moldovenească, caragioasă și greu inteligibilă. Femeile acestor nou sosiți învățară în scurtă vreme să folosească cu șic șifonierele abandonate de refugiate, ieșind pe stradă, la cinema sau concerte, îmbrăcate în penioare sau cămăși de noapte transparente. Dar partea de carnaval a colonizării nu dură mult. Mai întâi începură să circule zvonuri despre dispariția cutărui sau cutărui cetățean mai cunoscut. Zvonurile deveniră realitate comentată în șoaptă pe la colțuri. Și odată cu apariția acestor zvonuri, Basarabia începea să se trezească. Se trezi de-a binelea la începutul lui august, când la Moscova, forul suprem legislativ al țării, găsi de cuvință să anunțe nașterea unei noi republici în rândul republicilor surori, și anume a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Prin alipirea Basarabiei la așa zisa Republica Autonomă Moldovenească, până atunci încorporată în Ucraina. De la județ sosi o comisie care declară cârciuma lui Grossman proprietate de stat. Pătrunjel bătrânul, care își întreținea șatra din găinării foarte mărunte și care avea suficiente motive să se bucure de schimbările radicale ce aveau loc în țară, deși timp de 22 de ani de stăpânire românească nu se interesase nimeni de fuga lui din Muntenia, intră în cârciuma lui Grossman.
1: Oi, Iaca, frate Pătrunjelu, ai fost cel mai bun client al meu și să fii sănătos. Tu ai muncit și ai băut, așa că ai câștigat. Dar eu am lucrat ca un catâr ca să-mi fac o casă mare și să mă însor la bătrânețe. Ce-ai rău? Ce-ai rău? Și-am strâns bănuți cu bănuți și de la tine și de la toți. Uite-i, uite-o casa mea cea mare. Cu asta am rămas. Poate am să-mi cumpăr un gard. Lei ăștia nu mai trebuiesc nimănui. Am aflat

0: capul și nu schimbă nicio parachioară.
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Da? Și ai adunat din vin și din rachiu atâta băne.
1: E și nu leagă de apă.
3: Da, iale, ia-ți răcuțele astea. Măcar ai să-ți închipui că ai fost și tu bogat o noapte.
4: Am să le dau la copii să-ți faci joace cu ei.
3: Da, ia și modredele astea dacă-s pentru copii.
4: Uite, bine, jupâne, mai împocăcit.
3: Oi, oi, oi, pătrunjelul. Nici nu știu să mă împușc, ori nu.
2: Nu fii prost, jupâne. Am auzit că rușii beau mai de hai decât noi.
5: Anul 1941. Primii ostași români intrară în Roșcoveți și Găinari de dimineață. Iar primul dintre primii, un sergent major tânăr și subțirel, cu ceva umbră de mustață, în fruntea unui grup de soldați cu armele în bandulieră, urcă fără să se aplece jgheabul pe care îl escaladase pe brânci cu 150 de ani înainte Panteleu, cel pedepsit cu vergi și excomunicat. Pătrunjel îi aștepta de la miezul nopții.
4: Bine ați venit, frați români!
6: Bine v-am găsit, dar nu-i prea dimineață?
4: Românul bea când are. Hai să dăm și la trupă.
6: Hai să dăm, dar nu mai mult de una.
2: Zaibăr?
4: Zaibăr!
6: Suntem la Roșcoviți?
2: Sunt ruși în sat? Nu s-au auzit noaptea asta.
4: Păi cum să se audă dacă au șters-o cu toți aseară? Păi ori fugeau, ori nu mai fugeau!
6: Adică satul e liber? Gata, băieți, o luăm prin sat să joncționăm cu compania.
4: Domnule locotenent...
6: Sergent major.
7: Da. Vreau să vă întreb.
2: Da.
7: Nu s-au schimbat banii în țară?
6: De ce să se schimbe?
7: Nu. Nu aveți ceva să-mi arătați?
6: Așa, uite o bancnotă și... și ceva mărunțiși.
7: Nu s-au schimbat, domnule!
6: Se vede, moșule, că-i strâns-o la ciorapă. Gata, băieți! Pas de voie! Direcția satul Roșcoveți! Marș!
8: L-au luat pe Grossman! L-au mai luat și pe Dudel, cel cu dugheana, cu tot cu nevastă și copii! Și pe Feșteluc! Și pe Feșteluc! L-au închis în beci la NKVD!
9: Mă duc să aflu!
10: Se vede că le-a turnat vin în apă. Dar pe Dudel, de ce?
9: Mă duc spre post.
2: Ia uite, mamă, ce convoi! L-au încadrat și-l duc direct la beci.
4: Domnul Grossman! Domnul Grossman!
9: Nu mă aude.
4: Domnul Cârciumar, ți-am adus și mi-ai dat la păstrare! Du-te de-o parte, nu-i voie! Mă, nu-i voie! Hai, mă, mișcă!
10: De ce n-a vrut să ia banii? A strâns, cum zicea, bănuți cu bănuți de la mine, de la alții și... Na, poftim, s-a lepădat de ei de parcă i-a dat cineva peste labe.
5: Peste jumătate de an, în toiul iernii, când în mintea lui puțină de borfaș mărunt și naiv, tot încerca să se formuleze și nu avea cum, gândul că bietul cârciumar îi dăduse visul lui, nu banii, care nu mai aveau nicio valoare, și că cinstit ar fi să-i întoarcă visul înapoi, Pătrunjel apucă toporul și, cu toată teama de pădurar, doborâ un frasin nu tocmai gros, îi tăie crengile, află de la oameni mai știutori ce fel de cruce au ovreii și pe trunchiul alb și neted crestă cu bărdița steaua lui David. Potrivi simbolul, la rădăcina lui depuse banii stricați de rozătoare și bătu bine pământul cu muchia cazmalei.
10: În rai au să ți-i primească și pe ăștia, domnul Grossman. Iar cu cei întregi am să te pomenesc aici, pe pământ.
5: La sfârșitul lui august 1944, roșcovețenii se treziră într-o bună dimineață cu steagul roșu fluturând deasupra primăriei și cu portretul regelui Mihai rupt și aruncat în colbul din fața clădirii.
11: Lume, lume! Tot norodul să vii, tot amuna primul la să-ți lovie pentru adunarii și linarii să vii ari să iei pe deaps. Lume! Tot norodul să vii, lume!
12: Stimați cetățeni ai satului, vă felicitez cu alungarea moșierilor românești care v-au ocupat. Amu, iar sunteți sovietici, dar nu toți. Cine a sprijinit pe ocupanți va fi pedepsit. Ceilalți tovarăși patrioți sovietici vor face totul pentru front ca să ucidem hidra fascistă. Trăiască tovarășul Stalin, ura!
13: Ura!
12: Eu nu aud bine, ați strigat de bucurie?
13: Ura! Ura!
12: Așa e mai bine. Să vă spuie mai multe conducerea voastră.
13: Bun găsit, Constantin! Felicitări!
12: Bravo! Trăiască Piotr Pantelievici! Trăiască tovarășul Stalin!
14: Azi pe Stalin și pe găinarul ăsta, dar mâine pe cine să mai pupe undeva.
13: Lui tovarășul Stalin trebuie să-i mulțumim. El ne-a eliberat. Iar acum e timpul să trecem la treabă, tovarăși. Războiul încă nu s-a terminat. Și deviza noastră din fiecare zi are să fie totul pentru front. Noi nu avem timp de vorbă, tovarăși. Trebuie să știți că Guvernul Republicii a hotărât să lichideze județele, care erau o formă burgheză, și să înființeze raioane mai mici, ca puterea sovietică să fie cât mai aproape de oameni, tovarăși. Și satului nostru i-a căzut marea cinste să fie ales ca centru de raion. În fruntea raionului va fi un comitet împlinitor. Iar eu, Piotr Pantelievici Avodanov, sunt ales locțiitorul președintelui acestui comitet. Până va veni șeful, eu sunt șeful vostru. Va să zică, totul pentru front! De mâine va veni aici o comisie a comisariatului militar. Toți bărbații născuți între anii... De fapt, veți fi anunțați aparte. Tot mâine vor veni reprezentanții ai guvernului și veți afla care este contribuția fiecăruia cu produse și cu alte bunuri. Iar acum, tovarăși, la muncă!

0: Cine e acolo? Cine vă trebuie?
1: Adică asta e Panciușa? Fii, a crescut mare.
2: Petiușa!
1: Bine te-am găsit, Marița. Cum ai dus-o cu România, a? Că de copil ai avut grijă.
2: Pete, tu nu ești bucuros că ne vezi? Pete.
1: Da, frumos, băiatul. Frumos, n-am ce zici. Da, frumos. De ce n-ai plecat cu el la Rusia? De ce ai rămas să mă ocupați?
2: Dar unde aveam să mă duc cu el? Să ne prăpădim amândoi? Iaca, iaca, Petea, trăim! Petea, te m-a așteptat!
1: Bravo, bine ați făcut. E bine. Bravo. Să mi-l păzești ca ochii din cap, auzi? Hai și acum, hai, zi, povestește. Dar tot. Vorbește?
2: Are 3 ani, Petea. Am așteptat măcar o veste de la tine. M-au dat afară din casă. Discutecele copilului nu m-au lăsat să le iau. Burdujanca m-a și lovit. Am venit cu copilul aici, la bordei. Am dus foame, am dus frig. Mi-au murit părinții. De fratele Ilie, închis la Ocne. Nu se mai știe nimic. Ceva ajutor am mai avut de la părintele Teodosie și de la prietenul tău, Petea, Vasile Șchiop. Ei ne-au mai adus ceva de mâncare. Și Tudor, agentul sanitar, ne-a mai adus din când în când câte o găină. Le primea și el de la oameni. Ah, Petea, așa am trăit. Dar tu îmi scoți ochii că n-am plecat după tine să ne prăpădim amândoi cu mititelul?
1: Da, cam trebuie să plec. Am mult de lucru.
2: Cum adică să pleci? Nu înțeleg, n-ai venit acasă?
1: Multe s-au schimbat, Marițo. Acum sunt șef mare. Cu cât mai mare ajungi, cu atât mai mare e răspunderea. Nu suntem cununați, nici înscriși la primărie. Eu nu pot să răspund pentru tine. Ai rămas sub ocupație, ce să-ți fac? Un șef mare trebuie să fie curat, Marițo, curat ca lacrima.
2: Da? Dar când ai venit din pușcărie, banditule, nu erai șef? Ah, tu erai ca lacrima. Nu te-am îmbrăcat și te-am adăpat noi din sărăcia noastră?
1: Pentru unii bandit, a pentru alții deținut politic. N-ai grijă, în câteva zile am să vă mut într-o casă, ca lumea nu o să vă lipsească nimic.
2: Nu le trebuie mila ta! Ah, ce bine că au murit mama și tata, să nu știe de cine m-am legat! Să nu mai calci pragul ăsta! Marci afară!
1: Liniștește-te! O să-ți treacă, am să fac tot ce am spus, dar să ai grijă de băiat, auzi? Că nu știu ce fac!

0: Una dintre problemele noului centru raional Roșcoveți era rezolvată.
1: Piețea?
2: Piețea? Piețea?
3: Liosea.
1: Piețea.
3: Liosea. Ți-am spus de 100 de ori. La slujbă ori de față cu alții, eu sunt Piotr Pantelievici.
1: Bine, Piotr Pantelievici.
3: Așa, Liosea.
1: Pantelievici, te așteaptă de 2 ceasuri în tip. Zici că ai să te bucuri când o să-l vezi.
3: Cum îl cheamă?
1: Ei, cum îl cheamă? Nu vrea să spun. Nici nu-i prea înțolit.
3: Bine, hai, bagă-l încoace.
1: Bine, Pietia.
3: Liosea.
4: Tam-ta-da-dam! Țel, Petrache!
3: Ilie!
4: El, Ilie!
3: Nu pot să cred. Hey, frate Ilie!
4: Frate Petrache!
3: Ai înviat, măi om!
4: Înviat, bine zis!
3: Asta mai zic și eu, surpriza. Hai, ia loc, stai da. Jos.
4: Mulțumesc.
3: Bă, vodka?
4: O, vodka mai trebuie.
3: Hai, ia, te rog, hai.
4: Bună vodka. Mamă.
3: Povestește.
4: Păi ce să povestesc? Ce am eu ceva de povestit? Tu ai de povestit. Imediat cum a dat 23 august, ne-au eliberat pe toți. Eu mai aveam o jumătate de an. Mi-au dat bilete de tren. Dom'le, unde am vrut noi? Firește, eu am ales ea și pac, și-am plecat. Când am văzut eu acolo cum stau lucrurile, am trecut brutul. M-am dus acasă.
3: La acasă.
4: M-au ținut să ies câteva zile și iar mi-au făcut vânt. Dar cu buzunarele pline. De vânt. Iar să fie. Prit așa de câteva zile trăiesc numai din pomeni. Bă, frate, de aici nici să vrei și n-ai unde să dai lovitura. Acasă n-am mai ajuns. Și așa, de la oameni, știi, de la unul, de la altul, am aflat despre tine. Și pac, am aterizat aici. La secretara asta ta, bunici, că mamă, ce bucată ți-ai tras.
3: Liosea.
4: A, tu ai avut tot timpul. Să vezi dacă mă bag și un pic pe firmă, pui și pe mine în legătură. Bă, păcat că nu știu rusește. Trasă cu... știu un limbaj internațional și mă înțeleg eu cu
3: el. Ilie.
4: Auzi, Petrache, ce fac mai mei?
3: Rău. Rău, Ilie. Taică tu și maică ta să le fie țărână ușoară.
4: Tu te-ai scos, ai pus mâna pe soră mea Marița. Aud că ți-a tras un prunc. Adică noi suntem neamuri cum ar veni, nu?
3: Marița m-a lăsat. Știi, cu războiul, cu astea, cu... Eu am lipsit 3 ani și...
4: Te-am lăsat Marița? Pe ce, asta e o problemă? Las că o întoarcem noi, fratele meu. Bă, tu ai fost pe front?
3: Mai rău. Am fost în echipele din spatele frontului.
4: Oh.
3: Știi? Brindam dezertori și nu lăsam soldații să fugă din trașee.
4: Bă, dar mare șmecher mai ești, mă, ca Andriu, nu glumă.
3: Da. Am ajuns locotenent superior.
4: Să trăiești, da, locotenent superior!
3: Păi cum?
4: Bravo, mă, bravo! Dar aici cum ai ajuns? Nu știau tovarășii că ai stat la pârnaie?
3: Ba, tocmai că știau.
4: Știau?
3: Da. Am nimicit un polițist. Ce vrei? Politica, fraiere. Politica.
4: Păi atunci ar trebui să fiu șef. Băi, ar trebui să fiu șeful tău, că am încasat de 2 ori mai mult. Da, de rusul ăla le-ai spus că i-a luat gâtul la ochnă?
3: Da. Păi, gardienii m-au pus să-l bat. Păi n-am avut ce să fac, mă, altfel îmi luau ei gâtul.
4: Lasă, le-ai spus?
3: Măi, Ilie, uite ce zic eu. Eu zic să mergem să mâncăm câte ceva și acolo să mai vorbim, a?
4: Nu e
3: rău. Hai să mergem.
4: Da.
3: Tocmai era pregătită masa. Măi, știi, parcă am simțit că o să am oaspeț de seamă.
4: Mamă! Bă, dar tu alegi boierește! Mă rog ca la Jilava, frate!
3: Hai, noroc și Bine ai venit.
4: Ai, și bine te-am găsit. Ce bine că te-am găsit.
3: Hai, mă.
4: Azi drept. Da. Așa, da. Au, frate. Și acum, tu ce ai de gând? Adică ce planuri ai? Că la tribunal, dacă mai ții minte, te-am ajutat eu. E, acum e rândul tău. Mă aranjez aici cumva, da? Și pe urmă văd eu despre ce e vorba.
3: Și cum vezi tu să te aranjezi?
4: Cum văd eu să mă aranjez? Păi tu ești șeful, tu ai cărțile în mână. Și după cât te pricep eu aici miroase a lovele. Și unde e de lovele? Pac! Înseamnă cam de lucru.
3: S-a încheiat de lucru.
4: Da?
3: Băi, Liuș, aici nu-i România. Gherla are să ți se pară predealul în comparație cu Siberia.
4: Păi și?
3: Ar trebui să te dai la fund o vreme. Până prind eu ceva cheag. Să te bagi la o fabrică, undeva la centru. Acolo nu-i lume multă, nu te știe nimeni. Am să-ți dau eu ceva bani.
4: Dar n-ar trebui să-i rog eu frumos să mă lase să scot sare? Că trebuie să aibă și ruși ăștia, nu? Niște ocne pe aici. Nu, Petrică! Mâinile astea ale mele nu știu să taie scânduri, ori să-mi plătească ciorăpei.
3: Ilie, eu atâta știu, că aici n-ai ce te arăta, lumea te știe.
4: Lasă că, în schimb, nu prea te știe pe tine. Povestea aia cu spionul rus face toate paralele.
3: Nu mai lua și tu chiar așa.
4: Dar cum?
3: Mi-e zis să ne mai gândim.
4: Auzi, Petrache, noi am fost amândoi ca unul. Eu ți-am dat partea mea de ajutor când a trebuit. Acum e rândul tău.
3: Ilie, uite ce-i, pleci tot acum, cum ți-am zis. Uite, aici niște parale pe vreo jumătate de an și...
4: Și dacă nu vreau?
3: Și dacă nu... Știi legea noastră de
4: atunci. Nu, scoți revolverul. Mă, Petrache, tu chiar ai de gând să tragi? Acum n-am una pentru 2 ani de sare. Una pentru încă 3 ani. Așa e, mă, frățioare. Acum sunt ușor. Știai legile noastre, fraiere.
0: Piotr Panteleevici fu înmormântat în același fost centru județean, pe piatra funerară, specificându-se că odihnește dedesubt un fost ilegalist și un tovarăș al lui Pavel Tkachenko. Dacă e să facem abstracție de faptul că în urma lui rămânea un vlăstar, un copil de 3 ani, dar care nu mai locuia în Găinari, aici se termină cronicul găinarilor și al dinastiei avădanilor, avadonovilor sau avodanovilor. Eram pe punctul să lansez în zbor liber manuscrisul copt în sertar până în anul de grație 1970, când o întâmplare bizară m-a făcut să revin cu un epilog, ori mai precis, cu un postscriptum. Mi-a căzut în mână o bucată de ziar pe care am zărit cuvântul Roșcoveți. Era o notă informativă despre apropiata comemorare și inaugurarea casei memoriale a unuia dintre primii eroi căzuți jertfă culacilor și slugoilor acestora în anii de început ai puterii sovietice în Moldova sovietică, și anume 60 de ani de la nașterea și 15 ani de la moartea bravului comunist Piotr Panteleevici Avadonov. Ziarul apăruse de câteva zile și vă imaginați febra de care am fost cuprins până mi s-a dat legătura cu raionul și cu șeful lui. Auzise câte ceva despre mine, știa în speță că mai răscolisem câte ceva prin arhivele lor, așa că mă invita pentru a doua zi la comemorarea și inaugurarea pe care nu voiam cu niciun chip să le scap. În dimineața zilei istorice am debarcat în fața ocârmuirii colhozului Drumul lui Ilici, unde stăteau parcate câteva volgi de toate culorile. Tovarăș și prim secretar, vă mulțumesc pentru invitația.
2: Noi vă mulțumim!
5: Așa? Așa e.
6: Televiziunea n-a venit.
7: O,
2: facem noi și fără ei.
6: Așa e, tovarășe.
2: Bun, cu alte cuvinte, are cine să oglindească evenimentul, domnule. Am citit cărțile dumneavoastră. Cred că o să ne prezentați frumos. Nu?
0: În timp ce dădeam mâna cu ceilalți prezenți în cabinet, încercam să ghicesc pe care dintre cărțile mele le citise, pentru că nu aveam publicată niciuna. Dar conta complimentul și atenția. La un colț al biroului, destul de mare pentru un președinte de colhoz, stătea bine făcut și drept ca un brad un tânăr ofițer cu petlițe de infanterist. Mi se părea cunoscut, dar nu-mi puteam aminti de unde îl cunosc.
2: Nu-i vremea? Iată, președinte, ceasul tău din perete arată că mai avem 5 minute. Ia,
7: da, da.
2: Ia să-l vedem pe al meu. Ia. E bun ceasul tău? Ia.
7: Este ție?
2: Unde e ceasul meu?
7: Eu îl pun întotdeauna pe masă ca să-l am în față.
2: E un ceas de aur, e istoric. Mi l-a dăruit Ivan Ivanovici când am împlinit 50 de ani. Unde-i ceasul? Unde-i pus ceasul?
7: O secundă, tovarășe, o secundă.
0: Se aruncară tot să caute ceasul.
2: Caută ceasul, unde-i ceasul?
0: Care pe podele în patrulabe, care răvășind hârtiile de pe birou.
2: Ai găsit? Unde-i mă?
7: Tovarășe.
2: Nu e. Bine, las, bine, probabil că l-am uitat acasă. Că eu îl pun totdeauna pe masă, chiar și când mănânc. Îl pun pe masă, așa mi-e obiceiul. Hai să mergem, că poporul așteaptă, nu-i așa?
7: Da,
2: hai
7: să mergem, domnule.
2: Hai să mergem.
7: Hai.
0: Ne-am îndreptat spre Găinari, unde ne aștepta mulțimea. Bordeiul nu se vedea. Era acoperit cu o pânză uriașă. În fața lui, pe o mică arie pavată cu dalii de gresie, aștepta un microfon agățat de un suport înalt. Restul cătunului nu se vedea, era separat de memorial cu un gard, probabil provizoriu. Costișa din spatele bordeiului era plină de lume îmbrăcată de sărbătoare. Președintele colhozului îi invită să se apropie.
8: Stimați consăteni, iată, au venit oaspeți din toate părțile ca să cinstească memoria unui simplu sătean din rândurile noastre care s-a jertfit pentru biruința socialismului științific. Tovarăși, culacii și alți dușmani ai puterii sovietice nu l-au iertat. Și iată, azi se împlinesc 15 ani de la moartea lui. Hei, cu această ocazie, i-am făcut muzeu din bordeiul în care s-a născut și să-l rugăm pe primul secretar al raionului nostru să-l dezvelească și să ne spună câteva cuvinte.
2: Dragi roșcovețeni, să fie într-un ceas bun, nu-i așa?
9: Mulți ani trăiască!
0: Cele văzute întreceau toate așteptările. În fața oaspeților apăru un perete alb din tuf vulcanic adus din Armenia, cu o ușă de mesteacă în decarelia în centru și cu o stelă de labradorit trandafiriu la baza căreia stătea culcat un ciobănesc german sculptat în granit, alături de două găini fără capete turnate în aluminiu, străjuind construcția din locul unde cândva se afla o uriașă tufă de măceși. Cuptorul din gresie cafenie, masa și laița din marmură sură, vatra și hornuri din marmură neagră. Răstignită pe perete se găsea cămașa celui comemorat, străpunsă în 12 locuri de cuțitul criminal și stropită de sânge, iar pe masă, într-o cutie de plastic, tubul cartușului și glontele care, din păcate, nu-l atinsese pe dușmanul de clasă asasin. Am ieșit din bordeiul memorial copleșit de tot felul de sentimente. Și am ieșit la vreme. Secretarul îi dădea cuvântul unui ofițer ce mi se păruse cunoscut.
2: Ei, și acum
6: vi-l prezint pe locotenentul superior Pantelei Petrovici Abodanov, fiul celui pe care l-am omagiat astăzi.
10: Să trăiți! Să trăiți!
11: Iubiți consăteni, ai mei și ai lui tata, vă mulțumesc din toată inima.
12: Nu i-am putut urmări mai departe cuvântul.
11: Că ați venit oaspeți.
12: Din buzunarul pantalonilor de paradă, cu vipușcă îngustă, îi atârna la vedere, licărind ciucăuș și viu în razele fierbinți ale soarelui, un lănțișor de aur, din acelea ce se prind de obicei la ceasornicele de buzunar. Am înțeles că istoria dinastiei celui ce a întemeiat găinarii nu avea sfârșit și cu siguranță nu se va sfârși niciodată.

0: Ați ascultat Cronicul Găinarilor de Aureliu Busuioc. Dramatizarea și adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: autorul Florin Zanfirescu, Panteleu Mihai Bica, Parascheva Gabriela Popescu, Sâle Pătrunjel și primul secretar Mircea Rusu, Grossman președintele executivului și președintele colhozului Mircea Constantinescu, Trifan și Ilie Dorin Andone, Ivan ureatnicul, encavedistul și vocea de la radio Petru Hadârcă, Piotr Panteleevici Orodel Olaru, Levon Abramian preotul și agentul sanitar Dragoș Stoica, Marița Anemarie Ziegler, starostele, sergentul și un civil Marcelo Cobzariu, Anica Julieta Strâmbeanu, bărbatul Anicăi preotul Teodosie și burdujan Ion Arcudeanu, văduva lui Terinte și secretara Silvia Codreanu, un băiat și Pantelei Petrovici Sorin Șaguna, bătrânul și jandarmul Gheorghe Pufulete, asistența tehnică Dana Lupu și Robert Vasiliță, redactor Costin Manoliu, regia de studio Milica Crăinicianu, muzica originală și regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2011.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

mare plictiseală mai e și la Ferte Sujoar, iubiți ascultători. Viață monotonă și cenușie, de orășel de provincie. Și încă diminețile mai sunt cum mai sunt. Dimineața se știe, omul are o treabă. Dacă e farmacist, se duce la farmacie. Dacă e notar, se duce la birou. Dacă e rentier, mai taie niște cupoane. În sfârșit, se ocupă. Dar seara, serile trec foarte greu. Foarte greu. Mai ales că suntem abia în 1860 și nici măcar cinematograful n-a fost încă inventat. Acum, judecați și dumneavoastră, ce pot să fac în condițiile acestea niște cetățeni din Fertesul Joar? Ce pot să facă seara decât să joace cărți, nu? E bine, iubiți ascultători, asta și fac. Seară de seară, din timpuri imemorabile, toate notabilitățile orășelului, și anume Cordamba farmacistul, Coradan, bătrânul, bogatul și zgârcitul fermier, Felix Renaudier, notarul cel tânăr, se întâlnesc acasă la rentierul Chambursi și joacă o partidă, o partidă lungă de cărți. Ca și în astă seară. Iată-i, toți patru stau în jurul mesei de joc, sub abajurul de mătase roz al lămpii și joacă. În mijlocul salonului, pe un fotoliu, stă

0: acest colț al salonului. Căci aici, pe canapea, aplecate peste broderiile la care lucrează, stau domnișoara Leonida, sora lui Chambursi, stăpânul casei, și fica lui Blanche. Blanche are 19 ani și e fermecătoare. Dacă vă îndoiți de asta, n-aveți decât să urmăriți privirile înflăcărate pe care notarul cel tânăr, domnul Felix Renaudier, îi le aruncă de la masa de joc în timp ce împarte cărțile. Domnișoara Leonida, sora, e drept, are 50 de ani, nemărturisiți, o statură impozantă de jandarm călare și o siluetă, mai degrabă, cum să spunem, mai generoasă. Dar oricum e femeie și încă nemăritată, așa că o elementară galanterie ne obligă să... Așa, în sfârșit, să revenim. Deci, jucătorii joacă, femeile brodează, Bocantin citește. Deocamdată, în salon e liniște, dar peste câteva clipe, Bocantin va lăsa jurnalul pe genunchi și va exclama: "Ah, iată, uite!" Din momentul acela, conversația va deveni generală și nimic nu va mai putea opri șiragul de încurcături prin care vor trece notabilitățile din fertesul joar.
1: Pas.
2: 10 centime.
1: Merg.
3: Pas. Poftim, 10 centime.
2: Da.
4: Un anunț. Căsătorii. O domnișoară din provincie, de o frumusețe severă, dar plină de drăgărășenie, având un venit de 5.000 de franci plasați în obligațiuni ale căilor ferate, dorește căsătorie corespunzătoare. A se adresa pentru amănunte la agenția matrimonială Coquerel, Paris.
3: Coquerel.
4: Strada Joubert, numărul 55.
3: Joubert 55.
4: Ce spui de asta, Chambursi?
1: Da, nu ți-l cunosc. De 4 ani apare o dată pe săptămână. Pas.
5: Oh, oh, cum mă doare măseaua. Dumneata, ce faci, Felix?
2: Merg 10 centime. Dumneavoastră, domnule Coradan?
3: Nu, merg să vorbească cu Ordan Boa. 15.
4: Domnule, eu nu știu cum își poate face publicitate o femeie așa, mergi, fără pic de pudoare. N-am decat dumneavoastră, Leonida.
6: Poftim?
4: Chiar sub vârful anonimatului, o femeie rămâne o femeie.
6: Nu sunt de părerea dumneavoastră.
4: Dumneata, cu Ordan Boa, ce spui?
3: Dragă domnule Bocantin, se pare... Pas. Se pare că se fac căsătorii foarte frumoase primi ca publicitate. Eu, care sunt holtei, mărturisesc atunci când citesc asemenea anunțuri ca pe gânduri. Ce faci cu la Dan? De ce nu joci?
7: Mă uit la dumneata cum vorbești proste. Păi ce, când vrei să te însorti așa, după gazete, merg. Te informezi bine, cu prudență, faci vizite în familia fetei. Eu, până să mă însor cu defuncta, i-am făcut vizite 5 ani și jumătate.
1: Jucăm ori vorbim, pierdem.
6: Un moment, ora 9 și un sfert, e rândul meu să intru în joc. Domnule Cordan Boa, cedează-mi locul.
3: Ei, frate, măcar să-mi tăi mintura.
2: Stați, domnule Cordan Boa, domnișoară Leonida, vă cedez locul.
6: Mulțumesc, domnule Felix, mai sunt oameni politicoși pe mine.
3: Dar sigur, nimeni să mai joace decât dumneata, Leonida. Ăsta e egoistă.
6: Domnule Cordan Boa, nu ți-am luat locul dumitale, fii măcar cu vincios.
3: Leonida!
6: Ora 9 și un sfert.
1: Vă certați toate. Coladan, împarte cărțile.
7: Da. Una, două, trei, patru.
3: Dă-i mai aproape.
2: Domnișoară Blanche, îmi dați voie să stau lângă dumneavoastră?
6: Cu plăcere, domnule Felix.
2: Mulțumesc. Cele mai frumoase clipe din viața mea sunt cele petrecute lângă dumneavoastră.
6: Oh, domnule Felix.
1: Stai să văd. Deschid.
6: Pas.
2: Mulțumesc.
3: Pas.
1: Da, merg. Brelant. Un Brelant.
6: Uite ce ai auzit, domnule Felix? Apare un Brelant.
7: Preanunțat repede și am bursit. Un Brelant. Nu se anunță așa ca o carte oarecare. Eu când îmi intră un Brelant, îl degust întâi. Uite, strâng buzele așa și desfac mările. Uite, ha?
6: Poftim pușculița, papa.
1: Așa. Perfect. Să cinstim Brelantul așa cum se cuvine. Puneți fiecare câte un bănuț în pușculiță.
7: Jocul ăsta e o curată ruină.
6: Dar s-a adunat ceva, papa?
7: Păi, cred și eu, de un an de când tot băgăm în ea.
1: Da, unde mai puneți că acum avem 3 pușculițe pline? Trebuie să recunoașteți că am avut o idee genială.
3: Te rog, Chambursi, ideea a fost a mea?
1: Da, nu e adevărat. Domnilor, distinsul nostru farmac

0: Alții și prieteni cu Ardanva au uitat. El a propus pur și simplu să fondăm o cariotă. Ideea cu pușculița eu am avut-o, trebuie să recunoașteți.
1: Da, da,
0: deci iată-ne astăzi, abia după un an, în posesia unei sume, pă, cine știe, poate considerabilă. Poate s-au strâns chiar 200 de franci.
1: Oh,
0: să vezi, altfel s-a frământat. Așa, după cum ne-am înțeles, azi la ora 9 și jumătate punct, vom deschide pușculițele. E 9 și 29 de minute. Blanș, adă-ne încoace.
1: Pe toate trei?
2: Nu să le puteți aduce singură, domnișoară Blanș. Să vă ajut și eu.
1: Poftim, domnule Felix. Nu pe acolo, dincolo, să facem.
0: Așa, peste un minut o să știm. N-am decât un regret, și anume că Bocantin, geniosul perceptor al orașului nostru, n-a luat parte la jocul nostru ca astăzi să se poată bucura alături de noi de banii din pușculiță.
3: Domnule Chambursi, jocul de cărți nu e demn de un om în poziția mea. Uitați că sunt funcționar.
0: Ei, și eu sunt comandant de pompieri, și asta nu mă împiedică.
3: Ah, comandant onorific. Asta nu e propriu zis o funcțiune publică.
0: Nu mai spune. Cine a donat pompa comunii, nu eu? Ah. Cred că am făcut destul pentru țara mea, domnule Bocantin. Prea ușor să uită că dacă alți comună are o pompă, mie mi-o datorea.
4: O pompă care n-a folosit niciodată și ruginește sub șopron.
0: Și e vina mea că nu sunt incendii la Fertesul Joar? Nu să mă apuc acum să dau foc cu orașul.
5: Ce facem? Mai jucăm ori nu?
0: Nu, dragă soră, nu mai jucăm. E 9 și jumătate. Ce face Blanș dincolo? Blanș!
1: Da, papa! Am adus pușculițele. Așa. Și trei, două scrisori pe care le-a lăsat postașul acum.
0: Da.
1: Una e pentru domnul Coladan, poftim.
6: Da, mulțumesc, dragă.
1: Cealaltă pentru mătușa Leonida.
5: Pentru mine? De la o modistă din Paris.
4: A mea e de la fiul meu, Silven, pe care l-am trimis la Grignion, la școala de agricultură.
6: Știți, mea lui voia să facă fotograf. Când mi-a spus asta, jort o periche de palme. Băiete, hai să fii fermier ca tata tău, pentru că agricultura...
0: Bine, stai că cunoaștem povestea. Haide, deschidem pușculiță.
6: Un moment să citesc scrisoare.
0: Alta acum.
6: Insuportabil e bătrânul ăsta. Dragă tăticule, îți scriu ca să știi că la școală profesorii sunt foarte mulțumiți de mine. La recompensă am fost trecut la graj.
0: La graj? Asta e o chestie de familie. Și te știi încep. Hai să spargem pușculița.
6: Un moment. Dacă citesc tare, nu fac pentru dumneavoastră, ci pentru mine. Când citesc în gând, nu pricep o ioță. La graști. Dar din nefericire, o vacă s-a îmbolnăvit.
7: Mai ține mult asta.
6: Nu mai bea, nu mai mănâncă și tușește. Săracă vacă, o fi având guturai. Se crede că o să moară. Ce-am bursit, citește dumneata mai departe.
0: Liniștește-te. Uite ce scrie mai departe, băiat. Eu sunt bine sănătos.
6: Bine el, dar vaca.
0: Rămân cu respect al dumitale fiul respectos, care te roagă să-i trimiți niște bani numai decât.
6: Bine, mai bine să deschidem pușculițele.
1: Da, papa, să deschidem.
5: Când dormitor să-mi citesc scrisoare. Ard de nerăbdare.
0: Domnilor, momentul e solemn.
1: Ce-i, papa?
0: Mă doare măseaua. Domnilor, nu cunosc sistem mai bun de a deschide pușculițele decât prin spargere. Blanș, copila mea, dă-ți o cană.
1: Poftim, papa.
0: Atențiune, lovesc.
1: Așa.
6: Orice s-ar zice, dar eu sunt emoționat.
0: Una, două, trei.
6: Mă doare măseaua.
4: Hai, frate, de ce te-ai oprit?
6: Nu pot, mă doare.
8: Domnule Cordamba, dumneavoastră care sunteți farmacist, de ce nu-i dați ceva?
4: Mi-am un remediu foarte simplu. Ascultă, Chambursi, astăzi seara, înainte de culcare, e o gură de lapte pe care o ții toată noaptea fără să o înghiți.
6: Și dacă adorm?
4: Păi nu-i nimica, poți să dormi, numai să nu înghiți.
3: De ce nu poți să-ți mai vine un dentist?
0: Să le iau la Fertesul Joar, extracțiile le face pot copii.
4: Ascultați, acum 2 ani a fost pe la noi un dentist foarte bun. Avea un măgăruș. El stega dintele cu o sfoară de coada măgărușului. Trăgea un foc de pistol. Și te ușura pe loc.
6: Mulțumesc, un empiric.
1: Hai, papa, te rog, papa.
0: Aveți răbdare. Blanș, dă-mi ciocan.
1: Poftim, papa.
0: Domnilor, momentul e solemn. Atențiune. Lovesc. Una, două, 3.
4: Oh,
0: Bocanțel, te rugăm să ne ajuți și dumneata.
7: Cu plăcere.
0: Așa, propun mai întâi să așezăm în fișicul de câte 20.
1: Da, da, da, da.
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6,
6: dar eu număr fișicul meu, ce ai cu mine?
0: N-am nimic cu dumneata, dar dacă spui 7, 8, e bine să spun 9, 10 și nu mai știu unde am ajuns.
10: Și eu la fel.
0: Hai de la început.
9: Da, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Nu, așa nu mai terminăm niciodată. Ia, fiecare să ia câte o pușculiță și să numere în altă parte. Poftim, Coladan, dumneata, ia pușculița asta și du-te de numărător.
9: Bine, bine, mă duc.
10: Foarte bine, Boc, atent și cu mine le luăm pe celelalte două.
9: Haide-mi noi în sufragerie.
0: Da, bine, bine, bine. Și după ce am numărat fiecare, le adunăm aici să facem total.
7: Da, da, da.
0: Da, și dumneata, Felix,
1: rămâneți
0: cu mine și urmăriți-mă să nu greșesc.
1: Da.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Domnule Felix, da? Papa e singur. Profită de moment și cere.
5: Chiar astă seară?
1: De 3 zile tot amân.
5: Din cauza că îl doare măseaua.
1: Acum e mai bine.
0: Gata, 4 franci.
1: Îl vezi, râde, e vesel. Hai, curaj, eu mă duc, te las cu el. Hai.
5: E caragios, dar tremur tot. Domnule Chambursi,
0: 13, 13.
5: Emoția care mă copleșește arată cu prisosință.
0: Poftim, dacă îmi vorbești, nu mai știu unde am ajuns.
5: 12, 13.
0: Da, 14, 15.
5: Arată cu prisosință.
0: Dă-mi o mână de ajutor să meargă mai repede.
5: Cu cea mai mare plăcere.
0: Faci fișicuri de câte 20.
5: Domnule Chambursi,
0: 15, 17.
5: De 15 luni de zile de când am avut fericirea o cunoaște domnișoara Blanș.
0: Numără, nu sta, 19.
5: 3, 4, 5. N-am putut să rămân insensibil.
0: 1, 2,
5: 6, 7. În față de farmele ce persoane sale.
0: 3, 4.
5: Ceea ce a făcut ca azi. 8, 9, ca azi 10, 11.
0: 7, 8.
5: Să am onoarea de a vă cere 12, 13, 14. Mâna domnișoarei, fica dumneavoastră.
0: Poftim, un nasule. E al doilea pe care îl găsesc în pușculiță.
5: Nu m-a auzit. Am onoarea să vă cer mâna fiicii dumneavoastră.
0: Ai răbdare. 18, 19, 20. Un fișic, al 20. 7-lea. 1, 2, dragul meu Felix, 3, 4.
5: Da, domnule.
0: Să mă apuri de cinstea pe care mi-o faci.
5: A, domnule. Unde
0: am ajuns?
5: 3, 4.
0: 5, 6. Da. E o cinste pentru mine. 7, 8, 9. Și-ți promit o să iau în seamă cererea dumitale. Da. Încă un nasărit.
5: Eu unul nu. Vă rog să mă credeți, eu nu.
0: E sigur, zgârciobul de colana.
5: Da.
0: 1, 2, 3. Căsătoria tinere este un nasărit de pastor. Este o instituție care impune anumite îndatoriri.
5: Vă asigur că toată viața...
0: Ia să vedem cam ce am avea.
5: Am mai întâi biroul meu de notariat.
0: 5 aici și 3 dincolo. Cât face?
5: 45.000 de franci.
0: 40. Cum 45.000 de franci?
5: Atâta l-am plătit.
0: Tinere, mă încurc eu vorbesc de bănuț, dumneata de notariat. Așa nu mai merge. Mă duc să-i număr iar de la început în dormitor.
5: Dar pot să am vreo speranță?
0: Da, da, desigur, dacă Blanș te iubește... Și
5: mai mă băgat tot pasturile. Mă iubește, mă iubește. Ah, de asta sunt sigur. Doamne, ce fericire. Domnișoară Blanșe, domnișoară Blanșe.
11: În sălănașul rămas acum gol, intră domnișoara Leonida. Și-a citit și recitit, desigur, de nenumărate ori scrisoarea primită și acum, sub imperiul unei violente emoții, obrajii ard, nasul îi lucește și umbra de mustăcioară brună care îi împodobește buza tremură ușor. Iată-o frământându-se singură de colo până colo prin salon.
12: Domnul Cocarel, agentul matrimonial, mă roagă insistent să fim mâine seară la el la Paris. Mâine seară la 8. Să mă duc... Să nu mă duc. Doamne, e poate joc fericirea mea. Dar cum să plec singură? Și cum să-l convin pe fratele meu să mă însoțească? Cerul, inspiră-mă. Blanșa, să fiu calmă.
1: Mărușică, dacă știi ce fericit liniștită sunt.
7: Da?
1: Domnul Felice a cerut lui papa mâna mea și papa i-a spus că poate să spere.
7: Dar cum? Tu iubești pe domnul Felice?
1: Cred și eu.
7: Ciudat.
1: De ce?
7: Fiindcă e blond și notar. Un tip așa de fat, de neinteresant. Mm? La urmă, urmă și tu ești blondă. O să duceți o viață banală și fără orizonturi. Ca două oi care pasc în aceeași livadă.
1: Două oi. Auzi, domnul Felice e foarte inteligent și foarte spiritual. Chiar adineaori a avut o idee extraordinară.
7: Și anume?
1: Cu banii din pușculițe să dăm un bal.
7: Un bal. O idee blondă.
1: Și asta chiar mâine, mâine seară, ce zici?
7: Da, bineînțeles, ar fi, da. Nu spun nu, un bal e o idee fermecătoare. Deși eu aș fi avut alta. E de mai puțin veselă, mai puțin distractivă, dar mult mai util.
1: Care?
7: Să facem cu banii din pușculiță un voiaj la Paris.
1: De ce?
7: Prostuță ce ești. Dar nu înțelegi. Înainte de nuntă te plimbi pe stradă la brațul logodnicului și te oprești pe la vitrine. Ce cașmir frumos. Ce drăguță brățară. Doamne, ce dantelă. Și fără să se bage de seamă, ți-ai ales cadourile de nuntă.
1: Știi că ai dreptate.
7: Ei, mă rog, dragă, da, dacă tu preferi un bal.
1: Ba deloc, mai bine merg la Paris. Vreau să merg la Paris.
7: Ei,
1: la Paris.
7: Vrei, vrei, nu ajunge să vrei tu. Trebuie să vrea și taică.
1: O să vrea, îl conving eu.
7: Ei, bine, bine, dar să mergem chiar mie.
1: Las pe mine.
0: Ia numărat.
1: Vai, papa, ce roșu ești la față.
0: Din pricina măselii, mi s-a urcat sângele la cap.
1: În locul tău, papa, eu aș ști ce aș face.
0: Ne-a știu, ai luat o gură de lapte, da? Dacă îl înghiți.
1: Nu, aș merge la Paris să consult un dentist.
7: Bravo, nu e rău deloc pentru o blondă.
0: Glumește, asemenea voiași pentru o măse.
1: Ce mare lucru, două ore cu tren.
0: Dar oricum, eu cheltuia.
1: Poate găsim un mijloc ca voiajul să nu te coste nimic.
0: Care?
1: Știu și eu. Să ne gândim. De exemplu, banii din pușculiță.
0: Copii! Copii, am o idee.
7: Da.
0: Ce-ar fi să plecăm la Paris cu banii din pușculiță?
7: Formidabil! E o idee genială! Dar cum ți-a venit?
0: Dintr-o dată, când ai cap și l-ai obișnuit să gândească...
1: Dar ceilalți ori să vrea, papa?
0: Hai, ba nu! O lăsați pe mine! Atenție că vine!
1: Vin, papa, îți zice, papa!
13: Eu, dați-mi voi!
0: Stai, pe rând, pe rând! Vocam te-a spune din atantii.
13: Da! Domnilor! Iată în ceea ce mă privește rezultatul despuierii pușculiții care mi-a fost încredințată.
10: Să vedem, să vedem.
13: Conținutul ei este de 130 de franci și 5 centime. Trebuie să adaug ca să fiu exact că am găsit și câțiva nasturi înăuntru.
10: Iată, uite, și eu am găsit.
0: Da, și eu la fel. Și eu fi băgat.
10: Cineva care s-o fi înșelat din greșeală.
0: Putre, putre de bogat și zgârie brânză. Cordanva, dumneata, cât ai numărat?
10: Eu, domnilor, 125 de franci și 4 nasturi.
13: 125.
0: Eu 105 franci, 5 centime și 9 nasturi.
13: 105.
0: Dumneata acolo, da?
10: Eu 127 de franci, 5 centime și...
0: Da, și niciun nasturi?
10: 120. Și 5 centime, niciun nasturi.
13: Da, dați-mi voi.
7: Da.
13: Adunând cele 4 rezultate, căpătăm totalul general de... 491 de franci și 20 de centime. Plus 18 nasturi.
0: Ah, frumoasă caniotă.
10: Magnifică. Mă așteptam la mai mult.
0: Dacă n-ar fi fost nasturii. Și acum, domnilor, după ce vom delibera cu toată seriozitatea, vom hotărâ ce facem cu bani.
10: Da.
0: Luați loc. Uite-l și pe Felix. Ai venit la timp, tineri. Ia loc. Așa. Cred că nu e nevoie să vă recomand calm și moderațiune. Să nu uităm că deosebirile de opinii nu exclud stima pe care și-o datorează între ei niște oameni care se stimează. Și... au, mășe...
10: Domnilor, ce cuvântul?
0: Da.
10: Voi fi scurt.
0: Mi-ar pare rău.
10: Mulțumesc. Domnilor, ne găsim în posesia unei sume considerabile, neașteptate. Suntem datori să-i dăm o întrebințare plină de strălucire care să impresioneze toată comunitatea.
0: Da, sigur.
10: Propun, deci, să comandăm la restaurantul Chevet o gâscă cu trufe și să o mâncăm.
0: Liniște, domnule. Orice propunere, oricât de stupidă.
10: Ce, cum?
0: Poate poate fi adusă în fața.
7: Nu, eu mă opun, nu vreau trufe.
0: Mie trufele îmi fac rău.
10: Prefer fasolea bine preparată.
0: Domnul Coladan are cuvânt.
10: Domnilor și domnilor, timpul e frumos, șoseaua bună, propun să merge toți mâini la bâși la crepi.
7: Ce
10: tâmpeniți.
0: Domnilor, domnilor, să vă spuneți părerea pe rând.
10: Bine, eu mi-aș fi spus-o. Domnilor, la bâși sunt panorame, omul șarpe, femeia de 300 de kilograme, zău, e foarte frumos.
8: Dați-mi voie, eu am altă propunere.
0: Domnul Felix are cuvânt.
7: Nu mai vorbi de bani, s-a contramandat?
8: Da, da. Eu...
7: Domnule,
8: eu renunț.
0: Liniște, domnule.
8: Da, am renunțat.
0: Domnilor, e rândul meu. O să vă cer toată atențiunea dumneavoastră. Domnilor, Parisul. Parisul e capitala lumii. Acolo e capitala tuturor dentiștilor. A tuturor artiștilor și a oamenilor de știință. Propun deci cu hotărâre să mergem cu toții o zi la Paris.
10: Dați-mi voie. Pe mine nu mă interesează. Eu cunosc Parisul. Acum 40 de ani am stat acolo 3 ore în drum spre Poissy. Dar nici eu nu sunt de acord. Un voiaj nu se mănâncă. Ori s-a spus limpede, să mâncăm caniota. Deci eu găsesc ca o gâscă.
0: Nu să mă obliți, vreau să mănânc trufe.
10: E la Paris, dumneata, nu să mă obliți, să merg la Paris.
0: Nu să hotărească majoritatea. Punem la vot.
10: Da, de acord.
0: La vot. Blanș, dă-mi o pălărică.
10: Un moment, mă ofer ca președinte al biroului.
0: Și accept. Bocantens rânde votul.
7: Poftim pălăria, papa.
0: Așa, mulțumesc, fatale.
10: Votați gâsca.
0: Votul lui Colada.
7: Domnul Felix,
8: da?
0: Leonida.
8: Domnul Felix, da, domnișoară.
7: E Paris, Paris.
8: Tot ce vreți, domnișoară Blanș.
10: Nici o reclamațiune? Atunci declar votul închis. Numesc pe domnul Felix Renaudier, secretarul comisiei.
8: Mulțumesc.
10: Și acum vom proceda la despuierea scrutinului. Primul vot. O gâscă cu trudă. Liniște.
8: Da.
10: Al doilea vot.
8: Gâscă.
10: Paris. Al treilea vot.
7: Paris.
10: Al patrulea buletin. Bâlciul din crepit. Ultimul buletin.
7: Paris.
10: Liniște.
8: Da.
10: Domnule Felix, dați-mi procesul verbal.
8: Poftim.
10: Rezultatul votării. Numărul votanților, 5. Majoritate absolută, 3. Ori, dat fiind că avem de 3 ori Paris, odată gâscă și odată vâlci, înseamnă că Parisul, întrunind majoritatea sufragiilor, se hotărăște călătoria la Paris.
0: Domnilor, înainte de a ne despărți, rămâne hotărât. Plecăm mâine dimineață cu primul tren la 5:25.
7: O să te poți trezi așa de dimineață, domnule Felix?
8: O să mă trezească amorul și lăptarul.

0: Florile se revarsă peste ferte sujoar și cheamă comuna la viață. Numai domnul Felix Renaudier doarme dus. Amorul, Leneș, a uitat să vină să-l trezească. Iar lăptarul a rămas undeva pe șosea și o să întârzie o oră. Dar domnul Felix n-are de unde să știe și doarme, zâmbind fericit, și se visează la Paris. În micuța gară din Ferté-sur-Jouarre domnește o animație neobișnuită. E abia 5 dimineața și peronul e plin de lume. Notabilitățile din Ferté-sur-Jouarre pleacă la Paris. Vestea s-a împrăștiat cu iuțara fulgerului prin toată comuna și concetățenii au alergat la gară să le ureze drum bun, dar mai ales să le ceară comisioane. Bocanfer, perceptorul care rămâne pe loc, își conduce totuși prietenii și, cu gravitatea lui obișnuită, face ordine pe peron.
1: Privința tabacherii.
2: Da, și-a notat, prietene, n-ai nicio
1: privință. Mulțumesc!
3: Domnișoară Leonida, îți rămân obligată, nu mă uita, un nevantai! Uite,
4: plăcere! Și mie un nevantai, Leonida, dar al meu să fie mai frumos!
5: Ai în regulă, din moment ce fratele mi-a notat!
6: Un binoclu, colandar, te rog, un
7: binoclu! Bine, bine, s-a notat!
3: Brățara, Blanche, te rog, o brățară ca doamnei Buzon!
2: S-a notat, cosa nu ai notat, tot!
8: Hai, Leonida, hai, Blanche, hai să ne apropiem, o să vină trenul.
3: Papa, dar domnul Felix nu se vede nicăieri, papa.
2: Ei, o să vină și eu.
3: Domnul
2: Felix! Rămas bun, prieteni, rămas bun, bucate, vină. Hai, rămâi cu mine!
9: Adio, prieteni!
2: Adio, adică ce-ți ia să adio de seara ne-ntoarcă?
9: Cine știe?
2: Ce voi ne spune asta?
3: Hai, Leonida, un moment!
2: Rămâi cu bine, Ferté-sur-Jouarre! Comuna binecuvântată și voi, vlăsare mei! Rămâneți!
9: Oh, mășeau!
2: Atâta doar vă spun!
10: Poftiți în vagoane!
5: Hai, te ofim, drag, o să mai vorbim de la fereastra vagonului!
9: Nu pot, la fereastră trage și mă doare mă.
8: Hai, domnule, lasă discursul, de că pierdem din ouă, ce manie și la lăsa!
2: Rămâneți cu bine, nu uităm pe nimeni!
10: Soții din vagoane!
3: Papa, dar domnul Felix n-a venit! Îmi spune să mai stea trenul, papa, să mai stea trenul!
2: N-a venit, să fie sănătos! Hai, sus!
8: Aici e loc pentru toți! Hai, frate!
2: Nu te așeza pe umbrela mea.
5: Scuze-mă,
2: dragă, n-am. Deschizi fereastra. Acordam-o, închide la loc. Un moment.
8: Rămâi cu mine, Ferté-sur-Jouarre, comună floritoare.
2: Stai, lasă-mă
8: să mă gândim. Stai, sprică-mi toate măsuri.
2: O, să mă fur. Rămâi cu bine, Ferté-sur-Jouarre, comună binecuvântată și voi vlăstare de ei.
9: Stai că mai călcam. Am plecat. Copii, ce succes. Am avut sau nu dreptate? Ce distanță de la Gâsca lui Cordaboa până la această plecare la Paris. Ai văzut Cordaboa?
8: Nu zic, nu, la urmă mi se pare că nu se mănâncă prost nici la Paris.
7: Nu mai la mâncare te gândești. De-abia ai intrat în vagon.
8: Ia-te-o,
5: dreptate, domnul Colada. În viață mai sunt și alte ideale. La Paris o să vizităm monumentele.
8: Să vizităm abatorul.
3: Dar fără domnul Felix, care n-a venit.
8: Păi eram sigur, n-am pomenit notar să scoal la gen dimineața.
2: Ei, copii, mai am încă o idee. Credința mea e că nu o să reușim să cheltuim la Paris într-o singură zi 491 de franci și 20 de centime. De aceea propun ca fiecare din noi să aibă dreptul ca tot din acești bani să-și facă și cumpărătură.
8: Bravo! Eu o să-mi cumpăr un târnăcut.
11: Non fără
7: și eu poate cine știe să mi deprimesc un vechi proiect.
2: Anume?
7: Nimic, un gând. E poate joc fericirea mea.

0: Parisul e în carnaval. Deși e abia 9 dimineața, străzile forfotesc de lume veselă. Notabilitățile din Ferté-sous-Jouarre se strecoară cu greu prin mulțime, privesc, admiră, se opresc impresionate la vitrine și grupul, ținându-se cu grijă de mână, încurcă circulația și așa destul de încurcată. În fața intrării unui restaurant se oprește un tânăr. Rămâne o clipă pe gânduri, scoate discret niște bani din buzunar, îi mai numără o dată, apoi se hotărăște și intră.
1: Bună ziua! Aș vrea...
2: Prea elegant restaurant, trebuie să coste cât ochii din cap.
1: Kellner?
3: Da, ce dorește domnul?
1: Da, o informație. Ieri la casino am cunoscut o domnișoară foarte distinsă, Miranda Sensitiva.
3: Da, cunoaște.
1: Ori această persoană mi-a dat întâlnire aici, să luăm masa împreună.
3: Acum, la 9 dimineața?
1: Nu, mai târziu, la ora prânzului. Dar aș vrea să știu mai înainte dacă se poate lua masa aici într-un salonaj particular cu 17 franci. Fiindcă mai mult nu am.
3: Da.
1: Ce să fac, domnule, dacă tata...
3: Tata? Ce-a făcut tata?
1: Da, tata, domnule, e un om admirabil. Un țărănoi zgârcit și mărginit care are o fermă la Ferté-sous-Jouarre. Ce crezi? N-a vrut să mă facă și pe mine fermier?
3: E o meserie plină de noblețe, domnule.
1: Da, de noblețe, dar și de praf. Eu voiam să mă fac fotograf. Înțelegi? Vin femeile să le faci portret și... Ah. Dar tata nici n-a vrut să audă. M-a trimis la Grignon, la școala de agricultură.
3: E foarte frumos.
1: Frumos? Cum am ajuns la școală, m-a instalat cu vacile în graște. M-a pus să carbă legar, să mă murdăresc pe mâini. Așa că după 3 zile am șters-o și am venit la Paris.
3: Și dacă a aflat tatăl dumitare?
1: Oh, nu se așa de prost. Îi scriu în fiecare lună. De la Grignon. Adică mă duc până la Grignon, pun scrisoarea la cutie și mi-încasez pensiunea. Asta. Numai că e mică. Prea mică pentru un tânăr cu orizont larg. În sfârșit, crezi că o să meargă cu 17 franci?
3: Știu și eu. Stai. Am niște bifte care a rămas de joi. Pot să-ți fac și o omletă din...
1: Din ce?
3: În sfârșit, am și o tartă de fraj de miercuri, din care s-a mușcat numai o dată de la un colț.
1: Oh, perfect, rețin mâniul. Numai e tartă, am să te rog să rotunjești la colț, să nu se bage de seamă, înțelegi? Da. Și mi oprești un salonaș particular?
3: Da, numărul 4 care dă în bulevard.
1: Așa, și dacă cumva domnișoara Miranda...
3: Sensitiva
1: vine înaintea mea, o să rog să mă aștept în salonaș.
3: Nici o grijă.
1: Mulțumesc, la revedere.
3: Salut. Mare grădina ta, doamne, 17 franci.
1: Și?
3: Ia să așezăm și masa de lângă geam.
4: A furat un ceas, cetățeanul a început să țipe și o să o luat-o la sănătate.
3: Ia te uită ce timpuri, ce moravuri.
5: Clienți,
3: așa de dimineață?
5: Știți, am pus că e prima oară când văd un hoț. M-am uitat bine la el când a ajuns în dreptul meu. E ce să spun, nimic deosebit. Era un om ca mine și ca mine ta.
6: Dar ce mai fugea? Ce mai fugea?
3: Da, trecul la un pas de mine. Dacă întindeam mâna, îl prindeam.
5: Și de ce n-ai întins-o?
3: Pe ce mă privește pe mine? Eu sunt din provincie. Ia, uite, un
6: Keller.
3: Da, se poate mânca?
5: Acum?
3: Imediat, murim de foame.
4: Mă rog, dacă doriți, luați loc. Se va aduc lista.
3: Hai, copii, să ne așezăm.
5: Hai să ne așezăm.
3: Pune spachetele pe
6: așa.
3: Blaș.
6: Da, papa.
3: Stai lângă mine. Dar ce-i cu tine?
7: Cum a putut domnul Felix să piardă trenul?
3: Ei, lasă. Copii, mâncăm repede și plecăm mai departe. N-am văzut încă mai nimic.
5: Acum e vina. Venim la Paris să vizităm monumentele și când colo dumneata ne duc să te așteptăm la dentist.
3: Domnule Cordambo, astea sunt sentimente care nu te onorează. Dacă dumneata ți-ai rupe un picior, aș fi fericit să te însoțesc la doctor.
4: Lista, vă rog.
3: Da. Dă-mi o mic, eu aleg.
5: Pardon, cred că avem cu toții dreptul.
3: Dacă fiecare vrea să fie șef, atunci eu nu abdic.
6: Papa, te rog, domnilor, papa, domnilor.
3: Dacă domnul Cordambo are pretenția să ne tiranize.
5: Și eu am pretenția. A trebuit să-i explicăm domnului Keller că suntem o societate care a venit la Paris ca să ne desfătăm.
3: Bineînțeles, fără să facem nebunii.
5: Domnule Keller, avem de cheltuit o caniotă. Cum s-ar spune, niște bani găsiți. Înțelegi, mea ta, nu?
3: Înțeleg.
8: m-am găsit suspect.
3: Acum spătriște-ne.
4: Domne, doresc niște cotlete egale?
3: Nu, oaie, nu.
5: Da, nu, mâncăm în fiecare zi. Eu chiar vând.
4: Da, atunci un filet de Chateaubriand.
5: A, nu, nu, nu, vacă nu.
3: Uite, Stella, murim. Nu vrem nici oaie, nici vacă, nici vițel, nici pasă. Da,
5: nici cartof, nici fasole, nici varză. Nu,
4: grașe. Doriți poate o felie de pepene?
7: Da, da, pepene, da.
6: Da, da, și eu, și eu vreau.
4: Da, atunci
6: vreau.
4: Câte felii?
3: Trei.
4: Da, trei felii, imediat.
5: Un moment. Ce e asta? Terina la nera. Terina asta trebuie să fie o grozăvie. Nu știu ce e, dar simt că îmi place teribil. E cu trufe?
4: Da, domnule, cu trufe.
3: Atunci, o terină a la nera.
4: Și pe urmă?
3: Da. Pe urmă aș vrea ceva extraordinar, ales. Da. Ceva fin, delicat.
5: Cred că am găsit.
7: Da.
5: Turnedo plenipotențiar.
6: Dar ce e asta?
4: E un fel nou, bucățele de căprioară cu piure de prepeliță și sos de anșoa, măsline, stridii, marinate, lăptuci și trufe.
5: Trufe, ce bun trebuie să fie.
6: Eu
5: sunt pentru.
6: Și eu vreau
3: v-aș să zică Turnedo plenipotențiar. Dar atenție la porții.
4: Da, da, bine, domnule.
3: În câtă vreme ne dai la masă?
4: Într-o jumătate de oră.
3: Ce nas am avut când am ales restaurant. Ați văzut prețul? Uitați-vă pe listă. Felia de pepene, un franc.
5: E gratis.
3: Terina la nerac, doi franci. Turnedo, trei franci.
5: Bravo. Eu am o propunere. Decât să așteptăm aici o jumătate de oră, haideți să ne plimbăm și ne întoarcem mai târziu.
3: Mergem, dacă vreți, mergem.
6: Tu rămâi, am să-ți vorbesc.
3: Ceva important? Bine, Blanș, du-te tu cu Colada și cu Ardamba. Eu și cu Leonie, dar rămânem pe loc.
5: Suntem obosi.
3: Haide. A rămas singuri. Spune, Leonie.
6: Asta e. Nu știu cum să încep. Teofil, ești fratele meu, Teofil.
3: Da.
6: Ești singurul meu prieten.
3: Bine, ai mai spus.
6: Jură-mi că ai să-mi dai binecuvântarea ta.
3: Eu?
6: Da, jur.
3: Păi, de unde știu eu să dau așa ceva?
6: Teofil, am păcătuit.
3: Tu?
6: Da, sunt vinovată. Foarte vinovată. Trebuia mai întâi să-și cer voi.
3: Mie? Asta-i bună.
6: Știi, ce dragă, anunțul din gazeta la rubrica căsătorii, care apare în fiecare zi de 4 ani încoace. O domnișoară din provincie de o frumusețe severă.
3: Severă?
6: Eu eram.
3: Cum? Tu dădeai anunțurile? Tu?
6: Da.
3: Pe asta-ți cheltuiei banii? Și de ce, mă rog? Adică, dar nu s-a prins niciun dobitoc, nu-i așa?
6: Ba, s-a prins?
3: Că?
6: Adică, vreau să spun, am primit o ofertă.
3: Ai primit-o? Asta e de necrezut.
6: Citește scrisoarea asta.
3: Da, e o scrisoare?
6: Da.
3: De la domnul Cocarel. Cocarel. Cine e ăsta?
6: Un agent matrimonial de aici, de la Paris.
3: Domnișoară, veniți imediat. V-am găsit o partidă strălucită. Un bărbat bine, bine situat, brunet, vesel, sănătos. Vederea va avea loc mâine. Sănătos, sănătos. Vederea va avea loc mâine. Adică azi?
6: Da, astăzi.
3: În saloanele mele din strada Jubert, numărul 55, fiți exactă și veniți însoțită de ceva familie. De mai pomeni.
6: Teofil, primești să vii cu mine?
3: Ce mai e vorbă? Să scap eu așa ceva, o să venim cu toții. Toți o să fie curios să vadă asemenea năzbut.
6: Dar cum, și domnul Cordamboa și
3: Sigur, sigur, sigur. Numai că nu o să spunem de ce am venit. O să-i prezentăm carude. Să fie familia mai numeroasă.
6: Așadar, în curând o să trebuiască să ne despărțim, Teofil. Spune-mi că nu o să-ți fie greu fără mine.
3: Greu? Din potrivă, surioară, dacă vrei să știi, mă bucur de pe acum.
6: Dar cum așa?
3: Păi sigur, fiindcă de vreme încoace, fără să-ți dai seama, te-ai făcut acră, certăreață, rea, insuportabil.
6: Dar cum? Asta e bună, dar cum, dragă, eu care am căutat toată viața mea să-ți fac aceea să fii cât mai plăcută și cât mai frumoasă. Ei, ține-te o fiu să știi că am mai
9: zis. Lasă că mai vorbim.
10: Bună ziua.
11: Domnul Șambursi.
9: Uite-l pe Silve. Ce cauți ai, băiete, da? Ce-i găsit tatăi la Paris?
10: Adevărat?
9: Da, trebuie să vină într-o clipă într-alta. S-a dus să prinde puțin.
10: Vai de mine, atunci eu șterg, mă duc să-l caut.
9: Nu, nu, stai! Pe unde să-l mai caut? Sunt că a venit.
10: Mama.
5: Am venit, ia uitați-vă, mi-a cumpărat un târnăcu. Visul meu.
7: Dacă ți închipui că-i plăcut să te plimbi pe bulevard cu un domn cu târnăcu.
9: Da, acordam bău, deși.
5: S-a dus după cumpărături. Da, ce văd? Ce meu? Papa! Fiul! Ia spune-le bine, cum se simte?
10: Cine?
5: Cine? Vaca?
10: Mulțumesc, foarte prost.
5: Dar cum, tu nu ești la școală la Grigno?
10: Eu nu, fiindcă am fost trimis cu vaca aici, la spital, să o consulte.
5: Și când pleci?
10: Acum, adică azi. Și... Papa, ce-ar fi să-mi dai niște bani? Înțelegi, nu mai plăti la poștă, ar fi o economie, nu?
5: Da, foarte adevărat. Nu. E singura Paris, ai putea face nebunii.
10: Bine, papa, dar cum am?
5: Nimic. O să-ți dau bani de seară înainte de plecare.
9: Aha, ascultați, astă seară suntem invitați.
5: Unde?
9: La un bun prieten de al meu. La, cum îl cheamă Leonica?
6: Domnul Cocarel.
9: Exact, Cocarel. Cocarel, agent de mutări, care dă o serat.
7: Ce bine, papa, o să dansăm?
9: E, mai e vorba, o să fie petrecere mare, cu muzică, cu prăjituri.
5: Bine, eu o să-mi las tărnăcopul la garderobă. Subem, o să poată veni și el.
10: Mă, nu, papa, dar nu vreau unul. E drăcie și eu care de seară trebuie să mă văd cum eram. Papa, cu plăcere aș merge și eu, dar...
5: Hai să mergi, să cunoști în altă societate și să vezi bunele maniere. Altfel nu-ți dau bani.
10: Vai, papa, dar cum crezi că n-am să fim sepulate? Cum mă iau banii cu moșteri?
9: Copii, ia să verificăm după liste dacă am făcut toate comisioanele.
5: Da.
9: Dă-mi săculețul blat.
7: Așa,
9: mult frumos.
7: Așa. Ia.
9: Ia uite aici. Brățări, tabachere, am devalizat tot orașul.
5: Trebuie să le împărțim pe cap de om.
9: Da, nu apă. Uite, chelărul a venit cu tacămurile. Hai, la masă, la masă.
7: Da,
9: strânge prada blanc.
7: Da, papa,
9: o să împărțim după ce mâncăm. Hei, de ce facem chelării? Gata?
12: Da, imediat. Julo, așa-s de masa. Julo, îi vezi pe ăștia?
13: Da.
12: Au un sac plin de lucruri pe care vor să le împartă. I-am auzit spunând, am devalizat tot orașul. Foarte ciudat.
9: Hei, chelă!
12: Da, gata.
9: Hai.
12: Vino, Julo. Foarte ciudat.
9: Și are chelă ăsta, l-ați văzut cum ne prive? Ochii mari, uite așa. Și a ieșit mormăind, ciudat.
5: Ce s-a părut?
9: Hei, uite-l pe corda în coa. Unde omli, domnule?
5: Mă așteptați de mult?
10: Bună ziua!
5: Da, cine? Silvia, bună ziua tinere!
10: Vă salut, la mine, Codam.
6: Dar ce nu e Codam Boace? Ești așa de roșu la
5: mare. Am alergat, m-am grăbit.
9: Și ce-i cu dumneata? Ți s-a urcat burta la piept?
5: Ce? Să vede?
9: Auzi vorbă, ce?
7: Așa întâmplă.
5: Bine, mai bine să vă spun adevărul. De câteva vreme vă sunt că iau pe porții ce mi-am zis. Toți sunt la Paris. Hai să-mi iau un corset.
9: Asta e bună. Ți-ai cocosat burta la piept?
5: Dacă ați văzut, doi vânzători s-au chinuit să-mi strângă și retoile. E drept că și pe mine mă cam strânge. Dar negustorul mi-a spus că cu vremea o să se mai lase.
12: Pot să servesc?
5: Ia, așa este la masă,
10: papa.
5: Hai să mănânci cu noi.
10: Mulțumesc, papa, dar am mâncat. Ce mă fac, Miranda trebuie să vină dintr-o clipă-ntra.
5: Hai,
10: bine, stai jos. Bine, stau jos.
5: M-ați tras de
7: gând. Delicios!
5: Ce păcat că mă strânge. Mă duc să dau drumul la șireturi.
7: Tati Leonida, mai vreau puțin. Mulțumesc.
6: Vai, dar e bună tata.
7: Era așa de foame.
10: Papa, eu mă duc.
5: Bine, bine.
10: La revedere, papa.
5: Cum pleci așa, fără să mă pupi?
10: Ba da. Leonida,
6: dragă.
5: Pe de seară.
9: Strada Jubert, numărul 55, la prietenul meu, domnul...
7: O să zic că m-a săturat.
9: Cum îl cheamă Leonida?
6: Domnul Cocarel.
9: Cocarel, Cocarel.
10: Cocarel, neapărat.
9: La revedere.
6: La revedere.
5: Bun băiat. Ăsta iese fermier în drumă.
7: Mă simt puțin mai bine acum.
9: Haide să ne mișcăm. Propun să vizităm Arcul de Triumf.
7: Da.
9: Keller?
4: Da, vă rog.
9: Socoteala.
4: Poftiți.
9: Dă-mi-o mie.
7: M-am potrivit.
9: Așa. Cum? Cât?
6: Ce te-o fi?
9: 137 de franci?
5: 137 de
9: franci! Sigur, ce ți-ai zis? Ăștia din provincie. Hai să-i jumulesc.
4: Dar, domnule...
5: Află că suntem la fel de jumecări ca și tine, poiule. Deci, sunt pe listă. Ia să controlăm.
9: E adevărat. Ia să-mi mai lista, băiete. Ia să-ți arăt eu ție.
4: Poftiți.
7: Să-i mai pomeni, papa.
9: Ia să.
7: Ia vezi, papa.
9: Cât? Ia. Eram sigur. Poftim. Pepene? Un franc felie.
5: Și în socoteală ai trecut 10 franci. Banditule!
4: E 10 franci pe listă, domnule. N-ați văzut bine. Uitați-vă, un 1 și un 0.
9: Unde-i 0?
4: Aici, la margine.
7: La margine.
5: Dacă te vin la negac, iată-te, poftim în listă, e trecut 2 franci. 2 franci porția. 2 franci porția.
4: 20 de franci. 0 e la margine.
5: Poate zerurile sunt la margine.
9: Nu plătim, nu plătim. Unde-i patronul?
4: Alături.
9: Hai,
5: nu, mie nu-mi place să mă cer după masă. Duceți-vă voi.
9: Da, bine, așteaptă-ne aici.
5: Hai, lasă
9: că o să-i
5: arătăm noi. Chelner,
4: da, domnule.
5: Spune, unde vine strada Jubert numărul 55? E departe?
4: Nu, domnule, a doua la stânga.
5: Bine, să le spui prietenilor mei că peste un ceas o să vin și eu să-i întâlnesc la Arcul de Triumf.
4: Mă rog.
5: Am plecat. Cocarel, strada Jubert, numărul 55. Poate să-mi găsesc acolo fericire.
4: Ia uzi cum țipă, parcă ar fi turbați.
5: Na, suspecți, foarte suspecți oameni.
9: O să chem toate polițiile din lume. Nu plătim nici o centimă.
5: O să ne judecăm, o să ne judecăm la tribunal.
9: Auzi, dumneata, ne-a redus de plămâia 50 de centimă.
4: Domnule, prietenul dumneavoastră a spus...
9: Dă-mi bună pace,
7: Da,
9: ascultă, iei 100 de franci ca să terminăm povestea.
4: Eu nu pot să hotărăsc, domnule.
9: Bine. Hai să ne facem că plecăm și... O să lasă din preț. Hai, luați pachet.
11: Aici, domnule agent.
7: Ce mantenașul?
11: Dumnealor sunt care nu vor să plătească.
13: Aha, dumnealor, vă rog, și de ce nu vor?
9: Fiindcă nu vrem să fim jupuiți.
6: 10 franci pe lia de pepeni.
9: Asta e hoție, hoție la drumul mare. Toate zerurile sunt mascate.
6: E posibil.
9: E infamil. Și dacă nu mi se face dreptate, să-mi fac singur. Cu umbrăiel ăsta. Cu umbrăiel ăsta.
6: Așa, papi.
9: Ce-a fost asta?
6: Un ceas. Ți-a căzut un ceas din umbrăiel.
13: Dați-mi voie. Un ceas de buzunar cu lanțul rupt prin violență. Dar ceasul ăsta a fost mult. E un ceas de furat. Dar cum a ajuns ceasul ăsta în umbrăiela dumitale?
9: Eu nu înțeleg nimic.
4: Domnule agent, căutați-i, mai au și alte obiecte asupra lor, pretind că au devalizat tot orașul.
13: Cum? Uite ce, ia poftiți cu toții la comisariat.
5: Da? Mă rog, nu înțeleg, care comisariat?
13: De poliție. Acolo o să înțelegeți mai bine. Vino și dumneata, Kellner, cu lista de prețuri. O să plătească cum vezi și te văd.
7: Înainte marși. Papa, ce să ne facă, papa?
9: Nimic, fata mea. Un cetățean onorabil se prezintă cu fruntea sus în fața justiției. Să mergem, copii. Nu fac dumneata.
14: Într-una din sălile comisariatului de poliție, notabilitățile din Ferté-sous-Jouarre așteaptă cu fruntea sus ca justiția să le aducă lumina nevinovăției.
5: O să vină comisarul și o să ne interogatorul. Da. E ce o să-i răspundem dacă n-avem nimic de spus?
9: Cola, dar nu mai gesticula cu târnăcopul, că o să-mi scoți ochii.
5: Pardon.
7: Papa, papa, mie mi-e frică, papa.
9: Da, fii liniștită, fata mea, e doar o neînțelegere la mijloc.
15: Până una alta suntem la închisoare.
9: Nu suntem la închisoare, suntem la poliție, nu-i tot una.
5: În orice caz era mai bine dacă mă ascultați pe mine și mergeam la bâlci la crepi. Voi ești de vină.
9: Eu de unde să știu eu că la Paris cresc ceasornice în umbrele
5: oamenilor.
9: Acum bag de seama, Gordon va unde-i?
7: A
5: dispărut.
9: A dispărut în momentul primejdii, lași.
7: Ah, cel puțin el e liber.
9: Copii, o să vină comisarul. Să nu vorbim toți odată. Să alegem dintre noi o persoană calmă, elocventă, inteligentă. Sfârșit, dacă s-o cotiți că modesta mea persoană ar întrune aceste calități.
7: Da, să lăsăm numai pe papa.
5: Foarte bine, eu o să-i dau o mână de ajutor.
9: Liniște, bine, domnul comisar.
16: Aha! Sunteți patru?
5: Deocamdată.
16: Sta jos.
9: Domnul comisar e prea amabil.
17: Fiți calm, și zâmbiți. Zâmbiți ca niște oameni cu conștiința în păcat. Așa. Ce te-a apucat?
5: Păi mi-ai spus să râd.
17: Să zâmbești, nu să râzi ca un nătru.
5: Ascultă, știi.
16: Liniște acolo. Da. Vă să zic că e vorba de un ceas de furat găsit în umbrela unuia dintre voi. De ce vă schimonosiți așa?
9: Zâmbim. Zâmbetul este oglinda unei conștiinți curate.
16: Ajunge. Ce aveți de spus?
5: Domnule comisar, uitați care e adevărul.
16: Vorbește dumneavoastră.
5: Care vă zică fără chestia cu pușculița? Noi nu ne-am fi aflat acum aici, întrucât am plecat azi dimineață cu trenul de 5:20.
7: Și domnul Felix a pierdut trenul.
16: Dar ceasul?
9: Dacă domnul comisar ar binevoi să îngăduie.
16: Nu, dumneata, stai jos. Mă rog. Să vorbească bătrânul.
5: Domnule comisar, eu am votat pentru bâlciul din Crepi, dar majoritatea a fost coerentă.
16: Stai complet idiot. Rezultă din aceasta că nu sunteți din Paris.
9: Vlăstare din Ferte-Sujoar, comună binecuvântată.
16: Ți-am spus să stai jos, răspunde-mi mai bătrânul. Stai jos. Ați venit la Paris ca vizitator.
5: Din pricină de caniot.
9: Am venit ca admirator ai marelui oraș.
16: Ți-am spus să stai jos. Adică, mă rog, dacă ții neapărat să vorbești, poftim, mai vorbești odată. Cum a ajuns acest ceas de furat în umbrela dumitale?
9: Comandant de pompier al comunii mele, învestit cu funcția onorifică care mă onorează.
5: El a dat pompa, domnule comisar.
9: Cred, domnule comisar, că am făcut de ajuns pentru patrie încât...
5: În ceea ce mă privește pe mine, domnule președinte, fi fermier din tata fiu, eu însumi fermier onorabil, habar n-am ce-am
16: făcut.
5: Bine,
16: bine, bine.
7: N-am făcut niciun rău, domnule comisar,
16: E gata, ai sprăviți odată.
9: Răspuniți în sertarele vieții mele, trecutul meu răspunde pentru...
16: Liniște, liniște, poți!
7: Da.
16: Sunt prea idioți ca să fie periculoși. Uite ce... Eu sunt gata să vă cred pe cuvânt și să vă dau drumul. Dacă bineînțeles, nu e nicio plângere împotriva voastră. Să intre martorul, chelnerul de la Vefur.
18: Chelnerul de la Vefur! Vă salut, domnule comisar!
16: Bună ziua! Ce ai de spus?
18: Eu? Nimic, decât să mi se plătească socoteala. Poftiți nota, 137 de franci.
9: Da, niciodată!
5: Niciodată! Zerurile sunt pe margine! Nu plăti margine!
7: Nu plăti margine!
16: Liniște! Dar de ce nu vreți să plătiți?
5: Ei, ca domnul chelner e un bandit!
18: Ai, ascultă! Dacă e vorba de bandiți, nu mă face să vorbesc!
16: Dar ce vrei să spui? Te somez să te explic!
18: Ia, nu mai faceți pe grozavi! Să vă caute numai nițel în sacul cu pradă și o să vedem cine e bandit. Cine a devalizat orașul?
16: Ce? Ia dat sacul încoace. Un binoclu, brățări, tabachere, evantaie.
15: Sunt comisioane pentru prieteni roși, domnule comisar.
5: Vă că suntem oameni, ce știți dacă ni se dau bani pe mână?
16: Grav, foarte grav. În propriul dumneavoastră interes, vă somez să mărturisiți totul.
9: Eu, domnule comisar, cred că am făcut destul pentru orașul meu. E vina mea că nu sunt vincent din comună?
5: Nu mă pun nicio rău, domnule comisar.
9: E oribil, protestez în numele civil.
16: Gata, gata! Acum am înțeles. Sunteți o bandă organizată.
5: Domnule președinte, sunt fermier din toată
16: încheia. Ia, nu mai face pe țăranul că nu mai prinde. Agent!
18: Ordonați!
16: Adă o trăsură și du-i la închisoare!
9: Pickpocket!
7: E pe englezește, papa! Cineva care umblă în buzunarul altui!
9: Nu!
5: Cric-cac-na!
9: Ne-a încuiat!
15: și domnul Cocarel care mă așteaptă. Mi-au zdrobit viitorul.
7: Domnul Felix, nu o să mă mai ia niciodată de nevastă.
19: Și Silven, Silven care mă așteaptă în altă societate.
17: Copii, copii, sunteți în stare de o faptă măreață.
15: Ce fac?
17: Încet. O să vă propun un gest. Vrei să fugim?
15: Să fugim, să fugim.
17: Eu sunt pentru, dar pe unde?
19: Asta e, pe unde?
17: Târnăcop, târnăcopul meu. Să facem cu târnăcopul.
15: Stați,
17: copii, am o idee genială. Să facem cu târnăcopul lui Coladan o gaură în perete.
19: Am o idee genială, auzi, auzi. Eu spun târnăcopul, târnăcopul
17: iau și una lui pretinde că e ideea lui. Coladan, uite ce-i
7: spun. Nu să vă certați în asemenea momente, te rog.
17: Da, ai dreptate, fata mea. Hai, Coladan, facem o gaură în perete, ne strecurăm prin ea și a noastră e libertatea.
15: Dar o să ne audă ciocănii.
17: Ești drace, la asta nu m-am gândit.
15: Dar ce ai făcut?
19: Cântați cât vă ține gura, ca să acoperi zgomotul.
17: Să cântăm, dar ce?
19: E orice, numai să fie tare. Atenție, încep să ciocănesc.
17: Începe, una, două, trei.

0: Gotta get some chili, chili, chili. Gata! S-a făcut o găurică. Începe să vadă dincolo. Unde-o fi dând?
1: Stai, mă uit eu. Vine un miros de tutun.
2: Hai!
1: Copii, știți unde dă?
0: Unde?
1: În birou comisar.
0: Să te
1: pierdut! Liniște!
3: Dar ce faceți aici?
0: Păi noi...
3: Bun! Un târnăcop? O gaură în perete?
4: Da.
3: Tentativa de evadare.
4: Târnăcopul cu Olanda.
3: Stați bine, îngerașilor. Agent?
5: Da, domnule comisar, tensura a venit.
3: Încarcă-i și la închisoare.
6: La închisoare!
3: S-a auzit?
6: Doamne, părăză!

0: E aproape ora 8, ora pe care Leonida o aștepta cu emoții. În strada Joubert, numărul 55, la domnul Cocarel, agent matrimonial, se fac pregătiri pentru întrevederea ce urmează să aibă loc în seara asta. Domnul Cocarel o așteaptă pe Leonida, frumoasa provincială, așa cum a anunțat-o el pretendenților. Nu din rea credință, ci pur și simplu pentru că nu o văzuse niciodată. Iată-l. Foarte aferat, domnul Cocarel dă valetului ultimele dispoziții.
1: Deci totul e în regulă, Joseph.
2: Da, domnule. S-a prins candelabrul din salonul cel mare?
1: Bineînțeles, astă seară avem o întrevedere de prim ordin. Mărit o fată din Fertesul Joar cu 100 de mii de franci dotă. Înghețata a venit?
2: Da, domnule.
1: Fursecurile?
2: Da, domnule.
1: Figuranții sunt aici?
2: Sunt la vestiar, se îmbracă.
1: Sunt prezenți toți?
2: Da, domnule. Lipsește numai Anatol.
1: Anatol?
2: Știți, cel care face de obicei pe atașatul de ambasadă.
1: Anatol n-a venit încă.
2: Nici nu vine, domnule. Vrea 10 franci mărire de salariu. 10? Pentru cheltuieli de reprezentare. Mănuși, pomadă, apă de toaletă.
1: 10 franci? A nebunit. 10 franci. Păcat, recunosc că făcea o figură foarte bună, era decorativ. Mă rog, în sfârșit, nu încep să servești înghețata decât după ce au sosit pretendenții și fata din provincie.
2: Da, domnule.
1: Ascultă, ai pus în vedere figuranților că nu au voie să se atingă de înghețată?
2: Bineînțeles, domnule.
1: Și fără vorbe grosolane, fără aluzie echivoce, ținută perfectă.
2: Desigur, domnule.
1: Du-te și aprinde candelabrul.
2: Prea bine, domnule.
1: Ascultă și da. Orchestra să nu înceapă să cânte până nu spun eu.
2: Da, domnule.
1: 8 fără 10. Scrisoarea frumoasă Leonida confirmă ora 8. Ia să mai văd o dată ce scrie. Domnule Cocarel, voi fi la dumneata la ora 8 seara. Deci trebuie să vină. Perfect. Astă seară fac o afacere splendidă. 5% din dote. 5.000 de franci. Și dacă jumătate din descrierea pe care și-o face Leonida corespunde realității, o mărit într-o secundă. Ia să mai văd o dată, zice. Sunt brună, dar fruntea mea strălucește de o paloare plină de poezie. O dulce melancolie împletită cu sclipiri de veselie strălucește în ochii mei. Sunt distinsă, manierată, expansivă, blândă. Se pricepe la reclamă. N-am să vorbesc de calitățile mele sufletești, dar din frage de copilărie port de grijă cu cel mai sublim devotament fratelui meu, mult mai vârstnic decât mine, un bătrân reumatic, morocănos, dezagriabil. Și cu toate acestea, niciodată vreun suspin de exasperare nu s-a desprins de pe buzele mele de trandafir. Cine e?
3: Cu domnul Cocarel, vă rog.
1: Da, eu sunt. Ce doriți?
3: Aici e petrecerea.
1: Poftim?
3: Papa mi-a spus că pot să vin.
1: Aha, probabil un client. Da, poftiți, vă rog.
3: Da, mulțumesc.
1: Lasă. În moment să vă trec în registru.
3: Registru?
1: Da, numele dumneavoastră.
3: Sylvain Jérôme Coladin.
1: Sylvain Jérôme Coladin. Mulțumesc. Avansul e de 100 de franci.
3: 100? No, nu înțeleg.
1: Taxa de înscriere pentru primele de mers.
3: A, taxa de... Mă rog, pentru asta vorbiți cu papa. Trebuie să vină și el.
1: A, vine și tatăl dumneavoastră. Da, foarte da. Bine. O să discut cu dumnealui.
3: Da, sigur, cu dumnealui. Ciudată petrecere.
2: Domnule figuranții, asta, invitații au sosit. Sunt în salonul cel mare.
1: Da. Mă duc să-i primesc. Poftiți cu mine, domnule Silve.
3: Plăcere.
1: O să cunoașteți câteva persoane din cea mai bună societate.
3: Oh, da.
1: Din păcate, știți, atașatul de ambasadă nu poate veni astăzi seara.
2: A cerut 10 franci mai mult.
3: Va povi cum?
1: Da, măgară. Vreau să spun, Josef, ce te-am nestești, dobrijocule? Adică, știți, atașatul de ambasadă nu s-a mulțumit cu partida pe care am găsit-o cu 5 milioane dotă.
3: 5 milioane?
1: Da, vreau una cu 10 milioane de franci mai mult.
3: 10 milioane?
1: Da. Poftiți, vreau. Poftiți pe aici. O să vă prezint niște persoane foarte fericite.
4: Îl caut pe domnul Cocarel.
2: A, dumneavoastră sunteți domnul care a mai fost pe aici azi de dimineață.
4: Întocmai, domnul Cordambo Gustav. Fii bun și mă anunță. Domnul Cocarel de acasă.

0: scop.
1: Până la ora asta nu ne-a sosit niciun târnăcop, domnule.
0: Ciudat. I-am așteptat un ceas la Arcul de Triumf. Pe unde o fi umblând? În sfârșit, ascultă, vine și să capezi 10 franci pentru un răspuns sincer.
1: Cu plăcere, domnule. Sinceritatea e specialitatea mea.
0: Ia spune-mi, cum arată frumoasa necunoscută? E blondă sau brună?
1: Ca să fiu sincer, nu știu, domnule. Încă n-a văzut-o nimeni.
0: În orice caz, dacă e urâtă, mă întorc cu primul tren. Dar dacă într-adevăr e frumoasă, acu afaceri strălucită, înțelegi? 100.000 de franci, doctor, înseamnă 5.000 de franci venit lunar. Cu încă 4.000 pe care mi-aduce farmacia mea, o să am 9. 9.000, la fel ca Chambourcy. O să donez și o pompă comun și Chambourcy o să crapete necaz. Înțelegi? Adică n-ai de unde. Hai, tu te și anunță-mă.
1: Prea bine, domnule. Dar cei 10 franci?
0: Care 10 franci?
1: Pentru sinceritate.
0: A, bine, mai târziu vedem noi.
1: Da? Atunci pot să vă mai fac un avans. Știți, în privința benzinei.
0: Așa.
1: Nu mirosiți.
0: Vedeți?
1: Trăzniți.
0: Cum? Ia te uite, domnule. Tot benzina e mai tare decât esența de trandafiri. Dragi.
2: Domnule Cordandoa, ați sosit?
0: Da, am întârziat, domnule Cocarel.
2: Dumneavoastră nu, domnișoara e în întârziere. E nouă fără un sfert. Da, parcă e un miros ciudat în cameră, nu
0: găsiți? Da, deloc. Benzina mea.
1: Domnule?
2: A sosit frumoasa provincială?
1: Nu. Domnișoara Amanda, care face pe fata industriașului, s-a năpustit asupra unei înghețate și a început să o mănânce, domnule. Zice că dacă e bal să fie.
2: Cum e rușinat? Asta e că e rețe o bală. Spune că vin la ea acum. Da. Mă iertați, domnule Cordandoa, mi se anunță vizita unui alt personaj.
0: Dacă-mi dați voi, vă însoțesc. Ador lumea bună.
2: Cu plăcere, mă rog, poftiți. Poftiți pe aici, poftiți. Domnule șef de orchestre, puteți începe.

0: Intrați, intrați, repede și închideți ușa.
1: Am închis o casă.
0: Sunteți siguri că nu ne-a urmărit nimeni? Cine s-ar fi putut ține după noi? Fugim de jumătate de oră.
1: Frumos fel de a ieși în lume.
0: Fii mulțumită că suntem liberi. Ce? Uite-l pe Cordambor.
2: Ce-am văzut?
0: Da, dumneata aici? Îl cunoști pe Cocare?
3: Da, cum să mă cunosc? Sunt prieten cu el de 20 de ani.
0: Te uită și eu la fel.
3: În orice caz vă felicit. Era vorba să mâncăm caniota împreună și dumneavoastră vă ascundeți de mine și o mâncați singur.
0: Reproșuri? Mărturisesc, domnule, că nu m-aș fi așteptat la una ca asta să fugi ca un laș în momentul primejdii. Cred, domnule, că Napoleon Bonaparte n-ar fi făcut una ca asta în fața piramidelor.
3: Ce vă spui acolo?
0: Vorbesc de atitudinea dumitale incalificabilă.
3: Nu pricep ce vreți de la mine. Două ceasă v-am așteptat în fața Arcului de Triunf.
0: Atât mai mult, domnule. E regretabil că aspectul acestui monument consacrat eroismului și curajului n-a trezit în pieptul dumitale acele sentimente.
3: Stați, frate, mai mare rușine. Sunteți concetățeni. Hai, împăcați.
1: Papa, te rog.
4: A sfârșit. Dar numai fiindcă mă roagă familie.
3: Slavă Domnului. Și acum explicați-mi de ce ați dispărut.
2: Din pricina ceasului din umbrelă.
3: Poftim?
2: Dar când să ajungem la închisoare...
3: Care închisoare?
0: Ne urcaseră pe toți patru într-un cupeu.
2: Agentul stătea pe capră lângă birgea.
3: Așa.
2: Întrebarea era cum să-i vadă.
3: Dar de unde să-i vadă?
2: Nimic nu pricep. N-auzi, frate, că figura cu turnăcopul nu s-a prins, deși s-a făcut gaură, având în vedere că dădea în birou comisarului.
3: Da,
2: fine,
3: da,
2: fine, înțeles. Poți să-i spui mai departe.
0: Da, în drum.

0: spre închisoare. Ajungem pe bulevard. Cupeul se oprește la o încrucișare. Circulația grea, zi de carnaval. Deodată văd prin portiera din dreapta patru dominouri care din mulțime făceau semn birjarului nostru, crezând că e liber. Profit că agentul s-a uitat tocmai în altă parte, le fac semn că da, deschid ușa încet, coborâm, cele patru dominouri se urcă în locul nostru și noi o rupem de fugă.
1: Cei patru se duc la închisoare în locul nostru, înțelegi?
2: Da, agentul, gândiți-vă la mătrași. Acu ai priceput? Gâscă cu trufe.
1: Nici o iotă. Cum, omule, când îți explicăm de un ceas cum? Dar urât mai miros.
2: Oh, el miroase așa?
1: Oh. Așa de tare se simte? Atunci, strașnițel, am văzut pe undeva o sticlă de iodofor. Mă duc să o torn pe mine și dacă tot mai miros, rămân în cămașină.
0: Anunță-l pe domnul Cocarel că am venit.
3: Ce foame mi-e. Papa, trebuia să fi mâncat ceva în drum.
0: Cu ce bani? Ai uitat că ne-au reținut toți banii la poliție?
1: Vino cu mine, fata mea. Poate găsim un biscuit pe undeva prin casă. Ia, dă-mi brațul.
3: Oh, ce bine. Așa.
4: Teofil, am rămas singuri. Să-l chemăm pe domnul Cocarei.
0: Da, hai să-l căutăm.
4: O clipă, dragă. Sunt zbârlită rău?
0: Stai să mă uit la tine. Nu, nu ești, da? Nu se poate face nimic.
4: Cum?
0: Stai, nu mai mă întreba, că vine
5: ziua. Abia acum am aflat că ați sosit.
0: Am dat voie, Teofil, și-am bursit.
5: Încântat, Cocarel. Ea e probabil mămica. Și unde e fata?
4: Aici.
0: Care e fata?
5: Frumoasa Leonida.
4: Eu sunt.
5: Asta e bună, ore. Nu, nimic, ziceam și eu.
0: Cred că după succesul ăsta putem să și plecăm. Domnule, între noi fie vorba, ce mai, nu merge.
4: Ce?
5: Dar nu am spus asta, găsesc că domnișoara e o persoană foarte bine, capabilă să inspire chiar o pasiune.
0: Uită-te la ea și spune și dumneata. Dumneata, ai loc de nevastă?
5: Ei, bineînțeles, dacă împrejurările ar fi.
0: Foarte. Păi, că nu te crezi.
4: Teofil, ești prost și obroasnic ca întotdeauna.
0: La urmă, eu aș fi foarte mulțumit. Fericit chiar, fiindcă dacă ai ști ce caracter are, nu-i pe lume femeie mai greu de suportat, mai morăcănoasă, mai agră.
1: Mai încet, vă rog, mai
4: încet. Nu e adevărat, vă rog să nu-l crezi.
0: Ofturoasă la mâncare.
1: Vă rog, mai încet, poate să vă audă cineva.
0: Adevărat, amatorul, poate o fi pe alături, nenorocit.
4: Nenorocit.
5: Pot să vă anunț cu satisfacție, domnișoara Leonida, că la ora asta am doi pretendenți.
4: Doi?
5: Și poate chiar trei. N-aveți decât să alegeți.
4: Trei? Bravo. Hai să-i vedem.
5: Da, o clipă, vă rog. Nu vă gândiți, cred, să apăreți în salon cu rochea asta.
4: Vai de mine, dar n-am adus alta. Ce mă fac?
5: Fiți liniștită, totul e prevăzut. Domnule Șambursi, da. Conduceți pe domnișoara la vestiar, pe culoar. Da. Prima ușă pe stânga. Întrebați de lui scroitoarea sa mea. Da. Ia o să vă dea o roche de seară.
4: Da.
5: Desigur, când o să ieșiți din mâinile ei, domnișoară, veți fi de nerecunoscut. Nimeni nu o să vă mai poată rezista.
0: Adevărat? Uite ce e cu care. Da. Dacă reușești să-mi o placez, sunt gata la orice. Poftim, îi măresc dota cu încă 20.000 de franci.
4: 20.000.
0: Am spus, dacă te plasează.
5: Cu 120.000 de franci, mai de mine. Am meritat eu o negresă de 56.000. N-aveți nicio grijă. Vă rog, treceți la îmbrăcat.
0: Hai, Leonida, hai. Știu, întrebăm de domnșoara lui scroitoarea asta.
5: Pe aici, vă rog. Prima ușă pe stânga.
4: Hai, Leonida.
5: Talia 1,90. Vârsta, ce să mai vorbim. Da, și 120.000 de franci dotă nu sunt de aruncat.
6: Vino, papa. Domnul Cocatel vrea să vorbească cu tine.
1: Domnului e?
5: Domnul Silvain. Poftiți, vă rog.
6: Da, l-am adus pe papa.
5: Încântat, domnule. Și țin să vă mulțumesc pentru încrederea ce mi-ați arătat-o trimițându-l pe fiul dumneavoastră la mine.
1: Da, mi s-a spus că putem veni la dumneavoastră ca la noi acasă.
5: Da, bineînțeles, casa mea e deschisă oricărui tată de familie. Am stat de vorbă cu tânărul.
6: Da,
5: o să-i găsim o nevastă de prim ordin.
1: Cum o să binevoiți să vă ocupați de el?
5: Da, nici mai e vorbă.
1: Silvia, mulțumește, domnule.
6: Mulțumesc, domnule Cocarel.
5: Știți, a scăzut într-un moment foarte bun. Am câte câteva partide excepționale. Un moment, ia să căutăm în registru, mă rog. Două secunde să vă spun tot. Vă să zic că numărul de mașință. Asta ar fi ceva. Un moment, stați, nu vă, stați puțin, mă rog. Știți, nu vă spun numele persoanelor. Înțelegeți, e discreție profesională. Am avea de pildă, da, numărul 2403. Cred că v-ar conveni de minune. Dot 50.000 de franci. Ce ziceți?
2: Da.
5: Nu. E mai bine să vă spun de la început.
2: Mă rog, la 80.000 de franci nu o să ne certăm noi pentru un ochi mai puțin.
7: Pardon, dă-mi voie.
2: Tu să taci din gură.
5: Stați în țel. Ce unde mi-era capul? Stați puțin, păi am ceva excepțional, domnul. Vai, un suflet. Cei mai frumoși ani din viață și i-a consacrat unui frate bătrân. Reumatic, respingător. 120.000 de franci.
7: Asta îmi place cel mai mult.
2: Ce? Îți propun o combinație.
5: Da, anume, vă rog.
2: Băiatul o să ia pe cea cu 80.000.
7: Chioara?
2: Da, chioara. Și eu o să mă aranjez cu cea de 120.000.
5: Dumneavoastră cu cea de...
2: De ce nu?
5: Da, un fond de treaba lui. Mă rog, atunci, dacă îmi dați 200 de franci...
2: Care 200 de franci?
5: Păi e taxa de înscriere pentru două persoane.
2: Nu plătim nimic până nu le vedem.
5: Dar nu se poate.
2: Nu, atunci nu ne însurăm. Hai, fiure, dincolo să dansăm.
7: Nu ne-am sorat.
5: Ei, comede, toate mi ies pe dos astă seara. Domnule Cordamboa, poftiți-vă.
2: Da, a venit. În sfârșit, ați văzut-o? E blondă? Fiindcă să știți că mie nu-mi plac decât blondele.
5: Zestea s-a urcat la 120.000 de franci. Dar din păcate e brună.
2: Bine, dar face, mie nu-mi plac decât brunele.
5: Eram sigur.
2: Ai de legăbdare. Hai, prezentați-mă.
5: Imediat. De unde oare? Nu simțiți? Miroase așa, e o doformă.
2: Nu vă ocupați de asta.
5: Da, un moment. Domnișoare, vreți să aveți amabilitatea?
8: Plăcere, domnule Cocarel.
5: Poftiți, dați-mi voie să vă fac prezentările.
8: Leonida!
5: Cum? Ce-a făcut?
8: Dar ne cunoaștem, de 20 de ani jucăm cărți împreună.
2: Ea era frumoasă cu inimă de aur.
8: Pentru el m-ai adus până la Paris.
2: Mie să-mi dai mai înapoi, Cocarel,
5: Fără de răgi, un moment, vă rog, am alte partide, ocazii unice, aveți răbdare, vă rog.
8: Vreau să plec imediat.
5: Aveți răbdare, domnișoară, v-am spus că am 3 pretendenți. Ăsta a fost primul. Nu contează, am un altul, încântător, bine situat, vă rog. Liniștiți-vă, aranjați-vă puțin și vi-l trimit imediat aici.
8: Adevărat?
5: Da, o clipă, numai stați puțin.
8: Încântător, bine situat, să-mi liniștesc inima.
5: Hai, domnule Beșu, curaj, intrați, e aici, curaj.
8: Bine.
5: Domnișoară.
8: Dumnezeule, comisarul de azi dimineață, te nu mă recunoaște.
5: Îngăduiți-mi să binecuvântez întâmplarea care face să vă întâlnesc singură în acest salon din întâmplare.
8: Din întâmplare.
5: Păreți tulburată.
8: Eu nu.
5: Frumoasă femeie, da. Parcă am mai văzut-o undeva. Mă iertați, n-ați fost dumneavoastră marți seara la Teatrul Italian?
8: Nu m-a recunoscut.
5: Domnișoare, deși n-am avut cinstea să vă fiu prezentat, eu vă cunosc.
8: Da?
5: Da, știu atâtea despre dumneavoastră.
8: Da,
5: știu că aveți o inimă de aur și că cei mai frumoși ani din viață i-ați consacrat unui frate bolnav și urcios.
8: Prospectul, slavă Domnului, n-am niciun merit. Era de datoria mea.
5: Inimă de aur. Unde naiba mai văzut-o? Mă iertați, n-ați fost dumneavoastră sâmbătă la grădina botanică?
8: Nu, mă iertați. Eu trebuie să plec. La revedere, domnule.
5: Leonida, merge.
2: Hă, comisar. Nu, întâi s-o văd și pe urmă taxa de înscris.
5: Uite-ți pe celălalt, comisar. Acum știu, ei sunt toată banda.
9: După mine, copii.
5: Pune-ți mâna pe ei.
9: Pune.

0: doua zi, în zori, pe o stradă lăturalnică din Paris. O stradă, două dugheni, o băcănie și o fructărie, iar peste drum o construcție neterminată, înconjurată cu schele și scânduri. Închipuiți-vă totul scădat în lumina rece a zorilor tulburi și veți avea cadrul în care se va desfășura deznodământul dramaticii aventuri a notabilităților din Ferté-sous-Jouarre. Unde sunt sărmanii noștri eroi persecutați de soartă, de comisar, de agenți și urmăriți de toate calamitățile? Aseară au scăpat prin fugă. Comisarul i-a pierdut urma și de atunci stau ascunși aici, printre schelele construcției neterminate. Peste câteva clipi vor ieși de acolo tiptil, unul câte unul, dar n-a venit încă momentul, deocamdată pe stradă e lume. Tricoș Băcanul tocmai își deschide dugheara și alături, doamna Chalamel, precu piața, așează pe trotuar în fața prăvăliei un coș plin cu ouă.
1: Bună dimineața, doamna Chalamel!
2: Bună dimineața, domnule Tricoș!
1: Alarme gustoreasă! Azi începe postul și ai și adus o proaspete.
2: Fiindcă sunt prevăzătoare, domnule Tricoș, de o lună le-am pus deoparte.
1: O proaspete de o lună. E bine și așa.
2: Sigur.
1: La revedere, vecină. Mă duc în prăvălie.
2: La revedere, vecine, la revedere.
3: Au intrat în dugheana lor. Oh, ce zlos! Cine? M-ai speriat.
4: Au plecat?
3: Da.
4: Ce voiaști, Dumnezeu, de ce voiaști?
3: Mai termină. Așa o ții de ieri noapte.
4: Ei,
3: uite-l și pe ăsta.
4: De ce nu stați ascunși?
3: V-am spus să nu ieșiți până nu vă chem eu.
4: Trebuie să ies.
3: De ce?
4: Ca să protestez. Așa nu se mai poate. E o infamie, o crimă și un asasinat.
3: Și anume.
1: Că stau așa de ieri noapte cu capul pe cărămici, cu ghetele în var, fără să pun nimic în gură. Mie mi-e foame la oră fixă, domnule.
4: Oh, ce voiaști, Dumnezeule, ce voiaști.
3: Liniștiți-vă, frate. Cum să scoală Leonida, luăm trenul și plecăm
1: acasă. Dar cu ce bani când ne-au oprit tot la poliție? O, Dumnezeule!
4: Protestez cu toată energia!
3: Staci! Noi n-avem bani, dar are curs de-am luat.
4: Eu? De unde?
3: Cum de unde? Dar pe tine nu te-au buzunărit la poliție.
4: Adevărat, el a rămas cu bani. Ura! Ura!
5: Ura! Ura! Am avut 14 franci pe tine, cu el personal. 100 de franci pe care mi-a luat pungașul de focare ca să-mi arate pe sora dumitale pe care o văd pe gratis de 20 de ani.
4: Mă rog, mă rog, dar ce-i 14 franci prea de jos? Tăi coace!
5: Nu-i mai am. Am plătit chiria pentru redingote.
3: Bravo!
1: E o infamie, o crimă,
4: ce
1: voiași!
4: Ce voiași! Ajunge!
3: Vă mai văicăriți! Ce, Dumnezeu! Sunteți oameni în toată firea! Aveți încredere. Mai e și o providență pe lume.
1: 10 bani.
4: Ce? Am găsit 10 bani în buzunarul vestii.
3: Ați văzut? Ce spuneam eu? Providență.
1: Halal, dar ce vrei să facem 5 oameni cu 10 bani?
4: Nu, ce caz de-i moace.
3: Nu, nu, ba deloc, acești bani aparțin comunității. Doar ea ne va putea hotărâ destinația. Cine cere cuvântul?
1: Eu.
3: Nu. Pe rând. Guardam, bă, ai cuvântul.
5: Domnilor. Ce voiași, Dumnezeule, ce voiași.
3: Bine. Ești pe urmă?
5: Atât am avut de spus.
3: Parada.
4: Propun să cumpărăm de 10 bani pâine și cărnați.
3: Bravo. Și după ce-i mănânci, ce facem?
1: Păi știu și eu.
3: Îți dai seama cât ți-e de ruginită mintea.
1: Ce vrei, domne? Eu dacă nu mă nuc la oră fixă...
3: La mine e din potrivă, domne. Greutățile, adversitățile mă oțelesc. Primește-mă exaltă. Sunt născut să înfrunt situații excepționale. Și iată ce am să fac. Am să cumpăr o marcă de 4 bani.
4: Ce fel de marcă?
3: Ce fel de marcă? De scrisoare.
1: Și-am bursit, dar asta nu ține de foame.
4: Ce voiaște, Dumnezeu, ce voiaște.
3: Aveți sau nu încredere în mine?
1: Mă rog, fii.
3: E, Cu această marcă voi trimite o scrisoare la fertesujoar lui Bocantin Perceptorul, prietenul nostru, și îl voi ruga să ne trimită de îndată 500 de franci.
1: 500 de franci? Suntem salvați! Dar un moment. Cer permisiunea să fac o observație. Unde o să ne trimită banii când n-avem domiciliu?
6: Și nici o să trăim până atunci?
3: Aveți răbdare. Pe vremuri când veneam la Paris, trăgeam la hotelul Gaillard-Bois. Și totdeauna dădeam portăresc și un franc bacșiș. E cu neputință să nu-și aduc aminte de mine.
1: E bine,
3: o să ne instalăm la hotelul Gaillard-Bois, o să trăim acolo confortabil, fără pretenții, până când vor veni cei 500 de franci. Ce spuneți de asta?
1: Genial! Ești un înger!
3: Nu, nu sunt un înger. Sunt dotat. Și atâta tot. Mă duc să cumpăr o marcă. Intru într-o cafenea, cer toc și cerneală.
4: Atenție la cheltuieli neprevăzute.
3: Da, tocul și cerneala să dau gratis până atunci. Căutați să o treziți pe Leonida.
5: O să treziți în sfoare ca un regiment.
4: Hai să o dăm cu o găleată de apă rece. Adică nu, uite-o.
7: Hai, Mărușico, fii atent, nu călca în vacu.
8: Unde suntem? Unde mă aflu? Cu roichea asta de bal, roichea asta de mătase care...
4: Vedeți că doarme iar.
5: Hai, Leonida, fii viteaza și trezește-te.
7: Plouă!
5: Ce vrei să plouă? Și n-are nicio umbrelă. Ce voi altul, beseule, ce voi
3: altul? Intră la loc în scânduri, Leonida.
8: Ia, pentru nimică lume. O să vină să dar, dacă dau peste mine în roiche de bal la ora asta, dar ce-și nu-și închipie?
4: Doamnelor, am o idee. Am trecut ieri prin vitul unui magazin la Suprema Eleganță. E o expoziție cu intrare liberă. Acolo nu plouă și e cald. Da. Veniți cu mine.
7: Oh, ce bine, să ne uităm la roche.
4: Dar să nu cumpărați nimic.
5: Da, vă fac conduc. De la doi pași. Vă salutați, și plouă, și plouă. Și haimana oameni de Silven care a desmărut de azi noapte.
9: Ce-am
4: văzut, dar ce mai iar?
3: La cafenea nu m-au lăsat să scriu fără să consum ceva. Am cerut un pahar cu apă cu zahăr, 5 bani.
4: 8! Hai și-am văzut, plătești și să te mirăm o dată.
3: Posibil, v-am cumpărat marcă.
4: Drace!
3: Băiete, e 6 bani?
4: Toată averea noastră.
9: Nu, cine n-are bani să nu consume?
3: Rog să fii politicos! Știi tu cine sunt eu?
4: Paladar, spune-mi doar de colone.
9: Poți să fii și papa de la Roma, dacă vrei. Mie să-mi dai bani.
3: Da, bine. Vine până la mine acasă.
5: Ăla e la casă, ingenial.
9: E departe?
3: Da. Hotel Gaillard-Bois.
9: Dumneata, stai la hotelul lui Gaillard-Bois?
3: Bineînțeles, dacă îți spun.
9: Să spui un mut. Hotelul ăsta e dărâmat de 12 ani.
3: Cu? Dar și-am pus scrisoarea la cutie.
5: S-au dus cei 500 de frate.
9: Sunteți niște haimanale, niște vagabonde.
3: Ia scut-o, brazi.
5: Lasă-l mie, te rog, pe urechi.
3: Lasă-mi mie, te rog, pe
5: urechi. Mi-a spart geamul. Mi-a spart geamul, cine mi-l plătește? 3 franci și 50 bani.
3: Bun.
5: Bani.
3: Doi datori.
4: A, Dumnezeule, drace, ce se aude? Ce văd?
5: Silvia!
3: Silvia! Silvia, suntem salvați!
4: Ce se uită? Papa!
10: Silvia, dă-mi portofelul.
4: Ce spui?
10: N-auzi, scoate portofelul!
4: Portofelul?
3: E bine, nu-l vezi? Cine-l să-l caut eu prin buzunar? Nimic. Ba da, dai să 2 bani.
10: Asta-i tot?
3: Tot e bine. 2 și cu 6 ai mei, 8. Apa cu zahăr. Poftim.
10: Poftim. Cine o bani și să nu te mai prind pe aici. Să nu te mai prind. Hai, baranții!
5: Geamul meu! Cine-mi plătește geamul?
3: Răbdare, ce crezi că merge așa? Plătând din palme? Bă, da. Cine-i pe fii tău să nu cadă din picioare, să-l mai scotocesc.
4: E beat mort. Unde știți o seară de la domnul Pocarel?
11: La seară? Ce era să mai stau când aveai bani? M-am dus să văd pe Mianda.
4: Pe cine?
11: Pe Mianda.
4: Mianda? Trebuie să fie vaca. Și de ce nu ești la Grignion la școală?
11: Adio școală. Eu mă fac fotograf. Mi-e chelner de băut.
4: Da, stai că te trezesc eu. No!
3: Atenție, curățam, cine-l? Cădem cos! Cădem cos! Wow!
4: Ce-ai făcut, nenorocitule?
7: Mi-a spart foule! Foule mele proaspete! Cine mi le plătește? Cine mi le plătește? Vom, cine te faci?
4: Bun!
3: Iar avem doi datori.
11: Nu plânge, bătrânico, vină la mine acasă. O să-ți dau un fotoriu.
10: La el acasă?
3: Are casă la Paris?
10: Ah, suntem Sălvan! Mergem la el și vine mobila! Sălvan, să-ți dau unde stai!
11: Si, într-o casă pe o stradă. Stai să-mi aduc aminte. Treci pe un pod?
3: Care pod?
11: Nu știu.
10: Dar cum se cheamă strada?
11: E la numărul 118, dar nu mi-aduc aminte strada.
10: Oh, bestie!
11: Lasă-mi pașă, ce mă sculasă în soamă.
9: Lasă-te, dacă...
3: A dormit.
9: Bani! Bani!
10: Ce-a găsit, frate? Să-mi faci!
3: Cum?
10: Felix! Felix! E la Paris! L-am găsit la suprima eleganță! Vine cu Leonida și cu Blanche! Uite-l!
12: Felix! Domnilor, în sfârșit l-am găsit.
3: Felix, îți acord mâna feței mele. Ai parale?
12: Ah, domnule.
3: Mă rog, ai parale?
12: Da.
3: Liniște, dacă ai parale, plătește 25 de franci ouăle și 3 franci și 50 geamuri.
12: Da, cu plăcere. Nu înțeleg nimic, dar plătesc.
9: Ce plăcere să te găsim.
12: Da. Am venit cu trenul imediat următor, întrucât pe primul pierduzem.
13: Băgasem de seamă.
12: Da, și de ieri de dimineață vă caut prin tot Parisul. Din monument în monument vă caut. Aseară am fost și la balul operei. Nădăjduiam să vă întâlnesc acolo.
13: Și acolo ai stat până acum la 9 dimineața?
12: Nu, acum vin de la poliție.
13: La poliție?
12: Da, să vedeți. Aseară m-am întâlnit nas în nas cu hoțul meu. Nu v-am spus, da. Ieri dimineață pe bulevard un hoț mi-a furat ceasul și a rupt-o la fugă. După ce l-am prins aseară, l-am dus la poliție. Dar ceasul nu l-am mai găsit. Hoțul îl aruncase în fugă în umbrela unui imbecil care privea la o vitrină.
3: Da, în umbrela mea, eu eram.
12: Tată, sucrule.
3: Bine, da, acum nu mai are nicio importanță, da. Suntem salvați.
10: Să mergem la poliție și să ne recunoască nevinovăția, da.
3: Să se dea caniota în napoi.
10: Și mie târnăcopul meu.
3: Tinere, ai mâna fetei mele,
13: da.
10: Mai ai parale?
12: Am.
3: Perfect, copii, am o idee genială. Haide mai întâi să mâncăm ceva. Și pe urmă, la poliție și la gară.
10: Ura! Eu vreau să-mi fac fotograf. Bine, o să-ți fotografiez vacile. Fiindcă mergi cu mine acasă la Fertesul Joar.
3: Copii și la Fertesul Joar. O să ne mâncăm caniota în linie.
12: Vă spun eu, așa nu s-a
10: răbdat o gâscă cu tău.
12: Manu!
10: Dați-vă pe mine! Mergem la
3: bălci! Liniște, lăsați și gâscă și bălci!
12: Da!
3: Punem la vot!
10: La, dar nu aici!
3: La Fertesul Joar!
14: Ați ascultat Pușculița de la Biș. Distribuția a fost următoarea: Chambursi, Alexandru Giugaru, artist al poporului; Coladan, Virgil Vasilescu; Cordambois, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Sylvain, Tudorel Popa; Felis Renaudier, Florin Vasiliu; Cocarel, Nae Roman, artist emerit; Comisarul, George Groner, artist emerit; Leonida, Maria Vauvrina, artistă emerită; Blanche, Aurelia Sorescu; Chelnerul, Al Alexandrescu Vrancea; Chalamel, René Ani; Tricoș, Haralam Biepolizu; Barmanul, Mircea Bașta; Agentul, Minel Klepper; Bocantin, Marcel Enescu; Joseph, Niculescu Cadet; Julot, Nicolae Stănescu. În alte roluri, Alexandra Ianu Pascu, Mihai Damaschin, Smaranda Andriana, Traian Zecheru, Rolea Marius. Povestitorul, Radu Beligan, artist al poporului. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
15: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Mincinosul de Carlo Goldoni. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ion Lucian. Înregistrare din anul 1954.

Într-o frumoasă noapte de mai a anului 1750, începe întâmplarea plină de har și de învățăminte a mincinosului Lelio Bisognosi. E o noapte venețiană cu cer senin. Sub razele lunii, sclipirile argintii ale apelor par un feieric joc de nestemat. Noapte plină de poezie, cu serenade învietoare la visare, la iubire. Tânărul student Florindo se furișează în jurul casei doctorului Balanzoni, cu speranța de a o zări pe stăpâna inimii și gândurilor lui, frumoasa Rozaura, fiica doctorului. Și ca la o chemare a iubirii lui mistuitoare, signora Rozaura nu întârzie să apară pe terasa casei sale. Dar timidul signor Florindo nu a avut curaj să-i declare Rozaurei iubirea sa, mulțumindu-se să o împărtășească numai credinciosului său confident, Brighella. Iată-i acum pe cei doi în fața casei doctorului Balanzoni, ascunși după coloanele hanului la vulturi, stând de vorbă și plenuind parcă ceva.

0: Privește, privește, Brighela. Iată-le pe terasă pe scumpa mea Rozaura și pe sora ei Beatrice. Au venit să asculte serenada. Acum e cel mai fericit prilej să pun să-i cânte canțoneta pe care am compus-o eu spre a-i dezvălui Rozaurei dragostea mea.
1: Eu, senior Florindo, n-am mai văzut o dragoste atât de sucită ca asta dumneavoastră. Dumneavoastră vă topiți de dragul seniorii Rozaura. Stați în aceeași casă cu ea. Vă bucurați de încrederea tatălui cu care faceți practică doctoricească. Aveți prilejul să stați de vorbă cu ea și în loc să vă mărturisiți dragostea prin viu grai, dumneavoastră o cântați în canțonete. Nu lăsați clipele să zboare fără rost. Vorbiți-i, faceți ce o să vă înțeleagă. Încercați să citiți în inima fetii și dacă acolo scrie că ea vă iubește, n-aveți decât să-i faceți și serenade. Dar mai întâi vorbiți-i.
0: Dragă Brighela, ți-am spus de atâtea ori, n-am curaj. Rozaura e totul pentru mine, dar nu știu cum să-i mărturisesc dragostea mea. Atunci când suntem împreună, aș îndrăzni să-i spun un singur cuvânt despre sentimentele mele, aș muri de rușine.
1: V-ați hotărât atunci să suferiți mai departe în tăcere.
0: Brighela, dacă ții într-adevăr la mine, fă ceea ce îți poruncesc acum.
1: Da.
0: Du-te la barcă și dă ordin să se cânte canzoneta.
1: Bine, domnișoare, mă supun poruncii dumneavoastră.
0: Eu am să mă ascund pe aici, pe undeva.
1: Dar de ce să vă ascundeți?
0: Ca să nu fiu văzut de nimeni.
1: Curios fel de a iubi. Greu se mai găsește în ziua de astăzi un nătărău ca senior Florindo.
0: Brighela!
1: Da, mă duc la barcă.

0: E adevărat, surioară, serenada e minunată.
1: Îmi place să cred că a fost făcută pentru noi, dat fiindcă nu văd prin partea locului pe nimeni care să o merite.
0: Ce n-aș da să știu pentru care dintre noi două a fost făcută și cine e autorul?
1: Vreun tânăr fermecat de frumusețea dumitale.
0: Poate mai degrabă un admirator ascuns al calităților dumitale.
1: Eu n-aș putea spune de la cine vine acest frumos dar. Signor Otavio pare îndrăgostit de mine, dar dacă el ar fi pus o cânte, nu s-ar fi spus să o spun.
0: Nici eu nu pot închipui cine e autorul. Florindo. A, nu, nu, nu, nu poate fi. De mai multe ori am încercat să-i spun cu un cuvânt de dragoste, dar întotdeauna a fost atarnic.
2: Nu-l cred în stare de un sentiment.

0: Senior Florindo, sunteți mulțumit.
1: O, Brighella, sunt în culmea fericirii.
0: A mers bine.
1: Cum nu se putea mai bine.
0: Da, dar vezi că signora Rosaura nu știe cine a făcut serenada.
1: Nici nu vreau să știe. Sunt fericit că i-a plăcut.
0: Dar nu-i de ajuns, signori. Dacă nu vreți să vă spuneți direct în față, dragoste, faceți-o măcar să înțeleagă că acest minunat dar vine din partea dumneavoastră.
1: Ferească Dumnezeu. Dimpotrivă, ca să nu bănuiască nimic, eu apuc pe aici. Mă plimb puțin și intru în casă pe cealaltă ușă. Hai cu mine.
0: Bine, merg unde-mi poftiți.
1: Brighella, când iubești cu adevărat, nu fugi după plăcere. Și dragostea curată se mistuie în tăcere. Vine cineva. Hai să fugim de aici să nu ne vadă.
0: Haide.
2: Ce spui, Arlechino? Frumos oraș e Veneția. În orice zi a anului petrecerile se țin lanț. Uite acum, când răcoarea minunată a nopții te învie să mai respiri puțin după dogoarea din timpul zilei, ai ocazia să te desfeți ascultând minunate serenade, ca cea de adinea.
3: Eu pe serenada asta nu dau doi bani.
2: Nu? Și de ce, mă rog?
3: Nu, pentru că stomacului meu flămând îi plac serenadele în care se pomenește și de mâncare.
2: Privește la cele două signore de pe terasa de acolo. Le-am să zice la fereastra camerei mele. Și cu toate că noaptele învălui cu mantaua ei discrete, mi s-au părut frumoase.
3: Nu, pentru dumneavoastră toate femeile sunt frumoase. Amintiți-vă de signora Cleonice din Roma, care vi se părea o stea.
2: O stea pe care a întunecat-o norul plictiselii. Nu mai mi-aduce aminte. Faptul că cele două signore stau atâta vreme pe terasă mă face să cred că nu sunt dintre cele mai retrase. Vreau să-mi încerc norocul.
3: Cu o singură condiție. Să strecurați în patru vorbe 10 minciuni.
2: E, nu fi obraznic. Nu confunda minciuna vulgară cu nescocirile mele de spirit. O, Arlechino, privește ce strălucitoare par cele două signore în bătaia lumii. Mai înainte de a intra în vorbă cu ele, aș dori să știu cine sunt. Du-te la Han și întreabă pe vreunul slujitor cine sunt, cum le cheamă și dacă sunt frumoase.
3: Dumnezeu, stăpâni, lăsați-vă de obiceiul ăsta să vă băgați nasul întreburile altora.
2: Arlechino, nu mă supăra că vai dispinarea ta.
3: Bine, bine, bine, fac ce-mi porunciți.
2: Sunt curios dacă îmi reușește în seara asta noua aventură.
4: Vezi că un bărbat care se plimbă, da? Iar la lumina lunii pare bine îmbrăcat. Să intrăm în casă. Ce prostie! De cine ți-e frică?
2: Oh, Arlechino nu mai vine. Nu știu nici cine sunt, nici cum să intru în vorbă cu ele, dar am să încerc.
5: Oh, ce minunat cer! Ce noapte splendidă și calmă! Oh, dar nu e de mirare că cerul strălucește mai mult ca de obicei, întrucât iluminează două minunate stele.
4: Vorbește de noi, fermecător, să ascultăm.
5: Până și argintata raza lunii pălește, alături de strălucirea celor doi aștri luminoși, a apărut pe firmament.
4: Sau e un nebun, sau vreun îndrăgostit.
5: Dacă nu mi-ar fi teamă să fiu luat drept îndrăsneț, aș cuteza să vă spun noapte bună.
4: Dimpotrivă, ne onorează.
5: Ați ieșit să vă bucurați de răcoarea serii. Într-adevăr, căldura din timpul zilei a fost înăbușitoare.
4: Profităm de această clipă de libertate, pentru că părintele nostru este plecat de acasă.
5: Părintele domnilor voastre nu este în oraș.
4: Nu, signore.
6: Cunoașteți pe tatăl nostru?
5: Cum? Dar e foarte bun prieten.
4: Prieten,
5: prieten. Dar este îngăduit să știu, unde s-a dus?
4: La Padova, ca să vadă un bolnav.
5: Ah, da. Sunt fete de doctor. Signorul doctor este o valoare. Da. Secolul nostru se mândrește cu un asemenea om.
4: Asta depinde de bunătatea celor ce sunt îngăduitori cu dânsul. Dar, signore, trebuie să vă mărturisim că, deși dumneavoastră ne cunoașteți atât de bine, noi nu știm cu cine avem cinstea să vorbim.
5: Sunt un admirator al dumneavoastră.
4: Al meu? Al meu?
5: Al uneia dintre dumneavoastră.
4: Faceți-ne onoarea de a ne spune despre care din noi e vorba.
5: Nu. Îngăduiți-mi să țin ascunsă această taină. La timpul potrivit mă voi explica.
4: Să știi cu o să ceară pe una dintre noi două de nevastă?
6: Ce nu știe care din noi va avea parte de asemenea noroc?
3: Sunt fetele unioare.
1: Sunt fetele unioare care...
2: Nu mă privește, spune-mi cum le cheamă.
1: Tatăl lor este doctor, știu asta, spune-mi numele lor. Pe una o cheamă Beatrice, pe cealaltă Rosaura.
2: Mi-ajunge.
5: De signor, vă rog să mă iertați. Am dat un ordin servitorului meu.
4: Dar, signore, dumneavoastră sunteți venețian?
5: Nu, nu, sunt cavaler napolitan.
3: Cavaler napolitan. Din două vorbe, două minciuni.
4: Și care-i întâmplar datorăm cinstea de a ne cunoaște?
5: Locuiesc în acest oraș, fără ca cineva să-mi cunoască numele de aproape un an.
3: Abia seara am picat.
5: De data ce am sosit, ochii mei au fost fermecați de frumusețea signorii Rosaura și a signorii de acum. Am stat mult timp la îndoială căreia să-i închin dragostea mea, socotind că amândouă sunteți demne de ea. Până la urmă am fost nevoit să mă declar.
4: Pentru cine?
5: Pentru... Tocmai asta nu vă pot spune acum.
3: Dacă îi se prinde, pune mâna pe amândouă.
4: Dar de ce nu vreți să mărturisiți taina dumneavoastră?
5: Deoarece mă tem. Mă tem ca inima celei pe care eu o iubesc să nu aparțină altul.
4: Eu vă asigur că n-am niciun iubit, nici eu vă jur.
3: Două lucruri vacante.
1: V-a pus Dumnezeu mâna în cap, cred eu.
5: Cu toate acestea, se fac serenade peste fereastra dumneavoastră.
4: Vă jur pe onoarea mea că nu știm cine e autorul.
6: Cel îmi e martor că nici eu nu știu cine a făcut-o.
5: Da? Cred și eu că nu știți. Dar ați fi curioase să aflați?
4: Mor de curiozitate! Suntem femei și e firesc să fim curioase.
5: Da, fie, am să răscap de acest chin. Serenada pe care ați ascultat-o cu atâta plăcere este o mică mărturie a dragostii pe care o nutresc pentru frumoasa mea.
3: Păi, a furisit-o asta la piroană.
4: Și nu vreți să ne spuneți pentru care anume?
5: Nu, desigur. Ați ascultat serenada pe care am pus-o rocânte. Nu era vorba întrânsa de un îndrăgostit ascuns și timid? Ei bine, eu sunt acela.
4: Signore, binevoița ne spune măcar numele dumneavoastră.
5: Bucuros. Don Hasdruba din casa marchizilor de Casteldoro.
3: Nu duce lipsă de nume.
4: Să intrăm în casă, Rosaura, să nu ne ia drept două femei ușoare. Ai dreptate, Beatrice, mai bine să fim prudente. Signoria voastră.
5: Signora?
4: Îngăduiți-ne să ne retragem.
5: Nu, mă lipsiți de o mare fericire.
4: Cu altă ocazie ne vom bucura de prezența dumneavoastră. Signor Marchis, noapte bună. Signor Hasdrubal, voi fi fericită să vă mai revăd.
5: Signore!
7: Signor cavaler napolitan, vă sărut mâinile.
8: Ce spui, Arlechina, m-am ținut bine?
7: Eu nu știu cum naiba faceți să născociți atâtea năzdrăvănii și cum despuneți atâtea minciuni fără să vă încurcați.
8: Prostule, astea nu sunt minciuni. Sunt născociri de spirit, sclipiri ale inteligenții mele vii. Cine vrea să se bucure de viață, trebuie să aibă îndrăzneală. Iar ocaziile nu trebuiesc pierdute.
3: Stăpâne.
5: Vino după mine, Arlechino.
3: Dar veni mai repede la Veneția, taică-su, că smintitul ăsta o să-și rupă gâtul.
7: Dar ce văd? O altă femeie pe terasă.
3: Nu pare a fi niciuna din cele două dinainte.
9: Acum că stăpânele mele se duc la culcare, pot să mai respir și eu puțin aer. Ei, ia te uită, un bărbat se plimbă și mă privește. Ar fi timpul să dea norocul și peste mine.
3: Ce-ar fi să încerc și eu? Voi fi oare în stare să mint ca stăpânul meu?
9: Uite că se apropie.
10: Mă închin frumuseții care și noaptea scânteiază și te îndrăgostește pe nevăzute.
4: Dar cine sunteți dumneavoastră?
10: Eu sunt Don Picaro de Catalonia.
4: Don este titlul de noblețe.
10: Sunt îndrăgostit, sunt mort de dragul dumneavoastră.
4: Dar eu nici nu vă cunosc.
10: Sunt un îndrăgostit sios și rușinos.
4: Cum ne puteți vorbi în voi? Eu sunt o biată servitoare.
10: Servitoare, după ce căutam eu.
5: Spune-mi, frumoasa mea servitorică,
11: Ai auzit acea canțonetă de adineaur?
12: Desigur, signore.
11: Și știi cine a cântat-o?
12: Eu nu, cu siguranță.
11: Eu am cântat-o.
12: Da?
11: Da?
12: Glasul părea de femeie.
11: Da, da, da, da, da, da. Eu am iscuțința să cânt pe toate glasurile. Notele mele ascuțite întreg cu două octave flautul.
12: Era într-adevăr o foarte frumoasă canțonetă. De iubire.
11: Eu am compus-o.
12: Sunteți și poet?
11: Da, am avut de doică o muză.
12: Și pentru cine v-ați dat atâta osteneală?
11: Pentru dumneata, scumpă, numai pentru dumneata.
12: Dacă ar fi adevărat, ce mândră m-aș simți.
11: Oh, dar crede-mă, ce jur pe toate titlurile mele de noblețe.
12: Vă mulțumesc din toată inima, signore.
11: Frumoasa mea, ce vrei să fac pentru ochișorii dumitale frumoși?
13: Lumina!
12: Ochișorii mei frumoși sunt triși că trebuie să vă părăsească.
11: Nu mă lipsi de luminoasa dumitale frumusețe, care și noaptea scânteiază ca o...
13: Lumina!
12: Dar nu mai pot sta, mă cheamă stăpânele mele.
11: Da, da, nădăjduiesc că o să ne mai vedem.
12: Da, o să ne mai vedem, signor domnule, domn Picar. Noapte bună!
11: Noapte bună! Și eu m-am ținut bine. Are dreptate proverbul că cine stă cu lupii, învață să urle. L-aș face de râs pe stăpânul meu dacă aș pleca din serviciul lui fără să fi învățat să spun 1000 de minciuni.
14: A doua zi bis de dimineață, signor Florindo, care fericit de reușita serenat din a închis ochii toată noaptea, se plimbă prin fața casei doctorului de vorbă cu credinciosul său, Brighiera.

0: ascultă Brighela. Am auzit-o spunând alalteri, pe scumpa mea Rozaura, că dorește să aibă o dantelă de mătase. Cum târgul s-a deschis astăzi, aș dori să-i cumpăr această dantelă și să-i o dăruiesc.
1: Foarte bine! Și cu ocazia asta o să-i puteți mărturisi dragostea pe față, prin viu grai.
0: Oh, nu vreau să-i ofer chiar eu dantela. Dragă Brighela, dacă ții la mine, ascultă-mă și fă ce-ți spun eu.
1: Da.
0: În punga asta sunt 10 galbeni.
1: Așa.
0: Cumpără 40 de coți din dantela cea mai fină. Nu te tocmi, plătește chiar 10 filipini cotul. Dă-i ordine gustorului să-i o trimită Rozaure.
1: Așa.
0: Dar spune-i să nu cumva se destăinuiască cine i-a trimis-o.
1: 10 galbeni aruncați în vânt.
0: De ce?
1: Pentru că signora Rozaura, neștiind de la cine vine acest dar, nu o să aibă nici recunoștință față de dumneavoastră.
0: N-are a face. Cu timpul o să afle. Deocamdată vreau să o fac fericită fără a mă descoperi.
1: Da. Dar de unde aveți dumneavoastră acest 10 galben?
0: I-am strâns.
1: Bun. Strângeți bine ban cu ban, ca pe urmă să-i aruncați pe toți deodată pe fereastră.
0: Hai, Brighela, du-te iute și fă-mi plăcerea asta. Astăzi este prima zi de bălci și aș vrea să aibă dantelele înainte de ora mese.
1: O fac împotriva voinții mele.
0: Caută să fie frumoase.
1: Lăsați pe mine.
0: Am să-ți fiu veșnic îndatorat.
1: Dacă lângă acești 10 galbeni ar avea și puțină minte, toată lumea ar fi a lui.
0: Brighela!
1: Da, da, da, mă duc.
0: Uite acolo terasa unde s-arată adorata mea. Dacă ar apare acum, cred că aș putea să îndrăznesc să-i spun un cuvânt. Ea spune, de exemplu: Signora, vă iubesc din toată inima. Viața fără dumneavoastră e lipsită de sens. Sunteți sufletul meu, scumpo, ai milă de mine.
2: Dar ce-i, Florindo? Vorbești de unul singur?
0: Signor Ottavio, oare m-o fi văzut? Prietene, ce spui de frumoasă arhitectura a terasei de colo?
2: Da, e într-adevăr frumoasă. Dar fii bun și spune-mi, dumneata ești arhitect sau portretist?
0: Ce vrei să spui?
2: Vreau să știu dacă ai venit aici ca să copiezi desenul terasei ori chipul frumos al stăpânelor casei.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
2: Cred că mai ușor le poți face portretul în casă.
0: Signore, eu învăț de siringele și medicamentele mele, nu de pensule și portrete. Eu sunt doctor, nu pictor.
2: Da? Mă rog. Dar ascultă, dragă prietene, auzit ai dumneata serenada și s-a cântat aici asta noapte?
0: Eu mă culc de vreme, nu ascult serenade.
2: Și totuși ai fost văzut trecând pe aici în timp ce se cânta în barcă.
0: Poate, oi fi trecut din întâmplare, dar nu știu nimic. Eu am pacienți, n-am iubite.
2: Ah, mi se pare că se fâstucește. Înclin să cred că el este autorul.
0: Signor Ottavio, te salut.
2: Te rog, mai zăbovești o clipă. Îmi place să cred că mi-ești prieten, așa că n-are rost să ne ascundem adevărul. Deși ea nu mi-e greu să-ți mărturisesc.

0: Erau atrași de frumusețea desenului.
1: Acum te rog să mă ierți.
0: Sluga dumitale,
2: nu mai încape îndoială, este îndrăgostit. Și deoarece nu vrea să mi-o mărturisească, mă tem că iubește pe Beatrice. Dacă n-aș fi pierdut noaptea jucând cărți ca un mizerabil, l-aș fi urmărit pe Florindo și mi-aș fi risipit bănuielile. Voi deschide însă bine ochii și voi afla eu adevărul. Cine-o fi seniorul ce-a ieșit din Han?
3: Ce văd? Octavio!
4: Lelio, dragul meu!
3: Dumneata aici?
4: Te-ai întors la Veneția?
3: În cursul zilei de ieri.
4: Cum te-ai îndurat să părăsești Napoli, unde erai străpuns de sute de săgeți de dragoste?
3: Cu greu m-am despărțit, nu atât de Napoli, cât mai ales de frumoasele napolitane, îndrăgostite de mine. Dar îndată ce am ajuns la Veneția, minunatele aventuri pe care le-am avut aici m-au făcut să uit clipele petrecute acolo.
4: Felicitările mele, dragul meu! Totdeauna norocos în dragoste.
3: Amorul nu e întotdeauna orb, iar cuceririle mele neobișnuite nu se datoresc norocului,
4: ci mai degrabă meritelor dumitale binecunoscute.
3: Întocmai, întocmai. Dar ia spune, dragă prietene, cunoști bine Veneția, nu?
4: A, mai mult sau mai puțin, sunt aici de un an.
3: Le cunoști pe cele două surori care locuiesc în casa de acolo?
2: Să văd ce urmărește.
4: Nu, nu le cunosc.
3: Nu? Oh, Octavio, sunt două fete foarte frumoase. Pe una o cheamă Rozaura, pe cealaltă Beatrice. Sunt fetele unui doctor și amândouă sunt îndrăgostite de mine.
4: Amândouă?
3: Da, amândouă. Ți se pare curios?
4: E, dar cum ai reușit să le dai gata atât de repede?
3: No, de cum au văzut, au fost atât de impresionate că trecând peste orice rezervă mi-au adresat cuvinte pline de dragoste.
2: Fie oare adevărat?
3: Mi-a fost de ajuns să le spun doar câteva cuvinte și amândouă mi-au declarat o pătimașă iubire.
4: Cum, amândouă?
3: Da, amândouă.
2: Gelozia îmi turbură mințile.
3: Au insistat chiar să intru în casă.
2: Te-a trăpt în casă.
3: Dar când era aproape seară, m-am hotărât să le ofer o minunată petrecere înainte de a mă despărți de ele.
4: Ai pus să le fac o serenadă.
3: Chiar așa? Cum știi și dumneata?
4: Da, mi s-a spus.
2: Acum cunosc autorul serenadei. Florindo avea dreptate.
3: Prietene, serenada n-a fost decât începutul minunatei petreceri de astă noapte.
4: Bravo, signor Lelio, bravo. Ce alte isprăve mi-ai făcut?
3: Coborând din barcă, am comandat un ospăț bogat și, primind invitația celor două fete, am intrat în casă unde am petrecut cu ele toată noaptea.
4: Dragă prietene, nu vreau să te jignesc, dar dându-mi seama că vrei să te amuzi pe socoteala mea, încetez de a mai crede tot ce mi-ai povestit.
3: Cum? Ți se par fapte atât de neobișnuite încât să pui la îndoială cuvintele mele?
4: Mi se pare foarte curios ca două fete atât de serioase și bine educate să profite de lipsa tatălui lor pentru a benchetui toată noaptea cu un străin.
3: Mă rog, iată-l pe Arlechino, servitorul meu. Întreabă-l și pe el să te convingi.
2: Ar fi grav dacă ele au dat dovadă de o asemenea slăbiciune.
3: Ascultă, Arlechino, unde am fost eu astă noapte?
4: Nu să luați aer.
3: N-am vorbit eu sub terasa de colo cu două signore?
4: Asta da, e adevărat.
3: N-am pus eu să le cânte o serenadă?
4: Dar și eu am cântat din gură canțoneta.
3: Pe urmă, nu le-am oferit o masă?
4: O masă?
3: Da, masă. Masă, Arlechino, din casa signorii Rozaura, cea signorii Beatrice.
4: Da, da, da, de la signora Rozaura, de la signora Beatrice.
3: Da, da. Și cât a durat acest minunat ospăț?
4: A durat... până s-a terminat.
3: Ai auzit, Otavio? Iată spusele mele confirmate până în cele mai mici amănunte.
4: Nu mai am nimic de spus. Te invidiez pentru norocul dumitare.
3: Lăsând la o parte modestia, trebuie să-ți mărturisesc că norocul n-a jucat un rol prea mare în această cucerire a mea.
4: Nu?
3: Nu, nu, nu.
4: Dar ce anume?
3: Nu vreau să fiu un lăudărăs, dar oarecare merite pe care le-am.
4: Da, asta e adevărat. Dumneata ești un băiat de viață cu maniere frumoase. La Napoli am avut prilejul să-ți admir calitățile, dar să dai gata două surori așa, cât ai clipit din ochi, mi se pare prea, prea.
3: Prieten. Asta încă nu-i nimic pe lângă ce o să mai fie.
4: Mă dau bătut în fața calităților și norocului dumitale. Acum te rog să-mi dai voie să mă retrag. Trebuie să mă duc în cameră la mine să iau bani ca să afli ce am pierdut la cărți asta noapte.
3: Ia stai, unde locuiești?
4: În hanul acesta.
3: Drage, Otavio, și eu locuiesc aici de ieri, dar nu te-am văzut până acum.
4: Am mâncat în oraș și am jucat cărți toată noaptea.
3: Spune, stai aici de atâta vreme și nu le cunoști pe cele două surori?
4: Le cunosc din vedere, dar nu sunt prieten cu ele.
2: Nu vreau să mă descoper.
3: Ascultă. Ascultă, Otavio, dacă ai ocazia să vorbești cu ele, să nu le

0: Este nu ești confidența pe care ți-am făcut-o. Aceste lucruri sunt pentru noi o taină pe care nu ți-aș fi încredințat-o dacă nu mi-ai fi prieten adevărat.
1: Dragul meu, la revedere.
2: Sluga dumitare.
3: N-aș fi crezut vreodată că Rozaura și Beatrice să fie atât de ușuratice.
4: Stăpâne, dacă o să continuați așa, o să ne încurcăm.
0: Nu fii prost. Ține-te după mine și să n-ai nicio grijă.
4: Hai mai bine să facem așa. Când vreți să spuneți o minciună...
0: O născocire de spirit, nătărăune.
4: Bine, bine. Când vreți să spuneți o născocire de spirit, făceți-mi și mie un semn ca să pot face față și eu mincio scocirilor dumneavoastră de spirit.
0: Oh, Arlechino, stângăcie asta te-am încurcă nespus de mult.
4: Hai să facem așa. Când vreți să vă cânt în strună, să strămutați.
0: E atât de greu să spui ca mine?
4: Mă zăpăcesc. Nu știu când trebuie să vorbesc și când să tac.
0: Arlechino, privește măștile acelea două care ies din casa doctorului.
4: Cine ar fi?
0: Fără îndoială că sunt cele două surori cu care am stat de vorba asta noapte.
4: Prost obicei să-ți ascunzi fața.
5: Signorilor, nu este nevoie să vă ascundeți frumusețea cu aceste întunecate măști, întrucât strălucirea ochilor dumneavoastră vă trădează din plin.
6: Chiar și pe ea?
5: Pentru moment m-am obligat să nu deosebesc calitățile unei surori de ale celeilalte.
6: Dar ea este servitoarea noastră.
4: Stăpâne, până aici. Nu vă amestecați în treburile mele.
0: Arlechino, până auzi. Signora, nu trebuie să mă condamnați dacă am confundat două măști.
6: Totuși, razele ochilor Colombinei produc asupra dumneavoastră aceeași impresie ca și ai mei.
0: Signora, acum că vă pot vorbi nestingherit, vă voi spune că numai dumneavoastră sunteți aceia care vă bucurați de toată dragostea mea, singura care îmi stăpâniți pe de-a întregul inima. Și dacă am vorbit atât despre presupusa dumneavoastră soră, este pentru că a tras de fermecătorii dumneavoastră ochi. Nici n-am privit-o cu atenție.
6: Și ați putea să mă deosebiți de sora mea cu toate că pormască?
0: Te mai încape vorbă. Aș ține-mea dumneavoastră prea puțin dacă n-aș fi în stare să vă recunosc.
6: Fiți bun și spuneți-mi, cine sunt eu?
0: Sunteți idolul meu.
6: Dar cum mă cheamă?
0: Trebuie să ghicesc. Beatrice, Beatrice ar fi geloasă cât de ușor te-am recunoscut, Rozaura mea.
6: Acum văd că mă cunoști.
0: Arlechino, privește, și-a scos masca. Oh, ce chip încântător.
7: Arte-ne rătare să văd și pe servitorică scoțându-și masca.
6: Oare pot fi cu adevărat sigură de sentimentele dumneavoastră?
5: Signora, Hasdrubal nu știe să mintă.
0: Vă iubesc, vă ador. Și când nu mi-este îngăduit să vă văd, nu fac altceva decât să vă repet numele în gând și să vă laud frumusețea. Arlechino, spune și tu, nu-i adevărat?
7: Nu te-aș putea vedea și mutrișoara celeilalte.
5: Răspunde, Arlechino, nu-i adevărat?
4: Ce? Nu, e foarte adevărat.
6: Atunci, dacă mă iubiți atâta, de ce nu mi-ați mărturisit-o până acum?
0: Îți voi spune, scumpa mea Rozaura. Tata vrea să mă însoare la Napoli cu o fată din Palermo, dar eu nu puteam să o sufăr și atunci am fugit ca să nu fi silit să mă căsătoresc cu ea. I-am scris, tati, că fermecat de frumusețea dumitale, doresc să te iau de soție. Dar adieri am primit răspunsul cu consimțământul lui.
6: Mă mir totuși că tatăl dumitale consimte să te însori cu fata unui doctor.
0: Și totuși este adevărat.
4: Da, signora, scrisoarea am citit-o și eu.
6: Zestrea pe care tatăl meu poate să ofere nu va fi potrivită cu strălucirea casei dumneavoastră.
5: Signora, casa Casteldoro n-are nevoie de zestre. Toate bijuteriile, argintăria, aurăria pe care tatăl meu, ca un om strângător, le adună de 20 de ani, îți vor fi puse la picioare, mireasa mea bogată.
6: Sunt uluită și toate aceste minunății pe care mi le înfățișez mă fac să mă tem că-ți bagi joc de mine, ca să te distrezi.
5: În viața mea n-am spus un adevăr mai mare ca acesta. De când mă știu, nu există om care să-mi poată reproșa o cât de mică minciună. Întreabă-l și pe servitorul meu.
4: Da, signora, prin gura stăpânului meu vorbește însuși adevărul.
6: Când voi putea spera să am vreo dovadă adevărului despre care îmi vorbești?
0: De îndată ce se va întoarce la Veneția, tatăl dumitale.
6: Bine, am să văd dacă ții cu adevărat la mine.
0: Hai să te convingi de sinceritatea mea.
8: Aici parcă stă, signor doctor.
9: Pe cine caut, băiete?
8: Iată-i, signora.
2: Asta e casa seniorului doctor Balanțoni.
6: Chiar asta pe cine cauți?
2: Am ceva de predat seniorului Rozaura, fata dumneavoastră.
6: Eu sunt ce anume, cine te trimite?
2: Oh, sunt 40 de cozi de dantelă. Patronul mi-a spus că este pentru dumneavoastră. Dar nici dumnealui, nici eu nu știu cine l-a cumpărat.
6: Dacă e așa, poți să le iei înapoi. Eu nu primesc darul dacă nu știu cine mi le trimite.
2: Am poruncă să vă las dantela, fie ce o fi. Dacă nu vreți să le primiți pe stradă, am să bat ca să le duc în casă.
6: Îți repet că nu le primesc nici în ruptul capului.
2: Sunt plătite, costă 10 galbeni.
6: Dar cine mi le trimite?
2: Nu știu, pe onoarea mea.
6: Dacă e așa, nu le iau.
5: Signora Rozaura, sunt impresionat de delicatețea dumneavoastră.
6: Da.
5: Luați dantelele fără nicio grijă, deoarece le refuzați neștiind de la cine vine acest dar. Mă vă silita, vă spune că ele sunt o neînsemnată dovadă a dragostii mele.
2: Dumneavoastră le-a cumpărat.
6: Și mi le tăruiți mie.
5: Da, signora, dar vreau să o fac fără a mă descoperi, pentru a nu încerca rușinea să vă ofer un lucru atât de neînsemnat.
4: Ce bandit.
6: Primesc cu nespusă bucurie atenția dumneavoastră. Credeți-mă că aceste dantele sunt nespus de scumpe. Tocmai doream să cumpăr și eu, dar nu așa de frumoasă.
5: Oh, signora.
2: Mai doriți ceva?
5: Nu, n-ai decât să pleci.
2: Dar mie nu-mi dați nimic?
5: Ba da, când nu mai vedea?
2: Am înțeles. Nu mai vedea la sfânt, o așteaptă.
6: Dacă-mi dați voi, mă întorc în casă.
5: Dacă vă pot fi de folos cu ceva, vă însoțesc.
6: Pentru moment, nu. Am ieșit mascată numai spre a vă vorbi și a afla cine este fericită aleasa inimii dumneavoastră. Acum mă întorc în casă nespus de bucuroasă.
5: Să mă iubești din toată inima, soțioara
6: soție
5: mea.
6: Soție! Dacă ar putea fi adevărat.
5: Aveți încredere în cuvântul meu.
6: Timpul ne va dovedi. Signor Hasdrubal.
5: Signora?
6: Cu voia dumneavoastră o să mă retrag. Colombina, vină cu mine.
8: Signora Rozaura, vine mai decât. Îngăduiți-mi să mai rămână o clipă.
6: Bine, Colombina, bine.
8: Mi se pare că ochișelul de colo e cel cu care am vorbit azi noapte. Dar costumul nu pare a fi de cavaler. O să mă lămuresc eu în curând.
7: Stăpâne, servitorica n-a intrat în casă. Hai! Și-a scos măsculița. În privința mutrișoare, micea mea nu e mai prejos ca dumneavoastră.
5: Dacă poți profită, caută să o îmbrobodești ca să ne lesnească intrarea în casa stăpânilor ei.
7: Da, dar învățați-mă vreo minciună.
5: Descurcă-te singur.
4: Signora, dacă nu mă înșel, dumneavoastră sunteți cea de azi noapte.
9: Sunt cea de azi noapte, cea de ieri și cea de acum 20 de ani.
4: Bravo, îmi place că ești glumeață. Eu sunt ala care azi noapte v-am înșirat vorbele alea frumoase.
9: Signor Domn Picaro.
4: La ordinele dumneavoastră.
9: Iertați-mă, dar nu pot să vă cred. Costumul pe care îl purtați nu pare a fi de cavaler.
4: Cum, sunt cavaler, nobil, bogat și mare. Iar dacă nu credeți, întrebați pe acest prieten al meu.
9: Sănătate.
4: Mulțumesc.
7: Stăpâne, nu știu dacă ați observat, dar am strănutat.
5: Nu pierde vremea, prostește.
7: Vă rog, confirmați și dumneavoastră născocirile mele de spirit.
9: Și din ce loc sunteți dumneavoastră, senior?
4: Sunt din Alba Cetatea Romii. Sunt rudă cu cei mai însemnați cavaleri ai Europei și am moșile în cele patru părți ale lumii.
9: Să vă fie de bine.
4: Mulțumesc, din cauza tabacului.
7: Zău, stăpâne, nici atâta serviciu nu-mi faceți.
5: Ei, le spui prea cugonate.
7: De aceea, ale dumneavoastră parcă sunt mai turtite.
9: Signorul marchiz, pentru că o iubește pe stăpâna mea, da, i-a făcut un dar. Dacă și dumneavoastră m-ați iubi, ați face la fel.
4: Da, dă poruncă, fetițo. Du-te în bâlți, ia ce-ți place, iar eu plătesc. Poți cumpăra până la jumătate de milion.
9: Signor Domn Picaro, asta e prea. Am plecat?
7: Da, signora.
5: Ți-am spus eu că ești prost?
7: Am vrut să vă imit pe dumneavoastră.
5: Haide, urmează-mă. De-abia aștept să mă întâlnesc cu Otavio ca să-i povestesc această nouă aventură.
7: Da, și cu ceva înflorituri pe deasupra.
5: Povestirea aventurilor de iubire nu poate da farmec fără puțină fantezie.
4: Da? Atunci trăiască fantezia!
10: Dintr-o gondolă coboară signor Pantalone, tatălui Lelio și doctorul Balanzoni. După o călătorie lungă și obositoare, bucuria întoarcerii acasă îl face pe signor doctor Balanzoni să exclame.
11: E slavă Domnului că am ajuns cu bine.
12: De la Mira la Veneția nu se poate veni mai iute de cum am venit.
11: Pentru mine a fost o călătorie cât se poate de fericită. În primul rând am fost la Padova, unde pe 3 vizite am luat 10 galbe. Azi noapte am fost ospătat în casa dumitale dumnezeiește. Dar mai mult decât aceste mici satisfacții, căsătoria pe care am încheiat-o între signorul Elio și fiica mea Rosaura îmi umple inima de bucurie și mângâiere.
12: Iată prietenia noastră de atâția ani încununată prin această înrudire scumpă nouă.
11: Așa. Dar când crezi că poate ajunge la Veneția fiul dumitale?
12: După ultima scrisoare pe care mi-a trimis-o de la Roma, ar însemna să fie aici azi sau mâine.
11: Dar ia spune, dragă prietene, e un tânăr arătos? O să poată fi mulțumită fiica mea cu el?
12: Eu, la drept vorbind, nu l-am văzut de 20 de ani.
11: Cum?
12: Da, că pe când avea 10 ani, l-am trimis la Napoli, la un frate al meu cu care făceam comerț împreună.
11: Așa că dacă l-ai vedea, nu l-ai cunoaște?
12: N-ar fi de mirare. Pentru că a plecat de o șchioapă. Dar din cele auzite despre el, e un tânăr cu multă judecată, chipeș la înfățișare și plin de duh.
11: Mă bucur, mă bucur. Dar și mai mulțumit are să fie fata mea. Că de nu mă înșel, mi se pare că văd în ochii ei o mare dorință de a se căsători.
12: Mai toate fetele au această dorință de a se mărita. Unele pentru a o duce mai bine ca în casa părintească, altele pentru a fi mai libere, altele ca să nu doarmă singure. Toate abia așteaptă să se mărite.
11: Signor Pantalone, vă mulțumesc că m-ai adus până acasă cu gondola dumitale. Acum dăm voie să mă retrag. Sluga dumitale.
12: Dar ce scandal s-aude?
13: Seniore, nu o să mai umbl cu dumneavoastră?
14: N-ai decât să nu mai umbli.
13: Aștept să-mi plătiți.
14: Ți-am dat un galben, ce mai vrei?
13: Bă, mie-mi dă dumneavoastră că nu vă e rușine să-mi dați un galben bacșiș de la Napoli până la Veneția.
14: Bacșișul este o favoare, nu o obligație. Și dacă ți-am dat un galben, ți-am făcut un mare hatâ.
13: Păi dăm bacșișul trăim. De la Napoli până aici m-am așteptat la cel puțin 3 galbeni.
12: Cavalerul ăsta vine de la Napoli. Te pomenești că l-a văzut pe băiatul meu.
14: Așa că alege, ori galben, ori o ciomăteală bună.
13: Dacă n-am fi la Veneția, v-aș arăta eu ce sunt birjare napolitane.
14: Hai, deci trebuie și mă bate la cap.
13: Păi, cu ce te alegi unde-i servești pe neisprăvițe.
12: Nu fi ăsta băiatul meu? Să-l iau pe departe să nu fac vreo greșeală. Preilustre, iertați-mă îndrăzneala. Dumneavoastră veniți de la Napoli?
15: Da, de la Napoli.
12: La Napoli eu am o mulțime de prieteni.
15: Mă rog.
12: Sunt în corespondență cu mulți nobili. Iar dacă luminăția voastră ar fi vreunul dintre ei, aș fi fericit să vă pot fi de folos.
14: Eu sunt contele de Ancora și vă stau la dispoziție.
12: Am scrântit-o. Nu e fiul meu.
14: Mă rog.
12: Să-mi fie iertată, preilustre signor conte, îndrăzneala. L-ați cunoscut la Napoli pe un oarecare signor Lelio dei Bisognosi?
14: Lelio?
12: Da.
14: Oh, da, l-am cunoscut foarte bine.
12: Da?
14: Mi era chiar foarte bun prieten,
12: da?
14: Un tânăr într-adevăr fermecător, da, plin de spirit, iubit de toată lumea, da? Și în special, da, de femei. Da. Într-un cuvânt este idolul Napoli. Oh. Dar ce este mai interesant este că are o inimă deschisă și sinceră, încât, da, este cu neputință să spună, da, cea mai mică minciună.
12: Da. Signore, mă faceți fericit cu aceste vești bune.
14: Mă rog.
12: Îmi vine să plâng de bucurie. Ah, signor Ottavio, ce surpriză plăcută să te întâlnesc.
16: Signore, sunt fericit să împart cu dumneata marea bucurie.
12: Ce anume, signor Ottavio, te face să te bucuri împreună cu mine?
16: Sosirea fiului dumitale.
12: A sosit? Unde e?
16: Bravo, asta e bună. Păi, signor Lelio, e aici, în pasa dumitale.
17: Tata a făcut o lată.
12: Cum? Signor conte de Ancora?
16: Dragă tată, te-am recunoscut. Tocmai observam efectele asupra dumitale. Iar mă te rog, iată-mă la picioarele dumitale cerându-ți iertare pentru această mică glumă.
12: Vino încoace, scumpul meu copil. E atâta vreme de când te doresc și oftez după tine. Stai să te sărut, scumpul meu Lelio. Da, bagă bine de seamă. Nici în glumă să nu mai spui asemenea neadevărul.
16: Tată, crede-mă că este prima minciună pe care am spus-o în viața mea.
12: E, să mergem acasă. Am să-ți spun lucruri mari. Signor Ottavio,
18: Te salut.
19: Sluga dumitale.
18: No, drăguțul de Lelio. Ia uitați-vă ce mai băiat. Ia uitați-vă ce mândrețe de om.
19: Tată,
18: ce să și cu dragoste asta de tată?
19: Otavio, drag Otavio, înainte de a pleca, trebuie să-ți împărtășesc un secret. Azi am invitat în bâlci pe cele două surori. Au venit mascate special ca să mă caute și le-am tratat cu vin dulce. Îți fac această confidență care sper să rămână între noi. Otavio, te las cu bine.
3: Sunt din ce în ce mai uimit de ușurința acestor două fete. Îmi apar într-o lumină cu totul nou. În absența tatălui lor și-au permis tot felul de libertăți, dar chiar de atâta nu le-aș fi crezut în stare.
20: Servitorul dumitale, scumpe signor Otavio.
3: Ah, iată-l pe sărmanul lor părinte, frumosul cinstesc copilele sare. Noroc că difuzându-mi mâna Beatricei, m-a scăpat de pacostea unei soține credincioase.
20: Signor Otavio, țin să vă anunț că am măritat pe fica mea Rosaura.
19: Mă bucur nespus de mult.
3: Știu că a dat norocul peste ginere.
20: Acum m-am demăritat pe Beatrice.
19: N-are să-ți fie prea greu să găsești și pentru Beatrice un soț.
20: Știu și eu că o mulțime de tine se bat ca să-mi fie ginere, pentru că nu le-am decât pe astea două fete și la moartea mea totul o să fie al lor. Cum însă dumneavoastră, signor Otavio, ați dat semne de atâtea ori că vi s-au prins călcâile după Beatrice, mă gândesc să vă dau mai degrabă dumneavoastră decât altuia.
19: Dă-o cui vrei dumneata. Eu nu mai sunt dispus să o iau.
20: Nu vorbiți cu prea mult dispreț, signor. Beatrice nu e o fată de cercetor.
19: E fata unui gentil om, dar prin purtarea asta nu dă dovadă că ține seama de acest lucru.
20: Dar cum vorbiți așa, signor Otavio?
19: Vorbesc și știu ce spun. Ar trebui să tac. Însă dragostea înfocată pe care am avut-o pentru signora Beatrice și pe care nu pot să mă scot încă din inimă, precum și buna prietenie ce o am pentru dumneata, mă obligă să dau totul pe față. Fetele dumitale, astă noapte, după ce au ascultat cu plăcere o serenadă, au invitat în casă pe un necunoscut, mâncând și petrecând cu dânsul toată noaptea.
20: Dar fetele mele nu sunt în stare de asemenea fapt.
19: Da? Vom vedea dacă sunt ori nu în stare. Dacă iei lucrurile pe care ți le-am spus drept bune, sunt un prieten care ți-a deschis ochii. Dacă le iei anapoda, atunci sunt omul care în orice fel va ști să dea seama de cuvintele sale. Te salut, signor doctor!
20: Vai de mine și de mine, biata mea reputație. Asta e o suferință pe care nici Hipocrate și nici Calenus nu mă învață cum să o lecuiesc. Am să găsesc un sistem de medicină morală care să mă învețe să tai răul din rădăcină. Totul este să o iau din pripă, să nu las răul să se întindă. Principii s-au obsta.

0: cele aflate de la signorul Ottavio l-au supărat într-atât pe doctor Balanzoni, încât a năvălit ca o furtună în casă, hotărât să pedepsească aspru purtarea ușuratică a fetelor sale. Și acum casa doctorului este într-o mare fierbere. Țipetele doctorului se amestecă cu plânsul fetelor, cu intervențiile împăcitoare ale Colombinei, dar mai ales cu lamentările signorului Florindo, care nu știe cum să ia apărarea iubitei sale Rosaura.
1: Aici, în casa asta noapte, n-a intrat nimeni.
2: Știu sigur că fetelor mele li s-a făcut o serenadă.
3: Tată drag, cred că oricărei fete cinstite este îngăduit să ascultă o serenadă de dragoste, fără ca onoarea ei să aibă ceva de suferit.
2: Da? Dar cum să fie onoarea unei fete care primește un om străin în casă și beînchizește pe-l toată oa?
1: Signor doctor,
2: signor Florindo, nu mai insista. Signor Ottavio mi-a împărtășit toate acestea și susține că poate dovedi adevărul.
1: Signor Ottavio minte. O să-l găsim și vom țili să se explice. Sunt sigur că veți dovedi că totul a fost o născocire.
3: Piata signora Rosaura a leșinat.
2: Repede, aduceți puțin spirit, domnelis.
3: Dacă ați vedea cum îi bate inima, ar trebui să-i se ia puțin sânge.
2: Signor Florindo, pipă-i pulsul și dacă ți se pare că are nevoie să-i se ia sânge, înțeapă-i vâna. Eu mă duc să iau spiritul de Melissa.
1: Columbina, tu du-te și adu tot ce trebuie pentru a lua sânge.
3: Mă duc îndată, dar vă rog din suflet să nu mă lăsați singură.
1: Sunt numai eu cu ea. Nu mă vede nimeni. Pot să-i ating frumoasa-i mână. Da, scump, am să-ți iau pulsul. Ce frumoasă e, deși leșinată. Ah, pulsul ei. Vai, vai, mor.
3: Asta e bună. Signor Florindo leșina și dumnealui. Cum s-ar zice, doctorul ține de ură bolnavei.
2: Nu și-a venit încă în fine?
3: Veniți, vă rog, signor Florindo leșina și dumnealui.
2: Dar ce istoria asta? Iute, trebuie să le dăm ajutor. Ia tu spiritul ăsta și dă-i cu el pe la nasul Rosaurei. Eu am să văd de băiat.
3: Uite că seniora se mișcă.
2: Florindo se trezește. Parcă s-au înțeles.
4: Vai, unde sunt?
2: Așa, fetițo, fă-ți cruce, nu-i nimic, nu-i nimic.
1: Vai de mine, ce-am făcut.
2: Dar ce-a fost asta, Florindo? Ce-a avut?
1: Signor doctor, nu știu nici eu. Vă rog să mă iertați. Dați-mi voie să mă retrag.
2: Să spun drept, am impresia că s-a cam scârtit.
3: Curaj, signora, curaj, fiți veselă.
4: Vai, tată dragă, te rog foarte mult.
2: Copila mea, nu-ți mai face sânge rău. Mi s-au dat asigurări că nu este nimic adevărat din tot ceea ce s-a spus despre tine. Îmi place să cred că a fost o calomnie, o născocire. O să lămurim noi toate.
4: Bine, tată dragă, bine. Dar cine a fost în stare să născocească asemenea neadevăruri dăunătoare reputații noastre?
2: Signor Ottavio, dar e nicio grijă, am să-l găsesc și am zis cel socoteal.
3: Mă duc eu să-l caut. Am să-l aduc aici și o să-l ținim să spună că nu e adevărat.
2: Du-te, Colombina, și dacă-l găsești, spune că vreau să-i vorbesc eu.
3: Îl aduc aici, pe sus.
4: Nu le mai făcut să sufăr, tată.
2: Păi lasă. O să-l lecuim noi durerea cu o mare bucurie. Află, dragă Rosaura, că te-am măritat.
4: Cu cine m-ai măritat?
2: Băiatul signorului Pantalon.
4: Vai, tată drag, dacă ții la mine, te rog, cruță-mă pentru momentul această nenorocire.
2: Înainte de a-ți răspunde, aș vrea să știu pe tu ce.
4: Află, tată drag, că un cavaler de neam mare și putre de bogat vrea să mă ia de soție.
2: Bagă de seamă să nu fie vreun scroc. Ia spune-mi, cum îl cheamă pe acest nobil signor?
4: Signor Marquis Hasdrubal din casa de Castel Toro.
2: Măi să fie, fata mea cu un marchiz. E sigură că vrea să te ia de nevastă?
3: Mi-a spus-o categoric.
2: Dacă e așa, am să fac tot posibilul să-ți asigur fericirea.
3: Tată, nu e adevărat,
4: ce spune Rozaura.
2: Beatrice, dar de unde mi-a apărut?
4: Am auzit de dincolo totul. Nu e adevărat că marchizul Hasdrubal s-a declarat pentru ea? Dumnealui o iubește pe una din noi. Și fără a-mi face prea mari iluzii, am motive să cred că mă preferă pe mine.
2: Ce mai și istoria asta?
5: Pe ce-ți întemeiezi dumneata speranțele, signora Beatrice?
4: Pe ce-ți le întemeiezi și dumneata, signora Rozaura?
5: Tată dragă, eu vorbesc pentru ca motivele mele.
4: Iar eu te rog să crezi că știu ce vorbesc.
2: Asta e cea mai hazlie poveste de pe lume. Tăceți! Acum ascultați-mă și pe mine. Dacă signor marchiz va vorbi cu mine, am să aflu întrucât ceea ce mi-a spus este adevărat și care dintre voi este aleasa lui. Dacă însă o fi o născocire, după cum cred, o să am tot dreptul să spun, fără să vă supărați niciuna nici alta, că sunteți amândouă niște zbitii.
4: Pe ce te bazezi dumneata, signora, când pretinzi că signorul marchiz s-ar fi declarat pentru dumneata?
5: Pe ce mă bazez eu? Nu dă greș. Dar nu sunt obligată să spun dumitale totul.
4: La urma urmilor mi-a spus și mie ceea ce ți-a spus și dumitale.
5: Lasă că o să vedem noi.
4: Hai să mi-o plătești, surioară.
3: Sunt întotdeauna că sunt același acoperiș, noi nu avem loc.
4: Dacă n-ai fi fost dumneata și fost măritată de treia și mai bine.
3: Da.
4: 50 m-au cerut, dar tata n-a vrut să o supere pe cea mai mare.
5: Sigur, cine știe ce pretendențe ai avut printre alții pe estimabilul signor Ottavio, care a născocit toate netrebniciile pe care le-a spus tata despre noi.
4: Ottavio le-a născocit?
5: Chiar acum i-a spus tata.
4: Nemernicul! Dacă mi-o cădea în mână, are să vadă el.
5: Ar merita să fie omorât.
6: Signorele, signor Ottavio dorește să vă spună bună ziua.
7: Vine aici, în fața dumneavoastră, încurcat și copleșit de rușine.
5: Dumneata, signore, umbli cu minciuni.
4: Ești un mincinos.
7: Signorilor, cel care umblă cu minciuni, mincinosul nu sunt eu.
5: Cine a spus, tati, că ni s-a făcut o serenadă?
7: Eu i-am spus, dar totuși...
4: Cine a spus că am primit noaptea un străin în casă?
7: Eu, dar am aflat că...
5: Ești un mincinos. Ești un mincinos.
7: Am aflat că Lelio...
5: Ești să fost dumneata sau nu că am fost pe terasă?
7: Dar, signorilor, ascultați-mă.
4: Ai spus sau nu că străinul acela ne-a oferit un ospăț?
7: Am spus pentru că el însuși...
5: Ești un mincinos. Numai cu minciuni.
7: Poftim, în loc să mă asculte, îmi trântesc amândouă ușa în nas. Columbina, Columbina, te rog să-mi iei dumneata apărare. Du-te la stăpânele dumitale și spune-le că dacă o să mă asculte, o să fie mulțumită.
6: Și cum credeți că o să vă puteți dezvinovăți?
7: Pot spune mulțime de lucruri și numai adevăruri. Ascultă-mi, ascultă și judecă și tu dacă am sau nu dreptate.
6: Una și cu una fac două. Dumneavoastră i-ați spus stăpânului că străinul a intrat în casa noastră?
7: Dar dacă am...
6: Dumneavoastră i-ați spus că ne-a dat o masă?
7: Da, dar toate
6: astea... A spus sau n-a spus?
7: Da, am spus.
6: Păi dacă e așa, umblați cu minciuni și sunteți un mincinos.
7: Și servitoarea își bate joc de mine. Există, din păcate, un mincinos. Dar cu toate că nu sunt eu acela, nu pot să mă dezvinovățesc. Cum să obțin iertarea Beatricei? Și mai ales cum să-l împarte doctor? Ha, iată-l că vine. Merit pe bună dreptate reproșurile sale.
2: Oh, ce este, signor Ottavio? Ce căutați aici, în casa mea?
7: Signor doctor, sluga dumitale.
2: Care va să zic că mi-ați înșelat la veri jusca?
7: Tot ceea ce am spus n-au fost născocirile mele, dar prea ușor am crezut și prea de grab am repetat tot ceea ce mi-a fost povestit de un mincinos.
2: Cine e ăla?
7: Lelio Bizonios.
2: Băiatul pantalon?
7: Chiar el.
2: A venit la Veneția?
7: A sosit ieri spre nenorocirea mea.
2: Sunt complet tăiurit. Dar cum a fost ăsta în stare într-un timp atât de scurt să scornească atâtea minciuni pe socoteala fiturilor mele? Știe că eu sunt tatăl lor?
7: Cred că da.
2: Nemernicu! Așa înțelege el se poartă cu ele? Nu eu mai dau pe Rozaura de nevastă.
7: Signor doctor, îmi pare rău de ce am făcut.
2: Și mie îmi pare foarte rău, dar...
7: Nu mă lipsi de bunăvoința dumitale.
2: Voi lipsi de prietenia.
7: Nu uitați că mi-ați oferit-o pe signora Beatrice.
2: Nu uitați că mi-ați refuzat.
7: Acum vă implor să mi-o dați.
2: O să mai vorbim.
7: Vă rog foarte mult, dați-mi consimțământul.
2: Să mă mai gândesc.
7: Bine, eu vă cer fata și am să vă plictisesc pentru zestre.
2: Lăsați. Mai vorbim noi. Eu mă duc, am treabă. Sluga dumitale, signor Ottavio.
7: Nu-mi pasă de zestre. Din moment și voi fi sigur de Beatrice. Ce greu e să fii sigur. Femeile sunt mai statornice în ură decât în iubire.

În acest timp, signor Lelio s-a instalat în confortabila locuința tatălui său, signor Pantalone. Acesta nu a reușit până acum să împărtășească fiului său marea veste, dar se pregătește să o facă în clipa aceasta.

0: Antonio Lelio. Vreau să-ți vorbesc.
1: Tată dragă, te ascult cu lare aminte.
0: Dragul meu, tu ești singurul moștenitor al neamului nostru. Trebuie să ne gândim la păstrarea neamului și a familiei. Așa încât, ce să mai lungim vorba, vreau să te însor.
1: Tată, la asta m-am gândit și eu.
0: A?
1: Da, am ceva în vedere, dar vom vorbi la timpul potrivit.
0: Nu. În vremurile de azi, tineretul, când e vorba de însurătoare, nu se gândește decât la satisfacerea capriciilor. Tranzacțiile de soiul ăsta trebuie lăsate pe seama părinților.
1: Bine,
0: ei aranjează lucrurile mai cu judecată și mai târziu copiii le sunt recunoscători.
1: Firește că întotdeauna voi asculta de sfaturile dumitale.
0: Bravo! Eh, dacă e așa, fiule, află că te-am și însurat.
1: Cum?
0: Chiar azi de dimineață am stabilit contractul căsătoriei.
1: Tată, cum puteți să-l stabilești fără mine?
0: Pentru că mi s-a prezentat o ocazie fericită.
1: Bine, tata,
0: o fată cu minte, cu zestre frumoasă, fiica unui boloniez respectabil, stabilit la Veneția. Fata e și frumoasă și de duh. Ce vrei mai mult? L-am prins pe tasul cu vorba și afacerea s-a și încheiat.
1: Tată dragă, iartă-mă, e adevărat că părinții se gândesc la fericirea copiilor, dar copiii trebuie să trăiască în casă cu nevestele lor și poate că au și ei ceva de spus.
0: Fiul meu, ăsta e sentimentul de supunere de care mi-ai vorbit până acum?
1: E, măcar s-o văd cum arată.
0: Ai s-o vezi când o să-i scărim contractul. Așa obișnuiau bătrâni. Așa am făcut și eu și am făcut bine. Sunt tată și gata.
1: Acum e momentul să ne scocesc ceva.
0: Ce ai de spus?
2: Vai, tată drag, în genunchi îți cer iertare. Am greșit, dar nu puteam face altfel.
0: Ce greșeală? Vorbește.
2: Îți cer iertare cu lacrimi în ochi.
0: Haide, vorbește odată.
2: La Napoli m-am însurat.
0: Ce că... te... ce... acum mi-o spui.
2: De...
0: niciodată nu mi-ai scris nimic.
2: Nu.
0: Ai meritat să te izgonesc. Dar mi-ești drag. Tu ești singurul meu copil. E, și cum poți n-ai făcut-o, nu mai poate fi îndreptată. Scoală-te. Ei, dacă Nora o fi de rangul nostru și dacă o să-mi placă, poate că am să o accept. Dar dacă mi te-ai însurat cu vreo neisprăvită...
1: Tate, dragă, dar e o fată cât se poate de cinstită.
0: De ce condiție?
1: E fata unui cavaler din Napoli.
0: Zestre are?
1: E foarte bogată.
0: Bravo, signor Lelio. Faci o partidă ca asta și mie nu-mi spui nimic.
1: Bine.
0: Sau ți-a fost frică să nu mă opun? Doar nu-s nebun. Dar de ce să nu-mi spui nimic?
1: Bine, pentru că am făcut nunta în pripă și...
0: Ce înțelegi prin nuntă în pripă?
1: Am fost surprins de tatăl fetei în odaie la ea.
0: Și ce căutai, mă rog, în odaia fetei?
1: Nebunile, dragoste.
0: Aha.
1: Nu știi cum e tinerețea?
0: Nenorocitule. E, acum gata.
1: Gata.
0: Te-ai însurat.
1: M-am însurat.
0: S-a terminat.
1: S-a terminat.
0: Cum o cheamă pe nevastă ta?
1: Brizeida.
0: Da pe tațu.
1: Domn Policarp.
0: Și mai cum?
1: Domn Policarp. D'Albacava.
0: Da, fata e tânără?
1: E așa, de vârsta mea.
0: Și cum te-ai împrietenit cu ea?
1: Vila ei era lângă noastră.
0: Și tasul te-a găsit în odaia ei?
1: Da, ne-a găsit singurei.
0: Ziua sau noaptea?
1: Pe când se îngâna ziua cu noaptea.
0: Și tu te-ai lăsat să te prindă? Putea să te omoare.
1: Nu, m-am ascuns într-un dulap.
0: Păi atunci cum te-a găsit?
1: Ceasul meu cu o sonerie a sunat. Iar tatăl fetii a intrat la bănuială. Da, și-a întrebat-o de la cine are ea acel ceas cu sonerie.
0: Și ea?
1: Ea a spus îndată că l-are de la o verișoară.
0: Cine-i verișoara asta?
1: Ducesa Matilda, fata prințului Astolfo, sora contelui Argante, supraintendentul vânătorilor regali.
0: bine, dar mireasa asta ta are rude grozave.
1: Da, e din marea nobilime.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă, bătrânul a vrut să vadă ceas.
0: Ei, tati,
1: da.
0: Și cum a fost?
1: Atunci a venit Brizeida, a întredeschis ușa dulapului și m-a cerut în șoaptă ceasul.
0: Bun, și tu îi l-ai dat și gata.
1: Nu, pentru că scoțându-l din buzunar, lanțul s-a încurcat între găci unui pistol pe care l-aveam încărcat și pistolul a luat foc.
0: Și nu te-ai rănit?
1: Nu, n-am pățit nimic.
0: Și pe urmă?
1: Bine, pe urmă, mare tărăboi. Socrul meu a chemat pe toți servitorii.
0: Și te-au găsit?
1: Ba bine că nu.
0: Îmi tremură inima. Și ce ți-au făcut?
1: Eu atunci am pus mâna pe spadă și ei au rupt-o cu toții la fugă.
0: Dar dacă te omorau?
1: Am o spadă care nu se teme de nimeni.
0: Parcă mi-ai povestit un roman de aventuri.
1: Și totuși îți povestesc purul adevăr.
0: Și cum s-a ispravit povestea?
1: Da, să spune, socrul meu a reclamat cazul judecătorilor. A venit un capitan cu câțiva soldați, m-a obligat să mă cunun cu fata și drept pedeapsă m-au silit să primesc 20.000 de scuz dot.
0: Așa este poate pentru prima oară când un rău se termină cu bine.
1: Desfit pe orice gazetar din lume să născocească un fapt atât de bine ticluit.
0: Și de ce nu ți-ai adus cu tine și nevasta la Veneția?
1: E însărcinată în 6 luni și...
0: Ești însărcinată în 6 luni? Ei, da, știu că mi-ai făcut-o.
1: De ce, tată?
0: Pe bună dreptate, socrul tău o să spună că ai un tată necioplit, care n-a fost în stare să-i scrie măcar un rând că se bucură de căsătoria fiului său.
1: Da.
0: Asta seară vreau să-i scriu numai decât. Vreau mai ales să-i spun să aibă grijă de nora mea și mai ales de pruncul care o să se nască.
1: Da.
0: Fiind rodul fiului meu, este și trup din trupul meu. Mă duc repede.
1: Da.
0: Dar am uitat cum îi mai spune domn Policarp. Mai spune-mi o dată, dragă băiete.
1: Și eu am uitat. Cine? Domn Policarp? Domn Policarp? Carciofoli.
0: Parcă mi-ai spus altfel.
1: Nu.
0: Mi-am adus aminte. Ai spus domn Policarp d'Albacava.
1: Nu, Carciofoli e numele. Albacava e moșia. Îl cheamă și într-un fel și într-altul.
0: Am priceput. Mă duc să-i scriu să-mi-o trimite la Veneția pe scumpa mea noră. Abia aștept să o văd. Abia aștept să-l sărut pe mititel. Singura speranță și singurul sprijin al neamului meu, Cârje a bătrânecelor bietului domn Pantalone.
1: Prin câte a trebuit să trec ca să pot scăpa de căsătoria cu fata asta din Bolonia pe care mi-o propunea tata. Când o fi să fac nebunia să mă leg cu lanțul căsătoriei, nu voi lua o altă mireasă decât pe Rozaura.

Rețeaua de minciuni pe care Lelio o țese cu o uluitoare repeziciune tulbură din ce în ce mai mult viața liniștită a celor două familii. Rând pe rând, doctorul, fetele lui, signor Pantalone, cad victime mincinoaselor lui Urzel. Dar cel mai nefericit este signor Florindo, care își vede primejduită iubirea sa pentru Rosaura.

0: Brighella, sunt disperat.
1: De ce?
0: Am auzit că signor doctor Balanzoni vrea să o mărite pe signora Rozaura cu un marchiz napolitan.
1: Dacă e așa, trebuie să-i vorbiți și să vă destăinuiți iubirea.
0: Da, Brighella, am compus un sonet în care îi destăinuiesc Rozaurei secretul meu.
1: Iar umblați cu poezii.
0: Sonetul e destul de clar ca să mă facă înțeles.
1: Dacă e clar și semnul ar va pricepe, poate folosesc și sonetul. L-aș putea auzi și eu.
0: Da. Sonet. Stăpâna vieții mele, iubita mea curată, mult sufăr în tăcere cu drag gândind la tine. Iar teama de a te pierde, Rozaura adorată, mi-neacă ochii în lacrimi și pieptul în suspine. Eu nu sunt de neamare, n-am nume, bogății, averea ființei mele umilei doar credința. Iar barca vieții mele pe valul larg al lumii își are pânză cinstea, iar cârmă iscusința. Născut m-am sub cerul Lombardiei. Norocul sub dulcea ta privire mă aduce neîncetat. Tăcerii mele astăzi, cuvintele iau locul. Iubirea aici mă ține, în preajma ta legat. Rozaura mea scumpă, îmi știi acum focul și poate al meu nume îl vei afla vreodată. Ce zici, Brighella?
1: E frumos, dar nu spune nimic.
0: Cum nu spune nimic? Nu vorbește clar despre mine? Și apoi versul. Norocul sub dulcea ta privire mă aduce neîncetat. Nu spune precis că sunt eu?
1: Da, dar poate să fii și altul.
0: Lasă-mă, Brighella, ești prea mofturos. Sonetul e clar și Rozaura o să-l înțeleagă.
1: Dacă o să-i dați dumneavoastră, o să priceapă mai bine.
0: Nu vreau să-l dau eu.
1: Dar atunci cum vreți să faceți?
0: Îl arunc pe terasă. Uite așa. Brighella, mi se pare că aud pe cineva venind pe terasă.
1: Să stăm aici să vedem ce se va întâmpla.
0: Ba dimpotrivă, să fugim. Vino cu mine.
1: Când o să vorbească, o să fie prea târziu.
2: Parcă am văzut căzând ceva pe terasă. Uite o bucată de hârtie. Ce-o fi scris? Z-O-S-O N-E-T. Sonet. E un sonet. Signora Rozaura, veniți repede. Cineva a aruncat un sonet pe terasă. Un sonet? Nu să citesc.
3: Sonetul acesta are unele expresii care mă surprind.
2: Signora Rozaura, priviți jos în stradă signorul marchez Hasdrubal.
3: Oh.
4: Signora Rozaura, permiteți-mi să vă salut.
3: Oh, iertați-mă, signor marchiz, nu v-am văzut.
4: V-am zărit citind ceva cu multă atenție. Despre ce este vorba?
3: Am să vă spun. Colombina a găsit din întâmplare acest sonet pe terasă, mi l-a dat și acum aflu că mi este adresat.
4: Știți cine mi l-a făcut?
3: Nu, nu este semnat.
4: Dar cunoașteți scrisul?
3: Nu, nici scrisul.
4: Și nu vă trece prin gând cine mi l-a făcut?
3: Cu asta am bat capul și nu ghicesc deloc.
4: Este frumos?
3: Mi se pare încântător.
4: Nu este un sonet de iubire?
3: Ba da, sigur, vorbește de iubire. Un îndrăgostit care îmi scrie cu multă duioșie.
4: Și vă mai îndoiți cine este autorul?
3: Nu-mi pot închipui deloc.
4: Este opera muzei mele.
3: Da? Dar sunt anumite versuri pe care nu le înțeleg.
4: Cum, nu vorbește sonetul de o inimă care te adoră?
3: Ascultă câteva versuri și să-mi spui dacă sonetul e al dumitale. Stăpâna vieții mele. Oh.
4: Da.
3: Iubita mea curată, mult sufăr în tăcere, cu drag gândind la tine.
4: Da, ia-l meu, ia-l meu, fără îndoială. Stăpâna vieții mele, iubita mea curată, muscă, da.
3: Mai departe, da. Iar teama de a te pierde, Rozaura adorată, mi-neacă ochii în lacrimi și pieptul în suspine. Ce vrei să înțelegi prin asta?
4: Obișnuita gelozia îndrăgostiților. Eu nu am stat de vorbă cu tatăl dumitale. Nu ești în cam mea. Mă tot îndoiesc și, îndoindu-mă, plâng.
3: Signor marchiz, explică-mi, te rog, aceste patru versuri admirabile. Eu nu sunt de neamare, n-am nume, bogății. Averea ființii mele umile doar credința. Iar barca vieții mele pe valul larg al lumii și are pânză cinstea, iar cârmă-i scusită. credința.
5: Aici am cam încurcat-o.
3: Al dumitale este acest frumos sonet?
4: Da, signora, al meu este. Acum, convins fiind de sentimentele dumitale sincere, am decis să-ți spun tot adevărul. Nu sunt bogat. Am o stare de mijloc și exercitând la Napoli onorabila profesiune de negustor, adevărul este că istețimea este singura mea laudă.
3: Mă surprinde mărturisirea pe care mi-o faci. Ar trebui să te gonesc de aici, pentru că am dovedit mincinos. Dar dragostea care mi-a încolțit în suflet pentru dumneata, nu mă lasă să o fac. Însă restul sonetului mă face să fiu și mai curioasă.
5: Ce dracu mai fi în el?
3: Născut-o m-am sub cerul Lombardiei. Cum se potrivește cu dumneata acest vers dacă ești napolitan?
4: Napoli este o parte a Lombardiei.
3: Eu n-am auzit niciodată spunându-se că regatul Napolului, care este tocmai în sudul Italiei, ar fi cuprins în Lombardia, care este în nord.
4: Citește istoria. Ai să vezi că Longobarzii au ocupat întreaga Italie, iar toate locurile pe care le-au ocupat Longobarzii, în poezie, se numesc Lombardia.
5: În fața unei femei pot trece și drept istoric.
3: O fi cum spui dumneata, ultima strofă.
4: Da, ultima strofă.
5: Dacă scap și de asta, e o adevărată minune.
3: Rozaura mea scumpă îmi știe acum focul.
4: Versul ăsta n-are nevoie de nicio explicație.
3: Dar în schimb avea nevoie ultimul. Și poate al meu nume îl vei afla vreodată.
4: Îl vei afla. Pe mine nu mă cheamă Hasdrubal, marchizul de Castel d'Oro, ci mă cheamă Ruggiero Pandolfi.
3: Așadar, ți-ai prefăcut și numele.
4: Da, ieri seara eram înclinat spre prefăcătorie.
3: Vreau să fiu iar păcălită. N-ai decât să vorbești cu tata. Spune dumnealui cine ești și dacă el va consimți, eu nu o să pot refuza. Cu toate că m-ai păcălit, nu sunt în stare să te urăsc.
4: Signora, unde-l pot găsi pe tatăl dumitale?
3: Iată-l că vine.
6: Ele?
3: Da, dar...
6: Rozaura, tu du-te în casă.
3: Tată, dragă...
6: Lumă-n furia.
3: Trebuie să mă supun.
5: Acum e momentul să-l îmbrăvodesc și pe bătrân, dacă s-o putea.
4: Signor doctor, respectele mele.
6: Cu plecăciune, signor.
4: Nu sunteți dumneavoastră tatăl signorilor?
6: Ba chiar eu.
4: Mă bucur din toată inima și țin să am cinste de a vă putea fi de folos.
6: Sunteți prea amabil.
4: Signor doctor, eu sunt omul care în toate afacerile mele nu știu multe. De aceea, dați-mi voie să vă spun fără înconjur că o iubesc la culme pe fata dumneavoastră și că vreau să o iau de soție.
6: Așa-mi place, scurt și cuprinzător. Iar eu vă răspund că îmi faceți o cinste pe care n-o merită. Și vă dau cu atât mai bucuros dacă veți binevoi am înfățișa necesarele atestate ale stării dumneavoastră civile.
4: Dacă îmi dați mâna, signori Rozaura, vă spun de îndată cine sunt.
6: Păi nu sunteți signorul marchizul Hasdrubal?
4: Stai să vezi, dragă doctore.
7: Aici erai. Pentru că te căutam, signor Lelio. Hai să-mi dai socoteală de minciunile scornite pe seama fetelor doctorului. Dacă ești om de onoare, trage spada.
6: Cum, signor? Da, eu așa vorbi cu signor marchiz.
7: Ce marchiz? Ăsta e Lelio, băiatul lui signor Pantalone.
6: Pe dracu, ce aud?
4: Oricine-i fi, am să te învăț eu cum să te port.
7: Oftim dacă îți dă mâna. Hai, signor Lelio, ce mai aștepți? Pune mâna pe spate.
6: Stați, signor Tavio, te rog. De ce zi dumneata să te bați în gheol cu nepricopsitul ăsta de micinos? Haide, poftim cu mine.
7: Lasă-mă, te rog.
6: Nu vreau, nici nu vreau să aud. Dacă ții la fata mea,
7: mă văd obligat să te ascult. Dar lasă că ne mai întâlnim noi, senior Lelio.
4: Da, oricând o fi, am să-ți dau cu venita satisfacție.
6: Păi da, vezi, signor marchiz, signor napolitan, signor cavaler, șarlatanule, piciofle, signor Tavio, să mergem în casă.
5: A furisit-o de Otavio, se ține mereu de capul meu. Dar jur pe cea mai scump care să mi-o plătească. Spada asta îl va face să regrete că m-a insultat.
4: Cine, signor?
7: Ce făceați cu spada în mână, stăpâne?
4: Arlechino, am fost provocat la duel de Otavio.
7: Și v-ați bătut?
4: 3 sferturi de oră.
7: Și cum a ieșit?
4: Dintr-o împunsătură, i-am străpuns inima dintr-o parte în alta.
7: O fi murit.
4: Fără discuție.
7: Și unde e cadavrul?
4: Care cadavrul? L-au dus de aici.
7: Bravo, stăpâne, de când vă știu n-ați mai făcut dumneavoastră una ca asta? Ce-mi văd ochii? Stăpâne,
0: Uite sus pe terasă, signor Ottavio.
7: Nu mi-ajunge satisfacția pe care mi-a dat-o, signore. Te aștept mâine la judeca. Dacă ești om de onoare, poftește să te bați în tuier cu mine.
8: Îți fereresc că voi veni, signor Ottavio.
7: Am să te învăț eu minte să mai spui niciun.
6: Stăpâne, umblă mortul.
5: M-a orbit mânia și am ucis pe altul locului.
6: L-ați ucis cu spada unui născociri de spirit.
5: Sfidez pe oricine se poate mânui cu mai multă dibăcie ca mine spada spiritului. Sonetul acela m-a pus totuși în mare încurcătură. Rivalul ăsta necunoscut al meu m-a nimerit bine. Dar spiritul, dibăcia și istețimea minții mele mă fac să mă descurc din orice aventură, oricât de neobișnuită. Când am să-mi fac testamentul, o să ordon să fie săpate aceste versuri: aici zace Lelio, vestitul mincinos, ce vrând să păcălească pe oricine avea să-l vază, îl întrecea în minciune pe un avocat zelos și într-o nescocire pe un nuvelist cu de vază. Deși n-a stă groapă aici, mort îl vezi? Faci mult, o trecător, a evea mort să-l crezi.

0: Signor Florin, tocmai pe dumneavoastră vă căutam.
1: Pe mine? Ce vrei, dragă Brighella?
0: Am să vă spun cu un oarecare mincinos și șarlatan și-a pus în cap să vă sufle pe signora Rozaura.
1: Spune-mi, cine e acela? Nu cumva marchizul de Castel d'Oro?
0: Tocmai, servitorul lui care cam plecat mi-a povestit totul. Aflat că s-a dat în fața signorii Rozaura drept autorul serenadei, drept autorul sonetului și a împuiat capul cu tot felul de bazaconi. Dumneavoastră cheltuiți și el profită. Dumneavoastră oftați și râde. Dumneavoastră tăceți și el vorbește. El o să aibă parte de dânsa, iar dumneavoastră o să rămâneți cu buzele umflate.
1: Vai, Brighella, îmi spui niște lucruri îngrozitoare.
0: E, acum trebuie să vă hotărâți. Ori vorbiți signorii Rozaura imediat, ori lăsați orice speranță.
1: Ah, i-aș vorbi cu dragă inimă, dar n-am curaj. Sfătuiește-mă, ce trebuie să fac?
0: Haideți să intrăm în casă și vom găsi calea cea mai nimerită de urmat.
1: Da.

0: signor Pantalone, lo scrittore. Avezzo un das 13 centime.
1: De onde è scrissaia?
0: Averico posta de Roma.
1: O fidela Napoli. Cine 13 centime.
0: Ora ce va. Nu știți dumneavoastră cine o fi signor Lelio de Bisognosi?
1: E fiul meu.
0: De când?
1: De când s-a născut.
0: Am o scrisoare și pentru dumnealui.
1: De-mi-a mie că-i sunt tată.
0: Luați-o. 7 centime.
1: Poftim 7 centime.
0: Prestimabile.
1: Cine mi-a fi scrind? Prestimatul meu signor. Cine e asta care îmi scrie? Masaniero Capezzali, Napoli, 22 aprilie 1750. Nu știu cine o fi. Ia să vedem. Scriind eu două scrisori pe adresa signorului Lelio, fiul signoriei voastre, și ne primi niciun răspuns, mă decis să adresez prezenta scrisoare signoriei voastre. Signor Lelio, cu 2 zile înainte să plece din Napoli, m-a rugat stăruitor pe mine, bunul său prieten, să-i procur certificatul că n-a mai fost căsătorit spre a se putea eventual însura la Veneția. E, asta e bună. Păi parcă spunea că e însurat. Așa că împreună cu prietenul nostru comun, Nicolo, am obținut certificatul că n-a mai fost niciodată căsătorit. Și ca să nu se piardă, vi-l trimesc senioriei voastre a ții alăturat, autentic și legalizat. Cum vine asta? Certificat că nu e însurat? Ori certificatul e fals, ori nunta a fost o născocire. Să citim mai departe. E o adevărată minune că signor Lelio se întoarce acasă liber și necăsătorit. Fapt care vă va bucura, întrucât îl veți putea căpătui acolo cât mai bine și pe placul senioriei voastre. Acestea fiind zise, sunt al senioriei voastre. Ce aud? Lelio nu e însurat? Ăsta e certificat autentic și în toată regula. Fals nu poate să fie. Dar de ce să-mi povestească mie Lelio toată pasaconia cu căsătoria lui? Ia să vedem dacă din scrisoarea astălaltă adresată lui nu se poate afla ceva.
2: Dragă tată, te căutam.
1: Dragă fiule, ai picat la timp. Ia te rog să-mi spui, ai cunoscut la Napoli punoare care signor Masaniello Capezzali?
3: Da, l-am cunoscut. L-am știut toate isprăvile. De noi o fi scris tati ceva.
1: E om de treabă?
2: Da, da, așa a fost. Da, nu mai e.
1: Nu?
2: Nu, nu.
1: Și de ce, mă rog?
2: Pentru că săracul de el a murit.
1: Da?
2: Da, a murit.
1: Să-ți dau o veste bună. Scumpul dumitale prieten Masaniello a înviat.
2: Fugi că glumești.
1: Da, ia uite, nu e ăsta scrisul lui?
2: Nu.
1: Nu?
2: Dar de unde?
1: Cum?
3: Din păcatea lui este, ce dracu i-o fi scriind.
1: Ești sigur? Sigur că nu e scrisul lui?
2: Sunt foarte sigur. Dacă a murit...
1: Ei, dacă a murit, Dumnezeu să-l ierte. E, să lăsăm hârțoagele astea la o parte și să ne vedem de alte treburi. Ce i-ai făcut doctorului Balanzoni?
3: Lui nimic.
1: Lui nimic? Dar fetii lui?
3: Ea mi-a făcut mie ceva.
1: Ea ție?
3: Da.
1: E, ce naiba ți-a putut face?
3: M-a fermecat. M-a orbit. Am impresia că mi-a făcut vrăj.
1: Ei, taci.
3: Da, da.
1: Și
3: da.
1: Cum a fost?
3: Se vezi, ieri spre seară treceam prin fața hanului. Ea m-a văzut de la fereastră și a început să suspine.
1: Aha.
3: Eu m-am oprit să o privesc. Privirile mele s-au întâlnit cu ale ei.
1: Așa.
3: Și gata. Ne-am îndrăgostit. Cred că am zăpăcit-o cu acel farmec al meu care dă gata pe toate femei.
1: Păi da, sigur, tu le dai gata la iuțeală pe toate. Dar ia spune, făcut ai vreo serenadă?
3: Închipuiește-ți, întâmplător se cânta o serenadă. Tocmai o ascultam și fata a crezut că eu am pus-o cânte.
1: Tot tu ai scornic că ai fost în casă la ea după serenadă?
3: Eu nu mint, în casă am fost.
1: Și ai luat masa cu ea?
3: Trebuie să-ți mărturisesc că da.
1: Și nu ți-a fost rușine?
3: Ea m-a poftit.
1: Ți se pare că și-a de bine unui bărbat însurat să facă asemenea lucruri?
3: Da, e drept că au făcut rău, dar n-o să mai fac, nu.
1: Că însurat ești, sigur?
3: Da, da. Dacă nu mi-o fi murit nevasta.
1: Păi, de ce să moară?
3: Poate să fi murit la naștere.

0: 7 caturci?
1: Una singură mi-ajunge.
0: Bine, o ai pe Briseida.
1: Oh, tată, tată, cad în genunchi în fața ta. Îți cer iertare. De 1000 de ori iertare.
0: Haide, haide, spune.
1: Briseida este o poveste.
0: Aha.
1: Eu nu sunt însurat.
0: Bravo, signor Lelio. Bravo. Nu ți-a fost rușine să-l îmbrobodești în halul ăsta pe tatăl tău? Nici n-ai apucat să ajungi bine în Veneția și ai și intrat în vorbă cu persoane care nici nu știi cine sunt. Le dai a înțelege că ești napolitan, Don Hasdrubal de Castel d'Oro, nepot de prinț și mai frate cu un rege. Ai ajuns să-l păcălești și pe tatăl tău. Îi spui că te-ai însurat la Napoli. O scos ca din cutie pe signora Briseida, pe domn Policarp, ceasul cu sonerie, pistolul. Și îți permis să-mi storci mie lacrimi pentru o noră închipuită, pentru un nepot născocit. Cum ai putut scorni toate astea? Noblețea omului se socotește după fapte. Buna credință este cel mai de preț capital al nostru. Dacă eu n-aș fi cinstit, aș fi nevrednic de familia mea, de prea onoratul nume de Bizionozi.
1: Vai, tată dragă, numai iubirea pentru signora Rozaura m-a făcut să mint împotriva sincerilor mele de prinderi.
0: Dacă ar fi adevărat că te-ai pocăit, n-ar fi nimic. Dar tare mi-e teamă să nu fii mincinos din fire.
1: Nu, te asigur, detest minciunile și le urăsc de moarte. Da, fie-ți milă și nu mă lăsa. Obține-mi iertarea, scumpii mele Rozaura. Altfel, ai să mă vezi mort.
0: Sărăcuțul de el, mi se rupe inima. Dacă m-aș putea încrede în tine, aș căuta să te fericesc.
1: Tată, dragă.
0: Dar mi-e frică.
1: Dacă mai spun o minciună, să mă trăznesc că cer.
0: Așa?
1: Da.
0: Bine. Așadar, la Napoli nu te-ai însurat.
1: Nu.
0: N-ai nicio obligație față de nicio femeie.
1: Față de femei nu mi-am luat niciodată vreo obligație.
0: Gândește-te bine.
1: N-aș mai spune o minciune pentru tot aurul din lume.
0: Așa? Ia uite aici. Ce e asta?
1: Ce fericit sunt. E certificatul că n-am mai fost niciodată căsătorit.
0: Îmi pare rău numai că este fals.
1: Cum fals? Privește cu atenție sigiliile.
0: E fals pentru că îl trimite un mort.
1: Un mort? Cum asta?
0: Păi uite, îl trimite signor Masanero Capezzali, de care spuneai că a murit acum 3 luni.
1: Este văd. Ah, tată dragă, acum recunosc scrisul, da. Nu scrie Masanielo bătrânul, nu, ci fiul său, scumpul meu prieten. Fii bun, te rog, și dă-mi certificat.
0: Și pe fiul său îl cheamă tot Masanielo ca și pe tată?
1: Da, la fel.
0: Ce prieten și nu-i recunoști scrisul?
1: Am stat tot timpul împreună, n-am avut ocazia să corespondă.
0: Dar cunoșteai scrisul lui taică-său?
1: Da, îl cunoșteam, pentru că era bancher și mi-a făcut câteva scrisori de credit.
0: Aha, v-a să zic că certificatul este bun.
1: Perfect, pot să mă însor și mâine.
0: Da, bine, o să vorbesc cu doctorul și vedem noi ce e de făcut.
1: Da.
0: Uite o scrisoare de la Roma pe care mi-a dat-o postașul pentru tine.
1: Da, dă-mi o să o citesc.
0: Ba, dacă nu ți-e cu supărare, vreau să o citesc eu.
1: Tată, nu, fii bun, te rog, scrisoarea este a mea.
0: Iar eu sunt tatăl tău și pot să o citesc.
1: Mă rog. Cum vrei. De n-ar mai ieși vreo încurcătură.
0: Prea iubitul meu soț. Prea iubitul meu soț?
1: Iubitul meu soț. Scrisoarea asta nu e a mea.
0: Uite adresa. Signoriei sale, prea ilustrului și respectabilui signor Lelio Bizionozi Veneția.
1: Vezi că nu e a mea?
0: Nu. De ce?
1: Păi noi nu suntem prea ilustri și prea respectabili, signor.
0: Ziua de azi titlul le costă puțin. Și apoi dacă ar fi după tine, tu te-ai dat și drept alteță. Dar să vedem cine scrie. Prea credincioasa dumitare soție Creonice Anselmi.
1: Vezi, nu e a mea scrisoarea.
0: Și cui crezi că este adresată scrisoarea?
1: Păi o mai fi altul cu numele și pronumele în eu.
0: Eu care trăiesc de atâția ani la Veneția, n-am auzit să mai fie vreun alt Bizionoz afară de mine. Ia să vedem ce scrie.
1: Fără îndoială, Creonice, îmi faci tot felul de reproșuri. Dar o să mă descurc eu până la urmă.
0: Plecarea dumitale din Roma m-a lăsat într-o stare disperată, căci cu toate că mi-ai promis să mă iei cu dumneata la Veneția, ai plecat pe neașteptate.
1: Dacă îți spun eu că nu e a mea.
0: Dar dacă spune că ai plecat la Veneția...
1: Da, poate că și

0: celălalt o fi plecat la Veneția?
1: Adu-ți aminte că mi-ai pus în deget inelul de logodnă.
0: Nu mai îngape îndoială, nu e a mea.
1: Să citim mai departe.
0: Scrisoarea asta parcă ar fi soră cu sonetul.
1: Dacă te bat cumva gândurile să mă păcălești, află că oriunde te-ai găsi, am să știu să-mi fac dreptate.
0: Vreo nenorocire pe care a lăsat-o logodnicul.
1: Lelio Bizionozi ăsta trebuie să fie o mare canadie.
0: Da, și împătează mie numele.
1: Tu care ești atât de sincer.
0: Asta e mândria mea.
1: Să vedem sfârșitul. Dacă nu mă aduci acolo și nu te hotărăști să te însori cu mine, am să pun pe cineva cu mare trecere să-i scrie tatălui dumitale, signor Pantalone. Hai, Pantalone!
2: Uite, uite, tot așa îi spune și lui taică-su.
1: Știu că signor Pantalone este un onorabil negustor din Veneția. Cu atât mai bine. Și cu toate că ai fost crescut la Napoli de fratele său, din ce în ce mai bine. Sigur că te iubește și nu o să vrea să te vadă în pușcărie atunci când am să dau în vileag sumele pe care le-ai luat de la mine în contul zestrei. Am trăit s-o aud și pe asta.
0: Tată, bun rămâșea că la mijloc e o farsă a unui bun prieten.
1: Farsa unui prieten? Dacă tu o iei drept farsă, ascultă ce-ți spun eu serios. În casa mea nu mai pui piciorul.
0: Cum, dar?
1: Nu mai ai ce căuta.
0: Tată, dar...
1: Îți dau ce ți se cuvine. Du-te la Roma și țineți cuvântul.
0: Cum, tată dragă, dar...
1: Pleacă de aici, mincinos infam.
0: Nu mă pierd eu cu firea pentru flacuri de-astea. Dar am să caut să spun numai adevărul. Dar dacă vreodată nu mi-ar merge spunând adevărul, simt că marea mea ispită o să fie tot minciuna.

0: Ascultă, signor Rosaura.
1: Da, tată.
0: De când nu l-ai mai văzut pe signor marchiz Hasdrubal de Casteldor?
1: Știu prea bine că nu este marchiz.
0: Aha, atunci vii știi și cine este?
1: Da, îl cheamă Ruggiero Pandolfi și este negustor din Napoli.
0: Ruggiero Pandolfi?
1: Așa mi-a spus.
0: Negustor din Napoli?
1: Da, din Napoli.
0: Proastă mai ești. Știi tu și ăla?
1: Cine?
0: Lelio, băiatul pantalon.
1: Cel pe care mi l-ai propus de admire.
0: Chiar el, comoara aia de băiat.
1: Atunci dacă e el, lucrurile se pot aranja mult mai ușor.
0: Ascultă, nefericită, unde te duci în echipzuința ta? Lelio Bisognosi, care a căutat să te seducă sub un nume fals, este căsătorit la Napoli.
1: Nu cred.
0: Mi-a spus chiar tatăl său.
1: Vai, nenorocita de mine. Vai, ce om fără suflet.
0: Acum plângi, ușuratico. Am să te trimit la mănăstire ca să te potolești.
1: Ai dreptate, tată dragă. Pedepsește-mă că merit.
0: Pe de o parte o compătimesc și îmi pare rău, dar pentru buna mea reputație vreau să o știu în siguranță. Cine-i? Intră!
2: Sluga dumneavoastră, signor doctor.
0: Ah, signor Ottavio.
2: Colombina mi-a dat a înțelege că signora Beatrice dorește să-mi vorbească. Eu sunt un om de onoare și nu înțeleg să vorbesc cu fata fără știrea părintele.
0: Bravo, bravo, signor Ottavio. Dumneata ești un om cum se cade. Eu te-am stimat întotdeauna, dar acum am o și mai bună părere despre dumneata. Dacă signor... ești dispus, închem contractul cu fata mea până în seară. Să scap de ea mai repede.
2: Despre mine eu sunt gata, signor.
0: Atunci o chemăm pe Beatrice și să auzim ce spune.
3: Signor doctor, e cineva care dorește să vorbească neapărat cu dumneavoastră.
0: Să intre, să intre.
4: Signor doctor, vin aici rușinat și încurcat să vă cer iertare.
0: Mincinos, fără pereche.
4: Vorbim lui mine, signor Lele, între patru ochi.
5: Signor Ottavio, dumneata vrei să te bați în duel cu mine, iar eu am venit aici ca să-i implor sprijinul dumitale prietenesc.
4: Față de cine?
5: Față de prea iubitul nostru doctor.
0: Ce vrei de la mine?
5: Pe fata dumneavoastră de soție.
0: Cum pe fata mea? Doar ești însurat.
5: Dar cine v-a spus că eu sunt însurat?
0: Tatăl dumitale mi-a spus că te-ai însurat cu signora Brizide, fata lui domn Polican.
5: Vai, signor doctor, îmi pare rău că trebuie să dezmin pe tata, dar grija pentru reputația mea și dragostea pe care o simt pentru signora Rosaura mă sfidesc să o fac. Trebuie să spun că tatăl meu nu spune adevăr.
0: Nu ți-e rușine să spui una ca asta? Tatăl dumitale este un gentilom. Nu este în stare să mintă.
5: Cum? Iată-mi certificatul prin care dovedesc că sunt necăsătorit, pe care l-am de la Napoli. Dumneata, signor Ottavio, care ai fost acolo, privește dacă este în regulă și autentic.
6: Da, într-adevăr, cunosc scrisul. De ce ținem sunt cunoscute?
0: Nu ești însurat? Păi atunci de ce, signor Pantalone, mi-a dat a înțelege că ești?
5: Tati, i-a părut rău că v-a dat dumneavoastră cuvântul pentru mine, pentru că azi dimineață, în piață, un pețitor i-a oferit o zestră de 50.000 de ducați.
0: Signor Pantalone să fie în stare de o asemenea infamie?
5: Oh, interesul îi orbește ușor pe oameni.
6: Nu știu ce să cred.
0: Care va să zică dumneata ești îndrăgostit de fata mea?
5: Da, signor doctor, ăsta e adevărul.
6: Altă minciună.
0: Atunci de ce, dacă erai îndrăgostit de fata mea, ai născocit povestea cu serenada și cu masa la ea acasă?
5: Despre serenada este adevărat, eu am pus-o cânte.
0: Da, masa.
5: Am spus ceea ce aș fi dorit să fac.
4: Dar dimineața că le-ai dus pe cele două surori la bâlci.
5: Ei, signora ta, am glumit, dar regret și n-am să mai glumesc.
0: Nu, signor doctor,
5: de ce să mai lungim vorba? Eu sunt fiul lui Pantaloni Bisognosi, sper că acest lucru îl credeți, nu?
0: S-ar prea putea să nu fie adevărat.
5: Sunt liber și iată atestatul libertății mele.
0: Numai să nu fie ticlit.
5: Signor Ottavio, îl recunoaște că e autentic.
6: Asta e sigur, mi se pare adevărat.
5: Căsătoria dintre signora Rosaura și mine a fost discutată de dumneavoastră cu tatăl meu.
0: Îmi pare rău că signor Pantalone a tras de cei 50.000 de ducați. Nu știe cuvântul dat față de mine.
5: Să vă spun, zestra de 50.000 de ducați s-a spunterat. Iar tata regretă că a născocit bazmuca și fi căsătorii.
0: De ce nu vine chiar dumnealui să-mi vorbească?
5: Nu îndrăznește, m-a trimis pe mine în locul lui.
0: Bine, fie ce-o fi, am să ți-o dau. Dă-mi cu certificatul că n-ai mai fost niciodată căsătorit.
5: Poftim, signor doctor.
0: Și acum am să o chem pe fata mea. Dacă o fie mulțumită, facem nunta.
5: Da, signor doctor.
7: Lovitura a prins. Dacă mă însor, se duc pe gârlă toate pretențiile cleonice.
8: Signor Lelio, văd că-ți merge bine cu șiretenile dumitale.
5: Dragă prietene, mâine n-am să mai pot veni să mă bat cu dumneata.
8: De ce?
5: Pentru că am un alt duel.
0: Rosaura, iată aici pe signor Lelio.
9: dumnealui se oferă să-ți fie soț. Ce ai de spus? Îți pare bine, nu?
1: Nu mi-ai spus că este însurat?
9: Credeam că e însurat, dar de fapt e liber.
1: Se părea cu neputință ca dumnealui să fie în stare de un neadevăr ca acesta.
5: Nu, scumpa mea, nu sunt în stare să te mint. Îmi ești prea drag.
1: Cu toate astea minciuni tot mi-ai spus.
9: Să lăsăm astea. Rozaura, îl vrei de bărbat?
1: Dacă mi-l dai, eu îl iau.
10: Signor doctor, cu plecăciune.
9: Tata.
10: Dar ce face aici fiul meu?
9: Fiul dumitale? Îi dă satisfacții case mele pentru nedreptatea și ofensa pe care mi-ai făcut-o dumneata.
10: Eu? Ce v-am făcut eu?
9: Mi-ai dat a înțelege că era însurat ca să te dezlegi de angajamentul de a-l însura cu fica mea.
10: Am spus că era însurat fiindcă așa am dedus eu, am înțeles.
5: Da, lăsați, acum totul s-a izbrăvit. Dragă tată, aceasta este mireasa mea. Dumneata mi-ai ales-o. Toată lumea este mulțumită, așa că...
10: Taci, nu mai spune nimic. Să tac, nenorocitule, să tac. Signor doctor, citește scrisoarea asta și vezi dacă nunta se mai poate face.
5: Nu, nu, scrisoarea asta nu mi-a adresată mie.
9: Bravo, signor Lelio. Ești în Veneția de două luni și mai bine. Nu ești însurat cu nicio femeie. Ești liber, liber de tot. Rosaura, pleacă de lângă acest mincinos infam. A stat la Roma trei luni și s-a logodit cu Cleonice Anselmi. Nu se poate însura cu alta. Șarlatanule, mincinosule.
5: Deoarece tata vrea să mă facă de rușine, sunt nevoită a vă spune că aceea este o femeie de proastă condiții pe care am cunoscut-o din întâmplare la un han din Roma în cele trei zile cât am stat acolo. Într-o seară, amețit de vin, m-a atras într-o cursă și neștiind ceea ce fac, mi-a smuls promisiunea că o voi lua de soție.
9: Pentru a lămuri chestia asta trebuie timp. Deocamdată te rog să pleci din casa mea.
5: Signor doctor, vreți să mă vedeți mort? Cum am să pot trăi departe de scumpa mea Rozaura?
9: Cu cât îți descoperi mai bine caracterul, cu atâta crede și te prefaci că mor după fata mea, că puțin îți pasă de dânsa.
5: Nu-mi pasă! Întrebați-o pe ea dacă țin la dragostea ei. Spune, signora Rozaura, cu câtă atenție am căutat să te mulțumesc în atâtea rânduri. Povestește minunata serenadă pe care am pus să ți-o cânte aseară și sinceritatea cu care m-am dat pe față cine sunt printr-un sonet.
9: Pinte, Florindo!
11: Signor doctor, signora Rozaura, cu îngăduința dumneavoastră permiteți-mi să vă dezvălui un secret pe care până acum l-am păstrat cu gelozie. Aflați că eu am pus să se cânte serenada și că eu sunt autorul sonetului.
5: Ești un mincinos, nu e adevărat!
11: Asta este canțoneta compusă de mine și asta este copia sonetului.
1: Este adevărat.
9: Ce zice, signor Lelio?
5: Râd ca un nebun! Nu puteam să-i pregătesc, signore Rozaura, o comedie mai cu haz ca aceasta. Un prostănac de tânăr, lipsit de spirit, pune să se cânte o serenadă, dar nu se dă drept autor al ei. Compune un sonet, îl aruncă pe terasă, dar se ascunde și tace. Sunt lucruri care te fac să mor de râs. Dar eu am făcut ca această comedie să fie și mai ridicolă, obligându-l pe acest idiot să iasă la lumină cu născocirile mele de spirit. Ei, domnule necunoscut, ce pretenții ai! Ai venit cam târziu să te descoperi. Signora Rozaura este a mea, ea mă iubește. Signor doctor mi-o dă, iar eu de față cu toată lumea îi acord mâna mea de soț.
9: Mai încetişor, signore, cu născocirile dumitale de spirit. Așadar, signor Florindo, dumneata ești îndrăgostit de fata mea Rozaura?
11: Signor doctor, eu n-am îndrăznit să-mi dau pe față dragostea.
9: Ce zici, Rozaura? L-ai luat de soț pe signorul Florindo?
1: Oh, te-ar da Dumnezeu să se poată una ca asta. Lelio e mincinos și l-aș lua pentru tot taurul din lume.
10: Iar eu trebuie să sufăr. Îmi vine să-l jupoi de viu cu mâinile mele.
5: Cum, signora Rozaura? Dumneata mi-ai promis, trebuie să fie a mea.
9: Du-te și te însoară cu cea de la Roma.
5: Nu mă puteți obliga să mă însor cu o femeie de proastă condiție.
12: Stăpâne, șterge-o.
5: Ce este?
12: Nu mai e vreme de spus minciuni. Aia de la Roma a venit aici, la Veneția.
9: Cine e aia de la Roma?
12: Signora Cleonice Anselmi.
9: E o femeie de rând?
12: Da, de unde e? Fata una dintre cei mai mari negustori din Roma.
5: Nu e adevărat, minte. Eu sunt un om de onoare, eu nu spun minciuni.
12: Dumneata, om de onoare. Dumneata, signore, ți-ai teriferit onoarea și buna credință prin jurăminte false și prin mărturii mincinoase.
9: Să pleci imediat de aici.
10: Ascultă, doctore, așa te porți cu fiul meu?
9: Un fiu care nici cinstește onoarea părintelui său.
10: Din păcate, da, așa este. Fiu netrebnic, pleacă, nu vreau să te mai văd.
5: Da.
10: Dispar din ochii mei. te-am smuls pentru totdeauna din inima mea.
13: N-am să mai spun niciodată vreo minciună.
14: Minciună nu, doar câteodată așa, câte o născocire de spirit.
15: Acum Rozaura o să se mărite cu signorul Florindo, iar signorul Otavio o să o ia pe Beatrice.

și vor fi patru ființe fericite care se vor bucura din plin de dragostea lor sinceră. Vom iubi întotdeauna adevărul, învățând de la mincinosul nostru că minciunile îl fac pe om ridicol, necinstit, urât de toată lumea și că pentru a nu fi mincinoși trebuie să vorbim puțin, să gândim mult și să spunem întotdeauna numai adevărul.

0: Ați ascultat Mincinosul de Carlo Goldoni. Adaptarea radiofonică Ion Lucian. Distribuția a fost următoarea: Lelio Bisognosi, Ion Lucian. Pantalone, Nicolae Neamțu Otonel. Doctorul, Dem Savu. Otavio, Stroie Atanasiu. Florindo, Gheorghe Crâșmaru. Brighela, Jean-Lorin Florescu. Rozaura, Iarodara Nigrim. Arlechino, Tudorel Popa. Poștașul, Arcadie Donos. Muzica, Paul Urmuzescu. A interpretat Orchestra Simfonică Radio, dirijată de compozitor. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Ion Lucian. Înregistrare din anul 1954.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Atenție! Se închid ușile! De Sorin Petrescu. În distribuție Tamara Buciuceanu Botez, Dorina Lazăr, Dorel Vișan, Mihai Mălai Mare. Regia artistică Vasile Manta.

0: dus. Of, ducă-se. Dar eu ce mă fac acum? Cine mă mai ia pe mine?
1: Parcă ieri îl scotea Grimiță din cârciumă beat mort.
0: Așa, vezi? Acum e doar mort. Iar tu, Panahido, nu mai jeli atât că nu tu ai trăit cu el, ci eu.
1: Așa sunt eu, sensibilă. Acrimiță, parcă nu știi că când văd un mort, mi se moaie inima.
0: Că când vezi un mort, îți pregătești sacoșele. Că nu e Parastas la care să nu fii și tu.
2: Sunt prietena ta cea mai bună. Cum era să lipsesc tocmai de la mormântarea lui Bietopieniță, cu care ai trăit și care te-a ținut cam palme.
0: Cam palme și pun. Nu s-ar mai naști deodată. Dar la ce ai rămas așa cu ochii agățați, soarul?
2: Uite, mă uitam, Acrimiță. Ce de morți în cimitirul ăsta? Doamne. Păi dacă aș fi fost eu la toate parastasele lor, păi nu deschideam eu un butic?
0: Numai la haleală ți-e cap. Popor de pomanagii ca ăsta n-am mai văzut, domne. Când se dă o sarma sau un cârnat, se bulucesc toți de parcă n-ar avea acasă frigiderul plin.
2: Păi dacă e gratis, de ce să ia altul și eu să nu iau, ha?
0: Așa e, orice poți să iei, românului, dar să nu te atingi de haleală,
3: mă. Păi,
0: auzi, eu chiar voiam să te întreb mai demult, ha? La tine, în familie, se moare în fiecare an?
2: Dar ce-ți veni?
0: Păi de cât te știu, eu numai negru umbli. Parcă ai fi Zorro în mizerie.
2: Tu știi că sunt singură, n-am pe nimine. Dar tu nu vezi câte mormântări se fac acum, da? De când e câte o crâșmă la fiecare colț de stradă?
0: Și ce legătură are?
2: Are, că trebuie să fii pregătită. De-aia mă și îmbrac în negru, da? Oamenii de azi nu mai știu să jelească. Până și la îngropăciune vin cu bunicul gol, da. Sau cu cum se cheamă, Danganeș, de-aia, până la genunchi, da. Eu, Acrivițule, mai dreg imaginea, ca să zic așa.
0: Și măcar iese ceva?
2: E o scofală totdeauna. Că uneori cheltuiesc 2 lei pe flori și lumânări. Adică vorba aia, investesc și mă aleg cu huido. Că nu toată lumea mă înțelege.
0: Și nu te plictisești așa să mergi la toate mormântările?
2: Dar ce copil ești! Păi acolo afli tot ce se mișcă în zonă. La mor și la parastas își dau toți drumul la gură, mai ceva ca la știri.
1: Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l ierte că a fost un om bun.
0: Păi dacă a fost om bun, de ce să-l ierte Panahido? Mai bine să te ierte pe tine că ești proastă.
2: Vai, Acrivițo, cum vorbești? Dar te înțeleg, ești zdrobită de durere. Nu e ușor să-ți pierzi bărbatul.
0: 8 cu abrânzii 9. Morții cu morții și vii cu băutura și cu mâncare.
2: Auzi, știi ce mă întreb eu, Acrivițu, așa ca proasta, cum ai zis?
0: Da, ce?
2: Tu ce zici? A. O mai fi viață după ce o mierlim?
0: Cum să rupă?
2: Oare?
0: Viața de olar.
2: Hai.
0: Oale și ulcele. Noroc că omul e prea năroț și prea mișel ca să apuce să se gândească la asta. Dracu gol!
2: Ai de capul meu toată ziua prin biserici, dar pe necuratul nu-l lasă din gură.
1: Doamne, ce? Mulțumescu-ți că nu i-ai făcut pe oameni nemuritori că aș fi murit de foame cu pensia asta.
0: Bag seama, Panahido, că pentru tine viața e un parastas continuu.
1: Hai?
0: Că doar bei și mănânci și te rogi la Dumnezeu să-ți dea ce să bei și ce să mănânci.
2: Păi, dar mie-mi pare rău de fiecare om care moare, Acrivițo.
0: Asta o să ne termine pe toți, fățărnicii. Nimănui nu-i pasă de cei vii. Atunci cum să-i pese de cei morți?
2: Da, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Aia, ca să ai, că a terminat și popa, uite. Ei, o pleniță, acu, ai căzut în șanț, bețivule, și nu te mai scoli.

0: pisică. Cărba de pisică te s-a urcat pe masă. Prevarul, prevarul. Mâță să mănânce cu alifă. N-am mai văzut.
1: O fi spiritul răposatul.
2: Ce?
1: Că a murit nespovedit. Dar decât să meargă la popa nostru.
0: Stai, adică, stai. Ce vrei să spui?
1: Păi dacă nu știam eu că popa de la biserica asta, care stă determinată de 10 ani, umblă pe la muieri, păi nu mă duceam eu să mă spovedească și nu mă spurcam?
0: Popa! La muieri!
2: La muieri!
0: Vai de mine!
1: Oulu, dar Eriana mai ești acriviță.
0: Dar ce?
1: Dar și la ziar, cu poză, în anteriu gol. L-a prins bărbatul muierii la etajul 10.
0: Așa?
1: Ca sări popa de pe balcon, pe balconul de jos.
0: Vai de mine!
1: Că era ăla marinar și dacă îi dădea o palmă, îl trimitea jos fără lift.
0: Vai de mine!
1: Și pe balconul de jos locuiește baba aia care îngrijește de lumânări. Și asta când l-a văzut, a crezut că a picat din cer. Și a început să-i pupe poala hainei pe care nu avea pe el. Că a început popa să țipe că e violat și că să vină pompierii.
0: Și n-a murit,
1: stai, nu zici că au venit pompierii?
0: Ei.
1: Și l-au luat cu scara aia lor ca un maț și l-au scăpat din ghearele marinarului și la ale babei.
0: Haram! De te-ai oprit, mai de mine. Eu te-am chemat la parasta și tu te crezi la talk show.
1: Păi, dar eu voiam să te fac să mai uiți că a murit o plenița al tău.
0: Să uit, Panahido? E cea mai bună veste din ultimii 50 de ani?
2: Aoleu!
0: Și tu îmi ceri să uit? Am scăpat de tiran și tu vrei să plâng, Panahido?
2: Aoleu!
0: Tu știi ce zi azi, măi? Azi e ziua renașterii mele.
2: Doamne!
0: Băi, abia de azi încep și o să trăiesc.
1: Săraca, săraca!
0: Da!
1: Asta s-a țăcănit de durere.
2: Păi, toată lumea vă invidia că mai aveați nițel și făceați nunta de aur.
0: Ei, da, da, uite că s-a nimerit că facem parastasul de aur.
1: Doamne, iară!
0: E mai bun dintre toate.
1: Ia de aici.
0: Niciodată nu mi s-a părut coliva mai dulce.
1: Aulo, la mintea ta, dragă acriviță, ai făcut și parastas cu dar, ca la nuntă.
0: Ce știi tu ce a fost viața mea cu o pleniță, bă? Eu, Panahido, am trăit cu el în casă, neronocita asta de garsoneră, an de an, lună de lună, zi de zi, oră de oră, un bețivan nenorocit care mi-a distrus viața. O bucurie n-am avut de pe urma lui. Dimineața, înainte să plece la serviciu, mă privea așa, știi cum, pe zi și așa, de parcă se întreba... Tot n-a murit arătarea asta?
1: Doamne!
0: Adică eu, știi, înțelegi?
1: Vai de mine!
0: După masă, când venea să-mi buce, îmi arunca farfuria în cap dacă nu era mâncarea caldă.
1: Doamne.
0: Iar seara era atât de beat că nu nimerea nici șlițul.
2: Ce spui acolo?
0: Se scăpa pe el, mă, și eu trebuia să-i spăl toate murdăriile alea. Ah, dar ce bătăia mai încasat de la el, Doamne! Așa, știi cum... Pe nimica.
2: Oleo, dar ce telenovela ați mai trăit și voi?
0: Telenovela? Oh, tare proastă mai e.
2: Știi ce proastă?
0: Te-a îndobit tot și pe tine televizorul ăla. Hai mă, începe și bag în tine că văd că te sufoci. Ei, azi ne bucurăm.
1: Cum te bucură până-i parastas?
0: Nu, e petrecere.
1: Cum petrecere?
0: Știi cum e petrecerea aia a burlacilor înainte să se însoare? Ei, așa e și asta de acum, petrecerea văduvei de bucurie că i-a murit bărbatul.
2: Doamne iartă!
0: Cât mă gândesc, câte femei sunt ca mine, câte se roagă să le moară bețivul sau paraliticul, mai când vine să înființez o firmă de killeri, să scap pământul ăsta de... mitocane ăștia care își chinuie soții.
1: Dar nu te știam așa patriota, Crivițu.
0: Păi, la tine în cap, Anahido, e ca în gara de nord când e grevă. Hai de mănâncă și bea, că doar de-aia ai venit.
1: Da, nu-i așteptăm totuși și pe ceilalți.
0: Care, mă, ceilalți? Prietenii de pahar al lui Opleniță, fie au murit, fie sunt pe moarte, unii fie sub masă. Of, Doamne, curtezanul la care mergea sunt în timpul programului, da?
1: Aha.
0: E, pe altcineva, pe cine cunoaștem noi?
1: Da. Păi, adică suntem numai noi două?
0: Ba, o să mai vină cineva.
1: Popa? Ăla ne mănâncă toate bucatele și mai așa acasă.
0: Ei, Popa, Nu vrei să chem și groparul și cioclu? Ei. Să fiți toată echipa aici? Ei. Vine, ce crezi? A. Un stripper.
1: Un ce?
0: Un stripper.
1: Un strip?
0: Da, nu te face când ai auzit.
1: Crezi-o-i nebunit?
0: Nu.
1: Doamne, iartă-mă, dar cine a mai pomenit să aduci striperi la parastas în loc de popă?
0: Hai, hai. Stripperul, strine că a venit. Azi o facem lată.
1: Ia tu zici deschide.
0: Da, mă duc să deschide, da.
1: Hai că pe asta n-aș fi crezut-o un veac.
3: Lumile.
0: Nea Visarion.
1: Nea Visarion?
0: Da.
1: Își scoate izmenele de parastas?
0: Vai de mine.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Înțeleg că va căpia durerea pe amândouă. Am venit, Coniță, să-ți prezint condoleanțele mele. Întreg blocul ca un monolit este îndurerat. Este o grea pierdere, da. Pentru lista de întreținut. Asta, da. Pentru noi toți. Nu te vom uita niciodată.
0: Ce faci, bre? Citești de pe coroane? Sau te făcuți scriitor de necrologuri? Știi că mai e una asta, Mița nebună, aia de la 3, care scrie texte pe bandă rulantă.
3: Ia uzi.
0: Te aștept pe același drum. Chiar dacă ești scrum. Sau, fii atent, ai plecat fără să-mi spui și de atunci sunt beat cui. Sau, nu te vom uita, bunicii tăi senili și sclerozați.
3: Eu, stimată locatară, da. Deplâng alături de ceilalți moartea celui care a fost un mare om, un bun vecin,
0: da.
3: Și un bărbat cum nu se mai există. Și simt nevoia.
0: Da, simți că... nevoia să bei și să mănânci. Știu.
3: Coane.
0: Așa că te rog, uite, ia stai jos. Așa, ia, poftim scaunul,
3: da.
0: Și acum te rog, înfruptă-te.
3: Mulțumesc.
0: Azi ne bucurăm.
3: Mulțumesc.
0: E sărbătoare. Da.
1: Creviți-o, nu scoate mai întâi halatul și nădragii. Eu așa am văzut într-un documentar.
0: Nu e ăsta toantă, mă, ce vrei să vezi, mă, la ăsta? Verme din mormântul lui Opleniță. Doamne, iartă-mă.
3: Bun vin, da, tare.
0: Da, e bun.
3: Adică, cum ne bucurăm? Da. Ce sărbătoare? Nu se merită sau e și ziua lumata?
0: Pot zice și așa, domn Visarion, că de acum înainte or să tot fie numai zilele mele.
3: S-a mutat la scarabeum un un psihiatru, cam cu nasul pe sus, că n-ar fi rău să deveniți mai intim, Coană, atriviți-o.
0: Nu-s nebună, cocoșel. Vai, e petrecerea mea de care n-am avut parte niciodată în viață.
3: Cum?
0: Cum să vă spun eu, vă o să pricepeți. În mine au fost mereu doi lupi.
1: Vai de mine.
0: Care se băteau pe mine.
3: Doi lupi.
0: Unul rău care mă învăța să sufăr, să accept viața mea mizeră, să nu îndrăznesc să visez și să mor în fiecare dimineață, ca și cum parastasul meu s-ar fi ținut zi de zi. Și mai era și un alt lup.
1: Așa.
0: Un bun, care mă învăța să fug, să am curajul de a lua viața de la început. Aha. Și să nu accept deloc să fiu umilită.
1: Și care lup a fost cel de-a câștigat?
0: Păi, cel pe care l-am hrănit eu, Panahido, cel pe care l-am hrănit eu. Dar acum Dumnezeu s-a uitat la mine și i s-a făcut milă drăguțul de el.
1: Ce are Dumnezeu cu striperul?
0: Are că e. Că ce e frumos și lui Dumnezeu îi place.
1: Doamne!
3: Da. Și zi, da. Coană, acriviți-o. Da. N-o să-ți fie urât, n-o să te simți singură,
0: da?
3: Că eu, când mi-a murit consoarta, m-am simțit ca atunci când au desființat ăștia Partidul Comunist.
0: Ba deloc, de ce să mă simt singură? Uneori un bărbat e mai mult o remorcă. mai ales când bea.
1: Așa e, așa e, așa e. Da. Iar răposatul Dumnezeu să-l ierte turnanie pe toate părțile.
0: Da? Ai stat tu să-i citești contorul?
1: E, parcă trebuia să-i fac ecografie la ficat.
0: Mă, oameni buni, să fii femeie în România e tare greu, ascultați-mă pe mine. Iar dacă ești și măritată, atunci să știi că ai, ai o problemă.
1: Da, da, da. Ai. Zău. Suntem sclave sexuale. Doar că nu umplem televizorul de silicoane.
3: Lasă, Panaidu, că ție nu ți-a scăpat niciun văduvoi din raionul nostru. Dar ce voiam eu să întreb?
0: Da, am poftim.
3: Câți ani avea conul o pleniță, Coana Crivițo?
0: Parcă nu știi. Întrebi să treacă timpul ca să te apuci să crăpi. 70. Toată viețișoara lui, băca, roțele de tren.
3: Da.
0: Dar avea un vis și el, domnule.
3: Care?
0: Să descopere o roată defectă și să salveze viețile călătorilor. Da, ca să-l decoreze ăla, eu știu, ăia. Da, se tot mângâia pe reverul de la veston, de parcă curăța locul pentru decorat.
2: Și?
0: Nu i-au dat-o. Nu, l-au decorat pe un impiegat care bea cu secretarul de partid. Și de atunci răposatul a dat în patima beții.
1: Da,
0: să știi,
1: da, e că-mi plăcea vodka.
0: Stai. De unde știi tu ce îi plăcea?
1: E, acum că vorba aia au trecut atâția ani, pot să zic că l-am cunoscut și eu mai de mult.
0: Tu? L-ai cunoscut? Aha. Și abia acum, după 50 de ani, îmi spui?
2: Păi, era secretul meu, secretul nostru.
0: Adică? Stai.
2: Ce
0: secret aveai tu cu oplenița al meu? Mă lasă naibii salamul ăla, iar bagi în gură și spune când te întreb, nu mai mânca
1: ăsta. Era prin 75,
0: da.
1: Cred, da? Nu, 74. Trenul cu care veneam la București avusese întârziere. A stat în triaj vreo 3 ore.
0: Bă, dar ce memorie ai să știi că acum 40 de ani a avut trenul tău întârziere. Sau... umbli cu fofărlica.
1: Ce fofărlica? Mi-amintesc bine pentru că veneam de la un concurs al brutarilor. Singurul la care am participat și eu. E vremea mea, meseria mea era la mare preț.
0: Da, covrigăreasă.
1: Covrigăreasă.
0: Cu gaura covrigul ai și rămas.
1: Află că atunci l-am cunoscut. Eram la fereastra vagonului. Da. Și l-am întrebat dacă pot găsi ceva de mâncare.
0: Tot la mâncare.
1: Și a fost pentru prima oară când un bărbat și-a scos chipiul în fața mea.
0: Ei, taci, nu te cred, bă, da.
1: De ce, frate drag, era un fotograf pe peron și răposatul mi-a cerut voie să fotografieze cu mine. Păi da, zicea că n-am mai văzut în viața lui o femeie așa de distinsă, de caldă, de atrăgătoare, dacă vrei să știi.
0: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Și ai căzut în plasă.
1: Vai, au fost sentimente adevărate.
0: Așa.
1: Da.
0: Că a întârziat un tren pe peron oarecare. Vezi un ceferis și gata.
2: Ce?
0: La story ta. Așa să i-o spui tu lui Mutu.
3: Da, Coană, da. Acriviță.
0: Da.
3: Nea o pleniță. Nu era membru de partid?
0: Ce legătură are cu prefectura?
3: Păi are.
0: O dai una și bună cu partidul, domnule. Eu te-am văzut și la Ghencea. Când l-a dezgropat pe tiran, te-a dat la televizor.
2: Da.
3: Ana Crivițo, pe tovarșul eu l-am iubit. Ce-am mai plâns când l-am văzut numai oase?
1: Da, când vedeai oasele din măcelărie, nu mai plângeai.
0: Sună. A venit. Ăsta chiar că e el. Stripperul. Vai de mine. Ce emoție am. Vai, parcă aș fi la balul de la sfârșitul liceului, doamne. Vai, parcă ieri a fost. Vai, de unde era să știu eu că urma să mă îngrop de vie.
1: Îndată,
0: Cușica!
2: Auzi, Acriviță, să știi că eu n-am un chior la mine. Și am auzit că la ăștia trebuie să le bage în chiloți bani.
0: Îi bagi și tu talonul de pensie.
1: Mai bine bag ceasul, că ne-l dă înapoi la noi ăștia pensionari.
3: Da. De cine vorbesc, frate? Iar ne umblă ăștia la pensie?
1: Nu, domn administrator, e vorba de un stripper.
3: Ah, stripper. Adică ne lasă iar în fundul gol. Mama e de clasă politică.
4: Sărut mâna, doamna Acrivița.
5: Bună ziua. Chiar eu.
4: Sărut mâna, doamnă, eu sunt Bobo. Da? Stripperul pe care l-ați comandat.
5: Așa e, da, ai ajuns,
4: da,
5: la timp,
4: da.
5: Tocmai a început parastasul.
4: A, parastasul? Oi fi greșit ușa, mă gândesc.
5: Ba, ai nimerit-o fix.
0: Asta de aici, de alături, înțelege? Bocitoarea de serviciu.
1: Bonjour.
4: Bună ziua.
1: Pantanahida pipirida.
4: Bobo, Bobo. Și iertați-mă, doamnă, mortul unde e? Că văd că e viu.
0: Nu. Dânsul e administratorul. A venit să sufere alături de suică și de pește. Mortul e la groapă.
1: Da, da, e la groapă.
0: Nu credeai că te dezbraci pe pentru el, nu?
4: Coriță, am întâlnit multe trăznăi la viața mea. De pildă, o nebună m-a pus să mă dezbrac la câmp.
0: Ei, taci.
4: Unde femeile din sat erau la cules, de ce credeți? De castraveți.
0: De castraveți!
4: Și că asta ar mări productivitatea muncii. Pe cuvânt, am mai fost plătit să o fac și în fața guvernului. Adică să vadă ea ce s-a ales de promisiunile lor. Adică așa un fel de înțelegeți. Dar la un parastas mărturisesc e prima oară. Chiar am un pic de emoție.
0: Ca să înțelegi, da. Bobo, dragă, trebuie să-ți fac o confidență.
4: Spuneți, doamne.
0: Da. Vino, stai jos acolo.
4: Aici, da?
0: Așa, da. Te rog, da, foarte, da, mult. Așa, Bobo, știi tu, zilele mele au semănat așa de mult unele cu altele, că n-ar fi fost nevoie să trăiesc 18.000 sau câte zile sunt în 50 de ani. Că doar una singură, o singură zi, ca să trăiesc toată viața mea. Pricepi?
4: Da, da, cucoană, madame, doamnă, cum se...
0: Acrivița!
4: Da, așa, da.
0: Că dacă te dezbraci...
4: Da...
0: Devenim oarecum intimi.
4: Asta așa, adică, doamnă Acriviță, eu te înțeleg mai bine decât crezi,
0: da?
4: Tu știai că există niște insecte numite efemeride și care trăiesc numai câteva ore, atât cât să dea naștere altor efemeride?
0: Aoleo, asta vă învață pe voi acolo la striperi?
4: Eu am terminat biologia, doamnă,
0: da?
4: Cum ziceai că te numești, că și cum a ta o să devin intim, nu?
0: Tu, dragi, fii ispită. Pe mine mă cheamă Panahida Pipirig.
4: Află, dragă doamnă Panahida, da? Că eu sunt biolog.
0: Ce?
4: Da, ce să fac eu cu biologia? În învățământ, dacă nu sunt grevă, mor de foame. În cercetare e mai pustiu ca în Sahara. Ori aici la striperi câștig cât trei profesor universitar la un loc.
0: Ei, așa că... da. Stai. Cum ai spus cu efemeride?
4: Da. Trăiesc doar câteva ore, da? Dar pentru ele, orele astea sunt ani, zeci de ani de-ai noștri, înțelegeți?
0: Ei, înseamnă că eu sunt opusul unei efemeride. Ei, că la mine zecile de ani sunt doar zile, câteva zile numai. Ducă-se, dragă, măcar atât cât mi-a mai rămas de trăit, să ard ca o torță. Ah, să înceapă petrecerea.
1: Așa
0: sunt de fericită, doamne Panahido. Ia umplu pahar de
1: ce. Dar suica, unde e?
0: Lasă păcatelor de suica, că numai suica mi-a murit toată viața, doamne. Că de aia voiam să-l duc la crematoriu. Ah, să vezi ce împute, da, domnul Pleniță s-a tot cimitirul de țuică, de scoală și morți din mormânturi. Toamnă șampanie, te rog.
1: Șampanie?
0: Da.
1: Șampanie?
0: Da.
1: Păi dacă e așa, trăiască parastasele. Dar ce rămas așa cu gura căscată tot Visarion?
3: Bă, femeie, asta nu e o farsă.
1: Ce
3: cum fac ăia la televizor? Păi cum să-și arate nea lui rușinea când răposatul nici nu s-a răcit încă?
1: Ei, da, că i-ai luat neata temperatura. Ei. Ia lasă băiatul să-și facă meseria. Că asta ai meritat și tu, cu coane Visarioane. Că nici tu nu te mai oprești din beutură. Că ce ai mai chinuit-o pe răposata?
3: Eu! Da. Eu!